0: הדיברות האלה משה רבנו אומר אותם ברוח הקודש, והקדוש ברוך הוא השכינה מסכימה איתו שאוסיף עוד חומש אחד, וזה נקרא חומש דברים. בהתחלה אמר לו איש דברים אנוכי, גם אתמול גם שלשום גם אז דיברת אל עבדיך, לא היה יודע לדבר משה רבנו, היה מגמגם כבד פה וכבד לשון אנוכי, פה אותיות של הפה, בומף, לשון אותיות של הלשון, דת לנת, אלה אותיות היה קשה למשה רבנו לבטא אותם, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, מי סמפה לאדם, או מי עשו מילם, או חירש, או פיקח, או עיוור, על אנוכי אדוני, אם אני רוצה דווקא אתה, שאתה לא רטוריקן, אתה לא דברן, אתה אין לך כוח הדיבור, אתה מעבל, ואף על פי כן אין לך כוח הדיבור, אף על פי כן, אם אני רוצה, אתה תדבר. תראה, בהתחלה אמר, לא יש דברים אנוכי, ובסוף אמר, אלה הדברים, אשר דיבר משה, במדבר, מסוב, בחסרות, ודי זהב, 11 מחורב, דרך הרסעיר, עד קדש ברנע. כל הספר הזה, משה מוכיח אותם, מחזיר אותם בתשובה, לפני שהוא נפטר. אדם לפני שהוא נפטר, צריך לצוות את בני ביתו, להורות להם הדרך אשר ילכו, המעשה אשר יעשון. ואנחנו רואים שבגמרא בראש השנה, יהודה א' עמוד א', הגמרא מביאה שמה שמשה רבנו נפטר בזין אדר. זה יום ההילולה של משה רבנו, את מספר ימיך המלא. הוא נולד בזין אדר ונפטר בזין אדר. גם סוטה י' ג', הגמרא אומרת שמה, את מספר ימיך המלא. כתוב שמה, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל לתת ולבוא, ואשר אמר אליי, לא תעבור את הירדן. מה זה בין 120 שנה אנוכי היום? בין 120 שנה אנוכי. מה זה היום? היום יום הולדת. היום מלאו לי ימי ושנותיי. אז על היום הולדת הזה שהיה למשה רבנו, ביום הזה שהוא זכה, נולד באותו יום ונפטר באותו יום. לכן יש נהגו לעשות זין באדר חצי יום תענית. החצי על זה שהוא נפטר, והחצי השני לשמוח ולעשות אילולה. לשמוח ביום של הצדיק, המזל שלו עולה בשמיים והוא מתפלל עלינו. אז משה רבנו עכשיו בספר הזה, הוא עומד באלף שבט. הוא אומר, ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, באחד לחודש, אחד לחודש זה אלף, 12 לחודש זה שבט. אז הוא עומד באלף שבט, והוא נפטר בזין אדר. אז כמה זמן יש בין אלף שבט לזין אדר? 36 יום. כל הספר הזה דברים, כל הפרשיות שלו נאמרו ב-36 יום. עשה להם כנראה הפסקות, עשו הפסקת אוכל, קשה להאמין, 36 יום נתן דרשה בלי להפסיק, ומה עם אנשים? צריכים ללכת לאכול, לזון את הגוף, אבל באופן כללי, 36 יום, כל הספר הזה נאמר, וזה נרמז, אלה הדברים אשר דיבר משה, אלה גימטריה למדבב, לומר לך למדבב, תתכוננו למדבב, ימים הדרשה הזאת הולכת להיות, ועוד, אלה הדברים בא לחפר על אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים מבית עבדים, לחפר לכם על העגל, שמי שלומד תורה מחפר על חטא העגל, כי הגמרא בסנהדרין קוף בית אומרת אין לך פורענות שלא באה עליה מחטא העגל. אז כל פורענות שיש בר מינן, יש צרות, יש מלחמה, השם ירחם, מתו כבר כמעט 900 חיילים מתחילת המלחמה הזאת, חרבות ברזל, על איראן שרחוקה 2000 קילומטר ממדינת ישראל, שהיא מעצמה עולמית, לא מקומית, עולמית, של טילים טילים בליסטיים, בכל זאת תראה איך הקדוש ברוך הוא נתן לנו 12 ימים וחוסלה, ובביצה הזתית כמה עוד מתים, כמה חלילה עוד ימותו, שלא ימותו אף אחד, רק מחבלים שימותו. אז אתה רואה, חז"ל אומרים, דע לך שאין לך פורענות שאין בה מחטא העגל, כבר 900 חיילים הלכו, שם ירחם שיהיו כפרה ולא נדע יותר אוצר. אז 900 הלכו, היה צריך ללכת באמת 800, 100 תוספת על חטא העגל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ביום פוקדיו פגדתי עליהם פשעם, פיזר לנו את התשלומים לכל אורך הגלות, עד שניגאל רצה להשמיד אותנו, משה בחירו עמד בפרץ להשיב פה מהשחית, שלא ישחית את עם ישראל. אז כל פורענות, בקורונה לדוגמה היו 1,000 נפגעים, 500 זה מהעגל. ככה הגמרא מביאה שכל פורענות שבאה על ישראל, אין לך מעט מחטא העגל, כדי שכולם ישלמו את המחיר של חטא העגל שעשו הערב רב ולא מיחו בהם. הספר הזה, משה רבנו עומד בפרץ ומוכיח אותם, אומר להם ומקציפים הייתם את השם מיום דעתי אתכם, ובתברה ובמסע ובקברות התאווה, הולך ועובר איתם, עושה להם סיכום של כל החיים שלו, איפה הם היו ומה הם ראו ומה הם שמרו, וכמה פעמים הקציפו את השם, בפרט בספר במדבר, כל הספר הם רבים במדבר, נסוב שאל אותך, שלח לך קורח, חוקת בלק מלחס, מטות מסעה. כל הפרשיות האלה רק מריבות. עוד הפעם כמו על משה, ועוד הפעם צרה, ועוד הפעם כמו על משה, ושלחת מרגלים, ועוד הפעם צרה, ואמרו, לא, לא נעלה בשלח לך, לא נעלה לארץ. ואחר כך אומרים, בבוקר, טוב, יאללה, נעלה לארץ. בקיצור, הפכפכים, צרה צרורה היה שם. צרה צרורה. אז כל הספר הזה, משה רבנו מוכיח אותם, שאם לא יהיו טובים, כי ידעתי אחרי מותי אשחט תשחיתון וסרתם מן הדרך אשר ציוויתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים. הוא צועק עליהם, הוא אומר להם, אני ראיתי בחיזיון, בנבואה, שעוד עתיד לבוא חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, עתיד לבוא שואה ואינקוויזיציה, ועתיד להיות אוקטובר 7, הכל משה רבנו ראה כבר. כל מה שעתיד להיות באחרית הימים, עד סוף אחרית הימים משה רבנו ראה. והוא אומר להם, ולמה באים הצרות שלא שומרים תורה, שלא שומרים מצוות? זה מובא בגמרות, מובא במשניות, מובא בזוהר, במדרשים, כל מי שמקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אתה רוצה להינצל, צדיק ח' עמוד ב' סנהדרין, שאלו תלמידיו של רבי אליעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל ממלחמת גוג ומגוג? עכשיו גוג ומגוג זה לאו דווקא גוג ומגוג הגדול, גם בבית שלו לפעמים יש גוג ומגוג. אשתו זה גוג והוא המגוג. לפעמים יש גם בבית גוג ומגוג. החז"ל אומרים בזין ברכות, קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר מגוג ומגוג. אז משמע יש בבית שלך גם גוג ומגוג. יש גם בלב שלך, זה היצר הרע, דף קופאי שבת. יצר הרע בליבו של אדם, זה גם נקרא גוג ומגוג. אז מה תעשה? מה יעשה אדם וינצל מכל הפורמס, מכל הצורות, מכל התחפושות? למה יש לו ים של תחפושות? לא רק שבע, כמו שאומרת הגמרא סוכה נ"ב. שבע שמות ליצר הרע, שבע תחפושות יש. לו. זוהר כותב, אין סוף תחפושות ליצר הרע. לפעמים הוא בא בדמות שוטר, לפעמים בדמות חייל, לפעמים בדמות ערבי, לפעמים בדמות רב. גם בה, יצר הרע. יש כל מיני, יש רבנים שהם סטרה אחרה. זה ידוע, זה ידוע, זה לא אני אומר, זה זוהר בראשית דף חף אי, זוהר חדש דף מים. שכולו הוא סטרה אחרה, בצורת רב, הוא לא רב, אבל הוא בצורת רב. הכל יש, הדור האחרון, זהו, זה כמו אני תמיד מביא את המשל לבעל בתית מרוקאית עושה קוסקוס, שמסננת כמה פעמים את הקוסקוס שלה. מה נשאר לה למעלה? כל הגושים. אנחנו בדור האחרון זה הגושים. כל אלה שהתבררו כבר ירדו למטה לסיר, כולם בגן עדן, חם להם, טוב להם. מי נמצא על המסננת למעלה? כל הגושים. זה הדור האחרון, ירדו כל הגושים, ברוך השם, ונשארו כאן. אז הנה הגוש הגדול. מה?
1: כל הילדים יוצאים
0: באובעים. בקיצור, אז עכשיו, מה יעשה אדם וינצל מגוג ומגוג? אמר להם רבי אליעזר הגדול, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. אדם שעוסק בתורה לבד לא מספיק. כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. צריך לעסוק גמילות חסדים. התורה, דף י' ג' י' ד' סוטה, הגמרא, תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים. בתחילה כתוב שמה, איך כתוב שמה? ויעש השם לאדם ולאשתו כותנות אור. הלא היה חייב להלביש אותם, והלביש אותם, שם להם כותנות אור. ובסוף כתוב, ויקבור אותו בגן מול בית פעור. הקדוש ברוך הוא התעסק בקבורתו של משה רבנו, ואין גדול מהקדוש ברוך הוא, כמו יוסף התעסק בקבורה של אביו יעקב, ואין גדול מיוסף באחיו. כך קודשה בריחו התעסק בקבורה של משה, שכתוב ויקבור אותו. מי זה אותו? זה הקדוש ברוך הוא. הוא קבר אותו. קבר אותו בגן מול בית פעור. כמו שהגמרא מביאה בסנהדרין, על אותו מין ארור, רשע, שאין לו חלק באלוקי ישראל. וכל מי שיגיד מה יענו לנו רבנן, לדידי הוא קרו, לדידי הוא תנו, דף קוף בסנהדרין. מה מועיל לנו החכמים? קוראים בשביל עצמם, לומדים בשביל עצמם, אין לו חלק בעולם הבא. הוא לא קם בתחיית המתים. מי שיגיד משפטים כאלה, מה צריך את החכמים? אם לא אתה, אם לא התורה שלהם, אתה לא היית פה. כמה צעק על זה רבי יהודה פתיה ברוחות מספרות, על אותם כאלה שמבזים בבגדד את התלמידי חכמים, ואמר להם רבי יהודה פתיה, והם לא יודעים שהם חיים בזכותם. שאני רואה ברוח הקודש שאלה עשו כאלה עבירות שכבר לא היו צריכים להיות בעולם, רק שהשם מוחל על העיר הזאת ברוחות התלמידי חכמים שיש פה, ששומרים בריתם. ככה הוא כותב, ששומרים בריתם. לא סתם תלמיד חכם, תורה נקייה, נקייה, תורה שתיכנס לראש שלך ותזכור אותה, זה תורה נקייה, בלי עבירות של עריות, לא רואה, לא שומע, לא חושב, לא, כל שכן לא עושה. זה תורה נקייה, זה תורה עם יראת שמיים, זו תורה, אתה מדבר, נכנס בראש של הבן אדם, נכנס בלב של הבן אדם, הופך אותו למישהו אחר. זה תורה נקייה. אבל אם אתה עושה עבירות ואחרי זה נותן דרשות, לא ייכנס הדרשות שלך ללב של השומעים אם אתה בעצמך עבריין. אם אתה אין לך יראת שמיים תאורה, אז התורה לא תיכנס בך. יראת השם עומדת, יראת השם תאורה, אז תורתו עומדת לעד. אם יש תורה, יראת שמיים כמו שצריך, אז התורה נכנסת בפנים. דף למד ג' מסכת ברכות למטה, בברכות הגמרא אומרת שמה, ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך, כי אם לראה את השם אלוקיך, מה הוא רוצה ממך? שתאכל איתו, תשען איתו, תקום איתו בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, תמיד תראה אותו מולך, כמו שפוסק הרמ"א בסימן א' באורח חיים, שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה כלל גדול במעלות הצדיקים, שאינו דומה אדם שאוכל ויודע שיש מלך שאוכל איתו, רואה אותו, שומע אותו. אז זה הדבר הכי גדול, להיות ירא שמיים. דף עין ב' יומה, הגמרא אומרת שמה, במטותה מנייכו, אל תרשו תרתי גיהינם. בבקשה אומר להם, אל תרשו שתי גיהינם. אם השם הוא אלוהים, ציו עבדי השם. תורידו את הראש שלכם, אתם רואים זימה. איך אמר רבי שמעון בזוהר קדושים? דלה קרעי ומקמי גיהינם. ראה נשים עוברות, נשים שלפני 2000 שנה, זה לא מה שהולך היום. היום אם רבי שמעון היה במחנה יהודה, היה חושב זה מדור בגיהינם. מה שהולך שם, הפריצות שחוגגת. נשים היו צנועות, והוא אומר להם, דל קרעי ומקמי גיהינם. תרימו את הסמלה שלכם, את האומבז. תרימו את האומבז ותרוצו ותברחו מגיהינם. כותב שם הרמ"ק, שאפילו אם לא תביא לו ערעור, פגמה לו בנפש. שאתה תסתכל על אשתך, לחיות שלך, תלמד לשמור על העיניים שלך, ובפרט עכשיו שהקיץ חוגג והפריצות חוגגת. דף ח' מסכת סוטה, הגמרא אומרת, אין יצר הרע שולט אלא במה שהעיניו רואות. העין רואה, לב חומד, מעשה גומרים, כלי מעשה גומרים. דף ס"ז מסכת ברכות, אבל בירושלמי, שהכל מתחיל מהעיניים. היה כדי שעה, כך רבי מאיר אבוחצר היה אומר, איפה הקדושה של הבן אדם? היא בעיניים על הדרך, לא בעיניים בבית מדרש, בעיניים על הדרך. שם אנחנו נראה אותך גיבור. אם אתה תהיה גיבור בעריות, כותב הזוהר וירא כובב, ראיתי הרבה מדרגות בשמיים ולא ראיתי מדרגה כמו מי ששומר על בריתו, שהקדוש ברוך הוא מכריז עליו בשמיים. שומר בריתו זה לאו דווקא במעשה, זה גם במחשבה, בדיבור, ומחשבה יותר גרוע. דף כ"ט יומה, הרהורי עבירה קשים מעבירה. דף י"א עמוד ב' מסכת חגיגה, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן ומתאווה להם. כמה גדרות צריך לשים? אתה מרגיש שהפלאפון מפיל אותך, תחסום אותו, תחסום. יש דבר כזה, מתקשרים לחברת פלאפון, תחסמו לי את כל הגישה לדברים של זה, תחסמו לי את האינטרנט, לא רוצה אינטרנט. אתה יודע שאתה נופל, אז תשמור את הברית, תשמור את העיניים, בשביל זה אתה פה במלחמה, בשביל זה באנו לעבוד. דף ט"ו זוהר ויקרא, הזוהר כותב שמה שיצר הרע אומר, תעשה את כל המצוות אבל את הברית אני לוקח. אז כל המצוות שלו הולכות כבר אין להם ערך. לא חלילה להגיד שהן לא שוות כלום, חס ושלום, ידונו אותו על ביטול מים אחרונים גם אם הוא יבטל. שולחן ערוך קפ"א באורח חיים, גמרא בדף קפ"א מסכת חולין, מים אחרונים חובה, הוא צריך לקיים את הכל. אבל מצוות שיש להם ערך, עושות רושם למעלה, מזעזעות למטה, יפחדו ממנו העליונים, ישמעו קולו, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר בכבוד, זה רק אם התורה שלו תהיה טהורה ונקייה. זה אומר שמירת העיניים, שמירת הברית, שמירת הלשון, הרהורי עבירה קשים מעבירה. דף קפ"א מסכת קט יומה, זוהר ויצא קנ"ד עמוד ב' למטה, הזוהר כותב שאדם מערער בעבירות מכחיש את הקדושה שלו ויורש נפש מצד הסיטרא אחרא, וכל הנפש היפה שהוא עמל עליה הולכת ומתכחשת על הרהורי עבירה. הולך פה לא צריך ללכת ליפו להרהורי עבירה, יש גם פה בשבטי ישראל גם הרהורי עבירה. מלכי ישראל, אתה יודע איפה, ברוך השם. לא, ברוך השם שאתה יודע איפה, אני לא יודע אפילו איפה, אבל אתה מתקן, ברוך השם. מלכי ישראל, כן. בפאות. אתה אוהב לזרוק את הרימון ולברוח, זה מה שאתה אוהב לעשות. אתה לא בורח, זורק את הרימון ונשאר להתפוצץ יחד איתו, גיבור שלנו. אז עכשיו, בגדים צמודים מדי, שקופים מדי. יש נשים שמות לך כיסוי ראש, אשרייך. אני יודע, כיסוי ראש קשה לשים. קשה מאוד לאישה לשים כיסוי ראש. אבל היא שמה כיסוי ראש, וארבע אצבעות שלה עוד מגולה כל השיער שלה. אז אל מי את צוחקת שזה כיסוי ראש? היא אומרת, לא, אבל שתי אצבעות מותר. טוב, שתי אצבעות מותר, זה אסור, זה לא נכון, זה שקר. אסור לה ששערה תצא מהשיער שלה. אבל את רוצה שתי אצבעות? איזה שתי אצבעות? של הרוג מלך הבשן? מה זה הגודל הזה? לא, אני ראיתי איזה אחת. כל הליפה שלה, הכל מאחורה. רק מחסת הליפה מאחורה. איך זה יקרה כיסוי ראש? בשביל זה עוד הרבי מלובביץ' אמר היה עדיף פאות, שפאה היא לא תשים לך את זה ככה חצי. למה? היא לא רוצה שיראו שזה פאה, אז היא שמה את זה על כל הראש. זה היה הנימוק, זה היה הנימוק. למה היה עדיף פאה? בגלל שהיא מכסה את כל הראש, ובכיסוי ראש הם הולכות, הולך ומצטמצם, הולך ודועך, הולך אחורה. יש נשים גם פאות שהתירו, מה התירו? התירו הרצועה הותרה? כל הפאות, כל הגוונים, כל הגדלים. איפה הצניעות? דף ממזיין, מסכת סוט, יומה, כל כמחה כמחה ולא כמחה זה כמחית, ומה כמחית זכתה שיצאו ממנה שבע בנים כהנים גדולים כולם. אתה יודע מה זה שבע בנים כהנים גדולים? תגיד שבע בנים ראש ממשלה. אחד אחרי השני. מה הסיכוי שזה יקרה? היום, בתקופת השמור לי ואשמור לך והבן שלי, ואני מעמיד את הבן שלי והבן מעמיד את הבן, הכל יכול לקרות. אבל אז זה לא היה כזה דבר. היה אמת. אז איך זכתה ששבע בני הכהנים נכנסו אצלה חכמים, שאלו אותה ווזיז דוס, יש לך איזה זכות, זה לא סתם. כשאתה רואה שבן אדם הוא משהו לא רגיל אצלו, זה לא יכול להיות רק מלימוד תורה. אצלי פשוט שהרב יצחק יוסף, פשוט אצלי שזה לא רק לימוד תורה, מה שהוא זכה שהספרים שלו בכל העולם. יש פה עוד איזה משהו, לא יודע מה. שמירת הברית מיוחדת, קדושה מיוחדת, כיבוד הורים מיוחד, משהו מיוחד הוא עשה, לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. לימוד תורה, כולנו לומדים תורה. אתה רואה משהו שהוא מעבר לנורמה הרגילה, כמה שמלן הוא עשה איזה משהו מיוחד. זה מילתא דפשיטא, ככה זה עובד אצל כולם. כשבן אדם, אתה רואה איזה כישרון מיוחד, משהו, הוא עשה משהו. לא יכול להיות שתקבל שבע בנים גדולים סתם על האווה. צריך איזה משהו, איזה זכות. כולנו מתפללים, כולנו שומרים תורה, כולנו שומרים בין המיצרים ועומר. עושים כל מה שאפשר. אז למה הוא קיבל ואני לא קיבלתי? לך תשאל, לך תבדוק. זה מה שחכמים נכנסו אצל קמחית. אפתח אלבב. افتح الباب فتحت الدلت اشلونك انا خخمم انا دي كنسو باني عسرت شي مخدر ام اذا ام اذا نعنا يبي لكم كذا عجيات بابا تتوقع ما ذا عجيات بابا של العراقي من التمرين ايزه تايم ذا ام عراقيت אבל يودات لاخين اذا ام كونين اذا بعجيات خنق 10 ب 10 انت ياخذ راك ليخنق من ذا אתה לא יכול להאמין, איך יכול להיות שקופסה כזאת גדולה מוכרים לך ב-9 שקל? מה הרווח כבר שיש בזה? עם קופסה כזאת גדולה ב-9 שקל? אלא מה? זה יושב שם על המדף, 700 שנה, ועוד, ועבר עליו הפסח של הפסח של הפסח, ומדבקים, לשם שמיים, ונחנקים. כל מי שאוכל מברך דיין האמת. אז עכשיו, אז זה ככה, שאלו אותה, תגידי, הילדים שלך אלה, מה זכית בהם שבע כהנים גדולים? אחד, היינו גם שואלים אותך, איך זכית? איך זכית בן שלך כהן גדול? אחד. אבל שבע? בוא נזה מעבר לטבע, בתלתה וחזקה, יש לך פה שבע? מה הסיכוי שזה יקרה? עכשיו יש ועדת קבלה? בטוח שלא שיחדו, לא עשו, זה לא עניין היה מלך עם מח שימו בדף י"ח מיומה. הגמרא אומרת, תיר כבדת דיין הרי אל תמרת בת ביתוס לינאי מלכה לאוקמה יהושע בן גם לבעלה למאה וכהנה רבה. הייתה משחדת את המלך עם הכסף שלה כדי שיעמידו את בעלה להיות כהן גדול. אבל הגמרא אומרת, יהושע בן גם לצדיק היה. אז מה, הוא לא ידע שאשתו עושה את התחכים האלה, היא רצתה להיות אשת כהן גדול. רצתה ללכת חזה פתוח, אנחנו משפחה מיוחסת, אנחנו מיוחסים של ישראל, אני אשת כהן גדול. אז כל המתרודף אחרי זה, דף י"ג עירובין, השם משפיל אותו ומוריד אותה למטה. נזכרה לדיראון וחירפון עולם בגמרא בדף י"ח מיומה, שרצתה להיות מיוחסת. אז הקדוש ברוך הוא הוריד אותה. תירקה ודדיינרה. לא יכול להיות שאלה שילמו כסף להיות כהנים גדולים. ראו עליהם צדיקים, ירא שמיים, עבדי השם, דבוקים בתורה. אתה רוצה לבדוק יראת שמיים? תבדוק שו"ת שלי. חלק ג' סימן למד, באבן העזר. כתבתי שם כמה שלבים איך בודקים יראת שמיים בשידוך. איך הוא מתפלל, איפה הרצינות שלו בתפילה, אם הוא מסתכל בטלפון בתפילה, אם הוא בוכה בתפילה, אם הוא מגיע לתפילה מההתחלה עוזב עד הסוף, לא מגיע עליך כבסוס פרעו, אלא מההתחלה של הקורבנות, איזה שעה הוא מתפלל, מוקדם או מתפלל לך ב-11:30? מתי? את צורת התפילה. הלך למקווה לפני, למד לפני, קרא פתח אליהו לפני, פסוקי דזמרה, שירי הערגה לבורא של רבי ישראל נג'רה, של כל הגדולים והקדושים שעמדו לעם ישראל בכל הדורות, כמו שהערכתי בשוט שלי, חלק י' אור החיים סימן א', ושם הערכתי בכל סוגיית הפייטנים והפיוטים שאנחנו מוצאים בעם ישראל. הוא קורא קצת פיוטים, בוכה על העוונות שלו, תסתכל איך הוא לומד, הוא קם מהספר כל רגע, הוא עונה לטלפונים בשעת הלימוד, הוא יוצא ונכנס ויוצא ונכנס ונכנס, עושה תורתו קרעים קרעים, תסתכל איך הוא מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, בורא פרי האדמה, או בוכתה שהכל, בוכתה אדמה, בוכתה מזונות, גם בוכתה מלאכי חבלה יבואו אליו בסוף. בוא תראה לי את הצורה של איך הוא מתייחס להורים שלו. אמא שלו נכנסת, הוא עומד, אבא שלו רק מבקש, מצייץ, הוא עושה, או מזלזל בהם. זה אין עירת שמיים. תסתכל, בן אדם לא יכול לזייף את העירת שמיים שלו, לא יכול לזייף אותה. אפשר לראות אותה, לבדוק אם הוא אדם ירא שמיים, רואה שכינה מולו או לא רואה שכינה מולו. הוא רואה את הכסף מולו, רואה את הממון מולו, רואה את הכבוד מולו. אי אפשר לזייף. נכנסו אצלה, שאלו אותה, גברת, תגידי לנו מה עשית, 7 ילדים, בנים, כהנים גדולים, תגידי. יש זוהר קוף חפי זוהר נסו, נבוא. והזוהר שמה אומר, שהייתה איזה, היה רבי חזקיה, שכילל את מי שנותן לאשתו ללכת בגילוי ראש. אמר לו, לא יהיה לו פרנסה בבית, מהרה תבוא עליו, והילדים שלו לא יהיו גדולי ישראל, אם היא הולכת בגילוי ראש. אז יש נשים קשה להם לחסות את הראש. יש שבת, תחסי את הראש לפחות בשבת. דעתה תהיה חכם, להחמיא לה. אל תגיד לה, מה זה, איך את נראית, עכשיו רואה, תחמיא לה. איזה יפה את, עכשיו רואים את הפנים הגדולות שלך. תן לה איזה מחמאה, זרוק איזה פיקנטים, פיקנים. אני יודע מה, זרוק איזה כיף כיף. תגיד לה איך הפנים מהירות, איזה יופי. תן לה מחמאה, היא לובשת צניעות, ואתה לא אוהב את זה. אסור לך להגיד לה זה מכוער. אסור לך להגיד לה זה מכוער. ואפילו אם לטעמך זה מכוער. אבל זה צנוע, איזה יופי. אתה צריך לתת מחמאות. אם הבת שלך הולכת בצניעות, תעודד. אתה רואה את הילד שלך יושב לומד גמרא, סתם, ככה, הוא יושב לומד גמרא, תוציא 10 שקל, כך חמוד, בשבילך. מה זה? עשית לי נחת רוח לראות אותך לומד גמרא, כך 10 שקל. ראית, הוא יירגע, הוא עכשיו ילמד יותר טוב. ראית בת שלך לומשת צניעות? תוציא 20 שקל, קחי, בבקשה. תוציא 10 שקל, אתה בוקמון, אתה תוציא 10. ראית אשתך חיסתה את הראש? תוציא 10 שקל. קחי. צעיר המשתלח, מים אחרונים חובה. ככה זה עובד, אם אתה לא תדע להחמיא על דברים של קדושה בבית, זה לא ילך. דרך בני האדם לדקדק במה שמחמיאים להם. ככה למדנו על הבת של רבי חנניה בן תרדיון, שאמרו לה איזה יפה הבריבה הזאת הולכת בשוק, מיד הלכה ודקדקה על פסיעותיה. אתה רואה שמן אדם שאומרים לו איזה מחמאה, הוא עוד יותר מתחזק ממה שהוא קיבל בו מחמאה. תחמיא לילדות, לילדים, לאישה, לבית, לעירת שמיים. שאלו אותה, גברת, איך 7 ילדים? דחילקנו, תגידי לנו, עשית עניות? מה צמת? שני וחמישי ושני וחמישי של כל השנה כולה? איך הגעת למדרגה כזו? אמרה להם, יש לי דבר שהבאתי אותו במסירות נפש, שהיה לי קשה. וסבלתי בדבר הזה, זה לא דבר שבא לי בכך בקלות, סבלתי. מה? מעולם לא ראו קירות ביתי שערות ראשי. מה יש לקירות של הבית שלה? מה אלה בני אדם? מה אלה בעלי חיים? שצריכה להסתתר מפניהם? כזאת צניעות היה לה, שהייתה רוצה להסתרק, שמה על עצמה את השמיכה ומסתרקת, שמה על עצמה את המטפחת ואז מורידה את השמיכה. דבר שהוא לא נורמלי. כל אחד יגיד, בונה, בחורה לא עומעה, לא אפויה, מה שנקרא בימינו. משהו לא בסדר. מה, את בארבע קירות, מי רואה אותך? לא רואה אני. אמרה על הדבר הזה, על הדקדוק המיותר הזה בעיניכם, שאתם מחשיבים אותי שהשתגעתי, שאני עושה דבר שבעיניך הוא נראה מיותר, על זה הביא לי 7 ילדים כהנים גדולים, על צניעות שהייתה בי. עכשיו תבין שאם מישהי זוכה שהבן שלה יהיה גדול ישראל, אם מישהי זוכה שהבן שלה יהיה מלמד תורה או מפיץ תורה, או אחד חכם, או אחד עשיר, איזה נחת יש להורים לראות את זה? זה בזכות ההורים. ראית האדם שהוא גדול, תבדוק אצל אמו, תבדוק אצל אביו, איזה מעשים טובים הם עשו, איזה זכות יש להם שיהיה דבר כזה גדול.

ולכן אם אתה לא מבין, התוספות הכי קל בעיניי זה תוספות ראש. הוא מבאר הכי טוב, הכי ברור, הכי נקי. עוד אחד מהראשונים שהשפה שלו נקייה, המאירי. בית הבחירה הכי קל, הכי נקי. יש כאלה מסוסמכים, לך תבין איפה הקושיה מתחילה ואיפה התירוץ נגמר. אתה לא מבין כלום. אבל אלה מאוד ברורים. למה אני מקדים? כי כשיש לך קושיה אחת וקראת התוספות ולא הבנת מה התוספות רוצה, תבדוק באותו מקום תוספות אחר, לך עוד תוספות אחר, כל אחד יסביר לך את זה בצורה אחרת, ככה אתה תלמד להבין את הסוגיה מכל הזוויות. לכן, תוספות כותבים, אם יש לך בן אדם שהוא ישן על הגמרא תוך כדי השינה, לומד, לומד, לומד, נרדם. מה נעשה? עייף, עד כלות הנפש. עושה מה שאמרו לו לעשות בפסח, עושה כל השנה כולה. עד שתחטפנו שינה. אז הוא יושב לומד. למד, נרדם על הגמרא, ויוצא לו רוק חוץ מכבודכם על הגמרא. או יוצא לו רוק על הסטנדר. או שהוא שם את הראש על הסטנדר והוא מריק חוץ מהכבוד על הרצפה או על השולחן. הרוק הזה לוקח אותו הקדוש ברוך הוא ועושה ממנו טל תחיית המתים להקיץ אותו לעתיד לבוא בעת התחייה. שם הוויה י' כ' ו' כ', לעתיד לבוא הופך אותו, כ' ו' ז' ו', כ' ו' ז' ו' זה אותיות שאחרי י' כ' ו' כ', עושה כ' ו' ז' ו' גם תריה טל, טל של תחיית המתים, לוקח את זה ומוריד לו על הקבר, ומהעצם הלוז שנשארה תרכב, תרכב, שקצת, מה שנקרא כף, מהגוף הראשון, מטפיח אותו כמו בצק שמרים, וקם בתחיית המתים. ומה הוא מגבל אותו? יחד עם הרוק שהוא למד במסירות נפש כשהוא ישן. שאלו כל המפרשים, וזה חפץ חיים מביא את זה, והיא שמה, אישה פטורה מתלמוד תורה. בירושלמי סוטה כתוב, ישרפו דברי תורה ואני נתנו לנשים. אז חמור, זה התבטא באופן חמור מאוד, שלפעמים נשים חושבות עצמם פוסקות, או כל מיני כאלה לומדות דיינות. שם ירחם עלינו, איזה דור, איזה דור, נורא ואיום. גמרא אומרת, לא מביאים שררה לאישה, דף זין במגילה, אסור לתת לשררה. אבל יש נשים כאלה חושבות היום שזה אקדמי, אני רוצה ללמוד גם דיינות, אני רוצה ללמוד דיינת, הנה דיינת. אז קבלה, מישהו שאל אותי, אחותי לומדת קבלה, היא צריכה לטבול כל פעם שהיא לומדת קבלה? לאן הגענו? אתה מבין? אח שור דרה, אפילו נשים לומדות קבלה. והיה איזה רב אחד, בושיים באמת, אמרו לי זה בשם שלו, אני לא אזכיר את השם שלו, אוי ואבוי אם הוא אמר דבר כזה, שאין בעיה שנשים גם ילמדו קבלה, זה גם בסדר. היום קבלה נופצה לרבים, אוי ואבוי לאוזניים שככה שומעות, לדור שככה שומע. בקושי לאנשים פשוטים אנחנו מעלים, מעלים אותם, מכניסים אותם לשיעורים. אתה רוצה להכניס לשיעורי קבלה, אתה רוצה להכניס, אם לא מילה קרסו בשש בפוסקים, עוד אישה, תלך תלמד קבלה. איך הרב בן פורת הראש הישיבה שלי היה אומר, אישה תקבל שכר שהיא קושרת חיתול כמו גבר קושר תפילין. זה העבודה שלה, זה העבודה שלו, התקבל על זה שכר שלם. אז מגיע לה לקבל שכר על זה שהיא קושרת החיתול. אז מה עכשיו היא מחפשת דברים אחרות? הכל כבר גמרת? המטבוח כבר גמרת לשבת? הכל כבר מוכן? רק קבלה נשאר לך. תלמדי דברים שאת צריכה, הלכות צניעות, הלכות נידה, הלכות לשון הרע, הלכות כשרות המטבח. כמה יש לך עוד ללמוד? את רוצה עכשיו ללכת ללמוד קבלה? טוב. אז היה צריך מאוד מאוד להיזהר בסוגיה הזאת של צניעות. שבן אדם שומר את הצניעות ויש נשים טובות והן צדיקות, מה הם יעשו? איך הם יקומו בתחיית המתים? לגבר זה הרוק שלו, נגיד, או כשהוא לומד תורה יוצא לו רסיסים של רוק, זה מה שיגבל לו את הקו תרכב, שמה שנשאר לו מהזה ויקים אותו. היא שמה, אומר החפץ חיים, שהיא הולכת בצניעות בחום הזה, חום יולי אוגוסט, חמה מן ארתיקה הוציא הקדוש ברוך הוא, והצניעות חם לה, ומהכיסוי ראש היא זולגת בניגר ממנה הזיעה, וחם לה מכל הצניעות שהיא שמה על עצמה כיסויים לכסות את עצמה, כל כבודה בת מלך פנימה, הזיעה הזאת לוקח הקדוש ברוך הוא ומקים אותה בזכות זה בתחיית המתים. תראה איזה זכות יש לה, מה המעלה שהיא זוכה בזכות זה, בזכות זה שהיא שומרת את הצניעות שלה. אז החזרה לפרשה שלנו, בספר עמק על מלך בשער תזיין, הוא כותב, ובמורה גדול זה גילוי שכינה. כל מי שעומד ליד השכינה, מיד מה ערער תשובה מרוב הפחד והאימה. איפה יש גילוי שכינה היום? אולי בכותל המערבי. מישהו הלך נהיה לו פחד ואימה מהכותל המערבי?

0: לא יודע. אולי בהר סיני היה במורה גדול, זה פחד ואימה, אז אנשים פחדו. אבל היום איפה? אז כותב ומקמלך תיקוני שבת פרק ת', כל רשע ההולך בדלת אמות של השכינה, אין ספק בעולם שהוא יערר תשובה. ונופל עליו פחד ואימת הדין. כמו בימי הארי, שהיום זה הפקודה שלו? או... כמו רבנו הארי, שכל רשע שהיה הולך בדלת אמותיו היה מערער בתשובה מיד. אז עכשיו יוצא שאם אתה רוצה למדוד את התשובה שלך, תראה כמה השפעה אתה עושה על הסובבים שלך. אם אתה עושה השפעה, רואים אותך, נכנעים לפניך, אנשים רוצים להידבק בבורא, רוצים לחזור בתשובה, לתקן את המעשים, לדקדק במצוות, להיות עבדי השם, זה סימן שיש עליך גילוי שכינה. ואם אנשים שומעים אותך ומצפצפים, ולא נראה להם בכלל, ולא, אתה לא מזיז אותם בכלל בעירת שמיים, הבעיה אצלך שאלך אין מספיק גילוי שכינה. הוא אומר פה שרבנו הארי עמדו לידו, כל הרשעים רק עמדו, הוא לא דיבר מוסר, הוא אפילו לא היה מדבר מוסר בבית הכנסת כתוב עליו, שהוא פחד שמה מהמוסר יעבור לדברי החול. לא היה מדבר מוסר, אבל היה עומד ומעביר דברי תורה, היו האלה שנמצאים בארבע עמות שלו, כולם שומעים תורה והלב שלהם רוטט. רוצים לחזור בתשובה, רוצים להסיר מעצמם הבגדים הצועים. מספיק עם השטויות, עם הזבל של העולם, רוצים להיות עבדי השם, היה מכניע אותם, לא בדיבור, הוא רק אמר דבר תורה, אבל ההימצאות סמוך לצדיק, הכניע את הלב שלהם. לפי זה אני שואל, משה רבנו הוא פי אלף מרבנו הארי. לא שאני יכול להגיד מי גדול ממי. כולם גדולים, עטרה על ראשנו, כולם קדושים וטהורים. אבל בוא, משה רבנו מבחר המין האנושי. אז אם משה רבנו מבחר המין האנושי, וכל דור המדבר דיברו איתו, ראו אותו, זה לא כמו היום, יש לך איזה רבא אחד שהוא נבחר, עד שאתה בכלל רואה אותו, מתקרב אליו, יש את העוזרים ואת הגבאים ואת הסממים, חממים ואת כל אלה שאתה צריך לשחד עד שאתה מגיע אליו, באת עם הסירייה, מרוב השיחודים נשאר לך דולר לתת לרב. מכל האלה שיש להם את כל הגבאים, אני בכלל אומר לכם, אתם רוצים לדעת ממי להתרחק? רבנים שיש להם גבאים, תברחו מהם. כל אלה שיש להם חצרות, רבנים, יחצנים, תברחו מהם. זה 100% זה כסף, 100% זה כסף. תבדקו ותראו שאני צודק. 100%, איפה שיש גבאים, יחצנים, הוא אף פעם לא יבוא על טיסה לבד לאמריקה. 8 גבאים הוא מביא איתו אחריו. הכל זה כסף. הכל. ואפילו, אז בואו, לא רוצה לדבר יותר, שלא תמשכו אותי, אני יודע שההוא שם רוצה שאני אדבר יותר, אבל אני לא רוצה לדבר יותר, שלא יצא. תדע, אתה רואה רבא עם גבאים ויחצנים, וכאלה שמושכים אותו ומפרסמים אותו, תדע ששם יש כסף. זה, ככה זה עובד. אז עכשיו, משה רבנו לא היה כזה. היה ענב מכל האדם. לא היה לו גבאים, יחצנים, היה עוזר שלו, יהושע בן נון, מה? נער, לא ימיש מתוך האוהל, יהושע, תביא את הספרים, יהושע, תביא את הבבא בתרא, תביא את הבבא קמא, זה מה שהיה יהושע. יהושע פרסם אותו בוואטסאפ, יהושע עשה לו יוטיובים, שהוא מתפלל, לא עשה את הדברים האלה. אז עכשיו, איך יכול להיות שדור המדבר מרדו? לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש ולא ארבע, וצעקו, ולא דפקו בתשובה. אם רבנו הארי, מי שהיה בארבע עמותיו, היה נכנע ורוצה לחזור בתשובה מרוב גילוי השכינה שהיה על הארי, אז משה רבנו, לא כל שכן שמי שיהיה בארבע עמותיו ירצה לחזור בתשובה ולהיכנע לקדושה? אז למה הם לא חזרו בתשובה שראו את משה רבנו? הבנתם את השאלה? משה תענה, ואם לא תעשה לך מינוס 10 על המבחן שלך שאתה לא מפסיק להציק. מה התשובה? אחרון המשבקים אני אקח אותך. למה? מה אני צריך? מה תעזור? כן? חזל אומרים, תראה, אהרון, הוא רוצה לקחת את התפקיד.
1: אמרו לי, תגיד,
0: אמרתי. אמרו לך, ממש, איזה תמים אתה, זה תמים. משהו. אתה לא יודע כלום מהעולם הזה, רק למכור כל מיני דברים פה בחוץ, בעל ערך אפסי, במחירי... מופקעים. טוב, בכל מקרה רבותיי, לא משנה משה, מצוין, מצוין. אתה רוצה להיות המשבק? אתה לא רוצה להיות המשבק? טוב, בסדר, אל תדאג, יש הרבה כאלה שרוצים, אקחו אותך. בכל מקרה, אז זה השאלה, תשובה מאוד יפה יש לי, אפשר לראות אותה בספר שלי על התורה, וגם יש תשובה אחרת שמביאה השאלה. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה עליתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקולקל. ככה כתוב, כותב השאלה, מסכת יומא דרך חיים עוד קוף צדיק זין, שבועת שקר אחת דוחה 100 זכויות. יש לך 100 זכויות? 100 פעמים הנחת תפילין? זה זכויות, בא להגן עליך, פעם אחת נשבעת על השקר, דוחה את כל הזכויות. לא מבטל את המצווה, מצווה לא מתבטלת, אבל הזכות שמגנה עליך, 100 זכויות מתבטלות על שבועת שקר אחד. חילול השם אחד, הלכת ודיברת בחוצפה או עקפת שלא כמו שצריך ברמזור והסתכלו וראו כיפה שחורה וחולצה לבנה או ראו בן אדם, חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. 100 פעמים התפללת לקבל משהו, עכשיו 100 פעמים כאילו לא התפללת על חילול השם אחד. ביזוי אחד של התורה דוחה 100 שמחות. ביזית איזה מישהו שמשהו של התורה, ביזית בית כנסת, ביזית את הסידור, ביזית את רב, אמרת את השם שלו, זה חמור מאוד, דוחה 100 שמחות. נבלות פה אחד, פעם אחת דיברת לו יפה, דוחה 100 הבטחות שהשם הבטיח, הבחור הזה אני אתן לו טוב, לבחור הזה אני אתן אישה טובה. 100 הבטחות שהבטיח עליך השם על פעם אחת שניבלת את הפה. גזל אחד דוחה 100 ברכות. היית צריך לקבל ברכות מהקדוש ברוך הוא, עושר וכבוד והזקנה וסיבה טובה, על גזל אחד הפסעת את זה. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. היית צריך לקבל פרנסה, נחלקת בבית כנסת על העלייה, אני קניתי, אני יעלה, אני זה, אתה עושה מחלוקת, 100 לקוחות היו צריכים להיכנס לחנות שלך לעשות איתך ביזנס, 100 לקוחות הלכו, על מחלוקת אחת. לשון הרע אחד דוחה 100 התעוררויות של תשובה. אתה יודע מה זה לדבר לשון הרע? 100 תשובות זה דוחה. ולכן בגלל שהם דיברו לשון הרע, העם דיבר על אלוהים ובמשה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר הזה כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקולקל, אז הם דיברו לשון הרע? אז מה אומר השאלה? לשון הרע אחד דוחה 100 תשובות, ולכן כשהם עמדו ליד משה רבנו הם היו צריכים להתעורר בתשובה. הרי אתה ליד משה רבנו, אם ליד רבנו הרי התעוררו בתשובה, כל שכן ליד משה רבנו, אז למה הם לא התעוררו בתשובה? כי לשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. אז כיוון שהם דיברו לשון הרע על משה ועל הקדוש ברוך הוא, וידבר העם באלוהים ובמשה, וגם על הלחם המן, הם קראו לו לחם הקולקל, לשון הרע אחד דחה מהם 100 תשובות, ותראה שהם לא התעוררו בתשובה כשהם היו ליד משה רבנו. וזה הטעם כמה אדם צריך להתרחק מלשון הרע, שישמור את הלשון שלו כדי להתעורר בתשובה לבורא ברוך הוא. זה המתנה הכי גדולה שהשם יכול לתת לבן אדם, להעיר אותו ולקרב אותו אליו. כשבן אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, פתאום יש לו התעוררויות תשובה באמצע היום, זה כי הבת קול שיצאה מהר חורב, הוא שמע אותה הנשמה שלו והביאה אותו לעשות תשובה. ולכן כמה אדם צריך להיזהר, לא לדבר לשון הרע, לתקן את המעשים, לתקן את המידות, לדקדק במצוות, והקדוש ברוך הוא יראה את עוניינו, ויגאל מהר יחיש גאולתנו, ונזכה לראות נמשיח צדקנו במהרה בימינו.
1: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.

شبوع شحلب شعبي عاب متحيل كبار مها عيرب كبار بيعرنو ششني دفارين بفارين بمشنا بهم تسبورت وكفيسة أسود يستبير بشبوع شحلب شعبي عاب دوها روش دوها الزكان زي أسود من الدين וגם כן אסור לחפש בגדיו בשבוע הזה ולא לרבוש בגנים שמחובסים מדפני כן. אלא אם כן לבש אותם איזה שעה יותר, אז מותר לו לרבוש אותם אפילו שהם מחובסים. צריך להיזהר בכל הדברים. סיסו אותם הסוס, כולם מתאבדים עליה. אדם שמתאבד בכלל הן אתה שומע עליו. נדב ואביהו. נדב ואביהו יום שנפטרו, אז מזהיר אותם משה רבנו, אל תעשו כמנהג העולם, שאז כבר דיני העבדות כבר היו ידועים בעולם. מה היו נוהגים? גדל פרח שער ראשו, 30 יום לא מספרים. אפילו שזה לא כתוב בתורה, אבל כבר כולם ידעו את זה. לכן אומרים, אתם ראשיכם, אל תפרעו. מה זה אל תפרעו? לא את בגדיכם לא תפרעו, כמו כל אדם שנפטר לא מת, חייב לעשות קריאה. אתם עשו לכם לעשות קריאה. צריך להיות בגדי כהונה של בגדיהם, בגדי קודש, עליהם, בשעה שעובדים עבודה בבית המקדש. ולא תמותו. אם אתם שומעים בקולי, אז לא תמותו. ואם לא, חס ושלום זמן שהם יטב את השמיים. מכלל, הן אתה שומע עליו. מכאן למד בדיני האבלות, שהאבל 30 יום לא מסתפר. שבתוך 30 יום כולם לא מסתפר. אלא שיש הפרש בין אב ואם ובין שאר קרובים. שאר קרובים, תכף ביום 30, הולך ומסתפר. בקצת היום ככולו. כיוון שנכנס קצת יום 30, עבר אחרי זרחת השמש, מותר ללכת להסתפר. בלי אומר ובלי דברים. אבל אב ואם צריך לחכות עד שיגערו בו חבריו. שגידו לו, עד מתי אתה מתנבל, תלך כבר תסתפר. שגידו לו ככה, מותר ללכת להסתפר. אבל לא מספר ביום ה-30 עצמו, הגערה מועילה ביום ה-30, אבל התספורת תהיה ביום ה-31, כדי להבדיל בין אב ואם ושאר קרובים. זה יש כבוד לאב ואם, לכן מחכה עוד יום אחד, ב-31. אלא אם כן, חל יום ה-31 ביום שבת, מותר לו להסתפר ביום ה-30 לכבוד שבת. זה אמרנו ההבדל בין אב ואם ובין הקרובים. מלבד מושיש, שיש הבדל גדול ביניהם לעניין החג, הרגל שמבטא גזרת שלושים. ישבו למשל, עשה 20 יום. ואז פגע בו הרגל. פגע בו הרגל, בערב הרגל, אם זה שאר קרובים, מותר ללכת להסתפר בערב הרגל, לכבוד החג. אבל אם זה אבא ואמא, לא יסתפר, עד שעברו 30 יום ממש. ואם נגמרו יום 30 יום, נגמרו בחול המועד, מותר להסתפר בחול המועד. תמיד אדם אסור לו להסתפר בחול המועד. אבל זה במיוחד, כדי שהיה אבל, נכנס לו הגה, נכנס לרגל, כשיש לו הרבה שערות. והוא מסתער מזה. אז באמצע החג, הם באו, גמרו 30 יום, בא אחד ואמר לו, עד מתי אתה מתנבד, עשה לו את הגערה, אז מותר ללכת שיסתפר בו ביום. אפילו שזה חול המועד, מותר ללכת להסתפר. כדי שייכנס לרגל האחרון, כשהוא מסופר יפה לכבודו של הרגל. אז אמרנו כמה דברים יש, שיש באבל, שנתנו אותם רבותינו גם כן, גזרו אותם גם עד שבוע שחבות שעה באב. אמרנו ראש וראשונה, תספורת וכביסה. זה דבר ראש וראשונה. אבל יש עוד כמה דברים אחרים. רחיצה, האבן מותר לרחוץ, רק לא במים חמים. רחוץ בצונן, רוחץ פניו, ידיו ורגליו. לא כל הגוף, ולא במים חמים. מהחמים אסור. גם בשבוע שחבות שעה באב, נוהגים כל ישראל שלא להיכנס לבית המרחץ, כלומר לא להתרחץ במים חמים. היום במקום בית המרחץ, יש כל אחד אמבטיה בבית שלו. לא להתרחץ במים חמים. זה שבוע שחבות שעה באב. למה אבלות על חורבן בית המקדש? עבד לרחוץ פניו וידיו ורגליו פשיטא שמותר כל השבוע. חוץ מיום תשעה באב עצמו, שאפילו להושיט את עצמו במים אסור.
مش ذا كل يوم احد كذا يروح الباب بتاع المكداش يتبل عليه شنو لا نسوت شو دابا شي شو تعنوق دهينو شي اسم سبع با ماي كذا كبينا حتروح كل تروح אפילו בבוקר, כשרחץ ידיו, רחץ עצוב כשאני אצבע אותיו. לא כל הפרק, כמו שעושה כל יום, אלא יחוס רק עצוב פרקי אצבע אותיו. אין אם כן, היו ידיו מנוכלכות, נגע בזה דבר שהוא טיט כיוצא בזה, וידיו מנוכלכות, זאת אומרת, יותר רחוץ. הוא לא מתכוון בשביל תענוג, מתכוון רק להעביר ממנו הלכלוך, אז זה מותר, אין בזה איסור. אמירת איכה בתשעה באב היא חיובית יותר מאשר הקינות. קינות שאומרים בתשעה באב, חברו אותם חרונים. אם זה לא דברי ירמיהו בן חלקיהו, ירמיהו הנביא, הוא חבר ספר האיכה. שהקרון חבר אותו לפני שיחרו בית המקדש. עוד היה מלך יהויקים, היה מלך על ישראל, אבל מלך רשע היה. היה הולך, מחפש איפה יש ספר תורה, איפה יש שם השם, קודר את שם השם, ושרף אותו. כך היה רשע היה, זהו היקים. והנה, הוא מרד במלך נבוכדנצר, עד מתי נשען על שלחנו של נבוכדנצר, שלחנו מסתים וכיוצא, מרד בו. בא נבוכדנצר וקיף את העיר במסור. באו יצאות לו, רוצה לנדה גדולה. מה רוצה אדוננו המלך? רוצה להחריב את בית המקדש? הוא אמר, לא, תנו לי את יהויקים ואני הולך. לא אגע בכם לרעה. רק תתנו לי את יהויקים. יהויקים היה רשע, כמו שאמרנו. אבל פה מצא איזו הלכה. יש תוספתא. אם למשל גויים באים הימים על ישראל, או תמסרו לנו את בינוני ונהרוג אותו, או שנהרוג את כולכם. יהרגו כולם ולא ימסרו נפש מישראל. את ההלכה הזאת עדיין נשמרה בדעתו של יהויקים. כשבאו אצלו סנהדרין, המלך נבוכדנצר קורא לך. ומה? הוא יודע שמה קורא לו, הוא רוצה להרוג אותו. אמר להם, כך הדין, לא כתוב בהלכה שלא מוסרים, כולם יהרגו ולא ימסרו נפש מישראל. אמר לו, אתה בקיא בהלכה הרבה, אבל למחוק שם שמיים ולשרוף שם שמיים, זה לא הלכה, זה מה זה? תקף לקחו אותו בכוח. מסרו אותו לנבוכדנצר, ועשה אותו חתיכות חתיכות, הרג אותו, וקבר אותו בתוך בקע בטנו של חמור, ושם את כל החתיכות בתוך בטנו של החמור. קבורת חמור יקבר. כך, בשביל שעשה מה שעשה, כל הרשעות שלו ישיבו לו בשמיים כמידתו. וזה מה שהיה עשה לנבוכדנצר. וישיב במקומו את בנו יהויכין. יהויכין, בנו של יהויכין. שם אותו מלך על ישראל, בחזר, הוא בחוזר, הוא מלך מסכן רק שלושה חודשים. אחרי שלושה חודשים, הוא הגיע נבוכדנצר לבבל. אמרו לו השרים שלו, מה עשית? המלכת את בנו, מכלב רע לא יצא בנו גור טוב. גם הבן יעשה מעשה אביו. גם, על מה אתה סומך? אז מה אני אעשה? יש עוד הרבה מבית המנוחה של דוד, תקח מישהו אחר, לא תקח את בנו. חזר עוד פעם תקופת השנה, חזר, לקח אותו בגלות את יהויכין, וגם לקח אותו החרש והמסגר א', אלף חכמים גדולים שהיו בתורה, כולם מגלה אותם אחד איתו. וכל זה עשה הקדוש ברוך הוא חסד עם עם ישראל. כתוב שם, וישקוד השם על הרעה, ויביאיה עלינו, כי צדיק אדוני אלוהינו. הגמרא שואלת, מגדלים בהחלט, משום שצדיק קדוש ברוך הוא אמנו, בשביל זה עשה וישקוד על הרעה, בשביל זה מהיר לעשות רעה איתנו, זה צדקות. ובמשווה הגמרא, חסד עשה קדוש ברוך הוא, שהקדים גלות יהויכין לפני גלות של צדקיהו, לפני חורבן בית המקדש, כדי שיהיה מקום ההוא מקום תורה. גילה את כל חכמי ישראל, שם היו כל החכמים, נתן להם רשות ללמוד, להתבדל, לעשות כמו שהם רוצים. והיו כולם מלמדים תורה לישראל, מלמדים, עשו את המקום, מקום תורה. אחר כך, אחרי 11 שנה, צדקיהו מלך 11 שנה. צדקיהו זה מלך אחרי יהויכין. חזר כבר שנה, הגלה את יהויכין, ומינה במקומו את צדקיהו.
היה שמו מתניה, וקרא אותו סדקיהו. למה? יא יסדיק עליך את הדין אם תמרוד בי, כמו שעשה אחיך, אתה עשי גם אתה. שביע אותו, שלא יעשה, לא ימרוד בו, כמו שלא יעשה כמו עשה אחיו. זה מה שהיה סדקיהו. 11 שנה מלך, בשנת ה-11 נכבשה עוד פעם ירושלים, ואז החריבו את בית המקדש, אז נשרף בית המקדש. כשבאו ישראל, כשגלו אותם, בגלות של צדקיהו, כשגלו את ישראל לארץ בבל, ראו את המקום מקום תורה. לכן לא נשתכח התורה מהם. נשארו עם התורה, נשארו עדיין, עובדים את השם, לא עובדי עבודה זרה כמו כולם, כמו אומות העולם. נשארו על כל פנים, נשאר להם שריד. זהו הצדיק של הקדוש ברוך הוא. וישכו את השם על הרעה. זה גלות של יהויכין. שקל על זה, הקדים את זה. והביא עלינו. למה? כי הוא צדיק השם אלוהינו. רצה, כי צדיק השם של דקות ההב. רצה שישראל ימשיכו במסורת שלנו, ימשיכו בתורה הקודשה שלנו. ולכן זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא, גם זה לטובה. אפילו שהוא שוקד על זה. אתה שוקד מקדים. השקדים האלה גדלים אחרי 21 יום שמתחיל הפרחים, אחרי 21 גדלים השקדים. כמניין ימים שבין המצרים. כשראינו לירמיהו הנביא, מה אתה רואה? ואומר, מקד שקד אני רואה. אמר, יטבת לראות. כי שוקד אני על דברים עשותו. זהו העניין של השקד. שקד 21 יום, בין המצרים זה 21 יום. משבעת בתמוז, עד שעה באב, 21 יום. כן, זה שאמר לו, אתה רואה שקדים, והכוונה היא לטובה, לא לרעה. לכאורה, אם הוא ממהר לעשות את הפרענות, אז זה לא, מה זה לטובה, איזה לטובה יש בזה? אבל למשל, מישהו בא אצל חייט, הוא אומר, תראה, אני צריך להתחתן עוד שבועיים. אני רוצה שתעשה לי את החליפה הזאת של החתונה, תוך שבועיים, תגמור לי אותה. יש עבודה רבה, אי אפשר לגמור לשבועיים. שבוע רוצה. אז רבה, שבועיים לא יכול. אתה אומר לי שבוע? אומר לו, מה שאתה רוצה תעשה, אני אתן לך הרבה כסף. נתן לו, כמה תדרוש ממני אני אשלם לך, רק תגמור לי את זה בשבוע ימים. מה עשה האיש הזה? יש לו שני דרכים. דרך אחד, שיביא עוד כמה עובדים, כמה חייטים, שעבדו תחת ידו, זה יעשה חלק וזה יעשה חלק, זה יתפול פה וזה יתפול פה, וככה ביחד יעמידו מהר את החליפה. אבל יש דרך אחרת, שהוא בעצמו יעשה, אבל ידלג, לא יהיה תפירה כל כך יפה, עדינה, ככה מעודקת אחד אחרי השני, אלא כשני הכלב, אחד פה, אחד למעלה ושבע למטה, וככה, בפרש כזה תהיה חליפה. לא תהיה חליפה יפה, אבל תהיה חליפה. אחתנו בלש, כמו שאומרים. כן, יש שני דרכים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שאני עושה, שאני שוקד על דברי לעשותו, הכוונה שאני עושה אותו בדיוק? לא. אני אקה אחד ואשאיר שלושה. אגיע עוד אחד ואשאיר חמישה. בכלל זה הדרך. לא ידקדק מהם אחד אחד, הכל מי שחטא. אפילו הרבה חטאו. אפילו אחי, אני עושה. בקה אחד ועושה כמו שני הכלב. דולג, פוסח על זה. כלומר, שלא ידקדק מהם כולם. חלק הגדול שבהם, נגלה אותם לבבל. כדי שהשמיים יבואו במקום של תורה, ילמדו תורה, ולא יצאו לתרבות רעה. היו שם כמה נביאי שקר, שהיו רשעים, שהיו מסיתים ומדיחים את ישראל, שיבואו לידי חטא. אחד מהם היה שמו צדקיה מכנענה, השני היה שמו אחאב בן קוליה. שני נביאי שקר אלה, רשעים, היו תמיד מסיתים ומדיחים את ישראל. היו אומרים להם ככה, תראו, יש לנו בית המקדש, וכל יום מקריבים קורבנות. בשביל מה הקורבנות? לכפר כל העוונות שלנו. כמו שכתוב גם כן במדרש רבה של השירים, כתוב, מעולם לא לן אדם בירושלים, עוונו בידו. תלמיד של שחר היה מכפר כל העוונות של הלילה. תלמיד שבין הערביים מכפר כל העוונות של היום. כן, כולם נקיים עוונות. עכשיו, אומרים להם נביא שקר. אם אתם לא תעשו עוונות, מה יכפר הקורבן הזה? בסכן הקורבן ילך לבטלה. כמו שעשו לעשות ברכה לבטלה, עשו גם לעשות קורבן לבטלה.
تضربه تعسو عبنوت يلا بيتذكر بابا على أكيد كذا شيء ما حلوة عبنوت شو دخل إذن الشعوت كخم بدبائي متوتعين كجينا أستيت وده الدياح يتعامشي عسو عبنوت بعد كم كان أشي قيا زمان شو دهيم إذا قالوا كم كان عم ستقياهو بقالوا تحرونا كشي قياهو شما قال لهم أمت يتسمى كلال ضعوت بالدوش اللي في غنصار وتايف فيها تكرهوا إليها كم أحد شنين تعسوا يا أحد ما نقيد له كم أحد أمر لا تسمعي كو أمر الشين نحن نبيين تتحطيني إما حبير شلي وحريش أنا هو يقرش وتاخ يتنح قيت هكي تتحطيني إدي شو عاد دورين مزارين يهوديين كل أحد ذكر شو لو عطبوا يا أمري شو متحت تحتني وتا إقف شر يهودا عش جوي جوي يا سورة حتى لم يهودي أمرا تسمعوني أنا ليخ أرد أبو شدي أنا ما بين أكلم بزين أنا وليخ شو أرد أبو شدي ما يجدي أبو شدي أنا عسى هو خلاص أبو شلا لو خد صار ما صار شلاه في كراء يتحنن يا مشاهد وعزريا إذا حخامين مش دي إسرائيل أما لهم يش نبيين شعونين من البنتي كه وكه ما لها تخير بدي أخذ نخلص بالسخن أنا يهودي عشان قوية سولت حتى أنا يهودي ما بداش إذا شكر إذا نبي شكر أسول أمين لهم إذا لا نخل أنا أخل طه قصرت يو مخانيم أنا نرسي لكرا أتخيم بزمان شاني تاريخ طه لا تدخو أنا بأنا دعبس تخيل קרא לביתו, מחר קבעו באיזה מקום נזכר השני להם תשובה מה אמר אבא שלה למשל בעשר, עדיין תחנת דלק תלכי שם, תגידי להם אבא שלי רוצה לדבר אתכם פה את פה לא רוצה טלפון שבור, תבואו אליו, ידבר אתכם כך היה אמרו, כשהלכו שם, אמרה להם אבא שלי רוצה לראות אתכם אבל תראו את האמיצות שלהם אם שנחשדה, נחשדו מי יודע מה שיעשה להם דבר הנצר מי היה יכול לדבר איתו, מי שחייך איתו מי שהיה מחייך, ישר היו הורגים אותו אתה מחייך כנראה על נבוך הנצר כבר היה שמין ורזה ומשונה מן הבריות אז צחקת עליי, תקחו אותו, תרגו אותו לא, אני צחקתי על זה, על זה, לא, תרגו אותו כך היה נבוך הנצר כן, בסוף באו, באו אצלו. נכון, אתם אמרתם כך וכך לביתי? כן, נכון. וזה אמת? בטח, זה השם אמר לנו, שזה כך צריך להיות. טוב, תשמעו, אני דיברתי עם החכמים שלכם, חנניה, מישאל ועזריה. שאלתי אותם אם זה יכול להיות, אמרו, חס ושלום, דבר כזה לא יכול להיות. ויש גויה אסור להתחתן עם יהודי. ואיך אתם אומרים ככה? אמרו מה, השם לא אמר להם, אמר לנו זה קושה מאיש, מגברה זה גברה זה להם לא אמר, לנו אמר טוב, אמר להם בסדר אתם אומרים שלהם לא אמר, לכם אמר אני רוצה לנסות אתכם כמו שניסיתי את חנניה מישאל ועזריה כשאני פקדתי שכולם יעבדו עבודה זרה והם היו נציגים של ישראל ולא עבדו עבודה זרה מה עשיתי? השלחתי אותה בכבשן האש וטיילו שם בתוך הכבשן עד שיצאו לחוץ ולא קרה להם כלום אני גם כן אזרוק אתכם שלכם אזרוק אתכם בתוך הכבשן האש אם תצאו לחיים טובים ושלום אז הנה הנה ביתי, תקחו אותה ותלכו אותה הנה ראו שנפלו בפח מה, כנסו בתוך כבשן האש יהיו פחמים, מה יהיה? עבדו פחם להיה אמרו לו, תשמע אדוננו מצאו זה תחבולה תשמע אדוננו המלך אם היו שלושה, כתוב אצלנו בתורה, החוט המשולש לא במהרה ינתק. כבר שהם שלושה, כל אחד יש לו זכיות, כל אחד יגיע עם זכיות, אבל חברו. אבל אנחנו סך הכל רק שניים, אין לנו הרבה זכיות. אמר להם, תבחרו לכם שלישי. איזה אדם שלישי, שאתם אוהבים אותו, ואתם אומרים שהוא חכם, צדיק, תקחו אותו. שעשו ביניהם, אמרו כן, לקחת יהושע בן יהושדק הכהן הגדול זה שבכל יום כיפורים נכנס ביום הכיפורים נכנס בקודשי הקודשים
במקום אש להבת של הבת ויוצא בשלום. לכן נקח אותנו. אולי זה חשוב להגן עלינו ויהיה הכל בסדר. נשארו עד הרגע האחרון. תקף קלט את השוטרים שלו. איך הוא תביאו מן יהושע בן צדק? הביאו אותו מסכן. מה רוצה ממני? תלך איתם, יחד איתם. מה עשיתי? למה? עשית, לך מהר. נגער בו, מסכן, מה יעשה? מה יכול לעשות? קשרו אותו ולקחו אותו עם שני אלי הרשעים וזרקו אותם בתוך כבשן האש. הוא ניצול מאש, הוא ניצול. והם נעשו אפר, נעשו פחם, שום דבר. הוא יצא, אבל בגדים שלו נתקלקלו. נעשה ככה כמו טבעות טבעות של פחם, הבגדים שלו. כשאמרת, תחזירו אותו אליי. אחזיר אותו, אצל נבוכדנצר השר. אפשר לו, תראה. אני יודע שאתה צדיק, אין לי שום ספק. אם לא היית צדיק, יש תמיד, כמו אלה, שני הרשעים האלה. אבל אני שואל אותך שאלה. מדוע חנניה, מישאל ועזריה, כששלחתי אותם בתוך כבשן האש, לא קרה להם כלום. אפילו בגדים שלהם יצאו כמו שעכשיו עשו להם, הוציאו אותם מהמגהץ. לא קרה להם שום דבר. ואתה ככה נעשו הבגדים שלך, נקבים נקבים, חלולים חלולים. למה ככה? תגיד, מה יש לך? אמר לו, אדוני, הם שלושתם, וכולם צדיקים, כולם אהובים, כולם ברורים. נמצאים בתוך האש, כולם יש להם זכיות. אני, נס גדול היה לי, כתוב אוי לרשע, אוי לשכנו. היו שני רשעים עמי. נס שאני יצאתי חי. אתה שואל עכשיו על הבגדים שלי, אתה דואג? טוב, בסדר, קבל, קבל את אחד השר. והגמרא אומרת, מה באמת, למה נענש ככה? ונשלו מיחה בבניו, בניו נשאו נשים פסילות הכהונה, והם כהנים. ולא מיחה באדם כהוגן, כראוי, לכן מסכן נענש עונש כזה. בזה נבין מה זה עניין, לא חבנים. כמה צריך בן אדם להתעניין במצב של בניו, איפה הולכים, איפה באים, איפה לומדים, איפה לא לומדים. כל זה ישתדל לעשות בכל כוחותיו, להנחיל להם תורה ומצוות ומעשים טובים. לחוותו של כל אדם ואדם. הוא לא עושה חסידות, הוא עושה דין שהתורה חייבה אותו. לבניו, שילכו גם כן בדרכי התורה, ילכו בדרכי המצוות. לכן, אם יש אדם שהוא שם את בניו בתי ספר חילוניים, מה יצא מהילדים האלה? יהיו ככה חילוניים. ילדים, לא תורה ולא מצוות. יהיו כופרים בתורה. בחלילי שבת יהיו. אבל הוא לוקח אותם, שם אותם בתלמוד תורה, בבקר תלמידי חכמים, ויש להם איפה ללמוד. התלמידי חכמים המורים משמשים להם דוגמה אישית, שהם בעצמם צדיקים וישרים. אז לומדים בהם. זה כסר להיות. כמה חביבים תרקוי שבית למד לפני הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב שם, עולליה תחריכה ישובה בדד. לא כתוב ויצא מציון כל הדרה. הדרה זה השכינה. עדיין נשארה. איכה ישובה בדד, אבל השכינה נשארה. בכל תפקי בלדד, והשכינה נשארה. עד שהגיעו פסוק ה', זה כתוב, עולליה. אז הוא שביא לפני צר. אז ויצא מציון כל הדרה. השכינה גם תהיה חד איתם.

אם אנחנו רוצים שבית המקדש שבנה מהרה בימינו, איך בחבוק ידיים ותושב? כל אחד צריך להכין את עצמו, הנה זדקות את עצמו, זדקות את אחרים, יש לו שכן, יש לו קרוב, יש לו מודע, או דודו, או בן דודו יגלנו. שהבנים שלו לא לומדים, לא לומדים בתלמוד תורה. ילך וישפיע עליו, ישנס מותניו, לא יאמר ולא ישמע לי, כן ישמע לך. הבא להיטהר, מסייעין אותו. כל שכן הבא להיטהר את אחרים. שהוא משפיע על אחרים, זו זכות גדולה שאין כמוה. גם אברכים שלומדים תורה, גם כן מצווים על הדבר הזה. עת לעשות את השם, אפילו תורתך. יש ברוך השם, תלו את הילד ברך. בכל עם ישראל, יש צמאון לדבר השם. אפילו אנשים שאתה רואה אותם, כאילו חסדו שלום חילוניים. כשאנחנו שולחים את אנחנו, את השולחים שלנו, באים אליהם, באים אצל אנשים חילוניים, רואים אותו, הוא הולך ככה חסערום בתוך הבית שלו. אז אנחנו עושים אליו, אנחנו רוצים לשים את הבנים שלך בבית בתורה. הנה הם, תפדלו, תלכו, אבל לא שתדברו עד שתשתו קוסקולה. מביאים להם, מביא להם, מכבד אותם, מחבב אותם. לא בשביל הקוסקולה, אבל יחס, יחס טוב. מראה להם איזה פנים שחקות, צבע פנים יפות. הוא יודע שכוונתם זה שם שמיים. רוצים להוציא לו יקד מזולד, רוצים להוציא בנים טובים. לא עושים את זה בשביל איזה מטרה, איזה אינטרס יש להם. איפה האברכים האלה? לכן גם האברכים, אדרבה, דבריהם יותר ישתמעו, יותר יתכבדו ברצון, ויחזירו אנשים בתשובה. צריכים לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, לצור מחשבתם. אלפים ברוך השם, הולכים ומתקרבים. למה יהיו הם אחרונים? כל אחד יאמר לו, תראה, יש רבי ברוך השם, חוזרים בתשובה. למה אתה תהיה אחרון? תצא גם כסף מהקדמים. מי יכול, כשבוא משיח בעזרת השם, ובעלה בימינו, מי יכול להתקרב אליו, אם לא אדם שעושה בשביל התורה ובשביל המצוות. לכן, זהו שצריך לעשות, זה חובתנו בימים האלה. מגילת איכה, כתב אותה ירמיהו הנביא, בעודו של יהויקים, היה עדיין מלך. הוא כתב אותה. אחרי זה, הקדוש ברוך הוא צווה עליו, תתן אותה למלכות, שיראו מה, מה שעתידים להיות, מה שעתיד להם להיות. הגיע לידו של יהויקין, יהויקין עובד עבודה זרה, ועל ידו הייתה האח מבוערת, כלומר איזה תנור חמום, היה חורף, היה באותו הזמן, על ידו היה תנור חמום. לקח את המגילה, מי כתב את זה? ירמיהו כתב את זה, טוב? אבל אני מזכיר שלו, תקרא, מה כתבו? תתחיל לקרוא, אחד ישובה בדד, בחוץ נבקעים בלילה, גל איתה יהודה מעוני. מה אכפת לי? אני אשאר מלך, אני אשאר בראש. הגיע הפסוק ה', היו צריה לראש, כי השם הוגע כל פשעיה, היו צריה לראש, אז אני לא יהיה עוד מלך? תביאו לי אותה תקווה, מיד זה מורה, זה מלכות. זה שכתב אותה, מיד אני רוצה להרוג אותו. והשם הסתיר אותו, את ירמיהו. לא ראו אותו, לא בחשו בו. אחר כך, מה עשה זה הרשע? לקח את המגילה, מי היה כותב, שם השם תמיד הוא מוחק אותו, בספר תורה. אותו דבר עשה, קרע את המגילה שלך, קרעים קרעים, וזרק אותם בתוך האש. ושרף אותם בתוך האש. שלח הקדוש ברוך הוא עוד פעם את ירמיהו, אמר תחזור ותכתוב. את הראשונות, ותוסיף עליה עוד כהנה וכהנה. זה פרק, אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו, יש פה שלושה א', שלושה ב', שלושה ג', עם כל זה, תחבר לנו על סדר א' ב'. בפרק הזה, שלושה א', שלושה ב', שלושה ג', למה? אבל עליה נוספו כהנה, כהנה, וזה כהנה. זה העניין של איך. יש, נהגי אשכנז, יש בהם נוהגים שמברכים על קריאת המגילה, קוראים את זה בתוך קלף, כמו שכותבים מגילת אסתר בקלף, כך כותבים מגילת הזאת בקלף, ומברכים עליה, לשקדשנו, מסורתיו וסובבנו עד מקרא מגילה, ואחר כך קוראים אחרי יושב עבודת. כך יש מנהג קדמון, שכותב אותו בספר אור זרוע, וגם הרמב"ם מביא אותו. אבל לא פשט המנהג הזה בכל האשכנזים, חלק מהם. חסידי הגאון מבינה, ובידה הוא מבינה, נוהגים

0: قيمة المنهج زي عاد اليوم لأنه قرئيم تمجلها الزوات ببركة يقام كان قرئيم درك زي كل حمش بقلوت قرئيم شير الشيريم بشبات شل حق السكوت قرئيم روت بيوم حق الشبعوت قرئيم وتم بتوح من قلاء كداف كشيرة مبرخيم عليها اشتب الأخوت عن بكرام قلاء بشي أحيانه ضحك عليها يفشل بلك شي أحيانه זה הולכים על מקרם הגדלה. זה מנהג שניים. אבל זה, לקחנו מזה מוסר על הסקל, שחובה עלינו, לא פחות אנחנו לקרוא. אין לנו היום מגדלה של כדף לקרוא עליך, אבל לכל הפחות צריך לקרוא. לא שיחשבו, אז קורה עם מישהו, מספיק, עושים את זה, זה חובה. אלא כל אחד ואחד יקרא אחריו מנה במילה. לכל קריאת המגדלה. זה חובה יותר מאשר הכינות. הכינות יותר מאוחרים. המגילה הזו כתב אותה רמיהו הנביא, לכן חובה לקרוא אותה, הן בלילה והן ביום. כל אחד ואחד, אחרי שיש קם אחד ואומר את המגילה, יקראו אחריו מילה במילה. וכן כבבוקר, אנחנו נוהגים בבוקר, ידוע מנהג ירושלים, שהלכו, נמשכו אחרי מנהג בית אל, המקובלים. לא בית הכנסת בירושלים, כך כתוב בספרים. בספר קריאת חנה דוד, כותב שם הרב אברהם גבריאל, כותב שם שמנהג רוב ירושלים בית הכנסיות שמניחים תפילין בבוקר, לא משאירים את זה עד שעת מנחה. וזה מנהג קדום מאוד, בשנת רס"ט. עוד לפני מרן, היה מנהג להניח תפילין בבוקר. אתה כתוב שם בספר, יש מצאו פסקי דינים על קלף ונתפסו כולם בסוף ספר חיים וחסד בספיה. יש ספר חיים וחסד. שם כתוב על מנהגי ירושלים. וכתוב שמנהגי ירושלים מנחים תפילין בבוקר ומברכים עליהם כרגיל, כמו כל יום ויום. וכן אנחנו נוהגים כיום. דורשים גם תלית וגם תפילין ומברכים בהם. ומי שמניח גם תפילין וגם רבנותם, נניח גם כי באותו היום, לא יעשה שום שינוי, כי ידעת בעיקר, כדעת הרשש. אפילו שבלכי יוסף, הרב חידה, הרב שלום נטש לא לניח תפילין של רבנותם, אבל הרשש, בשלום של רבי אמר, אמר שכן יניחו, ואנחנו נוהגים כמו הרשש. בכל מקום שיש מחלוקת בקבלה בין הרב חידה ובין הרשש, הלכה כהרשש. לכן בשביל זה אנחנו מנהים גם ראשי וגם רבנותם, עושים את זה בבוקר. מי שלא הניח בבוקר, ודא שהניח בשעת מנחה, שלא יעבור עליו יום בדין תפילין. כי מצד הדין הוא חייב בתפילין, שעה באב חייב בתפילין. מאיפה אנחנו יודעים שחייב? הנה האבד ביום הראשון פטור מתפילין. האבד ביום הראשון, יום מיטה וקבורה, אותו יום אחרי אפילו שנקבע למת, חיה בכל המצוות, אבל תפילין המניח. למה? הוא מתאבל ושם עפר על ראשו ומסתער ובוכה. וזה התפילין זה כתר, זה עטרה. אז איך יש את זה? זה תצא לסתרי. לכן הוא מניח תפילין באותו היום. ושם פעלך חבוש עליך. אמר לה הקדוש ברוך הוא יחזקאל, כשמתה נפטרה אשתו, אמר לו, אתה לא תנהג כמנהג שאר אבנים, אלא פעלך חבוש עליך. פעל זה התפנין. פעלך תחבוש עליך. אין דבר, תניח תפנין. כי גם כן, העניין הזה של הנחת תפנין, יש בו סרה של אבל. אבל אף על פי כן, בבוקר, כמו שזה אבידות ישנה, הגמרא בבמות מ"ג אומרת, אבידות ישנה לא דומה לאבידות חדשה. לכן רק ביום הראשון גם כן, האביל עצמו, רק ביום הראשון הוא מניח תפנין. אחר כך, מכאן הוא ידע, הוא מניח תפנין. ביום שני, אחרי זנחת השמש, מוסת היום ככולו, ויכול לניח תפנין. חייב לניח תפנין, כרגיל, כמו כל המצוות. והנה כבר הסברנו גם בשיעור הקודם. תשעה באב אינו דומה לימים הראשונים של האביל, אלא לימים האחרונים שלו. לא דומה לשלושה ימים הראשונים. שלושה ימים הראשונים לאבל, יש בהם דינים מיוחדים. אסור בעשיית מלאכה בהחלט. אפילו אין לו מה לאכול. אסור בעשיית מלאכה. אחרי שלושה ימים, מותר, יום רביעי והלאה, מותר לו לעשות מלאכה בצנעה, כדי שיהיה לו מה לאכול. תשעה באב, אין איסור לאכול, אין איסור למלאכה. מותר לעשות מלאכה בתשעה באב בצד הדין. רק זה תלוי במנהל. מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, לא עושים. מקום שנהגו לעשות, עושים. כי זה תלוי במנהג. למה? שאין תשעה באב כמו הימים הראשונים של האבל, שאסור לעשות מלאכה בהחלט, אלא דינו כשאר הימים האחרונים. לכן בפרט באדם שהוא, יש לו דבר אבל, אם לא יעשה אותו, יום תשעה באב, יפסיד. מותר לו לעשות. ככה שהוא דבר אבל, מותר כמו שמותר בחול המועד. לא אסור חכמים כמו האבל. האבל, אם יש לו דבר אבל, אסור לעשות אותו. אלא יתן לאחרים לעשות אותו. אחרים יעשו אין דבר, הוא אסור לו לעשות. אפילו דבר אבל. בכאן שהחמירו חכמים באבל, יותר מאשר החמירו בדין תשעה באב. וכל שכן שבוע שחבו תשעה באב. הרי כל מה שמותר באבד, מותר פה. ובאמת, שהפוסקים תמהו על מה שכתב רבי ישראל בברונה. זה היה חכם גדול בזמן, לפני 500 שנה. לפני מרן, במאה שנה, 50 שנה. הוא היה תלמידו של מעריל. תלמידיו של מעריל היו הרב רבי ישראל איסרלן, בעל תרומת הדשן. והוא רבי ישראל בברונה, בעל שלוש ישיבות מעריל בברונה. וגם היה להם עוד חברים. גם כן יש ספר של רבי יעקב וייל. גם כן, שלוש ישיבות, יעקב וייל. גם כן הוא חבר שלהם. והנה רבי ישראל בברונה כותב, כתב בספרו. זה הספר נדיר מאוד. כדי שהייתה, שכזה יש שם כמה דברים נגד דת הנוצרים, והנוצרים רדפו עד חורמה מי שיש לו את הספר הזה. היו שרפים אותו. כדי שכתב כמה דברים נגד הנוצרים. אז הייתה צנזורה גם כן, והיו מחפשים על ידות בראשה. כמה פעמים הדפיסו אותו ונשרף. אבל האחרונה ברוך השם, אחרי ששחטה נחה כל הארץ מהתזורה של הרשעים האלה, נתפס בהדורו, בלאו, לא חסר בו כלום. הוא כתב שאדם שרוצה להסתרק בשבוע שחבו שחב באב, כיוון שאסור להסתפר, אסור גם להסתרק. הראש או הזקן, אסור. זה כתב מרי ברונה. וכולם תמכו עליו. הגאון יודע ביהודה, תמיה עליו. איך כתב הרב שאסור להסתרק? מרן בשולחן ערוך, ביורי דעה סימן שצדיק, כתב מותר להסתרק, אפילו להעביר שבעת ימים. אבל הוא עביר יותר חמור. אפילו אחי מותר לו להסתרק. אז למה שבוע שחבו שחבו שחבו שחבו שחבו סבור? תמיה עליו. אחר כך בא גם כן רבי יהודה עייש, בספר מתי יהודה, גם כן תמה עליו. אמר, לא הבנתי, למה כתב ככה? למה כתב? למה כתב דסור? אבל תשובה על כך, מי שיעיין שם בספרו של הרב, יראה, הוא הביא מחלוקת בדבר. אם מותר להסתרק בתוך ימי אבלו, בתוך שבעת ימי אבלו, או לא, והוא הכריע שאסור, גנבור ישתותי אזיל. כמו ששמע אסור, זה גם כמו אסר. אבל לדידן, כמה נקדעת מרן, שקבענו הורא אותיו. כן, מרן פסק שמותר, אז הוא יפה מותר, נכון? אם אחד רוצה להסתרק לצערות ראשו או זקנו, רוצה להסתרק בשבוע הזה, אין בזה שם אסור. כל האסור הוא רק אם מסתפר, אבל אם מסתרק, אין בזה שם דבר. ככה העיקר. יום תשעה באב, כמו יום כיפור, אסור בכל חמישה ענויים. לא רק באכילה ושתייה, ברחיצה, שיחה, נעלת הסנדלת, תלבושת שמיטה, כל אותם הדברים שיש, שאסורים ביום הכיפורים, אסורים בתשעה באב. כל האוכל בתשעה באב, כאילו אוכל ביום הכיפורים. ככה אמרו חכמים. ועליו נאמר, ותהי עוונותם על עצמותם. אפילו שהגוף שלו יהיה בקבר. נשאר בו רק עצמות, עדיין עוונות רוצים עליו. כמה שזה חמור, כשאדם לא מתאבא על ירושלים. לא מתאבא על חורבן בית המקדש. לא מתאבא על חורבן הצדיקים, על עריקת הצדיקים, שנהרגו בידו של נבוזראדן, רב טבחים. כשראה את דמו של זכריה, שהיה רותח, אבל מי הרג אותו? קודם התכחשו, אמרו לו, דם של זבחים, עודות, זבחים, מלאים, לא, זה לא דומה. הלך ושחט כמה כבשים, כמה פרים, הדמיון של דם של אדם, משהו אחר, זה צבע אחר. אמר להם, תגידו לי את האמת, אם לא, אני אסורק את משרדכם ובסרקו של ברצל. הודו לו, מה נגיד לך? היה לנו נביא אחד, והיה מוכיח אותנו. ולא יכולנו לסבול את התוכחות שלו, ניתן לו הוראה בגבוה להרוג אותו, והרגנו אותו. וזהו הדם שלו. אחרי יותר מ-100 שנה, משעה שהרגו אותו, עד השעה ההיא של נבוזראדן, עבר ל-100 שנה. כל יום רוחצים את רצפת העזרה, וזה נשאר כל הזמן, כל הזמן קופץ נוסח. אמר להם, אני אפייס אותו. לקח פרחי כהונה, אלה שנומדים מסכנים להיות כהנים. לקח אותם, שחט אותם על הדם הזה. והדם נשאר נוסח. הלך, לקח סנהדרין גדולה, סנהדרין, חכמי ישראל, 71 סנהדרין, שחט אותם על הדם הזה, והדם נוסח. הביא את הנקול של בית רבן, שחט אותם עליו, ואדם רותח. אמר לו, זכריה, זכריה, הטובים שבהם הרגתי. אתה רוצה שאני ארוג את כולם בשבילך? מיד נח, נבלעת באדמה. זה שאמרו בגמרא. זה כמה בעבותינו הרבים, אלה, הרגעת הצדיקים האלה. שלא חטאו ולא פשעו ולא... כתרסי אש, ומצאה קוסים, קוסים אלה פושעי ישראל, אלה קוסים. ונאכל גדיש, לא רק הכוסים נאכלו, גדיש זה התבואה, אלו הצדיקים. אין הפורענות באה אלא בשביל הרשעים, ואין הפותחת אלא בצדיקים תחלה, ונאכל גדיש. וכאן נבין כמה צריך, כל ישראל ערבים זה לזה. לכן גם הצדיקים שלנו, שברוך השם, אנחנו זכים לראות אותם, יושבים ועוסקים בתורה, דואגים בתורה, קיימים את המצוות, ידעו. אם תבוא חסות של הפורענות, אין המתחילה אלא בצדיקים תחילה. לכן הפסיקו מהתמות שלהם, עת לעשות להשם יפרו תורתך. ילכו וישפיעו על האנשים, שגם שילכו בדרכי המצוות, גם שיתנו את בניהם בתלמודי תורה, כדי שהבנים יהיו צדיקים, יהיו ישרים. אדם שנמד, זה בטוח שילך בדרך התורה. אבל אדם שנמד בספר חילוני, מה יצא? יצא בסכינאים. כמו שהם היו, אחד רק את חברו בסכינים, זה מה שיצא מהספר החילוני. כל אדם ואדם מסווה על הדבר הזה, כל ישראל ערבים של הזה. לא אמר, אני מה אכפת לי, אני שם את בעיניי בתלמוד תורה. נכון, יפה, אבל כל ישראל ערבים של הזה, איפה ילך? אתה גם כערב הכל אחיך, הכל קרוביך, הכל ידידיך, הכל מכריך. אתה חייב הכולם, לכן השפיע, והכל בדרכי נועם. חלילה לעשות בכוח, לא בכוח כבר איש. הכל צריך להיות רק בלשון עדינה, במתק שפתיים, דבר אותו בכבוד. כמו שאמרו במדרש, מוכיח אדם אחריי, חן ימצא במחליק לשון. אדם שמוכיח את חברו אחריי, אחריי הקדוש ברוך הוא, חן ימצא, ימצא חן ושכר טוב. לא אומר לך, ישנא אותי, לא ישנא אותך, הוא יאהב אותך. ואיזה שאתה אדם אמיתי, ואתה רוצה את האמת בשבילו, לטובתו. כשאמר לו דברים האלה בנועם, זה ככה יהיה, השני לא יהיה, לא יהיה ככה שלו. יודע שזה כוונתו בשביל לשם שמיים, בשביל שרוצה קרבתו, רוצה טובתו. כך צריך להיות. ולא לדבר דברים קשים, לדבר כמו שאמר, יכול, מוכיחו ופעלה משתנות, תלמוד דומה ולא תצא עליו חטא. מוכיח תוכיח את עמיתך ולא תצא עליו חטא. נדבר אותו בכבוד, בדרך ארץ, כמו שהסביר גם כמערם אנשיך. את הפסוק במשלי, אל תוכח לת, פנס נעיקה. הוכח לי חכם, יאבקה. הוא אומר כך, לא תאמן לו, אתה לת, אתה רשע. אתה לא יקבל ממך. אמר לך, אביך רשע, ודאי. תקוצדו בלי, מה יצא מזה? אלא אל תוכח לת. אתה חכם, אתה חכם, אתה נבון, אבא שלך, איזה סדיק גדול היה, לא היה, היה איזה בן היה, לא היה, לא סדיק גדול ולא סדיק קטן. יימד לו סדיק גדול, מותר להחליף לו. יגדל אותו בשביל שבזה יתקרב אליו. יהיה לו קרבה נפשית ויוכל לקבל את הדבר הזה. אוהב את הבריות וקרבת התורה. אפשר לקרב את הבריות לתורה בלי אהבה. צריך שיהיה אהבת הבריות בלבו, לחבב אותו, להגיד את דברי חוכמה, דברי תושייה, דברי ענועם. ואשריך ושחל ככה, ואתה שם את הבנים שלך בתלמוד תורה. איזו זכות גדולה שיש לך. ואתה שאין בעולם הזה, כן לקיים את העולם הבא. ואשריך ככה, יגידו ככה דברים כאלה, ילהיב אותם. ורבותיי, תאמינו שהדבר הזה בדוק ומנוסה, שאני לא אומר בהשערה, אני אומר בדוק ומנוסה. הולכים אברכים, צריך לשים לבתיהם של אלה, שהם, כמו שאמרתי, ריקים כמו חזים וזקנים. לא נדעו תורה, לא עסקו לא בתיהם לדמד אותם תורה. באים עליהם, פותחים להם את כל הדלתות. תבוא בבקשה, תבוא בבקשה. כל אלה שרצו אותם בזמן הבחירות, לא באים עליהם. התנועה שלנו היא באה עליהם. תנועת ש"ס באה גם אחרי הבחירות. מה יש? בחירות, מה שרצית, קיבלת. מה אתה רוצה עוד פעם לבוא? אני רוצה אותך, אני אוהב אותך. אני רוצה את הבנים שלך ילמדו תורה. כשמדבר על דברים כאלה, הנה, כל הארץ לפניך. בבקשה, תקח מה אתה רוצה. קח את הבנים שלי ותלך איפה שאתה רוצה. זה אנשים וזה נשים. גם נשים אותו דבר. כולם אהובים, כולם מרורים. כולם שניים בסוד קדוש בדבר. מקבלים את זה בסביב פעמים יפות, אוהבים את זה. הנטייה של הנשמה שלנו, של עמי המזרח, כולם אוהבים את התורה. כולם יש להם דבקות בתורה. צמאים את דבר השם. אני לא מדבר על האשכנזים. היה להם השכלה, לא היה להם השכלה. לכן הם פתו אותם. כל השכלה מה היא? כולם קורסות ומינות וכפרות, זה מה שהיה להם, והסיתו אותם. לכן הרשעים שלהם קשה מאוד שחזרו בתשובה. אבל אצלנו רק חמת עמה הרסות, רק חמת שלא יודעים. פותחים להם את העיניים, הם מסכימים ורצים לעשות את הדבר הזה. כתוב שמה, היו צריה לראש, אויביה שלו, כי השם הוגע לא פשעיה. איזה נתן הטעם יש בזה? מה זה כי השם הוגע לא פשעיה? מביא רבי יעקב מדובנה, למשל, אומר, אדם אחד, היה לו בן יחיד, אהב אותו כנפשו. בן הילד הזה מסכן חלה, נכנס לזה מחלה, מחלה קשה מאוד. ולעלת קיבה. בא הרופא, בדק אותו. אמר, זה יש לו עלת קיבה קשה מאוד. ושיש לו הבחין בה, הרופא, תקן בשעבת חלתה. תחילה ליחד עשי בשרו. תחילה ללוקן לו את המעיים שלו, לסבך אותו. מסכן היה הילד בסכנה. אבל אם אני אביא לו רפואה נגד הרעלה, יש תפועות נגד הרעלה. אבל מרוב שנחילה של הילד הזה, שלא הבחינו במחלה מתחילתה, לכן צריך לתת לו מידה קטנה. לתת לו מידה גדולה, התרופה תהרוג אותו. צריך לתת לו תרופה במידה קטנה. זה לבד לא יספיק. התרופה הקטנה הזאת לא תספיק. עדיין נשאר מעט מהרעל שיש בפנים בתוך מעט. אבל נתחכם אנחנו, נראה איך נעשה. הלך והביא מהתרופה מהבית מרקחת, בידו. וגרש את כולם, כל הנושאים שם מעליו. צאו כולכם, צאו בחוץ. רק זה המשרת, נשאר אותו. הוא נותן לו לשנות את זה הכדורים נגד הרעל. ושתה על זה מים מעט, והתחיל לפחום במעיים שלו. אז זה נרגיש בחילה קשה, וצריך להקיא. אז בא המשרת רץ בשביל לנקות את ההכאה והרופא גוער בו, שב בשקט, לא תלך, זה עכשיו דבר מרשותי, תשאיר את ההכאה. וזה כל פעם שראה את ההכאה עוד בחלה נפשו ועוד פעם מקי, ועוד פעם מקי, עד שהקיא את כל הרעלה שיש בפני. אם היה תקף מנקה את המקום, היה נשאר חלק מהרעלה עדיין בפנים. התרופה הועילה מעט, הועילה לכולו, לכל ההרעלה. על ידי שנשארה ההכאה בפניו, והוא כל רגע ממאס לו ורואה את ההכאה, אז הוא ממשיך להקים, עד שרווח לו. عشان خاف منه هذا زي ما شاهد أنا مشاهد إذا رشاعيم صنعي إسرائيل كمو نبوخذنصر سر الرشاعة كمو تيتروس الرشاعة أسباسيانوس كل أخرى إسرائيل صنعي إسرائيل كشير بابا عسو تروس كهدك لإسرائيل اشتعروا لخيم إسرائيل بقلوت إخي مزبيم رحمي شمايم مرتي يبيلو إلي مرتي إما كرعو بنا فالو مرتي يجي عزمان شدهم كو كخ أستعلدوا بانو كو كخ سعروا تانو كو كخ هرقوا بانو مرتي يبيلو إلي كداش بالخوم عوسي ورأي كما شعنا شيء إسرائيل عدين إش عودنا عز عبونوت عوز إش قتلوا جيم عن إسرائيل عدين تلك مالو كل عبونوت ما لعسوت أز بقوية اسمه على الزمش لدي لكي احسن بخد السار ومشي له سوى مستوفى على بعصفه كحمل ربطينه بخد السار ملاخ مستوفى على بعصفه نما زي ايو سريها لي روش نما يكل كخ كي الشيم هو رب بشعي اشتعبونات هربي اش بشعيم هربي بكل مش عسر ايما قدش بالخول ازاي نخ بيلوت كل عمونات أصريح كده لكبار التعاونات هقاعات شعير بفناب هذا صار الشعير طولك شي شعير إذا قعود يعني معنا معنا بمنخوش له وخطوب بكل مشهد مش فيل اللي خفل أول سيب شري سيد هذا هو صريح ده هنهير محمد يوتهم يتبرك اشتبه شبه هو يودع بعيد يش أنشين أربعين رشعين قرروا تعب إسرائيل تعروا إسرائيل هرقوا بإسرائيل طفحوا بإسرائيل أفضل أخينا نحن رأيهم דרך רשעים צליחה. קדש ברוך הוא לא נוגעים בהם. למה קדש ברוך הוא? חסוף שלום. למה שכח קדש ברוך הוא? זה נחץ לחמה ועל ישראל. לא, זה בשביל עבונתנו. השם רוצה לחפר לגמרי, שני כולנו נקיים ממש מכל עבונות, אז אחרי משאיר אותם, נותן להם גדולה, נותן להם כבוד, כל זה בעבונתנו. ונחזור כולנו בתשובה שנאמר, נחזיר את כל ישראל, בתלמודי תורה, לתורה ולמצוות. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו. אז בעזרת השם וגבר ישראל יבוא משיח צדקנו ושב יעקב ושקט ושענן ועד מחריד. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו ויהפוך את ימי הצום האלה כמשחה ויעד ויהפוך אותנו לששון ושמחה ושחה ונחמה למינה בית קודשנו ותפארתנו ועד משיח צדקנו אמן ואמן. ולכן אבא הקשה אומר וזכות ישראל, זה תורה בסוף שנאמר, יפה שמעה צדקו, הגדיל תורה ויאדיר.
1: גדל וקדש שמי הרבה, ועל מה דברה חירותיהם, ויאמרים מלכותיהם, ידבע בוקנה וקרב משיחה, וחי יכון ויום יכון וחד יכון בית ישראל, בעגלה וזמן קריב, ואמרו אמן. יהיה שמי הרבה מברך לעלם, ולעלמי עלמיה, ברך והשתבח והתפאר ותרומה ותנשא, ותהדר ותעלה ותהלל שמח דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דה מרם בעלמה ואמרו אמן על ישראל והרבנן ועל תלמידי הון וכל תלמידי תלמידי הון להסכים בו ראיתה קדישתה דיבטרה אדם ודיבחרתה ואתר יאלה נאולכון ולהון חינה וחידה ורחמה קודם השמיה והרעה ואמרו אמן יש אלם הרבה משמיה חיים וסבא ושואה ונחמה וזבא ורפואה וגולה וצלחה וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו וכל עמו ישראל ואמרו אמן שדי הוא יברך אותו וישמע

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

אם אנחנו נכוון גם בשיר למעלות ברוך הבא מורנו הרב, נכוון לרפואת היהודי היקר הזה. אנחנו ערב פרשת דברים, שבוע הבא בזמן הזה בית המקדש, יום התשועה באב לנו ולכם ולעם ישראל, יהיו ימים שמחים לעם ישראל בעזרת השם. בעזרת השם. אז ככה, אז נפתח קודם כל בפרק תהילים, לרפואתו ולרפואת כל חולי עם ישראל, לישועתם של כולם, לישועת כל הישיבות, בפרט ישיבת חזון מרדכי ועוד. שיר למעלות, שא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אנום שומריך. נה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל אדוני שומריך, אדוני צילך על ידי מיניך. יומם השמש להכה כברך ואל אדוני שמורך מכל רע. שמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. חברים יקרים, כולנו נגיד אנא השם הושיענא, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בעזרת השם יתברך גאולת עולמים ביחד. אנא אדוני הושיענא, אנא אדוני הושיענא, אנא אדוני הושיענא ביחד. כרע רוע גזר דיננו, כרע רוע גזר דיננו, כרע רוע גזר דיננו. בשרנו בשורות טובות, בשרנו, בשרנו בשורות טובות. כולם ביחד, קרב לנו עכשיו קץ הגאולה והישועה. קרב לנו עכשיו, קרב לנו עכשיו קץ הגאולה והישועה. כל עם ישראל זקוקים לרפואה, נפש, גוף, וכל העולם זקוק לרפואת המשיח. שלוש פעמים רפא, רפא כל חולי עמך ישראל, רפא כל חולי עמך ישראל, רפא כל חולי עמך ישראל. שמאבד את כל שונאי ישראל, רודפי התורה, רודפי היהדות, כל הרשעים, מי ששייך חלפה שחזור בתשובה, ואלה שלא, שלא יצליחו להרע. שונאי ישראל, לפתנו, תמורתנו, כפרתנו. אז ביחד, בשם עשר, בשם חמש, בשם שש, בשם חמש, ביחד, תופר, עצת, אויבינו, ושונאינו, וכל מבקשי רעתנו, עוצו יצא בתופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו הם, טיפול עליהם ממד הפחד ועד ממד עיניהם, טיפול הרבם תבוא בליבם, קשת אותם תשברנה, תן אדוני את אויביך ניגפים בדרך אחד, עד רכים ינוסו לפניך, תקיים בכם ובנו ואתם שלום ואתכם שלום, וכל אשר לכם שלום, ברכת כהנים עלינו ועליכם, בעזרת השם, העיקר אנחנו רוצים גאולה, זה המטרה שלנו, רבי שמעון טורח על מוסיוף, רוצים שיהיה לו קלטת, הנה משיח הגיע. יש לו עכשיו על הרב עמוס, יש, היום גם יהיה עליו קצת, וכבר שבוע הבא הקלטת תהיה תעסוק בענייני הגאולה בעזרת השם. אז כולנו רוצים את משיח צדקנו, חברים, מי שרוצה משיח, באמת פי וליבו שווים, עכשיו יגיד שהוא מוכן לכל עם ישראל. וגם מי שישמע אותי מהיום בקלטת הזו בעזרת השם שזכה להיות מופצת, בדברי תורה שיופצו בכל הדרכים שמופצים, בפרט אנחנו מחפשים את הדרכים הקשרות כידוע, אז מי שישמע תמיד תגידו הרינו מוכנים, וזו סגולה הכי גדולה בעולם, ותכף אני אסביר לכם מה הסגולה הזו פועלת. אז תגידו הרינו מוכנים לכל יהודי בכל הגלגולים, לכבוד השכינה שתקום, כבוד בית המקדש, משיח, מלכות שמיים, מלכות בית דוד, בניין בית מקדשנו ותפארתנו, שנחת ורוח ועילוי גדול היא שכינת עוזנו. זה הכל מה שאנחנו רוצים, שום דבר אנחנו לא רוצים, רק עילוי ונחת שכינת עוזנו, זאת נחת רוח לעוצרנו, לעשות את זאת נברנו, וזה כך כתוב בספרים, שזה מביא את הגאולה העצומה לעם ישראל. אז אנחנו כבר נסביר את הדברים, אבל קודם כל נעיית ונאמר שאנחנו נמצאים פרשת דברים תשפ"ו, היום היום התאריך הוא כבר בית באב תשפ"ו, יש מורן ורבנו אחינו הגדול הרב בניהו ועוד כבר נמצאים עכשיו בצפת, למה לא כולם יכולים להיות במוצאי שבת, שזה ההילולה האמיתית, לצאת מוצאי שבת, רבנו איתם יוצא בתשע בעלה, עד שהגיעו לצפת זה 11-12 ולא שייך, אז הם כבר היום עושים שם ההילולה גדולה, כמובן יהיה ביום ההילולה גם מגע בישיבת חזון מרדכי, מי שרוצה שזכירו אותו, יהיה ליל שימורים בלי נדר, הכוונה ישבו ולמדו כל הלילה בלי נדר, אז מי שרוצה ישלח את שמו, וגם אם לא, יגיד שאני תורם בשביל זה, ואחרי שישלח אנחנו נזכיר את שמו,
בעזרת השם, יש גם אפשרות להזכיר בציון של רבי עמוס, גם יש לנו שם ברוך השם תפילה, מי שרוצה אצל הרב שרעבי, בכל המקומות האלה, אז יש בכל המקומות, כולל תיקון ביום ראשון, מי שרוצה תיקונים, הכל בפרט התרמה לספר תורה של מור אבי, דבר גדול מאוד. אבל העיקר העיקרים, זה ליל שימורים, עזרת השם יתברך, שזכותו של הארי החי, הוא יגן בעדנו, אז 03, יישר כוח מורנו הרם, המספר הוא, מי שרוצה לכל תיקון, תיקון נפטרים, הכל, 03-778-1-778, אני חוזר 03-778-1-778, וכל יהודי שנמצא במצוקה ואין לו כסף, זה אפשר להתקשר, להשאיר את השם, להכניס אותו בתוך הפדיון נפש, זה לא הכל שווה, לא הכל זה בכסף. מי שאין, אנחנו עושים לו בחינם. אז כל צרה וכל תפילה אדם יכול לשלוח, נתקשר, ירשמו את השם, יעבירו, בעזרת השם דרך, נשתדל בעד כל יהודי באשר הוא, וכלפי כוחנו. היום 317 ימים, יום הכיפורים, כולנו גם, אני רוצה לזכור מה שדיברנו, לעמוד בקבלות. הדברים שנגיד, הנה נשמת מורנו הרב רבי רחמים עטיה בן ג'מילה, זכותו יגן עלינו שהרבה תורה למדתי ממנו, הרבה הנהגה, רק הסתכלות, לא צריך דווקא, הרבה הלכות, בתור ילד, הייתי שואל אותו את כל ההלכות שלי כמעט אפשר להגיד, הייתי מתעץ איתו גם בדברים אחרים, לא רק הלכות, הייתי מאוד מחזיק, הייתי רואה אותו בתור דמות, הם אמרו לי הבנים היקרים, שרק ברכות השחר לקח לו כמעט 20 דקות, אז נבין רק איפה אנחנו, אני אגיד גם 10 דקות. מי יכול לעמוד בזה? מי עושה 20 דקות? כמה דקות וגמרנו, וזהו. אני בירכתי לפני כן. לכן זכותו גדולה, היה מאיר פנים לכל אדם. עמיד מאיר פנים, קטן וגדול, מתייחס אלינו בכבוד, פי שלא היה לנו, לא היינו רואים לכבוד שהיה נותן לנו. אז ודאי דברים, גם לנשמת אותו מנוח, מורנו עטרת ראשנו רבי עמוס, כמוס חיים בן פורטונה, שקרוב ל-20 שנה, בערך פחות, 18 שנה הייתי בקשר, עזר לי בצורה רציפה, היה שואל את התלמידים מה קורה לרב, ושואל מי מפריע, תביא לי את השמות, ממש היה דואג לי כאבא לבן, ממש ככה, ושולח תלמידים, דואג לכל יהודי באשר הוא, מה ששמעתם, עשיתי לו סיום הזוהר, כל ערב ראש חודש, אגב מי שרוצה להשתתף, כל אל שישי, לומדים את כל הזוהר, מי שרוצה לילוי נשמה, נכניס את השם, יכול להתקשר, נכניס את השם של נשמה, בעד פרוטות. אז יש תמיד מי שצריך בעזרת השם בלי נדר, שנזכה שזה ימשיך, שם תן את הכוחות. וזה גם לנשמתו, שמעת ידידי רבי משה חיים בן בתיה, שעמוד תפילה ענינו, ידידנו רבי יוסף חיים בן חנה, מלכה, משפחת מלכה, ידידי כהן, אבא של, הבן של רבי אבנר כהן מכאן, מהמוסיוב, הבן שלו רבי יהודה בן שרה, וידידנו הרב בצלאל, רבי דוד בצלאל מנף עשרה, וידידי חננה בן גליה, וכל מי ששכחנו להזכיר אותו, ותכף אני אגיד עוד לנשמת אישה גם, ולרפואת ברכה עדל בת יהודית, נחמה בת אסתר ציונה, אימא ל-16 ילדים. ממש מצווה, משפחה מאוד מוכרת לכולכם, להגיד את שמה ברבים, להבדיל אושרה שרב בת קולוסון מרים, ומורנו הרב רבי חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה. שלשום קיבלתי טלפון ממשפחת איצ'ר, רחמים איצ'ר, מאחד מהמשפחה שנדרסה, בחורה שם בגיל 20 ומשהו, לא ידעו חיה או מתה, אז בינתיים התקשרו, עכשיו עצרתי את כל הישיבה, פתחנו את ההיכל, התקשרתי לתלמוד תורה, עשיתי גזירה עם הילדים שהיא תשאיר בחיים, אבל כבר התברר שחצי שעה כנראה לפני זה כבר הלכה. שירה שתי תינוקות קטנים, בדרך לאשקלון, או ילדו אותה, מסכנה, הייתה בחודש שישי, השאירו, הצילו את הבלד, הנכדה שלו, לפי חשיבנתי, זה הנכדה של ידידנו, נראה לי שהשם שלה זה צופיה בת חגית, אם אני לא טועה, אז שיהיה הדברים גם עינוי שמתם, שהשם מנחם את כל המשפחות בעם ישראל. כל יהודי באשר הוא, בפרט הצעירים והצעירות, שזה דבר קשה מאוד, מאוד קשה, השכול, שלא יהיה באף בית, זה רק מראה לי כמה צריך להתפלל. ואדם, ולדעת חברים שלי יקרים, תיקון חצות, דבר ככוכב שנראה קטן מאוד, אבל העומד ברומו של עולם. כולל נשים צדקניות, כך כותב כף החיים סופר, אחי הרבי נתן תמיד אומר את זה.
אין בושה בבית, אם אישה תשב בצד, לא רואים אותה, לא חייבים לשבת. מה זה עוד יותר? לבכות. גם כתוב כי שמע השם קול בחיי, כך כותב הפלא יועץ, אפילו אדם רק עושה קול, אצל השם זה שמח. כמו התינוק שלך, אתה יודע שהוא צוחק עליך. אבל זה התינוק שלך, אז אתה אכפת לך ממנו. אז זה לא משנה אם התינוקת או אתה תינוק, גדול או קטן, השם שומע קול בחיי, אז חשוב כל אחד בחצות גם, מי שלא עשה עכשיו תיקון חצות, אז אקום רגע בצד, עשה תיקון רחל, מי ששומע אותי עכשיו ולא עשה תיקון רחל שיעשה, תדעו כי רב התולדה, אמר לי חכם בניהו, בפעם אני מתייעץ איתו, אז דיברתי איתו על בחור ישיבה שבעיות, אמר לי דבר אחד תיקון, עכשיו בדק, גם ברוך השם שמחנן אותו בהרבה כוחות, אמן צדיק נסתר לא יודעים עליו, אמר לי אין לו שום תקנה, רק חצות, לשבת בחצות לבכות עליו, זה יכול להביא מוחין, יכול להביא חיות לבחורים, נושרים ונושרות. ובפרט תהילים אחרי חצות, שעה שלוש בערך, שתיים, שלוש, בליל שבת קודש, אם לא מפריע. זה פצצה מתקתקת, כך עושה מורי ורבי ראש הישיבה, רבי דצדקה, ברעייתו. יש לי תגובות מכל רחבי הארץ, על הדברים האלה שאנשים עשו, כמובן בהסכמת בני הבית. זה פועל ישועות מדהימות, אנשים מתקשרים אליי, רוצים זיווגים, רוצים ילדים, רוצים שלום בית, רוצים פרנסה בפרט, שפע, דירות, הכל, תלוי בתהילים הזה, יש בזה כוח עוצמה הכי חזקה. דבר שנראה מצחיק, נקיים בית הכנסת. מה יש בזה לנקות בית הכנסת? מה גמרנו? שעס, פוסק. מצווה הזו, היינו ערך עובדת לא מגיתי, שמונה קלות, כל אחת מתעברת בשישייה, כולל אשתו, חמות, בעוד שישייה. ואז ראה דוד המלך מה זה הכוח לנקות על יד ארון הברית ולקח את הארון אליו ואיפה שם אותו? בעיר דוד מחילה שם אותו איפה הקבר של דוד המלך יש בית הכנסת לפני הכניסה לציון זה המקום אמר לי אבנר ראש הכולל של דוד המלך יש לו שם הכולל כל היום אמר לי פה זה היה המקום שהיה ארון הברית 40 ומשהו שנים וכל יום הלווים היו באים ומנגנים זה מה שדוד אומר בנביא אני שוכב בבית מארזים והשם ביריעות אומר היריעות היו פה בתקרה היה יריעות וזה מקום קודש קודשים המקום הזה שדוד המלך זה לא משנה אם זה הקבר או לא עצם זה המרבור גרשטרן עצם זה שבאים להתפלל באבן הזאת איפה שהוא נמצא שם מגיע נשמתו זה לא משנה יש שם 10 צדיקים מלכים וכולן נביאים, זכר רבי הרב עבדי שלנו, שם אפשר להגיד כל יום או כמעט כל יום, עדיין הוא לא גילה לי את סודות המקום הנפלא. ולא סתם כל הקליפות מסביב, למה הם יודעים את הסוד שאני אומר לכם, שגאולה הרבה תלויה בתפילה בקברו של דוד המלך עליו השלום. יש שם קדושה אדירה ועצומה, כמובן המקום סגור מ-9 עד 1, עד 1 זה סגור. אני לא יודע באיזה שעה הם סוגרים את זה בערב. איך? 11 זה פתוח? באיזה שעה הרב נמצא שם בלילה וזה פתוח? 9 עד? עוד פעם? כן, אני מגיע מ-11 עד 1. הייתי מגיע, זה היה סגור. חוץ מליל שישי והם מוצאי שבת קודש, שזה פתוח. אגב, יש שם גם מניין. כל מי שרוצה שכניס אותו כל ליל שישי במניין בדוד המלך, אז יש חבר שמארגן שם 10 את כל התהילים, גם יכול לבקש מה שאדם רוצה, יש הכל ברוך השם מרושת עם עניינים שאנשים מארגנים, אנחנו קצת מחוברים לזה. אז אפשר לבקש והתפללו בעדו, בסעת השמה בעד כל דבר בדבר. כמובן כל התורמים, העוזרים, מסעים, כולם מוזכרים במקומות האלה תמיד, גם בקברו של מורבי, יש בדרך כלל מניין גם מתפללים. זה חשוב מאוד, התפילה במקום הזה, גם שמואל הנביא, רחל אמנו, ודאי הכותל, אין מדבר, רשבי, אין מדבר על מקומות קדושים וטהורים, זה פשוט שאנחנו לא מדברים. אז כל המקומות האלה, חברים, השבת היא שבת חזון, שבת השם, שבת של נבואה, שבת של קדושה. רבותינו אומרים שנכנס אב ממעטים, איך ממעטים אותו על ידי שמחה? זה שאדם עושה את המצוות בחשק, ברצון, באהבה, עם הלב, מה שנקרא. אמר לי רב דורי, דרש אצלנו שעה שלמה, מאוד חשוב מי שרוצה לעשות הזכרה לרב עמוס, להביא את רבי ראובן דורי. יש לו כל 1,000 תלמידים, מי שהקים את הכל זה רב עמוס. אמר לי, חודשים שנתקעתי, הרב ידע את הסכום, קיבלתי קופקה, כל החבילה. כל מה שהיה חסר, הרב היה משלים. לא ידוע עליו.
והוא שהיה חזן אצל הרב, הוא מתקדק מאוד, הרב קצת הקפיד עליו. הוא אומר לו, איפה החיות? חיות, חיות. רבנו, חיות. שמחה, איפה השמחה שלך בתפילה? איפה החיות שלך? שיעירו. יאירו, הוא אומר, זה הממתק הכי גדול, זה עבודת השם, כל דברי תורה. אז זה חיות מעטים, עזרת השם זה שמחה, השם זכם, זכנו, זכיכם ביחד. שנזכה בעזרת השם מהשבוע הזה שיבוא לעם ישראל, זה ידוע שזה כנגד הכתר הכי גבוה. יש לנו תלת לפורענותה, זה כתר חוכמה ובינה. אבל השבוע אנחנו מגיעים למקום הכי גבוה, זה הכתר. כמה שזה הכי נמוך, נראה הכי מפחיד, זה הכי גבוה שיכול להיות מבחינת הספירות, אנחנו מקומות מאוד גבוהים. למה? מה שכתוב בפסוק, כמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא יורד איתנו ונמצא איתנו, בגלל שאנחנו במקום קצת עם צער גדול של החורבן. וכידוע שמשיח נולד בתשעה באב, במקום שיש חורבן שם יש את הבנייה. ביום שבנה שלמה את מלך את ביום ששלמה המלך בנה את בית המקדש, אותו יום נבנתה רומי. אבל ביום שנחרב בית המקדש, דווקא באותו יום נבנה בית המקדש. לכן חשוב להתפלל שבוע הזה ולהאמין. אני שומע את הרב עבדי, כוחות עצומים כל יום, עכשיו הנה הוא בדרך, הנה הוא פה, הנה הוא שם, אל תעקבו אותו, תנו לו ללכת, רבותיי, הוא שם, פה ושם, והוא בדרך וכבר הוא מגיע, ומלחמות על שונאי ישראל בדרך, ויש לו צדיק שקוראים לו חרבו דרבו, הוא כל הזמן אומר שיהיה, והנה זה פועל, רק עושים את הצדיק שיגיד גם על טורקיה, שגם יהיה להם חרבו דרבו. אמן, כן יהי רצון. העיקר, אנחנו בחודש מנחם. ולמה מנחם? מנחם, בגלל שאב, שנו אבא, אנחנו לא יתומים. אם אחד היה נכנס לבית תפלא, רואה את כולם עצובים. נשים בית הכנסת, כולם שמחים. אז שאל אותו, תגיד, אתם יודעים שמחים. איפה? מי מאחוריכם? הם כמה מיליארדים, ואתם, מה אתם? אומר לו, למה אתם עצובים? מה נגיד לך את ההסבר? שאתם נכנסים, אתם אומרים את אותו אחד שהוא לא תלי נבלתו על העץ, הוא נמצא. אתם רואים אותו איך שהוא נראה, אז אתם יודעים, אין לכם אבא, אין לכם כלום. מי יגן בעדכם? מי? אחד שהוא לא רוצה לדבר ברבים. אבל כשאנחנו נכנסים, רואים את הקדוש ברוך הוא, מלך חי וקיים לעד. אז איך נהיה עצובים? אנחנו רק מקבלים את החיוך שנכנסים לבית השם, לכן מנחם. זה אב, תדע לך, יש לנו אבא, יש אבא ואמא, איך אומרים, אתה קונה מוצר, אם יש לו אבא ואמא. אתם תסתכלו על מוצר זול. תסתכלו מי אחראי, מי עומד מאחורי המוצר. אם חייר לך תקלה, מי יסדר לך? זה ידוע, עדיף לשלם ביוקר, מה שיש לך שירות. כך זה קורה אצלי בישיבה, צריך מכונות, צריך זה, צריך זה. לא מביאים שום דבר, לוקחים דבר יקר, שמחר נצרה משהו, יש שירות. אין שירות, מה עכשיו? תזרוק אותו בפח. אתה חייב אבא ואמא. וכמה שאבא ואמא שלו הוא טוב, זה הכי טוב בעולם. ולנו אבא ואמא, בורא עולם, הוא הכי חזק בעולם. אז אין לנו מה לדאוג. ולכן, חברים שלי, אב זה ראשי תיבות אמונה וביטחון. אומר הגר"א, כל הגלות, אב זה גימטריה ג', זה יכול להיות גלות. אתה יודע למה? למה יש גלות? למה אין אב. יתומים היינו ואין אב, אין אמונה וביטחון. הוא עשה לי, הוא, והוא. יא חביבי, הוא, והוא, אנחנו מכפר עוון. אבל אם אתה אומר, יש לי אבא ואמא, זה בורא עולם עשה את זה, אמונה, ביטחון, אז זה יהיה גימל של גאולה, לא גימל של גלות. אז היום הרב עבדי היה בישיבה אצלנו אצל הרב עטיה, מפטר יהודי שהוא פעם קשור למקובלים באיזה מקום, לא נער שלום, אני לא נגיד את שמו. יהודי הזה היה לובש לבנים, מתעטף לבנים, זקנו לבן וסידור הרשש בידו, אבל מסכן בסוף ימיו היה בריא מאוד, וזכו הרבה אנשים בדרך לקבל ממנו ברכות ברחובות ובקולות וברקים. מאיזה ברכות ואיזה ביזיונות. טוב, תגיד, הוא שווה משהו, צריך לפחד ממנו. ואנשים פשוט רצו לפעמים לגשת ולהשתיק מה שנקרא. ושתקו והלכו. והיום הוא עלה לבית עולמו, ועמדו אנשים, אצלנו בכולל, שקיבלו ממנו שרות צרורות, ביזיונות שאין כמו בעולם, ועשו בית דין. ואמרו ברור עולם, אנחנו מוכנים לו, ומחנו לו כבר לפני זה, הם אמרו. כמה, עכשיו איפה הוא? עכשיו הוא נפטר. אז הוא עכשיו לפני כיסא הכבוד, למה שיסבול? למה שיסבול? אז עשו לו אתרה לכל, אפילו שכבר מחלו לו. שבשמיים השם ישמיים, אנחנו בשר ודם, מחנו לו, אז על אחד כמה וכמה שהשם חייב למחול לו.
למה? הוא לא בשר ודם. אנחנו בני אדם. ואם אנחנו מתגברים, זה עושה לך רוח גדול, ועמדו וסנגרו, ויש שם סנגוריה גדולה. זה דברים שאני אומר לכם, דברים לא פשוטים. זה היה כולל ברכות על הרב בניהו, וכולל ברכות על כולנו. כולנו הם בכלל מורבי, כולם הם בכלל הברכות. אבל ברוך השם, מחילה, בשיחה וחפרה, ונכון להגיד כמה שזה פועל. שעברו משם, הם היו יושבים שתיים, טובים השתיים מן האחד, ושתיהם היו עם הטיפה הלבנה, והפה היה נוטף ברכות לעד, בן פורת יוסף, עם הזקן הלבן ועם הבגד הלבן. ועמד אחד, הוא קיבל שמה פת שכפלה, הוא החליט שהוא רגע אחד ניגש, הוא פותר את הבעיה בשתי דקות. פשוט כל אחד יקבל את המנה שלו וישתוק. והוא, יש לו ילד, שעשה שלוש הפלות, ואין לו ילדים. אמר ברור עולם, אני שותק לשתיהם, תפקוד אותם. חברים, הילד שלו, נודו לו שתי ילדים. שתי ילדים. אחרי שהוא שתק בביזיון נורא ברחוב, מצרכות אימים, מצרכות אימים, אני אומר לכם שאף אחד לא יטעם את זה. נודו לו שתי ילדים, דרך חיים. ואחרי זה עוד פעם זה נעצר, הוא חיפש משוגע שלישי שיבזה אותו. הוא זכה לקבל ביזיון שלישי, ושוב פעם בירך, ושוב פעם בחו, ועוד זכו ועוד נכן. ואני אומר לכם, יצא טובה, מי שזכה לבזות אתכם, ורחו אותו, את תקפידו, תורידו מהלב קפדה מהאישה, מהבעל, מחם, חמיכה, אבא ואמא, את תקפידו על אף יהודי. משיח לא יבוא עם קפדות. אם אנחנו נקפיד, פה לא מקפידים, למעלה לא מקפידים. אני אגיד לכם סיפור, אני לצערי לא מבחין בכל כך, אבל הייתי מאוד בקשר עם הרב, מאוד, כמובן עוד. גם מורבי ברוך השם, בליל שישי ישבנו, עושים משמר מה שנקרא, ואחד הבחורים שהוא בא דרך הברכה של הרב עמוס, אמא שלא עלה לילדים, הוא היה חילוני גמור, כמובן עם משפחה חילונית, הוא בא אצלי בגיל 16 ורצה לחזור בתשובה, ואבא שלו הגיע, אבא שלו היה בר מינן, והיה מלא איובים, ושלחתי אותו לרב עמוס, את הבן. אז הוא נכנס לרב, הוא אמר לו, הרב, מה אני רוצה? רק ללמוד תורה. ידוע שהרב היה בעל ייסורים נוראים, הוא לא בוכה. גם שדקרו אותו, המשיך להיות רגוע. עד שהוא נפטר, הוא היה רגוע מאוד. הוא התחיל לבכות, ואמרו לו, הרב, מה אתה בוכה? הוא אומר, יש פה ילד רוצה ללמוד תורה, ולא נותנים ללמוד תורה. התחיל לבכות. אז אמר לו עוד פעם, הרב, למה אתה בוכה? כאילו, רק סך הכל אני רוצה ללמוד. תגיד לאבא שלי, שיגיד לי. עכשיו, הוא מתחיל להגיד לכולם, ככה זה היה שם, מי שאין לך. שמעתם? תראו מה קורה ליהודי הזה. רוצה ללמוד תורה. לא נותנים לו ללמוד תורה, מה הוא רוצה לעשות? חסמים? חשיש? תורה! טבק, תורה רוצה, בויה! אמרו לי, מה זה הבויה? אמרת, זה שם קדוש. ובעזרת השם, הכל, בעזרת השם, יתברך, מסתדר. זה שם קדוש, ברור. אז הוא הרים טלפון ישר לאבא, מה תביא את האבא? אז הוא אומר לו, בויה, בויה, למה אתה נותן לבן שלך ללמוד תורה? מוצא בגרות, הרב אומר לו, עליי הבגרות. כמובן לא בגרות ולא בערות. לא תעודת בגרות ולא תעודת בערות. אמר לו, אם ככה אני משחרר אותך, היום 8 שנים הבחור הזה אצלי. ברוך השם ברצון שהתחתן. בחור טוב, ממש נשמה אלוקית, יש לו. הבחור הזה מספר סיפור אמיתי. הגיע ראש ישיבה, ככה רב ממדים, זקנו על פי מידותיו, פעותיו על פי אוזניו, ונראה ראש ישיבה מבני ברק, מה שנקרא מהכבדים ביותר, בא לרב, רבי עמוס, אומר לו, הרב, יש לי צוות, הצוות עשה עליי קוקטייל, קחו את כל הישיבה, זרקו אותי בחוץ, גנבו את כל הכסף, כל הזה, רבנו ישענו. הרב אומר לו, רב עמוס, הכל בסדר. אז הוא אומר, מה קרה פה? רואה כל מיני טיפוסים מסביב, אמר, מה קורה פה? הכל בסדר, איך זה? איך הכל בסדר? אז הוא עוד פעם ניגש. אומר לו, הרב עשו לי, אומר לו, בויה, בויה, הכל בסדר. אומר את הסיפור. ואז פעם שלישית, שמעו את המילים של הרב עמוס. אמר לו, בגלגול שעבר, אתה עשית אותו דבר. אומר, אתה באת בגלגול שעשו לך מה שעשית. בשניות. רב דוריה אומר, לא היה אדם שנכנס, הוא אומר, כל החדר, הוא יודע כל אחד, מה התיקון, מה הוא רוצה ומה שעשו בשבילו. למה אני אומר את זה? מספר את זה. כולם עוברים, זה גירושין, זה 15 שנה, משפטים. אני שומע אנשים, צערי, אנשים מתקשרים, אני אין בי כלום, אני יכול, לא יכול לשאול אנשים. פלל, זה כן. עושה תיקונים, כן, אבל אני שושיע אנשים, ודאי שלא, לא שייך. אבל שבוע דיבר איתי בן אדם, שבוע שעבר, יש לו משק, משפחה שלמה, משק בדרום, הרבה כסף. כמה דונמים, בתים,
יש הטבות של המשק. אחיו הכתים את האמא ברמאות, גר במשק, לקח את כל המשק. שאל אותי מה לעשות, תלמיד שלי, אמרתי לו, מה אפשר לעשות? אומר לי, אין מה לעשות. אמרת, אז מה תעשה? אמרתי לו, תקבל את הדין באהבה. עכשיו האח נפטר, לא ישאיר ילדים. לא ישאיר ילדים. האישה שמה חולה, בדרך להיפטר מהעולם. אומר לי, מה עושים? אמרת לו, קח עורך דין. עורך דין, יש לו עורך דין במשפחה. תבדוק, שם בין תורה עם מי לדבר. שייך להם ללכת בין תורה, הם לא יבואו ולא ישמעו ולא כלום. תלך לעורך דין, תבדוק את הכל. עורך דין אמרה, אפשר להוציא חלק. קיצור, מן הון לאון, הלכו למנהל של כל המושבים באזור, אמרו לפי חוקי המושבים, זה לא החוקים של הערים, ברגע שהיא כתבה לה, אז הכל שלו. הכל שלו, עכשיו כל המשק לא אצלו, גם לא אצלה. עבר כבר לאחים שלה. והיא משפחה ענפה. הוא יש לו, ולאחיות שלו. לא לכולם יש, לא לכל משפחה כולם מסודרים. וזה של אמא שלהם, הם גדלו בבית הזה. הם תמכו, יש אחות שעוד נתנה הלוואה,

שלא יהיה לכם, הקיצן פה, לא לנו, לכם, קורא פשוט. אמר לו הרב, בויה, אני לא רוצה להגיד לך, אבל תדע, אתה עשית אותו דבר. נכון, אתה בגלגול זה באת עם זקן ארוך, ואתה ראש ישיבה אמיתי, ואתה צדיק. זה התיקון שלך, שיגנבו לך כמו שאתה גנבת. לפעמים נופל לאדם כסף, תביא עוד אחד, כוס אחד. נופל לאדם כסף ברחוב, הוא לא יודע שהוא גנב למישהו בגלגול שעבר, השם הפיל לו את זה שטר, 200, 300. עושה לו כל מיני דברים, שימצא את זה מישהו שאתה בגלגול שעבר, השם עשה לך חסד בהחלט. אגב, כולנו תורמים, כולנו תורמים. תמיד שתתרמו, תחשבו, אם גנבנו ממישהו, שזה יהיה צורכי רבים, צורכי רבים בשביל, בשביל הדבר הזה. שיהיה צורכי רבים, זה דבר חשוב. יש בצפון איזה מקום, אני קצת שותף שם בבניית של איזה מקווה, שם יש הרבה ציבור גדול, אז מי שבאמת רוצה צורכי רבים יכול לתרום לזה. אפשר להכניס את התרומה לבניית מקווה, וזו זכות גדולה של גברים, זה לא של נשים. מקום שיבוא לתבוא, זו הזכות שלו. תזכה שהנגנב יבוא ויתבול במקווה, אולי יזכה, זה יקבל איזה אור אלוקי ויחזור בתשובה שלמה. אז זה גם אני רוצה להגיד מה זה גדולים צדיקים מתתם יותר בחייהם. מקום שלא שוקק חיים, הייתי השבוע, הייתי שם כמה דקות ונכנסתי אחרי זה לבית מדרש שלו. גם הרב בניהו שיהיה בריא הגיע גם, נחיים גם את הרבנית, חיזק אותה, למה? מי שהאסון זה האישה, זה לא האיש. למה בעלה, היא ראתה את בעלה אחרי הרצח, זה לא פשוט רב, קשורה אליו עשרות שנים, מלאך השם, אז ברוך השם, ככה צריך לנחם, לחזק. הוא מספר לי תלמיד, באתי ביום ראשון הישיבה, אומר לי הרב ישמע משהו, מוצאי שבת עבדתי בישיבה בערך 12 בלילה, 11-12 בלילה. יום ראשון יש לו משפט לבחור הזה, שהוא נסע במהירות, כמובן מהירות, זה דבר הכי חמור בעולם, אסור נסע במהירות. אין היתר לפי הלכה. חכם בציון היה אומר, חוקי התנועה הם חוקי ההלכה. מי שעובר על חוקי התנועה הוא דין רודף. ברבינה, אני רוצה להגיד לכם, משפט קשה. אנשים לא מבינים, אסור לנסוע יותר מהירות המותרת. עשר, נו. אסור לעקוף, אסור לעשות דברים, לנסוע באדום. לשמור על הכללים, הנה ראיתם האמא הזאת, גיל 24-25, איזה גיל. מבחינה זה אני, רבנו, אני קפה, כבודו אשתי. אני אחד ואתה אחד, טובים השניים מן האחד, אני לא... אני לא הרבה של הקפה. לבורך מפי עליון, פי מיליון בעזרת השם. אז הוא נסע במהירות, נתפס, יש לו משפט. יום ראשון, הבחור אצלי יש לו משפט. הוא אמרו לו 20 נקודות, בין 3,000-5,000 שקל קנס. ליבו אמר לך לרב עמוס, הם היו רגילים מאוד. איך הוא ילך עכשיו? מהרצליה לשם? הוא רק גומר את המילים לחשוב, מישהו בחוץ בא לטבול מכל האזורים, בא עם כל הערים, אומר לו, אתה רוצה, אני אענה לך עכשיו ציון של הרב עמוס, אתה רוצה לבוא? אומר לו, כן, אבל איך אני אחזור? אני מחזיר אותך גם. אומר לו, סעודה רביעית, מה? אומר, אל תדאג, בוא. קיצור, הגיע לציון של הרב עמוס, ואמר לי, התפלל, ביקש, מרגיש הרגשה טובה, מצד שמאל של הציון, עשו אוהל ענק, יש שם בשרים, הכל, כמובן עכשיו אין בשרים, וסעודה כיד המלך נתנו לו לאכול הכל, גומר, אחד התלמידים שלי שעבר לפני 20 שנה, רואה אותו, אלו, איפה אתה מהישיבה של הרב? עד הישיבה טרם, חברים, הביא אותו לישיבה. יום ראשון בבוקר, תראו מה זה, כוח שצדיק. הולך לבית משפט, אישה חזרה להגיד חזרה חילונית, איך שהיא נראית, חילונה חיצונית, כן, אפשר, מעשים של אנשים אפשר לדעת מי הם. אומרת לו, אתה, אומר לה, אני יכול לעשות את החזקה לפני שנכנסים לשופט? אמרה לו, כן. שמעו מה זה? היא אומרת לו, אתה תשלם 1,500 שקל כנס. בלי שום נקודות. רב עבדי, זה נורמלי? 20 נקודות, שום נקודות. אמר לה, מקובל עליי. עולים לחדר משפט, כל המחשבים קורסים. שמעתם? כל המחשבים קורסים. רעש בתוך אולם במשפט, יש כמה אנשים מחכים, הכל קרוס. באים טכנאים, זה, הבחור הזה יש לו קצת אומץ, יותר מדי. הוא מדבר מהר, הוא גאון עולם, בשס הוא פוסקים, גאון, גאון אמיתי, גאון, בעל תשובה. כל הנושאים של ההלכה בעיון ממקורות, ראשונים, אחרונים, הכל, אי אפשר עליו. גאון עולם, אמיתי. ממש ככה, אם יבוא ידבר פה, לפה מפיק מרגליות, ממש גאון הגאונים. אתה רוצה שיעור בלי הכנה, בלי כלום, כל נושא הלכתי, הוא בקיא עולם. הוא אומר לשופט, בלי פחד, תגיד פרק תהילים. רב שמעון, היה לו כיפה 5 גרוש. אומר לשופט, הוא רואה שהוא עם כיפה, אומר לו, אם אתה מאמין בהשם, תגיד פרק תהילים. אומר לו, לקחת, אומר לו, ביזיון בית המשפט, אתה תעיר לשופט. תלמיד הזה יש לו קצת אומץ יותר חזק, אמר לשופט, אם אתה לא רוצה להגיד פרק תהילים, אני אגיד במקומך. התחיל להגיד בקול, שיר למעלות, יסיין אלה. גמר את הפרק, האומץ יותר גדול. אומר לשופט,

אתה תדליק, תדליק. רבותיי, שם את היד, דולק. ערבים, היה שופט, היה עורך דין ערבי, אומר לו, יא חביבה, איך אנשים לא מתפעלים? ראו את השם עכשיו בעיניים. כולם צריכים להוריד מעות. תראו אלוקים, יש אלוקים בעולם. ואלו שמה, מה אנחנו לא רואה? השופט ראה, פסק לו, חברים, תשמעו טוב, 1,000 שקל, 1,000 שקל, 4 תשלומים, 250 שקל, לעוד 4 חודשים מתחילים לשלם. תגידו לי, יש אלוקים בישראל או אין אלוקים בישראל? יש אלוקים בישראל. תלמיד שני, שעם כדורים, הוא שלח לי אותו. בחור עם כדורים, קצת בריא מאוד. בחור טוב, אבל נשמה אלוקית ממש. גב, הרב, גב ריפא אותו לגמרי, התחתן, יש ילדים, הכל. מי שהרב נרצח, לא יכול לפתוח ספר. יום שישי הלך בכה ברב, אומר לו, יום שישי הזה. אומר לו, הרב, לא יכול ללמוד תורה, אין, לא, שבור. זהו, נגמר. ליל שבת, הוא רואה את הרב עמוס, קורא לו, אומר לו, בוא, בויה, בוא. מה? אומר לו, הרב לא יכול ללמוד, שם את הידיים. אמר, לא יודע מה יברכה, השם ישמרך. אומר, קמתי בשבת, עם כאלה אורות. והרב לא הפסק לי ללמוד, קיבלתי חשק ורצון לעבודת השם, שם כמותה בכל העולם. כמובן, אדם מדיקנר, התפנן, תרום לכבוד הצדיק. הדבר גדול, אדם מאמין, כל זה הוא זכה, למעלה לומד 18 שעות ביממה, ויוצא מהבית, מוצא שבת, חוזר ביום שישי. 30 שנה ומעלה הוא ישב על כיסא פלסטיק, והסיבה היא, הוא אמר לרב דורי, להשם גם אין כיסא פלסטיק. הוא לא ישן על מיטה, למה לקדוש ברוך הוא אין בית. אז הוא עבר צער של השכינה, הוא קיבל צער לשכינה, למעלה מ-30 שנה, אחר כך, רק שנהיה לו פיצה לחץ, ישב על איזה קרית או משהו כזה מיוחדת, וזהו. הוא היה, היו באים, אני פעם אחת באתי, והוא קם, התחיל ללוות אותי, קיבלתי פדיחה של החיים, ואמרתי, אתה עושה דבר כזה, לא נעים לי, ומה שרגשתי מבוכה, שאין כמו בעולם, מאז הוא הפסיק. ומי שהיה בא, תלמיד חכם, הוא קם, היה מלווה אותך עד הפתח, מלווה עד הפתח. מי אנחנו, מה אנחנו, ידע את כל התורה כולה, לכן לדעת שכל שאדם זוכה, לא עניין אותו כסף, לא עניין אותו כבוד, עמל התורה, אהבת ישראל עצומה שהייתה, ולכן אדם יכול לזכות, הוא היה, איך אמר הרב, היה לו את כל הסיבות לא להיות תלמיד חכם, הבית שלו, זה לא רצו תורה, חס וחלילה, לא שלא רצו, לא רצו, הבינו אוניברסיטה, חשוב שיהיה מקצוע, ככה הם הבינו, ככה הם גדלו, אנשים טובים, רבי אברהם, היה צדיק, ו... חברים היו השם מעזור, בנתניה בימים מהם, לפני 50-60 שנה, אנשים מאוד רגועים, יש שכונות שמה של אנשים הכי טובים בעולם, לא פשע, שכונות טובות. והיה את כל הסיבות, הוא היה חייב לצאת לעבודה. ומשם לצאת כזה תלמיד חכם, כל השס חברים בעיון, כל השס, בעיון גמרא, רש"י, תוספות, ראשונים ואחרונים, שולחן ערוך, כל הקבלה בעיון, כולל ייחודים, כולל השגות אליהו, כולל חידושים מהעולמות העליונים, בדברים בענייני קבלה, דברים נשגבים מאוד. וכל זה זכה אדם פשוט שאין לו אבא ואמא, תלמידי חכמים, לא רבנים, לא למד בישיבות, לא למד בכולל בהתחלה כלום, אדם פשוט. זה מראה שכל אדם פשוט יכול להיות אדם גדול. לכל אחת יש כוח, כל יהודי יש לו כוח, וצריך לנצל את הכוחות. וכמו שאמרתי לכם, העיקרים זה לוותר. אני יושב עם אנשים שעות רק שיוותרו. אחד לשני, אין יותר מהדבר, אני צריך להגיד מה זה כוח הוויתור. יש אחד שביטר על ביזיון, אחותו 18 שנים אל הילדים. 18 שנים. ואחרי שהוא מחל, אחותו נפקדה בערך תוך 9 חודשים בילד. מה קרה? 18 שנים הם עברו גיהינם בתי חולים. טיפולים לא עזר להם כלום. אבל ברגע שהאח מחל, אח מחל בשבילה, לא בשבילו. מישהו אחר, לא היא, מישהו אחר מחל בשבילה. נגמר. יש מעשה עם הרב חנון, הוא ביטר בשביל אחותו 12 שנים אל הילדים. הוא ויתר על ביזיון נורא ונפקדה. יש פה בפינס קרלין, היה רבי גדול, קבלן שהיה צריך לחתוך לו את הרגל, ומישהו חייב לו 200-300 אלף שקל, איזה 250,000. אז הרב קרא לו, אמר לו תוותר, אומר לו הרב, אין צדק זה, בבית דין, בדין הרב, בדין, בדין פסקו, ואתה אמרת לי, אומר לו תוותר יא חביבי, אמר לו ותזרוק, אמא, אמר לו אני מוותר, הרבי אומר אני מוותר, אמר לו עכשיו תזרוק את כל הכדורים, תבטא את הניתוח של הורדת הרגל, תבטל את הרגל התותבת, גם תבטל. אל תזמין כלום, מהיום אין כדורים כלום. רבותיי, ככה נהיה, הרגל הבריאה, קבלן הולך רגיל, ויתור של סכום עתק.
יש את הרב שושן, רבי שושן, אחי ובדל לחיים טובים, גר בקירת משה. הוא לקח את התלמידים לטבריה בזמנו והתהפך עם הספינה. מה שעשה לא עזר כלום. פלן זעק, אמר, יש לו דין תורה עם מישהו שהוא חייב לו, זה 100-200 אלף שקל, אמר בו עולם, אני מבטר. אותו רגע הגיע הספינה, הצילה אותו ואת התלמידים. ויתור, זה הדבר הכי חזק בעולם. יש יהודי בבני ברק, לא יודע איפה, יש לו 2.5 חדרים, קרי 30-40 מטר מרובע, לא יודע איך זה לקרוא לזה, 50 מטר, זה לא 10 ילדים בחדר עם מזרונים, שהיה פה איזה צדיק שהיה לו בית כזה. ואנשים באו לבית שלו לבדוק אם הוא דובר אמת או משקר, ויהיה לו בית, בעזרת השם מברכים את אותו רב שיהיה לו בית. אז 10 ילדים בחדר על מזרונים, בקיצור אותו 1-8 נפשות, לא יודע, כולל אבא ואמא, כולל מעם, לא כולל מעם, אני לא יודע, אל תשאלו אותי. בקיצור הוא קיבל ירושה והלך לפי החוק, הוציא רישיונות, עירייה, הכל הכל הכל, החתים שכנים, הכל טוב ויפה, באים לבנות. בא השכן, אמר לו דירבלק, קילל אותו בערבית, אמר לו תיזהר על החיים שלך אם אתה תבנה, ועשית לך מלחמה. הוא אומר לו, מה, הכל כחוק, מה אתה רוצה? הכל בסדר, כולם הסכימו, אני לא גונב שטח, בשטח שלי. אמר לו, אתה לא תבנה, אתה מכשיר. לא, לא, לא, לא, לא, בם, בם, בם. בא לבית, אומר לי, שטוע, אני לא רב משכן. אמר לו, מה קשור? מה קשור? זה... אתה תוותר, אולי על חשבון הילדים שלך, אין פה לשים אותם. אין פה לשים את הילדים, מה אתה רוצה? בקופסאות בננות? מה אתה רוצה? חמבנה, עובדיה, שם את הילד, לא היה לו את התינוק. אנחנו לא בטור של חכם עובדיה, כרגע תשים בת ב... וזה, אין דבר כזה, אין, אני חצי שנה נתתי לשתוק. מנהון לאון הגיע איזה זקן אחד, אומר לו, רבי יהודי, אברך, עשה לי טובה, תלמד איתי חברות. אמר לו, בוא, כמה זמן? אומר, חצי שעה ביום, שעה, לומד, לומד, לומד איתו. הזקן הזה שואל אותו, אדון, איפה הוא גר? אומר לו, פה, מה הדירה שלך? 50, 40 מטר, 45 מטר. אמר, תגיד לי, מה, אתה נורמל, אתה משוגע? 45 מטר, 8 נפשות, מה זה, קופסת סרדינים? מתחיל לדבר, אומר לו, מה אתה רוצה? יש לי הכל. והשכן הוא נותן, הוא לא יכול לבנות. אומר לו חבוב, אומר לו הזקן, תבדוק בבני ברק, לא יודע איפה, דירת 5 חדרים, תמכור את הדירה, כל ההפרש עליי. אומר לו, אתה רציני? אומר לו, אני יש לי, אני עוד רגע ארכות ימים ושנים, איפה, מה אני אעשה עם הכסף? לתת לבן תורה בית, עיין ערך היועצת המשפטית, שרוצה לתת לכל אחד בית ודירה והכל, לעזור לבני תורה, באלף, רוצה לעזור לבני תורה באלף. בקיצור ככה היה, נתן לו דירה 5 חדרים, קבלה את המחיר שהוא מכר. הוא אמר לי, אשתי, משהו תשמעי, אם היינו בונים בעיות עם קבלנים, בלגן, כאב ראש, שתקנו חצי שנה, קיבלנו דירה מהניילון, כן, משהו קיבל, חדשה, טובה, בלי מריבות, בלי כלום, שהוא יריב עם עצמו, היום אנחנו בהחלט במקום אחר, בניין, הכל חדש, הכל דירות רחבות, זה כוח השתיקה. נראה לכאורה שהוא הפסיד, אבל הוא הרוויח בגדול. אנשים לא מבינים כמה כוח יש. אישה מוותרת, בעל, הנה, הילולת הארי, כולם אומרים הארי, עולים להארי. אני הייתי בצפת אתמול, ודרשנו שם ביד עזרא ושולמית ועוד. אנשים שאלו אותי, היית בארי? אני לא, אם הייתי בארי אז מסית כולל, יש 3 כוללים שהייתי. אז הדפתי לדרוש בכולל, מאשר לעלות לקברו של הארי, בטוח שהארי יותר שמח מזה. בקיצור, גם אמרתי, להארי זה לא החוכמה לעלות, החוכמה להיות ארי. ללמוד מהארי, מה שהוא היה, ללמוד, מה המידות שלו, זה ויתור. מה יותר שווה להארי, לעלות לקברו, או שתלמד מדרכיו? הארי נפטר בגלל מחלוקת בין החברים. אז ללמוד מזה, גם אני ביחד, כן? ביחד איתכם, ביחד, ללמוד מהארי, את העניין של האחדות. הארי רצה את האחדות, זה היה, הארי הייתה לו אהבת ישראל אמיתית. לכן עוד דבר, גם בעניין הזה שאמר לבן אדם לחברו, הרבי מגור היה אומר, והנה הסנה בוער באש והסנה איננו מוקל. אומר, הסנה זה אותיות שנאת חינם. בוער באש, אתה יודע למה יש האדם צרות ובוער לו המזל כאש? למה יש לו צרות? אומר, בגלל שאתה סנה, אתה דוקר אנשים. את דוקרת את בעלך, את אשתך, משפחה, מילים בוטות, בדרך, פה ושם, קורה, אנחנו בני אדם, כן? ולהשתדל להוריד את הקוצים האלה של הפה, שהם דוקרים אנשים. והנה הסנה בוער באש, ולכן הוא בוער באש. אבל אם רוצים לצאת מהסנה הזה, תפסיק עם הסנאת חינם. כמה זה חשוב, כמה זה חשוב להיזהר. כתוב, אומר ספר הברית, עזוב את
תעזוב עמו, אומר השם, אם אתה תעזוב, שבוק מדי בלבך על חברך, אם אתה תוציא מלבך את כל השנאה שיש לך לחבר, אומר השם, גם אני אוציא מלבי עליך את הכל. כתב ספר ברית מנוח, הברית, למה לא לעשות את זה? לכן כתוב, ועלץ ליבי בהשם, רמה קרני באלוהי. השי תיבות, עלץ ליבי בהשם, זה ראשי תיבות עלוב. מישהו עלוב, כן? זבחו זבחי צדק ודומו סלע. מי ששותה כאילו הקריב את דמו ודומו, זה מלשון דם. אתה לא הקרבת קורבן, מברוק, הבאת קורבן, נו, איפה אתה חי והקורבן מת. הדם שלך הקרבת. וזה עלץ ליבי בהשם. רמה קרני, מי ששותק בעלבתו, הוא הבן אדם שזוכר. לכן בתחלת הפרשה אלה הדברים, אלה ראשי תיבות אבק לשון הרע, שתדבר כלום. בסוף, מה כתוב בסוף הפרשה? אם השם זקן וזקיכם ויחד ישמור את הפה, מה קורה בסוף? ואתחנן, עכשיו השם ישמע את תפילתך. ומה כתוב בסוף? לא תיראו. אין פחד מאויבים מכלום, שום דבר. סיפור שסיפרנו פה בעבר, לפני שנה, שנתיים, מרצה בכיר גדול בערכים, לא יודע איפה, יש לו בן חוץ מכם שירגיש טוב, אבל יש לו פצעי לחץ. והלך לרופאים, אומרים, זה כל החיים, התינוק הזה עם הפצע הזה לא יעזור לו כלום, זה משחות לא עוזר שאף אחד לא ידע, בעזרת השם, תרפו כל עם ישראל. אמר המרצה הזה, אני עושה משהו אחר, אני סותם חורים בהרצאות. הוא אומר, מה זה סותם חורים? הוא אומר, אתה יודע כמה אנשים באים להרצאות, זה שונא את זה, הוא שונא את זה, ההיא שונא את ההוא, וזה את ההיא, והוא, כל אחד רב עם השני, חברות, חברים, כל זה רב זה. הנה היה במוצאי שבת, ילד המקובלים שם, מסכן אחד, רזי. חילונים רבו ביניהם, הבנתי, נתנו עם מכות עם הגוי הזה, שונא ישראל, נתנו מכות עם פטישים של שניצל, שם ערכים, בדיוק הייתי במקובלים, אמרו, יש בלגן בחוץ, משטרות, וזה מה שבוע. גם אגב, החכם בניהו עשה שם קבלת שבת, כמו קבלת שבת ברחוב אגריפס למטה, שיכול להתפלל על זה. המיסיון פתח שם, השם ערכים, מסעדה בשבת, פלל על הדברים האלה, השם ערכים עלינו, שכל הדברים האלה, גם ממולי, הכל יסגר. קיצור חברים, שנה וחצי הוא מרצה, הוא סותם חורים, בא לרופא, אין חור, אין כלום. אמר לו הרופא, בעולם אין דבר כזה. אומר, כן, אני סתמתי חורים בלבבות. יש הרבה קפדות בלבבות, תגיד אם מחור. והיה אחד שגיסו, עקץ אותו, סכום עתק. לא דיברו בהחלט. לא דיברו. אז אמר לו החבר, ובדיוק הוא נפטר, הגנב הזה נפטר. שלא תדעו, נפטר. אז הייתה לוויה בבית שמש ביום שישי, לא עכשיו, זה סיפור. אז הוא אמר לה, מלמד איתו בתלמוד תורה, אתה יודע, גיסו וזה גנב בן גנב, גנב איתה כסף, ועכשיו עולה למעלה, ישלם, אמר לו, יא חביב, אומר, גיסי עשה לי אותו דבר. אומר, ותדע לך, שהיה לנו במשפחה מישהי 12 שנה לילדים, ומחלתי לו, אומר, ונפקדה, אומר, תמחה לו, אתה לא יודע מה אתה תקבל. אומר, אני שונא אותו, שנאה גדולה, אמר לו, אין בעיה, תגיד, רק בפה להגיד זה מעלה. אמר, בסדר, תגיד, אתה מוכל, תגיד, אל תמחה, רק תגיד בפה, רק. תביים. אמר טוב. אמר לו, אתה יודע, מה לך להדוויה? תעמוד רק בחוץ. כיסחה הסוף, הלך, טוב, עמד בחוץ. אחרי זה אמר לו, יפה, נכנס. ושומע, אי צדיק, אי ענב, שאיף האיש, שאיף נפיק, גריס באורייתא את הדירה, גריס בכיסא אנשים. אומר, זה צדיק, זה, ברוך הבא מורנו ורבינו עטרת ראשנו. אומר, זה. בקיצור, אמר עוד רגע אחד הוא בקבר, אז מה נקפיד? אמר אם כך, אני מוכן לו מחילה גמורה. טוב, מחל, אשתו, זה אח שלה, כבדובני, אח שלה, לא יודע בדיוק מה הוא שלה. אומר לו, מה עשית? אומר, זה העוקץ הגנב, הלכתי להלוויה של... אומרת לו, מה? הלכת להלוויה? אומר לה, כן. ומה, כנראה זה היה מחילה גיס, אשתו, והיו אחיות. אז הוא אומר, כן, טוב. והיא הייתה משותקת חצי גוף. ליל שבת, היא באה להדיק את הנרות, אמרה בורא עולם, אני יודעת מה... בעלי עבר ממנו, גנב לנו את כל הכסף, הרסנו את הבית. לא שייך שבעלי יוותר. הוא ויתר, אולי תוותר על הקביים שלי, על ההליכון. למה לא ויתור? כן, אנחנו בשר ודם, אתה אלוקים, חיים. אנחנו מוכנים, אתה לא תמחל. חברים, אותו רגע סיפור אמיתי בבית שמש, חברים. היא הולכת רגיל, אין הליכון. חברים, חצי גוף משותק. מתחילה לדבר. בעלה, בעל הבית, כולל שבת, אשתו פותחת לו עם הליכון. לא יכולה להגיד לו שבת שלום, ואין הליכון, אין מקם. אומרת לו שבת שלום, רגיל, אומר לה, מה קרה, חר, מה קרה? אומרת לו, אתה הלכת היום לוויה,
של הגנב בן גנב שגנב והרסנו את הבית ואמרת שאתה מוכן, אז תדע לך שמשמיים אתה מחלת, הנה. זה אני אומר שבוע הבא, יום גדול, יום תשועה באב. איך זה יהיה הדבר הזה? הנה גם פואת, מורנו, ידידנו פלבני, יהודה שמו? ניסן, ניסן, ניסן, זה שיושב פה. קיבל אירוע מוחי, הבנתי. הבנתי שמורדם, מורדם הוא שם כמה זמן? מורדם הוא שם, שיהיה לו רפואה שלמה, היה פה יושב בשום. אתמול, שלשום, לא יודע, אבי מיג'ה אני יודע בדיוק מתי זה היה, אני לא יודע מתי זה. שלשום, שלשום הרב. אני גם שנכנסתי אמרת, זה גם אנחנו, תראו מה זה לוט, הגמרא, המורנו הרב יגיד לנו, גמרא בסוטה אפשר להוציא בפה מה שהגמרא כותבת על לוט. לוט עשה דברים נוראים, שאפשר להוציא את זה בפה, דברים נוראים. בכל אופן כתוב שהוא שתה, קיבל שתי ערים. אומר, ראית מה זה? בן אדם ששותק, הוא תמה מתומה, לא רוצה להגיד עליו, כן, את סיטואציה כזו. מקבל מטלה, אדירה, שתקת, שתקת בבית, שתקת פה, שתקת שם. יש גם מה שראינו, אביתר, אביתר הלך עם בהמלכה נגד דוד המלך, הלך להמליך את אדוניהו בן חגית. אז שנפטר דוד, מה אמר לו שלמה? בן מוות אתה, אתה בן מוות, אתה מרדת במלכות. אומר לו, אבל לא תמות. אומר, למה לא תמות? אומר, למה אבא שברח מאבשלום, כמה שמרדת באבא, הלכת עם אבא. תראו את המילים, חבר. רבי אבדי אומר, ואתה צמת איתו, הצטערת עם אבא, לא בן מוות. תראו מה זה כתוב בספרים. אומר, אדם מצטער בשביל המלך, בשביל הקדוש ברוך הוא על החורבן, אבל הוא בן מוות, עושה דברים נוראים, אבל אם הוא מצטער על החורבן, כתוב בנביא, לא תמות, כי הצטערת בכל אשר הצטער אבי. לכן חשוב מאוד על הדבר הזה, כמובן יש הרבה מה לדבר, אבל הגיע מורנו ורבנו תיקון חצות, שמרן הרב בן ציון והרב עובדיה אמרו זה עדיף מסליחות ועדיף מנצח חמאס, שזה הלכה בשולחן ערוך. כמובן מורנו הרב הוא יודע את ההלכות, אנחנו רק אומרים מה שאנחנו. ואני אסיים בדבר אחד, שואל יצא מבית קודש הקודשים, איך לך בבית? מי יצא מהחורבן? שואל. ואתה יודע למה בית המקדש חרב? בגלל כל מיני אנשים חכמים. או מכניס טלפון חכם, או מכניס ישוע, מכניסה בעל שמדות שאין כמוהם בעולם. כמה צריך לשים לב. רציתי גם לדבר על הרב עמוס, שהרב דורי שהיה אצלנו, הוא סיפר עליו כמה גאון בתורה, כמה, הוא לא, אני הייתי רואה, אין להפסיק בלימוד על ידו, כל הזמן, שיושן על ידו, כל חצי שעה קם, אלו, איפה התורה? תמשיכו תורה, תורה. לא היה מרשה לדבר, לא היה מרשה לדבר. גם לי הוא אמר, אתה רוצה ישועות? לימוד תורה רצוף. ספר עליו משהו קטן, ככה שרק נסיים ברשות הרב מחילה, שאני, היה מישהו עושה הפלות בנתניה. תראו מה זה היה. הרב הלך אליו למשרד, פתח את הדלת, נתן לו מכות. אמר לו, רוצח, רוצח. זה היה הרב. שיחקו על ידו כדורגל בשבת, נכנס לתוך המשחק. עצר את המשחק, וקרא ליושב, וכולם פחדו ממנו. יושב ראש הכדורגל ואמר לו מילים קשות, הוא עזב את הראש קשות. זה היה בן אדם מוכר על כל דבר של קדושה. היה דברים מבינים מתוך שהיה, כמה שהיה מגן על התורה, דברים הזויים, היו אצלו דברים, שהוא דברים, אני ראיתי שם דברים, התפילות שהוא עשה, וכמה שהיה מחזק את הבחורי ישיבה, אני רק אגיד לכם שאני זוכר שהיה בית חולים, אז אמרו לי הבחורים שלי זה התלמידים שלו. אז אמרו לי שהיה חסר הסירייה, אז הרב אומר להם, תכנסו לשומר הראשי בשער, הערבי זה יהודי. הלכו אליו, אמרו לו, אתה יהודי? אומר לו, טיפום, אם אתה כערבי, אומר לו, הרב אומר, אתה יהודי, נו יאללה, מי אמא שלך? אומר לו, יהודיה. אמר לו הרב, אחרי זה הרב גם תפס אותו, אמר לו, איפה התפילין? הנחת היום תפילין. אמר לו, אני תפילין, מה? אני תפילין. אז הוא היה במירון, מפקד דרוזי, אמר לו, תניח תפילין, אומר לו, אני דרוזי, אומר לו, אמא שלך יהודיה, אומר לו, הרב, נו. אמר לו, תרים טלפון על ידי. אז הדרוזי, פיברקס, מספר, אין תא, אין. אומר לו, אל תשקר, המספר של אמא שלך הוא כך וכך, תחייג על ידי. התחיל להגיד את המספר של אמא שלו. ההוא מחייג, אמא שלו עונה. אמא, הרב אומר, אני יהודי. אומר לו, תדע לך, זה האמת, אתה יהודי. זה סיפור שידוע. דברים ככה, דברים היו אצלו, דברים של יומיומיים. היה נכנס בגופו להוציא יהודיות מכפרים של ערבים, בלי ליווי, בלי כלום.
היה יודע איזה בית, דופק בבית לבד, אומר לה, את יהודיה, אני עכשיו מוציא אותך. מוציא לבד, בלי משטרה, בלי צבא, בלי כלום, לבד, דברים מסוכנים ביותר. היה לו אומץ, אלא כאילו פחד מאדם. החזיק את כל, כולל של 1,000 אברכים, חברים, שדורי היה מחזיק, כל הארץ היה מחזיק הרבה תורה, תומך במשפחות, משפחות שאישה שזרקו אותה מהבית, 7 ילדים בא לה, הוא חייב את בעל את המלון בנתניה, לתת לה חודש שלם בית מלון, אמר לה, ואמר לו, דיר בלק אם תיתן לחדר, אתה תיתן לשירות, אומר לו, אין לי חדרים, אומר לו, שקרן, אומר לו, אני אגיד לך עכשיו בעל פה את כל החדרים שיש לך, תחיל להגיד את כל החדרים בבית מלון, אומר לו, אתה תשקר עליי, אומר לו, אתה תכניס את אבא, תכניס עד שנדאג לה לדירה, זה היה הרב עמוס, זכותו יגן בעדן בעדכם, לרפואת ידידנו, ניסן בן שרה, ששם תן רפואה שלמה, כל עם ישראל, בראשה מורן ורבנו, עטרת ראשנו, ששבוע הבא נראה את הרב בבית המקדש, איתנו עם הקורבנות, שם שמח את מורנו, הרב, וכל מיני דבטיו. אמן, כן יהי רצון, בכבוד הרב.

0: כל אדם צריך לשים יסוד גדול בחיים שלו, שבכל מצב שאדם נמצא, להיות בשמחה, שהפנים שלו יהיה בשמחה, לעשות הבדל בין ההתמודדות והקושי שיש לאדם לבין הפנים של האדם שצריך להיות בשמחה. והפנים של האדם שבשמחה צריך להישען על אמונה. אם יש לאדם אמונה בקדוש ברוך הוא, יש לו משענת חזקה לשים את השמחה על המשענת של האמונה. אולי יש קושי מסביב, ויש התמודדות מסביב, ויש זמנים שהם לא נוחים ולא פשוטים, אבל השמחה צריכה להיות היסוד הגדול בחיים של האדם. וגם אם אתה נמצא במשבר גדול ביותר, ובצרה גדולה ביותר, חייב שהמציאות של כל דבר תהיה בשמחה. אנחנו מוצאים דבר גדול. הקדוש ברוך הוא הוריד את בני ישראל לארץ מצרים, גלות קשה ביותר, דברים לא פשוטים. בני ישראל עברו בארץ מצרים שיבוט קשה, 210 שנים של איסורים גדולים, 210 שנים שפרו היה שם במקום לבנים בקירות את הילדים של בני ישראל, היה מתקלח בדם של הילדים. אבל הקדוש ברוך הוא דאג שהירידה של בני ישראל לארץ מצרים תהיה בשמחה. איך? יעקב אבינו ירד לארץ מצרים והלך לראות את בנו והיה שמח לראות את בנו. אומרים רבותינו הקדושים, משום שתחילת השיבוד היה בשמחה, הישועה והיציאה מהשיבוד גם הייתה בשמחה. וזה יסוד גדול לאדם לצאת מכל צרה וכל בעיה. מתי שיש לאדם התמודדות, אם הוא נכנס להתמודדות עצוב ומיואש ולא בשמחה ובדכדוך נפש גדול, גם היציאה, מתי שיגמר הניסיון, הוא יהיה שבור ומרוסק ועצוב ולא טוב. אבל אם התחלה של הניסיון, אדם בשמחה, מתי שיגמר הניסיון ויפוג התוקף של הניסיון, האדם יהיה בישועה ובשמחה ולא יהיה שבור ורצוץ כמו שהוא נכנס לתוך הניסיון. ביסוד הזה יש לו תימוכין גדולים בתורה הקדושה, שכל ניסיון וכל דבר שאדם עובר, לפחות ההתחלה להיות בשמחה, להיכנס לאותו ניסיון. ולכן משה רבנו, מתי שנכנסו לארץ ישראל, ביקש בכל מחיר להיכנס לארץ ישראל, אפילו ליום, אפילו לשעה. למה? משה רבנו ידע, אם הכניסה לארץ ישראל תהיה בשמחה, והוא ידע איך להיכנס לארץ ישראל ולקיים את הכל בשמחה בראשית, אז הכל יהיה, כל מה שיעבור על עם ישראל יהיה בשמחה. אם הראשית של הדברים הם בשמחה, כל ההמשך של הדברים בשמחה. אבל אם הראשית של הדברים זה בעצבות, כל ההמשך בעצבות. ולכן הרבה אנשים מתחילים דבר, מסתפקים, לא יודעים, שמחים, לא שמחים, כמה שמחים, הסיפוק שמסתפקים והמחשבות שחושבים, ואין להם שמחה להיכנס בדבר, גם אם הדבר טוב אחרי כן, הוא מתקלקל מעצבות שיש לאדם, שהייתה לו בהתחלה. ולכן אומרת התורה הקדושה, כל מצווה שקיבלו ישראל בשמחה, עדיין מקיימים אותה. ברית מילה, קימו אותה בשמחה, עדיין מקיימים אותה. כל דבר, הראשית של הדבר, נותן לאדם כוח. ולכן גם אם יש לך זמנים קשים, גם אם יש לך התמודדויות קשות, גם אם לא נוח לך, גם אם לא טוב לך, תהיה בשמחה. תתחיל את כל דבר, גם הקשה ביותר, בשמחה. ואדם צריך לראות הכל באופן חיובי. אנחנו אומרים לכל הצדיקים שנמצאים סביבנו, תפסיקו לראות את הדברים רק רע. לפעמים אדם שם את הרמקול רק על הבעיות, אז מה אתה עושה? אתה מגדיל את הבעיות, מקטין את הטוב. רק לחשוב שלילי זה לא נותן שום מחשבה טובה. זה אמר, זה עשה, זה קרה, זה כך, הדברים האלה לא נותנים שום דבר טוב, הם רק מכניסים את האדם לעצבות, רק מכניסים את האדם לחוסר איזון, מכניסים את האדם למקום לא טוב, ואדם מאבד את כל חדוות חיים שלו, את כל השמחת חיים שלו. להשאיר את הדברים בצד, להשאיר את הדברים הכואבים שלא צריך לשמוע אותם בכלל, לא צריך לחיות אותם בכלל, צריך לחפש רק את הדברים הטובים. כמו שיש לאדם מחשבה רעה, דבר שכואב לו, אי אפשר לדחות את זה בשום עניין, רק להרבות בהרבה דברים טובים, ואז הדבר הקטן בטל ברוב. כך, כמה שפחות לשמוע רע, כמה שפחות לקחת דברים ולגדיל אותם ולשים אותם בחיים ולהעצים אותם, לא, לקטין אותם. דאגה בלבי שיקטיננה, תקטין את זה, תתעלם, תמשיך הלאה, אל תתפס בדברים שכואבים, ונפגעתי פה ונפגעתי שם ופה לא טוב וזה כך וזה כך. זה לא דברים שעושים טוב, זה גורם לאדם להתחיל לעשות דברים בעצבות שעשו הסוף שלהם גם בעצבות. אם הכל רק בחיובי ובשמחה והכל רק בטוב, אז גם אם יש רע, בסוף יוצא ויוצא מאותו רע דברים טובים ודברים חיוביים. קדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ישועה ושמחה, ברכה והצלחה, נעלה ונתעלה ונזכה לכל הטוב.
1: סופר על אחד הצדיקים הגדולים שהיו בעם ישראל, קראו לו הסבא משיפולי. סבא משיפולי היה קודש קודשים, היה אחד הצדיקים הגדולים, אחד האדמו"רים הגדולים, שהיה לפני כמה 150 שנה, 200 שנה, היה אחד מהקדושים הגדולים שהיו. וסופר על הסבא משיפולי שפעם אחת ישב בבית שלו, פתאום בא אליו חסיד דופק בוכה בדלת. שאל אותו הסבא משיפולי, למה אתה בוכה? אמר אותו חסיד, לא עשיתי כלום. פתאום באו משטרה לבית, התחילו לחפש בבית, בגינה מצאו יהלום גדול, אמרו שאני גנבתי אותו, ופסקו לי 6 חודשים בצוהר. הרב התפלל עליי, למה לא עשיתי כלום? למה ככה העונש? מה עשיתי? מישהו גנב, ראה שהמשטרה באה, זרק את זה לתוך הגינה שלי, ואני צריך להיענש על משהו שעשה מישהו אחר. לא חטאתי, לא פשעתי, אני לא מכיר את האדם שעשה את זה, לא יודע מה, לא יודע מי, למה אני נענש כך? הרב, תתפלל עליי שהשם יושיע אותי. אמר לו הסבא משיפולי, בעזרת השם, לא תשב 6 חודשים בבית סוהר, אבל 2 חודשים כן תשב. אותו אדם מצטער והתעצב, אמר לרב, רבי מדוע? באתי לקבל ברכה שלא עשיתי כלום. למה הרב אומר 2 חודשים כן תשב, 6 לא? לא עשיתי כלום, אני רוצה ברכה להינצל מהכל. למה הרב כך אומר לי? אמר לו הסבא משיפולי, תדע שגם אני לא עשיתי כלום וישבתי חודש בבית האסורים. והיה לי צער גדול למה לקחו אותי חודש לבית האסורים. אבל מתי שהייתי בבית האסורים, הבנתי למה הקדוש ברוך הוא שלח אותי. התחיל הסבא משיפולי לספר לאותו חסיד סיפור. מה הסבא משיפולי? פעם אחת הוא לא עשה כלום, מסרו אותו לבית הסוהר לחודש ימים להיות בבית הסוהר. ישב שם הסבא משיפולי שהיה קדוש עליון, היה צדיק יסוד עולם, בבית הסוהר. בלילה הראשון שנכנס, היו שם חבורה של אנשים ריקים מתוכן, אנשים ריקים מכל דבר. איך שראו את הסבא משיפולי אמרו לו, בכדי להיות חבר שלנו, אתה צריך לתת לנו כסף או משהו. אמר להם, אני לא רוצה להיות חבר שלכם, למה אני אתן לכם כסף? אמרו, צריך לעשות לך משפט. מי שלא חבר שלנו ולא נותן לנו כסף פה בבית סוהר, אנחנו שופטים אותו. ישבו 3 בריונים והיו השופטים. מה המשפט? שנשכיב אותך על הכיסא ונתחיל לתת לך מכות, זה המשפט. תפסו את הסבא משיפולי, שמו אותו על הכיסא, אחד ישב על הרגליים שלו, כך מספר הסבא משיפולי, אחד ישב על הצוואר שלו, ואדם הראשון בא להכות אותו ביד, במכה הראשונה שנתן, התפסה לו היד בכאבים קשים ביותר, שהיו צריכים בית חולים לאותו אדם שהרים יד על הסבא משיפולי. אז הבינו כולם שהאיש הזה צדיק יסוד עולם, ומי שיתעסק איתו יענש עונש גדול. התרחקו ממנו כל האנשים הריקים, והיו רואים עליו כל היום ממלמל, לומד, מקדש את עצמו, מחשבה דבקה בהקדוש ברוך הוא, רוחניות, דבקות בהקדוש ברוך הוא, קדושה גדולה ביותר. בתוך כל החבורה של האנשים האלו, היה איזה אדם שהיה נראה צועני, אדם גוי, אדם שהוא לא יהודי, אדם נבזה, אדם שלא טוב, בתוך כל חבורת הביטחונים. התקרב אותו אדם באחד הימים לסבא משיפולי, ואמר לו, רבי, אני מרגיש קרבה אליך בלב. וסיפר לו, אני יהודי שהתרחקתי, התקרבתי לאנשים הריקים האלו, והתדרדרתי וחייתי כמו גוי, והתחתנתי עם גויים, יש לי 3 ילדים, ואני הולך איתם ופשעתי וחטאתי, ועשיתי את הכל עם אותה חבורה, אבל עכשיו נכנס בליבי אורי תשובה. אותו אדם התרחק מכל החבורה הזו, והתקרב בכל כוחו לסבא משיפולי. הסבא משיפולי היה מתפלל איתו שחרית, מנחה וערבית, ומחזק אותו במשך החודש שהיו, והיה מחזק אותו בכל הכוח את אותו אדם. עד שאותו אדם הרגיש את עצמו מרומם אחרי 3 שבועות, הוא כבר הרגיש דבקות גדולה בהקדוש ברוך הוא. יום אחד יושב בבית האסורים, בא הסוער ואומר לו, הגלה נשאה, הילדים שלך היו על העגלה, התהפכה העגלה ומתו כולם. סבא משיפולי אמר לו, פה תחילת הישועה שלך. הילדים הגויים שהיו לך, אין לך אותם יותר. פה תחילת הישועה. נגמר החודש, אמר לו הסבא משיפולי, עכשיו אני יוצא, אתה תיקח את היד שלך, תחזיק את המכנסיים שלי ותלך צמוד אליי ותלך אחריי. היה לו עד הרבה שנים לשבת בבית האסורים, אבל הסבא משיפול יצא, הוציא אותו איתו. הסבא משיפול סיפר לאותו חסיד, תדע, שלחתי את אותו אדם לעיר אחרת, והיום הוא צדיק וחסיד וירא השם גדול ביותר. אמר הסבא משיפול לאותו חסיד שבא אליו, אמר לו הסבא משיפול, הקדוש ברוך הוא שולח אותך לעשות תיקון. התיקון שלך היה צריך להיות 6 חודשים. אני מתפלל עליך שיהיה רק 2 חודשים שתסיים את התיקון. כל בן אדם בעולם בא לעשות תיקון. הבעל שם טוב אומר, מהשם מצעדי גבר קוננו ידיך. מה הפירוש? אומר הבעל שם טוב, אם הגעת לאיזה מדינה, לא סתם הגעת. הגעת לאותה מדינה לעשות תיקון, לעשות דבר קדוש, לעשות מצווה, לתקן את אותו מקום. אדם שפתאום נוסע לאיזה מדינה למסחר, לעסק, הוא לא הגיע סתם לאותה מדינה. יש שם משהו קדוש שהוא צריך לתקן אותו. אדם שבא למקום, הוא לא סתם הגיע לאותו מקום. הוא בא לאותו מקום לתקן, לעשות שם משהו טוב. כך אדם צריך להסתכל בחיים שלו. פגשת בן אדם, לא פגשת אותו סתם לצחוק ולדבר דברים בטלים. פגשת בן אדם בכדי לדבר איתו דברים מוכנים, דברים טובים, דברים לתועלת העולם. נפגשת עם אדם, נסעת לאדם, מקום, כל דבר, יש בזה תיקון. תהיה חכם לקחת את הדבר ולהעלות אותו ולרומם אותו ולעשות אותו הטוב ביותר ולרומם אותו לדבר הגדול והחשוב ביותר.
0: הימים עוברים וחולפים ומתקרבים לקפה באלול, יום בריאת העולם, יום ההילולה של רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, יום גדול ונורא שלא היה כמוהו, מעל ל1,000 סיומי זוהר הקדוש. בעזרת השם כולנו נסיים ביד אליהו בקפה באלול, יום שלישי הבא, שזה דבר מקודש, דבר מרומם, דבר עצום שלא היה כדוגמתו. ואנחנו בטוחים ששערי שמיים יהיו פתוחים, וכל אדם שצריך ישועה, שישועה מעל הטבע, יוכל לקבל השפעה מהשמיים של אותה ישועה. יש גמרא שהגמרא מספרת ואומרת שהרומאים גזרו כמה גזרות על עם ישראל, שלא ישמרו שבת, שיבלו נידות ושלא יעשו ברית מילה. עמדו חכמים ואמרו, את מי נשלח לבטל את הגזרות האלה? זה גזרות קשות ביותר. עם ישראל בלי שבת, אין לו עתיד. עם ישראל בלי ברית מילה, אין לו עתיד. עם ישראל בלי שמירת טהרת המשפחה, אין לו עתיד. לא ידעו חכמים מה לעשות. עמדו ואמרו, נשלח את רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מלומד בניסים, והוא ילך לבטל את הגזרה. קשה. הרי רבי שמעון היה תנא אחד, היה עוד הרבה תנאים באותו זמן. רבי שמעון היה אחד מיני רבים של תנאים. למה דווקא את רבי שמעון בר יוחאי? ועוד, הרי רבי שמעון בר יוחאי, אותו סיפור קרה אחרי שרבי שמעון יצא מהמערה. והרי רבי שמעון היה מסומן מהרומאים בתור אדם בעייתי שהיה במלחמה עם הרומאים והיה עליו גזר דין מוות. למה אתם מתגרים ברומאים ודווקא שולחים את רבי שמעון בר יוחאי? אלא צריך לדעת יסוד גדול. יש לנו תורה שבעל פה ויש לנו תורה תנסתר. יש לנו תורה גלויה, את התנך, יש לנו את הגמרות, את המשניות. זה תורה הגלויה, תורה שנמצאת בגלוי. כל החידושי תורה, הלכות, פסקי הלכות, זה נמצא בגלוי. ויש לנו את תורת הנסתר, שזה קבלה, זוהר הקדוש, שרבי שמעון הוא היסוד של תורת הסוד. אז צריך לדעת יסוד עצום. אדם שלומד תורת הנגלה, יש לו כוח לעשות ניסים בעניינים שהם נגלים. אדם שלומד את תורת הסוד, יש לו כוח לעשות ישועה ולפעול ישועה בדברים שהם מעל הטבע, דברים שהם לא שכליים, דברים שאין בהם שום היגיון. הכוח של רבי שמעון היה לעשות ניסים בדברים שאין שום היגיון שיקרו. לכן, אפילו שכל התנאים יש להם כוח לעשות ניסים, זה בדברים הגיוניים, בדברים שכליים, בדברים בהירים, בדברים ברורים, כמו הלכה, כמו גמרא, כמו דברים של שכל. אבל דברים מעל השכל, דברים בלי היגיון, זה רק בתורת הקבלה של רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש, אפשר לפעול בדברים שהם לא הגיוניים, בדברים שמעל השכל. לכן, היה גזרה מעל השכל, לא לשמור שבת, לא לעשות ברית מילה, לא לטבול במקווה, שזה גזרה קשה מעל השכל. מי יכול להוריד כזאת גזרה? רק מישהו שהוא מעל השכל, מישהו שהוא בכוח הנסתר, מישהו שהוא בכוח הנשגב, שזה רבי שמעון בר יוחאי. ואפילו שהגמרא אומרת שאנטונינוס אמר לרבי, יודע אני שאפילו הקטן שבכם יכול לחיות מתים, אבל זה בדברים נגלים, דברים נסתרים, רק בכוח הקבלה, בכוח של הזוהר הקדוש, אפשר להשיג ולהציל ולעשות ישועה בדברים שהם לא שכליים ולא הגיוניים. כולנו נמצאים בתקופה לא הגיונית, בתקופה שאין בה שום הבנה ושום היגיון ושום שכל. מי שחושב שהעולם הולך להשתפר או הדברים הולכים להשתפר, הוא טועה טעות חמורה. התחילה מגפה שזה היה דבר לא הגיוני. ביום אחד זה שטף את כל העולם כולו, כל העולם כולו מיום נהיה לחושך. אחרי כן המשיך במלחמות שביום אחד הכל השתנה. מאושר עצום שהעולם היה נמצא בו ושפע עצום שהעולם נמצא בו, פתאום רואים שהפרוטה חסרה מן הכיס. מעולם שהכל היה רגוע ונראה שהולך להיות יותר ויותר טוב, ברגע אחד הקדוש ברוך הוא שינה את הכל מקצה לקצה. אנחנו נמצאים שכבר בדור ובתקופה שהבהירות היא לא פשוטה, אלא צריך משהו מעל הבהירות, משהו אילאי, משהו סגולי, משהו שבכוח רבי שמעון בר יוחאי אפשר לשנות ולהפוך את הדברים, בכוח של הזוהר הקדוש לשנות את הכל. ולכן חכמנו והקדושים והצדיקים ידעו מתי להשתמש בכוח של הזוהר הקדוש. קודם כל, הזוהר הקדוש לא היה בנגלה ולא ידעו איפה הוא עד לפני כמה מאות שנים. הרמב״ם, רש"י, לא מביאים את הזוהר כי זה לא היה בידם. אם היה בידם, הם היו פועלים בו ישועות עצומות. הקדוש ברוך הוא גילה את הזוהר במאות שנים האחרונות, שהעולם הלך והידרדר למקומות שצריכים את הכוח של החזק של הזוהר בכדי להתמודד עם המציאות החדשה שהעולם הולך ויורד עוד לתוך התהום שהעולם נמצא בו. ולכן בדור האחרון הכוח של רבי שמעון כוח גדול ביותר, וראוי הוא רבי שמעון נסמוך עליו בשעת הדחק. וכמה שהגאולה מתקרבת, הסתרא אחרא והחושך מנסים לחסות את הארץ, מנסים לעשות דברים רעים, לקלקל את האור בכדי שהטוב לא יאיר והאור לא יהיה בנגלה בעולם. לכן כל מה שקורה, לכן כל מה שקרה, לכן כל הדברים החמורים והאיומים. וברוך השם, האור הגדול של רבי שמעון בר יוחאי, שמסיימים את הזוהר כל כך הרבה אנשים ביום בריאת העולם, תקנה שיסד אותה, יסדו אותה גדולים לפני 101 שנה. היה שם אדם קדוש עליון שקראו לו רבי ניסים נחום. רבי ניסים נחום היה קדוש עליון, היה גר בטריפולי והיה קדוש עליון. אמא שלו הייתה אישה חשובה, הם היו משפחה של חשובים, עשירים. אמא שלו היה לה 7 ילדים. באחד השדרים מארץ ישראל, אחד הרבנים שאסף כסף לעניי ארץ ישראל לטריפולי לאסוף כסף, המשפחת נחום היו משפחה עשירה, היו בעלי חסד. כל השדרים שבאו מארץ ישראל ידעו שהולכים למשפחת נחום והם תורמים והם עוזרים. הגיע אחד השדרים לאמא של רבי ניסים נחום ואמרה לו בבקשה, ביקש עזרה ממנה של תרומה. היא הייתה צדקת גדולה, תרמה לו. מסופר עליה שכל יום שישי, אפילו שהיא הייתה גבירה גדולה, היא הייתה הולכת ושוטפת את כל הבתי כנסיות של טריפולי. לא עבדים, לא שפחות, לא עוזרות, היא בידיים שלה, אישה עשירה, הולכת לשטוף את כל הבתי כנסיות. והיה לה 7 ילדים, והם היו מאוד מאוד מושכלים באוניברסיטה. ואותו שדר, אותו רב שבא לבקש צדקה לארץ ישראל, אמר לה, בבקשה, תעזרי לי, תתני לי כסף לישיבה בחברון בירושלים. היא אמרה לו, אני אתן לך, אבל דבר אחד בבקשה, יש לי 7 ילדים, תתפלל שאחד יהיה צדיק ותלמיד חכם וירא שמיים. אמר לו אותו שדר, תביא לי עט ודף, כתב קמיה. אמר לה, תשימי את זה באחד הכיסים של הילדים שלך שתבחרי, והוא יהיה צדיק גדול. הלכה לילד הקטן שלה שהיה בן 20, והיה באוניברסיטה, שמה לו את זה בכיס. ולא אמרה לו ששמה לו את זה בכיס. תוך רגע, כמה רגעים עברו, חצי שעה או כמה זמן, הילד התחיל לצעוק, אני לא רוצה ללמוד באוניברסיטה, אני רוצה לנסוע לארץ ישראל ללמוד תורה. תוך חצי שעה עזב את האוניברסיטה, ובן 20 ישב ולמד תורה, והיה קדוש עליון. הוא הקים את הישיבת הקבלה שער השמיים בארץ ישראל. הוא הקים את פורת יוסף, היה מהמקימים של פורת יוסף. היה קדוש עליון, אומרים שהוא היה עושה גלגולי שלג, עד שבאחד הגלגולי שלג, ככה רבי עזרא עתיה היה אומר, שבאחד הגלגולי שלג הוא בא אליו אהרון הכהן ואמר לו, תפסיק לייסר את עצמך בגלגולי שלג. וכל חייו עשה איסורים גדולים לחפר על 20 שנה שהוא לא למד תורה. רוב הספרים של הקבלה ושל כל הדברים של המקובלים של אותם תקופות, הוא שילם והוא מימן. ואת היסוד של 101 ספרי זוהר הקדוש, אם ילמדו אותם יבוא הגאולה ויבוא המשיח, הוא אחד האנשים שהקים את התקנה הזאת עם עוד גדולים, הרב יוסף חיים זוננפלד ועוד גדולים שעמדו ותקנו את התקנה הזו. היה קדוש עליון, הזכות שלו זכות עצומה, והזכות שכולנו בקפה באלול נהיה ביחד ונסיים את הזוהר ונאמר סליחות ונתחזק ונתקדש ונתאר וניכנס לראש השנה בקדושה גדולה, בשמחה גדולה, זה מעלה עצומה. לכן בבקשה צדיקים, נשאר כמה ימים, כולם מיד יסדרו וידאגו שיהיו בכנס הגדול, בזמן ששערי שמיים, את שערי רצון להיפתח, זה את שערי רצון להיפתח. כל אחד יסדר שלא יהיה מציאות שיסמוך על מישהו ויהיה כך וכך, ובסוף לא יוכל להיות בפנים. כולנו כאיש אחד בלב אחד למסור נפש, שכולנו נהיה שם בקדושה, בטהרה, בדבקות, והקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ישפיע על כולנו שפע גדול, תכלה שנה וכלילותיה, תכלה שנה וברכותיה, ולבן ההוא והצדיק, קודש קודשים, רבי יואל הצדיק, שהוא מסר נפש לעשות את כל הדברים הגדולים האלה, גדולים מעשי חייה, מעשים שהוא עשה בזוהר הקדוש, זה פחד ואימה. מלג בעומר, עד כ"ה באלול מסיימים מעל 1,000 אנשים ספר הזוהר הקדוש. מעל 1,000 ספרי זוהר, זה 7,000 או 8,000 יהודים שלומדים כל יום, שזה זכות עצומה. והאור של רבי שמעון, כמו שאומר הזוהר הקדוש, אמר משה רבנו לרבי שמעון, בכוח של האור שלך יגאלו עם ישראל באחרית הימים. לא היה סיום כזה של זוהר הקדוש בשום זמן. זה זמן של שמחה שלא היה כדוגמתה, לשם שמיים, לא כסף, לא כבוד, לא פוליטיקה, לא כלום, רק הקדוש ברוך הוא, לכבודו של הקדוש ברוך הוא, לכבודו של הקדוש ברוך הוא, לכבודו של הקדוש ברוך הוא, לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי. בר יוחאי, נמשכת אשריך לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, לכבוד של רבי שמעון בר יוחאי. כמו שרבי שמעון בר יוחאי אומר באידרה, לפני פטירתו, הקדוש ברוך הוא, חיבתי אותך כל החיים, היום שאני מוסר את נשמתי לקדוש ברוך הוא, חזרת כבד אותי. זה זמן של כבוד של רבי שמעון, שיהיה מליץ יושר על כל עם ישראל. זמן שכולנו מאירים את האור של הזוהר הקדוש, שיאיר על כולנו אור גדול. והמזהירים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ישועה ושמחה, ברכה והצלחה, אור וכ"ה באלול. כולנו נהיה סגורים ומסודרים ומתוכנן הכל בצורה מסודרת, ולא עד הרגע האחרון זריזים מקדימים. כולם יהיו מסודרים בשמחה, ונזכה בעזרת השם לישועה, לאור וזכות רבי שמעון, נזכה לגאולה גדולה, בשורות טובות וישועה מרובה.
2: לכל בני הקהילה הקדושים, יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. אחד היסודות הגדולים של כל יהודי שנתן לנו כוח לעבור ולשרוד את כל הגלויות, את כל המצבים הקשים שעם ישראל עבר אותם מהר סיני, שנהיינו לעם, זה אמונה בהקדוש ברוך הוא. אמונה בהקדוש ברוך הוא, אמונה בתחיית המתים, אמונה בביאת משיח צדקנו, אמונה בבניין בית המקדש, אמונה שכל צעד ושעל שאנחנו עושים, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר השם. האמונה בקדוש ברוך הוא, שאין אדם נוקט אצבע למטה, אלא אם כן גוזרים עליו מלמעלה. אמונה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, בחן בחסד ורחמים, וכל מן דוד רחמנה לתו אביד. והאמונה זה רוח, זה כוח גדול. גדול מהשמיים שיורד, ואדם צריך לבנות לו מסגרת לאמונה, לבנות מסגרת שיהיה לאמונה איפה תחול. והמסגרת שבונים זה אמונת חכמים, ויועניך ראות את מוריך, זה היסודות האלה שבונים לנו את המסגרת, איפה שהאמונה תוכל לחול, ואיפה שהאמונה תוכל להיות סגורה בתוך האדם. כי אדם שמאמין אמונה בלי מסגרת, אמונה שאין כלי קיבול שמחזיק אותה, אז האמונה נמצאת אצלו רגע אחד, רגע שני ייאוש, רגע שלישי דאגה, רגע שלישי תקווה. אדם מתבלבל אצלו כל הדברים, והאמונה לא שורה בו בצורה חזקה ולא שורה בו בצורה אמיתית. לכן, מתי שאדם יודע שהוא צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, צריך להאמין שאין אצבע, אין אדם נוקף אצבע למטה, אלא אם כן גוזרים עליו מלמעלה. הוא יודע שהשאלה הראשונה ששואלים את האדם שעולה לשמיים, נסעת ונתת באמונה. אמונה זה אחד היסודות הגדולים של עם ישראל, אמונה זה אחד הדברים החשובים שמחזיקים ואוספים ומדביקים את כל עם ישראל, להישאר עם אחד ולעבור את הטוב שלפעמים הוא מסוכן, את השפע שלפעמים הוא מסוכן, וחס ושלום את הקושי ואת הפחות נוח ואת הפחות דברים שנראים טובים. האמונה היא נותנת לנו את הכוח לעבור ולהיות חזקים ולשרוד את כל הדברים הקשים ביותר שאדם עובר בחיים. אבל צריך לדעת יסוד גדול, שהאמונה היא מצילה אותנו מאוד דבר חשוב, שהוא הורס לאדם את החיים, זה שאדם כל הזמן רוצה ביטחון. אדם רוצה ביטחון בכסף, אז הוא משעובד לכסף. ואחרי שהוא משעובד לעבודה, הוא משעובד איך לשמור על הכסף. אדם רוצה ביטחון בבריאות, אז הוא עושה כל מיני דברים חריגים, כי הוא רוצה לשמור על הבריאות שלו. אדם רוצה לשמור על עוד דברים ועוד דברים, וכל אחד, כל דבר שיקר לו, הוא עושה ביטחונות וביטחונות סביב הדבר הזה, ובונה מתרסים סביב הדבר הזה. וככה נוצר שכל החיים שלנו אטומים, חתומים וסתומים, כמו אדם שנמצא בבית מאסר, כי כל החיים שלו מסובבים

ושלום בבריאות, ועוד זוזה שהוא זז פוגע לו בעניין אחר, ועוד זוזה שהוא זז פוגע לו בדבר אחר, ואז הוא נכנס לעצבות ונכנס לייאוש. צריך לדעת, כל המתרסים שאדם בונה, כל עוד שהוא בונה מתרסים שהם לא בגדרים שהתורה אמרה לנו שאדם צריך לעשות השתדלות לפרנסה, השתדלות לבריאות, השתדלות לכל דבר ודבר, כל דבר שזה מעבר להשתדלות שהתורה אמרה לנו לעשות, זה מתרסים שבונים, שסוגרים את האדם קלו וסגור בתוך חדר קטן, כמו בבית האסורים, במקום הצפוף ביותר שיש בעולם. ואדם מכניס את עצמו לבית האסורים הזה, מיום שנולד, על ידי מתרסים שבונה, ועל ידי חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא חושב שהוא ישיג, והוא יצליח, והוא ישמור, והוא יגן, והוא יעשה את הדברים כמו שצריך, הוא מוצא את עצמו באיזשהו שלב בחיים קלו, וכל רגע שהוא זז לכל תזוזה, הוא מרגיש שהוא שבר את המתרסים, ואיבד את הביטחון, ואיבד את הכל, ויכול לאבד את הכל, והכל ילך לו, ואז הידרדרות מתחילה, ואדם נופל לעולם התוהו שמאבד את הכל. לכן, האמונה צריכה להיות חזקה בקדוש ברוך הוא. אדם צריך כל היום לשאת ולתת באמונה, לראות מה זה הדבר של אמונה, מה זה הדבר שהוא צריך להשליך על הקדוש ברוך הוא של אמונה, מה זה הדבר שהוא צריך לעשות השתדלות, מה זה הדבר של ביטחון, וכך האדם צריך בחוכמה לנהל את החיים שלו. אם אדם מנהל את החיים שלו רק במגננה, ורק בבנייה של מתרסים, ובבנייה של חומות, ובבנייה של ביטחונות, ובבנייה של לשמור מפה ולשמור מפה ולשמור מפה, החיים שלו בבית האסורים, כל החיים הוא סגור בבית האסורים, שהוא לא יכול לצאת משם עד יום מותו. מהרגע שבן אדם נולד לחיים, מלמדים אותו, תבנה מתרסים, תבנה מתרסים, תבנה הגנות, תבנה הגנות. ההגנות שהוא בונה הם הגנות שלוקחים את האדם להיות קלו כל חייו בכלא קשה ביותר, והוא מוסיף ומוסיף ומוסיף עוד שערים ועוד סורגים ועוד דלתות, וקולה את עצמו. לכן אדם צריך לדעת איפה נגמר הגבול, שאדם צריך להפסיק לשים את המתרסים, להפסיק למנות את החומות, ולהשאיר את זה בידי הקדוש ברוך הוא. ואמרנו כבר כמה פעמים בשיעורים הקודמים, שלהגיע לתואר הזה, איפה נמצאת האמונה, ועד כמה אדם צריך לעשות השתדלות, רק על ידי התורה זכה וברה, על ידי התורה תמימה, אדם יכול להגיע להבנה הנכונה עד איפה השתדלות. הנקודה של כל אדם ואדם לדעת מה זה השתדלות ומה זה מעבר להשתדלות, רק על ידי תמימות בהקדוש ברוך הוא, תמימות אמיתית, ולימוד זוהר הקדוש, ולימוד ספר דברים, ולימוד את התורה הקדושה, התורה שהיא מזככת את הנפש, היא נפה שמנפה ועושה את הסולת נקייה תאורה, התורה הקדושה התמימה, תורת השם תמימה, התורה התמימה, התורה שרבותינו הקדושים, התורה של אבות העולם, התורה שמשה רבנו הוריד לנו מהתורה, מהשמיים. הזוהר הקדוש רבי שמעון כתב אותו בהסתקפות גדולה, זה מה שמזכך ומביא לנו את התואר של הנפש, לדעת לשים את הגבול בכל עניין ועניין בחיים. כי השכל הוא דבר לא אמיתי, והשכל יכול להביא את האדם למחשבות לא טובות ולטעויות קשות, שאין לך שום אדם אחר כך ושום אשם שאתה יכול להאשים אותו, אתה גרמת לי את זה. השכל נתן עצה ואתה עשית, ואחר כך אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו, תעטעת אותי, תשלם לי על זה. לכן רק התורה הקדושה היא יכולה להביא את האדם למקום הגבוה, שהוא ידע את הגבול בדיוק, מה מותר, מה אסור, עד איפה אפשר ללכת ומאיפה אסור ללכת. וברגע שאדם מחזק את השערים של הנפש שלו, מחזק את הכוח של הנפש שלו, לראות את החיים בראייה אמיתית, אז האדם יכול ללכת עוד צעד בחיים ולשבור את המתרסים שהוא בנה, ולשבור את הבית סוהר שהוא בנה לנפש שלו, שהוא קלו בו, והוא בנה אותו מיום שהוא נולד, ושם על זה אבן על אבן, שער על שער, גדר על גדר, רק אז הוא יכול לצאת, הוציא ממסגר נפשי להודות לשמך, רק אז הוא יכול לצאת ולשחרר את הנפש שלו ולקרוא דרור לנפש שלו, ושהנפש שלו תוכל להיות יותר בריאה, יותר חושבת על החיים נכון, יותר ראייה לחיים אמיתית, רק אז אדם יכול להגיע לדברים האלה. אדם צריך לדעת, החיים מלאים בדאגות. ואדם צריך לדעת איזה דאגות צריך לדאוג אותם, איזה דאגות לא צריך לדאוג אותם, איזה דאגות זה דברים של הקדוש ברוך הוא שהוא יפתור אותם, עד איפה ההשתדלות של האדם צריך להיות, ורק זה על ידי הזכות של התורה אפשר להגיע לגבול הזה. ומעבר לגבול הזה שהתורה אומרת עד פה במופלא ממך אל תדרוש, ברגע שאדם מגיע למופלא ממך, לדבר שהוא כבר מעבר, שזה עניין של הקדוש ברוך הוא, כל דאגה שהוא דואג זה דאגת שווא, ודאגה שלא יכולה

לפתור לו שום בעיה, ולא יכולה לעשות לו כלום, והוא רק נכנס לעולם הייאוש ולעולם הדכדוך. שמענו לפני הרבה שנים סיפור שיש בו הרבה הרבה מוסר. היה אדם עשיר עצום, שהעשיר הזה הגיע לגיל מבוגר. הוא פרסם בכל המקומות מודעות שהוא מחפש אדם חכם, אדם נבון, שיבוא לעבוד אצלו, להיות יד ימין שלו. איזה אדם שמושכל, שלמד כל חייו, בא אליו ואמר לו, אני רוצה לעבוד, מה העבודה שלי? אמר לו אותו עשיר, עבודה שלך לדאוג לכל הבעיות שלי, כל הדאגות שלי אתה צריך לפתור לי אותם. אותו אדם שמח, הוא שאל אותו כמה משלמים לי, הוא אמר לו, סכום מכובד ביותר של כסף, כל חודש תקבל. אותו אדם אמר, טוב, חתמתי חוזה, אני מתחיל לעבוד, מי משלם לי? הוא אמר לו, זה גם הדאגה שלך, אתה צריך לדאוג איך לשלם לעצמך, זה חלק מהדאגות שלי, מכרתי לך את זה. אדם צריך לדעת שהדאגות האמיתיות, הוא צריך לדאוג אותם עד הגבול שהתורה מצווה אותו. למכור דאגות, להרבב בעיות, להרבב דאגות, זה רק דבר שעושה נזק וחורבן שאין כדוגמתו. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ישועה ושמחה, הצלחה וברכה וסייעתא דשמיא הגדולה.

0: בבניינה. זוכה ורואה בבניינה. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. היום זה קורה.
1: היום זה קורה.
0: תיקון הנפטרים הגדול בעולם יוצא לדרך, ואתם יכולים להיות שליחי אמת ליקיריכם. היום, יום הילולת הארי הקדוש. חייגו עכשיו 073-3212-982.
2: סליחה, אתה עובד פה?
3: כן, ומה אני יכול לעזור?
2: אני בונה בית, משהו יפה, משהו רציני, אני אשמח שתעזור לי.
3: הגעת למקום הנכון, בבקשה.
2: משהו שמאוד מאוד מסקרן אותי ויכול לעזור לי, זוגיות טובה. כמה עולה אצלכם?
3: בחינם.
2: מה בחינם?
3: בחינם.
2: אוקיי. פרגון.
3: בחינם.
2: פרגון בחינם?
3: רשום לך למטה.
2: וגם אם הבן אדם ממש ממש יצבן אותי כזה?
3: פה זה בדיוק מתחיל.
2: כמה עולה הקשבה?
3: בחינם.
2: לא, אני מדבר איתך להקשיב, לא סתם לעשות ככה עם הראש.
3: עם האוזן ועם כל הלב, זה בחינם פה.
2: עכשיו, בלי צחוק, כמה יצא החשבון סך הכל?
4: חינם.
2: מה חינם?
4: בחינם.
2: אבל אם זה בחינם, אז למה לא כולם לוקחים?
3: לא תמיד חושבים על זה, אבל על מה שלא משלמים בחינם, לפעמים אנחנו משלמים מחיר כבד. ליל תשעה באב, פארק שלולית החורף בנתניה, כנס האחדות הגדול. הכנס שבו אנחנו מאחדים את כל הלבבות שלנו בחינם ומשלימים את הפאזל שלנו, שישלים את הפאזל של עם ישראל. אני רוצה לראות את כולכם. לא לבוא לבד, שכל אחד ישתדל ויתאמץ עוד ועוד. הכל בחינם. אבל המחיר של זה הוא מחיר שווה מאוד מאוד בשמיים. אוהב אתכם ורוצה לראות אתכם.
2: כמה עולה הכניסה לכנס? גם בחינם, אה?
3: עכשיו הוא התחיל להבין.

0: ברוך השם, יש מהפך בכל העולם ושבעתיים בישראל. הישיבה שלנו בירושלים זה רק בעלי תשובה. ישיבת אשרי האיש בבית וגן, אני מקבל לישיבה רק אנשים מרקע חילוני. לא נושרים, לא שום דבר. אנשים שברובם לא ידעו מה זה יום כיפור. לא תפילין ולא שבת. ואתם תראו אותם היום, כולם עשו צבא. אני לא מקבל אחד שלא עשה צבא. רובם גמרו אוניברסיטה. ותראו הרי כמה זמן הם תלמידי חכמים. ואף אחד לא מבין. ואני ודאי לא. איך בזמן קצר בן אדם שרק לפני 8 חודשים ראה פעם ראשונה מה נראית גמרא. ועכשיו כל יום ראשון בחינה בכתב על 5 דפים. כל חודש בחינה בכתב על 20 דף, גמרא. גמרנו עכשיו כל החורף מסכת בבא קמא, בחינה בכתב על כל בבא קמא. תראו לי איזו ישיבה יכולה לעשות את זה. ישיבה של חרדים שלומדים גמרא מגיל 3. אף אחד לא. כי זה נס. כי זה לא טבעי. כי זה לא מובן. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח, הבא לתאר מסיים אותו. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח, פיתחו לי פתח כחודה של מחט, ואני פותח לכם כפתחו של אולם. הנה עכשיו הייתי כאן בכנסת רבי מאיר בעל הנס, ולפניי נתן שם הרצאה הרב מאיר אליהו. אולי אחדים מכם ראו אותו, שמעו אותו, שיודע כל התורה ישר והפוך. ואני זוכר עוד שהוא בא לישיבה חייל עם מדים, לא יודע מכלום, מבית של אנטי, אנטי, אנטי. אז מה, זה לא נס? אבל לא סתם נס. הוא עמל ויגע. מהיום שהוא בא, הוא עמד על יד הסטנדר מ5 בבוקר עד 12 בלילה. יום אחר יום, שבוע אחר שבוע. אז השם עזר לו. ואנחנו רואים את זה לא רק בישראל. מצ'ילי בדרום, שההתבוללות שם, דרום אמריקה, צ'ילי, 90% התבוללות, יש לכם מושג מה זה? והנה במקום כולל, והנה במקום תלמוד תורה, וקם דור חדש. דור חדש. דור שמבקש אלוקים. דור שרוצה ללמוד תורה. דור ששואף ליראת שמיים. וזה לא רק שם. הייתי לפני חודש בארצות הברית. הזמינו אותי לתת הרצאה בקהילה חדשה, בפלטבוש בניו יורק. כולם ישראלים בעלי תשובה. שחזרו שם בתשובה. שם בארצות הברית. וכך בכל מקום. אם אתה תגיע למוסקבה, לרוסיה, יש שם מלון גדול. זה היה בית ההבראה של קציני הקג"ב. הבולשת האיומה של הקומוניסטים. זה היום ישיבה, רבותיי. הבית ההבראה של הקג"ב זאת ישיבה. שמתחנכים שם עשרות אנשים שלאחר תקופה קצרה עולים לישראל לישיבות בארץ. אז זה לא נס? ודאי נס. ערוץ
1: 2000. התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
2: וצריך להיזהר לא לקלל אף בן אדם. למה אם אתה פתחת את הפה, קיללת מישהו, השם ישמור. זה חוזר קודם כל המקלל. והגמרא אומרת שזה קרה, אמר רב יהודה אמר רב, כל הקללות שקילל דוד המלך את יואב, חזרו על בנה וזרעו של דוד המלך. כל הקללות, כל מה שהוא קילל אותו. הוא קילל את יואב, אמר לו ככה. הוא אמר לו את המשפט, אל יחרט מבית יואב, שלא יהיה מהביתו של יואב, זב, מצורע, מחזיק בפלך, אחד שהולך על איזה, נופל בחרב, וחסר לחם. כל הכללות האלה קילל דוד המלך את יואב. כי יואב עשה לו כמה תרגילים, דוד המלך לא אהב, קילל אותו את כל הכללות האלו. הגמרא אומרת אחד לאחד בזרו של דוד. זב אצל רחבעם, מצורע עוזיהו, מחזיק בפלך עשה, נופל בחרב יאשיהו המלך. חסר לחם, זה היה יחוניה. יחוניה הרי לקחו אותו בשבי, ובסוף נתנו לו לחם חסד, מעט ארמונו של בלשצר, נתן לו... מה קורה שבן אדם, יש אנשים, כל היום הפה שלהם מלוכלך, כללים טעום, כללים את זה. מקללות כאלה לא צריך לחשוש, כן? הגמרא אומרת בכמה מקומות, זה יחזור על ראשו של המקלל, אבל אין איזה קשר. אבל אם בן אדם חלילה מקלל, גם אם יש על משהו להתאפס, אז הדבר הזה הוא מאוד בעייתי. זה חוזר גם על ראשו של זה שדיבר וגם על הזה. הרי דוד המלך היה צדיק, ויואב באמת חטא כנגדו. אבל בכל אופן, מדרגתו של דוד, לא היה, הוא לא היה אמור לקלל את יואב. והכללה הזו פגע ביואב, קודם כל, אבל גם פגע בדוד המלך. זה חזר לכל זרעו של דוד, אחד אחרי השני, לאורך ההיסטוריה ראו את זה. לאורך ההיסטוריה נפגעו אחד אחרי השני. לא פשוט.

מסכת צווחים דף פי גימל, אנחנו מתחילים שורה שלישית מלמעלה. כזכור למדנו בדברי המשנה מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי שמעון בעניין דם הנכנס להיכל שהוא נפסל. האם מדובר בדם שניתן ממנו כבר מתנות לגבי המזבח והוא כבר כיפר, שאותו דם הוא זה שנפסל לאחר מכן להינתן על המזבח החיצון, או שמדובר בדם שנכנס אומנם על מנת לכפר להיכל, אבל הוא עדיין לא כיפר, לא ניתן מן הדם על המזבח וכדומה, שאותו דם הוא כבר נפסל. וזה ראינו מחלוקת במשנה, שלפי דברי רבי אליעזר, אף על פי שלא כיפר הוא פסול, ולפי דבריו של רבי שמעון, עד שיחפר, רק כאשר הוא מחפר הוא נפסל. לאחר מכן כתוב במשנה דברי רבי יהודה, רבי יהודה אומר, אם הכניס שוגג כשר, ואנחנו נתייחס לכך בהמשך. כעת הגמרא באה לברר את דבריהם של רבי אליעזר ורבי שמעון. מהו יסוד מחלוקתם? מביאה הגמרא ברייתא. תניא, רבי אליעזר אומר, נאמר כאן לכפר בקודש, דהיינו בפסוק המדבר על עניין כניסת דם, קורבן חטאת, או שר כל הקודשין, תלוי במחלוקתם של רבי עקיבא וחכמים, וכן רבי אליעזר שהבאנו במשנה הקודמת לה. כתוב הפסוק, וכל חטאת אשר יובה מדמה אלו אל מועד, לכפר בקודש, לא תאכל באש תשרף. מה הפשט לכפר בקודש? למד רבי אליעזר גזרה שווה. אז נאמר כאן לכפר בקודש לעניין אדם שנכנס להיכל ונפסל, ונאמר להלן, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש, שם הפסוק מדבר לעניין עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, שנכנס להיכל בשביל לעשות עבודות הכפרה בתוך ההיכל, שם יש הזהרה שכל אדם אחר לא יהיה עם הכהן הגדול בהיכל באותו שלב, וכתוב שם, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש, ושם כמובן מדובר בבואו לכפר לפני שהוא כיפר הכהן הגדול, כבר אז צריך כל אדם לצאת משם. אז מה להלן בשלו כיפר? אף כאן בשלו כיפר, אם שם מדובר בבואו לכפר לפני שהוא כיפר, אז כך גם כאן שהפסוק מדבר וכל חטאת אשר יובה מדמה אלו אל מועד לכפר בקודש, מדובר אפילו לפני שהוא עשה עם אדם איזה שהם עבודות כפרה. כך למד רבי אליעזר, לכן אנו למדים שהגם שאדם נכנס ועדיין לא עשו בו איזושהי מלאכה, מספיק שהוא נכנס להיכל, בבוא לכפר, זה כבר מספיק בשביל לפסול את אדם. רבי שמעון אומר, לא, אני למד גזרה שווה ממקור אחר, נאמר כאן לכפר, ונאמר להלן ואת פר החטאת ואת צעיר החטאת אשר הובה את דמם לכפר. שם הפסוק מדבר לגבי פר וסעיר של יום הכיפורים, כתוב את פר החטאת וצעיר החטאת אשר הובה את דמם לכפר בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש וכולי. דהיינו הפסוק הזה מדבר לעניין שריפתם של הפר וסעיר של יום הכיפורים, לאחר מכן, לאחר עבודת הכפרה עמהם. אז למילה מה שכתוב שם לכפר, כתוב אותו לגבי אחר הכפרה, אחר שנעשתה בהם עבודת הכפרה. ממילא רבי שמעון לומד משם גזרה שווה אלינו, שמה שכתוב לעניין וכל חטאת וכולי, אל אוהל מועד לכפר בקודש, היינו לכפר בקודש אחר שנעשתה בה באותו דם מלאכת כפרה, שאז הדם הזה הוא נפסל מלהשתמש בו לאחר מכן לצורך הכפרה האמיתית שלשמה הוא נועד. אומרת הגמרא, מר סבר, במה יקמי יפלגי? במה הם חולקים רבי אליעזר ורבי שמעון? למה הוא לומד גזרה שווה מלפני עבודת הכפרה ועבודת יום הכיפורים, והוא לומד רבי שמעון גזרה שווה מאחר עבודת יום הכיפורים? מר סבר דנין חוץ מחוץ ואין דנין חוץ מבפנים, ומר סבר דנין בהמה מבהמה ואין דנין בהמה מאדם. רבי אליעזר שהוא למד מהעבודה של יום הכיפורים לפני העבודה בבואו לכפר בקודש, למה הוא למד את זה משם? אנחנו למדים חוץ מחוץ, שם הרי אצלנו קודם כל לגבי הקורבן, ואנחנו מדברים לגבי קורבן חטאת החיצונה או לגבי שאר הקודשים, זה לשיטתו של רבי עקיבא, אנחנו מדברים לגבי קורבנות הנעשים בחוץ, ולכן הדם שלהם שהוא נכנס בפנים הוא נפסל. אז אם אלא בכל אופן הפסוק מדבר לגבי בהמות, לגבי זבחים כאלו שהם נעשים בחוץ, אז אנחנו דנים חוץ מחוץ. הפסוק גם כן שנאמר לגבי יום הכיפורים וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש, היינו שהוא לא יהיה באוהל מועד כאשר הכהן נכנס לכפר בקודש, אלא הוא יהיה מחוץ לאוהל מועד, הפסוק הזה מצווה גם כן לעניין חוץ, אז אנחנו למדים חוץ מחוץ, לכן רבי אליעזר בוחר ללמוד גזרה שווה חוץ מחוץ מאותו פסוק וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש, שמדבר הפסוק לעניין טרם הכפרה ולא אחר הכפרה.
מה שאין כן, שיתו של רבי שמעוני, מר סבר, דנין בהמה מבהמה, ודנין בהמה מאדם. בסופו של דבר, אותו פסוק, וכל אדם לא יהיה בו אל מועד הציווי הוא לגבי האדם. אז אומר רבי שמעון, אני לא יכול ללמוד בהמה, את דם הבהמה, מאדם. אנחנו מדברים בפסוק, וכל חטאת אשר הובא מדמה אלו אל מועד לגבי דם הבהמה, שהוא הובא לכפר בקודש. ואתה רוצה ללמוד אותו מבכל אדם לא יהיה באוהל מועד. שם הפסוק מדבר לגבי ציווי, לגבי האדם עצמו. אומר רבי שמעון, אני מעדיף ללמוד את הלימוד שלי מפסוק המדבר לגבי הבהמה עצמה. איזה פסוק? הפסוק שמדבר לגבי פר ושעיר של יום הכיפורים, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת, אשר הובא את דמם לכפר בקודש. אותו פסוק מדבר לגבי ציווי שריפתם של הבהמות. אומר רבי שמעון, זהו פסוק יאה ללמוד ממנו גזרה שווה לעניין דינה של הבהמה. ולכן הוא למד משם שמה שם מדבר הפסוק לעניין אחר כפרתם. אז כך גם כאן מדבר הפסוק לעניין אחר ביצועו של הכהן עבודת כפרה בדם בתוך ההיכל. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, רבי יהודה אומר, רבי יהודה אומר שם במשנה שרק אם הוא נכנס לחפר באופן כזה של מזיד, אז זה קשה, אז זה פסול, האדם נפסל, אבל אם הוא הכניס אותו שוגג, האדם הזה יהיה כשר. וכעת אנחנו לא מבינים, אז מה יהיה הדין במזיד? האם במזיד רק כאשר הוא כיפר, הוא עשה איזה מלאכת כפרה עם אדם, אז אדם נפסל? או שגם שהוא נכנס, רק נכנס במזיד, ואפילו ללא כפרה, זה כבר פוסל. לכאורה, מהדברים שאנחנו קוראים את המשנה, נראה שאם נכנס מזיד, מספיק שאם הוא נכנס במזיד להיכל, זה כבר מספיק, אפילו שהוא לא כיפר. אבל הגמרא באה ולומדת ההפך. אומרת הגמרא, המזיד פסול בשכיפר או בשלא כיפר. מה יהיה הדין? האם רק כאשר הוא נכנס ועשה שם כבר איזה מלאכה עם אדם, אז אדם נפסל? או שאפילו שהוא, מספיק שהוא נכנס במזיד, אפילו שהוא לא עשה איזו מלאכה עם אדם, כבר אדם נפסל. אומר רב ירמיה, ממשמע שנאמר, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם, אלו אל מועד, לכפר בקודש, כך כתוב הרי הפסוק לגבי פר וחטאת של יום הכיפור, פר ושעיר של יום הכיפורים. ואת פר החטאת ושעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש, אז מהם מה אנחנו למדים? מה תלמוד לומר והשורף? מיד שואלת הגמרא, רגע, מה זאת אומרת מה תלמוד לומר והשורף? מה תלמוד לומר והשורף? לגוף היצטריך, הרי כתוב לאחר מכן פסוק, והשורף אותה מחבס בגדיו ורחץ את בשרו במים, דהיינו שהאדם השורף, העוסק בשריפתם של הפר ושעיר של יום הכיפורים, הוא נעשה תמה, ולכן הוא צריך לרחוץ את בשרו במים, ולחבס בגדיו, ולאחר מכן הוא יבוא אל המחנה, אז הוא יהיה טהור. אז מה זאת אומרת למה אני צריך את השורף? הוא בא ללמד אותי לגופו של עניין. אלא אומרת הגמרא, לא, מה התכוון רבי ירמיה, אלא מה תלמוד לומר חטאת, חטאת. כתוב, את פר החטאת ואת שעיר החטאת. למה אתה אומר את פר חטאת ואת שעיר חטאת? תגיד, את פר ושעיר, אשר הובא את דמם לכפר בקודש, מה אני צריך חטאת להגיד לי שמדובר באלו פר ושעיר החטאות? אלא אומר, לפי שלא למדנו על פר ושעיר שלום הכיפורים שנשרפים לבית הדשן, מתמין הבגדים. אנחנו למדנו הרי הדין, מי מתמה את הבגדים? רק פר ושעיר שלום הכיפורים שנשרפים לבית הדשן, שהם צריכים לשרוף אותם לחלוטין באופן כליל, הם אלו שמתמאים את האדם השורף אותם, את האדם ואת בגדיו, כי הרי פסוק לאחרי כן כתוב, והשורף אותם יחבס את בגדיו ורחץ בשרו במים וכו'. דהיינו שרק האמור הוא לגבי פר ושעיר של יום הכיפורים, אבל מאיכן ללמד לגבי שאר הנשרפים? שאר הנשרפים מניין, לדוגמה, פר אליהם דבר של הציבור ושעיר של עבודה זרה, שהם קרבים לצורך הציבור, והם גם כן החטאות הפנימיות, פר אליהם דבר של ציבור ושעיר עבודת קרבים, מאיכן יודע שהם נשרפים אחר הכפרה שלהם? תלמוד לומר, חטאת חטאת, לכן בא הפסוק ואומר, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת, אם לא נצרח החטאת הזה לגופו של עניין, הוא בא ללמד אותנו גם לגבי שאר החטאות שכולם נשרפים. אלו הם דברי רבי יהודה, דברי רבי יהודה שמביא רבי ירמיה מאותה ברייתא. וכן רבי מאיר אומר, הוא חולק עליו, והוא אומר, אינו צריך, אני לא צריך ללמוד את זה לגבי שאר החטאות האחרות, החטאות הפנימיות, שהן נשרפות גם כן, והשורף אותן נטמע. אינו צריך, אני לא צריך ללמד את זה מחטאת. הרי הוא אומר, ואת פר החטאת וזעיר החטאת, שאין תלמוד לומר לחפר. זה כבר אמרת, פר החטאת ושעיר החטאת, הם באים הרי לכפר על חטאים, מה אתה צריך לכתוב פעם נוספת לכפר שם, לכפר בקודש, מה תלמוד לומר לכפר? לימד על כל המתכפרים שהשורפן מטמא בגדים. אז עם מילה לומד רבי מאיר, שאת זה אנחנו לא צריכים ללמוד מהייתור של המילים חטאת, את זה אני למד מהייתור של המילה לכפר, מזה שכתוב לכפר, הוא בא לומר לך, כל אלו הבאים לכפר חטאות הפנימיות, הם נשרפים. והשורף אותם, הוא מטמא את עצמו ואת הבגדים שלו.
אז ממילא, כך, עכשיו למד רבי ירמיה מאותה ברייתא כך, ואומר, ורבי יהודה לכפר לא משמלי. אומר שיתו של רבי יהודה היא, הרי שאנחנו לא למדים מלכפר, אלא אנחנו למדים מחטאת, מהאיתור של המילים חטאת. למה הוא לא למד מלכפר? למה? מה היא טעמה? לאו משום דמיבאי עלה לגזרה שווה. אנחנו מבינים שרבי יהודה צריך את הלכפר שכתוב בעניין פר וסעיר של יום הכיפורים לצורך גזרה שווה. איזו גזרה שווה? אותה גזרה שווה שלמד רבי שמעון ממנה. מה הוא למד משם? מה לכפר? מה לגבי פר וסעיר של יום הכיפורים? מתי שורפים אותם? מתי מוצאים אותם מחוץ למחנה ושורפים אותם? רק כאשר אחר שהם כיפרו בקודש, הם עשו איתם כבר את מלאכת הכפרה. אבל לפני כן לא. אז כך גם לגבי וכל חטאת אשר הובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש, היינו רק אחר שנעשה עם הדם הזה מלאכה של כפרה, אז הדם הזה נפסל. ממילא אנחנו למדים שזוהי שיטתו של רבי יהודה, שהרי הוא לא מופנה לו על לכפר בשביל ללמוד את כל, לגבי כל המתכפרים, כל החטאות הפנימיות הנשרפים שהם מתמעין את האדם ואת בגדיו, אלא למה זה לא פנוי לו? כי הוא צריך את הגזרה שווה של רבי שמעון. ממילא אנחנו למדים שיטתו של רבי יהודה היא שאם הוא נכנס שוגג להיכל, כשר. אם אדם נכנס שוגג הוא כשר, אבל אם הוא נכנס במזיד, מתי הוא ייפסל? רק כאשר נעשתה בו מלאכת כפרה, אז ייפסל הדם. סיימנו פרק כל הזבחים, פרק שמיני, אדרן הלך, פרק כל הזבחים, וכעת אנו מתחילים בסייעתא דשמיא, פרק תשיעי, פרק המזבח מקדש. אומרת המשנה, המזבח מקדש את הראוי לו. המזבח, עכשיו אנחנו מדברים לגבי כל הזבחים שעלו למזבח, האם אנחנו מדברים גם לגבי נסחים, לגבי מנחות, זה אנחנו נראה בהמשך. אלו שעלו למזבח שאני אומר, אם עלו לא ירדו, למה? כי המזבח מקדש את הראוי לו. מה הדבר שראוי לו להיקרב על גבי המזבח, והוא עלה למזבח, הוא הופך להיות לחמו של מזבח, וממילא כבר לא שייך להוריד אותו מעל גבי המזבח, אלא לתת לו להמשיך להיקרב לפי דיניו על גבי המזבח. רבי יהושע אומר, כל הראוי לאישים אם עלה לא ירד. רק דבר שראוי להישרף לאישים על גבי המזבח, על גבי המערכה, אז הוא אם עלה לא ירד, שנאמר, היא העולה על מוקדה. מה עולה שהיא ראויה לאישים אם עלתה לא תרד? אף כל שהוא ראוי לאישים אם עלה לא ירד. הרי את כל מה שאנו למדים, שאם עלה למזבח שופך לחמו של מזבח, מאחרנו למדים, כתוב הפסוק צו את אהרון ואת בניו למור. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. אז אנחנו מדברים לגבי קורבן עולה שעולה על המזבח, והוא עצמו, אם הוא כבר עלה למזבח, הוא לא ירד מהמזבח, ככה אנחנו למדים. ולמד רבי יהושע, וכל דבר אחר שהוא כעין עולה שהיא על מוקדה. מה זה על מוקדה? על גבי האש. מה הדבר שעולה על גבי האש בקורבן עולה? הוא לא ירד. כך כל דבר אחר שעולה על גבי האש, על גבי המזבח, הוא זה שלא ירד. רבן גמליאל אומר, כל הראוי למזבח אם עלה לא ירד. אני לא מחלק בין דבר שעולה לאש ללא עולה לאש. כל דבר שעולה למזבח אם עלה לא ירד, שנאמר, היא העולה על מוקדה, על המזבח. מה הפשט? מה זה על המזבח? מה העולה שהיא ראויה למזבח? אם עלתה לא תרד, אף כל דבר שהוא ראוי למזבח, אם עלתה לא תרד. כך למד רבן גמליאל. מבאר את המשנה את מחלוקתם. אין בין דברי רבן גמליאל לדברי רבי יהושע, אלא הדם והנסחים, שרבן גמליאל אומר לא ירדו, דם ונסחים שהרי הם לא אמורים להתכתר לגבי המזבח על האש, שידו של רבן גמליאל בכל אופן, הם אם עלו למזבח לא ירדו, למה? כי הם ראויים למזבח, ורבי יהושע אומר לא, הם ירדו, בוודאי שהם ירדו. למה? כי הם לא ראויים לאישים להתכתר על האש, לכן אם עלו למזבח הם כן ירדו. רבי שמעון אומר, הזבח כשר ונסחים פסולים, וכן אם הנסחים כשרים והזבח פסול, אפילו זה וזה פסולין, הזבח לא ירד והנסחים ירדו. אומר רבי שמעון, אם יש לנו אופן כזה, שזבח שהוא צריך לבוא עם נסחים, לדוגמה קורבנות שלמים מסוימים שהם צריכים להגיע גם כן עם נסחים, נסחי היין, אז הוא אומר ככה רבי שמעון, אם הזבח הזה הוא כשר, דהיינו שלא היה בו איזה מלאכה פוסלת אותו, הוא לא יצא מחוץ לעזרה, והוא בא עם נסחים שהם פסולים, נעשתה בהם איזה מלאכת פסול שהם נפסלו, וכן אם הנסחים כשרים והזבח פסול בנסחים, לא נעשתה בהם איזה מלאכת פסול, אבל הזבח עצמו נפסל, והזבח עצמו הוא המקור, שאם הוא נפסל גם הנסחים שלו כמובן הם פסולים.
וכאן התוספות, בעמוד הבא, שהוא מתייחס למשנה הזו, הוא אומר, הנסחים כשרים והזבח פסול, אי אפשר להיות לנסחים כשרים גמורים. ובוודאי שלא מדובר שהנסחים כשרים. אלא מדבר שכיוון הזבח פסול, אלא כלומר, כשרים מפסול עצמם, דיינו שבהם לא נעשה איזה מלאכת פסול. אז זה מה שמתכוון את המשנה. נסחים כשרים והזבח פסול. הלאה, אפילו זה וזה פסולים, בין הזבח ובין הנסחים נעשה בהם מלאכת פסול, אומר רבי שמעון שהזבח לא ירד והנסחים ירדו. הזבח אם הוא עלה למזבח הוא לא ירד. כפי שאמרנו, דבר שעלה לגבי המזבח, הזבח ראוי לגבי המזבח, הוא לא ירד, אבל הנסחים בכל אופן הם ירדו. מה יוצא מכאן? שלא שרבי שמעון היא שרק מאחר שהנסחים הם נספחים לזבח, הם באים רק מחמת הזבח, הם לא באים מחמת עצמם, לכן הם ירדו מעל גבי המזבח. אבל אם באמת הנסחים היו באים מחמת עצמם, הוא היה מסכים רבן גמליאל, שעל אף שהם לא מוקטרים על האש, הם לא ראויים לאישים, למוקדה של המזבח, מוקדה של העולה, כן, מוקדה של העולה, בכל אופן, הם לא ירדו מעל גבי המזבח. אז פה רבי שמעון, הוא מדגיש, דווקא נסחים שבאים מחמתו של הזבח, הם אלו שירדו מעל גבי המזבח. אומרת הגמרא, ראוי לו. מה פשט ראוי לו? אנחנו מבינים, ראוי לו אין, מה שראוי לגבי המזבח, שאין ראוי לו, לא. מה באה המשנה למעט שאומרת שדווקא דבר הראוי לו למזבח, הוא הופך ללחמו של המזבח, המזבח מקדש את הראוי לו. אומרת הגמרא, למיעוטי מי. אומר רב פאפה, למיעוטי קמצין שלא קידשו בכלי. באה המשנה למעט קמצים, היינו קמצים של מנחות, שכאשר הם לא קידשו בכלי, הם לא עלו, הם לא נכנסו לתוך כלי שרת, והרי ככה צריכים להתקדש הקומץ בכלי שרת לפני שמקריבים אותו, מקטירים אותו לגבי המזבח, אם הם לא קידשו בכלי, אז אם הם עלו למזבח, הם ירדו. למה? כי כל מה שאנחנו מעלים למזבח ולא מורידים אותו, זה דבר שהוא עלה למזבח כדין, והופך ללחמו של מזבח כדין, אבל אם לא קידשו בכלי שרת, גם המזבח לא קידש אותם, ולכן אפשר להוריד אותם. עובד הגמרא, מה תקיף לרבינה, מה ישנה מדאולה? דאמר אולה, אימורי קודשים קלין, שהעלן לפני זריקת דמן, לא ירדו. למה? נעשו לחמו של מזבח. אז שואלת הגמרא, הרי שאלתו של אולה היא, שהרי האימורים, אימורים של הזבח, מקטירים אותם אחר זריקת הדם. ואומר, אימורי קודשים קלים שהעלו אותם, הוא העלה אותם לפני זריקת דמן. הרי הם לא ראויים עכשיו לעלות לגבי המזבח. בכל אופן אומר אולה שהם לא ירדו. למה? כי הם נעשו לחמו של מזבח. אז שואלת הגמרא, מה ההבדל? הרי גם קומץ שלא קידשה בכלי שרת, אז עדיין לא הגיע זמנה להעלות לגבי המזבח. בכל אופן, אם העלית אותה למזבח, למה אתה מוריד אותה? שהמזבח יקדש אותה כפי שהוא מקדש את אותם אימורים, שעל אף שהם לא ראויים לעלות לגבי המזבח, בכל אופן המזבח מקדש אותם. אומרת הגמרא, יש הבדל. הנח לא מחסרו מעשה בגופיו. הני מחסרו מעשה בגופיו. יש הבדל בין האימורים לבין הקומץ. הנח, האימורים, הם לא מחסרו מעשה בגופיו. אין איזשהו מעשה מסוים של קודש שאני צריך לעשות בהם כדי לקדש אותם בשביל להעלותם לגבי המזבח. זהו, האימורים הללו הם ראויים לעלות לגבי המזבח. טכנית. אלא מה? שרק עכשיו יש לי כאן איזה מעשה נוסף של זריקת הדם שהוא לא קשור אליהם, שצריך לעשות אותו לפני שאני מעלה אותם לגבי המזבח. אז לכן באופן הזה, מאחר שהאימורים מצד עצמם הם כן ראויים לעלות לגבי המזבח, אז אם הם עלו, לא ירדו על אף שהם עלו לפני זריקת הדם. אבל מה שאין כן, הני הקמצים של המנחות, מחסרו מעשה בגופיו, צריך לקדש אותם בפועל בכלי שרת, ואם לא קידש אותם בפועל בכלי שרת, אז אין להם, חסר להם פה בקדושה שלהם, ולכן אחר שאלות אותם לגבי המזבח, אז הם בכלל בעצמם הם לא ראויים לגבי המזבח, ולכן אני מוריד אותם. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, רבי יהושע אומר, כל הראוי לאישים, כל דבר שראוי לאש להתקטר לגבי המזבח, הוא זה שאם עלה למזבח לא ירד, אבל דבר שלא ראוי לאש, לדוגמה נסחים ודם, אם עלו למזבח הם ירדו. רבן גמליאל חולק עליו ואומר שלא, גם דבר שלא ראוי לאישים, אלא רק ראוי לגופו של מזבח, הוא גם כן לא ירד אם עלה. אז אומרת הגמרא, ורבן גמליאל, נמי הכתיב עולה על מוקדה. רבי יהושע לומד את דינו מזה שכתוב עולה על מוקדה, דבר שראוי לאש, מוקד זה אש. אז איך פתאום רבן גמליאל מדלג את זה ואומר לו, אני למד רק על המזבח, דיינו מה שראוי לגבי המזבח. אומרת הגמרא, ילמד לך רבן גמליאל שמה זה על מוקדה, הוא לאהדורי פוקעין, הוא דעתה. מה שכתוב על מוקדה, הוא בא לומר לך שבכלל בלי קשר לפסולים, הוא לא מדבר לגבי הפסולים שעולים למזבח שלא ירדו. מה שכתוב על מוקדה, הוא בא לומר לך הפסוק, דהיינו שאם אתה מעלה קורבן עולה, כל קורבן שאתה מעלה אותו לגבי המזבח, והתחלת
להקטיר אותו לגבי המזבח, הוא עלה על המערכה, והאש אוכלת אותו, ולפתע הם פוקעים, האיברים, האימורים פוקעים, ויוצאים החוצה מהאש. באופן הזה אומרת לך, התורה על מוקדה, היינו שיש לך מוקד כזה שהוא כבר העלית אותו לפני כן, מוקדה של אותה עולה. מה שהעלית קודם לכן, אתה צריך להחזיר חזרה את אותם איברים למוקד עד שיתקלו לגמרי. אומרת הגמרא, אז זהו, אז זהו, אהו להדור אפוקין ודעתה. ואידך, להדור אפוקין מנהלה. אז רגע, אז באמת, שיטתו של רבי יהושע, מאיכן באמת הוא ילמד שצריך להחזיר את הפוקין? איפה כתוב את זה בפסוק? מנהלה, הרי הוא למד מעל מוקדה שכל דבר שראוי לאישים. אומרת הגמרא, נפקה למאשר תאכל האש. הרי כתוב בפסוק הלבא שכהן מדובר ומכנסי בד ללבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש, את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. הדבר שהוא צריך להרים את הדשן, צורך תרומת הדשן. אז עם מילה, אני מבין מה זה אשר תאכל האש, למה אתה צריך להגיד אשר תאכל האש? אומר רבי יהושע, אשר תאכל האש, הוא בא לומר לך שהאש אכלה אותו באופן מוחלט. דהיינו, שגם אם הוא פקע החוצה, הוא צריך להחזיר אותו חזרה לאש. האש צריכה לאכול אותו באופן מוחלט. ואידך, ומה ילמד רבן גמליאל מאשר תאכל האש? הוא מבל לעיקולי עולה אתה מחזיר, והיא אתה מחזיר עיקולי כתורת. כל מה שאתה חשוב לך להחזיר חזרה אל האש, זה דווקא עיקולי עולה, עיקולי הקורבן שיצאו החוצה. אבל עיקולי הכתורת שצריכים להיעקל על גבי האש, אם יצאו אותם אתה לא צריך להחזיר. וזה מה שהוא בא לומר לך, אשר תאכל האש, אותה עולה, דווקא אשר תאכל האש את העולה על המזבח, דווקא את העולה, יש עניין שתאכל אותה האש עד תום, אבל כתורת לדוגמה אם היא נפלה מעל גבי האש, היא אתה מחזיר את אותם עיקולי הכתורת. דתנא רבי חנינא בר מיניומי ברבי אליעזר בן יעקב, אשר תאכל האש את העולה, מה הפשט, על המזבח, עיקולי עולה אתה מחזיר, והיא אתה מחזיר עיקולי כתורת. אז זה מה שלמד גם רבן גמליאל. ואידך, ומאיכן ילמד את זה רבי יהושע? לאו ממילא אשמה מינה דעיקולי עולה מאדרינן. הוא אומר, זה אנחנו כבר למדים לבד, שמה אנחנו מחזירים? עיקולי עולה. אנחנו לא מחזירים את עיקולי שאר העניינים של הכתורת. אז הוא אומר, זה אני למד לבד, אני לא צריך בזה איזה משהו מיוחד ממה שכתוב, אשר תאכל לאש בפועל, לומר לך שהמילים הללו באים לומר לך שאת העיקולי עולה תחזיר. לא, אלא ממילא, שמאחד שהפסוק, דרך הפסוק הוא באשר תאכל לאש את העולה, הפסוק מדבר לגבי עולה, אני אומר שמדבר רק לגבי קורבן עולה ולא לגבי כתורת. לכן, אשר תאכל האש לפי רבי יהושע, אני לומד ממנו לגבי הפוקעין, ומה אני למד מעל מוקדה? אני למד שכל דבר שראוי לאישים מעל המזבח לא ירד, ורבן גמליאל, מאחר שעל מוקדה הוא נצרח ללמד אותי לגבי הפוקעין, אז אשר תאכל האש, הוא למד שהוא בא להפריד לך בין עיקולי עולה לעיקולי כתורת. אומרת הגמרא, למדנו שיטתו של רבן גמליאל שכל הראוי למזבח, מאחר שכתוב על המזבח, אז כל הראוי למזבח, הוא, האם עלה לא ירד, וגם כאלו שלא ראויים בדווקא לאש. שואלת הגמרא, ורבי יהושע נמי הכתיב מזבח, מה הוא יעשה עם המילה מזבח שכתובה בפסוק? הרי כתוב, על מוקדה, על המזבח, מה הוא יעשה עם זה? אומרת הגמרא, הוא מבעלה, מי כאמר רחמנה, כל הראוי למוקדה מקדש מזבח. למד רבי יהושע כך, הוא אומר, למה התורה צריכה לכתוב, היא העולה על מוקדה, על המזבח וכולי, כל הלילה עד הבוקר. למה צריך הפסוק להזכיר את זה כך? אז אומר, אני צריך לשאול הרי, מייקה אמר רחמנה, כל הראוי למוקדה, למה הוא אומר דווקא דבר שראוי למוקד? למה באמת דבר שראוי למוקד, דהיינו שהוא ראוי להתקטר לגבי המזבח על האש, הוא לא ירד מעל גבי המזבח? למה? כי יש כאן קדושה שהמזבח מקדש אותו, וזה מה שהוא בא לומר על המזבח. אז הוא בא לומר כך, היא העולה על מוקדה, למה היא העולה על מוקדה שאם היא נמצאת על המזבח אני לא מוריד אותה? על המזבח, למה? כי יש לה קדושה של המזבח, היא קשורה כבר למזבח, היא נהפכת ללחמו של מזבח. כך למד רבי יהושע. ואידך, מאיכן ילמד את זה רבן גמליאל, הוא צריך את המזבח, הוא אומר כל הראוי לגבי המזבח, איך הוא לומד שזה תלוי במזבח? אז הוא אומר, מזבח אחרין הכתיב. כתוב לנו פעם נוספת מזבח, כתוב שבעת ימים תחפר על המזבח, וקידש אותו, והיה המזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. יש שם מזבח שהוא מיותר, אז מאחר שכתוב שם פעם נוספת מזבח, אני למד שהוא, כל דבר שעולה למזבח, הוא לחמו של מזבח.
כל הנוגע במזבח יקדש. כל דבר שעולה למזבח הוא כבר הופך ללחמוש למזבח, והוא מקודש, ומחמת כך הוא לא יורד מעל גבי המזבח. כך למד רבן גמליאל. ואידך, למה רבי יהושע צריך את המזבח שם, שכל הנוגע במזבח יקדש? זאת אומרת, חד להיכה דהייתה לשעת הכושר, וחד להיכה דלא הייתה לשעת הכושר. אומר רבי יהושע, אני צריך פעמיים מזבח. פעם אחת לומר לי לגבי קורבן כזה, שהיה לו כבר שעת כושר, הוא היה ראוי להיקרא לגבי המזבח, ולפתע הוא נפסל. דהיינו, אם הוא לדוגמה יצא לאחר מכן חוץ לעזרה, זה היה לו שעת הכושר, ולאחר מכן הוא נפסל, הוא יצא מחוץ לעזרה, אז אני אומר שהוא נפסל, אז זה שהיה לו כבר שעת הכושר. ואחד, כל הנוגע, מה הוא בא להחליל, כל הנוגע במזבח יקדש, גם דבר כזה שלא היה לו שעת הכושר, לדוגמה בשעת ההקרבה כבר הוא חשב מחשבת פסול או מחשבת פיגול, חוץ לזמנו או חוץ למקומו, באופן הזה הוא כבר לא היה לו עדיין שעת כושר להעלות על גבי המזבח, כי כבר בזמן ההקרבה שלו, כבר בזמן השחיטה או הקבלת הדם, ההולכה, הזריקה, כבר אז הוא פסל את הזבח. אז בזה מאיך אני למד? למד את זה, לכן צריך את הפסוק, כל הנוגע במזבח יקדש, גם הוא אם הוא עלה למזבח לא ירד. כך למד רבי יהושע. למד את זה, ואידך, מאיך רבן גמליאל ללמד שגם דבר שלא היה לו שעת כושר, כיוון זה פסולים נינו, הוא אומר, ורבינו רחמנה, מאחר שהתורה כבר ריבתה אותם, הרי כבר, התורה היא ריבתה כאלו פסולים שאם עלו למזבח לא ירדו. אני אומר, לא שנה הייתה לו שעת כושר, לא שנה לא הייתה לו שעת כושר, מה זה משנה? במבחן התוצאה, למעשה, אותם זבחים הם נפסלו מלהעלות לגבי המזבח. מה אכפת לי אם הם נפסלו אחר שהיה בהם השחיטה, הקבלה, הולכה, וכדומה, אם זה אחרי זה הם נפסלו, או אם הם נפסלו כבר באותה שעה של ההקרבה עצמה, של מלאכת השחיטה, הקבלה, הולכה. מה אכפת לי אם זה היה אז, או לאחר מכן, אחר שהם כבר היו ראויים לגבי המזבח. לכן רבן גמליאל לא מצריך את כל הנוגע במזבח יקדש, אלא לצורך הזה לומר לך שכל העולה למזבח, כל הנוגע במזבח יקדש, הוא בא לומר לי לגבי כל אלו שאני אוסר אותם, שעולים לגבי המזבח, שאני אומר, על אף שהם נפסלו ואסרתי אותם מלעלות למזבח, בכל אופן אם עלו לגבי המזבח, הם לא ירדו. למה? כי הם הפכו להיות לחמו של מזבח. למדנו במשנה את שיטתו של רבי שמעון. רבי שמעון אומר, הזבח כשר, אם אמרנו שהזבח כשר והנסחים שלו פסולים, וכן להפך, וכן אם שניהם היו פסולים, אז הזבח הוא לא ירד מעל גבי המזבח, והנסחים ירדו. ולמדנו שיטתו של רבי שמעון היא שונה משיטתו של רבי יהושע בעניין הנסחים והדם, שהוא אומר שבאמת נסחים ודם, אם היו באים מחמת עצמם, הם יכולים לעלות לגבי, אם הם עלו לגבי המזבח, על אף שהם פסולים, הם לא ירדו. רק איזה נסחים עלו למזבח ירדו, זה רק נסחים שבאים מחמתו של הזבח. זה למד רבי יהושע, רבי שמעון, שאם עלו מחמתו,

אבל בכלל הוא סובר שאין שום קשר, נסחים ודם, אין להם קשר למזבח, אם מלאו למזבח הם ירדו, אם הם פסולים הם ירדו, למה? כי אנחנו למדים לאישים רק דבר שראוי לאש, אז הוא לא ירד, מה שכן דברים אחרים שלא ראויים לאש, ירדו. טניה, מביאה גמרא ברייתא, רבי שמעון אומר, עולה, מה עולה הבא בגלל עצמה, אף כל הבאים בגלל עצמה, יצאו נסחים הבאים בגלל זבח. זוהי הסיבה של רבי שמעון שהוא אומר שרק דבר שעלה מחמת עצמו הוא ראוי, אם הוא עלה למזבח הוא לא ירד והוא נחשב כלחמו של המזבח, אבל דבר שלא בא מחמת עצמו אז לא, כי אני ממעט את זה מהעולה, העולה שכתוב בפסוק היא העולה, היינו מה העולה באה בכלל, בגלל עצמה, מחמת עצמה היא באה ועולה לגבי המזבח, אז כך גם כל באים מחמת עצמם, יצאו נסחים שהם לא באים מחמת עצמם אלא באים מחמת זבח, אבל אם זה היו באמת נסחים שבאים מחמת עצמם בנדבה וכדומה, אז הם באמת ראויים להיות לחמו של מזבח, ואם עלו למזבח לא ירדו על אף שהם פסולים. רבי יוסי הגלילי אומר, וכאן הגמרא מביאה מחלוקת נוספת בברייתא, רבי יוסי הגלילי אומר, מתוך שנאמר כל הנוגע במזבח יקדש, שומע אני בן ראוי ובן שאינו ראוי. מה זה כל? בא הפסוק להכליל, כל הנוגע במזבח יקדש, כל מה שעולה למזבח אני למד בן ראוי, בן לא ראוי לגבי המזבח. היי, מאיכן אני בא למעט, שרק דבר הראוי, תלמוד לומר, כבשים. בזה שכתוב, וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים בני שנה, שניים ליום תמיד, וזה כתוב פסוק לאחר אותו מה שכתוב, כל הנוגע במזבח יקדש, אנחנו מבינים שהפסוק בא לומר לך, כל מה שאמרתי כל הנוגע במזבח יקדש, זה כעין כבשים. מה כבשים ראויים? אף כל ראוי. ככה אני למד שרק דבר שראוי לגבי המזבח, אם עלה למזבח, המזבח מקדש אותו והוא לא ירד. מה שכן דבר שלא ראוי לגבי המזבח, לא כעין כבשים. רבי עקיבא אומר, עולה. מזה שכתוב עולה, אני למד מה עולה ראויה, אף כל ראויה. משם אני כבר למד שכל דבר שראוי לגבי המזבח כמו עולה, אז הוא זה שאם עלה למזבח לא ירד, משהו כדבר שלא ראוי לגבי המזבח. ומיד שואלת לגמרא, מהי ביניו? מה ההבדל ביניהם? שניהם הרי סוברים שדבר ראוי למזבח, אם עלה לא ירד, דבר שלא ראוי לא ירד. דבר שאם עולה לא ירד, דבר שלא ראוי למזבח ירד. אז מה ההבדל ביניהם? מה, רק מה, מאיפה לומדים? אומרת לגמרא, אמר עבדה בראה עולת העוף פסולה איקה ביניו. יש ביניהם הבדל עקרוני לגבי עופות. האם עופות הם נכללים בכלל אלו הראויים למזבח שאם עלו לא ירדו? או שלא, שאם עלו הם באמת ירדו. מר מייטלה מעולה, אז יש אותו של רבי עקיבא, מאחר שאנחנו לומדים את זה מעולה, אז עופות גם כן נכללו שם, ועולת העוף היא נכללת גם בכלל עולה, ולכן אם היא נפסלה בכל אופן ועלתה למזבח היא לא תרד. ומר מייטלה מכבשים, ושיטתו של רבי יוסי הגלילי, מאחר שהוא לומד את זה מכבשים לגבי דבר ראוי למזבח, אז רק דברים שהם כאין כבשים, דהיינו בהמות, אז בהמות שראויים לגבי המזבח, אם עלו למזבח לא ירדו, מה שאין כן, עולת העוף פסולה, שהיא עוף ולא בהמה, אם עלתה למזבח, תרד. אז יש לנו כאן מחלוקת נוספת, יש לנו כאן מחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא, ויש לנו כאן מחלוקת, שהמחלוקת שראינו במשנה, רבי יהושע, רבי שמעון ורבן גמליאל. אז קודם כל אומרת, מבארת הגמרא, לפני שאנחנו נבאר את המחלוקות, מבארת הגמרא רק למה יש את הצריכותה של לכתוב גם כבשים וגם עולה. אומרת הגמרא, הכתיב כבשים ולא כתיב עולה, הווה אמינא אפילו מחיים, כתב רחמנה עולה. על שאלתו של רבי יוסי הגלילי, למה צריך לכתוב גם כבשים וגם עולה? הרי אם אתה אומר שאתה לא לומד בעולה לגבי כל עולה, לגבי עופות, אלא רק מכבשים, רק בהמות שעלו, למה צריך לכתוב עולה? אז אומר, אם היה כתוב רק כבשים ולא כתיב עולה, הייתי חושב לומר, אבל מינה, אפילו מחיים, תעלה כבש, בעל מום, תעלה איזה כבש פסול לגבי המזבח, מחיים, אז הוא כבר, אם עלה, לא ירד, וזהו, תשחט אותו וכולי, והוא כבר לא ירד מעל גבי המזבח. כתב רחמנה, עולה. אז אומרת, רק דבר שהוא ראוי לעולה, ראוי כבר להקטיר אותו לגבי המזבח. מה? רק דבר שנשחט כבר, נשחט, התברר בו פסול, אז כבר אם הוא עלה, הוא לא יעלה, ואם הוא עלה למזבח, לא ירד. ולמען דמייטל מעולה, על סייתו של רבי עקיבא, שלומד את זה מעולה, למה צריך לכתוב כבשים? אז אומר, הכתיב כבשים, הכתיב עולה ולא כתיב כבשים, הווה אמינא אפילו מנחה. אם היה כתוב רק עולה, ולא היה כתוב כבשים, הייתי חושב לומר, גם כן מנחה, גם דבר שהוא דומם, הוא לא מן החי. אז גם אם הוא עלה למזבח, הוא לא ירד. כתב רחמנה, כבשים, הוא בא לומר לך שלא, רק דברים מן החי, אם עלו למזבח, לא ירדו. אבל דברים שאינם מן החי, לא. וכבשים הוא לא בא להכליל לך רק בהמות, אלא כל דבר מן החי, להפוקי מנחות.
ונסחים. אז במילה אנחנו רואים כאן מחלוקת, ועכשיו זה בא, זה משלים לנו.

0: הדברים הללו את כל המחלוקת. אז זה בא ואומר לנו כך, שבין לפי רבי יוסי הגלילי, ובין לפי שיטתו של רבי עקיבא, קודם כל, שניהם סוברים שדברים דוממים שאינם מן החי, אם עלו למזבח ירדו. כל מה שהם סוברים שזה רק דברים מן החי, אם עלו למזבח לא ירדו. רק השאלה, איזה דברים מן החי? לפי רבי יוסי הגלילי, כבשים וכן, כבשים דיינו רק בהמות, אם עלו למזבח לא ירדו. לפי שיטתו של רבי עקיבא, כל דבר מן החי, גם עופות, גם עולת העוף פסולה, אם עלה למזבח לא ירד. והמחלוקת שראינו בדברי המשנה שלנו, שיטתו של רבי יהושע, כל דבר שהוא מן החי שראוי לאישים, הוא זה שאם עלה למזבח לא ירד. דבר שלא ראוי לאישים, אז הוא באמת ירד. ושיטתו של רבן גמליאל, כל שראוי למזבח, גם שלא ראוי לאישים, לא ראוי להתקרב על האש, אם הוא עלה למזבח לא ירד. אבל מה שאין כן דברים שהם לא רואים לגבי המזבח, זה רק מה שהוא בא להפוקר, רק דברים שלא רואים לגבי המזבח, זה דברים לגמרי שאין בהם שום קשר להעלאה או להקטרה לגבי המזבח, רק הם אם עלו למזבח ירדו, לשיטתו של רבן גמליאל. השאין כן לפי רבי יהושע, הרי שרבי יהושע אומר לאישים, דהיינו שדבר שראוי לאישים והוא כולל גם כן מנחה, לאו דווקא דבר מן החי, חשוב להדגיש את זה, הרי גם מנחה היא ראויה להתקטר לגבי המזבח, וזה מה ששונה בין רבי יהושע לבין רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. אז אלו הם דבריהם של רבי יהושע ורבן גמליאל, ורבי שמעון הוא סובר באמת, נכון, גם דבר שהוא דומם וגם דבר שהוא לא ראוי להתקטר בדווקא על גבי המזבח, אלא רק ראוי לעלות על גבי המזבח, הוא גם כן אם עלה למזבח לא ירד, לבד מדבר שהוא בא כנספח לזבח, הוא בא מחמתו של הזבח. אז אומר רבי שמעון שרק דבר שבא מחמת עצמו, אם עלה למזבח לא ירד, דבר שלא בא מחמת עצמו, אז לא. אז לסיכום, נסכם שיש לנו כאן חמש דעות. יש לנו כאן שתי דעות בברייתא ושלוש דעות במשנה. לגבי הדעות בברייתא, בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא, לכולי עלמא יש חילוק בין דבר הבא מן החי לבין דבר דומם. לשיטתם, רק דבר הבא מן החי אם עלה למזבח בפסול, הוא לא ירד. מה שאין כן, דבר שאינו מן החי כמו מנחה, אם עלה למזבח, ירד. ורק נחלקו ביניהם לעניין עופות. האם עופות זה גם נכלל בין הדברים מן החי יחד עם הבהמות, או שלא, לפי רבי יוסי הגליל לא נכלל, לפי רבי עקיבא זה כן נכלל. והדעות אצלנו במשנה הם סוברים שאין שום חילוק בין דבר הבא מן החי לדבר שלא בא מן החי. החילוק היחיד שראינו במשנה זה בין רבי יהושע לרבן גמליאל, בעניין האם הדבר מתקטר לגבי המזבח או לא מתקטר לגבי המזבח. לפי רבי יהושע יש חילוק בין דבר שעולה על האש לדבר שאינו עולה על האש. לפי רבן גמליאל אין חילוק, מספיק שהדבר עולה לגבי המזבח, זה כבר מספיק לנו לומר שאם עלה למזבח בפסולו הוא לא ירד. רבי שמעון, זה הדעה השלישית במשנה, שרבי שמעון סובר שיש לחלק לא בין אם דבר מן החי או לא מן החי, זה לא מה שמשנה לנו, אלא יש לחלק אם הדבר בא מחמת עצמו או לא בא מחמת עצמו, ולכן לפעמים מנחה יכול להיות שהיא באה מחמת עצמה, ולכן אם היא עלתה למזבח לא תרד, ויכול להיות שהיא תבוא כמו נסחים שבאים שלא מחמת עצמם ובאים מחמת הזבח, כפי אותם נסחים שהוא נקט במשנה, שאם עלתה למזבח תרד. כך יוצא, אלו הם הדעות שלמדנו במשנה. אומרת הגמרא, אומר רב פאפה, קמצים שקדשו בכלי, איקה בניו, לתנאי דידן לא ירדו, לתנאי דמתניתה ירדו. אומר רב פאפה, נפקמינה, בין התנאים של המשנה שלנו לבין התנאים של הברייתא היא, שלגבי קמצים, קומץ של מנחה, שהם כבר קדשו בכלי, והם נפסלו ועלו לגבי המזבח, האם הם ירדו או לא ירדו. אז כפי שאמרנו, לתנאי דידן לא ירדו. התנאים של המשנה שלנו, הם בוודאי הם סוברים שאין להם הבדל בין דבר מן החי לדבר דומם. העיקר שזה דבר שהוא ראוי להקטרה לגבי המזבח, אבל לתנאי דידן לפי רבי יהושע ולפי רבן גמליאל, בוודאי שהם לא ירדו לגבי המזבח. לפי רבי שמעון זה תלוי אם הוא בא מחמת עצמו או לא. לתנאי דמתניתה ירדו. התנא של הברייתא, לתנאים פה, לפי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, בוודאי שאותם קמצים ירדו מעל גבי המזבח. למה? כי הם לא באים מן החי. אומר לגמרי, אומר רבי אומר ריש לקיש, מנחה הבא בפני עצמה, לדברי כולן, לא תרד. לדברי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, תרד. אומר ריש לקיש, שיש כזה נפקמינה לגבי מנחה שבאה מעצמה. מנחה כזאת שהיא באה מכוח עצמה ולא מכוח זבח. אז לדברי כולן, היינו לדברי כל התנאים אצלנו במשנה, וכולן פה משתמש את זה, היינו רובן. כל התנאים של המשנה שלנו, שזה רבי יהושע, רבי שמעון ורבן גמליאל, לכולם, לכולי אלמי, אם באמת עלו למזבח, לא ירדו אותם מנחות שבאות מחמת עצמם. למה? גם לפי רבי שמעון, כי הרי כל מה שהוא סובר שירד, זה רק דבר שהוא בא שלא מחמת עצמו, יחד עם הזבח, אבל אם בא מחמת עצמם, לא ירדו, ולכולי אלמי, גם לפי רבי יהושע, למה? כי הם באים להתקטר לגבי המזבח, אז בוודאי שהם גם כן מרובין מן הפסוק. אבל לדברי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, תרד, למה? כי הם לא דברים מן החי, הם באים מן הדומם. מנחה בא עם הזבח, אם זה לבנחה שבאה מחמתו של הזבח, לדברי רבן גמליאל ורבי יהושע לא תרד, למה? כי ראויים להתכתר לגבי האש, על גבי המזבח זה ודאי שהם לא ירדו. לדברי כולן תרד, אבל לדברי כל שאר התנאים, דהיינו רבי שמעון, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, הם ירדו. לפי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא זה מחמת שהם דומם, המנחה היא דומם ולא דבר הבא מן החי, ולפי רבי שמעון זה מחמת שהמנחה לא באה מחמת עצמה. נסכים הבאים בפני עצמן, אם אנחנו מדברים כעת לגבי נסכים שהם באים בפני עצמם, ממש מעצמם ולא מחמת איזשהו זבח, אז הדברי כולן ירדו, לדברי רבן גמליאל ורבי שמעון לא ירדו, הרי הנסכים הללו הם לא ראויים להתכתר לגבי המזבח, הם רק נשפחים על השיטים על המזבח, אז ממילא מאחר שהם לא רואים להתכתר לגבי המזבח, אז כבר רבי יהושע הוא יסבור שאותם נסכים הם ירדו מעל גבי המזבח, ולכן לדברי כולן ירדו מזה, לדברי כולן רבי יהושע, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא יסברו שלמה ירדו, כי הם לא באים מן החי, אבל רק לדברי רבן גמליאל ורבי שמעון הם לא ירדו. לפי רבי שמעון למה? כי הם באים מחמת עצמם, אז אין שום בעיה, הם רואים לגבי המזבח והם לא ירדו. אבל לפי רבן גמליאל וגם לפי רבן גמליאל הם לא ירדו, למה? מחמת שזה כל דבר הרי שעולה לגבי המזבח, הוא אמר שאם עלה למזבח לא ירד, וגם כן הנסכים אם עלו למזבח לא ירדו. נסכים הבאים עם הזבח לדברי כולן ירדו, לדברי רבן גמליאל לחוד לא ירדו. כך אנחנו מדברים לגבי נסכים שבאים עם הזבח. אז קודם כל לפי רבי שמעון שראינו במשנה, הוא סבור שמאחר שהם באים עם הזבח הם נספחים לזבח והם לא באים מחמת עצמם, לכן ברור שהם ירדו מעל גבי המזבח. לדברי רבי יהושע הם לא באים להתכתר לגבי המזבח, ולכן אם עלו ירדו. לדברי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, הם לא דברים הבאים מן החי הנסכים הללו, ולכן הם ירדו מעל גבי המזבח. חוץ מדברה של רבן גמליאל, שרבן גמליאל אומר שכל דבר שעולה לגבי המזבח וראוי לגבי המזבח, הוא כבר מתקדש ונהפך ללחמו של המזבח, ולכן הוא לא ירד. ולכן לדברי רבן גמליאל לחוד לא ירדו. שואלת הגמרא, פשיטה, מה אתה ריש לקיש בא לומר לנו בכל הדברים הללו שאתה אומר? הרי כל אלו הדברים זה דברים פשוטים, אם אנחנו נעשה את החשבון לבד, אנחנו נגיע לכך. למה אתה צריך להביא את כל אותם עניינים, מה אתה בא לחדש לנו? אומרת הגמרא, מנחה הבא בפני עצמה הצטריך עלי. הוא בא לחדש לך לגבי מנחה שבא בפני עצמה. מה אתה בא לחדש? הוא כדי רובה, דאמר רובה, מתנדב אדם מנחת נסכים בכל יום. היינו חושבים לומר שמנחת נסכים אדם לא יכול לנדב אותה בפני עצמו ולהביא אותה, אלא היא צריכה, היא חייבת לבוא מחמת דבר מסוים. וזה מה שבא רובה ואומר, מה שבא ריש לקיש ואומר, כדבריו של רובה, שנסכים, יש כזה דבר נסכים הבאים מחמת עצמם. והוא בא לומר שגם על כך הם יחלקו, אותה מחלוקת של התנאים תהיה ראויה גם כן לגבי אותם נסכים. אבל הוא לא בא להשמיע לך לגבי אותה מחלוקת של התנאים, אלא לגבי שיש כזה דבר שנסכים באים מחמת עצמם. אז שואלת הגמרא, אם ככה שישמיע לך כדרובה, ונשמעינן כדרובה. נסכים הבאים, הזבח יצריך עליה. אז אומרת הגמרא, מאחר שריש לקיש, הוא יכל באמת להגיד רק שהדין הוא כמו רובה, שנסכים באים מחמת עצמם, לכן, והוא לא צריך להביא את כל החשבון הזה, למה הוא הביא את כל החשבון הזה? מחמת נסכים הבאים עם הזבח. זה מה שהוא בא להשמיע לך. מה הוא בא להשמיע לך? דקמה קריב לו למחר וליום האחרה, סלקה דעת החמינה, הועיל ואמר אמר, מנחתם ונסקיהם בלילה, מנחתם ונסקיהם למחר, כי נסכים הבאים בפני עצמם דמו, ומועד רבי שמעון דלא ירדו, כמה השוואה. בא ריש לקיש באמת להשמיע לשיטתו של רבי שמעון בעניין נסכים הבאים עם הזבח. הייתי חושב לומר שמאחר שהנסכים הבאים עם הזבח, הם לא מוכרחים לבוא באותו יום שהזבח הזה קרב. הם יכולים להגיע גם בלילה, למחר, אפילו אחר 10 ימים אתה יכול להביא את הנסכים הללו. רק שבקטגוריה של אותם נסכים, הם נחשבים כנסכים שבאו מחמתו של הזבח. אבל כיום אני מביא אותם בפני עצמם. אז הייתי חושב לומר שלשיטתו של רבי שמעון, נסכים על אף שהם באים מחמתו של הזבח, זה נחשב כאילו הם באים מחמת עצמם, כי הם באים ביום אחר לגמרי, ואם עלו למזבח לא ירדו, כמה שמלן ריש לקיש, זה מה שהוא בא להשמיע לך, שעל אף שאותם נסכים באים ביום אחר, ולא באותו יום עם הזבח, בכל אופן אני מחשיב אותם כנסחים שלא באו מחמת עצמם, ואם עלו למזבח ירדו. עד כאן מסכת זבחים דף פי.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. היום זה קורה.
2: היום זה קורה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם יוצא לדרך. היום, יום הילולת הארי הקדוש. חייגו עכשיו 073-3212-982. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
1: גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל.
2: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: שלום, הרב יהודה פתאי עליו השלום. יש לו ספר מנחת יהודה, ובמנחת יהודה על עץ חיים יש לו ין הרקח על ההידרות, ומנחת יהודה על עץ חיים. אז אני קיבלתי את הספרים האלה מהנין שלו, יש להם בית כנסת מנחת יהודה מול מחנה יהודה, אנשים מאוד קדושים וטהורים, אנשים טובים, ונתן לי את כל הסט של הספרים של הרב פתאי. אז ברוך השם קראתי את ההקדמה, ובהקדמה כתוב שמה שהרב פתאי כתב את הספר הין הרקח על ההידרות, ביאור מקיף מאוד ויפה ועמוק של הרב יהודה פתאי, היה תלמיד של הבן איש חי, על ההידרות. והוא כתב את זה מגיל 23, והתחיל את הלימוד הזה עם אבא שלו. היה לומד עם אבא שלו וכתב את הביור הזה על ההידרות, וגם על סבד המשפטי, ויש לו ספר מתוק לנפש על סבד המשפטי. והנה, לא הוציא את זה, אפילו שהגיע לירושלים, לא הוציא את הספרים האלה. אלה ספרים יפים, מתוקים, ושלומד את זה רואה איזה ביורים הוא מביא ושואב משמונה שערים של המרחו, שער הגלגולים, שער רוח הקודש, שער הפסוקים, מעץ חיים, שער מאמרי רשב"י, שער מאמרי חז"ל. הוא מביא ושוזר ומקשה ומתרץ, מבעיל הרב פתאי היה. טוב, לא הוציא את זה, הגיע לירושלים שנה, שנתיים, שלוש, עשר שנים כבר יושב כאן כאיביתיה, ולא מוציא את הביאור הזה, לא סיפר לאף אחד שיש לו ביאור, היה צעיר לימים, איך אני הוציא צביאור כזה? דפק אצלו בדלת פעם אחת הרב אברהם עדס, ככה הוא כותב בהקדמה שלו. נכנס אצלו הרב אברהם עדס, הוא התפלא, הוא הרב, רבנו, קדוש, בכבוד, תיכנס. עכשיו אברהם, רב אברהם עדס היה קדוש מאוד, מעניין מאוד שכל משפחת עדס, העיניים של כולם אותו דבר, אותה צורה של עיניים. בבית בגן, אתה הולך ברחוב, אתה רואה בן אדם, אתה אומר אותה משפחת עדס, נכון? אומר לך כן. הייתי פעם אחת נוף איילון, הייתי שם, תתי דרשה, אז אחד הציג את עצמו, קוראים לו משה הדס. שאלתי אותו, שו הדס? אמר לי, באמת המשפחה שלו עדס עשה את זה הדס. יעד נשתכנז. למה? מה זה משפחת עדס? גדולי עולם יצאו ממנה, מארם צובה, גדולי עולם יצאו מקרבה, בכלל חלב וסוריה, כל גדולי עולם יצאו משם, יש להם שושלת אדירה של חכמים. אז למה אתה משתכנז עכשיו במקום עדס עשית הדס? וסוף סוף הרב אברהם עדס נכנס אצל הרב פתאי, אמר לו, חכם השלונק, מה שחסאו יעדה, מה אתה עושה כאן? אמר לו, לא, אמר לו, אני מריח, אני סתם עכשיו תי על הגז, לא היה קומקום חשמלי, זה חדש קומקום חשמלי, היה זה וזה שורק לך, יש משרקות, משרוקית כזה, שם את זה על הפרימוס, כן, שם את זה על הפרימוס. אמר לו, אני אכין לך תה. אמר לו, טוב, תה אני לא מתנגד, תביא כוס תה. אמר לו, גם בבא אשתי עשתה עוגיות. אמר לו, תביא גם בבא. אמר לו, יש גם בקלאווה. אמר לו, תביא. הביא לו גם בקלאווה, עשו לו, הביאו שם, אכלו וישבו. שאל אותו, מה מביא אותך לכאן? אומר לו, אני באתי לדרוש בשלומך. אמר לו, אתה באת, אתה אריה דבילה, אתה יושב שם בישיבת פורת יוסף עם הרב צדקה, עם הרב עתיה, עם כל גדולי עולם, עם הרב הררי רפול, אתה בא אצלי לבית? אומר לו, אל תמעט בערכך, באתי לשאול בשלומך. אמר לו, הרב שלומי בסדר גמור, ואיך הרב מרגיש? אמר לו, תודה רבה, אני באתי בעניין חמור מאוד. הוא נבעל, חמור מאוד, מה עשיתי הרב? אמר לו, עשית מעשה חמור. רב פתאי נבעלת, אמר לו, מה? מעשה חמור אני עשיתי? איזה מעשה עשיתי? אמר לו, אתה תגיד לי את האמת, עכשיו אני משביעך בשם השם, יש לך ביאור ופירוש על ההידרות? אמר לו, מה? אמר לו, יש לך ביאור שאתה כותב על ההידרות? אמר לו, כן, אבל איך אתה יודע? לא גיליתי לאף אחד, גם לאשתי לא גיליתי, במיוחד לא גיליתי לאשתי. מה שמגלים לאישה, אחר כך עוף השמיים יוליך את הכל, הוא בעל דבר. אז סוף סוף לא גיליתי לאף אחד, איך אתה יודע? אמר לו, למה אתה לא מפרסם את זה? אמר לו, זה עוד לא מוכן, זה אפילו לא כבן דורסאי, אני לא יודע, זה כלום, אני לא יודע אם אי פעם אני אפרסם את זה. אמר לו, אתה יודע מה קרה אצלי אתמול? אז הרב אברהם עדס אמר לו, אתה יודע מה קרה אצלי אתמול? אז הרב תאה אומר לו, מה קרה? אמר לו, רבי שמעון בר יוחאי בא אצלי בחלום. הוא כותב את זה בהקדמה שלו בספר. רבי שמעון בא אליי בחלום, כועס. אמר לו, למה הרב תאה לא מוציא את הביאור שלו על ההידרות? אמר לו, מה בא אליך רבי שמעון בחלום? למה לא בא אליי בחלום? אמר לו, כנראה אין לך זכות כי הוא כועס. תוציא מיד את ההידרות. אמר לו, באמת בא אליך? אמר לו, אז איך אני יודע? איך אני יודע? סיפרת למישהו? אמר לו, לא, סיפרתי לאבא שלי, כתבתי את זה יחד איתו את ההתחלה, והוא נפטר, אללה ירחמו, בגן עדן. אמר לו, אני לא מאמין שרבי שמעון מתרגש מהתורה שלי. אומר, אל תזלזל בעצמך, רבי יהודה, אתה גדול מאוד בשמיים. יאללה, מיד, תוציא את זה. לא עבר כמה שבועות, ועלה הספר הזה על מכבש הדפוס. מבעיל היה רבי יהודה פתיה, מבעיל איזה עוצמות היה לו. פעם סיפרתי לכם את זה בשנה הראשונה שהייתי, שעליתי פעם לקבר של הרב יהודה פתיה עם החברותה של הרב כדורי עליו השלום, שתיהם היו חיים, גם הרב שמואל דרזי וגם הרב יצחק כדורי. הם היו גדולים מאוד, ענוותנים, פשוטים, חכמים של פעם, לא פוליטיקות ולא תפקידים ולא הרב הראשי ולא הרב של ולא מרן ולא שום כלום. היו יושבים בצד, הרב יצחק כדורי, מי שהכיר אותו, היה שקט מאוד, לא היה מדבר שום דבר, היה יושב תמיד כשהיו החבורה של החכמים שלומדים קבלה, היה יושב בצד, היו קוראים אותו יצחק הקטן. ורק אחרי שרוב החבורה האלה נפטרו לבית עולמם, פתח את הפה שלו וראו איזה גדולה היה לו. היה מעביר שיעורים אפילו פה בשושנים לדוד. מבעיל היה הרב יצחק כדורי, גאון קדוש היה, מבעית, והוא כמה שהיה כותב אחור לא ישוב ריקם. והרב דרזי היה החברותה שלו, היו לומדים יחד קבלה. ויום אחד הייתי בכותל המערבי, היה לי קשה, שנה ראשונה בישיבה, היה לי מאוד מאוד קשה, רציתי לעזוב את הישיבה, אמרתי, מה, אני לומד כל כך קשה, ואני לא מתקדם, ואני לא גודל, ואני לא זוכר, ואני לא מבין למה אני נמצא פה, אולי עדיף אני אלך לעבוד. היה מאוד קשה בשנה הראשונה. אז הלכתי לכותל המערבי, היה עשרת ימי תשובה, והלכתי לפקוט, לשפוך להשם את שיחי, שיעזור לי, שיפתח לי מוחין דגדלות, שאני אבין קצת משהו שאני לומד. אז פתאום בא אליי איזה בחור אחד מהישיבה, אומר לי, רב מאיר, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, לא באתי לפקוט, מה נראה לך שאני עושה פה? מה שאתה עושה פה, כותל, תל שכולו פיות פונים אליו, מסכת ברכות דף למד. אתה רואה, אני זוכר משהו. אז הוא אמר לי, אתה יודע מה, בוא, יש בדיוק, אתה מהשמיים זימנו אותך אלינו. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, אנחנו, יש פה הרב דרזי, הוא עולה לקבר של הרב יהודה פתיה. היית פעם בקבר של הרב פתיה? אמרתי לו, אף פעם לא הייתי שם. הוא אומר לי, בוא איתנו. הוא רוצה רק 10 אנשים. הוא לא רוצה המון וקהל רב, שום דבר, 10. והעשירי ביטל, אתה העשירי. אמרתי, הנה מהשמיים, טוב יאללה, איפה, לאן הולכים? אמרו לי, בוא איתנו. נכנסתי לאיזה מכונית, עכשיו שם זה שיפולי הר הזיתים, זה ממש תלול מאוד. המכונית כמעט הלכה אחורה, זה מכונית משנת תיסע בי אם יש בך אומץ. זה מכונית כזאת מקרטעת, שכל נסיעה אתה מברך מחיי המתים אחריה. אז עלינו למעלה, איך שעלינו למעלה, ירדנו, חיכינו לרב דרזי, פתאום עצרה איזה מכונית, וולבו לבנה, מה זה אוטו? לא סוברו מטה, וולבו משהו רציני. למה? בצל החוכמה, בצל הכסף, איפה שיש חכמים גדולים יש שם תמיד כסף, אז העשירים באים אצלם. ושם יצא הרב דרזי, עד היום לא אשכח אותו, רואה אותו עכשיו מול נגד עיניי, יוצא ככה כפוף ויצא מהמכונית. ואיך שיצא, הסתכל להר הבית ורקה על רגלו ואמר, גרש בן העמה הזאת ועד בנה, כי לא יירש בן העמה הזאת עם בני עם יצחק. והלך מהר, היינו שם, הוא לא הסתכל עלינו אפילו, נתן לנו דפים של וידוי וזה, אמר אסור, אוי ואבוי לבוא להשתתח על קברות צדיקים בלי תשובה, זוהר אחרי מות. אחר כך למדתי כבר את הזוהר ואת הרמק, אז למדתי את זה, אבל אז לא ידעתי כלום. אז התחלנו לעשות תשובה, הלכינו, בינתיים הוא הלך לקבר של הרב פתיה, קבר משובח יפה מי שהיה שם, שהשתתח כל כולו על הקבר, כי זה באמת זה באמת השתתחות על קברי צדיקים. מה זה השתתחות? להשתתח כל היד שלך, כל הגוף שלך על הקבר. זה השתתחות. ואז עושה ייחוד ששייך לצדיק ומעלה ניצוץ מהצדיק שהתעבר בך. מי שיודע את הייחודים יודע. ואז ממילא סוף סוף אתה מקבל עזרה מהצדיק. מה זה רק ללכת להתפלל עליו שיתפלל עליך? זה לא הרעיון. הרעיון זה שלעשות ייחודים על הקבר של הצדיק, ייחוד ששייך לאותו צדיק, ואז אתה עולה על הקבר ככה פשוט ידיים ורגליים והניצוץ נכנס בך. והמעלה. נו, אז מה היה אחר כך? ראינו אותו בוכה ואני נבעלתי, אמרתי, מה זה הוא בוכה ככה? מה קרה? מה עשו לו? יש לו איזה מישהו חולה בבית, אמרו לו, לא, הוא בוכה על השכינה. עכשיו הרב יהודה, הרב דרזי סיפר לנו, תדעו לכם, אתם לא יודעים מי קבור פה. זה האיש הזה מרעיש ממלכות מרגיז הארץ. אמר הרב יהודה פתאיה, כמה שהוא היה כותב החור לא ישוב ריקה, והיה קדוש וטהור ונורא ופרוש. תדעו לכם שהוא העיד על עצמו בגיל 40, הוא רק קיבל את חלק הנשמה. זאת אומרת, האדם חושב שהוא זוכה לנפש רוח נשמה, זה לא כזה פשוט. מי שלומד שער הגלגולים, תלמיד מתחיל בשער הגלגולים, יודע שרוב בני האדם יש להם רק נפש. לזכות לרוח זה קשה, לזכות לנשמה זה פחות קשה. אבל רוח, לזכות לה זה הכי קשה, כי הוא צריך לתקן את כל קומת העשייה. זאת אומרת, את כל בחינות הנפש שלו, ולתקן את הנפש הכי קשה. אחר כך הוא זוכה לרוח, ואחר כך הנשמה צ'יק צ'ק הוא זוכה לה. אז הרב פתאיה העיד על עצמו שהוא זכה, ומי שמכיר את הרב פתאיה וקצת הספרים שלו יודע איזה קדוש הוא היה, איזה פרוש הוא היה, איזה מעונה ומסוגף הוא היה. פעם אחת הבת שלו שאלה אותו, אבא, אתה מכיר את הרחובות בגיהינם? אמר לה, אני מכיר את כל גיהינם כמו שאני מכיר את כל הרחובות בבגדד. ככה היה מבעיל, והוא זכה לנשמה רק בגיל 40, ככה העיד על עצמו. אז מה אנחנו נגיד? איזה אנחנו נשמה? בינתיים אנחנו נפשות, זה ודאי, נפשות בורא, נפשות רבות, זה נאמר עלינו. אבל סוף סוף הרב דרזי סיפר שפעם היה מגפת חולרה, ואני מספר לכם מה ששמעתי ממנו שהוא סיפר על הקבר. פעם היה מגפת חולרה שם בירושלים, וכשהיה מגפת חולרה 7 אנשים היו מתים ביום. באו לרב פתאיה, אמרו לו, הרב תעשה משהו, תתפלל. אז הרב פתאיה גזר העצרת והביא את כולם מסביב לטבעה. הוא היה עומד, והרב דרזי, האבא שלו, היה עומד ליד הרב פתאיה, היה חברותה שלו. הוא סיפר על עצמו, אני הייתי ילד קטן, הייתי לוקח את המניפה ועושה לרב פתאיה ברוח. והוא היה מברך אותי שאני אהיה חכם גדול. והברכה שלו התקיימה, אנחנו רואים שהרב דרזי היה חכם גדול בקבלה. ואבא שלי עומד מפה, ספר תורה אוחז. הרב פתאיה עומד מפה, ספר תורה אוחז. ועושים ייחודים, מנסים להפסיק את המגפה ואת המלאך המשחית. לומר לו ערף, והנה הביאו שם 7 ספרי תורות ו7 שופרות כנגד 7 קורתי הברית, ואמרו שאין ממש סליחות, ספר תורה ושופר, ספר תורה ושופר, והקיפו את הבימה בתענית לקראת השקיעה, ועשו רעש גדול בשמיים, ועוד הגיעה ידיעה שממשיכים למות אנשים בירושלים מהמגפת חולרה. לא יכלו יותר, אז עושים שופרות, ואלה עד רבי מאיר, ואלה עד רבי שמעון, וכולם ושופרות ורעש, ופתאום היה בום, מכת ברק, כולם נשכבו על הרצפה. אז הרב יהודה פתאיה פתח את העיניים שלו והסתכל על הרב דרזי, והרב דרזי הוא שואל אותו, תגיד לי, אתה ראית מה היה פה? אומר לו, הרב, אפשר לפתוח את העיניים כבר? רבנו, אפשר לפתוח? אמר לו, מספיק, מה איתך? מה אתה מתנהג ככה? פתח את שתי העיניים. פתח את העיניים, אמר לו, הרב, מה היה פה? איזה פחד, שמענו בום והיה אור גדול. אמר לו, ראית מה היה פה? אמר לו, מה היה פה? אמר לו, לא ראית מי עבר עכשיו בין שתי הספרי תורה? אמר לו, מי? אמר לו, משה רבנו עבר בין שתי הספרי תורה ובירך אותנו שתיפסק המגפה. וככה היה, הפסקה המגפה מהברכה של משה רבנו. תראה איזה אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות. הצליח להוריד את נשמת משה רבנו שתברך. לכן תראה איזה גדולי עולם היו.
0: היום זה קורה.
4: היום זה קורה.
0: תיקון הנפטרים הגדול בעולם יוצא לדרך, ואתם יכולים להיות שליחי אמת ליקיריכם. היום, יום הילולת הארי הקדוש. חייגו עכשיו 073-3212-982. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד.
4: התיקון היחיד.
0: שנעשה על פי רבי יהודה פתאיה וגם על פי הבן איש חי.
4: לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.

0: בעזר השם יתברך, שלום לכולם, ברכת ערב טוב, ברכת סוף שבוע טוב ומבורך.
1: אמן.
0: היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש מתוך קונטרס שבחי האריז"ל. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. שיעור ייחודי תורני סובב הולך על מעלת אדוננו מורנו ורבנו המקובל הגדול רבי יצחק לורי אשכנזי המכונה האריז"ל. שבחי האריז"ל, מעלתו, השגתו, הנהגתו, צדיק, מה פעל. וכבר ידוע שאמר רבנו הבעל שם טוב הקדוש שכשעושים במעשה צדיקים כעוסקים במעשה מרכבה. שיעור שכל כולו סיפורים. מי שרוצה כוונות וייחודים, אין כאן בשיעור. היום כולו סיפורים מתחילתו ועד סופו בשבח הצדיק הנכבד, שהרצון בסיפורים האלה כטיפה מן הים, זה לא הכל ואפילו לא התחלה, אלא טיפה מן הים במעלתו והשגתו והרצון בכל זה, כאשר האדם שומע היום או בכל יום ויום האריז"ל, רבנו האריז"ל, כדעת הארי, קצת לתת מושג על מה מדברים. שלא נעבור לסדר היום בכל פעם ששומעים את השם האריז"ל, רבנו האריז"ל, אלא קצת לתת מושג, הבנה, עצור, כאן חושבים, דע לפני מי אתה עומד, דע מי היה אדם, על רקע כללי מילה למעלה של הלמעלה. האריז"ל. שמו ניסה בפי כולם, בכבוד, בערגה, ואני חוזר ומדגיש, הגם שהשיעור הוא מעט לא קצר, יש בו תוכן, יש בו סיפורת רבה, אף על פי כן, אפילו כשנספר את כל מה שנספר, זה לא טיפה מן הים בשבחו ומעלתו של הצדיק יסוד עולם הזה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
1: אמן.
0: השיעור הנוכחי הוא שווה לכל אדם, גדול, קטן, מקובל, איש צעיר כמוני, כמותכם, השיעור שווה לכולם, גבר, אישה, ladies and gentlemen, הכל הולך ביחד, ברוך השם, שווה לכולם, בעזרת השם יתברך. והוא מיוסד סביב איזה מאמרי זוהר הקדוש ומאמרי האריז"ל השייכים לענייננו בעזר השם עם פירוש מתוק מדבש. נחזור ונדגיש, גודל השבח בסיפורי צדיקים הוא גדול מאוד מאוד מאוד. אם אמרו את זה צדיקים, ואם הם בעצמם היו מתעסקים בזה, ודאי שבכל השנה כולה זה דבר מסוגל, ובזמן הזה שאנחנו עומדים בו, יום אי באב, שזה יום האילולה של הצדיק, צדיק יסוד עולם, אז הזמן שמדברים בו הוא דבר גדול מאוד מאוד בכל השנה, ובפרט בזמן הזה עומד רבנו האריז"ל, שומע, מקשיב, כשבאים ומספרים שבח הצדיקים, ולא נשאר חייב לאף אחד, מלמד זכות וילמד זכות עלינו, בכלל כל אחינו בית ישראל, בכל מקום שהם, ונאמר אמן.
1: אמן.
0: אני אתחיל רבותיי עם שורה שורותיים כלליים, אחר כך אכנס פנימה ועוד פנימה, בעזר השם יתברך, והכל ממקורות הקודש. כותב רבנו חיים ויטל, דע לך, מיום רבי שמעון בר יוחאי עד מורי רבנו האריז"ל, לא היה איש יודע בחוכמת הסוד והקבלה על אמיתתה כמו. לא היה מקובל אמיתי. מיום פטירת רשב"י ועד בו רבנו האריז"ל. והנה זכיתי לראות בעיני אדם גדול כזה. עיניי ראו ולא זר, אשרי עין ראתה כל אלה, אשרי מי שראה פניו אפילו בחלום. והנה לי מודיעך את השגת מורי ז"ל בחוכמה. איך היה לומד? בתחילה היה קורא בזוהר והיה עמל הרבה על דיבור אחד כדי להבין. ולא היה שקט ולא הייתה מתקררת דעתו עד שהיה מבין כל מאמר ומאמר בזוהר על בוריו ומתכונתו. ולפעמים היה עמל ותורח בדיבור אחד, שבוע ימים, על דיבור אחד, עד שהיה מוציאו לאורה. ולפעמים גם אחרי שבוע היו אומרים לו מהשמיים, כי עדיין לא ירד לסוף דעת המאמר. אחרי שבוע שעמל, אמרו לו, עוד לא הגעת לסוף דעת המאמר. והיה חוזר ועמל ומעיין יותר. ולפעמים היו אומרים לו שטעה בדבר פלוני והיה דואג ומצר. לפעמים היו אומרים לו שיפה כיוון, וזו כוונת הרשב"י. אבל עדיין צריך להעמיק. וכל הדברים האלה היו בתחילתו עד שזכה לגילוי אליהו. כיוון שזכה לגילוי אליהו, השיג כל מיני חוכמות. אבל רבנו אריזל לא התחיל מהזוהר, אלא הוא התחיל מן הפשט שבפשט לפי סדר העלייה. והיה יודע במשנה ובתלמוד ובאגדות ובמדרשים על כל דבר ודבר כמה פנים על דרך הפרדס התורה והדרושים מוכיחים. והיה מפרש בכל יום הלכה שישה דרכים על דרך הפשט כנגד ששת ימי החול, ופעם אחת על דרך הסוד. אני עוצר לרגע ומסביר. זאת אומרת, אם הוא היה לומד הלכות נטילת ידיים, אז הוא היה מסביר את ההלכה של נטילת ידיים שישה פנים על דרך הפשט, ובפעם השביעית היה מסביר אותה על דרך הסוד, מה זה רמז של נטילת ידיים. אבל בלי הפשט בהתחלה לא נוגעים בסוד. והיה יודע חוכמת הסוד על המיטתה, היה יודע מעשה בראשית, מעשה מרכבה, היה יודע כמה מדרגות יש בנבואה, היה יודע כל נביא באיזה בחינה התנבא, אם היא בפנים, אם היא בחוץ, או איפה עומדת מדרגתו של הנביאים. וכן על דרך זה היה יודע ומשיג את כל מדרגות רוח הקודש על המיטתם, והיה יודע כל מיני חוכמות בצפצופי האילנות והתקלים. העץ זז, הענפים זזים, הוא היה מבין מה הם מדברים ולמה הם רומזים. היה יודע כל מיני חוכמות בצפצופי אילנות ותקלים ועשבים ודומם, בסוד כי אבן מקיר תזעק. והיה יודע צפצופי עופות ושיחת מלאכים בשלהבת האש, בשלהבת הפחמים, והיה מכיר בריח הבגדים של בני אדם. וכל זה היה יודע בכל עת וכל רגע, וכל החוכמות היו אצלו כאילו מונחים בחיקו, ועיניי ראו ולא זר. מה זה מונחים בחיקו? כאילו זה בכיס, מתי שהוא רוצה שולף אותם. גם היה יודע בחוכמת הפרצוף, בסרטוטי הידיים, הנזכרים בזוהר ובתיקונים. גם היה יודע פתרון חלומות על המיטתם, חדשים, גם ישנים, כל גלגולי הנשמות, מאדם הראשון עד ימות המשיח. השיג את שורש כל גלגולי הנשמות. מי מגולגל באדם, מי מגולגל בבהמה או בחיה או במים או בדגים. ומי באבן דומם. והקשה שבכל הגלגולים היא אבן דומם יבש, שאין כיוצא בו יותר קשה ממנו לאדם המתגלגל באבן. בסוד ואבן מקיר תזעק. היה מכיר במצח האדם מה שחשב בלילה. אדם חשב בלילה משהו על המיטה, רבנו אריזל מסתכל עליו ביום, הוא יודע מה חשב בלילה על המיטה. ומה שחלם ומה פסוק קרה כשעלתה נשמתו למעלה. והיה מלמד אנשים פסוקים כדי שיוכלו אחר כך שנשמתם תעלה למעלה למקור נחצבתם בשינה. היה קורא במצח האדם את הזכויות והעבירות שעשה או שחשב לעשות. והיה יודע עוצם פגם כל עוון, איכן פוגם, ומה הפגם עושה, ומה התיקונים. והיה נותן תיקון לכל אחד ואחד לפי עוונו. והיו באים אצלו ממקומות רחוקים לקחת ממנו תיקון על חטאים. וקודם שבאו אצלו, היה יודע שאמורים לבוא אצלו. והיה מספר, הנה פלוני עומד לבוא. ולא נפל דבר מכל דבריו ארצה. והיה נותן תיקונים לבני אדם לפני שיפרשו בכלל מה חטאו. ולחברים היה נותן יחודים לאחד לפי ערכם. והיה יודע סוד נשמתם של הצדיקים בעולם הבא, היה יודע בסוד נשמות המעוברות, היה מדבר עם הרוחות, עם רוח טוב או רוח רע, והיה מוציא את הרוחות הרעות מבני אדם. וכאלה רבות מעשים שיראו בימי הרב. היה מוציא רוחות רעה מן הגוף, וגם היה מוציא, וזה החידוש, לא רק רוח רעה, מוציא את נשמת האדם בחיים חיותו ממנו, ומביא אותה אצלו, ומדבר עם נשמתו של האדם ככל חפצו וכל צורכו, ואחר כך מחזירה לגופו. אדם חי, הוא יושב איתו רבנו האריזל, ואפילו לא מדבר, או כן מדבר על איזה עניין, והאדם לא יודע מה עובר עליו. רבנו האריזל מוציא לו את הנשמה, מדבר עם נשמתו, משפץ אותה, מסדר אותה, מחזיר אותה חזרה. ואחר כך היה מחזירה בגופו, גם היה מביא אליו נפש, רוח ונשמה של המתים, החדשים גם ישנים, היה מדבר עם אתם כרצונו, והיו מגלים לו רזי תורה, והיה רואה את הנשמות כשהוא יוצא מן הגוף, וכשהיו עולים למעלה בערב שבת ובכל זמן, והיה יודע קפיצת הדרך, בכמה דרכים וכמה אופנים, והיה יודע ברוח הקודש, על כל ספר הנתפס, מבלי לפתוח אותו, כמה טעויות נפלו בו בדפוס. על כל ספר היה יודע איזה טעויות, באיזה עמודים, באיזה דפים, איפה נפל טעות דפוס שם. היה פותח ומתקנם. והיה אומר שספר החלות של רבי ישמעאל, כולו משובש מלא טעויות, ובכוונה יטעו אותו כדי שלא כל אדם ישתמש בו. ולא רצה רבנו האריזל להודיע איפה יש בו שיבושים, כדי לא לתקן אותו ולהשאיר אותו כך, כדי שלא יגיע לידיים לא טובות. והיה מתקן טעויות הספרים, בין בכתיבת יד, בין בדפוס, והיה יודע להקות את השונאים בסנברים. את האנשים אשר פתח הבית יקו בסנברים, ולא רדפו אחרי בניהם. רואה ולא נראה, סנבר אותם. היה יודע להקות את השונאים בסנברים. היה יודע כל מה שיבינו החברים קודם שיגידו, בין בהלכה, בין בדרש, בין בזוהר. היה יודע מחשבות בני אדם, מה שעשו ומה שעתידים לעשות. והיה יודע כל מה שנגזר בשמיים ובארץ, והיה מלא חסידות וענבה ודרך ארץ וכל מידות הטובות. ומעשים טובים, ירא חטא, אוהב השם, וכל טוב אדוניו בידו. והיה יודע איך אני בעירה של מרים. וכפי שסיפר רבנו חיים ויטל ומספר, כשבאתי אצל מורי ללמוד את החוכמה, הלך איתי לטבריה, הייתה ספינה קטנה, הוליכני בתוך הים כנגד העמודים של בית הכנסת הישן, לקח מורי זל, טס אחד, מגש אחד, כוס אחת, מילא אותה מים מבין העמודים והשקע אותי מהם, ואמר לי, עכשיו שתיתם בעירה של מרים, אתה תשיג בחוכמה הזאת, כי אלו המים ששתית הם מבאר מרים, ואז התחלתי להיכנס בעומק החוכמה הזאת שלא כדרך הטבע. זה רבותיי רקע כללי. פתחתי עם פתיחת יריעה, עם רקע כללי, תבין, יש כאן בלד שנולד לאבא ואמא. אדם שעבד על עצמו, יגע, ולפי ערך נשמתו, הגיע להשגות גדולות הדמעות. כל המקורות שאבי ואציין בשיעור הנוכחי, כולם ממקורות הקודש יעליכון. כולם מספרי תולדותיו של רבנו האריזל, שבחי רבנו האריזל, שתכף אסביר איך הם התגלגלו, איך ומה, שבאו בין בדפוסים, בין בכתב יד, ובמרוצת הדורות ישבו רבים על כל אלו הכתבי יד שבהם תועדו ענייניו של רבנו האריזל. ולנגד עיניי, כשאני התבוננתי בזה וקראתי לעצמי ואני משתף את הציבור, היה גם מהדורה מאוד מיוחדת של שבחי רבנו אריזל, ספר תולדות האריזל, כתב אותו מאיר בניהו, הבן של הרב יצחק ניסים, הראשון לציון, שהיה חוקר גדול, הוא אמנם עבד באוניברסיטה, הוציא תואר דוקטורט שם, אבל אסף הרבה כתבי יד, אסף המון כתבי יד, גם מבלעדיו יש לנו את החומר, אבל הרצון פשוט לומר, שאפילו במעדורות מחקר הביאו את הדברים האלה ותיעדו כל ציון ושבריר של אות. ואכן רבנו האריזל היה אדם ונשמה גדולה עד למעוד. ואנחנו הולכים לספר כמעט רוב ככל השיעור הזה, כולו סיפורים, כמו שפתחתי עד עכשיו. מה עשה, מה ראה, את מי תיקן, את מי התגלגל, מה ומו ומה. ושוב רבותיי, הרצון בכל כל העניינים האלה כולם, כדי שבמשך השנה כשאומרו לך רבנו האריזל נהג, זה לפי דעת רבנו האריזל, יהיה לך קצת יראת כבוד לדעת מי הבן אדם שמדברים עליו. תבין מי היה האדם, זה לא עוד אחד, עוד רב אחד אמר, אלא יש כאן דעה כבדת משקל במאוד מאוד. רבנו האריזה לכן נוצר לגדולות בנערותו כשהיה בן 8 שנים. הוא נודע בלמדנות כשהיה בן 15 שנה, גבר בחוכמתו על כל חכמי מצרים. בן 15 הגיע לידו דרך מקרה כשהיה בגיל 15, דרך מקרה בהשגחה פרטית ספר של קבלה. הוא לא ידע מחוכמת הקבלה עד אז. הוא לקח את אותה ספר, הוא התבודד איתו כמי שתכף נפרט, עד שזכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב, זכה לקבלה, לרוח הקודש, לנבואה, ועדיין הוא לא התפרסם. לקח שנה עד שנפטר רבנו הרמק הקדוש, ואט אט רבנו אריזל התפרסם לעולם, וגם אז לא מסר את חוכמתו ברבים אלא למספר חברים מצומצמים, וליחיד המיוחד שבהם רבנו חיים ויטל, לא מסר את עיקר חוכמתו, מה שיש לנו היום. רבנו אריזל כמעט ולא כתב שום ספר בעצמו, כי לא היה מסוגל לצמצם את עצמו ולכתוב, מרוב שהיה מעיין נובע. אלא תלמידיו הם אשר כתבו, רבי חיים ויטל הוא אשר כתב, הדברים בשבחו תועדו סמוך וטרי לזמן פטירתו. לכן המקורות של ספרי שבחי רבנו אריזל הם מקורות נאמנים שנכתבו ממש סמוך לפטירתו, ויש בהם עד לפני 50 שנה ספרו 59 כתבי יד מכל העולם כולו בשבחו של רבנו אריזל. אם זה איטליה, אם זה תימן, אם זה ארץ ישראל, לכל מקום הגיע כתבים מקוריים משבחו של רבנו אריזל. כתב יד הראשון נשת תפלמד ב' ואלה ואלה ואלה. כך שהרצון לומר שכל מה שאספר כאן, אם ירצה השם בשיעור הנוכחי, כולם ממקורות הקודש יהלכון. ישבו מקובלים על זה, עסקו ופרקו כל שבריר של מילה, במה מדובר, איך מדובר, והכל גם אחרי הצנזורה והראשי תיבות, כי לא כל דבר מותר לומר. עד כדי כך הדברים היו גדולים, עד שבדפוסים, אחד מהדפוסים הראשונים, או בכתבי יד הראשונים, כתבו שם על הספר, קיבלנו שזכות אדם שיישא את הספר הזה בחיקו תמיד, יעמוד לו להציל אותו מפגע רע ומכל מרעין בשין. אדם שיקח ספר שבחי רבנו אריזל, יניח את זה אצלו בכיס, ספר שמירה, הספר הזה עצמו. אני בעזרת השם יתברך הולך לספר תכף בעזרת השם יתברך כמעט על הסדר, אבל הרצון שלי לומר כאן זה שהרבה דברים גם אני אדלג מפה ושם, כי אני לא הולך להיות מקריא ספר שלם כמו שהוא, אלא לספר ראשי פרקים במעלתו ושבחו של הצדיק. מי שרוצה להשלים את עצמו הלאה, אז הספרים מצויים ואשרה ואשרה חלקו. אלא שכאן אני אסביר באמת ראשי פרקים, ויש בהם די ויותר והרבה הרבה הרבה מאוד לסבוע. איש היה בארץ ישראל, בארץ הצבי, ושמו שלמה. אדם תם, ישר, ירא אלוקים שר מרע. והיה מתפלל, הוא ידע שיהודי צריך להתפלל. יהודי תם שמתפלל. מתחנן בבית הכנסת, ואף אדם לא נמצא איתו. פתאום נגלה לו רבנו אריזל. פתאום נגלה לו אליהו הנביא. לאותו איש נגלה אליהו הנביא זכור לטוב, ואמר לו את המילים הבאות. דע לך ששלח אותי הקדוש ברוך הוא אליך לבשר לך, כי אשתך הרה ותלד לך בן, ואתה תקרא לבן שלך יצחק. כך אומר אליהו הנביא לאדון שלמה שהיה מתפלל בבית הכנסת. דע לך שהבן הזה שאשתך תלד ויקרא יצחק, הוא יחל להושיע את נפשות ישראל מיד הקליפות, וכמה נפשות שמגולגלים משנים הרבה יתוקנו על ידו, ועל ידו תתגלה חוכמת הקבלה בעולם. לא יחסר ממנו, שמו יצא בכל הארץ. לכן אומר לו אליהו הנביא שמתגלה אליו, דע לך, אתה לא עושה ברית מילה כשיוולד לך הילד הזה, עד שאני מגיע להיות סנדק. כך אומר אליהו הנביא לאביו של רבנו אריזל. אביו עדיין לא יודע שאשתו מעוברת בכלל, לא יודע כלום. רק נגלה אליו אליהו הנביא כשהוא מתפלל בית הכנסת ומודיע לו את המסר. אשתך בהיריון, אשתך תלד בן, הבן הזה תקרא לו בשם יצחק, כך קבעו מהשמיים, אני שליח מהקדוש ברוך הוא, והוא יושיע את עם ישראל מידי הקליפות ויגלה את תורת רבי שמעון לעולם הזה. אתה לא עושה לו ברית עד שאני מגיע. כשדיבר איתו אליהו הנביא, נעלם ממנו. תמה רבי שלמה, האיש התם, מכל המראה שראה, נשאר כל היום הוא כולו בבית הכנסת, בוכה ומתפלל אל השם אלוקיו, וכך אמר בתפילתו, אנא השם הטוב, תקיים את הדבר הזה אשר בישרת אותי, שלא יעקב עוון, אלא הכל יתממש והכל יבוא. ריבונו של עולם, קטון אנוכי, קטונתי, ואין בשום זכות לעשה למענך ולא למעני. כך התפלל כל היום בבית הכנסת. בלילה הלך לביתו ולא הוציא מפיו כלום. והנה בימים הקרובים הוא רואה את אשתו עם בטן המלאה. אשתו הוא רואה שנכנסה להיריון. היה בוכה מרוב שמחה, מלאו ימיה ללדת, ותלת בן. הבית התמלא באורה. ביום השמיני הוליכו אותו לבית הכנסת לעשות ברית. והאבא היה מסתכל לכל עבר, איפה אליהו הנביא שאמר, אתה לא מתחיל ברית בלי שאני בא להיות סנדק. לראות אם אליהו הנביא בא, ולא ראה. והיה אבא בצער גדול, כי כל הקהל היו מעיצים בו, נו, נו, נו, מאוחר. גש אלה, חזק בבנך, תמול אותו כבר, מתמעמה, ולא בא. וכבר יחר, ועוד חצי שעה, קראות צרת נפשו, בכה בכי גדול, ואמר בליבו, כיוון שלא בא אליהו, בוודאי שזה לא הילד שהתבשרתי עליו, או עוונותיי איתו, אולי חטאי מנעו את הטוב. ותוך כדי שהוא בוכה, הנה אליהו הנביא זד, זכרונו לברכה לקראתו, ואומר לו, אל תבכה עבד השם, קרב אל המזבח, תעשה את עולתך, כולה כליל השם. שב אתה, האבא, בתור סנדק. תחזיק בבן שלך לעיני אנשי הקהל, ואני אליהו הנביא אשב בחיקך, ואחזיק את בידי את רגלי הילד. אנשים יראו אותך, אבל אני אשב שם, ואני אחזיק את הילד. כך אומר לו אליהו הנביא. ותדע לך, הוא אומר לו, מה שהתעכבתי מלבוא עד עכשיו, כדי לנסות אותך, אם תשמור את מצוותי, אם לא. עד כמה אתה נאמן להקשיב או לא. ישב האבא על הכיסא שמח, ואליהו זכור לטוב ישב, כאשר אמר, ולא ראה אף אדם את אליהו, רק האבא. וכך מלו את הילד, הוליכו אותו לאמו, וקודם שהגיע התינוק חזרה הביתה, רבנו אריזל, התרפא מהמילה כתינוק בעל כמה שנים. כאילו לא עבר ברית בכלל. התרפא מהמילה. והיהי לפלא. והגדל הילד. הוליכו אותו לבית הספר ולמד יותר מכל תינוקות. עד כשהיה בגיל 8 שנים, היה מעיין בהלכה כמו תלמיד ותיק. ולא היה שום בעל תורה יכול לעמוד מולו. בן 8. בזמן הזה, כשהוא היה ילד, נפטר אביו של רבנו אריזל, והוא יתום לאמו. אומרת לו האמא, בני, אני אישה אלמנה, אני לא יכולה לקנות לך ספרים ללמוד, אני לא יכולה לממן אותך. בוא ונרד למצרים. רבנו אריזל נולד בארץ הקודש. אבל היא אומרת לו, מכיוון שהמצב של הפרנסה, אני לא יכולה לעמוד בזה, בוא ונרד למצרים, לבית של הדוד, שהוא עשיר גדול, ושם לא יחסר לך כלום, ותוכל ללמוד תורה כרצונך. אמר לה, אמא, אני אעשה כל אשר תאמרי אליי. יורד רבנו אריזה על ילד, עם האמא למצרים, ושם כשהוא מגיע למצרים, הדוד קיבל אותו בסבר פנים יפות, ולקח לו לרב את הגאון רבי בצלאל אשכנזי שיהיה רבו, ורבנו אריזל היה תלמידו. למד איתו וראה שדעתו זקה. אחרי שנתיים, ראה שהוא כל כך חרוץ וממולח אחרי שהגיע למצרים, עד שגברה חוכמתו על כל רבני מצרים. וכשראה רבו, רבי אשכנזי, רבי בצלאל אשכנזי כך, שהוא גדל בתורה וביראת השם, וגם הדוד ראה שהוא התעלה, נתן לו את ביתו לאישה, ועשה לו כבוד גדול עם הרבה נדוניה. הבן הוא אריזל ביותו בן 15 התחתן, לא חיכה לבן חי. בגיל 15 נשא אישה, את בת דודו. שנתיים לאחר מכן, אחרי שהוא נמצא במצרים, ורבנו אריזל לא למד קבלה עדיין. לא היה מונח בזוהר ולא בקבלה. אלא היה עוסק ביגיעה בפשט, בפשט, בהלכות, בדינים. אחרי שנתיים כשהוא יושב ועוסק בתורה, הגיע סוחר אחד למצרים עם סחורה. הלך אותו סוחר להתפלל בבית הכנסת. וישב ליד רבנו אריזל, וביד שלו יש ספר כתיבת יד עתיק. ניגש אליו רבנו אריזל, מציץ על הספר, מה זה מחזיק ביד איזה ספר עתיק, והוא רואה שבספר הזה כתובים סודות גדולות. יש פה כל מיני סודות. שואל רבנו אריזל את אותו אדם שיושב לידו, מי אתה? מה מלאכתך? מה כתוב בספר שיש לך? אל תכחש. אומר לו, אני אומר לך רבי את האמת, אני לא יודע לקרוא אפילו אות אחת בתורה. אני מהיהודים האנוסים, אבל היות ובאתי לבית הכנסת וכל אחד מחזיק סידור ביד, אז מפני הבושה גם אני הוצאתי איזה ספר שמצאתי אותו פעם באיזה מקום לפני כמה שנים. מפני הבושה, ספר שמצאתי לפני כמה שנים, הוצאתי גם אני ומחזיק, אבל אני לא יודע אפילו מה כתוב בו. אמר לו רבנו אריזל, אם אתה לא יודע מה כתוב בו ולא כלום, תמכור לי אותו ואני אשלם מה שתרצה. אומר לו אותו סוחר, מה נראה לך, וכי מחוסר ממון אני? אני סוחר גדול, אבל אני צריך ממך טובה, אם תעשה לי את הטובה הזאת אני אתן לך את הספר. אמר לו, נו, מה תרצה? אומר לו, תעשה טובה, דבר עם חמיך, תגיד לו שיוריד לי את המכס, יוריד לי את המיסים, את מה שהוא לוקח ממני, הוא ממונה פה על משהו, תגיד לו שיוריד ממני את זה, מה שנוגע לסחורות, ואני אתן לך את הספר.

לתורה. ישב רבנו אריזל והגע בספר הזה, ומכאן התוודע אל חוכמת הסוד. עד שהגיע לדרגות גבוהות, גבוהות, גבוהות. כל לילה הייתה נשמתו עולה למרום, היו באים מלאכי השרת כשהוא נרדם, ומעלים את הנשמה שלו למטיפת הדרכיה. פעם מעלים אותו לישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, פעם לישיבה זו, פעם לישיבה זו. בכל פעם היו מעלים את נשמתו למקום אחר. יום אחד מודיעים לו, דע לך, אומרים לו, כשהוא עולה לישיבה של רבי שמעון, מה אתה נשאר במצרים בארץ הטמאה הזאת? מה לך כאן? עלה לארץ הקודש, עלה לצפת, ודע שימי חייך הם לא מרובים, לכן תזדרז לעשות את זה. רבנו אריזל חי 38 שנה בסך הכל. אומרים לו, תעלה לארץ הקודש, תזדרז, יש שם תלמיד אחד, שמו רבי חיים ויטל, אותו תמשך לנביא תחתיך ונשמה גדולה, ותדע שלא באת לעולם רק בשבילו, נלמד אותו. כמו שלמדנו בשיעור שבחי רבי חיים ויטל. לכן עלה ושם הער לעיר צפת. רבנו אריזל עושה כל מיני תהליכים שעוד מעט נסביר אותם. בסופו של דבר הוא מגיע לצפת, לוקח את הגמלים, עולה לצפת, ובצפת היו מקובלים וחכמים גדולים מאוד. היה את רבנו הרמק הקדוש, רבי משה קורדוברו, שלא חטא מיום שנולד עד יום שמת, אפילו בטעות. בשעת פטירתו קראו עליו את הפסוק, אדם כי ימות ותלו אותו על עץ, על עץ חטאו של אדם הראשון. מצד עצמו לא חטא אפילו בטעות פעם אחת. שהיה הורג בכל לילה אלפי מזיקים על ידי לימוד התורה שלו. רבנו הרמק הקדוש. המקובל הגדול, אפשר לומר, הראשון והיחידי שכתב את הביאור הכי מקיף לספר הזוהר הקדוש, בשם אור יקר, זה רבנו הרמק הקדוש רבי משה קורדובר. הוא היה יושב שם בצפת. לא רק הוא, מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, היה בצפת. רבי שלמה אל קבץ, בעל אחד עודי. רבי אברהם הכהן הלוי ברוכים, רבי אלעזר הזכרי, בעל ספר חרדים. היו שם אנשים צדיקים, תלמידי חכמים, רבי דוד בן זמרה, רבנו הרדבז, שהיה הראש ישיבה בצפת. כל אלו הגדולים היו יושבים שם בעיר צפת, עריות בתורה. אחד מהם ירדוף אלף בהשגתו בתורה. רבנו אריזל קיבל צו, תעלה לארץ הקודש. הוא עולה, הוא מגיע לצפת. איך שהוא מגיע לארץ הקודש ולצפת, כל חוכמתו נשכחה והסתלקה ממנו. כל רוח הקודש שבו, כל חוכמתו נמחקה לו מהזיכרון. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ומרוב צער נרדם וחלם, שעומד לפניו איש ואומר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך. כל מה שעשית בחוץ לארץ ולמדת תורה, לא שווה לערך התורה של ארץ ישראל. כי האוויר של ארץ ישראל זה אוויר רוחני יותר, ותורת ארץ ישראל היא תורה אחרת לגמרי. לכן כל הסיגופים שעשית וכל ההשגות שהשגת נמחקו לך, מכיוון שתורת ארץ ישראל זו רמה אחרת לגמרי. תבנה את עצמך פה מחדש. רק שלנו יהיה קצת השגה, אם כבר זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא להיות כאן בארץ הקודש, וכבר יהודי לומד כאן בארץ הקודש תורה, תבין עד איפה התורה שלך עולה ואיפה היא מגיעה. כמה יקריי, אפילו רבנו אריזל מחקו לו את הקומפיוטר כשהגיע לפה, אחרי כל מה שלמד שם. כי פה זה איכות אחרת לגמרי, ארץ הקודש, ללמוד תורה כאן בקדושה ובתורה. ואכן רבנו אריזל עשה כאן בתורה, עד שהתעלה, ומיום זמן רבי שמעון בר יוחאי, ועד שהגיע הוא, לא היה כמוהו. השיג את כל חוכמות שבעולם, מהפרצוף, שריטות ידיים, תקלים, עופות, שלאבת, נר דולק, מה אומר הנר? שיחת מלאכי השרת, היה מכיר מצחו של אדם, איזה נשמה יש בו, מה בא לעולם לתקן, ידע הנשמה הזאת כמה פעמים נמצאת פה, גלגול, שתיים,
או עם אותה נשמה, עם נשמה קדמונית של תנא.

נעים, או גאונים, או נביאים. היה יודע נשמות הרשעים שמגולגלים בעצים, באבנים, בחיות השדה, בשקצים, ברמסים, בעופות מאות. היה יודע מה שעבר על האדם ומה שעתיד לעבור על האדם. וכל זה כערף עין. כערף עין. היה יודע עיבורי נשמות. היה יודע לעשות יחודים בקברי צדיקים. היה יודע להוריד את נפש הצדיק על קברו ולדבר איתו. היו פניו מהירות כשמש, ולא היו יכולים להסתכל בפניו. בהמשך נראה מעשה עם תלמידו רבי חיים ויטל, מה קרה כשהסתכל עליו. לא היו יכולים להסתכל בפניו ברוב קדושה. מימיו לא נראה זבוב על שולחנו. ריח גן עדן היה עולה ממיטתו כמו אלישע הנביא. היה שומע כל קרוז, את הקרוזים ברקיע על כל דבר בעולם. מה עתיד להיות? מה? היה מכיר בדופק החולה, והיה יודע לפי בדיקת הדופק באיזה ספירה חטא האדם ומה צריך לתקן כדי שיתרפא. דופק החולה, והיה יודע לפי זה מה קלקל בעוונות ומה צריך לתקן ונותן לו תיקון. גם היה יודע מי יחיה ומי ימות בשעת נעילה של כיפור. היה מצפצף בפיו, משמיע כעין קול, והיה יודע באותו רגע מה נגזר על כל אדם שהיה בשעת הנעילה. ורבנו אריזל נמצא עכשיו בארץ הקודש ולא מגלה לאף אחד מה הוא יודע. כל זה היה יודע והיה כובש את נבואתו. למה? מסיבה אחת, מפני כבודו של רבנו הרמק המקובל הגדול רבי משה קורדוברו, שהיה חכם גדול מאוד ולא רצה להתפרסם, כי אם היה מתפרסם היו עוזבים האנשים את רבנו הרמק והיו באים אליו. וכדי לא לפגוע בכבוד האדם הזקן רבנו הרמק הקדוש, לכן עם כל השגותיו וכל מה שהיה יודע היה שותק, כדי שימשיכו לתת כבוד לרבנו הרמק הקדוש, שהיה אומר רבנו אריזה אחר כך על רבנו הרמק הקדוש, שהיה נלחם עם המקרגים כל לילה, שכל לילה בחצי הלילה כשהיה הולך לבית הכנסת היה הורג אלפי מזיקים. ויום אחד בא רבנו הרמק לבית הכנסת, והנה דמות של אש עמד כנגדו, השטן בכבודו ובעצמו בא מולו, ורבנו הרמק הוציא מפיו כמה שמות קודש עד שמחה את הדמות מלפניו. ואומר רבנו אריזל, כזאת יראה לרבנו הרמק כמה פעמים בחייו, שנלחם עם המזיקים, נלחם עם הקליפות, ולכן היה כוח גדול לרבנו הרמק הקדוש. וזה לא פשוט, יסורי הצדיקים, מה שעוברים הרבה פעמים זה לא בשבילם, וגם בשביל תיקונים אחרים, איך ומה, צריך לעלות כל מיני ניצוצות, נחמים המקטרגים, זה לא מובן מאליו שיש שיעור תורה, זה לא מובן מאליו שיש דבר כזה, כל דבר יש מקטרגים על הדרך, החוכמה, מי שורט ומנצח אחרון. וכך היה שנה שלמה מיום שבא רבנו אריזה לארץ הקודש, והוא לא פותח את פי ואף אחד לא מכיר אותו. ביום שנפטר רבנו הרמק הקדוש, דרך צדיק לברכה, חפזיין תמוז, זה יום פטירתו, באו התלמידים לבקר אותו, את רבנו הרמק, שראו אותו חולה. אומר להם רבנו הרמק לתלמידים, דרו, איש אחד יקום אחריי ויעיר את עיניכם בחוכמת הקבלה. אבל אני רוצה להגיד לכם מה יקרה. האיש הזה יחלוק על דבריי, וככה ייראה לכם שהוא חולק. אבל טעותי, הוא לא חולק. אלא, כל זמן שאני הייתי חי, דיברו מהשמיים בשפת יחודים וכוונות ברמה אחרת. ולא היה רשות לדבר יותר מזה. והאיש שיבוא אחריי, ידבר בסגנון וברמה אחרת. כי נפתחו מהשמיים דרכו, דברים שבימי לא היה נתן רשות לדבר. לכן, אל תחשבו שיש מחלוקת בינינו, אין מחלוקת בינינו. אלא כל אחד דיבר לפי ערך ולפי עניין, בסתרי חוכמת הקבלה, בעניינים עניינים שונים. שלהסביר מה החילוק בין רבנו אריזה לרבנו הרמק בקבלה, צריך שיעור בפני עצמו, שיעור פנימי ולא עכשיו. על כל פנים, כך אומר להם רבנו, הרמק הקדוש לפני פטירתו. ועוד הוא אומר דבר נוסף, דעו לכם, שהאדם שיעמוד אחריי, כך קיבלה נשמתו מאר סיני, וניצוץ נשמתו של הרב הזה שיבוא אחריי, הוא מנשמת רבי שמעון בר יוחאי. הוא מתכוון לרבנו אריזל.
כשהתלמידים שומעים, אומרים לרבנו הרמ"ק, מי זה התלמידים שלו? בעל ראשית חוכמה, רבי אליהו דוידש, הרמ"א מפנו, כל אלו התלמידי רבנו הרמ"ק. מפצירים בו, רבנו, תגיד לנו מי זה שישב אחריך. כי הם לא ידעו שזה רבנו אריזה, כי אריזה לא פרסם את עצמו עדיין. ישב ושתק. אמר להם, אני לא רוצה, הוא לא רוצה לגלות את עצמו, הוא חי איתנו פה, ולא רוצה לגלות את עצמו. וגם אני לא רוצה לגלות אותו מי הוא. אבל סימן אחד אני אגיד לכם, שמי שיזכה לראות בשעת הלוויה שלי, עמוד ענן הולך לפני מיטתי, זה הוא. זה האדם שישב אחריי, וזה האדם שיהיה שר הקבלה אחריי כאן. הוא האיש אשר דיבר בו השם. וכך היה, נפטר רבנו הרמ"ק הקדוש, נושאי אהרון הגיעו לבית החיים, רצו לחפור לו קבר אצל גדולי הדור. והנה פתאום רבנו אריזל יוצא מהשורה, ואומר לקברנים, זה לא המקום, לא פה תקברו אותו. מפני שעמוד הענן ההולך לפניו מתקדם הלאה, זה לא המקום. רבנו אריזל לא היה באותו מעמד עם החברים כשהוא אמר להם, מי שיראה את עמוד הענן. והם שומעים עכשיו בן אדם מדבר על עמוד ענן. הבינו שיש פה משהו, הרגישו שיש פה מישהו, ואכן הסכימו לא לקבור אותו פה, אלא לקבור בהמשך. ואף על פי כן עדיין לא עיכלו את זה שרבנו אריזל עומד לשבת תחת רבנו הרמ"ק הקדוש. עברו לסדר היום, אבל לא החזיקו מרבנו אריזל. עד מעשה שהיה. תקנה קדומה הייתה בעיר צפת. תראו רק איזה דורות קודש היה פעם, ואיפה אנחנו היום. הרמב״ם פסק להלכה. בכל עיר חייבים להיות שוטרים. זה לא שוטרים לאבלים, רחמנא ליצלן, לא. אלא שוטרים לפקח על ענייני צניעות. פקחי צניעות. בכל עיר חייב שיהיה כך. זה הלכה. אם יש אירוע, יש חתונה, יש זה, שעות מאוחרות בלילה, מוקדמות בבוקר. אלה עושים סיורים. משטרת הצניעות. זה מה שהם עושים. בימי רבנו אריזל מינו חכמי צפת 10 תלמידי חכמים שיהיו ממונים על העבירות. הם הלכו לחפש אם יש מישהו אחד ושלום שחוטא להעמיד אותו במקום. וכל אלו 10 היו חכמים נבונים. בכלל 10 אלה מינו את רבנו אריזל להיות בחבורה הזאת של אלה הפקחים. יום אחד קם אדם אחד מהממונים האלה, מהפקחים, מהשוטרים בבוקר מוקדם, ללמוד תורה. פתח את החלון שלו, והנה הוא רואה אישה יפה, מלובשת בבגדים של שבת, יוצאת מהחצר שלה לפנות בוקר, והוא אומר, מעניין לאיפה זאת הולכת. אנה תלך האישה הזאת? והוא עוקב אחריה, עד שהוא רואה שהיא נכנסה לחצר אחד, ששם גר איזה אדם שהיה חשוד, פעם דיברו שהוא הולך עם אשת איש. זה מיד אותו פקח, לפני שנים דיברו על הבן אדם הזה. עכשיו לפנות בוקר, האישה הזאת הולכת, זאת אשת איש גם, הולכת לבית שלו. מיד אחרי התפילה, אסף אותו אחד את כל 9 הנוספים, אמר להם, היום עליתי פה על אוי ואבוי. אני רוצה להעיד לפניכם על עבירה שראיתי בעיניים. אספו את כולם, הוא קם, נתן עדות. קם רבנו אריזל ואומר לאותו חכם, לאותו רב, סתום את פיך. אל תדבר סרה על בנות ישראל הכשרות. האישה שראית היום הולכת בבוקר היא אישה נקייה מכל חטא. וזה שראית אותה קמה בבוקר בהשכמה, כדי שלא יסתכל בשום איש ויחטא. לכן היא קמה מוקדם, לפני שאנשים הולכים ברחוב. והיא נקייה מכל אבון. ואם אתה רוצה לדעת למה היא קמה, ואף אחד לא יודע, אני יכול להגיד לך. מכיוון שבעלה נמצא בחוץ לארץ, ובעלה שלח לה מכתב וכסף, והפקיד את זה אצל האדם הזה. והיא שלחה, תן לי את הכסף, אמר לה, לא, בעלי ציווה לתת לך את זה ביד. לכן אני לא יכול לתת את זה לאף שליח, רוצה לתת לך את זה. ולכן, הלכה היא כרגע בעצמה לפנות בוקר, כדי שאנשים לא יסתכלו עליה ביום, לקחת את הארנק, את מה שבעלה שלח לה מחוץ לארץ. הלכו לבדוק את זה, ואכן כך היה. השתתח אותו חכם לפני רבנו אריזל ואמר לו, מחולי. אומר לו רבנו אריזל, מה לך להשתתח על רגליי?
לך תשתתח לפני אותה אישה, תבקש ממנה מחילה שרצית לחשוד אותה, רחמנה לצדן על חיית. וכך רבותיי, התחילו אנשים להריח, הבן אדם הזה הרי לא היה בכלל שם עם המעמד של אותה אישה, ולא יודע מה הולך בחוץ לארץ, ולא יודע מה בעלה שלח לה, ולא יודע כלום, מאיפה פתאום הבן אדם הוציא את כל הדברים האלה. הבינו שיש לפניהם כאן אדם גדול מאוד, שמלבד זה שהוא יגע בתורה, הוא בעל השגה גדולה מאוד. ועדיין לא התפרסם רבינו אריזל. עד שנשמע הדבר לשני חכמים, שבאו לפני רבנו אריזל ואמרו לו, שמענו עליך שאתה אדם שצופה עתידות ויודע דברים. הוא בענוותנותו אמר להם, לא נביא, לא בן נביא אני. תוך כדי שהוא אומר לאנשים שבאו לרבנו אריזל, לא נביא ולא בן נביא אני, עובר אדם אחד ונגעו בגדיו ובגדי אריזל. זאת אומרת, באו שני חכמים לרבנו אריזל לטעות על קנקנו, אתה נביא, אתה זה, אומר להם, אני לא נביא ולא בן נביא, מי אני ומה חיי. תוך כדי, עובר בן אדם בריצה, והבגד שלו נגע בבגד של רבנו אריזל. אומר לו, רבנו אריזל, השם יסלח לך שאתה מצריח אותי עכשיו ללכת לעשות מקווה, כמה תבילות. לאותו אדם שרץ והבגד שלו נגע בבגדו של אריזל. מיד האנשים רצו אחרי אותו האיש. אמרו לו, מה זה שהרב הזה אמר לך, אתה צריך כמה תבילות בגללך? אמר להם, מה אדבר ומה אומר? זה יודע איזה עוונות עשיתי, רחמנא ליצלן. אני הלילה הזה חטאתי עם אשתי בצורה לא נכונה. רבנו אריזל קלט את הדברים האלה, ואיך שעברתי רק הבגד נגע בבגד שלו, רמז לי ואמר לי, אתה מצריך, השם יסלח לך, אתה מצריך אותי לעכשיו ללכת למקווה בגללך. ראו שבאמת יש להם עסק פה עם בן אדם שרק מכסה את עצמו, אבל נפלט לו פה ושם, זה בן אדם גדול. הלכו שני החכמים האלה והביאו איתם עוד 8 חכמים. השתתחו לרגלי רבנו אריזל ואמרו לו, למען השם בבקשה, אנחנו מוכנים להיות תלמידיך. אנחנו רואים את היגיעת התורה שלך. אנחנו רואים כמה אתה עוסק בפשט התורה עוד לפני הכל. פתח רבנו אריזל את פיו והתחיל לדרוש להם בסודות התורה. דברים גדולים מאוד עד שנבעלו משמוע. ומאותו יום לא זזו מאוהלו של רבנו אריזל ומינו אותו לרב. ועדיין רבי חיים ויטל עדיין לא הגיע. רבי חיים ויטל היה בדמשק, בסוריה. רבנו אריזל מקבל, כשהוא היה במצרים, קיבל צו לעלות לארץ הקודש לפגוש את רבי חיים ויטל. הוא עלה, עבר פה שנה. ועדיין רבי חיים ויטל שנמצא בסוריה, בדמשק, לא עולה לארץ. מה עושה רבנו אריזל? הרי כל מה שהוא עלה לפה ללמד אותו תורה. תשמעו מה עשה. בכל לילה היה רבנו אריזל מוציא את נשמתו של רבי חיים ויטל ומדבר איתה. והיה אומר לה, בואי לארץ הקודש, אני מחכה לך כאן. צריך אותך בשיעור, חביבי. אני צריך למסור לך רזין אלעין. כל לילה רבי חיים ויטל חולם חלום, וזה בגלל שרבנו אריזל שולף לו את הנשמה מהגוף. הוא אמר לו, אנחנו צריכים אותך פה. היה קם רבנו חיים ויטל, והיה מדבר בלעג. מה זה הדברים האלה? זה בא אליי אדם צעיר, רבנו אריזל היה צעיר. מה זה אדם הצעיר הזה בא כל לילה, הוא אומר לי, תשמע, בוא לארץ הקודש, ללמד אותך תורה. אני חכם ומקובל יותר מרבנו אריזל. ובאמת הוא היה חכם. רבי חיים ויטל היה אדם מבוגר, אדם חכם, אדם גדול מאוד. אני חכם, מקובל יותר מאריזל, אני עוסק בחיבורים גדולים על ספר הזוהר שאני כותב. מה זה אומר לי, תעלה לארץ הקודש? אני פה קהילה בדמשק, בסוריה. ורבנו אריזה לא מרפא. עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ככה 3 חודשים. די, יום אחד קם רבי חיים ויטל. אומר, חייבים לפתור את זה, מספיק כבר. קם ועלה לארץ הקודש. מי זה הבן אדם ש... אני בעצמי מקובל גדול, מי זה הבחור הזה? כשבא ונכנס לרבנו אריזה, בא לטעות על קנקנו. ובא עם ספר זוהר לבחון את רבנו אריזל, מה יפרש פה בקטע הזה.
על קטע שבאמת היה מתקשה בו הרבה זמן, רבי חיים ויטל. שאל רבי חיים ויטל את המאמר לפני רבנו אריזל, ואריזל פתח בסודות גדולים. כששמע נבעל וכמעט יצא נשמתו. שאל עוד מאמר שהיה סתום לו, ורבנו אריזל פתח עד שנשאר שם כשועל לפני הארי. אומר לו רבנו אריזל, דע, כל מה שבאתי לעולם זה לתקן אותך ואת נשמתך. זה הכל. ותדע לך שכל מה שבאת בגלגול זה רק בשביל להשלים, הכל היה רק בשבילך. אומר לו רבי חיים ויטל, הרב יפרש עוד סודות בזוהר. אומר לו רבנו אריזל, עד כאן תחום שבת. אתה לא ראוי לשמוע ממני כרגע יותר. למה? בסוד השבירה. שום דבר בלי מכות לא הולך. צריך קודם לפתוח את התיאבון, את הגעגועים. זה לא מובן מאליו שתלמד תורה מהרב, וזה לא מובן מאליו גם שהרב יבוא אליך. שום דבר לא מובן מאליו. כל דבר צריך לעבור, כל העולם כולו גשר צר מאוד. צריך לעבור את עד שמגיעים אל היעד. אומר לו, עד כאן תחום שבת. יצא בפחי נפש, הלך לבית רבי חיים ויטל, פשט את בגדיו, לבש שק ואפר, ובכה וצעק, ריבונו של עולם, תן בלב רבנו אריזל שילבד אותי תורה. כיסופים, געגועים. בבוקר חוזר אחרי שכל הלילה התחנן והוריד דמעות, מגיע לפני רבנו אריזל ואומר לו, בבקשה אל תרחיק אותי ממך, בבקשה. אומר לו רבנו אריזל, היה מן הראוי שלא אקבל אותך יותר. על זה ששלושה חודשים אני בא אליך, שולף לך את הנשמה ואומר לך בוא ואתה לא בא. כך היה מן הראוי שאני ירחיק אותך. על זה ששלושה חודשים הטרחת אותי. אבל מה אעשה שמהשמיים אמרו לי שכל ביאתי לעולם זה בשבילך. לגלות לך רזי תורה. היה יושב רבי חיים ויטל, ורבנו אריזל מלמד אותו, ובסיום כל שיעור היה שוכח את הכל. כל שיעור שהיה מלמד אותו רבנו אריזל, בסיומו היה שוכח את כל מה שלמד אותו בשיעור. והיה בוכה ומוריד מעוז, צריך שיהיה שבר כלי, כלי ראוי, צריך לבנות כלי, להיות ראוי, זה לא מובן מאליו שתקבל. זיקוך, זיקוך, שתדע להעריך. לא הוקוס פוקוס, מגיע לשיעור, נכנס, זהו, מילא את הבטריה, יצא, הכל טוב מאוד. צריך שתדע להעריך, צריך שתהיה כלי, לכן יש קשיים, יש זה, וכל זה בונה עם ההשתוקקות על הבונה את האדם. כך היה לומד רבי חיים ויטל, אחרי שהוא שומע שכל ביאתו של אריזל זה בשבילו, וכל העניין בשבילו, ועם כל זאת הוא לא מבין כלום. מבין והכל שוכח. עד שלקח אותו רבנו אריזל לטבריה, והשקע אותו שמה מהבאר של מרים. ומאותו היום היה לומד ולא שוכח. בכל יום בבוקר היה רבנו אריזל יושב ומוסר שיעור. איזה שיעור? ביחודים? בקבלה? לא. בהלכות. שישה דרכים על דרך הפשט. ורק בסוף דרך אחד על דרך הסת. כנגד ששת ימי החול. והיה אומר רבנו אריזל שאין שום דרך להפיל את הקליפות ואת המזיקים שנגרעו מהחטאים. רק על ידי לימוד ההלכה. כשאדם לומד הלכה, אז כבר נדע מפה שגם המקובל הגדול, רבנו אריזל, זה לא סוד וכו'. לא, קודם כל היה לו פשט, היה לו הלכה, כמו שלמדנו בשיעור על רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, שעוד לפני שהוא היה מקובל, הוא היה תנא ולמד הלכות, כמו כל חכמי ישראל. אין דבר כזה בעל תשובה בן יום, שם סדין לבן, כבר נהיה זה, מה הדברים האלה? וגם אחד שהוא כבר היום כבר כן זכה להיות מקובל. קודם כל הלכה, הלכה והלכה והלכה. רבנו אריזל היה לומד תורה, בין כשהיה בהקיץ, בין כשהיה ישן. יום אחד רואים אותו ישן צהריים. היה כמה חצות, אז היה ישן כמה דקות בצהריים. רואים שהוא ממלמל בפה תוך כדי שינה. הלך רבי אברהם הלוי והטה את האוזן לשמוע מה הרב ממלמל. בחלום, מה הוא מדבר? ותוך כדי רבנו אריזל התעורר. אומר לו, מה אתה עושה פה אתה? הוא אומר לו, לא יודע, ראיתי את הרב ממלמל, באתי לראות מה... התאיתי לשמוע מה מדבר. אומר לו, רבנו אריזל, אני אגיד לך. בכל פעם כשאני הולך לישן, מעלים את נשמתי דרך שבילים ונתיבות ידועים. ומלאכי השרת מביאים את נשמתי לפני ממתת שר הפנים.
והוא שואל אותי, באיזה ישיבה בא לך היום ללכת? של הרמב״ם, של רבי שמעון, של זה. שר הפנים בשמיים, ממתת שר המלאכים כולם, שואל אותי בכל לילה, כל פעם שאני ישן, איזה ישיבה חפצה, לאיזה שיעור תורה אני רוצה ללכת. ולפי מה שאני אומר, כך מוליכים את נשמתי. כך מוליכים את נשמתי. אז הפצירו בו ברבנו אריזל, נו, היום עלית למעלה, מה איזה חידוש הרב שמע בישיבה של מעלה. אם הוליכו, כל פעם מוליכים, הרב מלמל משהו בפה. לאיפה לקחו את הרב? התחיל רבנו אריזל לצחוק לפניהם ואמר להם, תלמידים יקרים, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שאם הייתי חי 80 שנה רצופות בלי גוזמה, ללמד אתכם מה שלמדתי הפעם הזאת בפרשת האתון של בלעם. כשלקחו את נשמתי להיכל של מעלה, לא הייתי יכול לסיים גם 80 שנה. אז איך אתם רוצים שאני אחזור לכם על מה שלמדתי עכשיו שם ולמדתי תוך כדי שינה? עולם הבא זה עולם מעל הזמן, מעל הטבע, מעל השעון שלנו. זה משהו אחר לגמרי. ולשם היו מעלים את נשמתו של הצדיק הזה. יום אחד הוא אומר לתלמידים, תדעו, מחר אנחנו הולכים ללמוד איזה מאמר זוהר, קשה הבנה. תעיינו בו. אולי תמצאו איזה ביור. מחר השיעור יהיה בקטע זה וזה. וכך עשו. כל אחד הלך למד. אמר, מובן. הדברים מובנים. מעניין על מה יהיה השיעור. למחרת הגיעו לשיעור. וכל אחד אמר, ביור אחר בשיעור. אמרו, זה מאמר פשוט. מה כל כך קשה להבין פה? תוך כדי שהם יושבים שם, באו עופות הרבה מהשמיים, ונשמע קול של כולם למרחוק. ורבנו אריזל צוחק. אומר רבנו אריזל לחברים, תשאלו את העופות, אלה נשמות של צדיקים שבאו ממתיד צד ערכי. אתם יודעים למה הם באו ומצפצפים כרגע? לומר לכם שכל מה שאתם פירשתם בזוהר, הכל לא נכון. הכל לא נכון. באו נשבות והשבים לומר שטעיתם, יש קושיות גדולות. ואם תרצו לדעת מה נכון, אז פתח רבנו אריזל והסביר את מאמר הזוהר על מיטתו. אז ראו שהיו כסומים בהבנה בכלל. מיד נפלו כולם, נפלו על רגליו, אמרו יחי המלך, ירא זרע, יאריך ימים. זה רבנו אריזל, שהיה בקי בכל חוכמה, בכל תורה, בהגיעתו בתורה. מה שיש לנו היום בכתבי רבנו אריזל זה ממה שרבי חיים ויטל תיעד, כללים, דברים שהובאו בספר עץ חיים ועוד, כמו שלמדנו בשיעורי הקדמות לזוהר. אבל לא כל דבר שידע רבנו אריזל דאג שישאר לדורות עולם. כי יש דבר אחד לדוגמה, ולמעשה זה הדבר האחד כמעט בלבד שמתועד, שרבנו האריזה לא הסכים להעביר אותו לדורות הבאים, והוא השתקח היום מאיתנו. וכל מי שיגיד לך שהוא יודע את החוכמה הזאת, הוא שקרן. חוכמת קריאת הסרטוט בכפות הידיים. זו חוכמה, היא מתועדת בזוהר, היא מתועדת בתיקוני הזוהר, רבנו האריזה לידע, ואף על פי כן מחק ודאג שהיא לא תשתלשל ולא תגיע הלאה בעולם. ולכן, כל אדם שהיום יבוא ויגיד לך, אין אמת בשום דבר מדבריו. וכך מעיד רבי חיים ויטל. תמיד כשהייתי מבקש ממנו, ממורי ורבי, שילמד אותי כל חוכמה, היה מלמד אותי. והיה אומר לי, באתי לעולם בשבילך ללמד אותך. יום אחד ביקשתי ממנו שילמד אותי גם את חוכמת סרטוט הידיים. סימנים בכף היד. והיה הרב דוחה אותי. ואומר לי, מה אתה רוצה ללמוד חוכמות זרות? אל תלמד חוכמה זרה. מספיק בחוכמת הקבלה שממנה תבין הכל. וכל פעם היה רבנו, רב חיים ויטל, מבקש, ורבנו אריזל דוחה אותו. יום אחד התחכם רבי חיים ויטל איך להשיג את גם את החוכמה הזאת. מה עשה? קרא לאלמנה אחת ענייה. אמר לה, אני מבקש ממך, מחר זה פורים. בפורים, כל הפושט יד, נותנים לו. את תבואי לפני האריזל עם הבת שלך, ותגידי לו, אדוני, אני צריכה דמי פורים. והוא יגיד לך, נתתי לך. באמת, תיתן, נתן לך דמי פורים. תגידי לו, אני לא רוצה מעות מעות, בתור צדקה.
אני רוצה משהו אחר. הרב יסתכל בבקשה על הסרטוט של היד של הבת שלי, ויגיד לה מה המזל שלה, מה העניין שלה, מה יעבור עליה. אומר רבי חיים ויטל לאותה אישה, ככה תגידי לרבנו אריזל, אני רוצה דמי פורים, כל הפושט את היד, היד, כן, היד, נותנים לו. לכן אני אפשוט את היד, ומשלם לרבנו חיים ויטל שתי זהובים, שכר טרחה, כדי שמחר תגיעי בפורים לרבנו אריזל, אותי הוא לא רוצה ללמד, לפחות הוא יגיד לך, ואני כאן נלמד את החוכמה. שיבוא ויגיד לך, את רואה, זה מראה לעושר, זה מראה לפה. למחרת היה יושב רבנו אריזל בפורים ודורש לחכמים. רבי חיים ויטל היה שם גם יושב איתו. נכנסה האישה עם הבת, אמרה לו, אדוני יודע, כל הפושט יד נותנים לו. כל שכון, אלמנה כמוני, ענייה כמוני. אומר החכם הרב לחברים, תנו לה דמי פורים. תנו לה, נתנו לה. אמרה, לא באתי בשביל כסף. גם שאני ענייה. אלא אני כל החיים שלי פרנסתי את עצמי ולא נזקקתי למתנות בשר ודם, זה לא המטרה. אבל הבת שלי מתבגרת ואני אוהבת אותה מאוד, הרב יגיד לי מה המזל שלה. הרב יסתכל לה ביד ויגיד מה המזל. עומד רבנו אריזל ואומר לה, לא יועיל התחבולות של רבי חיים. חושבת שאני לא יודע מה שזמם רבי חיים אתמול ושכר אותך שתבואי לשאול אותי. אני יודע שבאת בעצתו, אבל אפילו אחי הרי בפורים גמרים כל הפושט יד נותנים לו. תפתח את היד שלה ותעמוד רחוק בעמוד 400, ואני מפה אגיד לה מבלי להורות על אצבע יד, ואז ואז אני אקיים כל הפושט יד נותנים לו, אבל רבי חיים לא יבין את החוכמה. את הדברים הנ"ל תיעד רבי חיים ויטל בעצמו. ואם רבי חיים ויטל לא יודע מחוכמת כף היד, שר הקבלה שקיבל מרבנו אריזל, תראה לי מוכר פטטות היום שיבוא ויגיד לך שהוא יודע את החוכמה הזאת. תראה לי מקובל מאיפה. אם רבי חיים ויטל לא יודע, אתה מאיפה יודע? לכן שיהיה ברור שהדברים האלה הם הונאה. תשאל את אותו אחד, הרי מפורש רבי חיים ויטל, אריזל לא רצה ללמד אותו. ומקור החוכמה וקבלת רבנו רבי שמעון בר יוחאי זה רק דרך זה. ואם היה עוד ברור אחד בעולם שהיה יודע ואפשר להעביר דרכו, רבי חיים ויטל היה הולך לגמול ממנו והיה מעביר את זה הלאה. אלא רבנו אריזל דאג שהחוכמה הזאת לא תימשך הלאה. ולכן גם אם יש ספרים ויגידו לך על פי קבלה ועל פי... תצא מזה, זה לא זה. גם יראו לך בתיקוני זוהר או בזוהר, חביבי, שם כתוב רק רקע על סימנים בעולמות העליונים, אבל לא פרטות של האדם ודברים משתנים. נקודה. רבנו אריזל זכה להיות שר בתחתונים ובעליונים. היה יוצא בכל ערב שבת, יום שישי, לקבלת שבת. היה יוצא לשדה, כמו שהמקובלים עושים, להגיד לך דודי, ולהגיד שמה, בואי קלה, בואי קלה. לך דודי חיבר את זה רבי שלמה הלוי אלקבת, שהיה מתלמידי מהחבורה של הרמק, רבנו אריזל, את הפיוט. העיקר זה האמירה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. ואז הרי אנחנו יודעים שבכל ערב שבת יש מבול של נשמות שעולות ויורדות. למה? כל אחד ואחד מאיתנו מקבל נשמה יתרה. לכן צרור אלפי מיליוני נשמות יתרות יורדות בדיוק בהדלקת הנר ונכנסות לכל אחד. מי שיש לו עיניים רואה איך הנשמות יורדות. אבל גם רואים תחלופה. נשמות עולות. כל אלו שנפטרו תוך שנה ונפשם נמצאת בבית העלמין עד 12 חודש, הנשמות האלה עולות, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבואו להשתחוות לפני, עולות מגן עדן התחתון לגן עדן העליון. אז כל הנשמות של 12 חודש עולות בהדלקת הנר, וכל הנשמות היתרות לבני ישראל יורדות. אז יש מצב ממש בבין השמשות של עלייה וירידה של צרור נשמות. היה יוצא רבנו האריזה על השדה עם החברים לקבל שבת, והיה סוגר את העיניים והיה אומר שמרוב האור של הנשמות שהוא רואה הוא לא יכול להשאיר עיניים פתוחות. מרוב הערה, מרוב הערה של הנפש יתרה שיורדת לבני ישראל. רבנו האריזה ראה את זה. אנחנו צריכים להאמין בזה. תבין מה אתה עושה כשאתה שומר שבת. תבין
תבין מה אתה עושה. איזה אור שרבנו אריזל אפילו סוגר את העיניים, הוא לא יכול לראות את העלייה והירידה של הנשמות הקדושות האלה. וכל יהודי ויהודי מאיתנו כששומר שבת זוכה לזה. יום אחד עומד רבנו אריזל עם החברים לקבלת שבת. הוא אומר להם, מה דעתכם? נלך לירושלים, אני יודע איפה אפר פרה אדומה, אני יודע. נעלה לירושלים, נזה על עצמנו מאפר פרה אדומה, נתהר כולנו מטומאת מת, נבנה את בית המקדש ונקריב קורבן שבת. כי אני רואה כרגע את רצון בשמיים שלא תחזור. מה דעתכם נעשה את זה כרגע? חלק אמרו, נלך לירושלים? איך נלך בירושלים? היא רחוקה, 30 פרסאות? חלק אמרו, מוכנים ללכת. אבל קודם נלך נדבר עם האישה, נגיד לה, אנחנו יוצאים כמה דקות, נבוא. צעק רבנו אריזל ובכה. תראו איך השטן כתרג והפסקנו את שעת הכושר. מעיד אני עליי שמיים וארץ, שמזמן רבי שמעון בר יוחאי עד היום הזה, לא הייתה שעת רצון הגונה לגאולה כמו הרגע הזה. ואם כולכם הייתם אומרים לו, הייתם אומרים לי, כן הרב, בלי שאלות. בלי איך נלך 30 פרסה עכשיו לירושלים, או איך נלך וקודם נודיע לגברת. הרב שאמר לך לבוא לירושלים כרגע לקח בחשבון שזה רחוק, ולקח בחשבון שצריך להודיע לגברת. אתה אל תנסה עכשיו לבוא תירוצים. הוא לקח את זה בחשבון כשהוא בא ואמר לך. מה פיקפקתם? היצר הרע כבר עכשיו איבד את ה... איבדנו את שעת הכושר. התחננו, התחרטו, אמר להם כבר זה לא יעזור. העת רצון הזאת הלכה. אנחנו לומדים מכאן, רבותיי, מוסר השכל. בכל דור ודור, צדיקי הדור, אנשי הדור, אומרים לך משהו, אל תתחכם. תקיים את הדברים כמו שהם. לא, ואם, וכו'. אתה רק מוריד מעצמך. בדרך כלל אמרו, מושכל ראשון שיוצא מפי רב, זהו זה. גם אם תנסה אחר כך לשדל ולהגיד וכו', וגם להתחרט. המושכל הראשון שנפל, לחיים ולחיים. זהו זה. נגמר העניין. לכן, אל תתחכם, וזה לא יעזור. וזה דבר גדול. וכאן הפסידו את הגאולה. רבנו האריזה לימד שישה סדרים על פי פשט, וסדר אחד על פי סוד. ואף על פי כן, לא הרשה לכל אחד לבוא ולשמוע את הסוד. בימיו היה אדם גדול, רבי משה אלשיך, ורצדי קדוש לברכה, היה אדם גדול מאוד, שכתב ביאור לתורה בגאונות גדולה, זקן, מבוגר. רבנו אריזה לא הסכים ללמד אותו סוד, שלא השתתף בשיעורים של הזוהר. יום אחד הוא בא לרבנו אריזה ובכה בדמעות שליש. מה פשעי, מה חטאתי, שהרב לא רוצה שאני אבוא לשיעור. נכון, רבי חיים ויטל יעביר את הזה, אבל יש עוד חברים שבאים, למה אני גרה? אמר לו רבנו אריזה, אתה באת בשביל דברים אחרים. לעשות דרשות של פשט, לעשות חיבור, אבל לא דבר אחר. בגלגול קודם תיקנת את הסוד. אין לך פה מה לבוא אליי. והוא מתעקש, והוא מתעקש וכו'. אומר לו רבנו אריזל, תשמע. איך אמרנו לפני כן? צדיק שאומר לך משהו, זהו זה. אתה מנסה להתחכם. לא, הבנת מפה, בסוף תבין את זה מפה. גמרנו, זה לא יעזור. אומר לו רבנו אריזל, אתה יודע מה? אני לא אשבור לך את המילה. אתה רוצה לבוא לשיעור? תבוא לשיעור. מחר אנחנו הולכים לשיעור בכביש הזה, בדרך הזה. חכה לנו באמצע הדרך. אם תראה אותנו באים, יאללה בוא תתלווה איתנו, תבוא איתנו לשיעור. גמרנו, מה אתה רוצה? אם תראה אותנו בלכתנו, ואז תראה שאני לא אני דוחה אותך או לא דוחה אותך. כל כך שמח, זהו, הרב אמר, מחר הוא הולך לשיעור דרך הכביש הזה, דרך המקום הזה. הלך מהבוקר וחיכה שמה. הכין קם בהשכמה, הכין כל צוחי שבת מוקדם, לבש בגדי שבת. זה לא היה שבת. אבל בשבילו זה שבת שהוא הולך לשיעור של הרב. זה שבת, כן, זה קדושת שבת. הרב מזכה אותו לבוא לשיעור. עמד באמצע הדרך איפה שהרב אמר לו, חכה שם. והוא מחכה, והנה הגיעה השעה שרבנו אריזל אמר לו. פתאום נפלה עליו תרדמה גדולה ונרדם. עבר רבנו אריזל והוא יושן. הלכו לשיעור, חוזרים מהשיעור. אומר רבנו אריזל, לכו
תעירו אותו, תקיצו אותו, שלא ייפול בידי שודדי דרכים, עד עכשיו הוא יושן. בדרך חזור, העיר אותו רבנו אריזל, אמר לו, מה? אמר לו, שיעור, אנחנו כבר אחרי השיעור, נגמר השיעור. אמר לו, רבנו אריזל, אתה רואה? אמרתי לך, זה לא שורש נשמתך. כל אחד צריך ללמוד משהו אחר. אתה לא נולדת בשביל להיות מקובל ללמוד את הסוד. רק שאנחנו רק נדע כאן נקודה קטנה, הספרים שכתב רבי משה על שיח על התורה, שהם נקראים ספרי פשט ודרוש, יש בהם גם הרבה סוד בספרים עצמם. אלא לפי ערך של הספירות והרמות שרבנו אריזל מלמד את שאר החברים, זה לא בשבילך. כמו שנראה בהמשך, גם על מרן רבי יוסף קארו. דחה אותו רבנו, אריזל שלא ילמד, לא יבוא לשיעורי זוהר. גם אותו. אף על פי שגם הוא היה גדול בחלקים האלה. הכל לפי ערך. רבנו אריזל היה הולך ומתבודד בדרכים, ביערות, במקומות שוממים, כדי להכניע את כל הקליפות והמזיקים. ושם היה עומד ודורש דרושים של תורה. יום אחד ביותו בשדה, הוא שומע קרוז מהשמיים. והקרוז אומר, בגזרת עירין פתגמה ובמאמר קדישין שאלתה. זאת אומרת, גזרה ושמועה מלמעלה. מה הגזרה? הרבה אין קץ בגבול צפת שיוכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ. לא יישאר חס ושלום שום מחיה בארץ ישראל. והכל בעוון אחד. יש עני תלמיד חכם. והשם שלו רבי יעקב אלטרץ'. והוא עני תלמיד חכם, יושב בבית ומתרעם על בורא עולם. ריבונו של עולם, אני לומד תורה, אני זה, למה קשה בפרנסה, למה זה? הוא מתרעם. ואותו בן אדם, היות ויש לו שכנים ויש אנשים שמכירים אותו ולא תומכים בו, לכן בגללו התעוררה מידת הדין להביא מכת הרבה גדולה מאוד לחלות על כל האוכלוסייה כולה. אומר רבנו אריזה, אני שמעתי את הקרוז הזה עכשיו מלמעלה בשדה. תלמידים יקרים, לכו מיד, תעשו מקבית, לכו לבית שלו, תרגיעו את אותו רבי יעקב, כי בכתרוג שלו מכת הרבה על כל ארץ ישראל. מיד קיפצו ביניהם 28 זהובים, שלחו על ידי אחד החברים ששמו היה רבי יצחק הכהן, היה אחד תלמידי רבנו אריזל, שלחו דרכו, והרב הזה רץ מהר לבית העני, מצא אותו עדיין בוכה. אמר לו, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני לא אבכה על רוע מזלי, אני לומד תורה, אני משתדל, כל הפרנסה שלי אני שואב מים. ומהבורות שאני שואב מים ומביא, ועכשיו נשברו לי שתי הדליים של המים. על זה בכה והביא אסון ושואה על כל הארץ. ואין בידי כוח לקנות אפילו דליים, ומה עשה לי בורא עולם? והוא מתרעם. אף אדם לא אי אפשר לדון אף אחד בשעת דוחקו וצעקתו. שמע רבי יצחק הכהן כך, ראה איך רבנו אריזל כיוון אחת לאחת, מתוך השדה שהוא עומד, תופס אותו על חמך, הוא מתרעם. מיד פייס אותו, נתן לו את ה-28 זהובים, אמר לו, תשמע, עכשיו תלמד סניגוריה על עב ישראל, תגיד שיהיה ברכה, שיהיה טוב, שיהיה פרנסה לכולם, אנחנו גם דואגים לך, מילא לו את הבית, עשה לו משלוח, סידר אותו. חזר רבי יצחק הכהן לשדה, סיפר לחברים, תשמעו, הלכתי לבית שלו, שזה, ראיתי אחד לאחת מה שאמר רבנו אריזל. תמאו האנשים, אמר רבנו אריזל, אחר כך הלכו לרבנו, אמר להם, תדעו, ביטלתם את הגזרה, רק בגללכם. בגללכם התבטלה הגזרה שהלכתם ואוסרתם את הכתרוג ממנו. תוך כדי שהוא אומר להם, הם רואים הרבה כחיל הים, פתאום הגיע ממצרים. אמר להם רבנו אריזל, אל תראו ואל תחתו. זה מה שדיברתי עליהם, הנה אתם רואים את המטוסי קרב האלה, את כל הרחפנים האלה עכשיו פה, אתם רואים. את כל המכת הרבה שהגיעו. אבל היות ואנחנו ביטלנו את הגזרה, הם עושים פרסה פה, מפרססים, וכולם עוברים חזרה, התקעו באמצע הים וגמרנו. וכך היה. ראו את המגיעים עד איפה שרבנו אריזל נמצא, כולם עשו רוורס, גמרנו פרסה וחזרו חזרה. נדאמו כולם, מה זה רבנו אריזל, איזה השגה. יושב פה, יודע מה הולך בבית של אנשים? מה הולך עם גזרות של אנשים פה שם? יום אחד בצפת, רבנו אריזל יושב. עשיר אחד יושב לו בקוסטנטינה. ועולה לחוג חג המצות, חג פסח. סיפרו לו על רבנו אריזל, סיפרו לו כאן, שם. מר מעניין. אני רוצה לעלות ולראות ולבחון את הרב הזה. זה באמת יודע, זה באמת אומר, יש הרבה בבות, הרבה זה.
אם באמת הוא ידע דברים עליי, אני חוזר בתשובה במקום. יקבל כל מה שהוא יגיד. ואם לא חס ושלום, אין דין ואין דיין. אתם מדברים, יש רב, יש זה וכו'. כך יושב אותו עשיר, מקושטה יושב, וככה דן עם עצמו. יצא מחוץ לארץ, מקוסטנטינה. הגיע לאיזה נהר, אכל, שתה, ומרוב שהוא חושב, אני הולך לבחון את הרב הזה, את המקובל הזה, מזג לעצמו כוס יין, ואמר, זה לחיי רבנו אריזה, לרבי חי ביצחק, שאני הולך לבחון אותו. הוא יושב על הנהר, לעלות לארץ, ועושה לחיים מרחוק בשלט רחוק. באותם רגעים, רבנו אריזה בארץ ישראל, הוא עדיין ביציאה מטורקיה. רבנו אריזה יושב עם החברים ביחד, הוא צוחק. אומר רבנו אריזה לחברים, דעו לכם, יש אדם אחד כבר כמה ימים אוחז בדרך, יצא מקושטה ובא אליי לנסות אותי, ועכשיו הוא יושב ליד נער מסוים, מזג לעצמו כוסי עין, ובואו אני אגיד לכם איך התואר ואיך הדמות שלו גם כן. זה הגובה, זה הנתונים של אותו אחד, ודעו לכם, איך שהוא יבוא לפה, תביאו אותו מיד אליי, זה נשמה גדולה, ניצוץ של אחאב מלך ישראל. אני צריך לתקן את הנשמה הזאת. מרחוק רבנו אריזל כבר יודע איך הוא עושה איתו לחיים שם. ואכן לקח לו זמן בדרך על חמורים, הגיע לארץ. איך שהוא בא לפני, דפק בדלת, ישר אמרו, בוא לרב, בוא. הוא נכנס לפני רבנו אריזל, אמר לו, תגיד, אתה הרב שרואה על אנשים? תדע לך, הוא אומר לרב, אני רשע גדול, אם תגידי מה שאני עשיתי אני חוזר בתשובה, אבל אם לא, רבנו אריזל מבקש, כולכם תצאו פה החוצה, תשאירו אותו איתו ביחד. הוא עשה את זה כדי לא לבייש אותו ברבים. אמר לו, ביום פלוני עשית כך וכך, ביום אלמוני עשית כך וכך, וכך התחיל לספר לו עד שיחה קלה אפילו בינו לבין אשתו. התיקון שלך כך וכך. הוא התחיל לצרוח, חטאתי, עביתי, פשעתי. עד שעשה תשובה גמורה ומת בתשובתו. שלח לאשתו ולילדים, תעלו לארץ, אני לא חוזר כבר לשם. מצאתי את הרב שלי, גמרנו, נגמר. ומת בתשובה שלמה בצפת. היו אנשים שרבנו אריזל תיקן אותם, אבל היו גם כאלה שהוא דחה אותם. היו גם כאלה, כן. היו כאלה והיו כאלה. היו שאמר להם ובחנו אותו, והיה שהוא אמר להם. פעם אחת יושב רבנו אריזל בבית המדרש, מסתכל על אחד התלמידים, אומר לו, לך מפה, אתה מוחרם. מה עשיתי? אתה מוחרם לשמיים, נפל לרגלי הרב, בוכה, צורח. למה החרימו אותי? קמתי נץ היום, עשיתי זה, אתה תצדקות? למה מוחרם? אומר לו הרב, בגלל תרנגולים שיש לך בבית, יומיים הם בלי אוכל. לך מיד מפה. יצא מיד החוצה, רץ הביתה, סידר להם אוכל, חזר לפני רבנו אריזל. אמר לו, רבנו אריזל, תקבל על עצמך כל בוקר לפני שאתה יוצא לשחרית, לפני התפילה של שחרית, אתה נותן אוכל לטוקים שם בתוך הזה, אתה נותן אוכל לתרנגולים. ואל תסמוך על אשתך, בטח אשתי נותנת. וזה מה שקרה ביומיים האחרונים, לא שאתה רשע שלא נתת להם, אלא אמרת, אשתי בטח נותנת להם. והיא גם אמרה, בעלי בטח נותן, וזה כדרה דבי שותפה לחמימה ולקרירה. בסוף נשאר קרחת מפה ומפה. לכן אמר לו רבנו אריזל, הייתה מנודה מהשמיים. תראו, לפעמים בן אדם מאיתנו עושה משהו, ולא מבינה מה לא הולך לו בחיים. עבירה אפילו קטנה. ומה העבירה? לא נתן לתוק עם אוכל, לדגים באקווריום, לא נתן אוכל ובא לשיעור תורה. והם צועקים שם בתוך המים, איפה האוכל שלנו? ואומר, בטח אשתי נתנה. על זה הבן אדם מנודה, רחמנא ליצלן. הוא לא מבין למה, הוא קורא תהילים, קורא זה, קורא ההוא, לא זזים עניינים. פעם אחת יושב רבנו אריזל, ואחד התלמידים, צעיר מאוד, רך בשנים, רבי שמואל וזידה, רך בשנים וצעיר, הוא כתב ביאור על פרקי אבות, אבל היה בחור צעיר מאוד, בא לפני רבנו אריזל, ורבנו אריזל קם לפניו, חיבד אותו, מה איזה כבוד עשה לו של מלאכים.
בסוף ליווה אותו לדרכו. שאלו החברים, שאל רבי חיים ויטל, הרב יסביר לנו, זה בחור מאוד צעיר זה. בני מה, הרב כל כך קם, חיבד אותו, מה? אומר, מה כל החרדה הזאת? מה יום יומיים? אומר להם רבנו אריזה, לא חרדתי ממנו, אלא חרדתי מפני רבי פנחס בן יאיר, התנא האלוקי, חמיב של רבי שמעון בר יוחאי, שנכנס איתו ביחד. כשהוא נכנס פה, נכנסה הנשמה שלו איתו ביחד. למה? כי הוא עשה מצווה מיוחדת, שהיה רגיל במצווה הזאת, רבי פנחס בן יאיר, ונכנס בו בסוד עיבור. כי מי שמקיים מצווה, בין לטוב, בין לרע, שקיים צדיק גדול לפני 2000 שנה, היה לו מאמץ, וואלה לעשות את זה היה, ועשה. והיה צדיק לפני 2000 שנה שעשה את המעשה הזה, או עבירה, חס ושלום. שהיה איזה רשע שהתחכם לעשות אותה, אותו צדיק, אותו רשע, נכנסים בו בתור נשמה נוספת, מה שנקרא דיבוק או עיבור, רחמנא ליצלן. ואותו בחור צדיק, צעיר הזה, עשה מצווה מיוחדת במאמץ, נכנס בו מנשמת רבי פנחס בן יאיר, שהוא בעצמו עשה פעם דבר כזה. שמע רבי חיים ויטל, אמר חבל על הזמן של הרב, לא נטריח אותו יותר, נשאל את האינפורמציה, נקבל מה... רץ אחרי רבי שמואל וזידה, רץ אחריו, אמר לו, תגיד לי בחייך, איזה מצווה עשית היום? מה מיוחד אצלך? אמר לו, קמתי היום בהשכמה, ללכת להתפעל בית הכנסת, להיות מעשרה ראשונים, כמו שתמיד אני עושה. בדרך לבית הכנסת, עברתי ליד בית אחד, אני שומע בחיות, צרחות, נכנסתי פנימה, אני רואה כולם ערומים, באו גנבים, גנבו להם את הכל, כולל הבגדים שעליהם. כולל את הבגדים שעליהם גנבו. שמרחם. מה עשיתי? הורדתי את הבגדים שלי, שאני רב ויש לי כמה בגדים, הורדתי את המעיל, את החולצה, הציצית, ככה סידרתי עם כולם, ואני נשארתי עם משהו מינימלי. חזרתי הביתה, אין לי זוג, אני גם עני, אין לי בגדים נוספים. לבשתי בגדי שבת, מה, אתה לא רואה שאני הולך עם בגדי שבת? כי את הבגדים שלי אני חילקתי. אומר לו, אתה יודע, רבנו אריזל ראה רבי נשמת רבי פנחס בן יאיר נכנסה בך. רבי פנחס בן יאיר היה פעם אחת עבר סיטואציה כמוך. ולכן היות ואתה קיימת אותה מצווה שהוא קיים, נדבקה בתוך אותה נשמה של הצדיק הזה. פעם אחת היה זה תלמיד חכם אחד מצפת, שחשב, קיבל הזמנת ביקור בחוץ לארץ. עסקים, פה, שם, נלך או לא נלך? נלך לרב, נקבל ממנו ברכה. איך שהוא בא לרבנו אריזל, ורבנו אריזל לא היה ידוע בתור אחד שמשחרר כל אחד צה לחול. אבל פה הוא אומר לו, רבנו אריזל, תלך לשלום, תחזור לשלום, תצליח, תצליח, תצליח. גם ליווה אותו. הוא אומר לו, ומה? הוא אומר לו, תצליח, בעזרת השם, נתראה, בעזרת השם, באח עוד כמה חודשים. תצליח, עוד חצי שנה נתראה. שלח אותו. יצא אותו אחד לדרך. הגיע לחוץ לארץ, התפתח בעסקים. חיש קל, גם בעל הבית שעבד אצלו, כל כך התלהב ממנו, מהשפוט ירמביון, העשיר אותו וחיתן את הבת שלו איתו אפילו. מהשפוט ירמביון, תראה איך, מאיפה הבן אדם בא, התחתן עם גם עסקים, גם בת זוג. הכניס לו הרבה כסף. אחרי 6 חודשים, באופן פתאום, על שונאי ישראל, נפטרה אשתו. מסכן, מה בא, והרב עוד בירך אותו, וזה, סגר הכל, התקפל, חזר הארצה, מה יש לו לעשות שם? איך שחזר, במקום ללכת לבית, הלך לרבנו אריזל. רבנו אריזל מחכה לו ליד הדלת, אומר לו, כן, בטח אתה רוצה לשאול איך, אני בירכתי אותך, ליוויתי אותך וכו'. אתה בגלגול הקודם עשית עסקה והיה לך שותף. השותף הזה גנב אותך וברח לך. הוא חזר עכשיו בגלגול של אותה בחורה שהתחתנת איתו. ובשישה חודשים יחזיר לך בדיוק את כל הכסף שגנב ממך בגלגול הקודם. לכן אני בירכתי אותך. לך תביא את מה שגנבו ממך. מי מאיתנו מבין מה אמרו? ומי מאיתנו חס ושלום, שיחלום אם הוא גונב, מה הוא עושה לעצמו? יש דין ויש דיין. לא גלגול זה, יש גלגול אחר. לא כך.
זה רבנו אריזה לצדיק, רבנו אריזה לחכם, רבנו אריזה שיגע בתורה בכל כוחו. זה שעד זמן רבנו הרמק היו לומדים תורה בצורה אחרת, והוא הוריד אור לעולם בצורה אחרת לגמרי. יום אחד הוא יושב ומדבר בדברי תורה עם התלמידים. קם תלמיד אחד שהיה פעם תלמיד של רבנו הרמק, אומר לו, זה לא, אני למדתי לפני רבנו הרמק, זה לא ההסבר, הרב שלי לא היה מסביר ככה. אומר לו רבנו אריזל באותו רגע, תמתין רגע, מסתכל רבנו אריזל לצד, הוא אומר לו, לא, זה בדיוק מה שהרב שלך התכוון. אומר לו, מה אתה מסתכל לצד? אומר לו, הרב שלך, רבנו הרמק, בא פה לידי. אמר שאני צודק ולא אתה. ואני הוכיח לך שזה ככה, שהוא בא לפה, למרות שאתה לא רואה אותו. אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, להגיד לך, לך הביתה, תפתח ספר פלוני, דף פלוני שהוא חיבר, ותראה שכתוב כמו שאני אומר, ולא כמו שאתה אומר. זה הרב שלך בא להגיד לי. לך הביתה, תפתח את הספר של הרמק בעצמו, ותראה שהוא כתב את מה שאני אמרתי כרגע, ולא מה שאתה אומר. פעם אחת היה יושב רבנו אריזל, בא אחד ואמר, אחד תלמידים, הרב, יש לי הרבה קושיות. אמר לו הרב, תן לי לגמור, אחר כך בסוף השיעור נראה אם יש לך קושיות או לא. גמר רבנו אריזה לדרוש ואמר, ועכשיו, בטח רצית להקשות ככה, ורצית להקשות ככה, ורצית להקשות ככה, תורץ הכל או לא? זה היה הקטנה שלו, של רבנו אריזה. יום אחד עלה רבנו אריזה עם התלמידים מצפת לכיוון מירון. בדרך עמדו במקום מסוים ונכנסו למערה של האידרה. אומר להם רבנו אריזל, פה על האבן הזאת ישב רבי שמעון בעידר, על האבן הזאת ישב רבי אלעזר, על האבן הזאת ישב זה, והושיב את עצמו ואת תלמידיו לפי שורש נשמותיהם בחבורו של רבי שמעון ברוך. איך ישבו? מה ישבו? תוך כדי שישבו ולמדו, באה חגורה של אש והקיפה אותם שמה. אמר להם רבנו אריזל, תדעו שאור מהשמיים ונשמות אותם צדיקים חוזר ומתגלה כאן באותו מקום. כי הרי יש לנו כלל, שחוזרים ומספרים מאותם צדיקים, אותה הערה הולכת וחוזרת. בכל דור ודור. אם רוצים להמשיך את הישועה שלהם, זה על ידי סיפורי צדיקים. ממשיכים את האור שלהם, את הישועה שלהם. גם אדם שהולך לקבר של צדיק, צריך לספר בשבחו. וכך הוא מעורר את זכותו. הולך למירון, תקרא כמה קטעים מסיפור חייו של רבי שמעון בר יוחאי, ממעלת רשב"י, מזה, אחד הקונטרסים, תקרא, ואחר כך תעורר את זכותו. רבנו אריזל שהיה שואב ולקח כמה פעמים את התלמידים לקבר רבי שמעון בר יוחאי, כולם יודעים את המעשה, שפעם רבי אברהם, שהיה כולו מתעונן על חורבן בית המקדש, ביום ל"ג לעומר, אמר נחם, אז אמר לו רבי שמעון, אמר לו רבנו אריזל, ראיתי את רשב"י שאמר שחס ושלום תענש על זה בבנך, כי זה יום שמחה, וביום של רבי שמעון בר יוחאי אסור להיות בלי שמחה. יום אחד שולח רבי אריזל את אחד התלמידים, את רבי יצחק הכהן, אומר לו, לך לעין זיתון, לך שם על קבר של רבי יהודה בר אילאי, תעשה שם ייחודים כאלה וכאלה, ושם יגלו לך סוד גדול מאוד בספר הזוהר הקדוש, אבל בתנאי שאל תדבר עם אף אדם, לא בהלוך ולא בחזור. אתה תלך לקבר הזה של הצדיק הזה, ושם יתגלה לך ביאור גדול בספר הזוהר. הולך לשם רבי יצחק הכהן לקבר של רבי יהודה בר אילאי, התפלל, עשה את היחודים, לא מתגלה לו שום סוד, שום סוד. הוא חוזר חזרה לפני רבנו אריזל ובוכה, רבנו, הייתי בציון, עשיתי את כל היחודים, אין כואב ואין עונה. גער בו רבנו אריזל, אמר לו, שכחת את התנאי, אל תדבר עם אף אדם, לא בהלוך ולא בחזור, ואתה עוד פגשת גויה, ועוד הקדמת לה אתה שלום בדרך. מה אתה חושב, שאני לא יודע? נזכר, אמר לו, נכון הרב, נכון, אמר לו, אתה חושב. אני יודע מה בהלוך, אני יודע מה בחזור.
אני יודע איך מרוויחים, אני יודע איך יש תנאים, איך תקבל את העירה. פעם הלך רבנו אריזה לעין זיתון להשתתח על קבר רבי יהודה בר אילאי עם התלמידים. הגיעו ליד אילני זיתים שם, פתאום עורב אחד עומד על האילן ומקרקר כמה פעמים. אומר רבנו אריזה לרבי, לאחד החכמים שהיה מהתלמידים שם, אומר לו, הכרת כרגע את הגובה מיסים פה? זה שהיה עובד במס הכנסה, הכרת אותו? אומר לו, כן, שבתאי ממס הכנסה, זה הפקח משם. אומר לו, זה היה רשע ואכזר,

אלה שעבדו מס הכנסה לא מתקן אותם. גירש אותם. חמנה לצלל. פעם אחת עבר רבנו אריזה למדים למלצינים, אל תהי תקווה. פעם אחת עבר רבנו אריזה ליד בית כנסת בטבריה. הראה לחברים אבן אחת. אמר לה, האבן הזאת שאתם רואים פה בקיר, בחומה, יש פה נשמה אחת יקרה מאוד שמתחננת שאני אתקן אותה. נשמה קדמונית שנמצאת פה בקיר החומה. בסוד כי אבן מקיר תזעק. העולם לא הפקר, בן אדם חוטא, שבת, זה, הוא פה, הוא שם. אני לא בת בשיעור של הפחדה לדבר על מי מתגלגל במה, זה לא הנושא היום, היום זה רק זה, אבל תדע, יש אנשים מתגלגלים בכל מיני דברים כאלה. אתה עושה טובה למישהו שאתה שומר שבת, אתה עושה טובה למישהו שאתה מניח תפילין, אתה עושה טובה למישהו שאתה הולכת בצניעות. בסוף כולם מגיעים אל השיפוץ, יהיה מה לא יהיה, בסוף כולם עונים פה על... יום אחד יושב רבנו אריזל, עם החברים תחת עצי זיתים, סמוך לצפת, אמר לחברים, תדעו, אני רואה מפה, שבשעה הזאת פקח אחד ממס הכנסה, מוכס אחד נהרג במקום פלוני. מפה אני רואה. ומחורת באה השמועה מה קרה לו שם. הוא יושב פה, יודע מה הולך עם האם שם. יום אחד יושב רבנו אריזל בבית המדרש, אומר לחברים, אני רואה שתי שינדליות, שתי נעמות, באות מקושטות ומלובשות, עם תכשיטי משי, תכשיטי זהב ואבנים טובות, ושלשלאות של זהב על צוואריים, והן נכנסות לחדר אחד לטמא שתי בחורים שם. זה אני רואה מפה. הוא יושב בבית המדרש ואומר, אבל אני לא מתכוון להציל את הבחורים האלה. למה? כי הם גירו בעצמם את יצר הרע במה שהם מתעסקים. והבעל יתאמה, פותחים לו. אפשר לעזור למי שנותן יד. אבל מי שלא נותן יד, ולא פתוח לקבל, אי אפשר לעזור לו בשלט רחוק. אי אפשר בכוח. אדם צריך לעשות משהו, אבל כשהוא מגרה בעצמו, אני יכול להציל, אבל אני לא אציל אותם. הם גרמו לעצמו. רחמנא ליצלן, זה לא פשוט. תבין, גם אם יש לך איזה סבא או סבתא בגן עדן, שמתפללים עליך וכו', ורואים שאתה עושה שטויות, אם זה בבחירה שלך ובכוח לפעמים, אתה רואה לא הולך לעבור את העבירה. אבל בא בן אדם בכוח עושה את העבירה, הם לא יכולים לעזור לך אחר כך, עם כל המציאות העגומה שאחר כך יש מזה. יום אחד יושב רבנו אריזל בשדה, לומד תורה. פתאום שתי עורבים עומדים למעלה ומקרקרים, ונוצה אחת של אחד מהם נמרתה. אומר רבנו אריזל, דעו לכם, שני עורבים האלה, אחד בלעם הרשע ואחד בלק. אלה מימות מתן תורה, עכשיו באו לפה בעורבים. הוציאו אותם מגיהנם, כדי להכניס אותם לגיהנם יותר קשה. לכן אתם רואים אותו פה בפוסטה, פה עכשיו, שני העורבים האלה, שהם מעבירים אותם אגף, רחמנא ליצלן. ועל הדרך באו אליי, וצועקים שאני אתפלל עליהם. יתקן את נשמתם של בלק ובלעם. גער בהם רבנו אריזל בעורבים האלה ואמר להם, רשעים, בעולם הזה רציתם לעקור את עם ישראל, לכו לדרככם, עופו מפה. אפילו בלק ובלעם באו לקבל ממנו תשובה. מה זה רבנו אריזל? יום אחד שני בחורים הולכים בשדה. בחורים, הלכו כמה בחורים לטייל. פתאום תוך כדי שהם הולכים בשדה, רואים פתאום איזה אצבע אחת שיוצאת מהאדמה, נכנסת ויוצאת. אצבע כזאת. אחד הבחורים, בדרך צחוק, אמר, וואלה, אצבע של בחורה. בדרך צחוק. השני אמר, אתה יודע מה, אז בוא נקדש אותה. הוציא את הבעת, אמר לה, הרי את מקודשת לי. והמשיך לדרכו. עברו לסדר היום, היו מקפצים בשדה. נתן לה טבעת, אמר לה, הרי את מקודשת לי, רק אצבע הוא ראה, נגמר. עבר ימים, עברו שנים. אותו בחור ששם עליה את הטבעת, נשא אישה. בליל החתונה, באה אותה שדה ששלפה אצבע בשדה. בדמות אישה יפהפייה שלא נראה כמותיה בעולם. והתחילה לצרוח ברגע חופה. וכי כך דין תורה, הגבר הזה נשא אותי.

הנה הטבעת, דין תורה ככה. וכולם הכירו שהטבעת של האצבע שלה זה הטבעת של הילד הזה, שהיה ילד, היה הולך עם, עשו לו המשפחה איזה טבעת חמודה כזאת, וכולם הכירו באמת זה הטבעת שעבדה לו פעם באיזה נסיבות. המחותן עזב את הזה, אבא של הבחורה עם הבחורה ברחו, החתונה התפרדה, נהיה בלגן שניהם. והיא צורחת, אם הם התחתנו הזוג הזה פה, אני הורגת את שתיהם. השמוע הגיע לרבנו אריזל. רבנו אריזל הבין מה הולך פה, הבין שזה שינדלתית פה, זה לא צחוק. שלח את השמש את הגבאי, לך תראה איפה היא נמצאת, תביא אותה לפה. הוא הולך, צועק מפה, משם. סופו של דבר הביא אותם לפני רבנו אריזל, גם את האישה השדה הזאת וגם את הבחור. אומר רבנו אריזה לבחור, אתה חפץ באישה הזאת להתחתן או לא? אומר לו, חס ושלום, בגלל נורמל חתן עם שדה, בשום פנים ואופן לא. ואומר לו רבנו אריזה, אם כך תשאיר לי את העבודה, אני אפריד אותה מעליך. אל תירא. אומר רבנו אריזה לשדה, מה לך ולבחור הזה? לך אל המקום שלך, קחי אחד כמוך, קחי חבר כנסת כמוך. אמרה השדה, מה, וכי היה לך ככה? הרי שאני מקודשת, וכי אני יכולה לנסה לאחר, הוא קידש אותי. אמר להריז על זה, קידושי טעות זה. הוא ראה אצבע, אם ידע שזה אצבע של שדה, לא היה מתחתן, הוא לא ראה אישה. זה קידושי טעות. התחילה להתפלמס איתו. אמר לרבנו הריז על, תשמעי, יש לך ברירה אחת. לפני משורת הדין, הוא ייתן לך גט. תרצי לקבל את הגט, תקבלי. לא תרצי, אני הולך להחרים אותך עם כל משפחתך משתי עולמות. ולא הלך תקומה. הורידה את הראש בעל כרוכה, והסתלקה משם וקיבלה את הגט בעל כרוכה. נשא אישה אחרת וחי איתה חיים טובים. התעסק רבנו אריזל עם שדים, עם מזיקים, עם כל הדברים האלה כולם. לא הייתה חוכמה בעולם שלא היה יודע. יום אחד עובר רבנו אריזל בליל שבת, נכנס לבית של רבי יוסף אשכנזי, ורואה שהוא לומד משניות בעל פה. באמצע הליבוד, מסתכל על רבנו אריזל, מסתכל על הנרות שבת. מסתכל. יוצא רבנו אריזל לחוצה, פגש את הבן של אותו אחד שהוא היה אצלו בליל שבת. אמר לו, מה שלום אביגדור, אחיך? מה שלום אח שלך אביגדור? אמר לו, ברוך השם, בסדר. אמר לו, אבל אני שמעתי משהו אחר מהנרות היום. הלך אותו אח הביתה, ראה שהילד עלה אל האלוקים. ידע מהדלקת הנר, איזה צורה הנר דולק, מה יקרה עם הילד. מי מבין בדברים כאלה? פעם אחת היה רבנו אריזל יושב עם החברים בשדה, אמר להם, הכרתם את פלוני בן פלוני? אמרו לו, הכרנו אותו, היה רשע גדול, מלשין גדול היה. אמר להם רבנו אריזל, אתם רוצים לראות איפה הוא עכשיו? מסתכלים, הוא מצביע עליהם. על מה הוא מצביע? לא מבינים על מה הוא מדבר. היה מלכודת של עכברים ונלקט שם עכבר. אמר להם, המלשן הזה נכנס עכשיו במלכודת של עכברים. התגלגל בעכבר. כן, אני עובד, הוא כל אויביך, השם. נכנס במלכודת הזאת של עכברים. התחיל רבנו אריזה לדון עם עכבר. רשע, מה חשבת כשהיית בעולם הזה לשנת על יהודים, אה? אין דין למעלה, והוא צורח, חמול עליי, בי בי בי בי בי בי בי, בשפת עכברים, ואומר לו, אריזל אומר לו, בי בי, יצא כבר, מה אתה? להתפלל שיוציא אותי מפה. אומר לו, לא, המשפטים לא נגמרו. כך דן איתו רבנו אריזל, עד שבסופו של דבר, אמר לו רבנו אריזל, עדיין אין לך זכות להיכנס לגיהנום. אין לך אפילו זכות עדיין להיכנס לגיהנום. בכל אופן, אמר רבנו אריזל, תפתחו את המלכודת שיברח לאיזה חור. אבל תיקון עדיין אין לך. זכות עדיין לגיהנם אין לך. אז זה בן אדם מתגלגל באכבר, נכנסה בתועדה, זה נורא והיום. פעם היו שני אנשים שהיו גרים בשכונה של הרב. היו כל הזמן רבים עם רבנו אריזל. רבים איתו. יום אחד יצא רבנו אריזל ואמר להם, תשמעו. כדאי לכם לחזור בתשובה, עד מתי? מה אתם רוצים? שאני אקרא לאדמה שתפתח את פיה ותבלע אתכם? ואם אתם שואלים למה?
שכחתם שאתם גלגול של דתן ואבירם, שעדיין אתם עומדים כנגד צדיקי הדור בכל דור ודור? השיג מי זה דתן, מי זה אבירם, מי לרשעים האלה, מה הם חולקים עליו. פעם אחת היה רבי חיים ויטל חולה בעיניים, רחמנא ליצלן, 3 חודשים. בא לרבנו אריזל, אומר לו, מורי ורבי, תורה אני לומד ממך, הכל ממך, רב בעל. יגיד לי הרב, מה חטאתי? מה זה הכאבי עיניים 3 חודשים על שונאי ישראל? אמר לו רבנו אריזל, חטא אין לך, אבל חטא של צדיקים יש לך. אתה מסתכל עליי בשלושה מקומות, ובגלל שהאור עליי גדול, בגלל זה קיבלת את הכאבי עיניים. אתה מסתכל עליי בזמן שאני אומר קריאת שמע, ובשעה שאומרים ברכת כהנים, למרות שאני לא כהן, אבל אני מהקהל השומע, ושאז אני מכוון כוונות גדולות. ולכן, היות ואתה מסתכל בשעת קריאת שמע ברכת כהנים, לכן אתה חלית בעיניים. ככה אומר לו רבנו אריזל. אלה המקומות האלה ששלושה חודשים כואב לך. לכן חלית. קיבל על עצמו רבי חיים ויטל, אמר לו, תקבל שלא תסתכל עליי, לא בקריאת שמע ולא ברכת כהנים, ותתרפא. וכך היה. יום אחד בא אליו בן אדם, אומר לו, הרב, הרב, איי, איי, אומר לו, מה איי? אומר לו, כואב הכתף על שונאי ישראל. אומר לו, רבנו אריזל, תיזהר ב4 דחיפות שאמרו חז"ל. למה כשאתה עושה מים אחרונים, אתה סוחב את הזמן לפני ברכת המזון? וחז"ל אמרו, תכף לנטילה ברכה, ותכף אותיות כתף. היות ואתה לא עושה תכף ממים אחרונים ברכת המזון, לכן כאב לך הכתף, רחמנא ליצלן. תקבל עליך שאתה תיזהר מזה מהיום והלאה ותתרפא. וכך היה. פעם אחת הזמינו את רבי חיים ויטל איזה סעודת תירוסין. הלך לסעודת תירוסין וחזר לשיעור. מסתכל עליו רבנו אריזל, אומר לו, למה אכלת חצי שרץ? אני רבנו, חצי שרץ אכלתי. אומר לו, אם אתה לא מאמין לי, אתה הרי לקחת לאשתך גם עוגיה משם במסגרת. היית בסעודת תירוסין, שמת בממחטה שבזה, במפיות, במפית, מזכרת לאשתך, ברכה שיהיה אליו מסעודת תירוסין, נכון? תיקח את החצי הזה של אשתך ששמת ותראה את החצי תולעת שם. מאותו יום לא רצה רבי חיים ויטל ללכת לשום סעודה. פעם אחת אמר לרבנו אריזל, אני רואה בה על המצח שלך א' ב' ג' כתוב ביושר, אבל הג' הפוך. א' ב' ג' ישרים על המצח והג' הפוך. אמר לו, מה חטאתי הרב? אמר לו, היית צריך לעשות גמילות חסד פעמיים ואתה מפספס בזה. אתה יכול להשתדל יותר בכיבוד אב ואם ולעשות חסד עם ההורים, ואתה לא עושה חסד עם ההורים, לכן הג' התהפכה, גמילות חסדים. ודבר נוסף עם אשתך, גם אם אתה רב ומקובל וחכם, אבל צריך לקיים מצוות עונה עם אשתך, וגם בזמן שהיא מעוברת ומניקה. גם מזה נעשה תיקון. והיות ואתה לא גומל חסד עם אשתך בדבר הזה, ולא גומל חסד עם אבירה, לפי המדרגה הראויה לך, לכן האות ג' הפוכה אצלך במצח. מי רואה דברים כאלה? מי רואה דברים כאלה? זה רבנו אריזל. פעם אחת בימיו היה בחור אחד חולה. כל הרופאים שרצו לרפות אותו לא הצליחו. הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה על כל אחינו בית ישראל בכל מקום שהם, אמן. אמרו לאבא שלו, אולי נכנס ברוח רעה. אמר האבא, יש לנו סימן, מי שיש לו חום, רוח רעה לא נכנסת בו. חולי שיש בו חום, רוח רעה לא נכנסת. אבל לדוגמה, חולי אפילפסיה זה אדם שרוח רעה נכנסה בו, דיבוק נכנס בו. אבל כל חולי עם חום, אומר להם האבא, אין שם רוח רעה, מה אתם אומרים לי שיש רוח רעה? השכנים אמרו לו, לא אכפת לך, בכל זאת, תביא את הילד לרבנו אריזל. תביא את הילד הזה לרבנו אריזל. אומר רבנו אריזל, יש לו רוח רע. אם אתם רוצים, אני יכול אפילו להיכנס איתו לדיבור, עם הרוח רע הזאת. אומר לו, למה נכנסת בו? אומר לו, בגלל שבגלגול הקודם, הבחור הזה היה גבי צדקה. ואני הייתי עני, ביקשתי ממנו 3 פעמים צדקה ולא רצה לתת לי. עד שמתתי ברעב. ועכשיו ניתן לי רשות להיכנס בו. עשה רבנו אריזל מה שעשה. אמר לו, אני לא חייב, אמר לו רבנו אריזל, אני לא חייב, הוא לא חייב לך שום דבר.
הוא לא חייב, זה גוף אחר לגמרי, זה משהו אחר לגמרי. וכך נכנס רבנו אריזה ל... אם תצא הנה מה טוב, אם לא בכוח. בא רבנו אריזה ואמר למשפחה, תשמעו, הילד הזה יתרפא, אבל בתנאי אחד, שבוע ימים יושב בבית ולא יראה פנים של שום אישה. בתנאי זה הוא יתרפא. המשפחה אמרו על העני ועל הרסי, שלא יראה שום אישה, גם לא את אמא שלו, שלא יראה שום אישה. שבוע ימים הוא יתרפא מאירוע אחר. שמו אותו בבית שבוע ימים. מיד יצא הרוח כרגע. רבנו אריזל אמר לשמר אותו עכשיו שבעה ימים. אם לא, יחזור הרוח. הרוח יצאה. הנה סופרים, 1, 2, 3, 4. הנה אחותו, הדודה שלו, שגרה בצידון בלבנון, הגיעה שמועה אליה שהבחור, החיין הזה, מתרפא. ועושים סעודת הודעה. אמרה, נעלה להשתתף בסעודה. בא ביום השביעי, לפנות ערב, שעה לפני שנגמר השבעה הזאת, פתחה את הדלת לבוא להשתתף, הביאה בקלאוות, הביאה זה, באה להשתתף שם. איך שפתחה את הדרך, קפצה עליו, חיבקה אותו, נשקה אותו, רחמנא ליצלן, נכנס מיד הדיבוק בחזרה. כששמע רבנו אריזל, עשה קפיצת הדרך על ידי שם קדוש וברח לחוץ לארץ. למה? כי בימם היה מנהג של המוסלמים, אם הם היו יודעים אדם שחולה אפילפסיה או רוח רע, היו שורפים אותו חי. היו שורפים אותו. וכל בחומר אם הוא מת, היו שורפים אותו. ונהיה שמועה בעיר פה, שהיה מישהו עם רוח רע והתרפא וכו' וחזר, אם היו שומעים המוסלמים, היו שורפים אותו. לכן רבנו אריזל ברח שלא יהיה עדויות, שלא יהיה זה פה בסיפור הזה. כאילו היה בחוליו ולא היה רבנו אריזל ולא נברא. וככה לטשטש את העניינים ולחזור. לא פשוט. רבנו אריזל דיבר עם הרבה דיבוקים, אני רק אביא פה פתית ושתיים מהם ולא יותר. וגילה גם סוד, למה לפעמים כשאנשים הולכים לכמרים, או הולכים לזה, או לאיזה מחשפה פה ושם, הדיבוק יוצא. ושם סופר שרבנו אריזל נכנס פעם, ונכנס לדו שיח. ועם איזה נשמה, עם איזה דיבוק שנכנס. אמר לו, תשמע, קודם כל, רשעים גמורים, דיבוקים לא נכנסים בהם. למה? שלא לתמות את עצמם יותר ממה שהם. למה? כי מי יכול להיות דיבוק? לך תתחתן. מי שלא מתחתן ויכל להתחתן, כשמת הופך להיות נשמה נידחת. לא מכניסים אותו למחיצה של בורא עולם. ונשמה נידחת, הולכת להיות דיבוק, להיכנס טרמפ מאיזה גוף של אדם. וזה יכול להיות אדם גם של המתורה. אבל אם הוא לא מתחתן, הוא לא יכול להיכנס לשום החיצה למעלה. גיהנם לא נותנים לו, אבל לא יכול להיכנס לשום החיצה למעלה. אז מה הוא הופך להיות? רוח רע. נשמה משוטטת. מחפש מנוחה. עד שהוא מקבל איזה רשות להיכנס בגוף של מישהו, להציק לו, והעיקר לשכון במקום מסוים, ולא להיות ברוח בחוץ שם. עכשיו, אבל הוא לא ייכנס אותו אחד, לכן לך תתחתן זה לא משחק, כמו שלמדנו כמה פעמים. אוי לא למי שלא מתחתן. ואין לך ביטוח לרגע מה הולך להיות עם כל בן אדם ומה ומו. תחתן שעה אחת קודם. היא רצון שכל בחורי ישראל וכל בחורות ישראל יקום בתים נמנים בישראל בקרוב, בני זוגם אמיתי ברחמים, אמן. אומר לו אותו דיבוק שם לרבנו אריזל, תדע, גם אם אדם רשע נכנס בתוך דיבוק שחטא, אבל הוא לא ייכנס אף פעם ברשע גמור, כי הוא לא יוסיף תומעה על עצמו. הוא למד תורה כל החיים ורק לא התחתן. הוא לא ייכנס עכשיו במחלל שבת, הוא בעצמו לא חילל שבת. לכן דיבוקים לא נכנסים ברשעים גמורים אחד, אלא אם כן הדיבוק הזה יותר גרוע מהרשע גמור. זה כלל אחד. וכלל שני, סיפר לו שם אחד הדיבוקים בעיר שכם שנכנס שם במישהו, ולקחו את אותו כהן שנכנס בו הדיבוק לפני גלח, לפני מחשפה אחת. אמר לו הדיבוק, יצאתי. אמר לו, איך יצאת? אמר לו, כדי שלא יוסיף, תוסיף המחשפה תומעה אל תומעתי. לכן יצאתי ממנה. שלא תחשוב שזאת העיוורת מעכו, וזאת מהשעון של יפו, וזה שיושבים מתחת
מכרו לחוכה וכל הזה וכל, הן יודעות להתעסק עם שדים ומזיקים. לא. אלא הן מרוב שהן טמאות וטימו את עצמם בעוונות וחטאים, מגיע מישהו מזוכח מהם, בורח על הדיבוק שם, לא רוצה לך לעבוד פה, לא מתאים לי בכלל, סירחון לידו בכלל. וזה לא שהבן אדם הזה נפטר מהצרה, אם הוא לא תקן את עוונו בתשובה, יבוא מספיק דרכים לשלם את האגרה. זה לימדו אותו הדיבוקים האלה. מסופר גם שפעם רבנו אריטל שמע על בית עם רוח רחמנא ליצלן. שלח את רבי חיים ויטל לבדוק אם יש שם מזוזה. ומצאו שאין מזוזה. לא שמזוזה פסולה או לא פסולה. כמו שלמדנו בשיעור על מזוזה. מזוזה, מזוזה לא אומרת לאדם, אלא יש חטא שמתגלם שם. אלא לא היה בכלל מזוזה שם. באותו בית. כי מזוזה שומרת מפני רוחות רעות בבית. אחרת, אישה שזורקת משהו על הקרקע, או גבר עם העצבים שלו זורק משהו על התקרה, לעזזל, במילה הזאת לעזזל, מביא דיבוקים, מביא רוחות רעות, רחמנא ליצלן. מביא רחמנא ליצלן אסונות. כעס, נשמתו נטרפת. לפעמים המזוזה שומרת עליו. מה הייתה אחריתו של רבנו אריזל? גילה סודות לכולם. אמר הרבה דברי תורה, אבל לאיפה זה הלך? הוא שילם על זה אפילו בחיים. של הילדים שלו ושלו. יום אחד יושבים החברים, לומדים בספר הזוהר, את הסוד של פרשת בשלח, את הסוד על אותה איילה, שהיא לא מסוגלת ללדת, עד שמגיע נחש ונושך אותה באותו מקום, ואז היא הולדת. וזה סוד גדול שם. אומר רבנו האריזה לתלמידיו, בדבר הזה יש סוד גדול, ומבקש עד כאן. ורבי חיים ויטל אומר לו, רבנו, הרי כל מה שבאת זה בשבילי וכל הזה, והרב יגיד, ורבנו אומר לו, בבקשה שלא תתחרטו. בסופו של דבר אילצו אותו, אמר להם רבנו אריזל, גילה להם את הסוד. כשסיים לומר את הסוד, אמר להם, ברוך דיין האמת. אמרו לו, למה? אמר להם, כי הבן של הרב משה, שם הבן הזה היה משה, ברגע וגיליתי לכם את הסוד, שילמתי על הילד. אמרו לו, רבנו, זה תפילות. אמר להם, התפילות כבר לא יעזו. אבל לא יכלתי לאכזב אתכם. הלך רבי חיים ויטל לבית של רבנו אריזה לראות מה קורה במשפחה. האישה של רבנו אריזה אומרת לו, הילד משה חזר היום מהתלמוד תורה עם כאבי ראש. הוא שוכב. תוך מספר ימים עלה אל האלוקים. אז למה גילית לנו רבנו? אמר, מכיוון שאמרו לי מהשמיים שבאתי בשבילכם וכל סוד שתבקשו אגלה לכם, אבל יש מחיר למה שאני לא רוצה לדבר. וכך מובא בכתב יד תימן, רבנו אריזה להם מספר לתלמידים כי על כל סוד וסוד שגילו לו מהשמיים היה בוכה דמעות כמספר שערות זקנו, וכשהיה רוצה לגלות סוד לתלמידיו לא היו רוצים לתת רשות, עד שהיה מתפלל תפילות את מספר ובוחק כסערות ראשו. זה לא כל כך בנקל לבוא ולפתוח וכו' וזה. יש דברים מבעד למה שרואים, יש מחיר לכל דבר. היצר הרע, כוחות הטומאה, לא יושבים בשקט. פעמים שפח המתו על עצים, על אבנים, על פנצ'ר, על זה, על... אור שפטרנו, דברים מה... אבלי העולם, משתבח שמו על כיסא הדור של מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. יש לכל דבר את התג שלו. בחמש שמיים, היצר לא מוכן, לא מוכן, מה פירוש? מה, הוא עובד על בן אדם 20 שנה שלא ישמור שבת, עובד על בן אדם תארת המשפחה, פתאום בא מישהו, בום בום בום בום בום, מה אתה עושה פה? מה זה? מה, אתה הורס לי את כל העסק, את כל הקריירה. בניתי חנות, אתה שורף לי את החנות, עם הבן אדם הזה, מה אתה עושה? יש פה דברים לא פשוטים. עבר 6 חודשים, שכחו מהסיפור הזה. הילד של רבנו אריזל וכו'. עוברים על קבר שמעיה ואבטליון. אומר להם הרב, תתפללו על משיח בן אפרים שלא ימות בחייכם. הם לא הבינו על מה הוא מדבר. מה זה, עוברים ליד קבר שמעיה ואבטליון ורבנו אריזל אומר להם, תתפללו שלא ימות בחייכם. הוא לא פירש להם. אחרי תקופה, אחרי שהוא נפטר, הבינו שהוא נשמת משיח בן אפרים, היה רבנו אריזל. והוא רמז להם, תתפללו עליי, כי משיח לא אומר לאחרים שהוא משיח. אבל רמז להם, תתפללו עליי. ואיך הסיפור הגיע. אבל עוד לפני כן, יום אחד יושב רבנו אריזל, והנה חושך ואפלה, חצי היום, פתאום ענן חשוך מאוד.
ענן חשוך מאוד. יושב רבנו אריזל ואומר, אין שלום, אומר השם לרשעים. לך! אומר הענן, אני הסמכמם, שבאתי בדמות ענן. ראש הסתנים, בידי פתקה שניתן לי מגפה על שונאי ישראל. גורר בו רבנו אריזל ואומר לו, לך ותגיד לקדוש ברוך הוא שאני פה. ואם לא, אני מטיל פה חרם. על מלאך פלוני. אני מטיל חרם על המלאך סמכמם. מיד הענן הסתלק, זה כל זה עדויות של רבי חיים ויטל. הענן הסתלק. עברה שנה. פתאום יורד הענן שוב. גורר בו רבנו אריזל, אומר לו, אותו ענן, השנה לא יעזור לך. לא יעזור לך. שנה שעברה היה את הכוח שלך ואת הכוח של התלמידים, והגן על העיר. השנה הזאת לא יעזור לך בגלל דבר אחד. יש אדם אחד שהכריע את כל העולם לקף חובה. פלוני בן פלוני נכשל באשת איש. והוא מגדולי העיר, והרבנים יודעים את האמת ומחסים עליו. והרבנים מחניפים לו למרות שהם יודעים שהוא נכשל באשת איש. על זה הגיעה פתקה חתומה בדם על המגפה על שונאי ישראל. אומר רבנו אריזן לתלמידים, מכיוון שיש פתקה כזאת, לא יעזור שנתפלל. בואו נשב השדה, נשב ללמוד תורה, ולפעמים כוח התורה גדול מתפילה גם כן. עבר אותו אחד עבירה, אחת שהיא ארבע. אשת איש, נידה, חמותו ודודתו. וגדולי הקהל ידעו מזה. הרבנים ידעו, ולא העירו לו. רחמנא ליצלן. רבנו אריזל, כששמע את זה, ציווה להביא את אותו רב גדול, את אותו אדם גדול מראשי הקהל, שעבר את העבירה הזאת, ציווה לחתוך את אוזנו ואת הפה של הנואפת, ולזרוק אותה מהעיר. אולי יצליח למתק את הדין. והדין עדיין לא נמתק על אותה מגפה שאכן חלה, ובסיומה נפטר רבנו אריזל גם במגפה. איך הדברים השתלשלו? יום אחד לומדים תוספתא אחת בפרשת מצורע, שם מדובר על ארזרין דיילתא. שואל רבי חיים ויטל, הרב יען, יגיד לנו מה הביאור. אומר להם, למען השם אל תפצירו, לא ניתן לי רשות, ואם אני אפרש תתחרטו חרטה גדולה. לא, רבנו, רבנו, ברצינות, הרב, נו, התלמידים שלך, זה. גילה להם רבנו אריזל את הסוד על אותה איילה. מיד אחרי זה אמר להם, תדעו שנגזרה גזרה, שבמגפה הזאת היא הרב שלכם, ואני לא דואג על עצמי, אני דואג עליכם, ממי תישארו אתם. התחילו לבכות, התחילו זה, אמר להם, הרבה לא יעזור, לפחות בואו נסתופף ונלמד תורה. לקח את כל החברים כולם, וכולם התכנסו לתוך חדרים, למבנה אחד. משפחות משפחות שם. והיה יושב ומלמד אותם תורה, וסודות התורה עמוקים מאוד. למה? כוח התורה הוא כזה גדול, שגם אם נגזרה גזרה וגם נגזרה מגפה, אי אפשר לעשות כלום. היא מבודדת מכל דבר. רבנו אריזל אמר, תפילה אפילו אי אפשר. אבל לשבת ולהתעמק ולהסגר עם התורה, זה כנגד כל דבר, כנגד כל מגפה וכנגד כל דבר. ישב רבנו אריזל ודורש להם סודות עמוקים, ואותו סמכמם היה רוצה להיכנס לחצר, ולא היה מסוגל להיכנס. מילה ואש של הדברי תורה. ורבנו אריזל היה צועק ואומר לו, רשע ברח לך מכאן. כאן לומדים תורה. וכך בזמן המגפה, ארבעה חודשים, רבנו אריזל מצליח לשרוד עם כל החבורה, כשכולם נמצאים במקום אחד ולומדים תורה. בסוף הארבעה חודשים נפלה קטטה בין הנשים של התלמידים שם, והבעירו גם את הגברים. רבנו אריזל ניסה לעשות שלום ביניהם, ואמר להם, תראו, כל זמן שיש שלום ביניכם, שום שטן, שום מקטרגל לא יכול לעשות כלום. מלאכי השרת שומרים אותנו. ועשיתי ביניכם שלום, אבל בהזהרה. אם עוד פעם, זהו. מראתי אחריתכם. הלכו לדרכם, הכל היה טוב. ושוב, הנשים בלי דעת הסיתו את הבעלים. היה יום שישי, והיה צרחות.
לעת ערב יצא רבנו אריזה לקבל שבת, ישב להתפלל ערבית עם פנים של אבל. אמרו לו, למה עם פנים של אבל? אמר להם, ראיתי את הסמכמם בקבלת שבת, והקריא פסוק. גם אתם, גם מלככם, תספרו רחמנא ליצלן, הבנתי מה הולך פה. כל עוד היה לשבת שלום ביניכם, ברגע ואנשים התקוטטו על זה, על ההוא, והבעירו, וגם הגברים וכו'. לא. מאותו רגע, היה רבנו אריזה עם פנים, מספר ימים, רבנו אריזה חלה את חוליו, ונפטר במגיפה שם. בשעת הפטירה, רבי חיים ויטל לא היה שם. כי רבי חיים ויטל הלך להתפלל על הרב שלו, היה מקעיל בתי כנסיות וילדים לקרוא תהילים, מבית כנסת לבית כנסת, ממקום למקום. אולי, אולי, אולי, אולי. רבנו אריזל בשעת פטירתו שואל, איפה רבי חיים? אמרו לו, נמצא. אמר להם, לא יעזור התפילות שהוא עושה שם, תגידו לו שיבוא לפה. ראיתי את הגזרה, היא חתומה, חבל על הזמן שלו שם. אבל מה אעשה? כי אין שלטון ליום המוות, רחמנא ליצלן. רבי חיים ויטל מגיע לשם, אומר לו, כל שאלה שיש לך, תשאל, תשאל, עכשיו זה הרגעים האחרונים, תשאל, אני אומר לך. רבי חיים ויטל, אני לא מאמין שזה יקרה. מה ישאל עכשיו דברי תורה? אני לא מאמין שדבר כזה עומד לקרות. החזיק בו רבנו אריזל ונשק אותו וברך אותו ברכה מיוחדת, רבי חיים ויטל, וציווה לחברים, גם אחרי הפטירה, תיזהרו מאוד שיש שלום ביניכם, תנהגו כבוד זה בזה, ואם תזכו אני אחזור בגלגול אחר, אבל תיזהרו ותיזהרו שיש שלום ביניכם, כשזה הכל. מיד אומר להם רבנו אריזל, תדעו, אין מקום בבית שאני נמצא בו מרוב הנשמות שבאו מגן עדן עכשיו כאן, וכולם מסתופפים ברגע שנשמתי עומדת לעלות. לכן אני מבקש מכם שאחרי הפטירה אף אחד לא ייגע בי ולא בגופתי, לא איש ולא אישה, רק מספר חברים שטבלו ונתארו, ומספר החברים האלה ייקחו אותי למקום שהייתי נוהג לטבול בחיים חיותי, ויביאו אותי לשם ואני אטבול בעצמי, שאף אחד לא יגע בי, רק ייקחו את המיטה שלי לשם ואני אטבול בעצמי שם. כך אמר להם, עיקר שיוליכו אותי לשם. כשהוא אומר את הדברים האלה הוא מסתכל ואומר, רבי יצחק הכהן פה? צא מיד החוצה, נשאר רגע ליציאת הנשמה. יוצא רבי יצחק הכהן החוצה ורבנו אריזל עולה אל האלוקים. בן 38 שנה, 38, לא קעתה עינו, לא נס לחו, לא נשתנו פניו כשאר מתים, אלא פניו מאירות כשמש בגבורתו. נפלו כל החברים לארץ וגעו בבחייה ממצרחות, והיה הדמעות שלהם יותר מהמים ששפכו סביבו את הבית. רוחצים את הגופה שלו ולוקחים אותו לפי צוואתו למקווה שהוא היה תמיד רגיל לטבול. הביאו אותו ליד המקווה ואמרו, רבנו, עד כאן עשינו מה שאתה ביקשת, אמרת להוליך אותך למקווה ואתה תטבול. מיד באותו רגע עמד רבנו אריזל אחרי הפטירה בקומה זקופה בתוך המים, הרכין את ראשו וטבל ארבעה פעמים כנגד ארבעה אותיות שם הוויה אחרי הפטירה. הלבישו אותו בגדים יקרים, אנחנו מדברים על סיפור לפני 400 ומשהו שנה, הלבישו אותו בבגדים יקרים, הכריזו אין כהונה היום, שביתה, כל החנויות, כולם סגורים, כולם ללוויה. היו הדמעות ניגרות כנחל, אפילו הגויים בכו וספדו. רבי חיים ויטל ושאר החברים היו הולכים יחפים וקרועי בגדים, מלובשים סקים ואפר על ראשם כתשעה באב, היו צועקים תורה הקדושה, אספד יחיד אסילך, על הסתלקות מלאך השם. רבי חיים ויטל יצא מדעתו בשעת הפטירה, נטרפה דעתו, שבשעה שרצו להניח בקבר את רבנו אריזל, נפל לרגליו, חיבק ולא יכל לזוז משם. זה עוונות שלי, זה בגללי וכו', בקושי רב הסירו אותו מעליו. קברו את רבנו אריזל בקבורת מלכים. בסיום הקונטרס הזה שהקראתי לפניכם והקראתי ראשי פרקים ממנו כתוב, הוא עלה אל המנוחה, הניח את החברים וחכמי ישראל ביגון והנחה. יהי רצון שזכותו יגן עלינו ועל כל עמו ישראל להצילה מכל צרה וצוקה,
לגאולם בקרוב למען שמו, אמן כן יהי רצון. והכותב את הקונטרס הזה, כותב, עד כאן הגיע לידי משפחי הרב הקדוש האלוקי, מורנו רבנו רבי יצחק לוריה, בכתב, וכל המעשה תוקפו וגבורתו ופרשי גדולות מעלתו, נפטר לחיה עד בחודש מנחם שנת איש של המנדד ליצירה, שזה לפני 446 שנה. הייתה פטירתו של רבנו האריזל. רבותיי היקרים, עד כאן הקראתי לפניכם מתוך שפחי רבנו האריזל המוסמך, שזכה להעתקות רבות ולדפוסים רבים מאוד, וכל גדולי ישראל הוגים בהם. עכשיו נבין רק דבר אחד, בכל פעם שאתה פותח ספר וכתוב רבנו הארי אמר ככה, האריזל אומר ככה, תדע עם מי היה לך עסק. כשמדברים איתך על קבלה, מקובלים, רבנו האריזל, תדע עם מי יש עסק, לא איזה פלח בשוק מוכר עגבניות, קורא פתח אליהו, חושב שהוא כבר מקובל. לא, ממש לא. אלא קבלה באה ממקום אחר לגמרי, ולא אחד שמשדר שיעורים בטלוויזיה שמה של לפרוצות, רחמנא ליצלן, ופותח מכון לחבלה, וזה נקרא קבלה. ממש לא. אלא קדושה, טהרה, יגיעה בתורה, ועוד ועוד. את עיקר השיעור הנחתי לפניכם. עכשיו בעזרת השם ברך נקרא מאמר שתיים בזוהר הקדוש, שמשולבים בהם דברי רבנו אריזל, ואחר כך בקצרה ניתן עוד שתי תשלומים קצרים לתשלום הקונטרס על העניין הזה, בסיפורי חייו. הנה מה שכתוב, כלל ראשון וכלל ברזל. מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה, וגילו ברעדה. בא להורות, דאסיר לה לברנש למחדי עתיר בעל מדן, אסור לו לאדם לשמוח ביותר בעולם הזה. אבל במה אסור לשמוח? אי במילה דאלמה, כל זה בדברי העולם. כי במקום שמחה של חול, שם תאר העדה, כדי שלא ליתן מקום ליצר הרע לפתות אותו לאיסור חס ושלום. אבל במילה דאורייתא, או בפיקוד דאורייתא, בא למחדי. אבל בדברי תורה, במצוות התורה, צריך אדם לשמוח. כי עבודת השמחה היא עבודה הנרצית לפני הקדוש ברוך הוא, כי כל התוכחות נאמרו תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה ובטוב לבב. לכן, לבטר, אחרי שהתעורר האדם לעבוד את השם מתוך יראה, השתכח ברנש להעביד בחדוות הפיקודי אורייתא. אם נמצא שיקיים ויעשה האדם בשמחה את כל מצוות התורה, דכתיב יבדו את השם בשמחה. כמו שלמדנו שיעור מקיף ושלם על מידת השמחה, אבל רבנו אריזל מוסיף על זה. וכתב האריזל בספר שער רוח הקודש. הנה צריך האדם בעת קיומו כל מצווה ומצווה. או בהתעסקו בתורה או כשמתפלל תפילה, להיות שמח וטוב לב. יותר מכאשר מרוויח או מוצא 1,000 דינרי זהב. כמה זה 1,000? מיליון. דינרי זהב. יותר ממיליון דינרי זהב על כל מצווה שאתה עושה. כך אתה צריך להיות שמח. וזה פירוש הפסוק. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, פירוש תשמח יותר מכאשר תרוויח רוב כל ממון שבעולם. הנחתי היום תפילין, יותר ממיליון דולר יש לי. באתי לשיעור תורה, הלכתי בצורה צנועה, עוד כתב האריזל בהקדמת שער המצוות. דע, כי העושה מצווה אין מספיק לו במה שיעשה אותה לבד. לא, לא יוצאים ידי חובת כי הוא מצווה אם עשית רק את המצווה. אלא חייבת להיות נלווית את השמחה. אלא יהיה שמח בעשותו אותה מצווה בשמחה שאין לה קץ, מלב ומנפש ובחשק גדול, כאילו ממש בפועל נותנים לו 1,000 דינרי זהב אם יעשה את אותה המצווה. וזה יורה, מה זה מראה כשבן אדם מקיים מצווה בשמחה? את אמונת ביטחונו בבורא עולם בתכלית האחרון, יותר משאם היה השכר מזומן לפניו בפועל. וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון. את האורך מקבלים לפי גודל השמחה, לא לפי גודל המצווה שעשית, לפי גודל השמחה. ואם יתמיד בזה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש אפילו. ועניין זה נוהג בקיום המצוות כולם. בין בעת שעוסק בתורה, שיהיה בחשק גדול נמרץ בהתלהבות עצום, כאילו עומד לפני המלך ומשרת לפניו בחשק גדול, עם צוחן בעיניו, לקבל ממנו מעלת יתרה וגדולה עד כאן לשונו. אם כן, רבותיי, מה שאנחנו רואים כאן, כלל ראשון, חייב כל מצווה שאתה עושה לעשות בשמחה. וכבר אמר רבנו הגאון מווילנה, המצווה הכי קשה בתורה, היא מצוות השמחה. בואו נראה אותך, למרות כל מה שעובר ואיך עובר, וכל אדם ואדם איתנו עובר עליו כל יום, את כל האנציקלופדיה של החיים עובר עליו.
ובוא נראה אותך בכל רגע לא נשבר ומחייך כל העולם כולו חליק, הכל טוב, ברוך השם, הכל טוב, ברוך השם. עכשיו, אם אתה שמח ולומד תורה, אתה גם צריך שמח אחרים, שמח את האבא, את האמא, את כל המשפחה. מה הדבר שהכי משמח? דברי תורה משמחי לב. למה אסור ללמוד תורה בתשעה באב? כי דברי תורה משמחי לב, לכן אסור ללמוד תורה בתשעה באב, אלא רק דברים של אבלות, אבל דברי תורה משמחי לב. יש זמן ומקום שאדם יכול לשמוח יותר מכל זמן אחר. שבת קודש. ללמוד תורה בשבת. לא רוב השבת יושן, עייף מכל השבוע. תמצא זמן בשבת ללמוד תורה. ותורה בשמחה. ואז אתה שמח, בורא עולם שמח, ואם ההורים בחיים נתת להם בריאות וחיים טובים, ואם הגיע הזמן אחרי 120, אתה משמח אותם שם, נקרא בפנים. ואמר עוד השליח לרבי שמעון, תו שמע נבוצין הקדישה, עוד שמעתי מאור הקדוש, דקמה יקר על יקר ועתרה על עתרה, מאתרן לאבו עד ההוא ברנש תמן. כי כמה כבוד על כבוד ועתרה על עתרה מאתרים את אביו של אותו אדם שם בגן עדן. בשעת הדאמר קודשה ברוך הוא התכנשו למשמע חידושה ומדין חלטין דאורה את המשמע דפלוני בר פלוני. בשעת שהקדוש ברוך הוא אומר לפמליה שלו, התאספו לשמוע חידושים ודברי תורה שאומרים משם פלוני בן פלוני, שאז מזכיר הקדוש ברוך הוא את שם אביו, לכן מאתרים אותו בעתרה עליונה. כמה עינון דנשקין על ראשי, כמה צדיקים הם שנושקים על ראשו של אבי המחדש, כמה צדיקים מעטרים דקד נחתין, וכמה צדיקים מעטרים אותו כשיורדים מגן עדן העליון. זכה חולקיון דכל עינון דמשתדלין באורייתא יומא דשבתא משאר יומין. אשרי חלקיהם של כל אותם שעוסקים בתורה ביום שבת יותר משאר הימים. כי כמו שקדושת שבת גדולה קדושתה משאר הימים, ככה עוסק בתורה בשבת, מעלתו יותר גדולה על כל מה שעוסק בתורה בשאר הימים. מה מוסיף על זה רבנו האריזל? גם לאבא שלך נהיה יותר טוב בשבת. כתב האריזל בליקוטי תורה, וזה לשונו. כבד את אביך, הנה שמח מצווה זו לשבת. למה בעשרת הדיברות סמוכים, כבד את אביך לזכור את יום השבת, והוא כחייב לחדש דברי תורה בשבת. מה זה לחדש? ללמוד דבר חדש, עד היום לא למדת. כל דבר חדש אתה קורא, כל ספר חדש אתה קורא, עד קורא בשבת, זה נקרא חידוש תורה. ברגע ואתה עושה את זה, אתה עושה נחת לאבא שלך גם הוא בגן עדן, ולאמא. וכשהבן מחדש דברי תורה, מאתרים את האב באתרות בעולם הבא. לזה שמח כיבוד אב ואם לשבת. שרוצה לכבד את אביו ואמו, יזכור ביום השבת ויחדש דברי תורה. וזהו כבודם האמיתי, עד כאן לשונו. עוד כתב האריזל בשאר הפסוקים, וזה לשונו. גם ירמוז למה שכתוב בזוהר, כשאדם מחדש דברי תורה בעולם הזה ביום שבת, מאתרים את אביו כמה אתרות בעולם הבא. וזהו, זכור את יום השבת לקדשו, לחדש בו דברי תורה, ועל ידי כן תגרום להעתיר עתרות לאביך ולכבדו בעולם הבא. לכן סמיך לקבל את אביך, עד כאן לשון רבנו האריזל. אם כן רבותיי, שבת קודש זה זמן של שמחה, ובעת רצון הזאת ראוי שלכל אדם יהיה כמה ספרים, ספרונים, עניינים מיוחדים ליום שבת. יום שבת אתה בבית, שיהיה לך מה לקרוא, ללמוד דברים חדשים. אשרי האדם שעוסק בזה. ואם אדם זוכה גם כן לקצת זוהר, לגרוס זוהר, לקרוא זוהר, או לקחת איתו את הקונטרה שלמד בשבוע ולקרוא אותו עוד הפעם בשבת, תמיד מוצא בזה דברים חדשים, אשרה ואשרה חלקו. למה שסיפרתי לפניכם עד עכשיו, זה דבר שהובא בכל ספרי שבחי רבנו אריזל, אבל יש עוד כמה סיפורים שבאו בתור נספחים בספר זה או בספר ההוא, אני אציין חלק מהם. לפני כן סיפרתי על רבי משה אלשיך שרצה ללמוד חוכמת הסוד, ורבנו אריזל אמר לו זה לא בשבילך. בסוף אמר לו חכה לנו שם, נרדם שם. גם מרן רבי יוסף קארו שלמד בעל השולחן ערוך, שהיה לומד וחיבר את השולחן ערוך, והיה מלאך מגיד מהשמיים שהיה בא אליו כל יום, והיה פשוט אומר לו היום אכלת שתי אגוזים יותר מה שאתה צריך לאכול, זה תאווה בשבילך לפי הרמה שלך, היום עשית כך, היום דיברת כך, היה מוכיח אותו מלאך מהשמיים ועלה את הדברים על ספר שנמכר היום בחנויות. מגיד של רבי ספר המגיד, מגיד משרים של רבי יוסף קארו. הוא עצמו היה יושב לפני רבנו האריזל והיה לומד מנו סתרי תורה, ורבנו האריזל לא רצה ללמד אותו. אמר לו, הנשמה שלך לא מסוגלת לקבל ממני. אתה מה שקיבלת מרבנו הרמק אז לפני שאני באתי מספיק, לא יותר מזה. מיד כשהיה רבנו אריזל מתחיל לדבר, ובכל זאת היה נכנס רבי יוסף קארו, ורבי יוסף קארו היה אדם מבוגר, איש צבא, זקן ארוך, ואדם מבוגר, מעל 80.
רבנו אריזל בן 30, יושב ודורש לפני העריות, רבנו אריזל אומר לו, זה לא בשבילך. אבל אם נכנס לשיעור, רבנו אריזל לא יכול להוציא אותו מפני כבודו. כל פעם שהיה נכנס רבי יוסף קארו, היה נרדם, מתנמנם בשיעור. אמר לו, אמרתי לך, זה לא חלק נשמה שלך. אתה לא מהשיעורים שלי, אתה צריך לפוס רב, תלמד הלכה שם, לא אצלי. רבנו יוסף קארו היה לו בן, שידך אותו עם הבת של האריזל. הבת של האריזל עם הבן של רבנו יוסף קארו. הלך רבנו יוסף קארו עם הבן לאירוסין, לבית של האריזל, כשחזר אמר לי, אשתו, אשתי, מה אני אגיד לך? את יודעת איזה רב ראיתי פה? איזה רב הגיע לפה? איזה סודות, איזה דברים, איזה עניינים, תנאים לו ככה. שיבח מרן רבי יוסף קארו לפני אשתו, את רבנו האריזל. יום אחד היו יושבים מפעלים יחד בית הכנסת. רבנו האריזל היה מתפלל עם כוונות. עם כוונות האריזל. ומתעכב הרבה זמן. ומרן היה מתפלל פיפשט. רבי יוסף קארו מתפלל פיפשט. מי צריך לגמור לפני מי? מרן שמתפלל על פיפשט בלי כוונות. והתעכב מרן בתפילה. ורבנו אריזל עם כל הכוונות גמר. זה גומר וזה לא גומר. הרבנים שהיו בית הכנסת לא הבינו איך רבנו אריזל עם כל הכוונות גמר מהר. וזה שבלי כוונות רבי יוסף קארו גמר לאט. קרא רבנו אריזל לשמש בית הכנסת בסוף התפילה. אמר לו, הולך למרן רבי יוסף קארו ותגיד לו באוזן שיש משנה במסכת כלאיים, המרדעת של החמור אין בה משום כלאיים. תגיד לו רק ככה, יש משנה. הלך הגבאי, אמר למרן, האריזל אמר להגיד לך שיש משנה שהמרדעת של החמור אין בה משום כלאיים. אדם שיושב עליה, אין בזה משום שעטנז, כלאיים וכו' וזה. שמע מרן, אמר לגבאי, וואי, איזה רוח הקודש. כשהייתי בתפילה, באמת לא הייתי מונח בתפילה. הייתי עוסק באיזה הלכה. ועלה בדעתי בנידון, האם מרדעת של חמור יש בה כלאיים או אין בה כלאיים, והשתקעתי והתעלמה ממני משנה מפורשת. רבנו האריזל צפה מה הוא בכלל עובר עליו בראש כשהוא מתפלל תפילת העמידה. זה משנה מפורשת, אומר. היה סיפור אחר, פעם אחרי מנחה של שבת. האריזל אומר לרבי יוסף קארו, למרן, מה התבלבלת כל כך בתפילה? אתה בגלל שאיבדת את המפתחות של המטבח. סורדה שלישית. הם נמצאים שם, המפתחות. אתה היית טרוד עכשיו בעמידה בגלל המפתחות. המפתחות נמצאים שם. הלך רב מרן, הוא לא מצא את המפתחות שם. חזר הביתה ויאמר לאשתו, אין עוד נביא בזמננו. אין דבר נעלם. יודע שאני מוטרד בתפילה בגלל המפתחות. ויודע להגיד לי גם איפה המפתחות. איפה יש דברים כאלה? אשתי, תראי מה. איי, איי, איי, רבנו אריזל. יש סיפור, לא כל סיפור אפשר לספר. אבל יש אחד ושתיים ו... יום אחד היו לומדים יחד. אומר הרב לחברים, תדעו. ועד הרבנים החליטו השנה לבטל את ההילולה במירון. הם רוצים לבטל את ההילולה במירון. למה? בגלל שהולכים נשים מקושטות, ואם הם האנשים היו הולכים בבגדי חול, לא היו עושים בלגן. שימו לב, לא מדובר צניעות, לא צניעות, כולם הלכו שם. רק הולכות עם בגדי שבת, והולכות זה, ועוברים גם גברים. אז הרבנים רוצים, מספר רבנו אריזל, תדעו, הרבנים רוצים לקבל החלטה. ולבטל את העלייה על ציון רבי שמעון שם, בגלל שהולכים שם מקושטות עם בגדי שבת. ואם היו הולכים בגדי חול או זקנות, היו שותקים. אבל אני יודע, אומר רבנו אריזל, שאם הרבנים יצליחו, ובגלל טענת הצניעות הזאת, הם יבטלו את העלייה של הנשים למירון, תבוא מגיפה על שונאי ישראל, ותיקח רעים וטובים. שומע את זה רבי חיים ויטל. אומר לרבנו אריזל, אם אתה יודע, אם אתה הרב יודע שככה, לך אתה, דבר עם הרבנים האלה, תגיד להם בבקשה, אל תבטלו את העלייה של אנשים לקבר רבי שמעון. אומר הרב, אני יודע שהם לא יאמינו לי, ולא ישמעו לי, לכן אני לא הולך להגיד. אומר רבי חיים ויטל, אף על פי כן. הלך רבי חיים ויטל, אמר להם, הרב אומר, תעשו טובה, אל תצעקו צניעות, צניעות, שאנשים לא יעלו לקבר רבי שמעון. שיעלו איך שהם וכמו שהם, שלא יהיה מגיפה. דיברו, דיברו, דיברו. שם,
השיב להם, האמת עמכם, אבל מה נעשה? באו לפני רבנו אריזל, אמר להם, אתם צודקים. פריצות זה דבר גרוע. ללכת נשים אפילו עם בגדי שבת ליד גברים זה דבר גרוע. אבל אומר להם רבנו אריזל, מה נעשה שרבי שמעון בר יוחאי מרוצה במצב הזה? ואם תעשו ותגידו פריצות, לא פריצות שם וכו', תבוא מגפה. מה נעשה? אבל אני לא אומר לכם דבר. אם תאמינו לי, תאמינו, ואני אגיד לכם יותר מזה. נכון שכל השנה, וזה כתוב מפורש, קשה להקל את זה. כל השנה ישראל ערבים זה לזה. ואם מישהו חוטא, מישהו נופל איתו. במירון אין דין ערבות. אין ישראל ערבים זה לזה. אלא החוטא לבדו מת שם. כששמעו התלמידים את דבריו, נמנו וגמרו לבטל את ההסכמה והתבטלה ונתנו לאנשים ללכת כרגיל. דברי רבנו אריזל ניצחו. פלא פלאים, במירון אין דין ערבות. החוטא מקבל את מכתו. הצדיק נשאר. עוד יש המעשה. שפעם אחת מגיע אליו מקובל גדול, לרב גלנטי. אומר לו, בוכה, אני רוצה תשובה. אני רוצה תשובה, הרב, אני רוצה תשובה. לכולם אתה נותן תשובה. תן גם לי תשובה. בנו אריזל מנסה להתחמק ממנו, בסוף אומר לו, תשמע, אני אגיד לך מה התשובה שלך. אבל תשמע לי, אתה תעשה מה אני אומר לך. אומר לו, כן. התשובה שלך לאכול כל יום תרנגולת שמנה. תרנגולת מפותמת, וללמוד תורה. והעוונות שלך שעליהם אתה צריך תשובה, זה שאתה מתענה. זה שאתה עושה תעניות, זה החטאים שלך. משום שחזל אמרו שמי שמסוגל ללמוד תורה ומענה את עצמו, עתיד לתת דין על העינוי שעשה לעצמו. ולכן אדם שצם על דעת עצמו, הרבה פעמים רק מזיק לעצמו. יום אחד מגיע רבי משה גלנטי לרבנו אריזל, וצועק ואומר, שמעתי שאחי היה אצלך, נתת לו תיקון. אולי הרב ייתן גם לי תיקון. הרב יגיד לי איזה גלגולים באתי, אולי, אולי, אולי, אולי. אומר לו הרב, מי אני ומה חיי? התחיל לצעוק. אמר לו רבנו אריזל, אתה ספק גזל יש בך. מדובר בבן אדם מכובד, זקן, בעל מעמד, ישר וצדיק וקדוש. אומר לו רבנו אריזל, ספק גזל יש בך. בעל מפעל, בעל זה, מיד, מפעל לבדים, מיד הגיע לבית, ישב עם שק ואפר. התחיל לבכות, לצרוח, חטאתי, עביתי, פשעתי להשם אלוקי ישראל, כסף של מי לקחתי, מה עשיתי, איך ספק גזל יש בי. ראו בני הבית, הלכו להתעלף, מה קרה לו הבן אדם? באמת כולם יודעים, נדיב לב, הכל טוב. והוא לא נרגע, רבנו אריזל לא אומר ספק גזל. הלך קרה לכל העובדים אצלו מהמפעל, הוציא כסף, שטרות, הכל שם. אמר כל אחד שחושב שאולי בטעות, אולי בזה שיקח. אומרים לו, מה פתאום ניקח? אומר להם, תיקחו, או שתגידו, מחו לך או תיקחו. אף אחד לא לקח. אישה אחת לקחה איזה כמה פרוטות שם. מיד, התלבש רץ לפני רבנו אריזל. אומר לו, רבנו אריזל, ושר עוונך וחטאת חטא חופה. טוב, מה, שאלו את אותה אישה? הוא עוד לא שאל את אותה אישה, שואל את רבנו אריזל, מה? אומר לו, רבנו אריזל, דע לך. כל העובדים שלך עובדים. זאת, האישה הזאת, עושה עבודה דייקנית וזריזה יותר מכולם. ומשורת הדין מגיע על הצ'ופר יותר מכולם. גזל אין, כי כולם מקבלים מזכורת קבועה. רק היא מיומנת יותר. ולפי הערך שלך זה ספק גזל שאתה לא מתגמל אותה יותר. אחר כך הלכו, שאלו את אותה אישה, אמרו לה, למה לקחת? אמרה, כי אני יודעת שאני עושה עבודת אומן יותר. איזה דרגות, איזה עניינים מדובר פה, פשוט. מעשה היה באישה אחת שהייתה מקשה ללד, שקדוש ברוך הוא יפקוד, וזר לשן ברזר החי וקיים, וכל אנשים תלדנה, שלום להם, שלום לעוברים, כדרך כל הארץ. אמן. ושלחו לרבנו אריזל שיעשה תיקון, שתלד כבר. אומר רבנו אריזל, עוד לפני כל אולטרסונד, אומר רבנו אריזל, האישה הזאת בסכנת חיים, היא הרה על שני בנים. בבטן, והיא בסכנת חיים. יש תיקון אחד. אם יעמוד לידה, אדם שלא פגם בברית בחיים, היא תתרפא ותלד בנגד גם את שתי הילדים. שלא פגם בברית בחיים, היא תנצל. איך תביא עכשיו בן אדם שלא פגם בברית בחיים?
אמרו לו, הרב יגיד למי ללכת. אמר להם, אני יודע, אבל אפילו פי כן אני לא מורשה להגיד לכם. כדי לא להוציא לעזר אחרים שהם לא כמו, לכן אני לא אגיד לכם. אבל מה תעשו? לכו לשוק, תוציאו רמקולים, ותגיעו, תגידו. אם יש אדם שיודע שלא ראה אפילו טיפת קרי מימיו, שיעמוד לפני אותה אישה יולדת. והיא תלד. הוציאו רמקולים בשוק. בפקודת רבנו אריזה לצלת נפשות. אם יש אדם שיודע שאפילו בטעות טיפת קרי לא רוצה בחיים שלו, שיעמוד לפני אותה אישה. שמע את זה הגאון רבי משה גלנטי, הרב המגן. קם ובא איתם ועמד לפני אותה אישה. שלום לה ושלום לילדים. לא ראה אפילו טיפת קרי מימיו. רבי משה גלנטי מתלמידי רבנו אריזה. תבין, איפה אנחנו? עכשיו תבין, אישה יולדת, שאפילו כשהגיע למצב של תומעה, שכבר בעלה, כבר אסור לו לגוע בה בתור נידה, אם בעלה עומד או מחזיק ביד או מחזיק בזה, לא רק שהוא לא מסייע על הלידה, הוא מסייע ברוורס, רחמנא ליצלן אותו אחד. כי אישה אסור לגוע בה, ברגע והגיעו סימני לידה, גמרנו, יש לה דין נידה לכל דבר. אם הגבר עומד ותומך, שהחיות שלה, שאימא שלה תבוא, לא אתה. מה אתה עושה בחדר לידה בכלל שם? וקל וחומר לא לגוע בה. כי רק אדם שומר הברית לחלוטין יכל לזרז את הלידה. לא פשוט. ויש עוד על העניין הזה שאני לא יכול כל דבר להגיד ברבים מהסיפורים האלה. רבי אברהם הלוי ברוכים, זר צדיק קדוש לברכה, היה מתלמדי רבנו אריזל, היה מזהיר את כל עם ישראל כמו שעון שבת. תמיד היה יום שישי, איך שמגיע הזמן לפני כניסת שבת, היה עובר לחנויות. הלו, עוד שעה שבת, עוד זה זה, עוד זה. היה עובר מחנות לחנות. שבת הברוכה מגיעה, וכו'. מזרז את העם, לנעול את החנויות בזמן. למה? יש אנשים משתהם נשמה של הדלקת הנר, גם אם הם שומרים שבת. כל הקניות, כל הזה, ממש בדקה האחרונה, לא משנה מתי חורף, מתי קיץ, נשמעת הדלקת הנר. הבן אדם רוצה לסבגור את החנות, לא פתאום אז נזכרו לקנות. איך תגמור איתם? יש אנשים כאלה. רבנו אריזל מסתכל עליו יום אחד על רבי אברהם הלוי ברוכים, אומר לו, תשמע, אתה גלגול ירמיה הנביא, ואתה גמרת את התיקון שלך. גמרנו, צריך להחזיר ציוד, אבל יש לי תקנה אחת אליך. אם אתה עולה לירושלים וניגש לכותל המערבי ותתפלל שם. אגב, על רבנו אריזה לא שמענו אף פעם שעלה לירושלים בחיים והתפלל בכותל המערבי. מעולם לא. הוא היה בצפת, אבל לא יצא מצפת. הוא לא עלה לירושלים מעולם. מרוב הקדושה, מרוב הזה, מרוב הבכי, הוא לא יכול להחזיק מעמד שם. הוא שולח את התלמיד רבי אברהם ברוכים ואומר לו, תקנה אחת יש לי אליך. אם תעלה לירושלים, תעמוד ליד הכותל המערבי ותתפלל. ואם הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלך, ותזכה לראות את השכינה הקדושה בעיניים, יוסיפו לך עוד 22 שנה. ככה אומר לו רבנו אריזל. שמע רבנו, רבי אברהם הלוי ברוכי, מה שהרב אומר, עושים. עלה לירושלים, בתענית, בסק, בבחייה, קל וחומר שהוא נשמע ירמיה הנביא, שראה את החורבן, התחיל לילל שם לבכות, פתאום הוא רואה על גבי הכותל המערבי דמות של אישה אחת. ותכף שראה אותה נפל על פניו וצעק ובכה, ציון במר תבכה על אבלות המקדש. לא עושה תמונות בכותל, אלא חורבן בית המקדש בכותל, רחמנא ליצלן. למה זה דומה? אדם גנבו לו את הארנק, גנבו לו את הכספת, גנבו לו את הארנק, פתאום מודיעים לו, מה יודעים המשטרה להודיע? אחרי 7 שנים אומרים לו, מצאנו בגן סקר את הארנק הריק שם, מצאנו את זה שם. זה מה שעושים היום, מה מביאים? את הכסף תשכח מזה. אם מצאו, מצאו את זה ריק. בית המקדש חרב, מה נשאר? הארנק הריק. הכספת הריקה. נכנסו אויבים, פרצו את הכל. אדם שעולה לכותל רואה ארנק ריק. צריך לילל שם בבכי, לא תמונות, על החומות, סלפי, כל הדבר, מה השטיות האלה? צריך ללכת לשם לבכות. לכותל עולים לבכות, נקודה. לא לשום דבר אחר. בר מצוות, בחיים לא היה דבר כזה. מה השיגעון הזה? מי המציא את הדברים האלה? מה זה השטיות האלה בר מצווה בכותל? מה זה הדבר הזה? המצאה של אנשים.
שטיות ואבלים. לא היה אף פעם, עד לפני 30 שנה לא היה דבר כזה. לא היה מושג כזה בכלל. עולים לכותל. יום הבר מצווה לוקחים אדם אצל תלמידי חכמים, מתפלל עליהם, מברך אותו. אולי גם הסיפור הזה התחיל, שהיו לוקחים את אותו נער לכותל, לשפוך את הלב שלו לפני בורא עולם, לגמור ספר תהילים שם. אבל לא מסיבות ולא הילולות ולא כל מיני צילומים ודברים כאלה, בשום פנים ואופן. צריך להיזהר על לקראת המקום שם. אסור להכניס אפילו את האצבעות בין האבנים שם, בין האבנים. קל וחומר שלא לשים פתק שם. כל החלל מקודש בין האבנים, אסור להכניס אצבע שם. שם מרחם ורחום מכפר בעד. עולה רבי אברהם הלוי לשם.

מספרים על רבי שלמה הלוי אלקבץ, מהחבורה של רבי האריז"ל, בעל אחד דודי, שהיה רגיל לקרוא כל יום שישי ספר תהילים שלם לפני כניסת שבת. ספר תהילים. כל ערב שבת, והיה קורא את זה על מצבת ירמיה הנביא. יום אחד הוא רואה אדם לבוש לבן, עם כלי של כסף צרוף בידו, זה נותן לו נטלה ביד, מגיש לו נטלה עם כלי כסף, ומגבת לנגף את היד. רבי שלמה הלוי רואה, הוא נדעם, הוא נרתע, נפל על פניו, רץ לבית של האריז"ל. אמר לו רבנו האריז"ל, אתה קורא תהילים על קבר ירמיה הנביא, נגלה אליך ירמיה הנביא שהיה כהן, הוא נגלה אליך עם כלי של נטילת ידיים כדי שתיתן לי לרחוץ ידיים, ועכשיו את רצון שיהיה זמן הגאולה. אתה לא הבנת. רבנו האריז"ל, איזה עיניים היו לו, עם החבורה, עם התלמידים. מי לא שמע על הפייטן הגדול, רבי ישראל נג'רה, זרד צדיק, קדוש לברכה, הוא לא היה רק פייטן. הוא היה רב גדול ועצום בישראל. יש ספר שאלות ותשובות ממנו בהלכה, שוט רבי ישראל נג'רה, עוד ועוד ועוד. גם היה פייטן. יום אחד יושב ליל שבת, רבנו האריז"ל בבית, רבי חיים לידו. אומר רבנו האריז"ל, לך תודיעו, תשאלו את רבי ישראל נג'רה, למה גירש את כל המלאכים מהשולחן שלו? הוא שר שם שירי שבת, שר זה, למה יגרש את כל המלאכים מהשולחן שלו? מה עשה? מה חטאתי? היה חם בקיץ, הוא הוריד את הכובע העליון והרים את השרבולים קצת ברוב חום. אומר לו, המלאכים ברחו מהשולחן שלך, אתה לפי הגדולה שלך, לפי המעלה שלך, אם אתה מוריד את הכובע העליון והמעיל, מלאכים בורחים ממך. זה לא מדובר על אנשים כמונו, הלוואי ונשאר עם חולצה. אבל ליד שולחן שבת יושבים נורמלי, לא לובש שורט, לובש פתאום לשולחן, אתה נורמלי אתה? ככה גם שדים בורחים, תיזהר. שם ירחם. יום אחד בא רבי יעקב אבו עלפיה לפני רבנו האריז"ל, אומר לו, רבנו האריז"ל, יש חשק ללכת למצרים? אומר לו, איך הרב יודע? אני רציתי ללכת למצרים, באתי לה לקבל ברכה מהרב, יש איזו עסקה שם, וזה... אמר לו, רבנו האריז"ל, תלך, תצליח, לך, תקנה, תשמע, הרב ייתן לי המלצה. אומר לו, נותן לך המלצה גם כן. כתב לו רבנו האריז"ל המלצה, זה תלמידי וזה. הלך למצרים. הלך, עשה עסקאות, חזר, בדרך שחזר, אמר, ברוך השם, יש לי גם סחורה. לא נבוא על הרגל עם חמור כמו שבאתי. נזכיר איזה עגלון, נזכיר זה, ייקח אותי חמר. לא נלך יחידי. הלך בדרך, בדרך חזור, כשהוא חוזר, קם כמה דקות לנוח, ונרדם. העגלון ניסה לעיור אותו, אבל הבן אדם נרדם. בסוף המשיך העגלון עם כל החבורה, עם כל הצוות שהיו, והוא נשאר שם. כשהוא מתעורר, פותח את העיניים, מה זה? איפה הוא נמצא? במדבר? אוי, מלא! וזה. רץ, אולי ימצא מישהו, פתאום מוצא בן אדם חורש. אומר לו, תגיד, מאיפה הדרך? מאיפה לפה? עושה לו, מסמן לו עם היד, בוא איתי. הוא הולך, רואה שני אנשים חורשים, ופתאום הוא רואה שאלה שחורשים בשברים מתהפכים, ואלה הופכים הבני אדם להיות שברים, ואלה פתאום השברים הופכים להיות בני אדם, וככה מתהפך הסדר, מי חורש במי. והוא עומד מהצד, פחד אלוקים נפל עליו, איפה נפלתי, למי הגעתי, אנשים חורשים, וואי וואי וואי וואי. אמר להם, איך אני יוצא מפה? מה אני עושה פה, רחמנא ליצלן? אומרים לו, תשמע, אנחנו נשמות מגולגלים, אתה תלמיד של האריז"ל, לך לרב שלך שיתקן אותנו. תבקש מהרב שלך, אני זה בן זה ואני זה בן זה, תזכיר אותנו לרב שלך. אמר להם, טוב, תראו לי את הדרך, הוציא מפה. הראו לו, רץ כולו מבועל, בא לצפת, עוד לא בא לכנס לרבנו האריז"ל. אומר לו, רבנו האריז"ל, ראית את השברים, וכו'. אומר לו, מה זה? אומר לו, זה איך שראית שחרחר, זה פלוני בן פלוני מהשכונה הזאת. וזה שראית הג'ינג'י זה ממקום זה וזה. והשלישי, אומר לו, מה הם שם? אומר לו, אלה אנשים היו מגלחים את הזקן בצורה אסורה, ואת הפאות. התגלגלו עכשיו, אומר לו, אבל למה עונש ככה אחד על אחד? אמר לו, לא תקיף פאת ראשיכם ראשי תיבות פר. ולכן התגלגלו באלו הדברים, רחמנא.

0: ליצלן. איזה תיקונים היה עושה רבנו אריזל? נשאר לנו עוד דבר אחד להשלים עוד רגע.
1: בר יוחאי נמשך אשריך אשר ששון לחברך בר יוחאי
0: רואים עליו על רבנו אריזל יום אחד בערב שהיו לומדים, פתאום נכנס תאיש אחד גדול ופתח את הדלת של בית הכנסת. מגיע לרב, עומד לו ליד האוזן, לוחש לרבנו אריזל משהו באוזן. אומר לו רבנו אריזל, לך לשלום, יטופל, אני אעשה כדבריך. לתאיש, התאיש הולך. תלמידים תמאים, קורא רבנו אריזל לרבי חיים ויטל, אומר לו, לך תקנה את התאיש הזה בכל מחיר שישאלו. תקנה את התאיש הזה, ותביא אותו אליי. אומר לו, מאיפה אני מכיר? אומר לו, לך תעקוב, תשאל, איפה תגיע. ואומר, אבל מאיפה אני יודע איזה תאיש? יש בעדר הרבה. אומר לו, אל תדאג, התאיש כבר יבוא אליך. אתה תלך כבר, הכל בסדר. קם רבי חיים ויטל, הלך לחוץ לעיר, איפה שיש את עדרי הצאן, לא ידע לאיזה קבוצה של מוכרים, איפה לגשת, איפה שהרגליים שלו נכנס. פתאום הוא רואה תאיש אחד שרץ אליו, מרחוק, ושם את הקרן שלו בחגורה. בא הרועה, נותן מכות, תעזוב את הבן אדם הזה, את התאיש. אומר רבי חיים ויטל, למה אתה מכיר? אני רוצה לקנות אותו. אומר לו הרועה, אתה לא תצליח, למה הבעלים של ה... תאיש הזה מבקש על הרבה, מחיר של 50 תיישים. אמר לו רבי חיים ויטל, נקנה אותו פי 50. הרב אמר, שילם עליו פי 50 על התאיש וקנה אותו. הביא אותו לפני רבנו אריזל. רבנו אריזל קרא לכל השוחטים, אמר להם, תשחיזו כל אחד את הסכין. לקח הרב, בדק את כל הסכינים כולם, עד שהגיע לסכין המובחר ביותר. אומר רבנו אריזה לתאיש, תפיל את עצמך לארץ, תגיד וידוי. וכך עשה, פתאום התאיש מפיל את עצמו לארץ ואומר וידוי. אומר לו, פשוט צווארך פשט. ביקשו לקשור אותו לפני השחיטה. אומר רבנו אריזה, הוא לא צריך לקשור אותו, הוא ישחט בלי קשירה. קורא רבנו אריזה לאחד התלמידים, הרב ספורנו, אומר לו, אתה תשחט, תן לו כוונות לכוון. ביקש לבדוק את הריאה אחרי השחיטה. אומר רבנו אריזה, לא צריך, הכל כשר שם. אל תשליכו ממנו שום איבר. מכל מה שיש בו, מהאור תעשו ספר תורה, תפילין, מהקרניים תעשו שופר, את כל הבשר תביאו לפניי, ואת הבשר חילק לכל התלמידי החכמים שנמצאים, שיוכלו את זה בכוונה. שאלו התלמידים את רבנו אריזה, מה דינו של התאיש? אמר להם, התאיש הזה היה שוחט במקום מסוים. שוחט. יום אחד הכריחו אותו הגויים שישחט מהר, והסכין היה בפגימה דקה מן הדקה, והתעלמה ממנו ויצא כשר, והוא הכיל נבלה לישראל בטעות. נגזר עליו לבוא בגלגול של תאיש. ועכשיו כשאני בעולם, בא אליי שאתקן אותו, והתנאי היה מהשמיים, רק אם ישחטו אותו בקדושה ותארה, ומכל מה שיש לו יאכלו בצורה הכי כשרה ונכונה. איזה דברים אלה, רבותיי, ואיזה מוסר השכל יש לנו מזה. בן אדם מוכר עיתונים, אתה יודע מה אתה עושה? אתה מוכר נבלות וטרפות. משווק עיתונים, משווק נבלות וטרפות. נותן אפילו בתור שוחט, באונס, שילצו אותו מעל כוחו, ושחט מהר ויצא מתחת ידיו מכשול. איזה אחריות זה? כל דבר צריך תיקון. איזה אחריות זה להתגלח עם סכין או תער, כמו שלמדנו לפני כן, יש שברים, אחר כך בן אדם מתגלגל, יש זה, שלא לדבר, השם ירחם, מה שכתב רבי אהרון רוט בספרו, שבגיהנם יש נשים שתלויות מהשדיים, מהזה וכו', תלויות שם על, ככה, על השיפוד, על אותו איבר שהיו מגלות פה והיו חוטאות, על האיבר הזה הן תלויות שם, על השיפוט בגיהנם, רחמנא ליצלן. נורא והיום, יש דין, יש דיין, זה לא פשוט, לא פשוט. בסוף כולם מגיעים אל התיקון וכולם צריכים. ואם זה נראה לנו מוזר, עידו תלמידי רבנו אריזל, שהיה אומר להם, שידעו שהאוויר של העולם שלנו כולו מלא בנשמות. ונשמות נידחות, שאין להם תיקון. כי להיכנס לגיהנם, זה שאתה עושה 12 חודש, זה בהנחה שהבן אדם לא חטא כל כך שיהיה נשמה נידחת, בהנחה. היה אומר להם, כל העצים, כולם מלאים נשמות, בלי מספר. הנהר, כולם שם, נעים ונדים, אני שומע קרוזים, אני שומע זה, אני שומע מה הם מתחננים, כל אלה. כל אותם הנשמות. מעשה היה. היה אדם אחד שמו רבי אברהם בן פועה, מעשה מזעזע מאוד. הוא מצוי גם בדורות שלנו, אבל אנחנו לא פותחים עיניים. רבי אברהם בן פועה היה עשיר גדול. היה לו יד שפתוחה לעניים בדורו של האריזל. אצלו היה שכן לרבי אברהם בן פועה, שהיה מתעסק בסחורה עם אשת רבי אברהם. אשתו של השכן הייתה עושה מסע ומתן עם... והיהי היום, פתאום חלה השכן ונפל למשכב, עד שהתחיל על שונא ישראל הבשר שלו להתרכב, ונפל איברים איברים, וזה התחיל בעורלה והברית שלו גם כן, נפל חתיכות חתיכות. כל הרופאים נמק על שונא ישראל, כל הרופאים שהביא מה שזה, שום דבר לא עזור. והיה תמיד צועק ולא מצא שום תרופה, עד שמת ביסורים קשים. אחרי שמת כמה שנים, ראו כלב שחור שמסתובב מסביב הבית של רבי אברהם. מסתובב שם, מסתובב מכוער מאוד. כל פעם שניסו לגרש אותו, לא מצליחים. גרשים אותו מפה, הוא בא מדלת אחרת. גרשים אותו משם, קופץ מהגדר. באים עם מקלות, וכל פעם שרבי אברהם רוצה לצאת מהבית החוצה לבית הכנסת, מוצא את הכלב השחור עומד ליד הדלת. ומחכה, והוא לא יודע מה הכלב הזה מחכה שיפתחו את הדלת. הוא רוצה ללכת להתפלל לבית הכנסת. ורבי אברהם מגרש אותו, רוצה ללכת בית הכנסת, ואשתו בבית, הוא רוצה לסגור את הדלת. יום אחד יצא רבי אברהם מהבית, ושכח לסגור את הדלת טוב. איך שהוא יצא, נכנס הכלב לבית, איפה שאשתו של רבי אברהם הייתה שוכבת במיטה, אותו כלב נשך אותה נשיכות בערוותה ובכל הגוף. עשה אותה איברים איברים. סיפרו את הסיפור לרבנו אריזה. מה זה? רבי אברהם? זה רבי אברהם, הולך מתפלל נץ, איש חסיד, אשתו עוסקת בעסקים, בזה, מה? אולי השכונה מקוללת, השכן מת בנמק לפני כמה שנים, וזה עכשיו. אמר להם רבנו אריזה, דעו, האישה הזאת של רבי אברהם חטאה באיסור אשת איש עם אותו שכן. וזה הכלב הזה שחוזר, זה הנשמה של השכן, שמת בנמק, רחמנא ליצלן. והיות והיא פיתתה אותו, לכן הוא חזר בגלגול של כלב ונשך אותה והרג אותה בערוותה. רחמנא ליצלן, לא הרג אותה, אלא פצע אותה פצעים קשים בצורה זו. עשה בנקמה. הלכו לאישה שהייתה עדיין בין החיים לחיים. השביעו אותה, תגיד את האמת, מה היה לך עם אותו שכן שם? סיפרה להם את האמת. והחסיד רבי אברהם מיד גירש אותה, כי אשת איש הזינתה חייבת גירושין. יהיה אשר יהיה. פלאות תמים דעים. הגמרא אומרת, אין מקרה, גם אם רחמנא ליצלן, ארבעה מיטות בדין בטלו, אבל יש הרבה סיטואציות אחרות איך אנשים רחמנא ליצלן משלמים, זה לא פשוט, אבל בזמן רבנו אריזל היו רואים במוחש איך יש דין ויש דיין ממש אחד על אחד. פעם אחד בא שיר אחד לפני רבנו אריזל, אומר לו הרב יגידי מה עשיתי בזמני, אם הרב יגידי מה עשיתי אני חוזר בתשובה. אומר לו רבנו אריזל, קודם כל שיצאו אנשים אחרים, כי גם להוכיח אין עניין לבייש מישהו. יצאו החוצה, אומר לו רבנו אריזל, אתה פלוני בן פלוני, היית עם גויה. והיית עם... אומר לו, אני לא בטוח שהרב יודע. אומר לו רבנו אריזל, חכה. תסתכל. פתאום הראה לו רבנו אריזל, איך הגויה קשורה איתו ביחד. אמר לו, חזל אמרו שכל מי שבא על גויה, קשורה איתו ככלב. התחיל לבכות, הרב ייתן לי תשובה, מה שהרב ייתן לו. אמר לו, אתה צריך שריפה. ננחה שריפה. אמר לו, הרב ישרוב. אמר לו, לא ככה, צריך ככה להביא פה עופרת, לעשות אותה נוזלית, לפתוח לך את הפה, תפתח את הפה, ישפכו לך את העופרת הנוזלית לתוך הגרון, יחמרו בני מעיך, זה התשובה, תגיד וידוי לפני כן. וכך הכין אותו רבנו אריזל, והוא מוכן, מוכן לחזור בתשובה, יהיה מה יהיה. אז פתח רבנו אריזל את הפה, ובא לצוק לו, הוא אומר, תהיה מתעתי כפרתי. שופך לו רבנו אריזל מי דבש לתוך הפה. מה? אמר לו, וכי חשבת שהתורה רוצה שבן אדם ימות? התורה מחכה שהבן אדם יבין את המשמעות של הדבר ויפנים, ואם קיבל על עצמו שבאמת מוכן, וכמו שאתה היית מוכן, גמרנו, שר אבונך וחטאתך תכופר. אין עניין לקדוש ברוך הוא להתנקם בבני אדם. זה היה רבנו אריזל, שסידר תשובה לבני אדם וסידר את הכל. נקרא בעזר השן בחד המשיך הפונקה. והיא הוא זכה, אם הוא זכה וצדיק שראוי לעלות בהר השם. אז כל משריין, אנחנו לפני כן למדנו שרבנו אריזל היה גם בלילה כשהיה הולך לישון, היו מעלים אותו לישיבות העליונות אצל רבי שמעון, אצל זה וכו'. יבוא הזוהר עכשיו ויגיד לנו שהדבר הוא גם אצל כל אדם ואדם מאיתנו. איפה שהיית במשך היום, כך נשמתך עולה למעלה. היית כאן בשיעורי תורה, אחרי שאתה הולך לישון בלילה, הנשמה שלך עולה למדורים של שיעורי תורה. היה בן אדם בקלפים, שם בחמרה, בקלפים, בזה, שם. לא, הוא רק מסתכל, רק יושב שם. הם משחקים, לא, הוא רחמנא ליצלן. ישב שם, כשאני הולך לישון בלילה, מעלים את הנשמה שלו להיכלי הקליפות. ישב ליד סרטים פה, מכניסים אותו לסרט. אחר כך תמיד גם איך הוא קם בבוקר, השם ברחם. עיקר, בטח מעלים אותו להיכל של אדמונד שוונצנגר, שם למעלה. ואי הוא זכה, אם הוא זכאי וצדיק שראוי לעלות בהר השם, אז יש לו פני צלקת. אז כל משריין לעצר טוב, כל המחנות של העצר טוב של מלאכי הקודש, כולו פניהם וכנפיהם פרודות לקבלה רוחה. כולם יוצאים לקראתו בכנפיים פרוסות לקבל את רוחו. מלאכים, ככה, כשאתה קם מהשינה, אתה הולך לישון, מלאכים קופשים עליכם כנפיים פרוסות, בוא אליי, בוא פרפר נחמד, וסלקין אלה לאתר דחבן דקורסיה. מעלים אותו למעלה למקום חיות הקודש, הנושאות את הכיסא, דהיינו להיכלות הקדושים ששם מלאכי הקודש. ואת המן חזה, ושם הוא רואה בחלומו, כמה חזיונות, דמיונות ומראות נבואה. ובגין דבר כמו הרבנן, בשביל זה העמידו החכמים, שמי שחולם חלום אמיתי, חלום אחד מ-60 בנבואה. אם זה אמיתי, אם כל היום הוא למד תורה, היה מונח בזה, אז הולך לישון, גם הדברים שם ברורים. וכמו שכתב האריזל, בספר עץ חיים, שער ממתת, כי כשעוסק האדם בתורה, נאמר בו בשוכבך תשמור עליך, ומתגבר בו יצר הטוב שהוא מלאך, ומוליכו בחלומו אצל מלאכים טובים דעשייה. ועוד מובה, שאמר האריזל, תמיד כשאני ישן, נשמתי עולה למעלה דרך שבילים ונתיבות הידועים לי, ומלאכי השרת באים בעדי ומקבלים נשמתי, ובאותם הישיבות מוסרים לי רזי תורה אשר לא נשמעו ולא נודעו אף בזמן התנאים. וכתב רבנו הרמק, וזה לשונו, הנה האדם מחלומותיו יכיר את ענייניו. אתה רוצה לדעת מי אתה? בוא נראה מה אתה חולם. ואיפה דבוקה נפשו? כי אם חולם שנמצא בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, שיעורי תורה, עוסק בתורה, ידע שנפשו דבוקה בקדושה. ואם חולם שנמצא בבתי כיסאות ואשפות וכו, ידע שנדבקה נפשו בחיצונים. וכן כתב האריזל, וזה לשונו. והנה כשהיצר רע גובר באדם אז בלילה, מוליך עמו את הנפש ואת היצר הטוב לקליפת נוגה. ורואה בחלום תבן וקש שהם קליפת נוגע על כאן. אם כן רבותיי, יש אדם חולם, אין על אופנוח, זכר רק על הקיר, עומד מעליך על שתיים, זה החלומות שלו. איפה הנשמה שלך, אתה השם מרחם? איפה שאדם חולם, שם כל כולו נמצא. גם אמר לי, כי עיקר ההשגה שתהיה מצד רוח הקדושה, תלויה על ידי כוונת האדם וזהירותו בכל ברכות הנהנים. אבל איך אדם הולך לישון ואיך הוא מתנהל? לפי האוכל שהוא אוכל. אם אכלת אוכל כשר, אתה תבוא לשיעור תורה. אם אתה תבוא לשיעור תורה, אתה תלך לישון בלילה, תחלום חלומות טובים. אבל אם הדלק שאתה שם הוא דלק לא טוב, והברכות על האוכל לא מתוקנות, ממילא הכל משתבש מההתחלה לסוף. גם אמר לי, כי עיקר ההשגה הזו שתהיה מצד רוח הקדושה, זה מאמר משאר גלגולים, תלויה על ידי כוונת האדם וזהירותו בכל ברכות הנהנים. לפי שעל אדם מתבטל כוח אותם הקליפות הנמצאות במאכלות החומריות ומדבקים באדם האוכלם. ועל ידי הברכות האלו הנאמרות בכוונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל, על ידי הברכות האלו הנאמרות בכוונה על המאכלים, הוא מסיר מהם את הקליפות. וכשאוכל אותם המאכלים שהוסרה מהם הקליפות, מהם נעשה החומר והגוף שלו, על ידי זה מזכך את החומר שלו ונעשה שכלי וזך. ומוכן לקבל קדושה ושיזהר בו מאוד, אומר רבי חיים ויטל, רבי רבנו אריזל יזהיר אותי. אם הוא יזהיר אותו, מה אנחנו נגיד? אז כמה שאתה רוצה באמת להיות אדם איכותי יותר, ובעל דעת יותר ונורמלי, תדאג שהדלק שנכנס יהיה כשר. תאכל מאכלים כשרים. גם אם צריך לשלם עוד שקל על העוף, תשלם. אל תדאג, זה צורכי שמיים. מה שצריך. ממילא כשהאדם אוכל כשר, ממילא אחר כך הולך לשיעורי תורה ולא הולך למקומות אחרים, ממילא אחר כך חולם חלומות טובים וכל החיים שלו בסדר. אנחנו נחתום רבותיי את השיעור במספר הנהגות ומידות של רבנו אריזל, קצר מאוד. רבנו אריזל כותב בספרו עיקר המידות הטובות, שיתנהג האדם בשפלות וענווה. התכלית האחרון שיכול להיות. שפלות, ענווה ויראת חטא. תראו, רבנו אריזל עלה לצפת. רבנו הרמק שם, הוא סותם את הפה שנה, לא מדבר, שלא ייפגע כבודו של רבנו הרמק. אי אפשר לתאר איזה תאווה יש לבן אדם כזה שכולו בוער ברנר עם עצמו מהשגות אל הקויות ומהכל. זה מצד הקדושה. כאן בחומר כשהאדם כופה את עצמו מלא לדבר שטויות, לא לדבר עם כאלה. שפלות של האדם, כל המידות, עיקר המידות טובות, שיתנהג האדם בשפלות, ענווה ויראת חטא. מידת העצבות בעצמה היא מידה מגונה. בפרט אדם שרוצה להשיג כל חוכמה שהיא. אין דבר שגורם מניעת ההשגה לאדם, גם אם הוא ראוי לה. אלא אם כן יש באדם מידת העצבות. כך כותב רבנו אריזל בשער הכוונות. גם אם אתה ראוי מכל הנתונים. יעקב אבינו הרי היה מושלם בכל. והצער שלו גם היה מוצדק. יוסף הצדיק הרי נעלם לו, חמנה ליצלן. הכל היה מוצדק, אבל יש עצבות. אי אפשר שרוח הקודש תשרה. אין השגה, אין כלום. אי אפשר, אלא אם כן תעבוד על השמחה ותרחיק את העצבות. מה עליך עצבות? קום תרקד. הכל, ברוך השם, הכל טוב. בינך לבין עצמך, החיצוניות מביאה את הפנימיות. גם מדעת הכעס מונעת את ההשגה לגמרי. מעיד רבי חיים ויטל, מורי זל היה מקפיד בעניין הכעס יותר מכל העבירות כולם. גם אם הכעס בשביל מצווה, כי כל העבירות לא פוגמים, אלא כל עבירה פוגמת איבר אחר. אבל מדעת הכעס מחליפה אפילו את הנשמה של הבן אדם. כמו שתאמרנו בשיעור, פגם הכעס. לכן תעשה הכל, גם אם הרגיזו אותך וגם אם הכל, לא לכעוס. גם ראיתי את מורי רבנו אריזל, שנזהר בתכלית הזהירות, שלא לדבר כלל בבית הכנסת. גם שלא בשעת התפילה. וכמעט, שאפילו בדברי מוסר ותוכחות ותשובה, לא היה רוצה לדבר בבית הכנסת, כדי שלא יימשך מזה. את הכנסת מתפללים. רוצה לדבר משהו אחר בחוץ. אחל השם, כמו שלמדנו בשיעור, קדושת בית הכנסת. רבנו אריזל שזכה לכל מזהיר אותנו על זה. ההשכבות שאומרים על נפשות הנפטרים, כותב רבי חיים ויטל בשער הכוונות, בשער המצוות, כמנהג שלוחי ציבור של קהילות ספרד, מנוחה נכונה בישיבה עליונה, היה מורי אריזל מלעיג על אומרי ההשכבות הארוכות, והיה אומר כל זמן שהיה בזה העולם היו מחניפים לאדם בעוונותינו, אבל אחרי, גם מחניפים לו אחרי המיטה, עד רבה מצערים את האדם כשאומרים דברים שאין בו, ולא מעלים את נשמת המת, אלא לפעמים מורידים את נשמת המת על ידי השכבות הארוכות. זה לשון רבי חיים ויטל בשער הכוונות. אשרי האיש, וזהו, נגמר. אל תחשוב שאת, אלא אם כן גדול הדור, זה משהו אחר, וגם זה הלוואי ולא היה. אין צדיק בארץ שלו. לכן, כמה שפחות נפתח את הפה, פחות תעורר כתרוג. ואל תלחם מגבי שעשו השכבה ארוכה. לפני שיסדר אדם תפילתו בבית הכנסת, ציווה רבנו אריזה לקבל על עצמו מצוות עשה של ואהבת רעך כמוך. ואז התפילה שלו תהיה כלולה מכלל ישראל. כל אחד כולל את עצמו. כותב רבנו אריזה, כל אחד חייב להכיר לחברו בבחינת נשמה. אם יש איזה חבר מהם בצרה, צריכים כולם לשתף את עצמם בצערו, או מחמת חולי, או מחמת בנים, ולהתפלל עליו. אלא בכל תפילה ישתף אדם את חברו. אתה מתפלל על עצמך שאתה צריך בריאות, אל תשכח, אחד פלוס אחד. זה עובד טוב. תזכיר עוד אנשים שאתה יודע שצריכים בריאות. תזכיר עוד אנשים שצריכים פרנסה. לא תישאר רק על עצמך. תפלל על אחרים. וזה דבר שכל אדם ואדם מאיתנו. אהבת ישראל היא דבר גדול, וכמה צריך להיזהר בדיני ממונות. גם בעניין שכר שכיר, למדנו שיעור שלם על זה, משכורת בזמן. היה מורי זל, אפילו נוהג דבר גוזמה, שהיה מתעכב מלהתפלל תפילת מנחה, עד שהיה מחפש את הפועל מלשלם לו. מתעכב הוא בעצמו, עד אחר שקיעת החמה. פעמים היה מאחר תפילת מנחה עד שקיעת החמה, כאשר לא היה בידו לפרוע שכר, והיה משלח ומבקש מעוד לחפש הלוואה לשלם, למרות שהאדם לא חייב לקחת הלוואה בשביל זה. אף על פי כן. איך התפלל לפני השם מדבח ובא המצווה של תשלום שכר שכיר? משכורת משלמים בזמן. אם אתה נוהג עם הפועלים שלך ככה, עם העובד, וכשאני אומר פועלים, יבוא בן אדם ויגיד לי, הרב, איזה איפה אני ואיפה פועלים? בנק הפועלים מינוס יש שם, על מה אתה מדבר? פועלים. לא. אדם שנתן לסנדלר את הנעל לתקן, הוא אומר לך מוכן, מרים לך טלפון, אתה חייב לבוא לקחת ולשלם. אל תגיד לו עכשיו חשטר ש-200 מחר נבוא. איזה מין תשובה הזאת? זה ביום הוא תיתן שכרו. אז מה אם יש לך חשטר ש-200? היית צריך לשתות כוס מים, כוס מיץ. היית אומר חשטר ש-200 לא שותה? מה הדיבורים האלה? חשטר ש-200. מה זה הדיבורים האלה? אתה צריך אחר את המאחר, מעכב שכר שכיר? הרבנו אריזל נזהר בדבר הזה. הוא עם כל גדולתו וכל זה, תראו כמה שהבן אדם גדול ברוח הקודש, בייחודים, במלאכים, בזה, ואפס קצה הוא עוד לא אמרתי פה משהו. הראש שלו מונח אפילו בכמה שקלים של הסנדלר פה וזה, לא לפספס ולא הוא, לא מה שיהיה מה יהיה, נסתדר. אין דבר כזה. עוד היה אומר רבנו אריזל, וכמה היה זהיר בזולת, גם שלא על דבר מצווה, כמו שלמדנו שלושה שיעורים בנושא הזה, והם רצון השם, רצון הבורא. יפה מאוד. כמה אדם צריך להיזהר במצוות שעושה, שלא יעוף על עצמו יותר מדי וידרוך על אחרים על הדרך. גם אמר רבנו אריזל, כי אין דבר יותר מוכרח ונצרח אל האדם לעניין ההשגה כמו תבילה. צריך אדם להיות זהיר בתבילה. אם אפשר, מקווה, כמה שרק אתה יכול, לך למקווה, תלך. לא צריך שי תבילות, תבילה אחת מספיק, שתיים, זה מצוין, גמרנו. שאדם יהיה זהיר בתבילה. אמנם, ראיתי את מורי האריזל 6 חודשים של החורף שלא הלך לטבול. אתה רבנו אריזל אומר, אין כמו תבילה, אין כמו מקווה. צמח, אין כמו מקווה, ואתה רבנו אריזל 30 שנה לא הולך לטבול? למה? בגלל שהאימא שלו, אימא של רבנו אריזל, צוותה עליו לא ללכת לטבול. אתה לא כל כך בריא, בני, אל תלך לטבול. רבנו אריזל שמע לאימא, ולא הלך לטבול במקווה. כיבוד אב ואם, מצוות עשה, דאורייתא, מקווה אפילו דרבנן. אין לך בתור גבר, אין פה דרבנן אפילו. אבל רבנו אריזל בעצמו אמר לכל התלמידים, אין דבר שפותח את ההשגה כמו מקווה. נכון, אבל לא על חשבון זה. צריך להיות אנושי לדעת איפה מה. החותמת שלנו היא הדבר שתמיד אני אוהב אותו. מי שיש לו שיעור הלכה, שילך לשיעור הלכה. למה? גם מורי רבנו אריזל היה אומר, אין כמו עיון ההלכה לשבר את הקליפות. יגיעה על לימוד ההלכה. כי הקליפה חופפת על ההלכה, ולא מניחה את האדם שיבין. ולכן רבנו אריזל היה אומר, שצריך האדם לעסוק בהלכה, ואפילו בבקיאות ולא בעיון. רק אדם שמסוגל להחזיק ראש בעיון, ילמד. אליבא דהלכתא, גמרא, טור שולחן ערוך, עד שהגיע להלכה למעשה. אבל רוב העולם לא כאלה. לכן הרבה הלכות, הרבה הלכות, הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הלכות. הלכה, למרות שרבנו אריזל נתן תיקון לבעלי תשובה, לקרוא 4 דפי זוהר כל יום, לגרוס, או תיקוני זוהר, לגרוס, לקרוא בפה, רק לגרוס, לקרוא. תיקוני זוהר או זוהר שיש שמתחילים לקרוא תיקוני זוהר מטו באב כבר, עוד שבוע, מתחילים לקרוא כבר את ה, את ה, את ה, ולגמור אותו במוצאי יום הכיפורים וכו'. אף על פי כן, רבנו האריזל שנתן את זה לא פספס את ההלכה. אין דבר כזה בלי לימוד הלכה. חייב כל יהודי שעיקר לימודו יהיה, גם אם אתה אוהב שיעורי זוהר, תבוא הכל טוב. אבל מה? שיהיה לך שיעורי הלכה. בלי שיעור הלכה, הבן אדם לא מוצא את עצמו, לא שובר קליפות. וכשאדם מתייגע בהלכה, וקשה לו להבין את ההלכה, ועם כל זאת הוא מתייגע, ושמרתם את המצות. שמעתי בשם רבנו האריזל, שאדם שטורח ומזיע, מתכפרים עוונות זרע לבטלה שלו. אדם שטורח במצווה, או בלימוד תורה, והוא כבר מזיע מזה, כך מובא בספרים רשפר, שמעתי בשם מגידי אמת שמום פי המקובל האלוקי האריזל, עד שהאדם טורח ומזיע אותה, זה היה תיקון לכל הזרע לבטלה שהאדם עשה. בין בגבר, בין באישה, ששיתפה פעולה בדברים האלה. גם היא, על ידי הטרחה שלה לבשל לשבת או הזה וכו', מתקנת את כל הפגמים שגרמה גם לאחרים, רחמנא ליצלן. לא פשוט. ועוד אמר רבנו האריזל, תקנה אחת, ואותו כותב בעל ספר החרדים, שכמה צריך להיזהר בה. מצאתי בתוך ספרי המקובל האלוקי חסידה קדישה הרב רבי יצחק לורי אשכנזי. והוא כותב, כל מה שתמצא בדברי הראשונים, תוכחות על עוונות, סיגופים ואיסורים קשים, שלג וגלגולים וחרולים והפסקות ועינויים ותענויות, כל אלו לאדם שאין עמלו בתורה. אבל מי שעמלו בתורה לא יחלש ולא יתבטל מלימודו, אלא יעסוק בתורה ויתכפר לו. גם אם חטא וצומות וכתוב ורשום אל תלך לעשות גלגול השלג ולא תעניות. הרב, אבל שמעת מהשלושה רבנים שאמרו ברשת שצריך לצום שלושה ימים וצריך לצום ההוא
2: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. היום זה קורה.
4: היום זה קורה.
3: תיקון הנפטרים הגדול בעולם יוצא לדרך, ואתם יכולים להיות שליחי אמת ליקיריכם. היום, יום הילולת הארי הקדוש. חייגו עכשיו 073-321-2982.
5: אנחנו יודעים שיש כל כך התחזקות בעם ישראל, כל כך התעוררות עם ישראל על לבבות פתוחים לכולם. ימים שאתה יכול לראות מצד אחד הרבה אהבת ישראל, הרבה אנשים שרוצים להתחזק, הרבה אנשים שרוצים לעשות טוב, הרבה אנשים שמחפשים את הדרך, ולא יודעים...
6: שבועות במזרח התיכון, האם זה המלחמה הגדולה לקראת הגאולה? במהלך השידור יהיו כאן לא מעט רבנים ואורחים, נדבר גם מלחמה נושבות במזרח רוחות של מלחמה נושבות במזרח התיכון, האם זה המלחמה הגדולה לקראת הגאולה? במהלך השידור יהיו כאן לא מעט רבנים ואורחים, נדבר גם על המלחמה וגם על ההילולה של הצדיק, הילולת הארי הקדוש שנערכת ממש ברגעים אלה ברחבי הארץ, וגם התיקון הגדול, תיקון הנפטרים העולמי שערוץ 2000 עורך. אנחנו מתחילים את השידור עם הרב ממן. שלום, שבוע טוב לך כבוד הרב.
7: שלום יונתן היקר, שלום לכולם. אנחנו נמצאים יום גדול ונשגב, יום מיוחד, יום ש... על זה, על היום הזה אפשר לומר, זה היום עשה השם, נגיד לה ונשמחה בו. למה? כמו שפתחת, הרב יונתן היקר, מצד אחד יום מאוד דרמטי, לא ברור מה הולך להיות, כמו שאמרת, רוחות מלחמה מכל צד, כבר זה רוחות חזקות, זה כבר רוחות שנושבות, לא נשבות כבר, מרגישים את העצים כבר מזדעזעים, וככה הרוחות ממש מרעידות את הלב, כי אף אחד לא יודע מה הולך להיות, אבל מצד שני, אנחנו ביום הגדול ביותר, ההילולה של הארי. אז זה שילוב של פחד, אימה, חרדה, מה הולך להיות, אבל מצד שני אנחנו יודעים שיש לנו פה את הארי הקדוש, שהוא יכול לעשות הכל, לחולל ישועות, לפעול, לעשות, וגם בעיקר בשביל הנפטרים היקרים שלנו
6: הרב, אתמול במהלך השידור היה כאן המקובל הרב יוסף ביטון, והוא דיבר לא מעט על כך שמה שאנחנו חווים עכשיו יכול להיות שזה תחילתה או אפילו אמצע של אותה מלחמה שדיברו עליה במשך כל כך הרבה שנים. קח אותנו רגע אחד הרב לתוך הספרים ממה שמדברים הנביאים.
7: תראה, זה לא סוד, אני לא חושב שצריך להיות חכם גדול או נביא גדול, פשוט לראות המציאות. אני לא אצטרך להסביר לאף אחד שעכשיו יש יום בחוץ. לא אצטרך להסביר לאף אחד שיש חושך כשיש חושך. אבל כשרואים את המצב ואתה מנתח, לא צריך להיות חכם גדול. אתה רואה מה קורה מכל הכיוונים, ועוד זירה נפתחת, ועוד מקום, ועוד כיוון, ועוד חוסר ודאות, ועוד חוסר, ולא יודעים מה הולך להיות, מה ילד יום. אבל אנחנו יודעים שהחכמים, זיכרונם לברכה, כבר ניבאו את הימים הללו. הימים שאנחנו נמצאים עכשיו, תשאלו כל אחד מחכמי ישראל, כל אחד מהצדיקים, כמו שהרב יונתן אמר, רבי יוסף ביטון היה כאן, גדול המקובלים בדורנו, הוא יכול להגיד, ואם הוא אומר, הוא יודע מה שהוא אומר, והוא אומר שבספרים, מה שנאמר בנביאים, בכתובים, זה הימים הללו. ואני חושב שאנחנו רואים את זה בפועל הלכה למעשה. ימים כל כך, שאי אפשר לדעת מה הולך להיות בהם. מצד שני, אנחנו יודעים שיש כל כך התחזקות בעם ישראל, כל כך התעוררות עם ישראל, הלבבות פתוחים לכולם. ימים שאתה יכול לראות מצד אחד הרבה אהבת ישראל, הרבה אנשים שרוצים להתחזק, הרבה אנשים שרוצים לעשות טוב, הרבה אנשים שמחפשים את הדרך, ולא יודעים מה לעשות. אנחנו רוצים לעשות טוב, בוא תגיד לי מה לעשות. ואנחנו רואים שמה שכתוב בנביאים, מה שכתוב בכתובים, כמו שאמר פה המקובל הרב יוסף ביטון, שאמר שזה מה שכתוב בנביאים, זה על הימים הללו בדיוק, אנחנו רואים את זה הלכה למעשה.
6: הרב, אנחנו כולנו מסתכלים על מה שקורה באיראן. השאלה אם אנחנו יכולים לסמוך על הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, אם כי רק בשעות האחרונות דווח כי הוא נתן אישור עקרוני לאחת ממדינות המפרץ, סליחה, לסוריה, כן, להשאיר אורניום. השאלה אם אנחנו באמת יכולים לסמוך על אותו מנהיג טראמפ.
7: אני אגיד לך משהו. על פי דרך הטבע, אם היית שואל את השאלה אותי...
6: או לסעודיה, כן, הרב ימשיך.
7: אז אני אומר, על פי דרך הטבע, אם היית מדבר איתי לפני שנה או שנה וחצי, הייתי אומר לך, אתה יודע מה? אולי אפשר לסמוך עליו. אבל אנחנו רואים את התהפוכות שהוא עושה. אנחנו רואים שיום ככה, יום ככה. כמו שאמרת, יום אחד הוא אומר, למדינה ההיא, אתה תעשיר אורניום, אתה לא, אתה תתקוף, אתה לא תתקוף, והכל מסובך, והכל מורכב, וכמה שחשבנו בהתחלה שהנה, יש מנהיג לבירה, כביכול, חס ושלום, על פי דרך הטבע, והקדוש ברוך הוא הביא שליח, אנחנו רואים שזה לא ככה. אנחנו רואים שאי אפשר לסמוך על אף אחד. אנחנו לא יכולים לפתוח על אף אחד, רק על אבינו שבשמיים. ולסמוך על אבינו שבשמיים, זה לעשות פעולות. רק לומר ולומר ולומר, זה יפה, זה טוב, זה נחמד. אבל בסופו של דבר, אם זה לא מגיע למשהו אמיתי, למשהו מעשי, אז מה, רק הבן יבוא לאבא, יגיד לו, אבא, אני אוהב אותך, זה נחמד, זה יפה, אבל אם הוא לא עושה משהו בשבילו, אם הוא לא עושה משהו, מגיע בן אדם אומר, אני מאוד אוהב את סבא שלי, אני מאוד אוהב את אבא שלי, את הבן שלי שנפטר, אני מאוד אוהב, אתה יודע כמה אנשים היום יש יתומים, אלמנות, השם ישמור, 107 באוקטובר, כמה משפחות שבורות, כמה מהפיגועים, כמה מהאסונות, כמה מהמלחמה בעזה, כמה מהמלחמה בלבנון, כמה משפחות שבורות שרוצים לעשות משהו להכיר שלהם, שהם אוהבים אותם, הם אוהבים אותם, והם רוצים, הם יודעים שזה הזמן שעכשיו אנחנו צריכים לדעת. נמצאים בתקופה של מלחמה, זה חד משמעית. זה שיש עכשיו איזה הפוגה ככה, וזה רואים שיש קצת שקט, זה לא אומר שום דבר. זה אומר שאנחנו צריכים לדעת ולהכיר את המצב. לא, אתה יודע מה? חכמים אומרים, אין שמחה כהתרת הספקות. קודם כל, שלא יספק לבן אדם. אנשים מסתובבים ברחובות עם תחושה, גם בשבת שמעתי בבית הכנסת. מה אתה אומר? יהיה מלחמה, יתקיפו, לא יתקיפו. רבותיי, יש מלחמה. אנחנו במלחמה, זה לא יעזור שום דבר. זה כמו לונה פארק, רכבת, לפעמים למעלה, לפעמים למטה, לפעמים מתעצם, לפעמים יורד, אבל אנחנו במלחמה עד שיבוא המשיח, לא יעזור כלום. זה כל יום ויום מחכה לו.
6: הרב, אתמול הרב שמשון פוקס אמר שהמלחמה בעצימות גבוהה יותר, תיפתח כבר בימים הקרובים, ואולי רגע אחד נתייחס למה שהרב אמר קודם, בואו ניקח את זה לזירה שלנו. אם אי אפשר לסמוך על טראמפ, אפשר לסמוך על נתניהו? יכול להיות שהשמאלנים, מה שהם צעקו עד היום, הם צדקו בעצם?
7: אז אני אגיד לך משהו. ודאי שטראמפ הוא גוי, נתניהו הוא יהודי, אז ודאי שזה, אנחנו מבדילים שמיים וארץ. אבל ביחד עם זה, אנחנו צריכים לדעת, גם נתניהו, שאנחנו חשבנו שמי הוא ומה הוא, והנה נתניהו מלך ישראל, וכל מקום שהוא הגיע, והוא עמי הגיע ראש הממשלה, וכולם מיללו ושיבחו אותו, אנחנו רואים גם גדולי ישראל, מכתבים שמוצאים, רב דוב לנדו, מוצאים מכתב, אני לא מאמין לו. זה מאוד מצער לומר את זה, נכון, זה בן אדם שאנחנו אוהבים אותו וציפינו וחכינו ואנחנו באמת, יש לנו אהבה אליו, אי אפשר להגיד שלא, אי אפשר להתעלם מזה, הוא משלנו, מה שנקרא מהימין, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שזה לא הולך, אין, זה לא הולך, המצב הוא לא טוב, המצב הוא רואים שבחוריות עוצרים אותם, אנחנו רואים שהמצב בארץ הוא לא טוב, אנחנו רואים מה קורה עם בית משפט, אנחנו רואים מה קורה עם בחוץ, אנחנו רואים שהמצב הוא לא טוב, לא יעזור שום דבר.
6: רב, במרוקאית אומרים דיאלנה, משלנו.
7: משלנו.
6: מיד אנחנו נהיה כאן עם הרב יניב אג'יש, וגם בעוד מספר רגעים נקפוץ לעיר צפת, שם קבוצה של מקובלים צדיקים נסתרים, מתכנסים להם בשעה הזו למעמד מיוחד, מעמד תיקון הנפטרים העולמי, תיקון שתיקן גם רבי יהודה פתיה וגם אחידה הקדוש, תיקון שנערך למעלה מ-10 שעות, את התיקון הזה הם החלו מוקדם יותר היום, כאשר כולם טבלו במקווה, וכמובן נמצאים תחת צום, ולמעמד הזה אנחנו מיד נגיע. הרב, מה המעלה הזו של, מה למעשה, מה זה התיקון הזה, תיקון נפטרים העולמי?
7: תיקון הנפטרים זה אומר ככה, זה הארי הקדוש גילה לנו שיש חיבור בין שני העולמות, אנחנו לא חיים בעולם אחד, יש עולם הזה ויש עולם הבא. עולם הבא זה עולם הנשמות, בדיוק כמו העולם שקיים כאן. כשאני רוצה לעשות טובה למישהו, אני מביא לו כוס מים. כשאני רוצה לעשות טובה למישהו שעכשיו מאוד חם בחוץ, מי שיודע, תוציא את האף לבחוץ, יודע איך המקובלים נמצאים שם, מסירות נפש, כל כך גדולה לצאת, להיות בקבר של הארי ולהתפלל. אבל כל מי שקצת מסתובב בחוץ יודע כמה חם. אני רוצה לעשות לו טוב, אני מביא לו כוס מים לנפש עייפה. וואו, הוא נרגע, כיף לו, טוב לו. אדם רעב, אני מביא לו אוכל. אז הוא סווה. זה בעולם הגשמי. בעולם הרוחני, בעולם המקביל, זה בדיוק אותו עולם, רבותיי. בדיוק אותו עולם, אותו דבר. הטוב שאנחנו יכולים לעשות לו, זה אך ורק על ידי זה שאנחנו דואגים להם, נותנים להם, מביאים להם, כוס מים קרים. בוא, אם היו באים לבן אדם, הוא אומר, שמה, אתה יכול להביא להכיר שלך עכשיו, כוס מים קרים לנפש היפה, הוא צמא, הוא רעב. בוא, אני אגיד לך עכשיו מהאוטו שלי. אני בדרך לכאן, שמעתי רעשים מהמנוע. רעשים מהמנוע. עצרתי, יש לי פה חבר מתחת פה לאולפנים, והשארתי לו את הרכב עכשיו. הוא אומר לי, משמיע, אני שומע, המנוע שלך צמא, הוא רוצה שמן. שמן חסר לו, חסר לו שמן, מים. אז הוא זועק, הוא צועק, תן לי. אני אשים לו שמן, אשים לו מים, תראה, האוטו יתניע, הכל יהיה בסדר. יש מצבים שלפעמים חורקים לך דברים, תשקיע אותי רק, תן לי משהו, תחיה אותי. הנשמות שלנו, זה מה שהם רוצים, היקירים שלנו, הם רוצים שנחיה אותם, נשקיע אותם, ניתן להם.
6: אז נאמר לכם, לצופים ולמאזינים בבית, אנחנו פותחים שוב את הקווים לטובת המאזינים והצופים שלא הספיקו למסור עד עתה את שמות יקיריהם לתיקון הגדול, תיקון שנערך למעלה מ-10 שעות, בדיוק כמו שאומר לנו הרב שמואל ממן, בדיוק עבור היקירים שלנו. אז הנה הקווים פתוחים, 035-34-2000, 035-34-2000, אני רוצה לעבור לישי דריק שנמצא בתיקון. ישי, אתה איתנו?
4: אז כן, יונתן, אנחנו נמצאים כאן יחד עם המקובל הרב דוד בן שמעון. שלום כבוד הרב.
8: שלום שלום.
4: כבוד הרב, היום אנחנו ביום ההילולה של הארי הקדוש, יחד עם האברכים, יחד עם המקובלים, אנחנו עושים פה את התיקון הגדול. איזה תיקון הרב?
8: זה תיקון נפטרים. הוא בנוי ממה שתיקן הרב ידפתיה והרב חידה, וזה הדבר שעושים, למעשה אולי אמרתי, זה אולי היחיד בעולם שעושים את שני הדברים האלה, ופה אצלנו עושים את הדבר הזה. לכן אני אגיד לכולם להקשיב, אם אתם רוצים לעשות נחת כוח ליקירים שלכם, בבקשה, עכשיו להזדרז, עוד מעט דברי אפשר יהיה. אני לא רוצה שיהיה כמו כל פעם, נזכרים בדקות האחרונות, ואז אומרים חבל, חבל, חבל. עכשיו כבר, נגיד להם שישימו את השקופית של המספר, שיוכלו ישר לראות את ממה, לאיפה להתקשר, להזדרז.
4: שזה לא יהיה בדקה 90, הנה, צופים יקרים, מה שאתם רואים כאן, זה עכשיו קורה בשידור חי, יחד עם המקובל הרב דוד בן שמעון, נכנסים עכשיו לבית הכנסת של רבי יוסף קארו, זה קורה עכשיו, כמו שאתם יכולים לראות, הצדיקים, האברכים, המקובלים, נכנסים יחד עם התלמידים עכשיו כאן לבית כנסת של רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, כאן זה קורה עכשיו, אנחנו יכולים להראות לכם את כל מהלך התיקון, איך זה מתקיים התיקון, עושים את התיקון גם של רבי עובדה פתיה וגם של אחידה הקדוש. אנחנו נכנסים אל הקודש פנימה, ומיד מיד רק חשוב רק לציין שאברכים צמים, אברכים הם צמים ממש כמעט 10 שעות הם צמים. אנחנו בינתיים מחזירים אליכם את השידור מיד שאנחנו מתחילים את התיקון בשידור חי, כאן מרבי בית כנסת של רבי יוסף קארו בצפת.
6: תודה רבה לך ישי דריקס, אנחנו עוד נשוב עליך בהמשך, כי את מצטרף לנו לשידור. הרב יניב עזיז, שלום, שבוע טוב, בוקר טוב לך כבוד הרב. טוב, תודה שהרב מצטרף אלינו, מיד נשמע ממך על הצד ההלכתי של אותו תיקון שתיקן גם רבי יהודה פתיה וגם אחידה הקדוש, אבל אליך הרב מאמן מסקוט של אותו צופה, צופה ששומעים עכשיו את השידור הזה ומשתפים אותו להמונים.
7: קודם כל זיכוי הרבים שאין לו אח ורע. היה שווה לאדם להגיע לעולם רק בשביל לזכות את הרבים. זיכוי הרבים, פעם זה היה נראה לזכות הרבים, אתה יודע מה צריך לעשות בשביל זה? לך תפיק אירוע, סגור אצטדיון, תתלם הודעות, סגור עם רבנים, כל כך הרבה דברים, תשלם כספים, משטרה, הצלה, מה לא כדי להרים אירוע לזכות את הרבים. היום, באצבע הזאת, האחת והיחידה, אתה יכול לזכות את הרבים ברמה שאין לה אח ורע, יותר מאצטדיון, יותר מהכל, פשוט ללחוץ, לשתף כמה שיותר. ברגע שמשתפים, ברגע שמזכים את הרבים, אין דבר ואין מעלה גדולה מזו. אז עכשיו שנמצאים בפתחו של שידור, ונמצאים כאן עם הרב יונתן דדון, עם הרב יניב עזיז כמובן, גדולי הרבנים, כמו שאמר פה הרב יונתן, אנחנו צריכים לדעת, הולך להיות משדר שלא היה כמותו. הולך להיות משדר שיביא תיקון לעולם, תיקון לנשמות, תיקון לאחרית הימים, למצב של המלחמה, אבל בראשיתו אנחנו חייבים את השיתוף פעולה של כולם. לכן צריך כמה שיותר לשתף, זה הזמן, מי שמקשיב, מי שנמצא, מי שצופה, שלא ישאיר את הטוב הזה רק לעצמו, שצרף כמה שיותר, שישתף כמה שיותר, תלחצו על הלינק, תשתפו אחרים, כמה שיותר שיהיה חשיפה, שלא יהיה יהודי כאן בארץ וגם בעולם, שלא יהיה עכשיו צופה בשידור הזה.
6: ואני אומר לכל אותם אלה ששומעים את הדברים של הרב מאמן, אני אוסיף על דבריו שלצד אותו שיתוף, אם אתם צופים בשידור הזה דרך הרשתות, יש לכם אפשרות לסמן לייק לשידור החי. כל לייק שלכם חושף את השידור לעוד קהלים. הרב מאמן, אנחנו נאמר להם שבהמשך השידור הכנו להם גם הפתעה מיוחדת, לא נחשף אותה כעת, אבל אני רוצה לחזור איתך רגע אחד על המעלה הזו של תיקון הנפטרים, איך אנחנו זוכים לעשות נחת רוח ליקירנו. יכול להיות שזה אבא, אמא, אז מדובר פה במצוות כיבוד הורים, סבא או סבתא, אח, אחות, לא עלינו, חס וחלילה. אבל מי שאחד מיקיריו לא נמצא בין החיים, יוכל כבר כעת למסור את שמות יקיריו לאותו תיקון גדול.
7: אז יש לנו, אנחנו יודעים שהתורה כל כך מלאה מזה, ואהבת לרעך כמוך כמובן, יש פה כיבוד אביהם, יש פה כל כך הרבה מעלות גדולות ליהודי, שיכול לזכות את הקרובים אליו ביותר, ולכן אנחנו צריכים לדעת, דווקא ביום הנשגב והגדול הזה, שהרי הגדול גילה לנו את החיבור הנשמות, אתה יודע מה, בדרך לפה חשבתי ככה, ואמרתי רגע, הרי נפטר בגיל 38, כמו קראתי אצל בערוץ 2000, עשו כתבה מאוד יפה על הארי הקדוש ותולדותיו והכל וכמה הוא חי, וכתוב שם שהוא נפטר בגיל 38. אמרתי לעצמי, למה? למה הארי הקדוש לא נשאר עוד כמה שנים, אולי עד גיל 50, 60 עד 120, למה 38? הוא בא להראות לנו, תדעו לכם יהודים יקרים, העיקר זה לא העולם הזה, העיקר זה העולם הבא. פה אני עושה את התיקון, אבל שם זה התיקון של נצח נצחים. ולכן אנחנו שנמצאים כאן יכולים להביא את התיקון הנצחי העולמי העתידי הקבוע הזה לנשמות היקרות שלנו נמצאות שם למעלה, שזה העולם האמיתי. ולכן עכשיו ביום הזה, כמה שיותר לשתף, לשלוח את השמות, להתקשר, לא לוותר. לפעמים יש, יכול להיות על הקו, יכול להיות כזה מצב שיש לפעמים איזה לחץ או דברים, לא לוותר. אנחנו את השמות של היקרים שלנו הולכים להכניס את השידור ואימא.
6: 03-534-2000, זה המספר שלו אתם מחייגים ומוסרים את השמות. למעשה, את השמות האלה אנחנו מעבירים כבר עכשיו למעמד הגדול שכבר התחיל בעיר צפת, בבית כנסת של הרב יוסף קארו. זה קורה בשידור חי. ממש בעוד דקות אחרות אנחנו נוכל לפתוח גם את המצלמות שלנו מתוך התיקון אליכם באתר האינטרנט. מי שרוצה לראות את התיקון מתחילתו ועד סופו יוכל להתחבר ממש מיד לתיקון הזה. אבל בינתיים אתם מחייגים 03-534-2000, 03-534-2000. הרב ממן, אתה יודע, אתמול בשידור שלנו אמר המקובל הרב יוסף ביטון, הייתי עמום שהוא אמר את זה, הוא הבטיח לכל מי שימסור את שמות יקיריו לתיקון הזה, הוא יזכה, אותו אחד שימסור, אחת או אחד, שהנפטר יגיע בחלום וגם יספר להם מה עלה באותו תיקון.
5: וואו, מטורף. א' כל צריך להיות אדם גדול כדי להבטיח כזה דבר. זה ודאי שצריך פה את הרב יוסף ביטון כדי שהוא ייתן את ההבטחה הזאת, ואדם שמבין ויודע מה הוא אומר, ויודע מה יוצא לו מהפה. ודבר שני, זה ודאי שזה ככה. זה פשוט, זה פשוט. תגיד לי אתה, שאני עושה טובה למישהו, הוא לא בא להגיד לי תודה רבה? אם הוא לא בא להגיד תודה רבה, זה חוסר הכרת הטוב. אבל
6: תודה רב, יש עניין של נפטר שמגיע בחלום, והוא צריך לבקש רשות מבית דין של מעלה בשביל, נכון?
5: והקדוש ברוך הוא לא ייתן ליהודי שיבוא לבקש להגיד טובה, להגיד תודה לבן שלו, להגיד תודה לאשתו, להגיד תודה לחבר, לידיד, לאח.
6: רב, שנייה, אני רוצה אותך לקבל עדכון באוזניה, אני רק אומר לכם למאזינים בבית, יש עכשיו רגיעה על הקווים, זאת אומרת שמי שמחייג עכשיו יוכל לקבל מענה מיידי ולמסור את שמות יקיריו לתיקון הזה, וכמו שאמר לנו המקובל הרב יוסף ביטון, אין אחד שלא ימסור את שמות יקיריו ולא יזכה לקבל איזשהו מסר באותו חלום, על אותו חלום הוא דיבר, שזה מה שנקרא לא כדרך הטבע, מה שאנחנו רגילים, אלא משהו שמימי שכל אחד מכם יוכל לזכות לו, אילו רק תחייגו עכשיו, 03-534-2000, הרב אמן מיד אני אמשיך איתך, אני עובר אליך הרב יניב עזיז, שלום שוב, בוקר טוב, יום חג למקובלים, אבל לא רק למקובלים, הרב.
9: היום זה אי באב, יום פטירת רבנו הארי. צריך לדעת שזה יום גדול מאוד, ביום פטירת רבנו הארי, ככה כתוב בספר המקובלים, שיום פטירת צדיק, הצדיק מקבל כוח יותר מכל השנה כולה. אז אם כל השנה כולה רבנו הארי מגן למי שמתפלל, מי שמבקש ממנו, מי שעושה דברים למענו, על אחת כמה וכמה ביום פטירת של רבנו הארי. רבנו הארי כותב בספרו שער הגלגולים, כמה זה חשוב שבן אדם ידאג להורים שלו. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אבא הביא אותי, גמרנו. צריך לדעת שיש לנו חיוב הכרת הטוב, חוץ מחיוב הכרת הטוב, אין בן אדם בעולם כמעט, שהוא נכשל בכיבוד הורים. אין כזה דבר כמעט. רבנו חיים ויטל, תלמידו של רבנו הארי, פעם בא אליו רבנו הארי ואמר לו, עברת על איסור כיבוד אביים. איזה כיבוד אביים עשיתי? מה פגעתי באבא שלי? אומר לו, כשהיית תינוק ויונק חלב מאמא שלך, פעם אחת תוך כדי שיינקת חלב, נתת מכה לאמא שלך. תינוק! בין כמה חודשים. נתן מכה לאמא שלו, יש עליך אבון כיבוד אביים. אתה צריך לעשות תיקון לכיבוד אביים. עכשיו רבותיי, זה התיקון הנפטרים, זה תיקון כיבוד אביהם. כל אדם שנכשל במשך החיים בכיבוד אביהם, עכשיו זה הזמן. צריך לדעת שכיבוד אביהם זה לא רק לאבא ואמא, אומרת הנביא אליהו, גם על סבא וסבתא שלוש דורות אחר כך, אומרת הנביא אליהו, אדם חייב בכיבוד אביהם. מביא הוכחות מזה הפסוק.
6: נניח אבא, סבא וסבא רבא?
9: סבא רבא. זאת אומרת, תגיד, אבא שלי חי, מה אתה רוצה מן כיבוד אביהם? סבא שלך חי, וסבא של סבא שלך חי, יש לך קשר אליהם. לכן אנחנו אומרים בוידוי, אשמנו אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. שלושה דורות אנחנו צריכים לתקן. ועכשיו זה זמן של תיקון הנפטרים, זה דבר גדול.
6: ואני אומר הרב לצופים בבית, לא צריך להיות איזה עילוי, תלמיד חכם גדול בשביל למסור את השמות. אתה יכול להיות האדם שכביכול לך נראה שאתה הכי רחוק, אבל אתה למעשה הכי קרוב, כי בשיחה אחת פשוטה, כל אחד מכם יוכל להכניס את שמות יקיריו לתיקון הזה, שנערך עם קבוצה של מקובלים צדיקים נסתרים, כשבראשם המקובל הצדיק הרב בן שמעון, והוא זה שעומד מאחורי אותו תיקון גדול, ואתם יכולים עכשיו לחייג ולמסור את שמות יקיריכם לתיקון הזה, 03-534-2000. הרב ממן, אתה יודע שכל אחד שלמעשה מוסר את שמות יקיריו לתיקון הזה, הוא מקבל אחרי זה, עם שליח מיוחד של ערוץ 2000, קלף מיוחד, עם שמות הנפטרים, כך זה נראה, אני אראה לצופים בבית, כך זה נראה, עם שמות הנפטרים, שמי שחתום עליו זה הרב בן שמעון, מי שעורך את התיקון הזה, וספר לי קצת על המעלה והמיוחדות של אותו קלף שמגיע אליהם הביתה.
5: אני רוצה, קודם כל אני מחזיק את זה, אני מתרגש. כי אני יודע מה מסתתר מאחורי זה. זה לא נייר או דף או משהו.
6: דרך אגב, בעודך מדבר, אנחנו רואים על המסך ממש עכשיו, את מה שקורה בתיקון הנפטרים הזה ממש עכשיו בשידור חי. תראה איזה מרגש, אנחנו מדברים עכשיו על הקלף שמגיע מהתיקון הנפטרים, וזה מה שאנחנו רואים על המסך בחזרה.
5: אני אומר ככה, אני אומר, לתפוס את זה מרגש, כי אני יודע, כי כל אחד שמחזיק את זה ויחזיק את זה בעזרת השם, הוא ידע מה עומד מאחורי זה. מה מסתתר מאחורי הנייר הזה? כמה אנשים וצדיקים שישבו ועשו תיקון לנשמת יקיריהם, השם שיהיה כתוב פה. עכשיו כתוב פה דוד בן יצחק, אבל יכול להיות כתוב פה יעקב בן שרה, יכול להיות פה שרה בן יעקב, יכול להיות פה כל השמות של היקירים שלכם יכולים להיות כאן מונצחים על הקלף הקדוש המיוחד הזה, שמאחוריו מסתתר צדיקים קדושי עליון, שיושבים ומתפללים ויושבים ובאמת עושים תיקון לנשמת יקיריכם. ברשותך הרב יונתן, אני רוצה להתייחס למשהו קטן שנייה, שאתה דיברת עם הרב עניב עזיז, וככה עלה לי בראש. אמרתם שיש יהודים שרוצים לעשות את התיקון, הם קוראים בספרים, יש תיקונים, אבל איך עושים את זה? אני לצורך העניין לא מבין בשיפוצים. אם אני צריך להביא בן אדם שישפץ וסדר לי את הבית, אני מביא קבלן. הקבלן מגיע, אני מבין באינסטלציה, לא...
9: רבנו הארי, הרבה הלכות. הרבה אנשים מחשיבים, רבנו הארי זה רק מקובלים. אתן לך דוגמה. בתפילת 18, מקפידים לא להסתכל, ימינה, שמאלה, העיניים, היא בתוך הסידור. הרבה נורי כותב בדברים מאוד חריפים על הדבר הזה. הרבה אנשים יודעים בקבלת שבת. אחד דודי. תראה, אנשים, העיניים שלהם כמו מעברר. הרבה נורי כותב מפורש שצריך להיזהר בעת קבלת שבת, שעיניו לא יהיו משוטטות. למה? עולים נשמות, יורדים נשמות. זה זמן של... השכינה יורדת, והרבה נורי אומר, זה מסוכן. אדם בשעת קבלת שבת, או העיניים בתוך הסידור, או יעצום את העיניים שלו בתפילה. רבנו הארי יש לו מלא מלא תורה. דוגמה, עכשיו אם תהיה תשעה באב, אם לא יבוא הגאולה. אנחנו לא מניחים תפילין, יש מחלוקת אם נניח תפילין בשחרית או לא. רבנו הארי אומר להניח תפילין בשחרית. שולחן ערוך אומר, לא להניח תפילין בשחרית, להניח במנחה. מה נוהגים? מניחים תפילין בשחרית. כותב הרב עובדיה, כל מקום שלא מניחים תפילין בשחרית, יניחו תפילין בשחרית. רבנו הארי אומר, הניח בשחרית, כי על פי הסוד, יש להניח תפילין בשחרית. גם, חוץ מעל פי הסוד, גם על פי הפשט, יש לרב עובדיה הוכחות שצריך להניח בשחרית. יש לנו הרבה הלכות שלוקחים מרבנו הארי. בתפילה, ברכות השחר, היום בוקר ברכת השחר, נכון? אתה יודע שלפי השולחן ערוך, לא מברכים ברכות השחר כל בוקר? לא מברכים כל בוקר. רק אם שמעת תרנגול שעושה קוקוריקו, אתה אומר, נתן השחרי. אם לא שמעת, לא. אם לא ישנת בלילה, לפי השולחן ערוך, לא מברך פוקע חברים. ברכת פוקע חברים. היית ער כל הלילה? למה מברכים? רבנו הארי אומר, מברכים את כל ברכות השחר, גם אם לא היית ישן, כל ברכות השחר מברכים. היום בבוקר, בשעה 6 בבוקר, קיבלתי טלפון ממנה הלכה. היום מישהו היה ער כל הלילה, עשה תיקון. קשר לשאול, שאלה תמימה, אני מברך את ברכות השחר או לא? אמרתי לו, על פי ההלכה, מברכים ברכות השחר. לפי השולחן ערוך לא מברכים. רק אם ישן, מברך. אם ישן, לא מברך. רבנו הארי אומר, גם אם לא היה ישן, מברך כל ברכות השחר. וכך ההלכה. כל ברכות השחר, מי שהיה ער כל הלילה, בבוקר מברך כל ברכות השחר, חוץ מאשר יצר, ונתתי את הידיים, שאם היה בית הכיסא, מברך אשר יצר. אם לא, גם אשר יצר לא מברך.
6: מדהים, הרב במן, אנחנו מקבלים עדותים באוזנייה, יש עומס גדול מאוד על הקווים. יום ההילולה של הארי הקדוש, תיקון הנפטרים העולמי, תכף נשמע את הרב מזרחי, אבל הרב רצה להוסיף מילה על העניין.
5: אני רציתי להוסיף, כי אני מסתכל פה על השטר הקדוש הזה, ואני קורא אותו, ואני לא מאמין, אני אומר, זה דברים שאם אמרתי שמסתתרים משהו מאחורי הדף, העניין הקבלי הזה שכתוב כאן את השמות של היקרים שלכם, אז התייצבנו בתחינה גדולה מתוך ייחוד הלב והנפש, או אם אתה נגיד לכם מי חתום על זה, בתארה ובעינוי התענית, וערכנו את התיקון הנפטרים השלם, על פי שדות המקובלים ברחמים וברצון, שגילו לנו רבותינו מהרדר הזה, אני עוד מדלק פה כמה, הרבנו תפילה ותחנונים לטובת הנשמה, שכתובה פה, על הקלף הקדוש הזה, הנשמה להעלותה על מנוחתה בעל מדקשות, בעולם האמת, להעלות את הנשמה אל המנוחה בעולם האמת, להצילה מן האיסורים, אני קורא את זה, אני מתרגש, כי אם אני יודע שמי השם שכתוב כאן, אז עשו תיקון להציל אותם מן האיסורים, כמה אנחנו היינו מוכנים שהבן הקטן שלנו יהיה לו מכה קטנה ביד, איזה חטר קטן, גם את זה היינו כל כך, תראו עם היקרה, שהבן של הקטן קיבל איזה שריטה קטנה, כמה כואב לה הלב, היא מתחילה לבכות, פה כתוב להציל אותם מן האיסורים, לא איסורים, איסורים, ולהביא לה ניחה לחיי אלמה, להביא לה מנוחה לחיי העולם, עד את פקודתה, עד זמן שבו היא תקום לתחייה, וכעת שזכתה לטובת עולמים לנשמתה מהירה, באור של טהרה, מעדן הנשמות, זה התרגש רבי יונתן, זה לא רק להציל אותה, זה גם להכניס אותה לעולם הנשמות, לעולם העדן. זה לא רק תגיד, טוב, הנשמה עכשיו לא אלה איסורים, הנשמה עכשיו תגיע למנוחתה, יותר מזה, זה גם להכניס אותה, זה לא רק מהסור מרע. זה גם מעשה טוב, תבינו, תכיר טובה לבקש מת יוצא, לשמור, להגן בעדכם, עכשיו זה גם אור חוזר, אחרי שאנחנו דאגנו לנשמה של היקירים שלנו, יצאנו אותה מן האיסורים, שלב שני נכנסה לגן עדן, מה נראה לכם שהיא תעשה מיד? הדבר הראשון, היא תרים טלפון כביכול לבורא עולם, תטיב עם הילדים שלי, תטיב עם הנכדים שלי, תטיב עם החברים שלי, כי הם דאגו לי, ויש הכרת הטוב, אז בבקשה, תדאג להם בחזרה. הבנתם איך זה עובד? לא צריך להיות חכם גדול. זה כמו איזה מחזור כזה שהולך וחוזר. אתה דואג לנשמה, מציל מן האיסורים, מכניס אותה לגן עדן, היא דואגת לך, וככה האדם מצליח וסוגר את המעגל בצורה הטובה ביותר, זה על ידי התיקון הנשמה. ומי חתום, הבטחתי לכם שאני אגיד לכם, מי שכן חתום כאן, זה חבורה קדישתא, עורכי התיקון, מי יודע? הגאון הצדיק חכם ניסים בן שמעון שליטה, כל אחד יודע מה גדולתו, מה צדקותו, והרב דוד בן שמעון, שחתומים על השטר הזה, מה לנו גדול יותר מזה? תגידו לי אתם, מי יכול לפספס כזה דבר ביום הזה?
6: הרב, בשביל שהצופים המאזינים יבינו במי מדובר, אתמול בשידור שהיה לנו אמש, הראינו קטע שאיש הידריקס היה אצלו רק בשבוע האחרון, ושאל אותו על מעלת התיקון, וקש בקונטול שיכינו אותה, את אותו קטע, אבל קודם לכן נזכיר לכם, בדיוק כמו שאומר לנו הרב ממן, יש לנו הזדמנות לעשות נחת רוח ליקירים שלנו בשמיים, הם עכשיו בעולם, באותו עולם שהם נמצאים, לא בטוח שהם במקום טוב. ודרך אותו תיקון שתיקן גם אחידה קדוש וגם רבי יהודה פתאי, זה שתי תיקונים שאוכלים אותם יחדיו, אתם מצליחים להגיע למצב שאתם מסייעים לאותם נשמות. אז הנה המספר על המסך 03-534-2000, 03-534-2000. הרב, ברשותך נעבור רגע אחד, הפתעתי את הרב מזרחי, אבל אולי לפני זה, בואו נראה רגע אחד את מה שאמר הרב בן שמעון, מי שעומד בראש התיקון הזה על אותו תיקון. הנה.

0: אנחנו לא מבינים מה שיכול להיות אפילו דבר כזה. ביום פטירה של האדם, אז נשמתו עוד מתעלה עוד יותר ועוד יותר וזה. אז לכן יום הפטירה של האריה זה משהו גדול מאוד מאוד, קדוש מאוד מאוד. לכן מה שמקובל שביום הפטירה, מה שהולכים לג בעומר, הולכים לרבן שעוף, הולכים לקברות של צדיקים, מה שהולכים לצדיקים, זה משהו גדול מאוד. כל מה שעושים, מה שמבקשים, בזכות האריה הקדוש, זה הגדול. אדם מבקש לא רק על עצמו, יש גם לנפשות המתים, יש לו קרוב במשרה של פטירו, יש לו גם זה, מבקשה באותו יום הזה, זה זכות גדולה מאוד מאוד, תיקונים גדולים יכולים להיות בדבר הזה, לכן עושים את זה.
1: כבוד הרב, מה הרב מציע לכל אדם שרוצה ישועה ביום ההילולה של האר"י הקדוש?
0: צריך לבקש משהו רוחני בכל אופן, לא משהו גשמי. אז או אם אדם מבקש של שמו, מבקש לנפטרים שלו, אז אני אגיד שיהיה לנו מנוחה שלנו גדולה. אחרי מה שעושים כאן ומאמר, או ביום ההילולה, מה שעושים בזה, אנחנו הולכים באים ביחד לעשות, עושים את הדבר הזה, זה תחום גדולה מאוד מאוד, וזה השאלה לעשות שזה לנפטר, זה דבר, נחת גדולה מאוד מה שיכול לעשות, זה מה שעושים.
1: כבוד הרב, מה המעלה למי שעכשיו מקיים את תיקון הנפטרים ביום ההילולה של האר"י הקדוש?
0: תחום גדולה מאוד לנפטר, זה משהו גדול מאוד מאוד, נחת רוח גדולה מאוד לנפטר. אנשים יראי שמיים שעושים את התיקון הזה, הם עומדים, מתפעלים כמו שצריך, זה תחום גדולה מאוד מאוד לנפטר. מי שתורם לזה, מי שעושה את זה, אבל לנפטרים זה דבר גדול מאוד מאוד שעושים את הדבר. תוך ספרים, מתוך מה שזה כתוב, אז אם תקנו את זה, אנשים גדולים, זה דבר גדול, גדול מאוד.
2: חכם הגאון הצדיק המקובל, הרב ניסים בן שמעון, מי שעומד בראש תיקון הנפטרים, מי שראינו מוקדם יותר, תחילת השידור על המסך, זה היה הבן שלו, שלמעשה קיבל את כל ההוראות מאביו לעמוד אחר התיקון הגדול הזה, והוא אומר לנו, יש לנו זכות גדולה לעשות נחת רוח אמיתית לנפטרים, ליקירים שלנו בשמיים, ותדעו לכם, הם עכשיו סובלים איפה שהם נמצאים. לולא התיקון הזה שתיקן רבי יהודה פתיה, הם היו סובלים עוד שנים ארוכות. הרב, איך ממשילים כל דקה בעולם האמת לזמן שלנו?
3: באמת זה נצח, שמה, אדם יכול להיות, כך אמר רבנו הארי, אדם יכול להיות שנה בגיהנום, הבן שלו פה יקבל כאבי שיניים כמה שעות, מציא את אבא שלו משנה בגיהנום. לכן אנחנו אומרים, כתוב, שולחן ערוך כתוב, יש הלכה, שבשנה הראשונה שהיה נפטר, כאשר אדם מזכיר את אבא שלו, אז יגיד, הרני כפרת משכבו. מה זה הרני כפרת משכבו? מה פירוש הרני כפרת משכבו? אם הגיע לאבא איסורים, אני לוקח את האיסורים. מה, ייקח את האיסורים שלו? יושב בגרם במקומו? לא. אומר רבנו הארי, אתה תקבל פה איסורים קלים. כאבים ברגליים, כאבים בציפורן, כאבי ראש, ואת אבא יוצאו מגיהנום, מכף הקלע. אז אנחנו יכולים כרגע להושיע אותם. הם משווים לישועה.
2: 0-3-5-3-4-2000, אותם נפטרים משווים לישועה, ולא בכדי אתם נקלטתם, ככה אני קורא לזה, לשידור הזה. מי יודע, אולי כי אותו נפטר, נפטרת שנמצאים שם בשמיים, יודעים שעכשיו אתם השליחים שלהם, למסור את השמות שלהם. אם פגעתם במישהו והוא לא נמצא בין החיים, הנה זה הזמן לעשות את התיקון בינך לבינו, באמצעות כך שאתה מתקן את נשמתו, באותו תיקון שתיקן רבי יהודה פתיה והחידה הקדוש, 0-3-5-3-4-2000, 0-3-5-3-4-2000, הרב מה אני כבר עשיתי תיקון לסבא שלי לפני שנתיים, לפני שלוש שנים, שנה שעברה, אני גם השנה צריך לעשות לו תיקון?
4: אני יודע שאשתי השנה ביקשה ממני לצבוע את הבית לפסח, אפילו שצבעתי שנה שעברה. זה אומר את הכל. זה אומר שוודאי שזה בלי סוף, זה כל הזמן.
2: זה אבל גשמי עכשיו בפן הרוחני.
4: אנחנו מקבילים בין עולם הגשמי לעולם הרוחני, זה המסר שאנחנו מנסים להעביר כאן. כמו בעולם הגשמי שאנחנו מבינים שכל דבר, אדם שהוא צמא, אני לא יכול להגיד לו כפרה עליך, אני חולה עליך, כך. אם תגיד לו, אני באמת, אני מבין בצרה שלך שאתה צמא, כמה שתנסה להיות איתו בצרה, זה לא יעזור. תביא לו כוס מים, תן לו כוס מים, נגמר הסיפור. דיבורים לא יעזרו לאף אחד, לא שהוא צמא, לא שהוא רעב, אם לא תביא לו איזה משהו לאכול או לשתות.
2: אז הנה אנחנו לוקחים את הדברים של הרב ממן, וכל אחד מאיתנו לא נשאר אדיש לדברים הללו, ומחייג 0-3-5-3-4-2000, לפני שנשמע ממך הרב עזיז סיפור שיחבר אותנו עוד יותר לתורתו ומשנתו של האר"י הקדוש. אני אומר למאזינים, וככה אעשה לכם איזה ספוילר, אפילו לא ספוילר, למה שהולך להיות כאן בהמשך, אנחנו נשמע כאן עדות מטלטלת ומצמררת אחרת, ממקור ראשון כאן באולפן שלנו, האורח נמצא כבר מחוץ לאולפנים, על מה שקרה באותו חלום שהוא חלם על אותו נפטר שהגיע מעולם האמת, לספר לו מה הרע מיד לאחר אותו תיקון. עדות מטלטלת, כאן בשידור חי, זה קורה ממש מיד. הרב ממן, מה הזכות של מי שמשתף עכשיו את השידור הזה?
4: זיכוי הרבים שאין למעלה ממנו, אין למעלה ממנו, זה משהו שאי אפשר בכלל להבין את

0: את ההבנה, את הסגולה האדירה, את הזיכוי הרבים, פשוט לשתף, רבותיי, אל תישאר אדיש, אל תשאיר את הטוב הזה לעצמך, תעשה את זה שנייה אחת, תן לאצבעות לעשות לך את העבודה, מה שנקרא, שהם ילכו, אתה לא יודע, אתה יודע, עם אצבע אחת, עם משהו אחד, עם לחיצה אחת, תשתף עוד מישהו, שבזכותו הוא יתחזק, בזכותו הוא ישתף מישהו, בזכותו הוא יתקן עוד נשמה, הרי בסופו של דבר, כדי להגיע לתיקון של העולם השלם, צריך תיקון של כל הנשמות, כדי מתי שכל הנשמות יתוקנו, אז העולם יגיע לתיקונו. ממילא גם לנשמות האחרות כמה שיותר לבוא, לשתף, לשלוח לחברים, לידידים, לאנשים. הבנתי שאם עושים לייקים אז ככה זה יותר מעלה את הצפיות ברשת. אנחנו צריכים להגיע לחשיפה המקסימלית, הגבוהה, הגדולה ביותר. תראו, ערוץ 2000 מצידם עשו פה את הכל. עשו את כל המעטפת, כמה מפיקים יש פה, אתם לא מבינים. כמה מפיקים, כמה מאחורי הקלעים. רבי יונתן דדון היקר שמגיש פה באמת במסירות נפש, במסירות נפש כל כך גדולה. אבל אנחנו נשארנו רק דבר אחד. יש פה מפיקים, יש עורכים, יש הכל, הכל, הכל. אנחנו רק לחיצת יד, נגיע לזיכוי הרבים, אדיר וחשיפה עצומה, שככה נביא את העולם לתיקונו על ידי תיקון הנשמות.
1: הרב, אנחנו יודעים שמי שמפרסם את הצדיק ביום ההילולה שלו, זוכה שהצדיק פועל בשבילו, ומי מאיתנו לא רוצה שהרי הקדוש יהיה השליח שלנו, הוא זה שיפעל בשבילנו מעולם האמת. לכן, אנחנו ניקח את הדברים של הרב שמואל ממן, וכל אחד מאיתנו ישתף עכשיו את השידור לחברים, לקבוצות וואטסאפ, אם אתם צופים בשידור דרך הפייסבוק, לקבוצות בפייסבוק, כל אחד יודע איפה הוא יכול לשתף. ומשתף עכשיו לכמה שיותר חברים, בפרטי, לקבוצות במשפחה, בעבודה. בואו נהיה יחד שותפים לזיכוי הרבים, והפעם זה לא סתם זיכוי הרבים, זה זיכוי הרבים לזכותו של הארי הקדוש. עכשיו, כמו שאמרנו, מיד אנחנו נהיה רב עם עדות מטלטלת כאן באולפן שלנו, ממקור ראשון, אותו אדם שחלם את אותו חלום, יספר כאן באולפן שלנו על החלום המדובר. אבל הרב, בוא רגע אחד נרד מהעץ, נרד מהחלומות, וננחת למציאות, איך הארי הקדוש הגיע לגדולה העצומה שלו, ולכך שכבר בגיל 10 הוא זוכה, שאליהו הנביא יושב ולומד איתו תורה.
2: קודם לכן, אתה שאלת שאלה את הרב אמן, שאלה חשובה, שאלת אותו, מישהו עשה שנה שעברה תיקון, האם צריך גם השנה תיקון? יש גמרא בבבא מציעא בדף פי דלת. גמרא מספרת על התנא רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי. לפני שנפטר, אמר לאשתו, אל תעשו לי הלוויה, אל תקברו אותי, תעלי אותי לקומה השנייה, תשאירו אותי שם. אל תודי שאני נפטר, אף אחד לא תודי. יבואו אנשים, שואל שאלות, יעמדו למטה, ישאלו, אני אענה להם. הוא נפטר, הוא עונה להם תשובות. למה? כי היה לו הרבה מתנגדים, הוא חשש שבלוויה יהיה ביזיונות, הוא לא הסכים שיקברו אותו. הוא היה גר בעלייה, מת בעלייה, שנתיים, אנשים באים, עומדים למטה, שואלים בשאלות, הוא עונה להם תשובה, אתה חייב, אתה זכאי, מותר, אסור, חייב, הכל. אשתו עולה כל יום למעלה, שותפת את החדר, מנקה. אחרי שנתיים, יום אחד היא רואה, יוצאת לו מהאוזן תולעת. תולעת מהאוזן, מה זה אומר? הרכיב, צריך להתקלקל. הוא לא מדבר איתה שהוא שוכב שם, הוא מת. רק אם מישהו שואל שאלה בהלכה, הוא עונה. הוא לא מדבר עם אנשים. היא רואה את זה בצער גדול. היא אומרת, אין ברירה, צריך לקחת ולקבור אותו. בלילה הוא מגיע אליה בחלום, אומר לה, תרגיע, הכל בסדר, אין תועלה, אין כלום. אבל ראיתי תולעתי, אומרת לו. אומר לה, לא, שמעתי ביזיון שתמיד חכם, ולא מחיתי מספיק, ולכן עכשיו יצא תולעת מהאוזן. הכל בסדר, תהיה רגועה, יותר לא יצאו תולעים. אני שואל אותך דדון שאלה. הרי התנא הזה, רבי אלעזר, נפטר. שנה אחת היה לו משפט בדין של למעלה. שנה שנייה משפט. מה קשור אחרי 3 שנים יצא תולעת? למה לא יצא תולעת בשנה הראשונה? למה לא יצא תולעת בשנה הראשונה? אומר כף החיים, זה לך הדבר הגדול. לפעמים באדם, בדין של למעלה, בשנה אחת, עובר את הדין. נמצא בגן עדן בקומה מספר 1. שנה שנייה, הוא מבקש שדרוג, קומה מספר 2, קומה מספר 3. פותחים נתיקות פעם, אומרים, תראה, לקומה מספר 2 בגהנדן אתה לא מתים. יש לך חטא כזה, חטא כזה. לקומה 1 זה עבר, קומה 2 זה לא עובר. אתה צריך לבוא בגלגול העולם הזה, קבל איזה איסורים, ואז תעלה קומה. לכן התנא הזה, רבי אלעזר ברבי שמעון, בשנה הראשונה המשפט הוא עבר בשלום. שנה שנייה הוא עבר. עבר שנה שלישית, פתאום אז יצא אותו לעד מהאוזן, כי למשפט בקומה שלישית כבר הוא לא יכל לעמוד, אני צריך לקבל איזה איסורים. זה מוסר הסכן. שגם באדם עשה תיקון לאבא שלו, לסבא שלו, נפטר שנה שעברה, אולי הוא הוציא אותו מדרגה מסוימת. ואם אנחנו רוצים לשדרג אותו בעוד דרגה, נראה אותו לעוד קומה, נעשה לו גם השנה תיקון שיעלה מעלה מעלה בעולמות העליונים.
1: אז אם כבר הרב אמר, אני רק יוסיף ויאמר לאותם צופים ששומעים אותנו עכשיו, כשאתם עושים את שמות יקיריכם לתיקון הזה, כמו שאומר הרב עזיז, אתם עושים להם תיקון לנשמה שלהם שהם כל כך משווים ומחכים לו. אבל מיד לאחר התיקון, מה שקורה במהלך התיקון קודם כל, המקובלים מדליקים נרות, זה הנרות שהם ידליקו שם, זה הנר... וכאן, בחלק הכחול, אם אתם מצליחים לראות על המסך, יהיה את השמות של אותם נפטרים. הם מדביקים את זה, היא מדביקה את השם של אותו נפטר. לדוגמה, אני מסרתי את השם של סבא שלי, מרדכי בן בידה, של סבתא שלי, ז'קלין בת מסודה. את השם שמים כאן, ולאחר מכן, אחרי התיקון, אם הנר לא יסתיים, המקובלים מחבים את הנרות, ושליח מיוחד של ערוץ 2000, שולח אליכם עד לבית את הנר שדלק, באותו תיקון, ואתם בכל פעם תוכלו להוסיף שמן ופטילה ולהדליק את הנר, וככה אתם זוכים להשלים את התיקון כל יום מחדש. אז מי מאיתנו אולי רוצה לעשות נחת רוח להכירנו בשמיים? מי מאיתנו אולי רוצה לקבל את אותו נר שדלק בתיקון עם מקובלים וצדיקים נסתרים בעיר צפל או בכנסת של הרב קארו, ואחרי זה נדליק את הנר הזה אצלנו בבית? מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג עכשיו 035-34-2000, והרב עכשיו קח אותנו לסיפור חייו, לקורות חייו, של האיש ששינה הכל בעיני המקובלים, וזכה ללמוד כבר בגיל 10 עם אליהו הנביא.
2: רבנו הארי היה קדוש מרחם. צריך לדעת שרבנו הארי אי אפשר שיהיה היום בדורנו מישהו בדרגת של רבנו הארי. לפעמים אומרים לך, תראה, פלוני לומד תורה עם אליהו הנביא. אין כאלו סיפורים היום, רבותיי. סיפורים כאלו היה. רבנו הארי היה קדוש מרחם, לכן הוא זכה לגילוי אליהו בגיל צעיר, לכן הוא זכה להעמיד התורה בגיל צעיר. הרבה לא יודעים שכל תורת רבנו הארי שלימד את המערכו, זה סך הכל שנה ושמונה חודשים. אפילו לא שנתיים למד את התורה של רבנו הארי. כל זה סך הכל שנה ושמונה חודשים. כל התורה של רבנו הארי שלנו היום. רבנו הארי היה קדוש מרחם, והוא... לימד אותנו כמה אדם צריך להיזהר בבן אדם לחברו, כמה אדם צריך להיזהר מגזל. הרי פעמים הנפטרים עליהם השלום, אולי נכשלו בגזל, באיזה אבון מסוים. ועכשיו יש לנו זמן לעשות להם נחת רוח, לתקן אותם. כאשר תורמים את התרומה שתקון נפטרים, הכסף הזה הולך לציבור, הולך לזיכוי הרבים, הולך למדד התורה, יהיו נשויות הנפטרים. זה בעצם תיקון לחטא של הנפטר עליו השלום. יש איזה סיפור, שאבחיים קלנפקי סיפר את זה, אחר כך ראיתי זה גם כתוב בספרים הקדושים, שפעם רבנו הארי הגיע לבית של איזה עשיר, הגיע בכוונה, אחרי שהעשיר קיבל אותו ברך ברכות, ביקש רבנו הארי מהעשיר, איפה הערובה של החמורים שלך? מה הרב רוצה מהערובה? אני רוצה ללכת לראות. בכבוד, הראה לרב את הדרך לערובה. הרב הגיע לערובה של החמורים, הסתכל על החמורים, ניגש לזה חמור אחד, הסתכל עליו, בדק אותו, אמר לעשיר, אתה מסכים למכור לי את החמור הזה? אמר הרב יבחר איזה חמור שהוא רוצה חוץ מהחמור הזה. זה אין מה לדבר. כמה רבנו הארי מפציר בו. וידעו מזה רבנו הארי. אומר הרב, כולם חוץ ממנו. אמר לו, למה? אומר, מה שהוא עושה, 10 חמורים לא עושים. חבל לי עליו. טוב, רבנו הארי הראה שלא הולך, חזר הבית. אמר, תביא לי את כל שטרות חוב שלך. כל שטרי חוב, תביא לי אותם. הביא את כל שטרי חוב. זה של פלוני, זה פלוני, זה מהבעל המכולת, זה של הסופר, זה זה. פתאום רבנו הארי רואה איזה שטר חוב ישן, ישן, ישן. אומר, תגיד לי, זה השטר חוב של מי זה? הוא אומר, זה עליו השלום, נפטר מישהו. היה חייב לי סכום מאוד גדול, אבל נפטר, הלך הכסף. רבנו הארי אמר לו, אתה מסכים? תן לי את השטר הזה מתנה? הוא אומר, בשמחה. מתנה גמורה, בלב שלם? כן, כך בבקשת השטר. הביא לרבנו הארי את השטר, רבנו הארי במקום קרא את השטר. קרא את השטר, אחרי כמה דקות רבנו הארי אומר לו, תראה איך תראה מה שלום החמור בערובה. הוא יוצא לחצר, לערובה חוזר, אומר הרב, נפטר החמור, מה קרה? למה נפטר? אמר לו רבנו הארי, זה הבן אדם הזה היה בעל חוב. הוא היה בעל חוב שלך. בגלל שהיה חייב לך כסף, ונפטר לפי שיהיה את הכסף, הוא בא בגלגול של החמור. ולכן הוא עושה עבודה של 10 חמורים, בשביל להשלים את החוב. אבל ברגע שמחלת לו על החוב, הבאתי לי את השטר במתנה, קראתי, הוא נגמר התיקון שלו, עכשיו הוא ייכנס לעולם הבא. זה רבותיי מלמד אותנו, כמה הנפטרים משווים לישועה, משווים להצלחה, לאיזה ברכה, אם אנחנו נוכל להושיע אותם. בתיקון הנפטרים, אנחנו תורמים כסף, לא נשמע את הנפטר. הכסף הזה לאיפה הולך? למשחק כדורגל? לכדורסל? לליגה? לאיפה הולך? לאלימפיאדה? לאיפה הולך? הולך, עוד שיעור תורה, לעוד חוג בית, לעוד עזרה לנזקקים, לעוד הרמת קרן התורה, לעוד זיכוי הרבים בעלונים של ערוץ 2000. זה שם הולך הכסף הזה. אז בעצם בזה עושים תיקון הנפטר. אם הנפטר עליו השלום חטא בחטא של גזל, מה הפתרון? זיכוי הרבים, כסף, עזרה לנזקקים, עזרה לציבור, בזה מתקנים את הנפטר. לכן כל אחד ואחד ישתדל כמה שיכול לעשות טובה לנפטר, בזה שיעשה תיקון הנפטרים, ואז המנוח עליו השלום יוכל להגיע למקום מבטחו בגן עדן, וייצאו אותו משאול תחתית. וזה חסד גדול שעושים מנפטרים. כל אחד ואחד צריך להשתדל בדבר הזה.
0: כמו שהרב אומר, שלמעשה הנקודה הזאת היא שהזיכוי הרבים האדיר שעושים על ידי התיקון הנשמות הזה, שהולכים ובאמת כמה שיותר הולכים ועושים טוב עם הכסף הזה, עושים טוב ומסייעים על ידי העלונים, ההפצה, השיעורים, התורה, כל מה שקורה כאן בערוץ הקדוש הזה, זה על ידי זה שאדם מתחבר לנקודה הזאת. הרב באמת הביא את הסיפור המפעים הזה על הארי הקדוש, כמה הוא ראה מעבר. אנחנו רואים חמור, אנחנו רואים שטר חוב, אנחנו רואים עיניים מאוד גשמיות, מגיע הארי ואומר בעצם יש עולם ענק, עולם אדיר שמסתתר מאחורי זה. אני חייב לשתף את הרב שראיתי, אני לא יודע גם מה המקור, אולי הרב יכול לעזור לי בזה, עם הרב חזקאל לוינשטיין. הרב חזקאל לוינשטיין, פעם שמעתי, ככה שמעתי בשמו, שאומרים שזכר למחצית השקל, הרב בטח יודע אם זה נכון או לא, זכר למחצית השקל שמביאים בראש חודש אדר, זה לעילוי נשמת משה רבנו. ככה שמעתי, לעילוי נשמת משה רבנו.
2: זה כתוב על השיר הקדוש.
0: זה על השיר הקדוש, יש מקור לזה?
2: השיר הקדוש כותב, שמשה רבנו ביקש מהשם שיעשו לעילוי נשמתו. השם נתן לו שמחצת השקל יהיו נשמעת על שיח הקדוש.
0: אז יפה, אז פעם מישהו הקפק לי, אמר לי, זה כן נכון, לא נכון, אז הרב מאשר את זה, אז מצוין. אז יש כזה על שיח, אז מצוין, אז הוא אומר שהזכר למחצית השקל יהיו נשמעתו של משה רבנו. אז הרב מקודם אמר, אז איך אפשר לעשות עוד נשמה, אילוי לנשמה? משה רבנו צריך אילוי לנשמה, מי לנו גדול ממשה רבנו? הוא צריך, כן, הוא עדיין, אנחנו היום בזכר למחצית השקל שמביאים, זה לאילוי נשמתו של משה רבנו. כמה הוא מוסר התורה, הביא את התורה, כל יום מזכירים את משה, אין לו.
2: נכון? זה, הרבה אנשים חושבים שהוא כבר לא צריך תיקון כבר. הרבה חושבים ככה. הוא כבר לא צריך, משה רבנו נתן התורה, כל התורה כולה, זה משה רבנו. והוא מבקש שיעשו לי נשמתו. זה דרך הדעת. אדם, אף אדם, אני אומר, אף אדם לא יכול להגיד שהוא נקי. אין בן אדם שהוא נכשל לפעמים באיזה חטא. מישהו יכול להגיד שהוא לא נכשל בגזל? מי יכול להגיד שהוא נכשל בגזל? כל מיני סוגי גזל יש לבני אדם, יכולים להיכשל בזה. אני נזכר כרגע בעוד סיפור שהיה עם רבנו הארי, אחד מהתלמידים בישיבה של רבנו הארי, היה תקוע בשידוך. תקוע. יום אחד הוא בא לרבנו הארי, אומר לו, עד מתי אני אהיה תקוע בשידוך? אני צריך שידוך. אמר לו רבנו הארי, תיסע למצרים, שם תמצא את הבדוק שלך. טוב, ההלכה אומרת, אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, הרבה לא יודעים את זה. עכשיו זה בין הזמן למרות מהתוכים, פה, שם, טיילים בכל העולם, זה אסור. למה מותר לצאת לחוץ לארץ? או לעשות אישה, או ללמוד תורה, לזיכוי הרבים, או לפרנסה. זהו, אנשים יוצאים לחוץ לארץ חופשי. גם קברות צדיקים מקלים בזה. אז אמר לו רבנו הארי, תיסע למצרים, שם מחכה לך בת זוג שלך. טוב, מותר לצאת לחוץ לארץ, לעשות אישה. תיסע למצרים, אומר לו, אבל איך אני אמצא במצרים את הבת זוג שלי? שב בבית מדרש, היא תגיע אליך. הלך למצרים, שב בבית מדרש, לומד תורה, לומד, לומד, לומד. בחצי היום, נגיע איזה גביר אחד, יושב שם, מסתכל עליו, הוא יכול לומד בהתמדה, אחרי תפילת ערבית, אומר לו, יש לי בת. אני ראיתי אותך פה לומד כל כך בהתמדה, אתה נשוי? אמר, לא, לא נשוי. אמר, קח את הבת שלי. אמר לו, בשמחה, בוא נראה מי הבת. הלך לראות את הבת שלו, קלה, יפה, כלבנה, ברק, החמה, משהו. אחד מהאנשים היפות ביותר בעולם. וגם עושר, אפשר לסרב, ורבנו הארי אמר לו, ששם הזיווג. סגרו מחרת וורט, ברוב פאר ואדר, קבעו תאריך, לאחר תקופה, היה חתונה, איזה חתונה הייתה. העשיר הביא לו סידור מלא. דירה, ריאות, הכל, הכל, הכל, לא חסר לו כלום. שם תלמד. אבל השמחה הייתה קצרה מאוד. לאחר חודש ימים, יום אחד הקלה לא מתעוררת. נפטרה לבית עולמה. יושבים שבעה, 30, נגמר ה-30, קם החתן, אמר לחמיו, מחילה, זה מה שקרה, גזרת שמיים, אני חוזר לצפת. אין לי מה לעשות פה במצרים, אני אעשה פה במצרים. כל הרכוש, הכל שייך לך. מה, אני אקח את הרכוש סתם? אם הייתי הולך עם האישה, לוקח את הרכוש, אבל הכל שייך לך. חמיב אמר לו בשום אופן, אני הבאתי לך את זה בלב שלם. אתה תמיד חכם, בלב שלם שלך. גם את הדירה תמכור, כסף שלך. מחר את כל הרעות, מחר הכל, הכל, נדוניה, מה הביא לו כסף? חזר לצפת עם מזוודות, עשיר גדול, אבל בלי אישה. מה שווה בלי אישה? חוזר ישר לרבנו הארי. רבנו, אמרתי ללכת לצפת, הלכתי לצפת, מה זה? חזרתי עם מזוודות, אבל אין אישה. אמר לו רבנו הארי, תקשיב, אותה אישה, בגלגול הקודם, זה היה שותף שלך בעסק. הוא עקץ אותך, הוא צייר אותך. הוא חזר בעולם הזה, בגלגול של אישה, החזיר לך את כל החבילה, את כל המזוודות, חודש אחד גם שמחה אותך אישה, ועכשיו, בעזרת השם יתברך, תמצא את הזוג האמיתי שלך. באמת אחרי חודש ימים הגיעה אישה, התחתן, הקים את הבית נאמן בישראל. רואים רבותיי, כמה יש קפדה בשמיים על גזל, וכמה הנשמות בשמיים זקוקים לישועה. הייתה צריך לבוא בגלגול, 20 שנה, להביא את הכסף, ואז עבור עולם הבא. אז אנחנו יכולים כרגע פה בעולם הזה לעשות חסד עם הנפטרים. כאשר אנחנו עושים תיקון הנפטרים, הכסף הזה של הנפטר, אם הוא היה חייב כסף למישהו, אם הוא גזל, בשוגג, משהו, תיקון הנפטרים, אנחנו מתקנים להם את החטא הזה. הכסף הזה הולך לזיכוי הרבים, הולך לפעילות, הולכים לעזור לעם ישראל, חוגי בית, הדבר הזה, ומישהו את הנפטרים, עושה נחת רוח גדולה מאוד.
1: 0-3-5-3-4-2000, 0-3-5-3-4-2000, זה ההזדמנות שלכם למסור את שמות יקיריכם לתיקון הגדול, ומי שנמצא כבר בתוך התיקון הזה, זה לא אחר מאשר המקובל, הצדיק, הגאון, הרב חכם בן שמעון, מי שעומד למעשה מאחורי אותו תיקון, כשהוא מוביל את התיקון הזה יחד עם בנו, בתוך העיר צפת, בבית כנסת של הרב יוסף קארו, למעשה, הראשונה, המקובל הרב בן שמעון נמצא בתיקון, והוא זה שעומד מאחורי אותו תיקון גדול ומיוחד. בשביל לסבר את האוזן, הרב יניב ראשית, שאתה מגיע מעולם ההלכה, והרב בן שמעון, המקובל, החכם הצדיק, היה ראש אבות בתי הדין בתל אביב.
2: הוא מוגדר בפוסקים סבא דמשפטים.
1: הרב, אני עוצר אותך, אני רוצה להתחבר ברשותך למה שקורה שם בתיקון. הנה, על המסך אנחנו רואים את הרב בן שמעון, תיקון ענק. תיקון נפטרים העולמי, בואו נתחבר לשם.
3: כל אחד מהאברכים, וגם בבית, כל אחד יכול להדליק עכשיו נר, זה נשמת כל הנפטרים.
1: כן, אז ממש עכשיו הם מדליקים נרות, במעמד הגדול, מעמד תיקון הנפטרים העולמי, עדיין אתם יכולים למסור את השמות, עוד לא סגרו את הקווים, עדיין אפשר להתקשר ולמסור את שמות יקיריכם. אנחנו ממש לקראת סגירת הקווים, בואו תנצלו את ההזדמנות, 03-534-2000, 03-534-2000, עדיין אתם יכולים למסור את השמות.
2: אני אומר, זה זמן כל כך מרגש לראות על המסך את הצדיקים האלה, רבי ניסים בן שמעון, אתם יודעים איזה צדיק קדוש עליון, הצדיקים האברכים שנמצאים שם, זה הרגע שרואים עכשיו על המסך, זה הרגע לחייג, להרים טלפון, זה הרגע שלמעלה הנשמות ולהכירים שלנו אומרים, בבקשה, מתחננים, תרים טלפון, תתקשר, אני גם רוצה להיות בתוכו, אני גם רוצה שהנר שמדליקים עכשיו יהיה לעילוי נשמתי, אני גם רוצה שתעשה משהו קטן ביותר שיכול להיות, תשתף, תעשה, תתקשר, זה הזמן שלנו, זמן כל כך נשגב, כל כך נעלה, ביום הקדוש הזה של הארי הקדוש, היום שהוא ראה את הנשמות מול עיניו, הארי הקדוש היה הולך בצפת, היה מריח את הנשמות, היה מריח את הקברות, היה מריח את האנשים דרך הנשמות, לכן גם אנחנו צריכים לדעת ולהבין, זה הרגע המרגש ביותר שיכול להיות, לא נפספס, תתקשרו, תרים את הטלפון, זה הרגע.
1: הרב עזיז, רצית להוסיף?
2: אמרתי לך, אמרת מי זה הרב בן שמעון, ההגדרה של הרב בן שמעון, אמרתי לך, הוא סבא דמשפטי, מה הכוונה? הוא דיין, למעלה מ-60 שנה דיין, יושב בפסיקי דינים. יש לנו הלכה בשולחן ארוך, מה שדיין פוסק פה למטה, ככה זה למעלה. זה הלכה, זה הלכה. אומר הזוהר הקדוש, אם יש דין למטה, אין דין למעלה.
1: וואו, רב, אתה עושה לי צמאות בכל הגוף.
2: כרגע, כאשר הרב בן שמעון פוסק על אותם נשמות, שהם יזכו להגיע לתיקון השלם שלהם, אין ברירה אחרת, בבית דין של המעלה חייבים לבצע את זה. אז רבותיי, זו זכות עצומה, זה לא איזה מקובל שהתמון נולד. זה גדול ענק בענקים, הרב בן שמעון. כוח עצום, מי שזוכר כרגע.
1: הנה הרב, הרב ממש עכשיו על המסך אנחנו רואים.
2: זכות עצומה.
1: הנה הרב בן שמעון בכבודו ובעצמו.
2: זה קורה עכשיו, עכשיו?
1: הנה זה עכשיו קורה בשידור חי, הנה הוא מדליק את הנרות עכשיו.
2: זכות עצומה.
1: וואו. מה שאנחנו רואים על המסך, ישי דריקס יחד איתו, כשהם מדליקים את הנרות, ועבור נשמת יקירנו, זה הסיבוב הראשון למעשה, יש עוד כמה סיבובים שבהם מדליקים את הנרות, בואו נשמע מה ישי אומר.
4: ממש, אנחנו נמצאים כאן בתוך התיקון. עכשיו, אמירת הקדיש. ישראל בהגנה בזמן קריב ואמרו אמן ושמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך ישתבח ויתפאר ותרומה מתעשה ותרדה ותעלה ותעלל שמי לקודשה בריחו ראינה מכל ברכתה שירתה לשמחתן המתה דמי עמי עלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תמידי הון ועל כל תמידי תמידי הון נזכיר אותה קדשתה דיברתה דם ודברתה ואתר יעלנה ולהון ולחון שלמה חינה וחזר ורחמה מקודם הרי שמיה והראה ואמרו אמן יש שלמה בא משמיה חיים וסבא ושאר ונחמה שדבר ופרה גולה סלחה וכפרה רווח וצלה לנו חמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו ובלחמה עשה שלום עליהם וכל עמו ישראל ואמרו אמן
1: כן, אז הנה עכשיו הם מתחילים בעשרת הקפות נוסף מיד לאחר הדלקת הנרות, מיד לאחר תפילה מסוימת שערכיו המקובל הצדיק חכם בן שמעון והנה הקפות יחד עם אברכים, מקובלים, יש שם גם צדיקים נסתרים שעליהם לא נצביע אבל כן אנחנו יודעים שהם נמצאים שם אני רוצה לעבור כעת לרב מזרחי שמדבר ומסביר על התיקון
5: לפני מספר שנים בבת ים, בית כנסת, אחר הזכרה פנתה אישה אחת ואמרה שהיא רואה את האימא שלה בחלום מבקשת ממנה לומר ברכות השחר. עיקר כיבוד אב ואם אומר פלא יועץ אחר פטירתם לאריכות שנים, גילה רבי יהודה פתיה תיקון נפטרים עצום, היה מקובל עצום רבי יהודה פתיה, סדר מיוחד שאורך שעות רבות, 10 אנשים צדיקים ומעלה עושים תיקון נפטרים ייחודי, אם הוא בגן עדן עלה למקום יותר גדול, הדבר הזה מופלא, עיקר כיבוד הורים וחסד של אמת זה תיקון נפטרים, לא יומן כי יסופר.
1: מדהים, לא יאומן כי יסופר, זה עיקר מעלת כיבוד הורים. הרב ניב עזיז, רגע לפני שאנחנו נפרדים, מהצד ההלכתי, אם אני עכשיו לא מוסר שמות, אני עובר על כיבוד הורים?
2: אם אדם יכול לשמח את אבא, את אמא, את קרובי משפחה, והוא לא משמח, זה כתב חיי האדם, זה כיבוד הורים. זה גם כיבוד הורים. חיי האדם כותב אפילו, אם אתה יכול להזכיר את אבא שלך, סתם להזכיר אותו באיזה עניין, של איזה דבר טוב. אתה לא מזכיר אותו, זה כיבוד הורים. אנחנו צריכים להשתדל כל פעולה שאנחנו יכולים לעשות משהו, לשמח את ההורים, כותב החיי האדם, הרי זה כיבוד הורים.
1: רב אמן, רצית להוסיף משהו?
6: כן, אני חושב שהכיבוד ההורים, שזה גם מתפרס לא רק לכיבוד הורים, זה יכול להתפרס גם לחברים, ידידים, כמה מתוכנו, אני יודעים, יודעים אנשים שיש להם חברים שנפלו בשבעה באוקטובר, כמה אנשים, חברים שנפלו החברים שלהם לטנק, מה שנקרא, בלבנון ובעזה ובכל מיני פעולות כאלה ואחרות, ויש אנשים שאפילו אנחנו לא יודעים עליהם, רק החברים הקרובים שלהם יודעים עליהם, או כל מיני דברים כאלה, לכן זה הזמן לשתף וכמה שיותר להכניס שמות.
1: תודה רבה לך רב שמואל ממן שגד על האולפן שלנו במיוחד הזה, תודה רבה לך רב יניב עזיז ראש בית המענה הלכה מבית ערוץ 2000.
2: חשוב, כן. אדם בדקות האלו יעשה כל מאמץ לשמח את הנפטרים.
1: 03-534-2000, 03-534-2000, מיד אנחנו נהיה כאן עם הרב יונתן אבא, יושב ראש ועדה רוחנית בערוץ 2000, ויחד איתו גם הרב שמואל ברוורמן שיהיה כאן באולפן, ובהמשך השידור אנחנו נהיה כאן עם עדות מטלטלת ויוצאת דופן על אותו יהודי שחלם, על אותו נפטר שהוא מסר לתיקון הנפטרים, סיפור מטלטל עם עדות מצמררת מעולם האמת. עכשיו אני רוצה לעבור לרב עידו סממה, הנה בואו לשמוע מה רב סממה אומר על התיקון הזה.
7: יש תיקון אחד שגילה אותו המקובל האלוקי, רבי יהודה פתיה, בספרו מנחת יהודה, שמקבצים חסידים ואנשי מעשה, שקוראים את כל התהילים עם 7 קורתי ברית, ומזכירים שם אחר שם של הנפטר, בידוע הוא כותב שם שזה מועיל באופן מיידי לעילוי נשמת הנפטר, עד כדי כך שאותם נפטרים שעברו את התיקון הזה, התגלו בחלום לאותם אנשים שהטיבו עמהם, ואמרו להם, תודה רבה, הצלתם אותנו, נתתם לנו סוף סוף מנוחה, אחרי הרבה שנים שחיכינו לה. אחים יקרים, נצלו את הרגע המיוחד, לעשות חסד של אמת עם היקרים שלכם, שיודו לכם לנצח, כמו שאומרים חז"ל, שאין לנו יותר חסד גדול מחסד שעושים עם הנפטרים. תשלחו שמות ותנצלו את הרגע המיוחד והמדהים הזה, והזכות הזאת תעמוד לכם נצח נצחים.
1: נצח נצחים, כפי שאומר לנו הרב עידו סרמה, ולנו לא נותר אלא לחייג 03534 ולמסור את שמות יקירנו. שלום, בוקר טוב לך, הרב שלמה ברוורמן.
2: שלום וברכה, בוקר טוב, לפני צהריים טובים.
1: שמאלי, איש החינוך, המנהל הדגול, הרב דניאל אוחיון, שלום לך הרב.
8: שלום וברכה.
1: אני מדבר על עדות אישית, מיד אנחנו נשמע עדות אישית, אבל גם לך יש סיפור יוצא דופן עם עדות מעולם האמת.
8: סיפור נחמד.
1: סיפור נחמד. את זה נשמע ממש מיד, הרב ברוורמן, מה זה בשבילך הילולת הארי הקדוש?
2: להתחבר לאור האורות, כל תורת הנסתר, לקבל מזה, לשאוב מזה, יש יותר מזה.
1: זכית כבר להיות אצלו אתמול, היום?
2: לא, זהו זכיתי, אבל ליבנו בנפשנו.
1: מרחוק כמו שער הצופים.
2: ליבנו בנפשנו.
1: יפה. תכף ממך, הרב, נשמע עוד מעט על היום המיוחד הזה, אבל הרב אוחיון, אני רוצה להתחיל דווקא עם הסיפור שלך, כי כל סיפור שלך לוקח אותנו גם בדמיון, אבל גם במציאות, למחוזות אחרים לגמרי.
8: בדרך כלל סיפור זה מושך את לב האדם. אתה יודע, גם בדרשות, כשנשיא בית כנסת בערב שבת, כשאני דורש, שנכנסים לציבור, בדרך כלל 30% מתחילים בתרדמה, בתחילת הדרשה. איך אתה מהיר אותם? סיפור יפה, אתה אמיר את האנשים בדרך כלל. אם אתה רוצה להחזיק אותם כל הדרשה ערים, תן להם סיפור יפה, סיפור חזק. אחרי זה תן את המוסר, תן את הדברי תורה.
1: אז אתה יודע מה הרב? לפני שאני מתחיל את הסיפור, אני אגיד לצופים, בואו לא נהיה אגואיסטים, בואו נדע גם ליקירים שלנו, שגם הם ייפתחו להם הלבבות ביום המיוחד הזה של הילולת הארי הקדוש. תשתפו את השידור, קחו את הלינק של השידור אחרי, תעבירו אותו לחברים, לבני משפחה. אם אתם נמצאים ברשת, אם זה בפייסבוק, אז תשתפו לקבוצות בפייסבוק. אם זה ביוטיוב, קחו את הלינק, לא רק לקבוצות של המשפחה, לקבוצה של העבודה, לחברים, שלחו בפרטי, בואו נתעורר, בואו נתאחד, דווקא בתקופה הזו, תשעת הימים, דווקא כשאנחנו רואים שהמזרח התיכון כולו בוער וסוער רגע לפני מלחמה יותר רחבה, יש לנו אפשרות זכות הרבים, כולנו נשתף את השידור, נסמן לייק לשידור אחרי, ואם אתם נהנים מהשידור, תכתבו לנו גם בתגובות. עכשיו, הרב, אנחנו עם הסיפור שלך.
8: סיפור מעניין, שבעצם סך הכל אתה רואה את הכוח של הארי הקדוש, שהוא היה יודע רזים ונסתרות. אז היה מושל סוריה, שהוא אמר שסב סבו זה המן האגגי. הוא אמר שישראל עדיין לא שילמו לו את 10,000 כיכר כסף שהיו חייבים לו. והוא רוצה עכשיו לגבות את זה מהם, ואם לא, תוך שבועיים, הוא יסלק את כל היהודים מהממלכה. אבל להביא לו 10,000 דינרי כסף, אם יאספו מכל היהודים ביחד וכל אחד יתרום, הם לא יגיעו לסכום הזה. ולא ידעו מה לעשות. הוא היה רשע, היה אכזרי, וגם כמובן יממש את איומו. להוציא את כל היהודים מהמלכתו. ואז בצר להם, למי פונים? לארי הקדוש, שהוא היה ידוע בכוח העצום שלו, שלהושיע את עם ישראל. ובאמת, ארי הקדוש אמר להם, שלא ידאגו, ובעזרת השם, תבוטל הגזרה. הם סיפרו לו שמסכו את סכום כסף, אבל זה לא מגיע אפילו לחצי מהסכום שרוצה אותו רשע. אמר להם הארי הקדוש, את הכסף שאספתם, קודם כל תחלקו לצדקה. אמרו, אבל לא נשאר לו כלום. נחלק לצדקה, מה ניתן לו? אמר להם הארי הקדוש, בעזרת השם, אל תדאגו. ואז מה שקרה זה, הארי הקדוש אמר להם, שילחו לאיזה...
1: הרב, אני עוצר אותך ברשותך. אנחנו נחזור לסיפור מהנקודה הזו, כי ישי ליקס נמצא עם המקובל הצדיק חכם בן שמעון. בואו נתחבר לדברים שלו, הנה. ישי?
9: ك
1: כן, אז אנחנו ממש בעוד רגע נהיה עם ישי דריקס, הוא נמצא שם עם הצדיק החכם בן שמעון, אנחנו גם נחזור ונשוב לסיפור של הרב דניאל אוחיון.
9: אז כן,
1: אבל,
9: יונתן, אנחנו נמצאים כאן.
1: אבל משנה את העניינים, הנה,
9: כן,
1: ישי.
9: כן, בבית הכנסת, עושים פה את התיקון, כן, רבי יוסף קארו, אגב, מהמאה ה-16 ראיתי הבית כנסת הזה, וכאן עושים פה את התיקון אחידה, תיקון הנפטרים, שגם של תיקון של רבי יהודה פתיה. אנחנו עושים פה עם בית הרבנים של משפחת בן שמעון, הרב ניסים בן שמעון, הרבי דוד בן שמעון, הרב משה בן שמעון, שלום לך כבוד הרב.
10: שלום וברכה.
9: הרב, מה זה התיקון? אנחנו נמצאים עכשיו קודם כל עם השמות שאנשים שלחו לנו עכשיו, אנשים שלחו לנו את השמות, ואנחנו פשוט עוברים אחרי, איך זה עובד הסדר של התיקון, כבוד הרב?
10: סדר התיקון, כמו שכתב רבי יהודה פתיה, יש לעשות את ההדרה רבה, ההדרה זוטה, יש לעשות את התיקון, את התרת כללות, יש לעשות אחר כך את התהילים, יש סדר מסוים שהוא רבי יהודה פתיה וכל הצדיקים, מה שכתבו לעשות אותם, לעשות, ומשתדלים לעשות. התיקון הזה, כמה מועיל, כמה הוא חשוב מאוד מאוד מאוד. אני יודע, בתיקונים קודמים שעשינו, אנשים שחלמו את הקרובים שלהם בלבוש שחור, עם מצטערים, עם בכי, עם זה, ניצענו להם, תעשו את התיקון, ואחרי שעשו את התיקון, לפעמים זכו שהופיע עליהם הזה עם חיוך, תודה רבה, או שאפילו לא אגיד תודה רבה, אבל לראות אותו שמח, לראות אותו. מישהו אמר לי לפני תקופה מסוימת, ראיתי את האבא שלו, פרצוף של כלב. הצעתי לו, אמרתי לו, דחוף דחוף תיקון הנפטרים. הוא עשה תיקון הנפטרים, אחר כך הוא אומר, הרגעת את הנשמה שלי. גם הוא וגם האבא, זה לא פשוט לעשות את התיקון הזה, במיוחד שיושבים פה.
9: לא סתם כבוד הרב, האבא אמר לעשות את התיקון, הרבי ניסים בן שמעון, אז כאן בערוץ 2000.
10: ולכן אני אומר, חשוב מאוד, ויושבים פה תלמידי חכמים שיודעים את התיקון, זה לא סתם יודעים, וחלקם אולי אפילו יודעים את הכוונות שעושים, שצריכים לעשות בכל, על כל כוונה וכוונה. כוונה שאחר כך יעשו את ההקפות, יש עניין של כוונות בהקפות, זה לא, כל דברים האלה הם דברים בהרי קודש, הם דברים מאוד מאוד מאוד גדולים. אשרי מי שזוכה שגם קרוביו אוהביו יהיו חלק מהתיקון הזה.
9: רבי משה, אני רוצה עכשיו להפנות אליך את המיקרופון, אתה תוכל כאן בעזרת השם לשאול את האבא המקובל רבי ניסים בן שמעון שאלה ככה על התיקון, על המעמד הגדול והקדוש הזה.
10: שש מאות. עכשיו נדבר בשידור חי.

0: מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, ממשיך הלאה לשמו, יברך את כל המשתתפים כאן, כל אלה שתרמו ושעזרו לעילוי נשמת יקיריהם, זכותם יעמוד להם. תנו לכם את המעלה הגדולה שעושים לנפטרים, בעזרת השם, ודאי שהם יחזירו לכם, אבל מישהו, אם אפשר, אחי, אם רוצה אדם שתהיה קבלה ב-100%, אם יקבל על עצמו איזה דבר קטן, שתהיה על עצמו. יקבל לברך כמו שצריך, אז שהכל נהיה בדברו, למשל, הדבר, ברוך אתה, מילה, לברך שהכל נהיה בדברו. הוא אומר, אני מקבל על עצמי עכשיו איזה, לעשות ברכה, איזה מצווה שאני לא הייתי מדקדק בה, עכשיו אני אשמור, וזה יהיה לנו שמת הנפטרים שהזכרתי שרמתי אותם. אז באמת זה יהיה ב-100% הדבר הזה. אז זכות איזה שמשתתפים, שמשתדלים כל התיקונים האלה, זה מעלתה גדולה מאוד מאוד שאתם, הקדוש ברוך הוא, שפע וחב הצלחה בכל, ואנחנו כל יצא יחסם. ועוד הפעם, כל אלה שרשמו את שמם, שתרמו ושעשו, בעזרת השם, יהיה זכותם גדולה מאוד מאוד, הקדוש ברוך הוא ימלא כל מי שלא תיבה לטובה, אמן ואמן.
1: אמן ואמן. תודה רבה, כבוד הרב. והרב דיבר על המעלה, על התיקון הזה, שאנשים גם יזכו בעזרת השם לשכת.
2: כן, וואו, כל כך מרגש לשמוע את הרב בן שמעון. ואנחנו שומעים את מה שקורה שם בתיקון, זה מעמד כל כך מיוחד. אם עדיין לא מסעתם את שמות יקיריכם עכשיו, זה הישורת האחרונה, זה רגע לפני שזהו, לא נוכל יותר למסור שמות. הם תכף יעשו סיבוב נוסף של הדלקת נרות, ואחריו זה הסיבוב האחרון, לכן מי שעדיין לא מסר את שמות יקיריו, מחייג עכשיו 03-534-2000, וכמו שהרב בן שמעון, לצד התרומה והתמיכה והזיכוי הרבים שלכם, קחו איזה קבלה קטנה, להצלחת התיקון. אנחנו חוזרים אליך, הרב דניאל אוחיון, לסיפור שהתחלת. תקציר לצופים שהצטרפו אלינו.
3: כן, אז היה מושל סוריה, שהוא אמר שסב סבו הוא אמן הגגי, ובני ישראל עדיין לא שילמו את 10,000 כיכר כסף שהתחייבו לשלם לו, ואם לא יביאו את הכסף במהרה, תוך שבועיים הם ינושלו מאדמתם. והם ידעו שאם יאספו את כל הכסף מכל התושבים, עדיין לא יגיעו למחצית הסכום. בצר להם, פנו לארי הקדוש. אמרו לו שהם אספו איזה סכום כסף, אבל לא הגיעו למחצית. אמר להם ארי הקדוש, את הכסף שאספתם תחלקו לצדקה. אז אם מה אני אלך למושל? אמר להם, לא צריך לתת לו שום דבר. ואז אמר להם ארי הקדוש, בואו תלכו איתי לאיזה יער, והגיעו איתו לאיזה מקום, ושם הוא מוריד חבלים לתוך בור. ארי הקדוש מוריד חבלים, והוא שומעים צעקות מלמטה. ולאט לאט הם מעלים איתו עם החבלים האלה מישהו, ושואלים אותו, מי אתה? אמר, אני מושל סוריה. אתה עוד רוצה את הכיכר, את 10,000 כיכר כסף? אמר לו, רק תוציאו אותי מכאן. ושלח לו ארי פתק שיחתום עליו, שהוא קיבל את כל 10,000 כיכר כסף, ואז משכו אותו והחזירו אותו למקומו. אחרי שהוא חזר למשרתו חזרה, כמושל סוריה, הוא ביקש עוד פעם לנציג היהודים שיביא את הכסף של 10,000 כיכר כסף. ואז הראו לו את הפתק שהם, הוא חתם עליו, שהוא קיבל את כוס כספו. אז אתה רואה הארי הקדוש, מה הכוח שלו, כוח הקדושה שלו, כן, למרות שהוא נפטר בגיל צעיר, 36.5, כמה הוא זכה בגיל כזה צעיר, כן, באיזו קדושה הוא היה, כן, הייתה לו... הייתה לו מעלה עצמה, דרך אגב, שאומרים כל בוקר, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מישראל, נראה שאהבת לך כמוך, לפני התפילה, זה תיקן הארי הקדוש. ולמה הוא תיקן את זה? כדי שאדם, כשיהיה מחובר בבוקר לתפילה לקדוש ברוך הוא, קודם כל, ואהבת לרעך כמוך. הדבר הזה של ואהבת לך כמוך לפני התפילה, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מישראל, כנפשי כנפשי ומאודי, וזמן את פי להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשהאדם לפני על הבוקר, איך שהוא מתחיל את הבוקר שלו, יש לפני התפילה, הרי אני אוהב כל אחד בישראל. במיוחד שאנחנו יודעים שבית המקדש השני, על מה נחרב? על שנאת חינם. איך נתחבר ואיך נזכה לקבל את בית המקדש השלישי? אך ורק באהבת חינם. אז דווקא בעניין הזה, נתחזק כולנו עכשיו, כן, לומר את זה קודם כל לפני התפילה, מי שעד עכשיו לא אמר את זה, עכשיו יאמר בעזרת השם לפני התפילה, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מישראל לפני תפילת שחרית. זה בעזרת השם יחזק, כן, את כל עם ישראל באהבת חינם, שעם זה אנחנו יכולים לבנות את בית המקדש השלישי.
2: אז יאללה, כל אחד מאיתנו מתחזק באהבת חינם, באהבת חינם. רב ברוורמן, מה הרב רוצה לקדש לנו על הארי הקדוש?
4: השאיר לנו מורשת מאוד מאוד, מאוד גדולה, אבל בהתייחס למה שהרב פה דיבר, אז יש וורט מאוד מאוד נפלא של הארי הקדוש, הוא מאוד אקטואלי לימים שלנו. אנחנו עברנו תקופות מאוד מאוד קשות, מהשביעי באוקטובר דם ישראל נשפך כמו מים. רבותיי, זה לא פשוט. התורה אומרת, כי פלא ממך בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות משעריך. מה זה יפלא ממך דם לדם? אז הארי הקדוש אומר, תקשיבו את הרעיון נפלא, ואנחנו נגיד את זה לעילוי נשמתו, והיה נזכה להתחבר לכוח עצום של הארי הקדוש, שמתבונן בדברי תורתו. כי יפלא ממך דבר בין דם לדם, אומר הארי הקדוש, כתוב בתורה לא תשחטו אותו ואת בנו ביום אחד. אומר הקדוש, באה כנסת ישראל, שואת הקדוש ברוך הוא, שביעי באוקטובר נשחטו אותו ואת בנו, גם הורים וגם ילדים. איך זה? לא רק זה, כתוב, אדם שוחט משהו, שוחט טוב, וכיסהו באפר, צריך לחסות. שביעי באוקטובר, וכל המלחמות הקשות האלה שעברנו, וכל הטרגדיות הקשות שעברנו בתקופה האחרונה, דם ישראל נשפר כמיים ולא כוסה באפר. לא רק זה, וציווה הכהן ופינו את הבית, שיש נגע, יגרר לך נגע, אומר הכהן מצווה מפנה את הבית, למה? כדי שהתורה חס על ממונם של ישראל, כדי שלא יגיע הפסד לישראל. פה כמה ממונם של ישראל בא לידי הפסד. אז נזה ישראל שאתה קדוש ברוך הוא, אתה אמרת, לא תשחטו אותו בית מומי יום אחד, וכן נשחטו. אתה אמרת לחסות באפר, ולא מחסים באפר. אתה אמרת, תורה חס על ממונם של ישראל, ואתה לא חס. מהרי הקדוש, אז זה אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם רוצים ממני? דברי ריבות משעריך. שיש מריבות, אז יש בעיות. אז יש אפלה בין דם לדם, בין דין לדין, מנגע לנגע. הרי הקדוש מענות לנו שהעיקר זה להתחזק באהבת חינם, ולראות אחד את המעלות של השני, בהתבוננת בטוב אחד של השני, להסתכל בצורה חיובית. ואני יכול לספר לך סיפור?
2: בטח.
4: סיפור, איך מה זה להסתכל חיובית? תאר לעצמך, נספר את הסיפור, תאר לעצמך שאתה רואה זוג, אישה שצורחת על הבעל באמצע הלילה, שעה שתיים בלילה, מה אתה אומר על זה? אה? אישה שצורחת על הבעל, אישה שצורחת על הבעל צרחות באמצע הלילה, מה אתה אומר על זה? יש לו איזה בעיה, הוא עשה משהו. כמה צריך לדון לקו זכות? אני אומר לכם סיפור אישי שהיה איתי. הייתי באיזה מקום, ובאתי לשם בתור רב. איזה מקום בארץ. וליל שבת אני חוזר לחדר בשעה 1:30 בלילה. אשתי פותחת את התיק...
2: רגע רב, אני עוצר אותך, אני עוצר אותך. יש רגע מיוחד שקורה בתיקון, מעמד קיעת שופר.
1: אז כן, יונתן, אחרי המעמד הזה, אנחנו ממשיכים עם התיקון המיוחד של רבי יהודה פתיה ושל החידה הקדוש, כאן ביום ההילולה של הארי הקדוש, ביום ההילולה, כאן אנחנו מקיימים את התיקון, בבית כנסת של רבי יוסף קארו, בעל הבית יוסף, בעל השולחן האור, כאן עם המקובלים, יחד עם רבי ניסים בן שמעון, רבי דוד בן שמעון, והרב משה בן שמעון, יחד עם המקובלים כאן, עורכים כאן את התיקון, ואנחנו נמצאים כאן בבית כנסת, שמענו את השופרות, ראינו גם את הדלקת הנרות, אנחנו ממשיכים, אנחנו תכף יהיה לנו גם 7 הקפות, יחד עם המקובלים, אנחנו מעבירים את הכל כאן בשידור חי, מהעיר צפת, ביום ההילולה הקדושה של הארי הקדוש, בחזרה אליכם לאולפן, יונתן.
2: תודה רבה לך, ישי דריקס, כאמור, דקות אחרונות לסגירת הקווים, 03-534-2000, 03-534-2000, מי שעדיין לא מסר את שמות יקיריו, מחייג עכשיו ומוסר את שמות יקיריו למעמד המיוחד, תכף הם יעברו שוב בהקפות שלהם וידליקו עוד נרות לאותם שמות שמגיעים אלינו עכשיו. חברים, לא נותר הרבה זמן, זהו, התיקון הבא יהיה בה' באב, התיקון של הילולת הארי, זה התיקון הנפטרים הגדול ביותר, ולכן לכם יש את האפשרות לחייג 03-534-2000 לפני שנשוב לרב ברוורמן להמשך הסיפור שלו מעדות אישית. אני אספר לכם שבשנה שעברה, לפני שנתיים, סליחה, הרב יהודה סעדיה מרבני ערוץ 2000 מתקשר אליי בבהילות, אמרתי לו, מה קרה הרב? אז הוא אמר לי, יונתן, אני מנסה למסור שמות לתיקון נפטרים, יש שומס על הקווים, זה הפטירה של אבא שלי, אבא שלי, אני רוצה שיעשו תיקון לאבא שלי. כאמור, לקחנו את השמות, את השם של אביו, הכנסנו לתיקון, וכבר באותו הלילה, באותו הלילה של תיקון הנפטרים, אבא שלו בא אליו בחלום, כשהוא נמצא בבסיס צבאי, עם מדי צהל, והוא בא אליו ורץ אליו ומחבק אותו חיבוק כזה, שהרב סעדיה התעורר מהחלום, וניבל, לא הבין מה זה, מה הוא חולם. אבא שלי נפטר, התגעגעתי אליו. הוא חוזר לישון, ושוב אבא שלו בא אליו בחלום, ושוב פעם מחבק אותו. והחיבוק הזה היה כל כך עוצמתי עד שהרב סעדיה התעורר שוב פעם. ואז הוא נזכר. מה הוא נזכר? שהתיקון הזה שנערך שעות קודם לכן, הביא את אבא שלו אליו בחלום. כשאבא שלו בא אליו מאיר פנים, והמקובלים יודעים לפרש את אותו חלום, שאבא שלו בא ואומר לו תודה, הוא הביא לו חיבוק כל כך חזק, ואמר לו, הוצאת אותי במקום שהייתי. עכשיו אני במקום טוב יותר בעולם האמת. ואני אומר לכם, למאזינים בבית, הרב סעדיה סיפר לי את זה בדמעות ממש, ואתם יכולים לעשות נחת רוח גם לאבא שלכם, לאמא שלכם, לדוד, לדודה, לסבא, לסבתא, למכר הזה שאתם מכירים, ואתם יודעים שאין מי שיעשה עבורו תיקון נפטרים. יש לכם אפשרות לקבל את הדבר העצום הזה לעילוי נשמת יקיריכם. לא תעשו את זה. המרחק ביניכם לבין הנחת רוח ליקירים שלכם זה בסך הכל שיחה אחת פשוטה. כל אחד עכשיו שמרים את שיחת את הטלפון ומחייג 03-534-2000 שידע לו נאמנה, הוא עושה נחת רוח עצום לאותם נפטרים. הם מחכים ומשווים לאותו תיקון. את התיקון הזה תיקן רבי יהודה פתאי והחידה הקדוש. כשרבי יהודה פתאי הביא את התיקון הזה לעולם, הוא אמר לילדים שלו, להיקירים שלו, כשאני אלך מהעולם, כשאני אמוד אחרי 120 שלי, תעשו לי כל שנה ושנה את התיקון נפטרים הזה. למה? התיקון הזה מסוגל לקחת נשמה ממקום מסוים ולהעלות אותה למקומות אחרים, למחוזות אחרים בעולם האמת. ומי מאיתנו לא רוצה לשמח את היקירים שלנו? מי מאיתנו לא רוצה לקבל איזה חלום טוב מאותם יקירים? מי איתנו לא היה רוצה לקבל נחמה מאותם יקירים שנמצאים בעולם האמת? ולכן אני אומר לאותם אלה ששומעים אותי עכשיו, אל תעססו, אתם מכירים מישהו שנפטר, אתם מכירים איזה חייל בסביבה שלכם שלא נמצא בין החיים, נפל בקרב, בואו תעשו לו נחת רוח, בואו תסמכו אותו, הוא מחכה לתיקון הזה. אין אדם שלא נמצא בין החיים ולא מחכה לתיקון שתיקן רבי יהודה פתאי, לתיקון שתיקן אחידה הקדוש, תיקון שנערך למעלה מ-10 שעות. כשהם התחילו את התיקון הזה מיד אחרי עלות השחר, כולם כמובן טבלו, כולם נמצאים בצום, יש שם לפחות 10 אברכים צדיקים מקובלים שנמצאים בצום כבר משעות הבוקר המוקדמות, והתיקון הזה נערך למעלה מ-10 שעות. ואנחנו עם ישראל הפשוטים יכולים להיות שותפים בדבר הזה, יכולים לשמח את היקירים שלנו. איך? על ידי מסירת שמות. 03-534-2000. הרב ברוורמן, אנחנו עוזרים לסיפור שלך, תקציר לטובת הצופים שיצטרפו אלינו, ותכניס אותנו חזרה למתח.
4: אמרתי, הרי הקדוש אומר לנו שהעצה לצאת מהצרות זה להפסיק לריב, לדון לכף זכות. זה פתרון, זה הפתרון הקסם. אז סיפרתי סיפור שהייתי, אמרתי, אתם רואה, שני זוג, האישה צועקת על הבעל. אתה אומר כזה דבר, אתה אומר, בטח הוא עשה משהו, בטח איזה. אז אני אומר לכם, תדעו לו לכף זכות. תסתכלו בצורה חיובית, ואספר לכם מה היה. והיא שבת, הייתי באיזה מקום, התארחתי באיזה מקום, הם הזמינו אותי בתור רב, ואשתי, אנחנו מגיעים לחדר, היה 1:30 בלילה, אשתי פותחת את התיק, היא רואה אורח. אורח רץ בתוך התיק. תנחשו מי זה אורח? אורח בלתי קרוא, בלתי רצוי, אורח סנוי שכולם שמים את האורח הזה, לאורח הזה קוראים עכבר. בקיצור, היא חטפה היסטריה ולחץ, ואני, אנה אני בא, רבותיי, אנה אני בא. קיצור, לא ידעתי מה אני, מה אנחנו עושים טוב. היא אמרה, קח את התיק, תעיף אותו החוצה, תסגור אותו, צא החוצה, תעיף אותו. בקיצור, והיא צריכה. עכשיו, ברוך השם, הסיפור כבר מאחורינו, השתבח שמולד, הכל הסתדר. וכמה חשוב לדון לכף זכות, אמרתי, מי שראה אותי, ואני עוד ערב פה, חושב שקרה פה משהו. לא קרה כלום, אכבר. כן, סכן חיובי, ואתה לא יודע מה יש לבן אדם איזה אכבר, ואתם יודעים מה זה ראשי תיבות אכבר. עייף, כועס, בודד ורעב. אז
2: אנחנו לא כאלה, אז ניקח את הדברים של הרב ונחבר את זה לדברים של הרב אוכלן,
4: וכולם
2: נחזק באהבת חינם. זה בדיוק מה שהתקופה הזו רוצה מאיתנו, 9 הימים, חורבן בית המקדש, להתחזק באהבת חינם. לפני שאנחנו ניפרד משניכם, סיפור שלך הרב, כן.
3: לא, אני רוצה לומר אולי רעיון שעכשיו עולה לי, בתוך כדי השידור, אתה יודע, תוך כדי השידור, העניין של יום אי באב, זה תיקון נפטרים, אבל גם זה ישועות שאדם זקוק לו, אנחנו יודעים. אתה יודע, אחד הדברים הכואבים בעם ישראל היום, אתה יודע מה הם? מה אחד הדברים הכואבים בעם ישראל? זה אלה שמרווקות וטרם מצאו את זיווגם. אני הייתי אומר עכשיו ב-A באב, שאנחנו נמצאים כאן באולפן הקדוש הזה, שאין בו חדשות, אין בו פרסומות, זה לא, וכמה קידוש שם שם אנחנו עושים. אם אתה היית עכשיו מדליק להצלחת כל אלה שעדיין, כמה טלפונים אני מקבל מאימהות, מנשים שנלך להרצאות. בסוף הדרשמה, תברך את הבת שלי, ב-31, 35, 38. אז הייתי אומר, בוא נוסיף חומי אבל על תיקון נפטרים, גם את העניין הזה שאלה שטרם זכו להיוושה, שגם הם התקשרו, 03-03-534-2000, לזיווג מזכות הארי הקדוש, שזה דבר גם כן גדול מאוד, שצריכים בו ישועה היום ביום הזה, אי באב, לפני שמגיע ראש השנה, לפני ההחלטה של יום הראשונה וכיפורים, אם מי תהיה החתן שלה, אז גם אם מי שזקוקה לישועה, תחייק את המספר הזה, כן, של הבקשה הזאת. אבל הייתי רוצה לומר שמה שדיבר כאן הרב רב, במעניין של הקו זכות, שאתה יודע, שהיה יהודי בנושא פורטוגל, שהוא היה כל יום לוקח שתי חלות, ושם אותם בתוך ארון הקודש, כדי שיעלו לקורבן לשמיים. ומי היה מסדר, הגבאי היה מסדר את הספר תורה, היה רואה שתי חלות בתוך ארון הקודש, ולוקח אותם אליו הביתה. אבל הוא לא ידע שזה עושה נחת רוח לבורא עולם. יום אחד מגיע הרב ביום שישי, והוא רואה את האיש ההוא שמכניס את השתי חלות לתוך, אבל לא, מה נראה לך? שזה עולה לשמיים? השמש של הבית כנסת לוקח את זה כל יום אליו, הביתה לסעודת שבת. באו אליו בחלום לאותו רב ואמרו לו, ארי בא אליו, אמר לו, תשמע, השבת הזאת באמצע הדרשה שלך אתה תיפטר מהעולם. למה? כי לא דנת אדם לקו זכות. הוא היה כזה תמים, מעלה את החלות האלה לכבוד קודשה בריחו, זה עושה נחת רוח לבורא עולם. אנחנו צריכים לדעת שהעניין של התמימות, זה שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, כתמים תהיה עם השם אלוקיך. כן, תמים תהיה עם השם אלוקיך. ועוד דבר שדע שהארי הקדוש, איך הוא זכה להיוולד, זה היה שאבא שלו, רבי שלמה, התפלל כל כך עליו, עד שאליהו הנביא בכבודו ועצמו נגלה אליו, ואמר לו, בעזרת השם, זכות התפילות שלך, אתם תזכו השנה לבן. ולא רק זה, הוא הגיע לברית, וגם הוא ישב על אבא של התינוק, כן? והוא היה אליהו הנביא, הגיע וישב שם בזכות התפילות. כמה כוח יש לאדם שמצפה לישועה. לא נושעת, לא נושעת, מחכים, מצפים. לא נושעים? עוד תפילה, ועוד תפילה, ועוד תפילה. עד שאדם יגיע למכסת התפילות, הקדוש ברוך הוא ישחרר שם את הסתימה מלמעלה.
2: בהחלט. הרב ברוורמן, דברי סיכום שלך.
4: מה שראינו מכאן, כמה חשוב נצל את היום הזה, להתחבר לכוח של הארי הקדוש, לידי שאני תורד חזק באהבת חינם, להסתכל אחד טוב על השני, להגיד מילה טובה לשני, להאיר פנים לזולת, נדון לקו זכות, ואם עלינו של תשעת הימים, עם מי של אבלות, שבית המקדש חרב על צדת חינם, בית המקדש חרב ואתם בכיתם בחייה של חינם, אתם תבכו בחייה לדורות, אז נתקן את הדבר הזה, ובעזרת השם, בתשעה באב הבא, שבית יהיה הבא עלינו לטובה, שלא נשב על הרצפה ונבכה, אלא נשמח בבניין בית המקדש, ומלכנו לראשנו את הארי הקדוש, שנזכה לראות אותו בתחיית המתים, שכל עם ישראל, ופרט התורמים, כולנו נזכה לראות את זה במהרה, אמן ואמן.
2: אמן ואמן, הרב דניאל אוחיון, לפני שאנחנו ניפרד, אני זוכר ש... קודם כל אני יודע שלרב יש לא מעט סיפורים, לא סיפורים שמספרים, אלא סיפורים שקורים ואז אחרי זה מעבירים אותם מעלה. על תיקון הנפטרים אנחנו יודעים שיש כל כך הרבה אנשים שעורכים את התיקון ואחרי זה הנפטר הגיע בחלום.
3: נכון. זה, א', שמענו את זה מהרבה אנשים. מהרבה אנשים בעדות אישית, שאנשים שבדרך כלל אבא שלהם נפטר, אמא שלהם נפטרה, כל כך רצו לראות אותם שיתנו להם איזה סימן שאיך הם נוהגים, מה הם עושים, איך הם יכולים לעלות אותם למעלה. אדם צריך לדעת שמי שזוכה לעשות תיקון הנפטרים, זה נראה לך מה, איך זה יכול להיות שהנפטר? כן, יש, קודם כל אנחנו רואים כאן חם בן שימו שעושה כאן תיקון נפטרים, ואנחנו יודעים שיש לזה מקורות, שאדם עושה תיקון נפטרים, יש, הוא זוכה שהנפטר יגיע לבחלום. גם כל אדם עושה, מה שאדם עושה לכבוד הנפטר, יש לנו קרובת משפחה, שהיא לא הייתה שומרת שבת, שום דבר, לא יום כיפור. ואמא שלי אמרה לי, תעשה לה איזה סעודה בכולל. היא, עשיתי לה סעודה ב-500 שקלים בכולל. היא באה לאמא שלי בחלום, והיא אמרה לה שמה שאת עשית לכבודי, שעשית לכבודי בסעודה הזאת, שמו לי לבוש לבן ועלו אותי כמה קומות למעלה. אז ודאי שאדם עושה תיקון נפטרים, אדם צריך לדעת, יש לזה ודאי וודאי סיוע לנפטר שם בשמיים. מי יודע כמה אנחנו יכולים להושיע אותו כאן. אבל שאדם עושה את התיקון של המקובלים, הרי מי עושה את התיקון? עושים את זה המקובלים. איפה עושים את זה? בקבר הארי. באיזה יום? יום ההילולה של הארי הקדוש, שזה יום שמסוגל. יש, היום הזה הוא לא יום רגיל. הוא יום שמסוגל, יום שיש בו כוחות. אז ודאי וודאי כדאי שכל אחד, לפני שנסגרת כאן התוכנית, יחייג ל-03-534-2000, ערוץ 2000 הקדוש הזה, ברוך השם, שיזכה בעזרת השם לישועות גדולות.
2: רב, אנחנו נאמר למאזינים ולצופים, שביום המיוחד הזה, כשהמקובלים מוכרים את תיקון הנפטרים, בסוף התיקון, אם יש נרות שעדיין לא קבעו, אז המקובלים מחבים את הנרות, אחרי זה הם שולחים את הנרות האלה, לבית של כל אחד שמוסר את שמות יקיריו. נניח, אני יונתן, מוסר את השם של סבא שלי, מרדכי בן בידה. פה ממש בחלק הכחול הרב רואה, הם מוסיפים את השם, עכשיו זה ריק, אבל בתיקון עצמו הם מוסיפים את השם של הנפטר, ובסוף התיקון, אם הנר עדיין לא קבע, הם מכבים את הנר, ושליח מיוחד של ערוץ 2000 מביא אליהם הבית את הנר המיוחד הזה, כשלצד הנר יהיה גם את הקלף המיוחד הזה עם שמות הנפטרים, כשעליו חתום למעשה הגאון הצדיק החכם ניסים בן שמעון. ולכן אני אומר, הצופים בבית, אם עדיין לא מסרתם את שמות יקיריכם, זה הזמן שלכם לחייג 03-534-2000. בואו נלך לסיפור ועדות אישית, כמו שהבטחנו לכם, אביחי שחושף בפנינו מה קרה באותו חלום עם מסר מטלטל בעולם האמת. הנה,
5: בחלום ראיתי את המנוח, ראיתי אותו, הוא היה נראה לא טוב, הוא היה נראה חיוור, הוא היה נראה משהו חשוך כזה, ושאלתי אותו מה שלומך, והוא בא אליי והוא תופס אותי בחולצה והוא צעק לי, אני שוחה בנערות של דם. כשהוא אמר את זה, זה היה נשמע כמו צעקה, זה היה צעקה ששמעתי אותה מסוף העולם ועד סופו. קמתי והייתי סוג של נסער, אפשר להגיד, מהחלום, והלכתי ישר לבן של המנוח. זכות הנפטר שיש לו בן כזה צדיק, שהוא לקח את זה באמת ברצינות, והוא ישר פעל, הוא ישר חיפש מה לעשות, והוא עשה לו תיקון נפטרים, הוא עשה לו עשרה. כן, אחרי התיקון העשירי, הבן סיפר שהוא חלם אותו עם פיילה של תפוזים, והוא הלך, הוא ראה אותו, שאל אותו בחלום, מה איתך, איך אתה? הוא אמר, הוא היה נראה טוב, היה נראה שמח, והוא קם מהחלום הזה, והוא הרגיש טוב עם זה, והוא הלך, סיפר לאמא שלו את החלום, ואמא שלו סיפרה לו שהקטע שהוא בא עם בלה של תפוזים, כי כשהיא הייתה בהיריון איתו, עם אותו בן, אז היה לה, היא סיפרה לו שהיה לה חשק לתפוזים כל הזמן, והיא הייתה שולחת את האבא כל הזמן לקנות לה תפוזים. אז היה נראה שזה היה סגירת מעגל כזאת, כאילו זה סימן. מי שיש לו כזאת סיטואציה, ברור שכדאי לו לעשות תיקון נפטרים.
2: הבנתם? זה החלום וזה התיקון.

0: כל הרב, סיפרת לנו על מעלתו וגדולתו של הצדיק הרב חכם בן שמעון, שהיה ראש אבות בתי הדין בתל אביב, והשנה הוא זה, לאחר מאמצים גדולים, עד היום הבן שלו ערך את התיקון, אבל השנה הוא זה שעומד בראש התיקון. ואנחנו לא יכולים להתעלם מהמציאות הזו שראש אבות בתי הדין בעיר תל אביב, שהוא צדיק משכמו ומעלה, ואיך אמר הרב יניב אשיש, שצלמיד חכם שפוסק הלכה, גוזר משהו, משמיים אומרים אמן. אז הוא הולך לערוך את התיקון ליקירכם, הוא זה שעושה את התיקון הזה עכשיו ליקירכם, הוא זה שמדליק את הנרות ליקירכם, הוא זה שעושה את ההקפות ליקירכם, הוא זה שעומד מאחורי אותם אלה שתוקעים בשופר במהלך התיקון הזה כשספרי תורה מונחים לנגד עיניהם. ואני אומר לכם, למאזינים, לצופים בבית, בואו לא נשאר אדישים, כי בעוד דקות אחדות אנחנו סוגרים את הקווים, ורק מי שיחייג עכשיו יוכל לעשות נחת רוח ליקיריו ביום הגדול הזה, יום ההילולה של הארי הקדוש שהיא באב, בתיקון הנפטרים שעורך המקובל הרב בן שמעון, שזה תיקון למעשה שתיקן גם רבי יהודה פתיה וגם החידה הקדוש. זה שני תיקונים שעורכים אותם יחדיו למעלה מ-10 שעות, תיקון ענק ויוצא דופן. בואו נחייג יחד 03-534-2000. עד כה מסו מאות יהודים ויהודיות ברחבי הארץ והעולם את שמות יקיריהם, ועכשיו הגיע הזמן שלכם לחייג 03-534-2000. הרב, אני כבר מנסה לחשוב מה הרב יכול לחדש לנו אחרי מה ששמענו ממך אתמול, אבל תמיד יש לך מה לחדש.
1: תשמע, אנחנו צריכים להבין שהעת הזאת זה זכות שיש לנו, ואני יכול לשתף אותך, שתף גם את המאזינים, שאחרי שאתמול סיימנו פה את השידור, הדבר הראשון שאני עשיתי זה למסור את השמות של האנשים שקרובים אליי שלא נמצאים פה בעולם, כדי שהתיקון הזה יהיה גם לעילוי נשמתם ולזכותם. ואני חושב שזה דבר מינימלי שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות, כדי באמת לזכות את אותם הנפטרים, כי צריך לזכור דווקא ביום הזה של הארי הקדוש, יום שבו הצדיק מתעלה ויש לו, המילה שלו בשמיים היום היא שונה מכל השנה כולה, ואנחנו באים ועושים את התיקון החדושוב הזה. נכון, רבי יהודה פתיה, נכון, החידה הקדוש, אבל בסוף כולם מבוססים לרבנו הארי, ולכן את היום הזה צריך לנצל מכל דבר כדי להיות חלק מהדבר.
0: הרב, חשבתי שאני הולך לשבת בשקט עד שאנחנו נסיים כבר את השידור, והרב ידבר וידבר, אבל הרב אמר שאתמול הוא העביר את השמות, הרב עשה את זה באמצעותי ש...
1: היית שליח נאמן שלי.
0: יצרתי קשר ישיר עם הנציג שלנו במוקד הטלפוני, והשם הראשון שהרב מסר זה לנגד עיניי כעת, אברהם בן טרה אסתר. הרב יתקן אותי אם אני טועה, זה רבי אברהם חמרה.
1: נכון,
0: נכון? רבה,
1: רבה ראשי של סוריה.
0: נכון. אז רגע אחד, בוא נדבר שנייה אחת על רבי אברהם בן חמרה. בן טרה אסתר. טרה אסתר, סליחה, לבית משפחת חמרה. הוא היה רבה ראשי של העיר סוריה, של מדינת סוריה, של יהודי סוריה.
1: הרב חמרה, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה הרב הראשי של סוריה, הוא היה הדיין הראשי בסוריה, הוא היה ראש הקהילה. והאדם הזה במשך שנים רבות הניג קהילה של אלפים בתוך מדינת אויב, עד שהוא זכה בסייעת הדשמיה להוציא 5,000 יהודים מסוריה ב-1992, והוא למעשה המשיך להיות מורם ורבם עד יומו האחרון.
0: יצא לי לקרוא איזה ספר לאחרונה ש, ש, ש, של פעולות מסוימות של המוסד, ובאחד מהפעולות הם סיפרו שם שהם הציעו לא מעט יהודים שבעצם נשים שרצו להתחתן, העבירו אותם דרך הים וכך הביאו אותם לישראל. ואני יודע שהרב חמרה היה מעורב בלא מעט אירועים כאלה עם אנשי כוחות הביטחון.
1: לא כל דבר אפשר לדבר, אבל ברמת העיקרון הרב עשה כל מה שהוא היה יכול כדי להציל יהודים, גם תוך כדי סיכון חיים אישי מאוד מאוד גדול במשך עשרות פעמים.
0: ומה אתה למדת ממנו, כי אתה, אפשר להגיד, זה חמך.
1: נכון.
0: מה למדת ממנו שאתה מבין היום בתקופה הזו שאנחנו נמצאים, אנחנו רואים מה קורה בסוריה, אנחנו מבינים מה קורה בעולם?
1: תשמע, חמי היה איש סוד. הוא לא היה אדם שמדבר יותר מדי, כי הוא הבין שיש לכל מילה שלו ולכל דיבור שלו משמעות. עד היום יש מספר בודדים של יהודים שנמצאים בסוריה וגם הולכים ובאים. אבל מה שלמדתי מחמי זה אמונה בקדוש ברוך הוא. זה לדעת שגם בזמנים הקשים וגם בזמנים של הצלחות, גם בזמנים שהדברים לא הולכים וגם בזמן של סיכון חיים, צריך תמיד לזכור לנגד עינינו שהביאתי השם לנגדי תמיד. וזה מה שהיה חמי, היה אדם בעל אמונה יוצא דופן, שואל לכולנו עוד ומופת.
0: טוב, בוא נחזור לרשימה שהרבי העביר לי אתמול, שאת הרשימה הזו הבנו למוקד, ועכשיו בתיקון הם עורכים את התיקון הנפטרים עבורם, גם עבורם. לא פסחת על שום שם, למעלה מ-20 שמות.
1: נכון, יש אנשים.
0: למה?
1: כי תשמע, תיקון כזה גדול, זכויות כאלה גדולות, דיין שעומד בראש התיקון הזה, ערוץ שכול כולו

0: מלא זיכוי הרבים. איך אפשר שלא לחמול על אותם הנשמות? שגם, זה לא רק אנשים שאנחנו חושבים שנמצאים במקום לא טוב. גם אדם שנמצא במקום טוב, נשמה במקום טוב, אם אפשר לעזור ולשדרג ולסייע, זה המינימום שאפשר לעשות. מה עשיתי? העברתי שמות? הרמתי טלפון? הייתי עושה הרבה יותר בשביל לעשות את התיקון הזה.
1: אז נאמר למאזינים והצופים, מה אתם עושים עבור יקירכם בשמיים? בטוח שכל אחד עושה המון, אבל הנה עוד דבר אחד קטן שהוא בעצם גדול מאוד.
0: אני רוצה להוסיף משהו, אני מתפרץ לך על הדברים. סליחה, אני מתפרץ לך. רבותיי, אני רוצה לספר לכם משהו. ועוד הפעם, זה לא ברמה האישית, אותי, זה באמת נטל לשם שמיים. היה אחד מגדולי ישראל, קראו לו כף החיים. כף החיים היה בארץ ישראל בתקופה שהיה פה צנע, לא היה אוכל, הוא היה עני מרוד. ויום אחד הגיע יום הפטירה של אבא שלו. כף החיים לא היה לו כסף, והייתה הזכרה, ואתם יודעים, במיוחד אצל הספרדים שיש הזכרה, אז הורים דברי תורה ועושים תפילות, מביאים ברכות, אם לא סעודה, ולכף החיים לא היה אוכל. הוא הגיע לבית הכנסת, אמר קדיש והלך הביתה. יונתן, אבא שלו בא לו בחלום, ואמר לו, בני היקר, היום הייתה הזכרה שלי. למה לא הבאת ברכות? למה לא הבאת סעודה? שאנשים יברכו עץ, אדמה, שהכל, למה לא? אז הוא אמר לו בחלום, אבא, אתה יודע שהמצב הכלכלי לא טוב, אין לי, אז מאיפה אני אביא? אמר לו אבא שלו, שהיה תלמיד חכם מופלג עצום, אמר לו אבא שלו, יכלת לקחת כוסות מהבית, למלות מים מהנהר, ולתת לאנשים לברך שהכל נהיה בדברו. שאני שמעתי את הסיפור הזה, אמרתי לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אבא שלו היה אחד מגדולי ישראל, תלמיד חכם מופלג, הוא צריך את זה שהכל נהיה בדברו? כן, הוא צריך את זה, והוא בא אליו בחלום. שמעתי את הסיפור הזה, אמרתי טוב, מרגש, חזק מאוד, אבל ששמעתי שהרב עובדיה מספר את הסיפור הזה, הבנתי כמה יש משמעות לדבר הזה, ולכן חברים יקרים, עם התיקון הנפטרים ובלי תיקון הנפטרים, כל אדם שיכול לעשות משהו, בשביל שבן אדם שעזב את העולם, וכבר אין לו אפשרות לעשות כי במתים חופשי, חייב לנצל הזדמנויות. וערוץ 2000, בחסד השם, נותן לנו הזדמנות, לבוא ולעשות נחת רוח לאלה שכבר לא איתנו.
1: 0-3-5-3-4-2000, 0-3-5-3-4-2000, מה שמרחיק בינינו לבין הנחת רוח שאנחנו יכולים לעשות להיכירנו, זה דווקא שיחה אחת קצרה למוקד הטלפוני שלנו, 0-3-5-3-4-2000. הרב, אנחנו 10 דקות לסגירת הקווים, וב-10 דקות הללו, המאזינים והצופים כמובן מחייגים, אבל בואו ננסה רגע אחד ללמוד עוד דבר או שניים, הרב, על הארי הקדוש, שביום הזה בחרנו לערוך את התיקון נפטרים ולא בכדי.
0: בואו אני אגיד לך משהו, רבנו הארי יום אחד קורא לתלמידים שלו ואומר להם, תשמעו, לפי מה שאני רואה העולם הולך לקראת חורבן. התלמידים נבהלו, איך זה יכול להיות? רבנו הרי נמצא בדור, אנחנו מדברים בדור של צדיקים, שהיה תקופה בצפת שהיה רעידת אדמה.
1: רגע הרב, בוא נעצור ברעידת אדמה, כי מתחולל ממש עכשיו רעידת אדמה בעיר צפת. שימו לב מה קורה שם על המסך, המקובלים נמצאים שם.
2: מדליקים את הנר, עושים את הקפה הראשונה. כאן זה קורה לכם, כאן מה שאתם רואים עכשיו בשידור חי, בבית כנסת של רבי יוסף קארו, בהילולת הארי הקדוש. מוריי ורבותיי, צופים יקרים, בהילולת הארי הקדוש, שהיום הזה מסוגל לישועות גדולות, וגם הנפטרים, לא סתם עושים את התיקון הזה ביום הגדול הזה. הנה אנחנו רואים את המקובל הרב דוד בן שמעון מדליק את הנר יחד עם המקובלים,

0: הקפה ראשונה, והינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה עדן כל נעלה, מעשה עדן כל נעו, יושב בסתר עליון, בצל שדה התלונן, אמר לנו, נפסים שדתי, אולי אם תחבור, לא תראה מפחד לילה, מחק
1: אז כן, צופים יקרים, זאת ההקפה הראשונה ומיד קבלת עול מלכות שמיים.
2: שמיה לי צלוטין, אסמונה טוב ורוגזך, אסמונה לנו אלה אלה אלה יקרה מן כמך, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אלה אחים וחמי מלך הפיים, והחסד זה מצר חסד לאלפים.

צבי כמו יש, אני אוהב על תקטוך. מי אין כמוך נוצרי אברהם והרבה על פשע שיר נחת עוד לא יחזיק לאן לפה כי רפצי לחסר ישוח ואני חבוש המרדים שרשים את זה אותם חנות תן אמת לאגב חסד למסוי שבעת הרבות המלאב

Adonai hu ha'Elohim, Adonai hu ha'Elohim.

אלוהים שבשמיים, שמע הכל מקבל תפילתנו ברצון. אלוהים שבשמיים, אל תאבד מאור גלותנו. אלוהינו שבשמיים, אבד ואשמד.

0: נעשה למען שמך, אדו נעשה למען אברהם הזכתם עמך, אדו נעשה למען הרוגים, שרופים, נסכלים ונחלקים על יחוד לקדושת שמך.
1: כן, זה המעמד המיוחד מתיקון הנפטרים העולמי בעיר צפת. אני מזכיר לצופים והמאזינים בבית, בעוד רגע לא תוכלו יותר למסור את השמות, עכשיו זה הזמן שלכם, 0-3-5-3-4-2-0-3-5-3-4-2. אנחנו נאמר לאותם מאזינים, צופים, שרוצים לראות את התיקון המלא במלואו עד סופו, אתם נכנסים עכשיו לאתר האינטרנט של ערוץ 2000, שם אנחנו מעבירים מצלמות ערוץ 2000, נמצאים שם בשידור חי וישיר לאורך כל שעות התיקון. את התיקון המלא אפשר לראות שם. הרב נותן ענב, דברי סיכום שלך.
2: אז אנחנו ביום הזה נמצאים ביום הילולת רבנו ארי, האדם הקדוש הזה שבא והנחיל לנו את תורת הסוד ואת תורת הקבלה, האדם הזה שרק אני אסיים את הסיפור שהתחלתי כדי שיהיה בבית לזכרו ולזכותנו. רבנו ארי יום אחד בא ואמר לתלמידים שלו, הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את העולם, ששאלו אותו למה, הוא אמר להם, יש יהודי שנמצא בצפת, והמצב הכלכלי שלו קשה, ואף אחד לא שם לב אליו, ועכשיו הוא בוכה ומתפלל והתפילה שלו נענתה, והקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את העולם. לכו מהר לכתובת פלונית, תנו לאדם הזה כסף ואוכל, ותבקשו ממנו שיפסיק להתפלל. הלכו התלמידים, דופקים בדלת ורואים אדם על הרצפה בוכה ומתחנן לעזרה. אמרו לו, בבקשה תפסיק, אנחנו ניתן לך מלגה כל חודש. רק אל תתפלל לקדוש ברוך הוא שעזבנו אותך לבד, מהיום אנחנו איתך. אותו אדם הפסיק לבכות, אכל, נתן לבני המשפחה שלו, והתפלל לקדוש ברוך הוא שימחל ויסלח. חזרו לרבנו ארי שאמר להם, הגזרה בוטלה. חברים יקרים, דווקא ביום של רבנו ארי, ביום של אותו אדם שידע לבטל הגזרות, חס ושלום, יש נשמה שצריכה את העזרה שלנו, בואו ניתן לה את העזרה. אם אנחנו צריכים את העזרה הזאת, בואו נתקן את עצמנו, בואו נעשה השתדלות רוחנית, בואו נעלה ונתעלה ונקדש שם שמיים, ונזכה שזכות הארי הקדוש תגן בעדנו, והלוואי ונהיה שליחים נאמנים לעזור לאותם הנשמות בתיקון הגדול הזה, ביום הקדוש הזה, שנשמע ונתבשר בשורות טובות.
1: אמן ואמן. אני רק אזכיר לאותם צופים שהצטרפו אלינו כעת, התיקון נערך כעת בעיר צפת, והוא נערך למעלה מ-10 שעות. מי שרוצה לראות את התיקון המלא, נכנס לאתר האינטרנט של ערוץ 2000, ונאמר לאותם אלה שלא שמעו, לא ידעו, לא הבינו, שוב נאמר, את הנר הזה, את הנרות, הנרות כאלה יש בתיקון. המקובלים מדליקים נר עבור כל נשמה שמוסרים את שמה. לצורך העניין, אני, יונתן, מוסר את השם של סבא שלי, מרדכי בן בידה, את השם שלא מדביקים כאן בחלק הכחול של הבית הזה של הנר, והמקובלים מדליקים שם את הנר. בסוף התיקון, אם הנר עדיין לא קבע, המקובלים בעצמם מחבלים את הנר, ושליח מיוחד של ערוץ 2000 מביא לי את הנר שדלק בתיקון עצמו. מה אני עושה בבית? ממלא עם שמן זית, שם פתילה חדשה ומדליק מחדש את הנר הזה, וכך בכל יום אני יכול להעלות את נשמת יקירנו שנמצאים שם בשמיים מאותו תיקון ועד אליכם הביתה. לצד הנר המיוחד הזה אתם תקבלו גם קלף מיוחד, שעל הקלף הזה יש את שמות הנפטרים. כל נפטר מקבל קלף מיוחד שחתום עליו הדיין חכם הצדיק הרב בן שמעון שליטה, שהוא למעשה חתום על התיקון הזה. אז אתם גם מקבלים את הקלף המיוחד הזה וגם את הנר הזה, נר, איך אומרים הרב?
2: נר השם,
1: נר השם נשמת אדם. ולא בכדי אנחנו זוכים כל אחד מאיתנו גם לעשות נחת רוח ליקירנו וגם לקבל את הברכה העצומה הזו. 0-3-5-3-4-2000, נגיד תודה רבה לצוות הטכני שליווה אותנו כאן בשידור, תודה רבה לישי דריקס מהשטח ולצוות הטכני שנמצא איתו.

0: היום זה קורה. היום זה קורה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם יוצא לדרך, ואתם יכולים להיות שליחי אמת ליקיריכם. היום, יום הילולת הארי הקדוש. חייגו עכשיו 073-3212-982. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: הגמרא אומרת בראש השנה שדנים את הנפטרים אפילו לפני תחיית המתים, דנים את הנפטרים כמו שכתוב, ורבי משני אדמת עפר יקיצו, אין לך עולם ואין לך עפות. אז זאת אומרת, דנים כל נפטר ונפטר על הזכויות שלו והחובות. ובזה שהקרובים עושים תיקון לנפטר, יש עלייה רוחנית מאוד לנפטר, ובזכות זה יכול לזכות לחיה רבה. זאת אומרת, אף על פי שבחיי חיותו לא היה לו זכויות כל כך, אבל על ידי תיקון הנפטרים יכול לשנות הרבה את הדין מעליו.
2: ומי בעצם תיקן את התיקון הנפטרים הגדול הזה?
1: התיקון הזה התחיל מנבי יהודה פתיה, השם זכותו יעמד עלינו. הוא הביא את התיקון הזה, והוא הוציא, כמו דוד המלך, הוציא משבעה מדורי גיהנום את בנו אבשלום. ידוע שאבשלום התחייב לגיהנום, היה מתייפה בשיער, עשה מרד נגד אביו, ודוד המלך התפלל עליו והוציא אותו משבע מדורי גיהנום. כן, ואנחנו שמתקנים את תיקון הנפטרים, אנחנו זוכים להוציא אותם מגיהנום ולהכניס אותם לגן עדן, אם בעזרת השם נזכה. כי אנחנו סך הכל לא כמו עליו, כמו דוד המלך, אבל אנחנו משתדלים פה 15 אבריחים, תפילת רבים, ייתכן מאוד שנזכה להוציא את כל הנפטרים, כל הקרובים שלכם, מגיהנום, ולעלות אותם בדרגה בדרגה, וכידוע, שהרבה באים בחלום אחרי התיקון הזה לקרובים שלהם להגיד להם תודה רבה.
2: ומה התועלת הגדולה ביותר? זאת אומרת, הרב אומר שהרבים שעשו את התיקון הזה בעצם יצאו משבע מדורי גיהנום והצליחו לעלות לגן עדן. התיקון הזה הוא בעצם תיקון כל כך חשוב וכל כך יסודי, שבעצם איך הוא נעשה? באיזה צורה היא תעשה פה?
1: התיקון הזה כולל 7 הקפות, כאשר כל הקפה כנגד אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון ויוסף ודוד. אלו 7 רועים שאנחנו מתפללים בזכותם שיעמדו בתפילה על אותם נפטרים. עושים הקפות סביב ספר תורה, אנחנו מוצאים ספר תורה ועושים הקפות כל האבריחים וקוראים את כל הספר תהילים. כל הקפה לוקחת כמה זמן, מחלקים את הספר תהילים ל7 הקפות, ובעזרת השם מתפללים על כל הנפטרים, שאת השמות שאנחנו נזכיר בלי נדר, ובעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו, אין אל קביל או אמאס, ובעזרת השם יתברך, יהיה להם תיקון גדול.
0: ביום הילולת הילולת הארי הקדוש. התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
3: אני רוצה לספר לכם מה קרה לי שבוע שעבר. הייתי בחתונה של קרוב משפחה. פגשתי שמה קרוב משפחה מאוד מאוד קרוב, שליוויתי אותו בכל מהלך השבעה כשאבא שלו נפטר. זה היה בדיוק לפני שנה ושמונה חודשים. אתם לא תאמינו. כששאלתי אותו, רוני, מה קורה? מה אתה עושה? מה עם אבא? ממש, ראיתי אותו פנים עצובות. אחי, אני אגיד לך את האמת, קשה לי. באמת, אנחנו לא עושים כלום. בקושי מניחים תפילין, בקושי אומרים איזה קדיש, בקושי מתפללים. אמרתי לו, ריבונו של עולם, אני לא מאמין. אני מכיר את המשפחה. הייתם אוהבים את האבא ברמות כאלו שאי אפשר לתאר. הייתם מוכנים להתאבד בשבילו, לקפוץ מכל קומה, רק שהאבא יגיד איזושהי מילה. לא ראיתי כמותכם במצוות כיבוד אב ואם. אבל אנשים שוכחים את מה שאמרה התורה הקדושה. גדולה מצוות כיבוד אב ואם במיטתם יותר מבחייהם. ומגלה לנו יוסף הצדיק, עוד מעט נגיע לפרשה שלו, אומר לנו יוסף הצדיק, 7 שנות צובע, אבל לאחר מכן 7 שנות רעב. אומרים לנו החכמים, הספר תורה שלנו לא ספר היסטוריה. הספר תורה היא תורה נצחית. לומר לנו על כל ימות השנה. ובכן, קהל יקר ונכבד, עם ישראל קדושים, תקשיבו טוב מה שאומר יוסף הצדיק, 7 שנות צובע זה העולם הזה. 7 שנות רעב זה העולם הבא, שם זה במיתים חופשי. שם המיתים לא יכולים יותר לעשות כלום. הם זקוקים למכונת דיאליזה שתזרים להם חמצן, שתיתן להם משהו שם שיעלה אותם, שיסיר אותם מכל הדינים שנמצאים שם. ואנחנו יכולים לעשות את זה בקלי קלות. לא ביקשו מאיתנו לקחת שק מלט 100 קילו לקומה 120. לא. מה ביקשו מאיתנו? אמרו לנו, יש תיקון נפטרים נפלא של הרב יהודה פתיה, המקובל האלוקי, תלמידו של הבן איש חי. בגרושים אתה יכול להעלות את ההורים שלך, את הסבא, את הסבתא, אחים, ילדים, אתה יכול להעלות אותם בעולמות עליונים שאי אפשר לתאר אותם. אי אפשר לתאר. אילו רק קצת תבין ותשכיל ותדע מה מתייסרים, מה סובלים הנפטרים שם בעולמות עליונים, אתה תרוץ, אתה תרוץ לעשות את התיקון נפטרים. ומה גם שלאחר שנים רבות, שברוך השם, ערוץ 2000 היקר, שעושה את זה במשך כל השנה, מתעסק עם התיקון נפטרים, מגיעים לנו חלומות, שפשוט, אלמלא שאנחנו שומעים את הדברים, אי אפשר להאמין ואי אפשר לתאר. שנפטרים באים במסרים ממש מעולמות עליונים. הצלתם אותנו, גאלתם אותנו, מהרבה דינים, העליתם אותנו. היו כאלו אפילו שאמרו שהם יצאו מדינה של גיהנם ועברו לגן עדן. וכל זאת, במה? סך הכל, אתה נרשם בכמה עשרות שקלים לתיקון הנפטרים הגדול של רדיו 2000, שאותם עושים מקובלים במהלך כל הלילה, עם הקפות והכל, וברוך השם לפי מה שכתב לנו הרב יהודה פתיה עליו השלום והחידה הקדוש, ואתה זוכה ומזכה את הנפטרים בעולמות עליונים שהם הם נשארים לך מה שנקרא מליצי יושר בעולם הזה ובעולם הבא. אז עכשיו, לא להתמהמה, ברגע זה, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. עכשיו נתקשר לכוכבית 2610 וניתן את כל שמות הנפטרים. תבורכו מפי עליון.
0: הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד. התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
4: לפני כ-20 שנה היה איזשהו סיפור מאוד מצמרר באזור הדרום. בחור הצעירה שנישאה בניגוד לרצון הוריה עם בחור בעייתי מאוד, ואחרי תקופה קצרה של נישואין הבחורה פשוט נעלמה. המשפחה פנתה למשטרה, התחילו חיפושים, עברו חודשים, והבחורה לא נמצאת. המשטרה כבר הרימה ידיים, והפסיקו את החיפושים. לנעדרת הייתה חברה אחת שהתחילה ככה קצת להתעניין ביהדות, והיא שמעה ברדיו על מושג שנקרא תיקון נפטרים, שאולי בהמשך וכמה שניות נסביר מה זה. והיא חשבה ואמרה ככה, אולי היא מתה, אבל אולי היא חיה. אז אמרה, אתה יודעת מה, אני ארשום אותה ואני אכתוב, אם היא נפטרה שזה לילו נשמתה, ואם היא בחיים אז שבזכות התפילות תמצאו אותה. אמרה ורשמה אותה. אחרי התיקון הנפטרת מופיעה בחלום לאבא שלה ואומרת לו, היא נראית לא טוב, היא נראית עצובה, היא אומרת לו שהיא לא בעולם, והיא מראה לו בחלום איזה מקום שהיא מצביעה ואומרת, כאן אני קבורה. אבא קם כולו נסער, ספר את זה לאשתו, שניהם בוכים. אשתו אמרה, בוא נלך למשטרה, בוא נגיד מה היה. באו למשטרה, סיפרו את הסיפור, השוטר מסתכל עליהם ברחמים, בחמלה, אומר, אתם יודעים, משטרה לא עובדת לפי חלומות, חלומות שווי ידבר, אתם יודעים. חזרו הביתה במפח נפש. לילה למוחרת, האמא חולמת אותה, את אותו חלום עם האצבע על אותו מקום. ואז הם קמים שוב פעם בבוקר, ושוב הולכים למשטרה, וממש בוכים וצועקים שם. עברה שם קצינת משטרה שהייתה בצוות החקירה, ושמעה את הסיפור הזה, וזה נגע לה בלב. היא אמרה, אני רוצה לבדוק את זה. לקחה את הצוות, הגיעו למקום, התחילו בדיקות, התחילו חיפושים, ואכן הגופה נמצאה. עצרו את הבחור הבעייתי שהיה בעלה, שהתקשר למחרת שנעלמה, לספר שהוא לא יודע איפה היא, ואחרי חקירה מאומצת הוא הודע שהוא רצח אותה. זה בזכות התיקון נפטרים, נתנו לה רשות לבוא בחלום ולספר, זה לא קורה לכל אחד, זה לא קורה בכל מקרה, אבל אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים למי באים בחלום ולמי לא, למי מרשים לבוא בחלום ולמי לא. תיקון נפטרים זה בעצם פעולה עוצמתית, רוחנית עוצמתית, שעושים כאן האנשים שבחיים למען אלה שאינם בחיים, ולהבין את העוצמה של התיקון. היה בתוניס אחד מגדולי צדיקי תוניס, קראו לו המקובל אלקי, קראו לו הרב רחמים חי חוויטה הכהן. הוא כתב בצוואה שלו שיעשו לו תיקון נפטרים. זאת אומרת, מי הדרגה שלו ומטה, כל אחד יכול להירשם, גם מי שבמצב קשה, גם מי שבמצב יותר טוב, אז הוא מקבל עוד יותר עילוי. לתיקון הזה שעושים בערוץ 2000, יש משמעות מיוחדת מאוד, כי עושים את זה גם לפי שיטת המקובל האלקי הרב יהודה פתיה, כמו שהוא כתב בספר מנחת יהודה, עשרות אברכים, וגם לפי שיטת החידה של הבית מנוחה. אז לומדים תורה ונביאים, כתובים, משנה, גמרא, זוהר, ואחר כך כל ספר התהילים בשלמות עם שבע הקפות קורתי ברית, ומזכירים את השמות שלהם שם שם. תודה רבה.
5: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. היום זה קורה.
6: היום זה קורה.
5: תיקון הנפטרים הגדול בעולם יוצא לדרך, ואתם יכולים להיות שליחי אמת ליקיריכם. היום, יום הילולת הארי הקדוש. חייגו עכשיו 073-321-2982.

0: רבי יהודה בן רבי משה פתיה, מחכמי בבל וארץ ישראל, גדול בתורה ומקובל נודע, נולד בבגדד בבית בשבט תפרש יוטט שנת 1859 למניינם. תחילת לימודו הייתה במדרש תלמוד תורה, כבר שם נקראו בו כישרונות מופלאים, גאונות וכמיהה אדירה להשכיל בדברי תורה, ומעל הכל שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. לאחר מכן עבר ללמוד במדרש בית זילקה, ובמהרה נודע כבקי עצום בשס, בראשונים ובאחרונים. רבי יהודה היה תלמידו של רבי עבדאללה סומך, ומספרים שבגיל 17 הסמיך אותו להוראה. אחר כך שימש שם כראש ישיבה. רבנו הקים מספר ישיבות ללימוד חוכמת האמת, היא הקבלה, וכן עסק גם בתיקון נשמות ורוחות על ידי ייחודים מהארי הקדוש. שלוש פעמים עלה רבי יהודה לירושלים, בעלייתו השלישית בשנת תפרש צדיק ד' 1934 למניינם, קבע את ביתו בירושלים והתפרסם בה כאיש קדוש. רבי יהודה חיבר 15 ספרים, ביניהם בית לחם יהודה, על עץ חיים, יין הרוקח, על ההידרה רבה וההידרה זוטה, מתוק לנפש, על סבא דה משפטים, מנחת יהודה ועוד. כן חיבר נוסחאות של תפילות ותיקונים שונים. כדרך חכמי האמת, נהג רבי יהודה להסתיר את עצמו ונזהר לא להתפרסם, אלא שבשמיים רצו אחרת. רבי יהודה הלך והעמיק בתורת הנסתר, ועוד בימיו של רבי יוסף חיים, הבן איש חי, נודע כעושה נפלאות. היה בעל מידות נעלות, אהוב ומקורב ביותר על הבריות, והגיע למדרגות גבוהות באהבת השם יתברך ובאהבת ישראל. כל ימיו התרחק משררה ומכל מיני הנאות, וחי בצמצום ובהסתפקות במועט. 12 ילדים היו לו לרב פתיה. 7 מצאצאיו נפטרו. 4 מהם פעוטות לפני גיל 8 חודשים. בסעודה שלישית בשבת שלפני פטירתו, הודיע רבי יהודה למשפחתו שזו השבת האחרונה שהוא ביחד איתם. כשהבינו את משמעות דבריו פרצו בבכי, אך רבי יהודה הודיעם שזו גזרה ואין להשיבה. עם צאת השבת העמידו בני המשפחה תורנות לשמור על רבי יהודה, והנה ביום שני, תוך כדי שישב והגיע את ספרו מתוק לנפש על סבא דה משפטים, רחן רבי יהודה קדימה כמתעלף. מיד רצו לקרוא לרבי שאול בנו ולדוקטור קץ, הללו הזדרזו ובאו ומצאו שרבי יהודה נפטר. ביום זך בחודש מנחם אב תפשין ב' 1942 נתבקש רבי יהודה לישיבה של מעלה, והחזיר נשמתו הטהורה לבוראה. המונים מבני ירושלים בראשות גדוליה וחכמיה ליוו בכאב ובצער למקום מנוחתו. הוא נתמן בחלקת חכמי בבל שבהר הזיתים.
1: לכן בואו נראה כמה דברים נפלאים שכתב הרב מנחת יהודה, רבי יהודה פתיה, ויש לנו הכרת הטוב גדולה מאוד אליו, שרבים מאיתנו ברוך השם קיבלו חיזוק מהספרים שלו ומדברי התורה שלו וזכו לחזור בתשובה. למה? כי אנחנו לא מפחדים לדעת את האמת, אנחנו רוצים לדעת את האמת, ובעזרת השם מתקן את עצמנו על ידי זה. יש מושג שנקרא בזוהר משפטים, כן? בסבא דה משפטים דף צדיתת, נשמות דאזלין ארטילאין. מה זה ארטילאין? ארטילאי זה אדם ללא בגדים, ללא לבושים. כמו שאדם פה בעולם הזה, אם הוא יהיה בלי לבוש, הוא מתבייש. ככה בעולם הבא, אדם שלא זוכה לחלוקה דרבנן, ללבוש של הנפש, הוא מתבייש, הוא מתבזה. אדם שנפטר, מגיע לפני בית דין של מעלה בלי בגדים. אם האדם הזה לא זכה לחלוקה דרבנן, מעמידים אותו ערום כביום מבלדו לפני בית דין של מעלה, 3 דיינים. יש חדרים, חדרים, חדרים, כל אחד נידון באותם חכמים שהיו בדור שלו. גדולי הדור שלו, הם דנים אותו. אומר הרב, נפשי יודעת מאוד, הוא מדבר. כי כל אדם הוא משתוקק ונפשו מתאווה לדעת מה יעשה בגופו ונפשו אחר יציאתו מן העולם הזה. עד הגיול מקום מנוחתו בגן עדן העליון עם נשמות הצדיקים והחסידים, זה דבר שהוא פשוט. כל אחד רוצה לדעת מה יהיה איתי. ולאן אני הולך, ומה יקרה איתי, מה יקרה עם הנשמה שלי. עד הגיעו למקום גן עדן העליון במנוחתו, עם נשמות הצדיקים והחסידים. לכן אמרתי, אני אליבי לעלות על ספר, מה שמצאתי בזוהר הוא דברי האריזל, וממה ששאלתי מרוחות הארטילאין, רוחות ערומות, שלא זכו לחלוקה דרבנן, שנכנסו בבני אדם, ובאו אליי לרפותם. זה נקרא בימינו דיבוק. כן? בזמנם, בצורה פשוטה, רוח שנכנסת באנשים, ככה היה בזמן החפץ חיים, ככה היה אחורה, בזמן הגאון מבילנה היה רוח שנכנס, ככה היה בזמן האריזל, ששלח את רבי חיים ויטל להוציא רוח על בני אדם, ככה היה כל הדורות. אבל עד שבאו המקובלים וביארו לנו מה זה הדבר הזה, אמר פעם אחד החכמים שהרבה מחולי הרוח, מה שנקרא בבתי חולים לחולי נפש, הם אנשים שיש בתוכם כל מיני נשמות כאלו, שהם אלו שמשגעים אותם, ואם היה איתנו מי שיודע להוציא, היינו גורמים בטלה גדולה בבית חולים לחולי נפש, לא היה מי שיש שם מאושפז. אומר רבי יהודה פתיה, והייתי שואל מאותם הרוחות כמה מיני שאלות, ממה שנעשה בהם אחר פטירתם. ומעתה, אומר הרב, הת אוזניך, ושמע מה שסיפרו לי הרוחות, שאדם לא יגיד, מי חזר משם? בוא אני אגיד לך מי חזר. מי שחזר בה סיפר לי. אומר רבי יהודה פתיה, אל תדאג, בוא אני אגיד לך מה סיפרו לי. ביותם עומדים שם לפני בית דין הגדול, ועתיק אותם לפני הקורא אחת לאחת, כמו ששמעתי, לא מוסיף. אבל אני גם לא מחסיר.
0: מספר הרב יהודה פתיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, על נערה אחת, בת 17, ששמה חתון בת עזיזה. אביה נפטר, והיא נותרה עם אמא שלה. כשנה לפני שנפגשה עם הרב, נסעה אמא שלה לבקר את אחיה החולה, והשאירה אותה עם אח ואחות קטנים אצל הדודה שלה. והיא הדודה כעסנית ורגזנית מאוד. סבלנו מאוד אצלה, מספרת חתון. פעם אחת, במוצאי שבת קודש, תוך שאני בוכה ומייללת, הרגשתי כמו חתול גדול נפל על המותניים שלי בין שני כתפיי, וחפר בבשרי שריטות גדולות כדי לפנות לו דרך להיכנס בי. ואני פחדתי לצעוק, כדי שדודה שלי לא תתעורר ותצרח עליי. הרגשתי שהחתול נכנס בי. ידי כבדה, כל גופי רעד והזדעזע, ומאז לא יכולתי לישון. כשאמי חזרה ושמעה את מה שקרה לי, היא לקחה אותי לאיש דת ערבי, שיוציא ממני את הדיבוק הזה, אבל הוא לא הצליח. החלטנו ללכת לקברו של יהושע הכהן גדול, ושם בכיתי בדמעות שליש. כשסיימנו שם, חשבנו לחזור אל איש הדת הערבי, אולי עכשיו יצליח. ואז, בדרך, בלי כוונה, שמנו לב שאנחנו לפני ביתו של הרב הצדיק, יהודה פתיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא מספר הרב שכשראה אותה בסבל כזה, מיד ידע שמדובר ברוח שנכנסה בה, ועשה פעולות להוציא מהרוח מידע מי היא ולמה נכנסה בה. אחרי מאמצים, אחרי ששקרה הרוח, תוך שהיא מדברת מגרונה של חתון, אחרי 3 חודשים הסכימה להזדהות ששמה רוזה בת פרחה. הרב הצדיק רבי יהודה פתיה, תוך כדי שעוסק ברוח לתקן אותה ולנקות אותה על ידי צירופי אותיות קדושים, אשר כואבים לרוח יותר מקביעות אש, היה שואל אותה שאלות על מה שנעשה איתה אחרי שנפטרה, ומה גזרו עליה, ומה היה בבית דין של מעלה. וכך ענתה רוזה: בשעה שנפטרתי, באה רוח מפחידה שהרעידה את נפשי. ניסיתי לברוח מגופי המת, אבל הרוח הניחה חרב על צווארי ויצאה נפשי. כשקברו את גופי בבית הקברות, עברתי את חיבוט הקבר. זה תיקון שבו מפרידים את הנפש מהטומאה של חטא אדם הראשון, וכן את הטומאה של החטאים שעשיתי בימי חיי. אם הייתי צדיקה, לא הייתי צריכה לעבור את כל זה. ואז הוציאו את נפשי מהקבר, ובא אחד ונתן לי מכה חזקה, אשר מאותה מכה עפתי 1,000 קילומטרים עד לפתח של בית דין של מעלה. לפני שנכנסתי, באו 2 מלאכים שאין בהם רחמים, וזרקו עליי סמרטוט בלוי כדי שלא אעמוד ערומה לפני בית הדין. ואומרת אני לכם, אוי ואבוי למי שמשקר לפני בית הדין, כי לפניהם נגלו כל תעלומות לב, ואין דבר נסתר מהם. מי שמתחכם נענש כפי התחכמותו. וסיפר כבר הרב פתיה על אותו עורך דין שהתחכם, כי כששאלו אותו הבית דין מדוע הוא עבר על מצוות הבורא והתגלח בתער, ענה העורך דין שלכבוד בורא עולם הוא עשה כן, כי נולד ללא חתימת זקן, ולכן כפי שהיה תינוק, כפי שנולד, כך רצה להישאר לכבוד בורא עולם. ולא היה לבית הדין מה לומר, אך אחר כך החזירו אותו ושאלו אותו, אם כן למה לא הורדת גם את השיניים, הלא תינוק נולד בלי שיניים. ולא היה לעורך דין מה לענות. מיד חטפו אותו ולקחו אותו והכניסו אותו לתוך חדר אחד, ודנו אותו ל-14 שנים של עקירת שיניים, כשעקירת כל שן מהשורש נמשכה שעתיים, וחוזר חלילה 14 שנה. אסור להתחכם לפני בית דין של מעלה, כי פגיעה בבית הדין היא כפגיעה בכבודו של בורא עולם. ממשיכה ומספרת רוזה, אחר כך נתנו לי פנקס אחד, ואינו כפנקס העולם הזה, אין לו דוגמה בעולם הזה. ופתחו אותו לפניי ואמרו לי, קראי בו. אמרתי להם שאני לא יודעת לקרוא. אמרו הבית דין, אם לא תדעי לקרוא, תגידי את בעצמך מה עשית איסורים מימייך. אמרתי להם, לא עשיתי שום רע לאף אחד. והכחשתי הכל מרוב בושה וכלימה. וחזרו ונתנו לי עונשים ומכות, והוכרחתי לומר להם, כי חטאתי חטא חמור. כמה פעמים חטאת? שאלו אותי. זה לא ידעתי, אולי 50 או 60 פעמים. וכיוון שבית הדין ידע שהיא באמת לא יודעת את מספרם, לא עיקו אותה. רק אמר לי אב בדין, כי כתוב להם ש100 פעמים חטאה, ומן השמיים המיתו אותך, כדי שלא תמשיכי לחטוא. והאיסור היה שבגדה בבעלה. בגדה בבעלה כ100 פעמים. פסק דינך הוא להינתן בידי בעלי הדין במשך 100 שנה. וממשיכה רוזה ומספרת, 100 שנה של עינויים כנגד 100 פעמים שבגדתי בבעלי. ויש רוחות שהם כבני 14 או 15 שנים, כי אף על פי שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה שאין בית דין של מעלה מענישים פחות מבין 20 שנה. כל זה, אומר הרב, זה בעולם הזה, אבל בעולם הבא מענישים גם בני 14 ו-15. ומה קורה עם קדיש? שואל הרב פתיה את הנשמה של הנפטרת רוזה בת פרחה. האם לא אמרו עלייך קדיש? האם לא מצאת קורת רוח בקדיש שאמרו עלייך? אמרה רוזה שכאשר אומרים החיים קדיש על נשמותינו, ניקח מעט נחת רוח, כמו רגע אחד בלבד, כמו נשימה אחת, כי באבונות אין עכשיו אומרים קדיש כהוגן וכראוי. מבליעים את המילים, מחסירים אותיות ופסולים הם. ומה גם שהאומרים קדיש הם רשעים ומחללי שבתות. על כן הקדיש לא כל כך מועיל. הוא מספר את רוזה כי כל אבון ואבון עושה פגם בנשמה, ומעלה עליה חלודה וכתמים, ועושה בה נקבים נקבים כבגד שעש אכל אותו. ורק אם זכו לחזור בתשובה ולעשות תיקון על חטאם, אז מתחילים הנקבים להיסתם והכתמים להיטהר, ועל ידי עסק התורה והתפילה תחזור נשמתם להתרפא מהחולי שבה ותבריא לגמרי, ותהיה בריאה חדשה כילד קטן. וכך המשיך הרב יהודה פתיה זכר צדיק וקדוש לברכה ליחד ייחודים על אותה נערה בת 17 חתון, כדי שרוזה בת פרחה תצא ממנה סוף סוף ויהיה לחתון מנוחה. ואמרה רוזה שרק כאשר חתון תתחתן, אז רק היא תצא ממנה. ואכן, על ידי הנישואים, יצא הרוח ממנה לגמרי.
2: האם יש שדים בעולם?
1: בגמרא כתוב שיש, אבל חכמי הקבלה אומרים שאין להם רשות כניסה לארץ ישראל. יש חוקרים שטוענים שאנשים באמת ראו חייזרים, חקרו אותם, ראו יצורים מוזרים שהם לא קיימים בעולם. לא מן הנמנע שמדובר בשדים שנראו לאנשים בצורות שונות, ומשנים צורתם לכל צורה שירצו. מלאך עשוי מרוחניות טהורה, אין לו גוף,
2: האדם עשוי ממעטפת של חומר ונשמה רוחנית שנמצאת בפנים. אז הוא שילוב בין חומר לרוח. השד הוא לא עשוי משני דברים, חומר ורוח כמו אדם, והוא לא עשוי מרוח בלבד כמו מלאך, אלא הוא עשוי מרוחניות אחורה שהיא קרובה לחומר. רוחניות אחורה שקרובה לחומר זה מצב ביניים. בשלושה דברים דומה לבני אדם, שלושה דברים דומים למלאכי השרת. פה בארץ שמעתי מזקנים שבאו מחוץ לארץ, שמעידים שבמקומם ידעו והכירו שיש דברים כאלה, יש להם עדויות ברורות. אני בטוח שיש פה אנשים ששמעו גם מאבותיהם, שעם עדויות על האזור שלהם, ולא מדובר באנשים דמיוניים, לא בגלל שהיו בחוץ לארץ, כבר צריכים להחליט שכולם היו בעלי דמיונות. גם בדורות האלה יש עדויות מהמבוגרים של חוץ לארץ, אבל בארץ ישראל, ברוך השם, שאין להם רשות כניסה, מזמן האריזל כבר אין להם רשות כניסה לארץ ישראל, אז פה אנחנו רגועים יותר.
0: פעם, כשישבה גברת מסעות הבקשי עם בנה שלום, היא הראתה לבנה ילד נחמד ששמו עזרא, ואמרה לו שילד זה קיים בזכות רבי יהודה פתיה. וכך היה המעשה. לראשונה ילדה אמו ילד מפלצתי. אנשים להגו לה על כך, ולאחר תקופה נפטר הילד. לאחר מכן ילדה ילד שני, וגם לו היה מראה מפלצתי, ואנשים צחקו על כך. גם הילד השני נפטר לאחר תקופה. האישה פנתה לערבי רואה עתידות, שיאמר לה מה עתיד הילדים הבאים שתלד. הערבי אמר לה שיהיו דברים גרועים יותר ממה שהיה עד עתה. האישה רצתה להתגרש מבעלה, בטענה שאין לה צורך בילדים כאלה. לקחתי את האישה לרבי יהודה שיברך אותה. רבי יהודה בדק את האישה, ולאחר מכן לקח שופר, תקע בו, ואמר, תצא מכאן. הרב אמר לאישה שנכנס בשד, ולכן ילדיה נראים כך. הרב ביקש שתבוא עוד פעמיים. כשבא שוב עשה לה הרב תיקון, התפלל ותקע בשופר, וברך אותה שתלד בן ותקרא את שמו עזרא. ואכן נולד ילד בריא ושלם, והיא קרא את שמו עזרא, וזה הילד שראית. הרב יהודה פתיה מחלק בין חלום על ידי מלאך וחלום על ידי שד. חלום על ידי מלאך יהיה מסודר, לא יהיה מעורב מעניינים שונים זה מזה, וגם אינו מתפחד ומתבהל בעת ראיית החלום, ולא עוד, אלא שרואה את עצמו כמו בהקיץ ממש. אם כל התנאים האלו נמצאים באותו חלום, תדע כי אותו חלום הוא אמת, והוא בא על ידי מלאך, שהוא אחד מ-60 בנבואה. לעומת זאת, יש חלום על ידי שד. חלום הבא על ידי שד, יש לו דרך אחרת. הוא עומד אצל האדם הישן, בעודו ישן שינה קלה, ולוחש באוזנו דברים מבהילים וגיבובי דברים, מעניין לעניין, ואותם הדברים הם מצטיירים במוח האדם ונבהל מהם, וליבו דופק מאוד, ומתעורר מרוב פחד. ואותם השדים נשארים עומדים שם, והם שמחים וצוחקים עליו, על שיכלו להבהילו, וכאשר חוזר לישון חוזרים להבהילו, וכן עושים כמה פעמים. ואין אדם ניצול מהם עד שיחזור ויקרא קריאת שמה שעל המיטה, או שיעשה באופן אחר, והוא כאשר יתעורר מהבהלה יאמר, תמה תמה, ברח לך מכאן, ויאמר נוסח זה 3 פעמים, ואז ילך לו השד משם וישכב לבטח. כדי להינצל מחלומות רעים, יש לקרוא קריאת שמה שעל המיטה, קודם שישכב. ואם אחר כך הוא מתעורר משינה, כמו למשל להאכיל את הילד, או לחסות את גופו וכיוצא בזה, ואחר כך הוא חוזר לישון, שוב צריך הוא לחזור ולקרוא קריאת שמה פעם שנייה, או לפחות פסוק ראשון, שמה ישראל וברוך שם וכו'. גם דה, אם איש או אישה מחובר עמהם שין דלד או שדה, הנה הם פורצים גדר הקריאת שמה ולא יועיל קריאת שמה פשוטה, אלא צריך כוונת הלב מילה במילה, וכולי ואולי. אותם כוחות רעים גם למדו מאיזה דברים אנשים מפחדים בחלום, כגון שנפלו שיניו וכולי. אז לכן הם מראים לאדם דברים כאלה, כאילו נפלו שיניו, כדי שהוא יקום בבוקר ויהיה לו השחת הדעת ויהיה מבולבל ולא יוכל לתפקד מרוב הפחד. אז זה שדין נוכרעין, אבל יש שדין יהודאין, שזה שין דלדים, כוחות רעים שהם יהודים כביכול, ואותם שדים מראים לאדם במנהג אחר, כאילו הם נביאים ראשונים ותנאים, כמו למשל שאחד חולם על הרב עובדיה, או שהוא אומר שהוא חלם על הרב כדורי, או חלם על הבן איש חי וכו' וכו'. כל הדברים האלה לא מחייב שזה באמת, כיוון שיכול להיות שאותו שין דלד הראה לו בחלום כדי שהוא יחשוב שהוא מי יודע מה, איזה מישהו גדול, איזה משהו קדוש, והוא אומר לו להתחזק במצוות ולעשות כך וכך ולעשות כל מיני מנהגים שהוא לא יכול להם. על כן צריך מאוד להיזהר בחלומות לפני שמפרשים אותם או לפני שזה משפיע על החיים שלנו.
3: אמור ליהודה, מה רוצה ממני?
0: רצוני לדעת מאיזה עיר אתה ומה שמך.
3: למה אתה שואל על שמי ושמי לי? מה הכוונתך בזה?
0: כדי לתקן נשמתך שתיכנס לגן עדן ולא תהיה עוד בכף הקלע.
3: אי אפשר, לא בך ולא בתיקונך, ואני רוצה להיכנס לגן עדן.
0: עדיין אתה מטריסט כנגדי, אני ממשיך לייחד עליך. ונבעת הרוח ואמר לי,
3: שמי צבי, שם יואל ליבקה, ואני מאיר איזמיר.
0: אמור אמת, כי תחילה אמרת לי שאתה מישהו אחר ועכשיו אתה אומר צבי? האם אין אתה שבתאי צבי הנודע שהיה מאיר איזמיר אשר עשה את עצמו משיח?
3: כן, הוא באמת.
0: אם כן, הלא אתה נפקדת, נפטרת, בשנת תחו, וזה לך 237 שנים מפטירתך. אם כן, תגיד לי באיזה מקומות היית מתגלגל ובמה היית נידון עד עכשיו.
3: לך קנה לך חבילה עצומה של ניירות וחבילה עצומה של עתים, ותשב ותכתוב את כל הדברים שעברו על ראשי. מחיר לך עסק שאתה רוצה להתעסק בדברים האלה. הלא עבר זמן בית המדרש, התלמידים מחכים לך, מצפים לבידך, עד מתי אתה תתעכב איתי?
0: וראיתי שהאמת איתו, וקמתי לבית המדרש, ושם מצאתי את חכם רבי שמעון אהרון אגסי, וסיפרתי לו על עניין שבתאי צבי, איך הוא התגלגל באיש הזה. וחכם רבי שמעון הנזכר הלך וסיפר את הדברים לבן איש חי הקדוש, ושניהם הזהירו אותי, אל תתעסק עוד עם שבתאי צבי, פן תנזק חס ושלום. והרי שבתאי צבי היה תלמיד חכם. אמרתי אני אדבר איתו דיבורים רכים, כי תלמיד חכם הוא היה, דברים שמושכים את הלב. אמרתי לו, בוא אני אשאל אותך שאלה, תגיד לי, למה אתה רב איתי? אני רוצה לנקום בך? האם הראות לי ביותך בחיים, עשית לי משהו, או שציירת את אבא, אני מחזיר לך, מתנקם בך?
3: לא, וכי אתה היית בעולם בימים ההם, ודומם האנשי יזמיר אתה.
0: אמור לי, האם אני רוצה לצייר אותך בייחודים, לפי שמקווה ליטול איזה שכר טוב בעמלי?
3: אין זאת, הלא יחזקאל עזרא, הוא איש עני, ואפילו פרוטה לא ייתן לך.
0: אם כן, שער בדעתך למה אני מטריח את עצמי ומתבטל מעסקיי ומלימודיי, אם לא שאני חס על נשמתך כי חלק אלוקה ממעל והיא זוהרת כמרגלית, רק על ידי האבונות עלה עליה חלודה, והקדוש ברוך הוא שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות, סובב את הדבר להכניסך בגוף יחזקאל עזרא הנזכר, כדי שעל ידי כך יהיה קץ וגבול לתיקון נשמתך, על ידי שאתרח לתקן אותך. אם כן, מה פשעי ומה חטאתי לקלל אותי כללות נמרצות?
3: מפני שאינני יכול לסבול צער הייחודים.
0: אבל רגע, זה מנהג העולם. אם מישהו יהיה לו מכה בגוף שלו, והרופא רוצה לנתח אותו, אפילו אם יש לו צער גדול, והוא סובל את כל הצער ההוא כדי שיתרפא, הוא לא מקלל את הרופא. ומה גם אם הרופא עוסק איתו בחינם? כל שכן. אני לא מכביר במילים עם רוחות. כי רובם ככולם הם עמי הרצות ואינם מבחינים בין המטיב להם לבין המזיק להם, אבל ידוע ידעתי כי תלמיד חכם גדול ורשום אתה, ויודע לשקול בדעתך בין מי שמטיב לך למי שמזיק לך. לכן אני מצטדק לפניך, ואני אין לי שום תלונה על כלילותיך, כי ידעתי שאין נשמתך רוצה לקלל אותי, רק הקליפה החופפת עליה הם המכריחים אותה לקלל, ולכן אני מוכל וסולח לנשמתך. ודיברתי עם שבתאי צבי בדברי ריצוי וכבוד, כי פחדתי, כי הפחידו אותי הבן איש חי ורבי שמעון אגסי לא להתגרות בו. איך שסיימתי את דבריי הוא השיב לי דברי פי חכם, שפתיים נשק, וכך הוא אמר לי,
3: וגם אני לא אכחד ממך כי אף על פי שאני מצטער מן האיכות כדמיון אדם שיש לו בקעים גדולים בבשרו, הוא בא הרופא ושפשף את הבקעים מהם בחומץ ומלח. עד כמה יכאב לישר? עם כל זה, כשנגמר האיחוד אני מרגיש לעצמי כי נתרכך אורי והתחילו הבקעים להיסתם ונעשה לי קורת רוח. והן אתה מסכים אני לדבריך, ואני רוצה לייחד עליי כמה פעמים, וגם אם יצעק וישבע, אל תיתן לבך את זה, תדעי כי אני צועק מרוב צער הכאבים.
0: ואני התחלתי לייחד כמה פעמים, והוא היה צועק צעקות גדולות, ולא התייחסתי לצעקות שלו, עד אשר התעייפתי מאוד מהייחודים, וגם הוא התעייף מאוד מרוב הצער, ולא יכלנו לדבר דבר עד שעבר זמן מה. אחר כך שאלתי אותו, האם מצאת קורת רוח באלו הייחודים?
3: חן חן לכבודך, כי אני מרגיש שהוקל מסע הקליפה מעליי.
0: כמה עובי הקליפה שעליך?
3: אני בלי הגזמה, הוא עובי חצי מטר.
0: ואמר לי שבתאי צבי, כי לכבודי הוא לא ידבר רק אמת.
3: אני הוא שבתאי צבי, ונפטרתי בחנק, ולא עשיתי תשובה, ונקברתי בקברי גויים, וביותי בחיים, היו הקליפות נגלים לנגד עיניי. תחילת חטאי נכשלתי באשת איש, ואמת, אמת היו הדברים אשר שמעת, שבאתי על הזכור ומעוטף בציצית ותפילין. גם שלחתי בחור אחד לזנות עם אשתי שרה, וציוויתי עליו לבמפגיע, ואמרתי לו כל אשר תאמר אליך שרה, שמה בקולה. והסיבה שגרמה לי להרשיע, בגלל שלא נולדתי בקדושה, והתגלגלתי כמה גלגולים בלי סוף, וזכיתי לנפש ורוח בקדושה. וכאשר התחילה להתנוצץ לי הנשמה, קרה מה שקרה. ועכשיו אני מודה שמשה רבנו עליו השלום הוא אמת, ונבואתו אמת, ותורתו אמת.
0: כמה זמן נמשך חיבוט הקבר שלך?
3: 12 שנים. ועד עכשיו הייתי מגולגל בחיות יער. פעם ראשונה שאני נכנס באדם, ביחזקאל עזרא.
0: ומאותו היום והלאה, היה שבתאי צבי מתחנן ליחזקאל עזרא שילמד איזה דפים יתרים מזוהר שלמד אתמול, שיוסיף עוד קצת לימוד, אפילו שעל ידי זה הוא ימעט בעבודה שלו, במסע ומתן שלו. והתחנן אליי לאחד לו ייחודים בכל יום סמוך לאוזן, ולתקוע בשופר, ולתת עוד ליחזקאל עזרא איזה לימודים אחרים, באומרו כי אולי על ידי זה תתקן נפשו ויזכה להיכנס בגיהנום.

מן השינה. הוא בא אליי ובדקתי אותו ולא מצאתי מאומה, ובכל רוח אין בקרבו. על האמונה בגלגול נשמות שמענו שאדם שנידון להתגלגל חזרה לעולם הזה נהיה או נולד כמישהו אחר, כדי לתקן עוולה שעשה בגלגול קודם ולא תיקן את המעשה. אבל הדברים יותר מורכבים מזה, כי עונש הגלגול איננו רק באדם אחר, אלא יכול להיות איש אחד, לאו דווקא רשע גדול, רק מישהו או מישהי שדיברו לשון הרע על מישהו אחר, מתגלגלים באבן דומם, כי תמורת הדיבור הוא דומם. טיול בטבע, יושב על אבן, אמור פרק תהילים. אולי יש שם נשמה שבזכותך תשתחרר מכלא האבן. ועוד כתבו המקובלים, המאכיל נבלות לישראל, כלומר בשר שכתוב עליו כשר והוא בשר נבלה, כגון פרות או תרנגולים שהומתו ולא נשחטו כהלכה. אחד כזה מתגלגל בעלה, והרוח מנשבת עליו ומטרטרת אותו, ואין מנוחה עד שנובל העלה, ואז יוצא ומתגלגל בעלה אחר, כפי הנבלות שהכיל לישראל והחטיא אותם. כי מי שמאכיל נבלות מתגלגל בעלה הנובלת לארץ. יצאתם פעם לטיול? נהניתם מעלים המלבלבים? מצמרות העצים? אם היינו רואים טוב, אם היינו שומעים טוב, זה היה נראה ונשמע אחרת. ויש מי שמתגלגלים במים, ממש, והם אלו השופכי דמים, הרוצחים. ועונשו של הרוצח שעומד בכילוח המים ממש, ושם המים נקלחים עליו תמיד, והוא רוצה לקום ולעמוד והמים מפילים אותו בכל רגע, ואין לו מנוחה כלל, ותמיד הוא מתגלגל סביב כילוח המים ונחנק בכל רגע. לא משתלם להיות רוצח. מישהו שיש לו מעמד בקהילה, בבית כנסת, והוא מתגאה על הציבור, או מי שלא מדבר דברים כהוגן, מגלגלים אותו בדבורה, כי הדבורה יש לה גאווה, כי היא לא עשה מלאכה, והיא דברנית ולא שותקת. מי ששוכב עם בהמה יתגלגל בעטלף. מי ששוכב עם חברה ללא מקווה, ללא כתובה, או סתם אישה נידה, יתגלגל בגויה, כך אומרים. מי ששוכב עם אישה נשואה יתגלגל בחמור. והרי הקדוש אומר שהוא והיא יתגלגלו באבן הריחיים, שמה תוכנים את הגרגירים, ותוך כדי שופכים מים לשם באופן קבוע, ככה הם נידונים גם בחנק. שימו לב, השוכב גבר עם גבר יתגלגל בשפן או בארנבת, תלוי באיזה תפקיד שימש. המסתכל בסרטים של עריות יתגלגל בבת יענה. למה? כי בת יענה הנקראת רעה בתורה, יש לה כוח הראייה הכי חזק, ויכולה על ידי הסתכלותה לבד בביצה להיות כמעין דוגרת עליה, וכך היא בוקעת מהביצה. כוח הראייה מאוד חזק. וכל זה אם לא עשה תשובה. לכן ישנה מצוות מיוחדות לעזור לנשמות הכלואות האלה. הלכת לשוק, כמה שפע יש בלי עין הרע, שתדע בכל פרי ובכל מיני פיצוחים וירקות, ישנם נשמות בני אדם שנפטרו, והם עדיין לא בגן עדן, ומצפים כבר שיברכו עליהם ברכת בורא פרי העץ, או בורא פרי האדמה, וכך ישתחררו מהמאסר של הפרי או הירק. ומי שלא מברך, יש לנשמות בני האדם המגולגלים שם צער גמור, כי מאריכים את זמן המאסר עוד ועוד, כי צריכים להתגלגל שוב ושוב עד שיברכו עליהם. הנה לדוגמה סיפורים של גלגולים בצומח ובחי מהרב פתיה. מספיר רבי יהודה פתיה מה שסיפר לו הרוח של אפרים בן עבד נצר אללה, שהיה מתגלגל בבחור אחד הנקרא אפרים בן ניסים חנגיל. בתוך הדברים האלו הגישה לו אמו בשר צלי לאכול, ובעת שנטל חתיכה אחת לאכול אמר ליושבים, הביטו וראו איך בחתיכה הזאת של הבשר צלי הזה מגולגלת אישה זקנה בת 87 שנים, ובגלל שהייתה מסתרקת בחצר נגד הפתח הפתוח ברשות הרבים, היא התגלגלה בחתיכת הבשר הזאת. ותסתכלו, תסתכלו על השולחן, ברימון הזה שבקערה השנייה מגולגלת בת אחת. גם בציפור הזה היושב על ענף האילן שמצד ימין מגולגלת בו אחת. וכל זה אני רואה בעיניי, אמר הגלגול, ותמה אני עליכם איך אתם לא רואים את זה. ולכן,

0: צריך שאחד מכם יברך על חתיכות אלו בכוונה, וכל העומדים יענו אמן כדי לתקנם. וכן עשינו כדבריו. עוד מספר רבי יהודה פתיה, גברת חביבה כדורי התגוררה בגבעת שאול, וכהרגלם של יהודי ירושלים הייתה עורכת את קניותיה בשוק מחנה יהודה. בכל פעם שהגיעה לשוק ניצלה היא את ההזדמנות לבקר בביתו של רבי יהודה פתיה. פעם אחת ביקש ממנה רבי יהודה שתקנה לו את הלפת שבחנותו של ערבי הנמצאת במקום פלוני, ונתן לה את הכתובת המדויקת. הוא ביקש ממנה שתבשל את הלפת, ולאחר מכן תביא לו את התבשיל. גברת חביבה מילאה בשמחה את בקשתו של רבי יהודה, ולאחר שהביאה לפניו את התבשיל, כיוון עליו הרב כוונות וייחודים מיוחדים, וברך בורא פרי האדמה, ואכל. כשסיים הרב, סיפר כי בפרי הלפת הזה היו מגולגלות מספר נשמות בני אדם שהיה צורך לתקן אותם, ועל כן הורה לה לקנות דווקא אותם. גברת חביבה התפעלה מאוד מן העובדה שרבי יהודה ראה למרחוק וידע שבחנותו של הערבי יש פירות עם נשמות. פעם כשישב רבי יהודה בביתו, הרים את ראשו וראה את ביתו יושבת בחצר הבית, לוקחת תפוח בידה לאכול אותו, והנה לפני שבירכה נפל התפוח מידה. הרימה את התפוח, רצתה לברך עליו, שוב נפל התפוח. החליטה שכנראה אין לה תפוח מזל, אז התייאשה מלהרימו והלכה לקחת לה תפוח אחר, והוא נשאר מונח על הרצפה. יצא רבי יהודה לחצר ואמר לביתו שתרים את התפוח ותברך עליו בכוונה ותאכל אותו. הבת עשתה כדברי אביה, ולאחר מכן שאלה, למה אבא אמרת לי ככה? סיפר רבי יהודה לביתו כי בתפוח הייתה מגולגלת רוח. בפעם הראשונה ובפעם השנייה שנפל התפוח והתכוונת לברך עליו, עוד לא הגיע הזמנה של הרוח להתתקן, ולכן התפוח נפל. המשיך רבי יהודה ואמר, אתה הגיע זמן תיקון הרוח, ולכן הוריתי לך להרימו ולברך בכוונה כדי לתקנו.
1: כותב רבי יהודה פתיה, בא אליי זקן אחד ואמר לי שבעל קלתו בחיי בנו. בר מינן עבר עבירה חמורה עם הקלה שלו, שהבן שלו עוד היה בחיים. אמנם הוא זקן, אבל הוא לא יכול לעשות תעניות וסיגובים. הוא לא יכול לישון עם שק ולשים אפר תחת ראשו. הוא לא יכול. אז הוא התגבר על הבושה שלו ובא להגיד לרב מה שהוא חטא בעבר. אמרתי לו, אומר רבי יהודה פתיה, האם כבודו אינו יכול להתענות לפחות לילה אחד ויום אחד כמו יום הכיפורים? תענית מהלילה ללילה, מהשקיעה היום עד מחר בלילה בצאת הכוכבים. אמר לי, זה אני יכול. אם התעניתי שם באב, התעני יום הכיפורים, אני יכול לכפרה על עוונותיי להתענות לילה ביום. אמרתי לו, אם כן, לך ותבול שבע תבילות. לך תתבול שבעה פעמים. קודם שאתה סועד צעודה מפסקת. בסוגריים כותב הרב, שבע תבילות מסוגלים לטהרת הנשמה. מהצרעת שנעשתה על הנשמה מהעוון, כמו שאמר אלישע הנביא לנעמן שר צבא מלך הרעם, לך תתבול בירדן שבע פעמים. ואמרתי לאותו יהודי, וקבל עליך תענית 24 שעות על עוון הנזכר, כמו יום הכיפורים, לילה ויום. אלא שביום כיפור אסור ממלאכה, והיום אתה יכול כל מלאכה לעשות. וביום התענית תבוא אליי עם כסף של פדיון של כל התעניות שהיית צריך להתענות. כי באמת היית צריך להתענות 325 יום רצוף. רק אתה לא יכול. קשה. לכן תתענה לילה ויום. ותיקח איתך כסף של אוכל כפי מה שאתה אוכל ביום, כפול 325. אדם אוכל ביום בשני שקלים נניח, לחמנייה ולבן. פת עם לפתן, עבדה רם, פת עם לפתן. נניח, אחד אוכל בחמישה שקלים, צריך שני לחמניות, לא משנה. אז הוא לוקח שני שקלים, כפול 325 תעניות שהוא צריך להתענות ימים במספר הזה, זה 650 שקל, דוגמה. את הכסף הזה הוא נותן לעניים מרודים. בני תורה שאין להם מה לאכול. והוא מאכיל פיות במקום מה שהיה צריך להתענות. תבוא אליהם הפדיון הזה, אומר לו רבי יהודה, פתיה ויעשה לך תיקון, וכן עשה. ולמחרת כאשר בא אליי אותו זקן, קיבל על עצמו תענית לילה ביום, וטבל קודם סעודה מפסקת, שבע דבילות, ואכל. והגיע אליי וסגרתי את החדר, ואמרתי לו, תוריד את הנעליים, ותלך יחף 400, ותתוודא את הוידוי הנזכר לעיל שהרב כתב לנו לפני כן. אחר גמר הוידוי, ביקשתי ממנו שימסור את הפדיון של התעניות של מה שהיה צריך להתענות. ואמר לי, הלכה את אלו המעות, והם פדיון 325 תעניות שהייתי צריך להתענות, אך אני לא יכול. ואתה מורשה לחלקם לכל מי שתרצה. מי שהרב מכיר, משפחה של עניים, של יתומים, של אלמנות, של נזקקים, אני ממנה את הרב שליח. כאשר קיבלתי את המעות מידו, אמרתי, הרי אני מקבל את אלו המעות מיד פלוני בן פלוני, שנתנם לצדקה בעד פדיון התעניות שנתחייב להתענות, מפני ששכב עם קלתו. מי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתהיה חשובה ומקובלת לפניך פדיון אלו התעניות, כאילו התענה פלוני בן פלוני על עוונותיו ממש. וכל ניצוצות הקדושה הראויים להתברר על ידי התעניות, התבררו על ידי מצוות הצדקה, למען שמך הקדוש היוצא מפסוק חי בלה ויקיינו, ח' ב' ו'. מבטנו ירושנו אל סופי תיבות ו' ו' ל' גרו מסוגל ללקט את ניצוצי הקדושה. גם אותיות שניות בחי בלה ויקיינו, י' ל' י' יוצא גם מראשי תיבות למען יחלצו ידידך, גם הם מסוגלים ללקט את ניצוצי הקדושה. ושמע את תפילתנו, למען שמך הקדוש יוצא מראשי תיבות, אנא רחמך את רוגזך יכבשו תמחול אשמותינו. שם קדוש, א' רש, א' רש, י' ת' א', יוצא מן המילים הראשונות בתורה, בראשית ברא אלוקים, בסוד ידוע. כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך שומע תפילה. כותב רבי יהודה פתיה, לקחתי ממנו את המעות, ולפי שהבינותי מן הזקן ההוא, שהוא איש עני, ולווה מעות הנזכרים מאחרים שיהיה לו, כדי שהשם יקבל את תשובתו. לכן החזרתי לו את כל המעות בתורת צדקה. תעני כך. ולא נטלתי מהם כי עם שתי פרוטות בלבד. וסיים את התענית, והלך ולא ראיתי עוד. ואחר שתי שנים מן המעשה הנזכר נפטר אותו זקן. וראיתי אותו בחלום שעומד בבית דין של מעלה. ונסתכלו בו וראו אותו שהוא בעל תשובה. רק שלא עשה תשובה, כי אם על אשת איש בלבד, שזה 325 תעניות, אבל מה אם זה שהוא בא על קלטו וזה איסור תורה? הוא לא עשה על זה תענית. אך לא דיברו עם עוד דבר על איסור זה. והוא מעצמו, בעין אומר ודברים, נכנס בחדר אחד שבצד חצר הבית דין. והחדר ההוא חושך ואפלה, ואין בו אפילו מחצבת לשב עליה. והוא נכנס לשם, וישב על ברכיו בזווית החדר ההוא. והבית דין הגביעו עיניהם למעלה, ותכף ומיד ירדו שלושה מלאכים מהרקיע שלמעלה מהבית דין, ואותם המלאכים הם הנקראים רופאים גדולים ובקיאים בחוכמת הניתוח. ונכנסו לחדר אצל הזקן וסגרו הדלת, ועשו לו ניתוח בגיד שלו, באותו איבר שהוא חטא בו, והסירו משם את החלודה והפגם שנעשה בגיד, וריפאו אותו לגמרי ויצאו. עד כאן ראית. ומזה ידע אדם את יקר תפארת התשובה כמה היא גדולה. כי הצילה לאותו זקן מכמה מאות שנים שהיה ראוי להיות נידון בכף הקלע. ומכמה שנים שהיה ראוי להיות מגולגל בדומם צומח חי ומדבר. ואחר גלגולו בדומם צומח וחי ומדבר היה נכנס בגיהנום. כי דין גיהנום הוא אחרון אחרי שאדם סובל את כל העונשים. ואחרי גיהנום נכנס לגן עדן. כמו שכתב הרב בשער הגלגולים, הקדמה כף ב' דף כף ב'. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה שיפה שעה אחת בתשובה ובמעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא.

0: בתוכנית הבאה, תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. היום זה קורה.
1: היום זה קורה.
0: תיקון הנפטרים הגדול בעולם יוצא לדרך. היום, יום הילולת הארי הקדוש. חייגו עכשיו 073-3212-982. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. שלושת השבועות מגבירים את האור בערוץ 2000. שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות. עכשיו בערוץ 2000, אמירת תיקון חצות.
2: מה נאמר לפניך יושב מרום?

أتيدي يا رزع لام بتعلم ستر كل حال تحفز كل حدر باطن رؤيت

עורנו כתנור נחמר מפני זלעפות רב.

אם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה אדוני אבינו גואלנו מעולם שמך. למה תטענו אדוני מדרכיך, תכשיח לבנו מירתך, שוב למען עבדיך שבתי נחלתך.

עד כאן תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים. שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות.

0: עושה ורואה בבניינה. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: עם ישראל בתשעה באב יושבים על הרצפה ובוכים. על מה כל עם ישראל בוכים בתשעה באב? ולא רק בוכים אלא מתאבלים ויושבים על הרצפה ולא לובשים נעליים ונוהגים במנהגי אבלות. על מה כל זה? כל האבלות וכל החורבן וכל מה שכל כך מתאבלים זה על חורבן בית המקדש, בית חיינו, בית תפארתנו, בית המקדש, שהיום זה הכותל המערבי שנמצא בירושלים, אבל הוא חרב, אבל הוא שומם, אבל הוא שבור. אנחנו נמצאים רק בחוץ לבית המקדש. הדבר היחידי שנשאר לנו זה הכותל המערבי, ועל זה אנחנו בוכים ומתאבלים וצועקים לריבונו של עולם, אנא ריבונו של עולם, תחזיר לנו את בית המקדש, שהכהנים יהיו בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם. אנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים לדעת שעם ישראל במצב שנמצאים בו עכשיו, במצב שבו אין לנו את בית המקדש בנוי בירושלים, יש לנו רק את השרידים, יש לנו רק את החורבות, אבל את בית המקדש עצמו הוא לא קיים, הוא לא נמצא. כמה זה נורא המצב הזה. אני רוצה להקריא לכם גמרא במסכת חגיגה שאומרת, בדף אי עמוד ב' אומרת הגמרא, כתוב בפסוק ויקרא השם צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. אומרת הגמרא, דאפילו מלאכי שלום בכו, שנאמר אין הרעלים צעקו חוצה, מלכי ירושלים, מלכי שלום מר יבקיון. אומרת הגמרא, גם מלאכי שלום גם הם עומדים ובוכים למעלה בשמיים על חורבן בית המקדש. זה לא רק שאנחנו נמצאים כאן ובוכים, אלא גם מלאכי שלום שנמצאים למעלה בשמיים גם הם בוכים. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת, ודמה תדמה ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר השם. יש פה בפסוק שלוש פעמים את המילה דמה. אומרת הגמרא, אומר רבי אלעזר, שלוש דמעות הללו למה? אחת על מקדש ראשון, ואחת על מקדש שני, ואחת על ישראל שגלו ממקומן. כמה דמעות, כמה צער, כמה אנחנו רואים שגם למעלה בשמיים יש בכי ומספד על זה שבית המקדש איננו בנוי. זה לא רק שאנחנו נמצאים כאן ויושבים על הרצפה ובוכים ומתאבלים על ירושלים, זה לא רק שאנחנו נמצאים כאן בבית, בבתי כנסיות, קוראים תיקון חצות, קוראים את הקינות, מגילת איכה, מסתובבים עם נעלי בית, צמים, כואבים, לא שומעים שירים, נמצאים בצער. על חורבן בית חיינו, בית תפארתנו, אבל זה לא רק אנחנו, זה גם למעלה בשמיים. אני רוצה להקריא לכם את דברי המדרש שנמצא באיכה, דברים כל כך מזעזעים, דברים שרק יסברו לנו קצת את האוזן להבין מה קורה למעלה בשמיים. כמה צער יש לקודשא בריך הוא, כמה צער יש לבורא עולם על זה שבית המקדש איננו בנוי. אומר המדרש ככה, אני מקריא לכם את לשונו. רבותיי, לפתוח את האוזניים, להקשיב ולשמוע כמה צער יש למעלה בשמיים על זה שבית המקדש איננו בנוי. אומר המדרש, באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא ואומר, אוי לי על ביתי, בניי איכן אתם, כהניי איכן אתם, אוהביי, היכן אתם? מה אעשה לכם? אחרי שנחרב בית המקדש, מסתובב בורא עולם ואומר, בניי, היכן אתם? כהניי, אהוביי, היכן אתם? מה אעשה לכם? התראיתי בכם ולא חזרתם בתשובה. מפחיד לראות שכביכול הקדוש ברוך הוא מתנצל על זה שהוא החריב את בית המקדש. אומר בורא עולם, מה אני יכול לעשות? אני התראיתי, שלחתי מסרים על ידי הנביאים לחזור בתשובה, ואם לא בית המקדש יחרב, מה אני יכול לעשות? לא חזרתם בתשובה. אמר הקדוש ברוך הוא לירמיה, אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, ואין לך כאב לא עליי ולא על בניי. אומר בורא עולם לירמיהו הנביא, אתה יודע למה אני דומה היום? למלך שהיה לו בן יחיד והוא עשה לו חופה. כבר כולם מחכים, כולם מתרגשים, כולם מתכוננים, אבל הבן נפטר. אומר בורא עולם לירמיהו, ככה גם כן אני היום דומה בחורבן בית המקדש, במצב שאין בית המקדש בירושלים. ואז אומר בורא עולם, לך וקרא לאברהם, ליצחק וליעקב ומשה מקבריהם. אומר בורא עולם לירמיהו הנביא, לך תקרא לאברהם, ליצחק, ליעקב, למשה רבנו, שהם יודעים לבכות. אמר לפניו ריבונו של עולם, איני יודע איכן משה קבור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך עמוד על שפת הירדן והרם קולך וקרא, בן אמרם, בן אמרם, עמוד וראה צונך שבלעום אויבים. כך אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, לך תעמוד על שפת הירדן, תקרא למשה רבינו, בן אמרם, בן אמרם, תראה את המצב של עם ישראל. מיד הלך ירמיה למערת המכפלה, ואמר לאבות העולם, עמדו שהגיע הזמן שאתם מתבקשים לפני הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, למה? מה קרה? למה הקדוש ברוך הוא קורא לנו? אמר להם, איני יודע. אמר להם, אני לא יודע. אומר המדרש, למה הוא אמר להם ככה? מפני שהיה מתיירא. הוא היה חושש, היה מפחד ירמיהו, שהאבות הקדושים יאמרו לו, בימך הייתה לבנינו זאת. הוא פחד שהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, יגידו לירמיהו הנביא, יגידו לו, בימינו זה לא קרה, זה קרה בימך. הוא פחד, הוא חשש מהתוכחה הזאת, אז הוא לא גילה להם על מה הקדוש ברוך הוא מבקש אותם. הניחה נרמיה ועמד על שפת הירדן וקרא, בן אמרם, בן אמרם, עמוד, הגיע הזמן שאתה מבוקש לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו משה רבנו, שואלת ירמיהו, מה היום יומיים שאני מבוקש לפני הקדוש ברוך הוא? אמר לו ירמיה, איני יודע, אני לא יודע על מה הקדוש ברוך הוא מבקש אותך. הניחו משה והלך אצל מלאכי השרת, שהיה מכיר אותן משעת מתן תורה. הוא הלך מה שנקרא משה רבנו לחברים שלו, מלאכי השרת למעלה בשמיים, שהוא היה איתם ביחד בזמן קבלת התורה. אמר להם, משרתי עליונים, כלום אתם יודעים מפני מה אני מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, בן אמרם, אי אתה יודע שבית המקדש חרב וישראל גלו? אתה לא יודע שבית המקדש חרב וישראל גלו? והיה צועק ובויכה עד שהגיע לאבות העולם. מיד אף הם קראו בגדיהם והניחו ידיהם על ראשיהם, והיו צועקים ובוכים עד שערי בית המקדש. כולם בוכים, משה רבינו, האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, שמו ידיהם על ראשיהם, וכולם פתחו בבכי ומספד עד שערי בית המקדש. אבל ממשיך המדרש ואומר דבר מזעזע. כיוון שראה אותם הקדוש ברוך הוא מיד, ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא, לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק. ואלמלא מקרא שכתוב אי אפשר לאומרו,

מלך שבקטנותו הצליח ובזקנותו לא הצליח. איזה מדרש מזעזע. אנחנו כבר נחשפים קצת למה קורה למעלה בשמיים. למעלה בשמיים יש בכי, יש צער, יש מספד. כולם האבות הקדושים, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא בעצמו, בוכה למעלה בשמיים, אוי לי אוי לי שהחרבתי את בית המקדש. אבל מה יעשה, מה אני יכול לעשות? אני התריתי, אני אמרתי, אני הזהרתי, אבל לא חזרתם בתשובה. צריך לדעת שחורבן בית המקדש זה לא רק דבר פיזי, זה לא רק דבר טכני שאין לנו בירושלים את בית המקדש, זה הרבה יותר מעבר לזה. צריך לדעת שכל הצרות וכל מה שעם ישראל חווה ועובר זה הכל בגלל שאין בית המקדש. הבעיה היא שאנחנו התרגלנו לגלות ואנחנו אומרים מה הבעיה בגלות, מה לא טוב. הפוך, אדם אומר אם ימנה בית המקדש עכשיו זה רק יפריע לי לקריירה, אני באמצע להוציא תואר, אני באמצע ללמוד לימודי עריכת דין, אני באמצע לפתוח עסק, מה עכשיו יבנה בית המקדש? אוי ואבוי לי, מה אני אעשה אם זה יבנה? הכל יקרוס, הכל לא ילך, אני באמצע לימודים, יש לי מבחנים עוד מעט. אבל זה עצמו גלות. זה שאדם לא מבין מה בכלל חסר לנו. אומר הרב פינקוס משל למה הדבר דומה? לאדם שנאלץ לברוח מאימת המלכות לתוך מערה, והוא נכנס לתוך המערה, אבל שם אי אפשר לנשום, אין שם חמצן, אז הוא נמצא עם בלוני חמצן, ויש לו שם כמה עצים שהוא הצליח לגדל, שאת הפירות שלהם הוא אוכל, ויש לו שם גם איזה צינור מים שהוא הצליח להכניס לתוך המנהרה, וזה המים שהוא שותה, וככה הוא נמצא שם, וככה הוא חי שם, והבן שלו גדל, ונולד לו שם הילד, נולד לו שם הבן, והבן גדל. ואבא אומר לו, אתה יודע, אנחנו נמצאים פה בתוך מערה, אבל מחוץ למערה יש עולם שלם שאפשר לנשום בלי חמצן, שאפשר לאכול, יש נופים, יש עולם שלם שנמצא בחוץ. הבן מסתכל על האבא ואומר לו, אבא, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני. מה רע פה? מה לא טוב? מה לא בסדר? יש לנו בלוני חמצן ברוך השם, יש לנו צינורות מים ברוך השם, יש לנו עצים שאפשר לאכול מהם. תסתכל איזה נעים פה, מקום מוצל, מקום קריר, מקום שמור, מקום מוגן. מה הבעיה בתוך המערה? ואז אבא מתחיל לבכות ומוריד דמעות כמים ואומר לבנו, עצם זה שאתה לא מבין את הבעיה ואתה לא מבין איפה אנחנו נמצאים כעת, על זה אני בוכה. אותו דבר אנחנו צריכים לדעת, כשאנחנו נמצאים בגלות, אנחנו אומרים מה רע, מה לא בסדר, מה לא טוב פה, מה בית המקדש יוסיף לי, מה הוא ייתן לי. בדיוק אנחנו נראים כמו אותו ילד, כמו אותו תינוק, כי העולם עם בית המקדש והעולם בלי בית המקדש זה שתי עולמות אחרים לגמרי. הגלות שבה אנחנו נמצאים, צריך לדעת, זה כמו שאנחנו נמצאים בתוך מערה, רחמונא ליצלן, השם ישמור. אבל כשבית המקדש ייבנה ויהיה על מכונו, זה עולם אחר לגמרי, זה משהו אחר, זה עולם אחר. וזאת הגלות הכי נוראה שיכולה להיות, שאנחנו אפילו לא מבינים מה המצב שבו אנחנו נמצאים. התרגלנו כבר, התרגלנו למצב, התרגלנו לגלות, התרגלנו לגלות, התרגלנו לצרות, התרגלנו לבעיות, התרגלנו לטרגדיות, לאסונות,
לשמועות הלא טובות. התרגלנו לזה, וזה בדיוק הגלות. היה פעם אב ובנו שהלכו ביער, באמצע הדרך טעו, איבדו את הכיוון, לא ידעו לאיפה ללכת, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, איך יוצאים מהיער, איך מגיעים לעיר מבטחים. אבל תוך כדי הניסיונות שמנסים לצאת, בלילות הם נאלצו לישון, אני יודע, תחת אחד השיחים, לאכול כל מיני עלים וכל מיני עשבים שהיו שם ביער, אין ברירה, אין מה לעשות. וביום הראשון שהם נאלצו לישון תחת אחד השיחים, והאבא מביא לבן שלו כמה עלים, כמה עשבים שיכניס לפה כדי שיחזיק את עצמו שלא ימות, הבן מתעורר באמצע הלילה בבחיות נוראיות ואומר לו, אבא, כואב לי הבטן. כואבת לי הבטן, אני לא רגיל לאכול את העלים האלה. אני לא רגיל לאכול את הענפים האלה, את העשבים האלה, את העשבים, אני לא רגיל לזה. יש לי כאבי בטן. ואבא אומר לו, בני אהובי, אנחנו נשרוד, אנחנו עוד נצא מפה יום אחד, הכל בסדר. יום למחרת בלילה עוד פעם, האבא מביא לו כל מיני עשבים עלים כדי לאכול. והבן עוד פעם באמצע הלילה קם בבחיות, אבא יש לי כאבי בטן. וככה למהלך שבוע, כל לילה הבן מתעורר בבחיות על הכאבי בטן שיש לו מהעלים, מהעשבים שהוא אוכל. והנה אחרי שבוע, הבן מתעורר לפנות בוקר, וכולו סס ושמח ואומר לאבא שלו, אבא, היום ישנתי בלי כאבי בטן. לא כאבה לי הבטן היום. באותו רגע אבא פורץ בבכי ובוכה. שואל אותו בנו, אבא, למה אתה בוכה? כשאמרתי לך שהבטן שלי כואבת, לא בכית. אמרת, עוד נצא מפה יום אחד. למה היום שאני אומר לך שהבטן שלי כבר לא כואבת מהעלים, מהסבים, עכשיו אתה בוכה? אומר לו אבא, זה בדיוק הסיבה שאני בוכה בגללה. כי אתה התחלת להתרגל לעשבים, לעלים, לעצים, התחלת להתרגל, ואז אתה לא תרצה כבר לצאת מהיער. תגיד, מה הבעיה פה? מה הבעיה? הכל בסדר. יש פה מה לאכול, יש מה לשתות, הבטן כבר לא כואבת. אז למה לצאת מהיער? כבר לא יהיה לך את הרצון, האז הזה, את השאיפה לצאת מהיער, כי הכל בסדר כאן. על זה אני בוכה. על זה שכבר התרגלת לעלים, לעצים, לעשבים, שזה כבר לא עושה לך כאבי בטן. רבותיי, אותו דבר עם ישראל. אנחנו נמצאים בגלות 2000 שנה כבר. ואנחנו יכולים לשאול, מה צריך את בית המקדש? מה צריך? זה רק יפריע לי. זה רק יציק לי. לקריירה, למהלך החיים, לעסק. יש לי עוד כמה דברים לעשות. זה בדיוק גלות. זה בדיוק הגלות הנוראה שבה אנחנו נמצאים. אבל אנחנו רואים כמה יש צער ובכי למעלה בשמיים. וצריך לדעת שהמקור לכל הצרות, והמקור לכל הבעיות, והמקור לכל האסונות, זה חורבן בית המקדש, כי אין לנו בית המקדש בירושלים. משל, למה הדבר דומה? לאדם שיש לו בעלי חובות. אז כל עוד שיש לו בית, יש לו בתים, יש מאיפה לקחת משכון. אפשר לקחת, הבעלי חובות יכולים לבוא ולא לא לפרוע מהאדם עצמו, לפרוע מהבית שלו, לפרוע מהנכסים שלו, יש משכונות. אבל ברגע שגם כבר את המשכונות אין אותם, אין את הבתים, אין לו מה לתת, אז הבעלי חובות באים וגובים מהאדם עצמו. אותו דבר, כל עוד שהיה לקדוש ברוך הוא מאיפה לפרוע עבור האבונות של עם ישראל, אז היה לו את בית המקדש, היה לו בית, היה עצים ואבנים. אבל אחרי שכבר המשכון הזה כבר לא קיים גם כן, אז הקדוש ברוך הוא מאיפה הוא גובר רחמון אל יצלן? מעם ישראל עצמו. וזה מקור לכל הבעיות, וזה מקור לכל האסונות. אנחנו חייבים להתעורר, חייבים לדעת
שבית המקדש הוא בית חיינו, החמצן שלנו, החיים שלנו. אנשים היום לא יודעים מה לעשות. כל כך הרבה אסונות רק בשנה האחרונה. רק בשנה האחרונה, מה שקרה בדרום הארץ, 7 באוקטובר, מה שזה נקרא, מה שקורה בצפון הארץ, וזה לא רק מה שקרה, אלא זה מה שקורה כל רגע ורגע. אנחנו בציפייה, מישהו אמר לי, שאנחנו בציפייה שבשמחת תורה היה לנו 9 באב, יומר ונמאר, ואנחנו בציפייה שבתשעה באב זה יהפך להיות שמחת תורה, זה יהפך להיות שמחה. כמו ששמחת תורה נהפכה לנו ליום 9 באב, יום צער ואבל. ככה גם כן יום 9 באב בעזרת השם יהפך לנו ליום שמחה, ליום ששון. אבל כל עוד שזה לא צריך לדעת מה אנחנו יכולים לעשות, המפתח לבניין בית המקדש נמצא ביד כל אחד ואחד מאיתנו. אני, אתה, את, אנחנו, כולנו יכולים לבנות את בית המקדש. האחריות בבניית בית המקדש נמצאת עלינו. אם אנחנו מצד אחד נבין את גודל החורבן, את גודל הצער, את גודל הטרגדיה שעם ישראל נמצאים בו, קולות של בית המקדש חרב. יש כל כך הרבה אסונות. השם ישמור, שומעים על ילדים קטנים שמתים, שנפטרים. היה אבא אחד בבני ברק שבנו הקטן נפטר. אז הוא בא לחברה קדישה והוא אמר להם, אני מבקש לקבור את הבן. אמרו לו, למה? מה הסיבה? הוא אמר, בורא עולם הביא לי בן. אני מחזיר לבורא עולם את הבן שהוא נתן לי. איזה צער, איזה טרגדיה, איזה דבר נורא זה. אתמול אשתי מתקשרת אליי, אומרת לי, טרגדיה כל כך נוראה שהייתה בבני ברק. היא מסתכלת בלוח מודעות והיא רואה שכתוב שיש הספד 7 על הילד הנעים, החמוד, המתוק, הצדיק. הילד אהרון כהן בקריאת הרצוג בבני ברק. והיא מתקשרת אליי והיא אומרת לי, ילד קטן, מה הסיפור פה? היא מבררת, היא בודקת, היא שואלת, ואז אומרים לה, אתה סיפור כל כך נורא. הסיפור הוא שהאימא של הילד הזה, הרחמנה ליצלן, חולה במחלה, שהשם ישלח לה רפואה שלמה, ולמשפחות שיש להם מישהו בבית שחולה במחלה, אז עמותת עזר מציון מוציאה אותה מדי פעם לנופשים, קצת להתעברר, קצת להיות ביחד עם אמא. אמא כל הזמן הולכת לטיפולים, הולכת להקרנות, הולכת לבדיקות, נמצאת בבית בקושי, וגם כשהיא נמצאת היא מותשת וגמורה, רחמנא ליצלן. אז מוציאים את המשפחות האלה קצת עם הילדים להתעברר לבית הערכה, ועמותת עזר מציון הוציאה את כולם, את כל המשפחות האלה, וגם את המשפחה הזאת, משפחת כהן, לבית הערכה במרכז הארץ. ולילה לפני, האימא שהיא חולה במחלה בעצמה, נמצאת ביחד עם הבן שלה הקטן בן השלוש, שבאותו יום בדיוק היה לו יום הולדת. והיא נמצאת איתו ביחד בבית הערכה ומשחקת איתו בגינה, במשחקים, שיהיה לו רגע של להיות עם אימא. אבל אז בבוקר הילד בן השלוש שבאותו יום צריך לעשות לו חלקה כבר לא קם בבוקר. העיניים של כולם על האימא, תפילות, תהילים, מה לא, שהיא תתרפא, ובעזרת השם השם ישלח לרפואה שלמה ותתחזק ותתרפא ותחזור לאיתנה הראשון. אבל בבוקר קמים בבית המלון והילד הקטן בן השלוש לא קם. מיטת נשיקה, גזירת שמיים. זה הסיפור של אותו ילד אהרון כהן הקטן בן השלוש שנפטר השבוע, רחמנא ליצלן. רחמנא ליצלן, מה המקור, מה השורש של כל האסונות הנוראים האלה?
זה חורבן בית המקדש. כל הטרגדיות, כל המלחמות, כל מה שקורה מהצפון, מהדרום, החותים, האיראנים, חיזבאללה, איראן, חמאס, כל מה שקורה סביבנו, כל המקור של הכל זה חורבן בית המקדש. שנבין, נבין מה המצב שבו אנחנו נמצאים, כמה זה נורא, כמה זה קשה, כמה אנחנו צריכים להתחזק. כתוב במגילת איכה, כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? אומרים חז"ל, למה דווקא המשילו את הצער, את היגון לים? כי גדול קיים שברך, למה דווקא לים? אומרים חז"ל, כי בית שנשרף, אז יש עדיין זכר מהבית, יש דברים שנשארים, יש דברים, יש חורבות, דברים שנשרפים, יש ממנו עדיין חורבה. אבל כשספינה טובעת בים,

כל יום קמים לכאלה צרות, לכאלה בעיות. מה התיקון להכל? איך אפשר להחזיר את המצב למסלולו התקין כמו שצריך? שעם ישראל יהיה בית תפארתו, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם, בית המקדש. צריך להבין כל המחלוקות שיש היום בעם ישראל, כל מה שקיים בזמן בית המקדש לא היה בכלל. כולם היו סביב מטרה אחת, שלוש פעמים בשנה היו עולים לירושלים כל עם ישראל. אנחנו בכלל קולטים את המצב הזה, איזה אחדות זה היה גורם בעם ישראל. כולם היו עולים לירושלים שלוש פעמים בשנה. אם אני אבוא היום ויגיד בואו נעשה כנס שכל עם ישראל ללא יוצא מן הכלל מגיעים לכנס הזה לאותה מטרה, זה נשמע קצת לא הגיוני, זה נשמע מופרך. למה? האלה בצד שמאל של המפה, האלה בצד ימין, האלה מרכז, האלה דתיים, האלה חילונים, האלה חרדים, האלה חסידים, האלה אשכנזים, האלה ספרדים, האלה תימנים, האלה חובשי כיפות סרוגות, האלה נמצאים בקהילה שלהם, בעדה שלהם, כל אחד משהו אחר, כל אחד משהו שונה. איך כולם יכולים להתכנס לאותו מקום, לאותה מטרה? כל אחד יש לו את הדרך שלו. אבל בזמן בית המקדש, לא פעם אחת בחיים, לא פעם אחת בשנה, שלוש פעמים בשנה, כל עם ישראל עולים לירושלים. פסח, שבועות וסוכות, שלושת הרגלים. תתארו לעצמכם איזה אחדות, איזה אהבה, איזה קשר. בפטירה של מרן הרב עובדיה, איזה התרגשות הייתה בהלוויה. קרוב למיליון איש הגיעו ללוות את גדול הדור הרב עובדיה. אבל מה הייתה ההתרגשות הגדולה? שבהלוויה היה אנשים מכל גווני הקשת. חרדים וחילונים ואשכנזים וספרדים וכולם ללא יוצא מן הכלל. היית יכול לראות אחדות מופלאה של עם ישראל. זה רק בהלוויה וקרוב למיליון איש. תתארו לעצמכם שכל עם ישראל עולה לירושלים שלוש פעמים בשנה. איזה אחדות מופלאה, איזה קשר, איזה כיף זה, איזה ערבות, איזה הדדיות היה בין אחד לשני. זה העוצמה של בית המקדש. ועל זה הבחיות הנוראיות למעלה בשמיים ושלנו, שיבנה בית המקדש כבר. השאלה איך עושים את זה בפועל? השאלה איך בונים את בית המקדש בפועל? ורבותיי, מפתחות של בית המקדש נמצאים בידינו, לא נמצאים ביד של אף אחד אחר. המפתחות של בית המקדש נמצאים אך ורק בידיים שלנו, ואנחנו יכולים לגרום לזה שבית המקדש ייבנה בחזרה. יש משל למה הדבר דומה? משל למה הדבר דומה? לאבא, למלך, שהיה לו בן שלא הלך בדיוק בדרך, לא הלך בדיוק בתלם. הוא עשה בושות לאבא שלו, בן יחיד, והאבא, המלך, יודע שבבוא היום הבן הזה צריך להחליף אותו ולהיות מלך במקומו. אז הוא אומר, אני חייב ככה לדאוג לו, אני חייב לחנך אותו, מה שנקרא. ואז כביכול הוא מראה לבן שלו פנים זועפות, פנים כועסות, והוא שולח אותו מהבית. הוא אומר לו, תלך, תהיה ביחד עם היקרים, תהיה ביחד עם האנשים הגסים שנמצאים בשווקים, ברחובות, תלמד קצת את האמת של החיים, תלמד את הדברים קצת. אבל כמובן, לאבא זה מאוד כאב. לאבא זה מאוד כאב. הוא הפקיד בעד הבן שלו איגרת, והוא אמר לו, בני אהובי, ברגע שאתה תרגיש קושי, ברגע שאתה תרגיש רצון לחזור בחזרה הבית, תפתח את אותה איגרת. והבן יוצא לגלות, כמו שזה נקרא, מסתובב בין האנשים,
אבל פתאום הוא קולט שבקושי יש לו מה

0: לאכול, בקושי יש לו איפה לישון, אבל המצב המצער שהוא נמצא, אבא שלו בארמון המלוכה פי שתיים, בוכה, אין לו תיאבון לאכול, מה עם בנו אהובו, מה קורה איתו? אבל הוא יודע שהוא הפקיד מכתב בידו. ובאמת בבוא היום הבן מרגיש שקשה לו, הוא מרגיש שהוא רוצה לחזור בחזרה הביתה, הוא לא יכול. הוא פותח את המכתב ושם אבא שלו כותב לו ככה. בני אהובי, תדע לך, ברגע שאתה יצאת מהבית, אני קשרתי על ידיי שלשלאות של ברזל וגם על רגליי. אני נמצא כאן בארמון המלוכה בצער נוראי. הידיים שלי כבולות, הרגליים שלי כבולות, כי אני יודע שבני אהובי נמצא בגלות. זה לא רק אתה, זה גם אני. אבל תדע לך שהמפתחות לפתוח את ידיי הקשורות ורגליי הקשורות נמצאות אצלך בתיק. אתה תחזור לבית המלוכה, תפתח את השרשראות בחזרה, וככה נוכל להתאחד ביחד. אותו דבר אנחנו צריכים לדעת, שהקדוש ברוך הוא כביכול, כביכול, נמצא עם שרשראות של ברזל כדי לבנות את בית המקדש. כביכול ידיו קשורות ומונעות אותו מלבנות את בית המקדש. מה יכול לפתוח את אותם שרשראות של ברזל? זה אנחנו. המפתחות נמצאים בידיים שלנו. על ידי זה שאנחנו נתאחד אחד יותר עם השני, על ידי זה שנוותר אחד לשני, על ידי זה שנפרגן אחד לשני, על ידי זה שנדאג אחד לשני, לא שכל אחד ידאג רק לעצמו, אלא נבין שאנחנו עם ישראל, אנחנו מקשה אחת. הפרגון ההדדי, הקשר, המילים החמות, התומכות, האוהבות, המעודדות, צריכות להיות שגורות בפינו כל הזמן. כל הזמן, בורא עולם רוצה לראות אותנו מאוחדים, אוהבים אחד את השני. אומרת הגמרא במסכת יומא, על מה חרב בית המקדש השני? על שנאת חינם. על שנאת חינם. ואני רוצה לשאול, למה זה נקרא שנאת חינם? מגיע בן אדם, מגיע יהודי ושואל, מה, אני שונא את השכן שלי לחינם? הוא הציק לי, אתה יודע מה הוא עשה לי? הוא חסם לי את החנייה, הוא הוציא לי מרפסת מול העיניים. אתה יודע מה הבן שלו עשה לבן שלי? אתה יודע מה הוא לקח לי בעבודת התפקיד שלי? הייתי צריך אני להתקדם? הייתי צריך אני להגיע לתפקיד מסוים? למה זה נקרא שנאת חינם? הוא פגע בי, הוא העליב אותי, הוא ביזה אותי. למה זה נקרא שנאת חינם? חשבתי לומר בסייעתא דשמיא למה זה נקרא חינם. כי עכשיו שאתה תלך להתנקם בו, תלך להחזיר לו, תלך בחזרה מה שנקרא לנקום בו, אז כל האנרגיות האלה שאתה מוציא זה לחינם, זה מיותר לחלוטין. זה לא יועיל, זה לא ייתן שום דבר, כי אתה כל הזמן אוכל את עצמך בתוכו, מה הוא עשה לי, מה הוא לקח לי, מה הוא הפריע לי, ואתה אוגר בעצמך את השנאה הזאת, וזה אנרגיה בסוף, זה כוח, זה גורם לך לעצבות, לדיכאון, לתסביכים, לתסכולים, השנאה הזאת. אז את כל זה, את כל התסבוכים האלה, את כל האנרגיה השלילית הזאת, זה לחינם. זה לחינם. את זה תוציא במקומות טובים. את האנרגיה הזאת תוציא במקומות נכונים. על מה? לבכות על חורבן בית המקדש. כשבית המקדש יהיה בנוי, הכל יהיה בסדר. הכל יהיה טוב. אל תאגור בעצמך את כל השנאה הזאת שהיא גורמת לך לדכדוך, לדיכאון, למראה שחורה, לעצבות. זה סתם, זה לחינם, זה לא מועיל, זה לא נותן שום דבר. רבותיי, לוותר. כשמדברים על ויתור, אי אפשר שלא להזכיר את מרן הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכבר ידוע ומפורסם לכל, שתמיד הוא היה אומר, נער ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי מבטר מפסיד. מעולם לא ראיתי מבטר מפסיד. והמגיע לרב שטיינמן כל מיני שאלות קשות לפתחו, הרב, הקהילה הזאת, לוותר על המקום, לוותר על הבית הכנסת, כן לוותר, לא לוותר. תמיד הרב שטיינמן היה אומר, לוותר, לוותר. גם אם זה נראה עכשיו שאתה מפסיד, גם אם זה נראה עכשיו שמה, מה הוא ידרך עליי? מה הוא יעשה מני סמרטוט? מה אני יכול לעשות? כן. אם אתה תוותר, אתה בונה את בית המקדש. אתה מקרב את המפתח לשחרור השלשלאות של ברזל שקובלות את בניית בית המקדש. עד שבית המקדש ייבנה בזכותך, צריך לדעת שאם אדם מוותר, אין למעלה ממנו. אומרת המשנה במסכת אבות, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, העולבים ואינם נעלבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. עליו הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. כמה זה חשוב הדבר הזה. לא לנסות להחזיר, לא לנסות לנקום, כי אתה רק תפסיד מזה. שום דבר לא תרוויח. דוגמה, יש דוגמה כל כך יפה שמבטא את זה בצורה כל כך חזקה. היה פעם איזה אדם אחד שהגיע לחבר שלו ואמר לו, תשמע, אם אתה שותה עכשיו כוס של ג'ורה, כוס של מים מסריחים, כוס של מים שלהריח אותם אי אפשר, אם אתה שותה את זה, אתה מקבל ממני $5,000. החבר הזה מצד אחד מסתכל על הכוס, בקושי מצליח להסתכל עליה, בטח לא לנשום אותה ועוד לשתות אותה, אוי ואבוי. אבל מצד שני עומד לו על השולחן $5,000, זה סכום מאוד גדול. אותו אחד אומר, טוב, אין ברירה, אני שותה את זה. הוא לוקח את כל הכוס של הג'ורה, שותה אותה כדי לקבל את $5,000. אז מגיע לו עכשיו, הוא שתה את הכוס ג'ורה, מגיע לו. אבל רגע אחרי שהוא מסיים לשתות, הוא פונה לחבר שלו ואומר לו, תקשיב טוב, עכשיו בוא נראה אותך. אם אתה שותה את הכוס ג'ורה, אני נותן לך $5,000. החבר שלו גם אומר, נכון, זה מסריח, זה לא נעים, אבל מצד שני, $5,000. אז הוא גם שותה. מה יצא כאן? יצא ששתיהם שתו את הכוס ג'ורה, ואף אחד מהם לא הרוויח שום דבר. אף אחד לא הרוויח כלום. הוא נשאר עם $5,000, הוא לא קיבל את $5,000, אבל מה כן שתיהם? שתו את הכוס ג'ורה. אותו דבר צריך לדעת. אם אדם פוגעים בו, מישהו ישקע אותך כוס ג'ורה, כמשל, כמליצה, הרווחת. משמיים קיבלת לא $5,000, קיבלת עולם ומלואו, אוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה אדם עושה? הולך מחזיר לחבר שלו, במילים אחרות, משקה אותו גם כן בכוס ג'ורה, ואז משמיים מחזירים לו את מה שהוא היה צריך לקבל. הפסיד את הכל. שתיהם הפסידו, לא הרוויחו שום דבר. וזה אנחנו צריכים לדעת. רבותיי, יושבים על הרצפה, מתאבלים על חורבן בית המקדש. בית חיינו ותפארתנו. נכון, אנחנו ראינו כמה למעלה בשמיים הקדוש ברוך הוא יושב בצער. אבל גם הקדוש ברוך הוא אוהב את בניו אהוביו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הקדוש ברוך הוא שמח בנו. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו. חלילה וחס להגיע לידי ייאוש. בדיוק הפוך. להתעודד, להתחזק. עם ישראל חי וקיים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו כבר 2,000 שנה. 2,000 שנה הקדוש ברוך הוא מחכה לנו לרגע שיבנה בית המקדש. זה רק מראה את אהבתו אלינו. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, חפץ בנו, רוצה אותנו. וזה אמור לעודד ולחזק את כל אחד ואחד מאיתנו. שמצד אחד נדע שיש צער, יש בכי, יש מספד, כאן למטה בעולם הזה וכאן, ולמעלה בשמיים. מצד שני, הדרך להשיג את המפתחות, הדרך לפתוח את שערי בית המקדש מחדש, נמצא ביד של כל אחד ואחד מאיתנו. על ידי אהבת חינם, על ידי חיזוק, על ידי חזרה בתשובה, על ידי הרמת עיניים למעלה לשמיים, להגיד לבורא עולם, בורא עולם, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מוותרים, אנחנו אוהבים את בניך אהוביך, אנחנו אוהבים את כל יהודי ויהודי באשר הוא, איך שהוא, שנזכה בעזרת השם לנחמה ציון במהרה בעמנו, אמן ואמן.
1: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. קולות מהעבר, קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
2: אלוקים הוא גדול.
1: מאירים את הנשמה.
3: סיוון ובעלה עוברים לגור בחוץ לארץ, באמריקה. הם החליטו, הם לא כל כך דתיים, אבל הם החליטו לגור בקהילה חרדית. למה? ילדים, זה, מפחדים. לך תדע. נתחיל. שבת קודש, הגברת הגיעה לעזרת נשים, בעלה הגיעה למקום של הגברים, שיפה בבית כנסת. היא באה לא הכי צנוע בעולם, המבין יבין, בגדים קצת צועקים, צבעים קצת צועקים. ובתוך העזרת נשים הייתה מישהי מאוד מבוגרת בקהילה, שהיא מאוד מקפידה על המצב של הקהילה ועל העצמיות. אז היא קמה. שלום עליכם, פנדה אליה, איך קוראים לך? קוראים לי סיוון, אני חדשה פה וזה. אז אמרה, תקשיבי, נשמה טובה, את באה לבית כנסת, רואה קהילה חרדית, כולם פונים אותו דבר, פתאום באים הצבעים והעניינים פה. זה, את יודעת, לבנים, לבנות שלנו, זה החינוך, אני לא רוצה חס ושלום שהחינוך ייפגע. אז אם את באה לבית כנסת, אם תוכלי, לפחות שאת באה לבית כנסת, בבית תעשי מה את רוצה. חצה קצת יותר ארוכה, הצבעים פחות צועקים, אם תוכל לאסוף את השיער זה יהיה מצוין. אז אמרה לה, בעזרת השם, טוב, טוב, תגיד לה, בעזרת השם, שחררי אותי, כאילו, בעזרת השם, ביי. זה היה מהלך. עכשיו, מי רואה את כל הסיפור הזה? הייתה שם רבנית, בשם הרבנית רבקה, שנמצאת בצד וקולטת את כל המהלך. עכשיו היא יודעת, היא קולטת מה קורה שם. אז היא רצתה לרקח את העניינים, אחרי שהיא סיימה, מבוגרת, בסוף התפילה היא פנתה אליה בעצמה, לסיוון הזה. שלום עליכם, איך קוראים לך? היא חשבה עוד אחת באה עליה עכשיו, כן? לי קוראים סיוון, מה הבעיה עכשיו? מה כאילו? לא, אני רוצה להגיד לך שאני פה עושה ערבי גיבוש עם אנשים, מפרשות חלה, הילולות. אולי תצטרפי אלינו, אני הבנתי שאת אישה אחת, אתם תושבים חדשים פה, ואולי בתי ספר, איפה הילדים, פוצמו אותם, אני אעזור לכם, אני פה, לא יודע אם קורא לזה רבנית, אבל אני עושה כאן ערבי גיבוש וכו' וכו'. בקיצור, אני אקצר את הסיפור. התחבבה עליה, מוצא שבת החליפו טלפונים מספרים, והרבנית הזו כל שלושה ימים, יומיים שלושה, מתקשרת אליה, יש הפרשת התחלה, יש הילולה, יש שיעור, למה? היא מספרת, התבייתתי עליה, לקרב אותה לבורא עולם בצורה הכי חיובית שיש. אמרתי, אני אראה לה מה זה הקדוש ברוך הוא, כי אם איך מקור חיים באורך נראה, אור, אני אראה לה מה זה עמד ושני עונג. לאט לאט, חצי שנה שנה, הבחורה, ברוך השם מתחזקת, חצאית ארוכה. עוד חצי שנה, עוד שנה, כבר שנתיים, גרביונים. תשמע, הבחורה מתעלה. עכשיו, תוך כדי, בעלה גם מתחזק, חיברו אותו לרב כאילו לבעלה. הוא מגיע לשיעורים. משעה של שיעור ביום חברו אותה, זה הפך להיות שעתיים. משעתיים לחצי יום. אחרי שנתיים וחצי שלוש, הוא אמר לאשתו, תקשיבי אשתי, בורא עולם, ברוך השם, חנן אותנו פרנסה, לא חסר לנו. אני מרגיש שנפשי חשקה בתורה. אני רוצה ללמוד מה אלוקים רוצה ממני באמת. אני רוצה לעזוב את העבודה, להיכנס לכולל. בעלה עקף אותה, מה שנקרא, עזב את כל העולם החיצוני, ביחד איתה בהסכמה, יש להם ילדים, ונכנס לכולל. אחרי זה שבוע, שבוע וחצי, עלה לה איזה הברקה. תקשיבו, היא הבינה שכיסוי ראש כבד עליה, אז מה עשתה? יש לה איתה, אמרה, תקשיבי, חשבתי על זה שכיסוי ראש כבד עלייך, אבל אמרתי, אולי תקפצי מדרגה לפחות, מאיפה שאת היום. אמרה, מה הכוונה? מה את חושבת על פעה נוכרית? אל כנסו איתי עכשיו להלכה, ספרדים, אשכנזים, הרב עובדיה, שרף את זה, אל כנסו איתי לזה, אבל אני רואה לך מה היא עשתה. הרבנית היה לה איזה מהלך של זמן, תקופה, כדי להביא אותה למקום גבוה. אמרה לה, מה את חושבת על פעה נוכרית? אז היא אומרת לה, היא מתחזקת וזה, אומרת לה, מה זה פעה נוכרית? זה מה ההבדל ביני לשיער שלי לפעה נוכרית? התחילה לשאול שאלות. שאלות קשות, כאילו, שאלות שבונה, תסבירי לי. אז היא אמרה לה, תקשיבי, עזבי, שאלות שלך יפות, באמת הפוסקים דנים בזה וכולי, אבל אני אגיד לך משהו אחד, שעליו אני חושבת. זה יהיה מדרגה על המקום שאת צריכה להגיע בסוף. אבל אני אגיד לך עוד משהו. כשאת הולכת עם השיער שלך בתור אישה נשואה, לא רק שאת לא מקבלת ברכות מאף צדיק, את גם עושה איסור. אם תלכי עם פאה, נכון שהרבה רבנים, פוסקים, יגידו לך שלא עשית פה כלום. בסדר? נגיד, אין שום ברכה. אבל יש פוסקים צדיקים וגם גדולים שאומרים שיש בזה משהו, שזה כן מכסה את הראש, שזה כן נחשב כיסוי ראש. מה אכפת לך שלשיטתם יהיה לך את הברכות שהם אומרים? זה או כלום, ואת עושה גם איסור, או תפסי משהו. מה את אומרת? אז היא עונה לה, תקשיבי, לא מוכנה, או שאני עם כיסוי, אני או שחור או לבן, או עד הסוף או כלום. מתקשרת אותה גברת סיוון הרבנית. שלום הרבנית, תקשיבי, אני ישנה כמה לילות ואני חושבת על זה. החלטתי שאני הולכת על זה. אומרת למה? אני אתחיל עם פאה ובעזרת השם ואולי זה ידחוף אותי ליותר גבוה. מה? אני לא מאמינה, איזה יופי, חזקה אותה. כזה את הסיפור, לקחה אותה לפענית, כמובן היא קשה לפני זה, שיתנו לה שם כפיים ויחזקו אותה. בקיצור, לקחה פאה. יצא משם שמחה. עם כמה ימים הפאה, אחד מהימים, היא צריכה להגיע לבנק בניו יורק, להפקיד כסף ולעשות כמה פעולות בבנק. אז היא מגיעה לשם, לוקחת מספר, ממתינה. כמה דקות חולפות, פתאום נשמעות יריות בתוך הבנק. בן אדם נכנס 2 מטר גובה, רעול פנים, צועק, זה שוד באנגלית, כולם על הרצפה. הוא יורה בקיר למעלה, בתקרה. כולם על הרצפה, היא אומרת, בורא עולם, תוך כדי שוכבת. לא יכלת לעכב אותי 3 דקות, מה אני עושה פה עכשיו? והוא יורה, פחד אימים, בארץ זרה. הוא על הפקידות, מאיים, זורק להם איזה סק, תכניסו כסף. זה לא, אתה יודע, הרוב ידע מי שדיברנו בהתחלה, מי שהיה פה. הוא זרק עוד סק לאלה שברצפה, אמר להם, מי שזז פה תזוזה לא נכונה, מקבל כדור בראש. עכשיו היא אומרת, הוא הולך בין האנשים, ריח של אלכוהול, נראה מסתול כזה, אבל ככה, הוא דבק במטרה, הוא מוכן להרוג פה. אחרי 1.5-2 דקות של בעלה, אנחנו שומעים קול של משטרה. לא רק קול של משטרה, רמקולים. גט אאוט, צא החוצה עם הידיים למעלה. זאת משטרת ניו יורק, משטרת ארצות הברית, זה דיקנה. יש פה אנשים חפים מפשע, תרים ידיים, עדיף לך. מה זה צעקות? היא אומרת, בפעם הראשונה בחיים שאני שומעת משטרה ואני מפחדת. תמיד משטרה, אתה יודע, יש, חומרים עליי. פה המשטרה עכשיו מכניסה אותנו לבלגן, למה? הוא חייב פצוע בתוך הבנק. הוא יודע שהוא לא יכול לצאת. עכשיו כולנו בני ערובה, אנחנו פה יכולים למות. אבל אין מה לעשות, השוטרים באו. הם מקטרים את המקום והם אומרים לו, אתה מקוטר, איך עלה לברוח? והוא ככה מבועל וזה, ואז הנורא מכל קרה. מכל האנשים בבנק, גויים, גויות. את מי הוא תופס ומרים? את הבחורה הזאת. תופס אותה מיד, אומר לה, קום עם יד, באנגלית. אם את חייה לבכות, הוא אומר לה, שתקי. תופס אותה, שם לה את הידיים מאחורה, והוא שם אותה מקדימה לפניו, והוא דוחף אותה, צי החוצה. והיא בוכה, הוא אומר לה, תפסיקי לבכות. לא, אל תראו אותי, בא לי, יש לי ילדים. הוא אומר לה, תשתקי, תעשים, אני אומר לך, לא יקרה לך כלום. הוא הכנע את הרכב מול הבנק, הכי קרוב. והוא דוחף אותה, והכל השוטרים מסביב, מאחורי הזה, אתה יודע, מכוניות, עצים, תרים ידיים, תרים זה, והוא צועק להם באנגלית, תקשיבו טוב, תורידו כולכם את כל הנשקים, למה אם לא היא מתה? אותי תהרגו, אבל אתם תהרגו גם חפה מפשע, זה יאללה מצפון שלכם, הוא צועק להם. שם לא יודעים מה לעשות, הוא מצמיד אותה, את האישה אליו. והיא בוכה, הוא אומר לה, תפסיקי לבכות, בנייה בעלה, ואז הם מגיעים לאוטו, הוא אומר לה, תפתחי לי את האוטו, והוא שתה הרבה. אז היא אומרת לה, לא יכולה. הוא אומר לה, למה? אתה מחזיק לי את הידיים. אז הוא אומר לה, אז תקשיבי טוב. אני משחרר את היד שלך, את הידיים. אם את זזה או נסה לברוח, אני הורג אותך. אני אמות, אבל גם את. לא, בבקשה, יש לי ילדים, יש... אז תעשי מה אני אומר לה. אומרת לו, אין בעיה. הוא עזב לה את הידיים, בזמן שהיד השנייה עם הנשק על הראש. ואז, כשהוא עזב לה את הידיים, הוא תפס לה את הראש. היא קלטה שהוא תופס אותה בשיער, הרימה את הידיים, פתחה את הקליפסים, נתנה ריצה. פתאום הוא קולט שהוא מחזיק רק שיער. עכשיו הוא לא הבין, חשב תרש לה את הראש, אתה יודע, הוא מסלול גם, אז זה גם עזר. השוטרים קלטו את זה בהברקה של שניות, הורידו אותו למעל 25 כדורים, חוררו את הבן אדם, עשו ממנו מסנן של קוסקוס, של שבת. פירקו אותו לחתיכות. אם כבר באותו יום, קשה לרבנית, עשו בלילה סעודה לכל הנשים, היא דיברה ואמרה, חשבתי שמה אני כבר עושה. כאילו, מה אני עושה כבר? אבל אצל בורא עולם זה לא מה, זה כל דבר, כי אנחנו בעולם עם יצר הרע. אנחנו לא בשמיים מלאכים, כל קצת זה משהו. ואני רוצה להגיד לכם בנות, הגוי הזה, הוא לקח לי את הפאה, עכשיו אין לי פאה. ולכן כהכרת הטוב אני אקבל אצלי כיסוי ראש. היא קיבלה עצמה באותו לילה כיסוי ראש. תראה מה זה בור לעולם. תראה מה זה בן אדם שדבוק במטרה. הבא להתאר, מסעים בידו.
1: עכשיו איתכם, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
4: ערב טוב. היום נלמד בעזרת השם מצווה מאוד מיוחדת שנקראת בצדק תשפוט עמיתך. זאת אומרת, מצווה לדון את כל האדם, או חלק מהאנשים, כמו שנלמד, לקו זכות. המקור של המצווה, כמו שכתוב בתורה, ספר ויקרא, פרק י' פסוק ט' בצדק תשפוט עמיתך. מה זה בצדק תשפוט עמיתך? אז הגמרא במסכת שבועות דורשת על הפסוק הזה כמה דרשות. חלק מהם, שלושה מהם שייכים ללכות דיינים, שכאשר הדיינים דנים דין, הם צריכים לעשות את המשפט בצדק, ויש שם כמה הלכות שקשורות לדיינים, איך לעשות משפט צדק, שהעיקרון הוא להשוות בין הדיינים. לא זה הנושא שאנחנו הולכים לדבר, אנחנו הולכים לדבר במה שקשור לכלל הציבור, וזו הלכה נוספת שאומרת הגמרא, אומרת הגמרא, הווה דן את חברך לקו זכות. הווה דן את חברך לקו זכות. כלומר, כאשר אדם רואה את חברו עושה מעשה, צריך לדון את המעשה, אדם צריך להיות כמו דיין, כשהוא רואה את חבר שלו עושה מעשה, הוא צריך להיות כמו דיין, ולדון את המעשה לכף זכות ולא לכף חובה. את הפרטים של ההלכה הזאת אנחנו הולכים ללמוד היום בעזרת השם, מה פירוש לדון את חברנו לכף זכות. אם כן, לדון לכף זכות זה מצוות עשה מהתורה. זה לא מידת חסידות בלבד, אלא זה מצוות עשה מהתורה. החובה לדון בכף זכות, כאשר חייבים לדון לכף זכות, זה חובה מהתורה, מצוות עשה מהתורה. כאשר אדם דן את חברו לכף זכות, רואה אותו מעשה שאפשר לפרש אותה כך או כך, והוא מפרש אותו לכף זכות, הוא מקיים מצוות עשה מהתורה. המצווה היא לא רק בפה, גם במחשבה. כאשר הוא לא חושב עליו שהוא עושה מעשה רע, הוא חושב שזה בסדר. לפי הפרטים שנראה, אנחנו נתקדם עוד מעט ונראה למה הכוונה. על כל פנים, כאשר הוא חושב עליו לכף זכות, הוא מקיים מצוות עשה מהתורה כבר במחשבה. וממילא גם האיסור לדון את חברו לכף חובה, כאשר זה אסור, זה גם כן רק במחשבה. אדם רואה את חברו עושה מעשה, והוא דן אותו לכף חובה, הוא אומר, זה לא טוב מה שהוא עשה, הוא עשה מעשה עבירה, הוא לא דן לכף זכות, אז הוא עובר איסור בעצם זה שהוא חושב, אפילו שהוא לא אומר שום דבר ולא סיפר לאף אחד וכו' וכו'. אם הוא סיפר למישהו את מעשה העבירה לדעתו שחברו עשה, הוא עובר גם על איסור לשון הרע, כמו שהחפץ חיים בכלל ג' וד' בלכות לשון הרע, מדבר על זה בעריכות, וזה בעזרה שמנגיע בעיתו בזמנו. ולכן אומר היסוד השורש העבודה, שמצוות בצדק תשפוט עמיתך, זה אחד המצוות שאפשר לקיים במחשבה, ואפשר לקיים אותה, הוא כותב, אפילו בבית המרחץ, שאסור לחשוב דברי תורה בבית המרחץ, הוא יכול לחשוב שם דברים טובים על יהודים, לדון אותם לכף זכות. לדון לכף זכות, הבעיה, הקושי, בהלכה הזאת, זה כאשר אנחנו רואים אנשים שעושים מעשה, ולפעמים המעשה הזה נוגע אלינו, ואם אנחנו רוצים לדון אותו לכף זכות, אנחנו עלולים להיכשל בלהיזהר, שאנחנו לא נזהר מהם, אנחנו נדון לכף זכות, נחשוב שהמעשה שלהם הוא מצוין, ואז אנחנו ניכשל, לא נזהר מהאנשים האלה. אז כאן צריך לשים דגש, וזה כבר הדגש הראשון, שגם כשאומרים שצריך לדון לכף זכות, זה באופן כללי על המעשה של האדם. אבל האדם לעצמו, כשיש משהו שנוגע לאדם לעצמו, הוא צריך לשמור על עצמו שלא יקרה שום נזק. הדוגמה לזה, מגדליה בן אחיקם, צום גדליה כידוע, גדליה נהרג על ידי ישמעאל במתניה. הזהירו את גדליה לפני זה, שישמעאל במתניה רוצה להרוג אותו. והוא לא נשמר, הוא לימד עליו לכף זכות, שהוא ודאי לא יהרוג. בכל זאת ישמעאל בן מתניה בא והרג את גדליה בן אחיקם, אומרת, הפסוק אומר, הבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי אנשים אשר היכה ביד גדליה. כתוב שהוא הרג ישמעאל, לא הרג רק את גדליה בן אחיקם, הוא הרג את כל האנשים שהיו איתו. אז כתוב שהבור שישמעאל השליך לשם את כל פגרי האנשים, את כל הגופות של מי? של האנשים שנהרגו על ידי גדליה. שואלת הגמרא, וכי גדליה הרגם? לא הגדליה, גדליה לא הרג אף אחד, שישמעאל הרג אותם. למה הפסוק אומר, אשר היכה ביד גדליה, אלא גדליה בן אחיקם נחשב אשם בזה, שהוא לא נזהר מישמעאל. אומרת הגמרא, מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח, יוחנן בן קרח אמר לו, תיזהר, ישמעאל רוצה להרוג אותך, תשמר. הוא לימד לכף זכות, הוא לא רצה להיזהר, אז לכן מעלה עליו הכתוב, כאילו הרגן. לכן, זה מה שכתוב, ש אדם צריך להיזהר, כמו שאומרת עבוד הרבי נתן, והזכרנו את זה כבר, כבדהו כרבן שמעון בן גמליאל, וחושדהו כליסטים מזוין. אז אם כן, היסוד שכתוב כאן, שכאשר דנים לקו זכות, זה נכון, צריך לדון לקו זכות, ואסור לחשוב שום רע על יהודי באופנים שמדבר, אבל אם זה נוגע לאדם עצמו, אם זה הדבר שאדם צריך להיזהר מהזולת, אז הוא צריך להיזהר בהחלט זהירות כמה שצריך, על מנת שלא להינזק בכל נושא שלא יהיה. ובכן, אז הפסוק הזה של צדק תשפוט עמיתך, אומרת הגמרא מסכת שבועות, הווה דן את חברך לכף זכות. ישנה משנה מפורסמת מסכת אבות, פרק א' משנה ו'. כתוב במשנה, יהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי קיבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. כל האדם לכף זכות. מה ההבדל בין הגמרא לפה? בגמרא כתוב, הווה דן את חברך לכף זכות. וישוע בן פרחיה אומר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. מה זה כל, מה ההבדל ביניהם? אומר הרמב״ם, יש הבדל, ועל ההבדל הזה אנחנו נעמוד עוד מעט בעריכות יותר, כשהחיוב שהווה דן לכף זכות, חיוב מהתורה, זה הווה דן את חברך. הכוונה, מי שאתה מכיר לכף זכות. זה הפרטים שנראה עוד מעט. ולכן כתוב בפסוק, בצדק תשפוט עמיתך. כתוב אהבת, כתוב אהבת לרעך כמוך. שכתוב לא לסנוע, כתוב לא תסנוע את אחיך בלבביך. כשכתוב לדון לכף זכות, כתוב בצדק תשפוט עמיתך. עמיתך זה החבר שלך. זאת אומרת, כשאתה מכיר את האדם, צריך לדון אותו לכף זכות, זה מצווה מהתורה. אבל אם זה אדם שאנחנו לא מכירים אותו, לא יודעים מי הוא, לא יודעים אם הוא צדיק או רשע או בינוני, כמו שנראה, אז אחד כזה, אין חובה מהתורה לדון אותו לכף זכות. רואים איזה מעשה שהוא עשה, אין חובה לדון לכף זכות, אבל זה מידת חסידות לדון אותו לכף זכות. זה מידת חסידות. זה בעצם הסיפורים המפורסמים על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהיה סנגורם של ישראל. היה מסנגר על כל עם ישראל, והיה מסנגר על כל אדם באופן פרטי, גם אדם שהוא לא מכיר. זה נקרא מידת חסידות. זה לא חובה על פי דין, זה חסידות. מה הטעם של המצווה? למה צריך, אם אדם עושה מעשה, צריך לדון אותו לכף זכות? אז רש"י כותב, מסכת שבת, בתו קכ"ז עמוד ב', ששם יש הרבה מהנושא הזה, רש"י אומר שהסיבה, שזה בכלל הבאת שלום, אומר רש"י, מתוך שהוא מכריעו לזכות, והוא אומר, לא חטא לי בזאת, אנוס היה, או לטובה נתכוון, יש שלום ביניהם. אז רש"י אומר שזה יביא שלום בין אנשים. אותו דבר כותב החינוך, במצווה רש למד ה'. יהיה סיבה להיות בין אנשים שלום ורעות, ונמצא שעיקר כל כוונת המצווה להועיל ביישוב בני אדם עם יושר הדין, ולתת ביניהם שלום עם סילוק החשד איש באיש. כלומר, אדם עשה לחברו משהו מסוים, אנחנו לא מדברים שוב, אני מדגיש, על דברים שצריך להיזהר להבא. אנחנו מדברים על דברים שכבר היו. הוא עשה לו משהו, והדבר הזה שנעשה נגמר. עכשיו, את אותו דבר שנעשה, אפשר לדון לכף זכות. אז חובה מהתורה לדון אותו לכף זכות. מה השכר על המצווה? למצווה הזאת יש שכר מעניין. כתוב בגמרא, מסכת שבת, הדן את חברו לכף זכות, דנים אותו לזכות. הדן את חברו לזכות, לכף זכות, דנים אותו לזכות. יש מקומות בחז"ל, שהנוסח טיפה שונה, כתוב, הדן חברו לכף זכות, דנים אותו לכף זכות. אבל בגמרא בשבת, ובעוד כמה מקומות, כתוב, הדן את חברו לכף זכות, כף זכות, כפית, כף זכות, דנים אותו לזכות. אומר הבן ישחי בספרו בן יהודה, שלמה כתוב בגמרא בשבת, הדן את חברו לכף זכות, דנים אותו לזכות. אומר הבן ישחי, הגמרא בא להגיד, שאם אדם דן את חברו אפילו לא לזכות מלאה, לא זכות מלאה, אבל כף זכות, כפית, משתמש בזכות בכתור כפית, שם תבלין. החברו עשה מעשה שאפשר לפרש אותו לרע, והוא שם כפית תבלין, אולי הוא לא ידע שזה אסור, אולי הוא לא התכוון, אולי הוא בא בדיוק מאיזה מקום שהרגיזו אותו, ולכן הוא עשה מעשה, הוא לא שם לב מה שהוא עושה, דן אותו לכף זכות. זה לא זכות מלאה, זה כף זכות. אז דנים את האדם, האדם שמולו, את זה שדן לכף זכות, דנים אותו לזכות מלאה. דנים אותו ממש לזכות, בכל נושא. כלומר, הצעה גדולה ביום הדין, ובאופן כללי כל השנה, זה לדון את הזולת לכף זכות. כאשר דנים את הזולת לכף זכות, שוב, אפילו לא זכות מלאה לפי הבן ישחי, מהשמיים דנים את הבן אדם לזכות. דבר חשוב מאוד. רב חיים שמואלביץ בספר שיחות מוסר אומר עוד דבר מאוד מעניין. הוא אומר, מה שייך לומר שמי שדן את חברו לכף זכות, אז הקדוש ברוך הוא ידין אותו לזכות. מה שייך? הרי, כשאני רואה את חברי עושה מעשה, ואפשר לדון כך או כך, אז אני לא יודע מה בדיוק הוא התכוון. אני הרי לא יודע, אני אדם. אז אני חושב, אולי כן, אולי לא, אז אני דן לכף זכות. נו, יפה מאוד. אבל כשאני עושה מעשה, הרי הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את המחשבות שלי, יודע בדיוק מה עשיתי, מה התכוונתי, מה ידעתי, אז מה שייך להגיד שהקדוש ברוך הוא גם כן דן את האדם, את הדן, הוא דן אותו לזכות. מה זה שייך? הרי הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את המעשה שלו. אז אומר בחיים שאולביץ, שהכוונה היא כך. כתוב, הפסוק אומר, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לא שייך להיות צדיק שלא יחטא. חיית זה בשוגג. לא שייך צדיק שלא יחטא. מה פירוש לא שייך? לא שייך צדיק שלא יחטא. לפעמים יכול להיות צדיק שעושה דברים גדולים. עושה דברים רציניים, גדולים, טובים, אבל נכשל באמצע, פה בגאווה, פה נכשל פגע במישהו בדרך, בלי כוונה, אבל קורה, יכול לקרוא. ניסה לעשות משהו טוב, להזמין, פה לעשות, להזמין חומר לבנייה, לבנות בישיבה, לפתוח איזה, לקחת, קיצור, כל מיני דברים שיכול להיות, אין סוף דוגמאות, יכול להיות פה ושם שיש לו איזשהו כישלון. אז זה אומר הפסוק, אין צדיק אשר עשה טוב בארץ ולא יחטא. אז כאשר אדם דן את חברו לכף זכות, הקדוש ברוך הוא אומר שאתה צדיק אפילו שחטאת. אפילו שיש חטא, על החטא הזה אפשר להעביר, כי החטא הזה היה בשוגג. לא שהקדוש ברוך הוא לוקח חטא ועושה אותו לדבר טוב. לא, אם אדם עשה חטא, זה חטא, צריך שלם. אבל אם הוא צדיק, הוא עשה מעשה טוב, בתוך המעשה הטוב היה גם איזה משהו של פנייה לא טובה, או איזה משהו של כישלון של חטא בשוגג, אז הקדוש ברוך הוא מוותר על זה. על זה הוא יכול להעביר את זה יותר, בגלל שסוף סוף המעשה בגדול היה מעשה טוב. זה כמו שלוקחים אור, מנורה, אדם קנה ספרייה חדשה. ספרייה, בספרייה יש איזשהו פגם. כשהאור, הסלון, שמים את הספרייה בסלון, אור מאיר על הספרייה, אדם רואה, וואו, איזה ספרייה יפה. את הפגם הקטן הוא לא כל כך רואה, כי זה נבלע בתוך כל הספרייה. דוגמה, אז אם כן, זה פירוש הפסוק. עוד תועלת שיש מהמצווה הזאת, אם אדם דן את חברו לכף זכות, אומר רב חיים ויטל, יש עוד תועלת גדולה מאוד, אם יש לו שונא אפילו, אדם יש לו שונא, והוא דן את השונא שלו לכף זכות, אז הכף זכות הזאת גורמת שהלב של השונא מתהפך לטובה אליו, שנאמר, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. זאת אומרת, אם אדם יש לו שונא, הוא יכול להשפיע עליו, להפוך אותו לאוהב שלו, על ידי שהוא חושב עליו טובות. תראו איזה דבר, זה אדם יש לו שונא, שוב חושב עליו דברים טובים, זה יכול לעזור לו. יש גם עונש, מי שלא דן את חברו לכף זכות, במקום שצריך לדון לכף זכות, אז יש עונש. מה העונש? העונש הוא שחושד בקשרים, לוקה בגופו. מאיפה למדנו את זה? ממשה רבנו. משה רבנו חשד בקשרים, איפה הוא חשד בקשרים? בעם ישראל, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, הן לא יאמינו לי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הם מאמינים בני מאמינים, ואתה אין סופך להאמין. מה פה, איפה נענש משה רבנו שהוא לא, כביכול לא האמין? כי כתוב שכאשר הוא, קודם כל לקה בגופו, בגלל שהוא, זאת אומרת, באותו זמן שהוא אמר, הן לא יאמינו לי, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תכניס את היד בחקיך ותוציא, והנה ידו מצורעת כשלג. זה היה העונש שהוא חשד בקשרים. וגם כשמשה ואהרון נענשו לו להיכנס לארץ, הקדוש ברוך הוא השתמש באותו לשון ואמר, הן לא, יען לא האמנתם בי. הקדוש ברוך הוא אמר למשה ואהרון, יא, לא האמנתם בי. השתמש באותו לשון שמשה רבנו השתמש אז. כלומר, מכאן גם לומדים שצריך מאוד מאוד ללמד זכות על עם ישראל באופן כללי. כשאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אסור לו לדבר רע על עם ישראל. הנביאים או הרבנים, כשרוצים להוכיח את עם ישראל, אז מותר להם להגיד, רבותיי, יש פה עבירה, צריך להיזהר, וכו' וכו', מותר להוכיח. אבל כשמדברים עם הקדוש ברוך הוא, אסור להגיד, ריבונו של עולם, העם שלך הוא עם של חוטאים, העם שיש בו הרבה רשעים, אסור להגיד את זה. מי מצאנו שנכשל בעניין הזה? זה היה הושע. הושע הנביא נכשל ואמר לקדוש ברוך הוא שהעם ישראל הם עם של חוטאים, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא יש שם חטאים, אמר לו הושע, העם זה בניך חטאו, תסלק אותם, תחליף אותם באומה אחרת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אחליף באומה אחרת, טוב, אמר לו הקדוש ברוך הוא להושיע, בוא אני אגיד לך מה תעשה, לך תיקח אישה, תוליד ממנה ילדים, ואחר כך תסלק את האישה ותסלק את הילדים, נראה אם אתה תעשה את זה. אמר לו, לא, לא רוצה לעשות דבר כזה, נו אתה רואה, מה אתה אומר לי, להעניש את בניי שהם חוטאים. לומדים כאן שאסור להגיד על עם ישראל רע, אסור להגיד על עם ישראל דברים רעים, באופן כשמדברים עם הקדוש ברוך הוא לא להגיד דברים רעים על עם ישראל. אבל כשרב מוכיח את הציבור, שהנביאים היו מוכיחים, צריכים להגיד לציבור עבירות, להחזיר אותם בתשובה. אז משה רבנו אמר, הן לא יאמינו לי, עם ישראל לא יאמינו לי, אמר הקדוש ברוך הוא, איך אתה מדבר? לא יאמינו לי. אתה רוצה להכניס את היד לחיקו? זה משה רבנו, משה רבנו. אותו דבר מרים הנביאה, מרים אמרה על משה רבנו, היא אמרה ש... הרקח במשה דיבר מרים, ודיבר, סליחה, הרקח במשה דיבר השם, שהוא פרש מן האישה, מרקו נביא, מה קרה לה מיד? היא נענשה בצרת, כי היא לא לימדה עליו לכף זכות, כי היא לא ידעה את מעלת משה רבנו. נענשה, אתם רואים, אנחנו מדברים על אנשים גדולים. אגב, פרשת מטות, שם מדובר על הכניסה לארץ ישראל, אז שבט בני גד, בני ראובן, וחצי שבט המנשה, הם אמרו למשה רבנו שהם רוצים לרשת בעבר הדרן המזרחי. אז משה מיד אמר להם, איך אתם רוצים לעשות דבר כזה? אתם רוצים, למה תניעון את לב העם, תרבות אנשים חטאים? אומר, זה חטא שכבר העניעו את העם 40 שנה להיות במדבר. אתם עוד פעם רוצים להחזיר את הדבר הזה? עוד פעם שיקרה דבר כזה? אז שם הוא רצה להוכיח אותם. להוכיח אותם זה מותר. אז הם אמרו לו, טוב, אם זה ככה, אז אנחנו נבנה גדרות צון לצוננו בעבר הדרן המזרחי, ואנחנו ניכנס לנחול את הארץ יחד עם כל עם ישראל. עוד מקום מצאנו שצריך להיזהר, כאלה שנזהרו, שלא לדון לכף חובה חס ושלום, המשנה, מסכת יומה, כתוב שזקני בית דין משביעים את הכהן הגדול ביום הכיפורים, שלא ישנה ממה שהוא צריך לעשות. הכהן גדול צריך לעשות את הפעולות, שלא ישנה. אנחנו קוראים את זה בתפילה של יום כיפור, בסדר העבודה. כתוב שאז, אחרי שהם אומרים לו את זה, הוא פורש ובוכה, והם פורשים ובוכים. הוא פורש ובוכה למה שהם חשדו אותו לצדוקי. הרי מה הם התכוונו? אל תשנה, כי הצדוקים אמרו לשנות. אז הוא פורש ובוכה שחשדו אותו לצדוקי, והם פורשים ובוכים, למה? שכל החושד בקשרים לוקה בגופו. אז כן, זה העונש על לחשוד באדם כשר. גם אומר הרמב״ם, שמי שדן את חברו לכף חובה, קשה לו לחזור בתשובה מזה, קשה לו לשוב בתשובה. למה? אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ד' הלכה ד', חמישה דברים מה עושה אותם, אין חזקתו לשוב מהם. אחד מהם זה אדן את חברו לכף חובה. למה? כי זה דברים שנראה בעיני אדם דברים קלים. זה לא נראה לו חטא. למשל, רואה את חבר שלו מדבר בפלאפון, באמצע חזרת השעץ נגיד. חזרת השעץ, פתאום חבר שלו מוציא פלאפון מדבר. אנחנו נדבר עוד מעט, מה לעשות? איך להסתכל על מעשה כזה? יש מקום לדון אותו לכף זכות, אולי קיבל הודעה מאוד מאוד חשובה של פיקוח נפש, אולי איזה משהו, לא שהיה מותר לדבר בפלאפון באמצע חזרת השעץ, אבל הוא יצויה, רואים פתאום חבר מדבר באמצע חזרת השעץ, אסור לדבר בכלל בחזרת השעץ, ועוד הוא מדבר בפלאפון, צריך לדון לכף זכות. אם צריך להעיר לו אחר כך, כבר נדבר על הנושא הזה. טוב, אז זה היסוד של היסוד המצווה הזאת, השכר והעונש של המצווה לדון את חברו לכף זכות. ובכן, איך הביצוע המעשי של המצווה, איך נפרש את ההלכה הזאת להלכה למעשה. ובכן, יש לנו ארבע סוגי אנשים שבעם ישראל, שאנחנו מחלקים אותם בנושא הזה, עם ישראל מתחלקים לארבע סוגי אנשים. הסוג הראשון, הזכרנו מקודם, זה מי שלא חבר שלי, שאני לא מכיר אותו, לא יודע מי זה. מי שאני לא חבר שלי, לא מכיר אותו, אני לא יודע אם הוא צדיק, רשע או בינוני, אחד כזה, אין חובה, נקרא לזה, אין חובה לדון אותו לכף זכות, לא עליו נאמר הפסוק, בצדק תשפוט עמיתך. ולכן, אם אני רואה אותו מדבר עם פלא בחזרת השעץ בפלאפון, מותר לי לחשוב שזה מעשה עבירה, מצד הדין. מותר לי לחשוב שזה מעשה עבירה. אבל, מעלה במידת חסידות, לחשוב על כל יהודי שאפשר לכף זכות. מעלה, רב לוי יצחק ממרדיצ'ר, פעם אחת ראה יהודי שיוצא עם תלית ותפילין בית הכנסת ומשמן את הגלגלים של העגלה. פעם היה עגלה, שמן את הגלגל של העגלה. אז הוא אמר, או ריבונו של עולם, תראה מה זה יהודי. אפילו באמצע שהוא משמן את הגלגלים של העגלה, הוא גם מתפלל. מי שרואה את זה אומר, אתה לא מתבייש, באמצע תלית ותפילין, אתה הולך משמן גלגלים של העגלה. הוא אמר, הפוך. אפילו באמצע שאתה משמן גלגלים של העגלה, יהודי, אמר ריבונו של עולם, יהודי, אפילו באמצע שהוא משמן גלגלים של העגלה, הוא גם מתפלל עם תלית ותפילין. הפך את הדברים. זה נקרא למד לכף זכות. אומרים, בדרך כלל הצעה, היום עם הפלאפונים בבתי כנסת, אומרים, ריבונו של עולם, תראה מה זה, אפילו באמצע תחנת המוניות פתחו בתי כנסת. יש אנשים מדברים בתי כנסת חופשי. תראה מה זה, לימוד זכות, אפילו באמצע תחנת מוניות פתחו בתי כנסת. נו, ברוך השם. למד לכף זכות. כמובן לא צריך להקם את השכל, אבל כאן אנחנו נדבר על זה כבר. אז מי שלא מכירים, אין חובה ללמד לכף זכות, אלא זה מידת חסידות. פעם אחת הייתי שבת עם המשפחה בצפון, בצפת, באיזשהו בעיר שם בצפת עם המשפחה, פעלנו בית הכנסת בליל שבת, ויצאנו מבית הכנסת, וראינו מכוניות נוסעות. עכשיו אני גר במודיעין עילית, אין מכוניות בשבת. אתה בא פתאום שבת לצפת, רואים מכוניות בשבת, בעיר, אתם לא רגילים לזה. אז אחד מהמשפחה אמר, בא מכוניות בשבת, אוי, אוי ואבוי. אז היה שם מישהו שאמר, לא, זה ערבים. זה ערבים. מי שנוסע שם שבת זה רק ערבים. אז אמרתי, כל כך הרבה ערבים מסתובבים בצפת, מקום מסוכן. אמר לי, לא, זה גם יולדות. בלבית חולים. או, בצפת אני רואה שזה מקום סגולה ללידה קלה, סגולה ללידה, בפרט בשבת. זה נקרא לעקם את השכל. הוא רצה ללמד לכף זכות, זה יפה מאוד שהוא רצה ללמד לכף זכות, יפה, אבל זה לא אמיתי, הרי אנחנו יודעים שיש בעמותינו הרבים, עדיין יש אנשים שנוסעים בשבת. אז זה יפה, יפה מאוד שהוא ללמד לכף זכות, אני לא פוסל את המהלך שלו, יפה שהוא ללמד לכף זכות, זה דבר יפה מאוד. אם כן, אנחנו יודעים שזה לא אמיתי, אבל יפה שהוא ללמד לכף זכות. זה אנשים שלא מכירים. טוב? עכשיו, אנשים שמכירים, אדם שמכירים אותו, זה מתחלק לשלוש סוגים. המשנה, כמו שאמרתי מקודם, המשנה מסכת אבות שאומרת, והווה דן את כל האדם לקו זכות, הכוונה לאנשים שאני לא מכיר אותם. לא יודע מי זה. אגב, כשאני אומר אדם שאני לא מכיר, זה לא רק אדם שנראה בינוני או לא שומר מצוות, זה גם אדם שהוא נראה יהודי חרדי. יכול להיות יהודי חרדי, יהודי דתי, עם כיפה, עם כובע, עם חליפה, לא משנה איך, הוא נראה יהודי חרדי, נראה שומר מצוות, אני לא מכיר אותו. זה שהוא נראה חיצונית משומרי המצוות, זה לא אומר שתוכו כברו, אנחנו לא יודעים. צריך להיזהר כשאומרים את זה, אבל גם צריך להיזהר איך מתנהגים, זה לא תמיד. אז צריך גם להיזהר, לדעת, לשים לב, אם זה אחד שנראה, כמו שסיפר לי אחד, שהוא היה פעם אחת, היה באיזה בית כנסת, והיה שם איזה אירוע לנשים, הגיע רב אחד, זאת אומרת אדם אחד, שדיבר בשבחו של איזשהו מקובל אלוקי כביכול, ואותו מקובל אלוקי, אחרי 20 דקות הוא דיבר על המקובל האלוקי, דיבר, אחרי 20 דקות המקובל נכנס, ואז הוא סיפר, אותו אחד שסיפר לי, הוא בעל מעשה, הוא סיפר שאשתו הייתה מעוברת, אז הוא אמר לה, את רוצה, היא הייתה בחודש החמישי, הוא אמר לה, את רוצה שיהיה לך בן? הוא אמר לו, כן, מי לא רוצה בן? את רוצה בן? כן, אז אם את בן, אז זה 180 שקל כפול 12 תשלומים, ואני מברך אותך שיהיה לך בן, בטוח שיהיה לך בן. עכשיו בחודש חמישי אתם יודעים, כתוב שאי אפשר להפוך, כן? זה הכל, כבר נקבע הכל. ויהיה לה, זה, בסופו של דבר הוא התבייש קצת שהוא תרם לו את התרומה שהוא נתן, ובסוף נולד בת. אז לא להאמין לכל איזה בבא שמגיע ומספר כל מיני הבטחות, לא צריך להאמין לכל אחד. זאת אומרת, זה לא נקרא, אין בזה איסור לחשוד, זה לא נקרא לחשוד בקשירים, כי אתה לא מכיר אותו. אם אתה מכיר אותו שהוא יהודי צדיק וירא שמיים ועושה יודע מה שהוא עושה וכו', בסדר, אז זה עניין אחר, אז אנחנו נדבר כבר. אבל אם זה אחד שלא מכירים אותו ולא משנה מאיזה מגזר הוא, אין חובה לדון לכף זכות, אבל זה מידת חסידות. עכשיו, השלושה אנשים הבאים זה בגדר של אנשים שאני מכיר. יש אדם שאני מכיר אותו. אני מכיר אותו שהוא מתחלק לאחד משלושה סוגים. או שהוא אדם תלמיד חכם, בגדר של תלמיד חכם, זה אדם שאני מכיר אותו כתלמיד חכם, אדם שאני מכיר אותו כצדיק, אדם שאני מכיר אותו כירא שמיים, זה כל זה נקרא תלמיד חכם, זה סוג אחד. הסוג השני, זה סוג שנקרא אדם בינוני. בינוני זה מי ששומר מצוות, אבל לפעמים נכשל בחטא. רוב עם ישראל הם נקראים בינונים, רוב אנשים שאנחנו מכירים בינונים. הסוג השלישי, זה אנשים שנקראים רשעים, שעוברים עבירות, או שנקראים מסיתים ומדיחים. זה שלושת הסוגים. עכשיו, כאשר אני פוגש אדם שהוא רואה אדם, שהוא נקרא צדיק, תלמיד חכם, ירא שמיים, עושה מעשה. והמעשה הזה אפשר לפרש אותו לטוב או לרע. ניקח דוגמה, הזכרנו מקודם, מדבר באמצע חזרת השץ, אני רואה אותו באמצע התפילה, מדבר פלאפון, מדבר לא בפלאפון, מדבר. עכשיו אני יכול לדון את זה לכף זכות, יכול לדון לכף חובה. אני יכול להגיד שזה משהו מאוד דחוף, פיקוח נפש, משהו מאוד חשוב. אני יכול להגיד, זה משהו בכלל לא חשוב, סתם עכשיו באמצע חזרת השעץ, בבית כנסת, מדבר בפלאפון, באמצע החזרה, יכול לדון לכף חובה. אז כאן יש לי מצוות עשה מהתורה. שאם המעשה שלו נוטה לכף זכות, חובה לדון לכף זכות. וגם אם המעשה שלו נוטה באמצע, זכות וחובה באמצע, חובה לדון לכף זכות. וגם אם המעשה שלו נוטה לכף חובה, צריך לדון אותו לכף זכות. צריך לדון אותו לכף זכות. אז זה אומרת הגמרא. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערר אחריו ביום. למה? שוודאי עשה תשובה. גמרא אומרת שם עשה תשובה, עונה גמרא בסוף, ודאי הוא עשה תשובה. כלומר, מה זה נקרא ללמד לכף זכות? אני רואה אדם תלמיד חכם, עשה עבירה, עשה דבר שנראה לי כעבירה. אני חייב לדון אותו לכף זכות. הכף זכות יכול להיות שלוש סוגים של כף זכות. סוג אחד זה על עצם המעשה. מי אמר שלדבר בחזרת השץ עם פלאפון במקום של פיקוח נפש, מי אמר שזה עבירה? אולי הוא עשה מצווה. ייתכן שהמעשה שלו זה מצווה. למה? כי ייתכן שהיה לו פיקוח נפש, והיה, זה דרך חשיבה אחד. כלומר, דרך חשיבה כאן זה על המעשה. ייתכן שהמעשה שלו היה מעשה טוב. אני שומע הרבה אנשים, הרבה פעמים, שמדברים על רבנים, שהם עשו מעשה כזה, מעשה כזה, ואז אתה שומע אדם מעביר ביקורת. מה פתאום הוא עשה כך וכך? קודם כל, בשביל להיות בשביל לדעת להעביר ביקורת על תלמיד חכם, צריך להיות תלמיד חכם בעצמו. אדם בעצמו צריך להיות תלמיד חכם. למה? כי איך אתה יכול לדעת אם המעשה שלו מותר או אסור, אם אתה לא יודע את כל פרטי ההלכות? לכן אנחנו נראה עוד בסוף, שאחד העצות לדון לכף זכות זה ללמוד הרבה הרבה תורה והלכות וגמרא וסיפורי חזל, כדי להבין, לפעמים יכול להיות תלמיד חכם עשה מעשה, שבעיני הציבור זה נראה משונה. נראה לא מתאים. הייתי באיזשהו מקום, התפללו שם בנץ, והיה שם רב אחד, תלמיד חכם מפורסם, שם מאוד מפורסם, לא נגיד את השם כדי שלא יהיה מי שלא יבין, והרב הזה ישן כל התפילה. כל התפילה הוא ישן. אחרי שכולם גמרו להתפלל, קם והתפלל בעצמו. אז אתה מסתכל, אתה ישן כל התפילה, מה קרה? קודם כל, ייתכן שאותו רב, לא ייתכן, אני בטוח בזה, שאותו רב למד שם כל הלילה, יש שם כל הלילה, כל הלחצות, למד כל היום וכל הלילה שאחריו, הגיע לתפילה ורצה להתפלל, קם, אפיסת כוחות, נגמר, לא יכל יותר. אז אנחנו לא יכולים לדון את זה כעבירה בכלל. כלומר, המעשה עצמו, לא, אנחנו לא יכולים להחליט שזה מעשה עבירה. פעם החזון איש מספרים שאכל אכל איזה מאכל, למד, הוא היה לומד על כולות הכוחות. יום אחד הוא אכל מאכל, בלי לברך. שאל אותו הרב לא בירך, אמר לי, אם היה לי כוח לברך, לא הייתי אוכל, הייתי ממשיך ללמוד. אכלתי, הגעתי למצב שאני אוכל את המאכל כשאני באפיסת כוחות לחלוטין. זאת אומרת, זה צדיקים, תלמידי חכמים, לפעמים יש להם דברים שהציבור לא כולם מבינים. אז לא למהר לחשוב על תלמיד חכם, הוא עשה מעשה עבירה. מאיפה אתה יודע שזה עבירה? זה על המעשה. הדבר השני של לימוד לכף זכות, זה, וזה על כל אדם, זה המעשה שאותו אחד עשה, לא על המעשה, אלא על האדם. ייתכן שהאדם, אותו אחד שעשה את המעשה, לא ידע שהדבר הזה אסור. אדם, אני רואה אותו עושה מעשה. זה יותר שייך לבינונים, אבל גם צדיקים זה יכול להיות. ייתכן שהוא לא ידע שהמעשה הזה אסור. ייתכן שהוא, אותו זמן, אומר החפץ חיים, מביא דוגמה אחרת נוספת, ייתכן שהוא היה באיזשהו כעס. היה אדם בכעס על מישהו, היה איזה מבולבל, היה איזה מריבה, היה לו איזשהו מהלך שבלבל אותו, והוא עשה מעשה, הוא לא שם לב שהוא עושה מעשה עבירה. זאת אומרת, המעשה הוא באמת אסור, אבל האדם לא שם לב מה שהוא עושה, נכשל בטעות. למשל, אחד פעם נכנס לדואר, עמד בתור, הגיע לתור, פתאום נכנס, נפתחה הדלת של הדואר, נכנס ילד. עכשיו, זה של הדואר, האחראי שהמפקיד ידע שהילד היה בתור קודם. רק אותו אחד לא ידע שהוא היה לפניו בתור, הוא לא ידע. התחיל לצעוק על הרב הזה, אתה לא מתבייש, אתה יש לך כיפה, ואתה זה, ואתה עוקף את התור. הוא בכלל לא ידע שהוא עושה מעשה עבירה, הוא לא ידע שהוא עוקף תור למישהו, הוא לא ידע. גם שאלה בדיוק מה העבירה בא על הרקוף תור, זה עוד נושא, זה נושא לפני עצמו, אבל הוא לא ידע בכלל שעושה פה מעשה שלא מתאים, הוא לא ידע, אם הוא ידע, הוא לא היה עושה את זה. אז זה אומר הילל במסכת אבות, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אתה צריך לדעת, כדי לדון את האדם, אתה צריך להיות במקום שלו. אתה צריך להיות במקום הרגשי שלו, במקום הכלכלי שלו, במקום המציאותי שלו, כדי להבין למה הוא עשה את זה. תכן, שוב אני מדגיש, מדובר על דברים שבאמת זה לא בסדר, אבל הוא לא ידע שהוא עושה לא בסדר, או שהוא היה במצב שלא הייתה איזושהי מצב של כמו אין ברירה, ונכשל ועשה דבר שלא צריך לעשות. זה נקרא, זה הסוג הזה. לכן, בספר סדר היום כותב, מה פירוש אל תדון את האדם עד שתגיע, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אגב, שימו לב, כתוב אל תדין את חברך, לא כתוב אל תדין אדם מישראל. כתוב אל תדין את חברך, זאת אומרת, מצוות בצדק לשפוט עמיתך על מי שאני מכיר, אז חבר שלך, שאתה יודע שהוא רוצה להיות הוא צדיק או שהוא בינוני, כבר נדבר על בינוני, הוא רוצה לעשות בסדר, אז אל תדון אותו עד שתגיע למקומו, אומר הסדר היום, לפי דעתו ולא לפי דעתך. זאת אומרת, יכול להיות ששני אנשים, אחד, ראובן קם היום במצב רוח גרוע, מצב רוח לא טוב, והתבלבל ועשה דברים לא בסדר, ושימון קם היום במצב רוח מצוין. עכשיו, שימון רואה את ראובן עושה מעשה לא בסדר, והוא אומר, מה היום מצב רוח מצוין? למה אתה מתנהג ככה? הוא לא שם לב שראובן מצב רוח לא טוב, אתה דן את ראובן, אתה שם לב למצב רוח של ראובן, לא מצב רוח, רוח שלך. כן? אז זה סוג שני של אדון לכף זכות, ייתכן שאדם לא ידע שזה עבירה, שהוא לא שם לב, הוא התבלבל, וכו' וכו'. הסוג השלישי, זה גם כן, ודאי שהוא עשה עבירה, וזה אפילו עבירה שמפורסמת בישראל לאיסור. אדם, שאפילו צדיק, תמיד חכם וירא שמיים, עשה עבירה מפורסמת בישראל לאיסור, אין שאלות, הוא ודאי לא התבלבל, הוא עשה עבירה. אבל, אל תערר אחריו ביום, שהוא ודאי עשה תשובה. הוא ודאי התחרט ועשה תשובה. עשה תשובה. עכשיו, בסוג השלישי הזה של ודאי עשה תשובה, כמובן, אם אני רואה את התלמיד חכם, עושה את אותה עבירה, פעם אחת, עושה עבירה פעם אחת, אני אומר, חזר בתשובה, אסור לדבר עליו. לא רק אסור לדבר, אסור לחשוב עליו רע. אתה רואה אותו למחרת, עשה תשובה, לא להגיד כלום. אבל אם אני רואה אותו עושה את העבירה פעם שנייה, ופעם שלישית, ופעם רביעית, אז ודאי שאני כבר לא יכול להגיד, עשה תשובה. אני רואה שהוא לא עושה תשובה, הוא חוזר על מרדו. זה כבר הלכה אחרת לגמרי. אז כן נסכם. כשאשר אדם רואה אדם שהוא צדיק, או תמיד חכם, או ירא שמיים, עושה מעשה שאפשר לדון אותו לכף זכות או לכף חובה, חובה לדון אותו לכף זכות. הכף זכות יכול להיות אחד משלוש סוגים. או שהמעשה עצמו הוא לא עבירה, יכול להיות שזה לא עבירה. או שהמעשה עצמו הוא באמת עבירה, אבל האדם עשה את זה מבלבול, מכעס, מחוסר שימת לב. לא... אין צדיק אשר עשה טוב בארץ ולא יחטא. גם צדיקים נכשלים בחטא. או אפשרות שלישית, שבאמת זה עבירה והוא עשה במזיד, אבל הוא חזר בתשובה. חזר בתשובה שלמה. זה שלושת הסוגים של העבירה. אבל אם המעשה הזה נעשה פעמים נוספות, אי אפשר כבר לדון לכעסות. אם כאשר אני רואה תמיד חכם עושה עבירה, ואני אומר דבר שהוא נראה לי לא בסדר, אמרנו שצריך לדון לכף זכות, פירושו, לא לחשוב על עברה, לחשוב עליו טוב. האם צריך להוכיח אותו? בספר יד הקטנה אומר, כיוון שאתה צריך לחשוב עליו טוב, שהוא רק התבלבל ונכשל, אז אסור אפילו להוכיח אותו. אסור להוכיח. אז חפץ חיים אומר, הוא מביא ראיות לזה שכן צריך להוכיח, נשאר בצריך עיון, אבל הוא אומר, כן צריך להוכיח את התמיד חכם, זאת אומרת, מותר לגשת אליו אחר כך בדרך ארץ, ויהיה לו כבוד הרב, רציתי לשאול, ייתכן שאני לא מבין, ובצורה כזו בדרך ארץ שישים לב להוכיח אותו לפעם הבאה. כמו שמצאנו, שרבונה, הגמרא מספרת שרבונה, החמיצו לו 400 חביות של יין. רבונה היה רבונה, 400 חביות של יין החמיצו. נכנסו אליו החכמים להוכיח אותו, הם ידעו למה החמיצו. למה? כי היה לו אריס, אריס זה הכוונה, אחד שהיה עובד בשדה, מקבל חלק מהפירות. היה הסכם בין בעל השדה לבין האריס, האריס עובד, בעל השדה הוא בעל השדה, האריס עובד, והאריס מקבל או חצי, או שליש, או רבע מהפירות. כן, האריס מקבל למחצה, שליש ורביע, זה היה הסכם. קום כסף הוא מקבל מהפירות. עכשיו, האריס היה צריך לקבל מהכרם רק מהענבים. והאריס היה גונב לרבונה את הזמורות. הזמורות בזמנם שהיו חותכים, היו משתמשים בהם. החכמים ידעו שהאריס הזה גונב את הזמורות. אבל, וגם רבונה ידע את זה, והם ראו שהחמיצו לרבונה החביות, אז הם ידעו למה החמיצו החביות, כי רבונה הוריד לו מהשכר שלו בגלל הזמורות שהוא היה גונב. הם ידעו שרבונה מוריד לו מהשכר בגלל הזמורות, לוקח לו יותר ענבים בגלל הזמורות שהוא גונב. אז באו חכמים לרבונה והחמיצו לחביות, אז אמרו לו, נו, אז הוא אמר להם, אם אתם יודעים בי איזשהו חטא, תוכיחו אותי. אמרו לו, מה חשוד הקדוש ברוך הוא שעושה דין, דין שהוא לא דין אמת? מה אתה חושב בקדוש ברוך הוא שעושה? אז הוא אמר, אז תגידו איזה חטא עשיתי. אמרו לו, אתה לוקח מהאריס, אתה מוריד לו מהפירות. אמר להם, כן, אני לוקח מהפירות בגלל שהוא גנב, הוא גונב לי את הזמורות. אמרו לו, בתר גן וגנוב וטעם הטעים. מה אתה הולך אחרי הגנב וטועם מטעם גניבה? אם הוא לקח לך את הזמורות, גונב לך מזמורות, אז תעצור את זה, תתבע אותו לבית דין, שיזכו אותך מה שמגיע. אתה הולך גונב ממנו בגלל שהוא גונב ממך? זה המשפט המפורסם, הגונב מגנב פטור, זה משפט טעות, זה לא נכון המשפט הזה. יש מקרה שהגונב מגנב פטור, זה לגבי משהו אחר לגמרי, לגבי מקרה מאוד ספציפי. אבל הגונב מגנב הוא לא פטור, הוא חייב. אז אם כן, גם תלמיד חכם שרבונה עשה דבר כזה, צריך להסביר אותו לתור. אני רוצה להדגיש פה דבר מאוד מעניין. לפעמים יש איזה אדם שנפגע מאיזה תלמיד חכם. נפגע. והוא בא לאיזה רב לדבר, ובאמת הפגיעה הייתה פגיעה, זה באמת היה פגיעה. ואותו רב מתחיל ללמד לכף זכות, אומר לו, תשמע, הוא לא התכוון, הוא לא אמר. זה שנפגע, הוא מתחיל עוד יותר להתחמם. למה? מה הוא לא אמר? הוא כן אמר. צריך להיזהר, כשאדם כועס, צריך להסביר לו, לא צריך ללכת איתו בצורה של להפקיע את המרגשות שלו. לא להגיד לו שהרגשות שלך הן לא נכונות. אפשר להסביר לו, אתה צודק, זה באמת לא יפה מה שהוא אמר. זה לא מתאים. כנראה שהייתה לו כוונה אחרת, כנראה שהוא לא שם לב מה שהוא עושה, אולי הוא יתבלבל, אבל באמת זה לא, אני מבין, צריך לתת לו אמפתיה וסימפתיה, יש אמפתיה וסימפתיה, שני דברים. יש להיכנס לרגשות שלו, לעזור לו, להבין, לעזור לאותו אחד לצאת מהכאב, ולא להגיד לו, לא, מה שהיה זה לא היה שום דבר. יש סיפור מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין בגמרא, לפני הסיפור אולי נדגיש קודם, כתוב שרבי עקיבא, אז לפני שהוא היה עקיבא עדיין עם הארץ, אז כתוב רחל, הבת של רבי עקיבא, הבת של קבא סבוע, סליחה, רחל, הבת של קבא סבוע, רצה להתחתן רק עם עקיבא, הוא היה עם הארץ. למה רצה להתחתן איתו? כי ראתה שהוא צנוע ומעלה, יש לו מידות טובות. לכן רצה להתחתן רק איתו. מה היה המידות הטובות שיש לו? לא כתוב בחזן. אבל יש סיפור בגמרא, שבספר שאילתות, השאילתות דרך חי גאון, מביא את הסיפור הזה, כמו שכתוב בגמרא, והוא מוסיף שהסיפור הזה היה עם רבי עקיבא. מה היה עם רבי עקיבא? אז רבי עקיבא, לפני שהוא התחתן עם רחל, לפני גיל 40, הוא היה נשוי, היה לו אישה וילדים, ויום אחד הלך, הוא היה גר בגליל, ויום אחד הלך לעבוד בדרום, אצל שדה של מישהו שקראו לו רבי אליעזר. רבי אליעזר היה בן שקראו לו הורקנוס, ולהורקנוס היה בן שקראו לו רבי אליעזר בן הורקנוס. אז הסבא רבי אליעזר. עבד אצלו בשדה שלוש שנים. בסוף השלוש שנים, זה היה לקראת יום הכיפורים, אמר רבי עקיבא לרבי אליעזר, ככה זה היה פעם, שלוש שנים הולכים לעבוד, אמר לרבי אליעזר, אני רוצה את שכרי, לחזור הביתה, רוצה את השכר שלי. אז הוא אמר לרבי אליעזר, תן לי כסף. אמר לו רבי אליעזר, אין לי כסף. עכשיו הוא רואה שלרבי אליעזר יש כסף. רבי אליעזר אומר לו, אין לי כסף. אמר לו, טוב, תן לי פירות. הוא רואה שיש פירות. אמר לו, אין לי פירות. אמר לו, טוב, אז תן לי קרים וקסתות, בגדים, זה.

בא אחרי חג הסוכות לרבי עקיבא הביתה, לא רבי עקיבא, זה היה עקיבא לפני שהוא נהיה, כשעוד היה עדיין עם הארץ. בא אליו הביתה, כתוב ישבו, אכלו ושתו, לא שתו, ואחר כך רב לזר אמר לרבי עקיבא, כשאמרתי לך שאין לי כסף, מה חשבת? אז אמר לו עקיבא, חשבתי שכנראה השקעת באיזה עסקה ולא היה לך לשלם לי. אמר לו, כשאמרתי לך שאין לי פירות, מה חשבת? חשבתי שזה היה, בקיצור מצא לו תירוץ על כל דבר ודבר. אמר לו רב אליעזר, העבודה כך היה. אני, בגלל שהורקנוס הבן שלי לא רצה ללמוד תורה, אני הלכתי והקדשתי את כל נכסיי לשמיים. ולכן לא היה לי כלום. אבל עכשיו שעשו לי התרת נדרים, הרכוש חזר אליי ואני יכול לשלם לך את כספך, וגם נתן לו את החמורים עם הפירות והשתייה והכרים וקסתות. טוב, יפה מאוד. אז אם כן רואים דבר נפלא, מידות מיוחדות שהיה לרבי עקיבא עוד שהוא היה עם הארץ. כך כתוב בגמרא מסכת שבת. יש גמרא תוסות מסכת כתובות, שואל שאלה, הראשונים שם שואלים שאלה מאוד מעניינת. שואל תוסות, איך רחל ראתה ברבי עקיבא שהוא היה עם הארץ, שהיה לו מידות טובות? הרי רבי עקיבא כשנהיה תלמיד חכם, אז הוא אמר, כשהייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם, מנשכנו כחמור. אני אתפוס תלמיד חכם, מנשוך אותו כמו חמור. ולמה הנשיכה של חמור? כי נשיכה של חמור היא מרסקת העצמות. בעברית היום קוראים לזה דרוס כל דוס, כן? מי ייתן לי תלמיד חכם, מנשכנו כחמור. אוי ואבוי, ככה הוא דיבר. שואל תוספות, איך רחל ראתה שיש לו מידות טובות? הרי הוא אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם, מנשכנו כחמור? איזה מידות טובות זה? עונה תוספות תשובה מעניינת. אומר תוספות, למה הוא אמר את זה? כי הוא חשב שתלמידי חכמים שונאים אותו. תלמידי חכמים מבזים אותו, את עמי ארצות. למה הוא חשב ככה? כי פעם היה עניינים של טומאה וטהרה. היו שומרים טומאה וטהרה שעמי ארצות לא יגעו באוכל של תלמידי חכמים, ואולי ינתה זרוק מהפה או משהו. אז היו מאוד נזרים תלמידי חכמים מעמי ארצות. אז הוא חשב שתלמידי חכמים מבזים אותו. שאלת השאלה, הרי אמרנו שתלמיד חכם צריך לדון לכף זכות. נו, צריך לדון לכף זכות. והוא הרי דן את רבי אליעזר לכף זכות עם העניין של הפירות. דן עם הפירות לכף זכות. אז למה הוא לא דן את התלמידי חכמים לכף זכות גם בעניין הזה? שאלה מעניינת מאוד. אז שאלתי כמה אנשים, קיבלתי תשובות שונות, אבל אנחנו לא מדברים על רבי עקיבא, כי אין לנו הבנה בגדלותם של תנאים, אבל לפחות אנחנו יכולים ללמוד כאן משהו בכוחות הנפש של האדם. כאשר עוקצים אדם בכסף, מה שנקרא, מזיקים לו בכסף, יש לו קצת איזה הפסדים כספיים מול חברו, אדם בדרך כלל יכול לסבול את זה, אבל כאשר פוגעים ברגשות של האדם, באישיות של האדם, זה מאוד מאוד קשה לו. זה כבר מאוד מאוד קשה. לכן, אנחנו רואים בבתי דין, באים שניים בבית הדין לדון על עניין כספי. חייב לו, חייב בנייה, קבלן, עובד כזה, סיבות כאלה ואחרות של כספים, זה חייב לשני. אז בהתחלה מדברים בדרך ארץ אחד עם השני. כן, נתתי לו ככה, עשיתי לו עבודה ככה, מגיע לי ככה, הכל עובר בסדר. אבל ברגע שמישהו זורק איזה משפט על האישיות של השני, אומר לו שהוא כך וכך זורק איזה משפט, המערכת העצבים של הצדדים מתחילה לעלות ונהיה סיסו וסמחו. למה? כי הוא פגע לו כאן באישיות. כל זמן שזה בכסף, הכסף הוא לא חלק מהאדם, הוא חלק חיצוני מהאדם. בדרך כלל אנשים בדרך כלל בכסף יכולים לעבור את זה. אז יכולים יותר קל ללמד לכף זכות. אבל ברגע מה שמגיעים הרגשות, זה כבר הרבה יותר קשה. זה אחד התירוצים שאפשר לומר על הנושא הזה. על כל פנים דיברנו עד כאן על הנושא של לימוד לכף זכות לתלמיד חכם. הסוג השני של האנשים זה מה שנקרא בינוני. מה זה בינוני? בינוני זה אדם שהוא בדרך כלל מקיים מצוות, לפעמים הוא גם נכשל. רוב בני אדם הם ככה. ספר התניה אומר שרוב בני אדם הם בינונים. ספר התניה בריחות מדבר על נושא של בינוני, צדיק בינוני ורשע, הוא אומר רוב, לפי החשבון שלו יוצא, רוב בני אדם הם נקראים בינונים. לפעמים, בדרך כלל הוא בסדר. לפעמים, הוא גם נחשב. בבן אדם בינוני, אז יש שני מצבים. אם המעשה של הבן, ראיתי בינוני, אדם רגיל שאני מכיר אותו, זה בסדר, לפעמים הוא נחשב. נגיד, לקחנו דוגמה, מדבר באמצע חזרת השץ. מדבר. אז אם המעשה הזה נוטה לכף זכות ולכף חובה באופן שווה, חובה לדון אותו לכף זכות. חובה. אם המעשה נוטה יותר לכף זכות, ודאי שחובה לדון אותו לכף זכות. חובה מצד עשה מהתורה. בצדק תשפוט עמיתך. אבל אם המעשה שלו נוטה יותר לכף חובה, מצד הדין, מדין התורה, מותר לי לדון אותו לכף חובה, אבל מידת חסידות, לדון אותו לכף זכות. יש מידת. כל אדם את חברו לכף זכות, ידונו משמיים לזכות. ואני שוב מדגיש, כשאומרים לדון אותו לכף זכות, זה לא אומר שלהגיד שהמעשה שלו קדוש וטהור והכל בסדר גמור. תכן שבאמת המעשה לא בסדר. או שוב נחזור על זה.

0: נקף זכות זה יכול להיות שלוש מצבים. מצב אחד, שהמעשה עצמו הוא לא מעשה עבירה. מצב שני, שהמעשה הוא מעשה עבירה, אבל האדם נכשל בטעות, או לא ידע, או לא רצה, או היה מבולבל וכו' וכו'. מצב שלישי, זה באמת מעשה עבירה, ואדם עשה את זה אפילו ביודעין, ואפילו במזיד, אבל הוא חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה. בפרט אם מוכיחים אותו, מסבירים לו, הוא חזר בתשובה. זה בינוני. רשע, זה הסוג השלישי. אדם שהוא נקרא אדם רשע, אז אדם רשע, הכוונה אדם שעושה, מפורסם, שעושה מעשים אסורים, כתוב שאפילו אם המעשה שלו נוטה לכף זכות, חובה לדון אותו לכף חובה. על הנושא הזה של רשע, מאוד זהירות, מה זה נושא של רשע, יהיה לנו שיעור בעזרת השם, שיעור מיוחד שידבר, מי נקרא רשע היום? אין לנו כמעט רשעים, תדעו. היום בעם ישראל אין כמעט רשעים. גם אלה שמחללי שבת ועושים עבירות למיניהם, רובם לא נקראים רשעים בהגדרה הלכתית, או שלפחות יש לנו ספק גדול אם נקראים רשעים. נדבר על זה שום בפני עצמו. זה נקרא תינוקות שנשבו. יש רשע שנקרא סוג אחד של סוג רשעים, שנקרא מסית ומדיח. אדם שהוא מסית ומדיח. הוא מדיח אנשים לקיים מצוות. הוא בפוליטיקה, הוא תמיד מנסה לעשות רע לשומרי מצוות, ותמיד מנסה להזיק ולהכניס דברים אסורים. זה מסית ומדיח. אלה נקראים רשעים אמיתיים, ואלה חובה לדון אותו לכף חובה, אפילו אם הוא עשה מעשה שנוטה לזכות. תראו לעצמכם, אחד מהאלה שהם נקראים רשעים, מסיתים ומדיחים את עם ישראל לעבירות, בא לכולל, בא לישיבה, תורם תרומה לישיבה. אני רוצה להיות שותף בלימוד התורה של הישיבה. צבא יפה. אסור לדון אותו לכף זכות. תראו מה זה? צריך לדון אותו לכף חובה. יש לו פה אינטרסים, יש לו פה עניינים, זה נשמע הלכה מדהימה. אפילו עשה מעשה טוב. לא, הכוונה שלו היא כוונה שלילית. וכל כך זה נכון, אנחנו לא יכולים להגיד על חזן נכון, אבל במו עיניי ראיתי כמה פעמים שאנשים שהם כאלה מסיתים ומדיחים, באו עשו טובה לשומרי מצוות, והשומרי מצוות נהנו מהם, והם לא הבינו שמאחורי הטובה הזאת מסתתר איזשהו מהלך של כמה שלבים קדימה, שגדולי ישראל שידעו להכיר את השלבים קדימה, אז הם ידעו להבחין, יש פה בטוב הזה יש איזשהו עוקץ. עכשיו לא רואים את זה, אבל תמתין קצת, תראה מה הדבר הטוב הזה, איך יצא דבר בסופו של דבר, בסופו של דבר, דבר רע. מדהים. זה מדהים לראות, ראיתי כמה פעמים דברים כאלה. אז אחד שהוא מסית ומדיח, אסור לדון אותו לכף זכות. צריך לחשוד בו שהמעשה שלו הוא מעשה רע, לא מעשה טוב. יכול להיות שטעינו, בהחלט יכול להיות שיש טעות, ויכול להיות שבאמת פתאום היה לו עוררת תשובה. אומר לי, אישה, הרי את מקודשת לי, אומרים חז"ל, בא אחד רשע גמור, מסית ומדיח. מסית ומדיח בעם ישראל. אמר לכלה, התחתן עם כלה, שגם היא כמור, והוא אמר לה בחופה, מתחת לחופה, הביא רעב לחופה, ואמר לה באמצע בחופה, הרי את מקודשת לי בתנאי, על מנת שאני צדיק גמור. הוא רשע גמור, מפורסם, כל עם ישראל יודע. והוא אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, בתנאי שאני צדיק גמור. אם אני לא צדיק גמור, את לא מקודשת. נו, אחרי החופה, אנחנו יודעים מי הוא. מה הדין, היא מקודשת או לא מקודשת? אומרים חז"ל, היא ספק מקודשת. כי יכול להיות מצב שהוא יעורר תשובה בליבו. אפילו רשע גמור יכול לעורר תשובה בליבו. זה עניין אחד, זה נכון. אפילו רשע גמור יכול לעורר תשובה וגם יכול לחזור בתשובה. ויש הרבה רשעים שגם חזרו בתשובה שלמה. אבל כאשר הוא עושה מעשה, שאנחנו רואים שהוא עושה מעשה טוב, אבל יש לנו פה חשד, לא רק שיש חשד, יש לנו, ייתכן שהכוונה שלה היא לא טובה. אל תקבל את זה כזה בתמימות, תחשוד, באמת ראינו בפרט אצל הרב שח, זכר צדיק לברכה, הוא היה יודע לקרוא את המפה, מה שנקרא, הוא היה אלוף בזה, קורא את המפה, ידע לראות רחוק, המעשים הטובים של הרשעים, רשעים שבזמנו שהוא היה מתמודד איתם, אז הוא ידע לקרוא אותם כמה שלבים קדימה, למה הם חותרים בסוף, והרבה הרבה פעמים ראו כמה שהוא צדק בזה. אז זה, הגאון מבינה אומר, שלפעמים רואים אנשים שרחוקים מתורה ומצוות, אנשים שנקראים רשעים, שיש להם מידות טובות. מידות טובות. אתה רואה פתאום אחד, רחוק ממצוות, יש לו מידות טובות. אומר גאון, אל תתפלא, זה עצת היצר כדי להעמיד בניסיון את שומרי המצוות. זה עצת היצר להעמיד בניסיון שומרי המצוות. פעם הייתי באיזשהו מקום של נושא של כשרות מסוים, מפעל מזון מסוים, והייתי שם קשור קצת לנושא, ובעל המפעל אמר לי פעם, הייתי אז בחור צעיר, אמר לי, בעל המפעל, תדע לך, אני אוכל את כל הדברים האסורים. אני קיבוצניק, אוכל כל הדברים האסורים. אבל כיוון שבמפעל של המזון שלי יש חותמת כשרות, אני רוצה להיות אמיתי וישר כלפי החותמת, ולכן אצלי אני מכניס שהכל יהיה כשר כמו שצריך. אחרי כמה שנים המפעל נסגר. אתם יודעים למה הוא נסגר? כי תפסו שהוא היה הרמאי הכי גדול. הוא היה עובד על זה, מכניס שם דברים שלא היה צריך להכניס. אתם רואים? הוא מודה בזה שהוא עושה עבירות בפרסה, הוא לא נאמן, אומרים חזן. אדם שעושה עבירות לא נאמן על מצוות. לא צריך להתרגש מזה, ולא צריך ללמד זכות על אחד שהוא מסית ומדיח או שעושה דברים הפוכים מהתורה. אבל סתם עם ישראל היום, תדעו, רוב עם ישראל היום, אפילו כאלה שמחללים שבת, הם מגדר, הם לא רשעים. הם בגדר תינוקות שנשבו, לפחות בספק תינוקות שנשבו. לכן אסור לדבר עליהם, אנחנו נדבר על זה בחוד שמירת הלשון, שאסור לדבר, אסור לבזות אותם, ואסור צריך להתנהג יפה, ולכבד אותם. אין לנו את הדינים שהיה פעם. בפרט, כמו שאמרנו, שעל כלל ישראל באופן כללי, צריך תמיד ללמד תמיד לכף זכות, שנאמר, הגמר אומר, מסכת פסחים, דף פי זין, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מה פירוש הפסוק? אל תלשן עבד אל אדוניו, פן יקללך ואשמת. אל תקלל עבד, אל תלשין עבד אל אדוניו, פן יקללך ואשמת. דורש את הפסוק שאדם צריך להיזהר לא להגיד לקדוש ברוך הוא דברים קשים על עם ישראל, להפך, ללמד זכות על עם ישראל. ובאמת אנחנו רואים היום את עם ישראל, רוב רובם של עם ישראל, רובם ככולם, אנשים שהיו מתקרבים לתורה ומצוות, ויש להם הרבה מידות טובות. אתה יכול לראות למשל את האחוות, למשל בצבא, שיש מצבים קשים, כמה כל אחד דואג לשני ועוזר לשני. אתה יכול לראות בתי חולים, אתה יכול לראות בזקה, אתה יכול לראות בהצלה, בכל מיני, במגן דוד אדום, אנשים שגם רחוקים תורה ומצוות, אבל הם מתמסרים להציל את הזולת. זאת אומרת, לב יהודי יש להם, מתמסרים יותר מגויים, מתמסרים להציל את הזולת. יש להם לב יהודי חם לכל אדם ישראל כדי להציל אותו כמה שאפשר. זה שלושת סוגי האנשים שאנחנו דנים מהם. זאת אומרת, ארבע סוגים. האחד זה מי שאני לא מכיר, שאותו אני לא חייב לדון לכף זכות, אלא מעלה גדולה לדון לכף זכות. הסוג השני זה אנשים שאני מכיר, וזה מתחלק לשלוש סוגי אנשים. האחד זה צדיק או תמיד חכם, ירא שמיים, אנשים טובים, גדולים, שאנשים כאלה צריך תמיד לדון אותה לכף זכות. אפילו מעשה שנראה לחובה, צריך לדון לכף זכות. כף זכות יכול להיות שוב אחד מהשלוש אפשרויות. או שהמעשה הוא לא מעשה עבירה, וצריך לכן, צריך מאוד מאוד להיזהר לדבר על, שלא לדבר על הרבנים רע. צריך מאוד מאוד להיזהר שלא לדבר על הרבנים רע. למה? כי אתה לא יכול לדעת האם המעשה שאתה מאשים אותו, תכן שבאמת זה לא עבירה. אתה חושב שעבירה, כי הוא אותו אחד חושב, כי הוא לא מבין, הוא לא למד. אבל אותו תמיד חכם, תשאל אותו למה עשית. הוא יראה לך גמרה מפורשת, מעשה מפורש בגמרה שהיה כך וכך. אז מותר? אז מי אמר שזה אסור? זה בדברים שמפורסם בישראל לאיסור, או שיתכן שהוא נכשל, יכול להיות גם שהמעשה הוא כן מעשה עבירה, אבל הוא נכשל, הוא נכשל. אל תדון את חברה עד שתגיע למקומו. ואם זה מעשה שהוא ודאי עבירה ומפורסם בישראל לאיסור, אז יש לימוד לכף זכות אחר. מה לימוד לכף זכות? שהוא עשה תשובה. אם אתה רואה אותו חוזר על הדברים פעם אחר פעם, כנראה שהוא לא עשה תשובה, ופה צריך כבר חובה להוכיח אותו. אומרת הגמרא, כל זה שלא בדיני ממונות. אבל בדיני ממונות, אפילו תלמיד חכם, אם הוא לקח כסף מהזולת ולא שילם, הוא חייב כסף לזולת, לא לדון אותו לכף זכות, עד שישלם את החוב. גם תלמיד חכם, לא לדון אותו לכף זכות, עד שישלם את החוב שהוא לקח, שתדע שהוא שילם את החוב. למה? כי הוא חייב כסף שצריך שלם, הוא לקח שלא כדין, הוא חייב כסף שצריך שלם אותו, לא ללמד לכף זכות. הגמרא מספרת שרבינה ורב אשי, רב אשי היה רב, רבין היה תלמיד. שניהם היו מחברי הגמרא, מחברי השס. היו ענקים שבתורה, ענקים שבענקים. ופעם אחת היה יום שישי, רב אשי היה לו איזו הזדמנות לקנות איזה קרקע. היה הזדמנות לקנות קרקע בזול, זה היה יום שישי אחרי צהריים, היה צריך כסף מזומן, לא היה לו. אז הוא שלח לרבינה, אמר לו, תלווה לי כסף, יש לי הזדמנות לקנות איזה אדמה. שלח לו רבינה, תכתוב לי שטר או תעשה לי עדים. שטר או עדים. אמר לו רב אשי לרבינה, תגיד, גם ממני אתה מבקש שטר או עדים? גם ממני? אמר לו, אם מכל אדם אני מבקש שטר מעדים, ממך יותר מכל אדם. אבל למה? ממני, אתה אומר ככה, ממני יותר מכל אדם? אמר לו, כן, כי אתה כבוד הרב שקוע בלימוד. הרב שקוע בלימוד, רב אשי היה גדולי ישראל, ענקים, ענקי הדורות. כל השעס שאנחנו עומדים היום, והוא כתב את השעס, הוא ורבינה. אתה רב אשי שקוע בלימוד התורה. אני אתן לך עכשיו הלוואה, 5,000 שקל, 10,000 שקל, לא משנה כמה, אתן לך הלוואה, אתה תשכח את החוב, תשכח את החוב, ובסופו של דבר מה יקרה? אני אבקש לך כבר, תחזיר לי את הכסף, מה תגיד לי? מה פתאום? לא לביתי. מה, לא זוכר שנתת לי, ואתה באמת לא זוכר. לא שהוא משקר, לא שחס ושלום רב אשי משקר. הוא באמת לא יזכור, למה? כי הוא שקוע בלימוד, מרוב שהוא שקוע בלימוד, תשכח את החוב. מה לעשות? אחרי אמר לו, ממך אני מבקש יותר מכל אחד אחר. טוב, עכשיו, כיוון שיש עניין שמצבים שאסור לחשוד את הזולת במעשה עבירה, גם אדם שצריך להיזהר שלא יביא למצב שיחשדו בו, ויהיתם נקיים מהשם ומישראל, אומר הפסוק. האדם צריך להיות נקי מהשם ישראל, לא, שלא יחשדו בו. ולכן כתוב אצל חנה, שהיא הייתה חנה, וכן, שהיא הייתה במשכן שלו, התפללה על בן. באה אלי, ראה אותה מתפללת ככה, אז הוא אמר לה, תגיד, הוא אמר לה, למה תשקרין? את שיקורה, את שיקורה שאת ככה עומדת שם מתפללת, נראית כמו... אז היא אמרה לו ככה, היא אמרה לו, אישה קשת רוח אנוכי, אני, יש לי צרות, אין לה ילדים, יין ושחר לא שתיתי. ככה ענתה לו, אני לא שיקורה, אני אישה קשת רוח, לא שתיתי לא יין ולא שחר, כי אסור הרי להיכנס למקדש ולמשכן עם יין ושחר, מי ששתוי. הוא חשב שהיא שיקורה, עומדת שם מתפללת, הוא חשב מה, מדברת עם עצמה כל הזמן, לא היה נראה ש... אז היא אמרה לו, לא, לא שתיתי יין, אני רק קשת רוח, יש לי כל כך כאב שאני מתפלט הרבה הרבה הרבה, אז זה נראה לך כאילו שאני כבר שיקורה. אז הוא אמר לה, לכי לשלום, אלוהי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. מכאן דרשו חז"ל שני דברים. א', מי שחושד את חברו ואין בו, אדם חושד את זולתו ואין בו, כמו אלי חשד את חנה ולא היה בחנה שום דבר רע. אז דבר ראשון, שהיא צריכה להגיד, להוציא אותו מהחשד הזה. מאלי וחנה לומדים, דבר ראשון, שאם חושדים בבן אדם, אז האדם צריך להוציא את עצמו מהחשד, ויהייתם נקיים מהשם ומישראל. אבל לומדים עוד דבר, כאשר אלי גילה שהוא טעה בחשד שלו כלפי חנה, אז הוא אמר לה, לכי לשלום, לכי לשלום, דבר ראשון הוא ברך אותה, לכי לשלום, וגם הוא פייס אותה, השם ייתן את שאלתך. זאת אומרת, אומרים חז"ל, כאשר זה שטעה, הוא צריך דבר ראשון לפייס את הנחשד, וגם לברך אותו. היא לא, סליחה אדוני, לא זה, ואני מברך אותך שיהיה לך ככה וככה. פייס אותו, חשד בו בטעות, גילה שזה טעות, פייס אותו, וגם לברך אותו לשלום. אותה נסיים, ספר חובות הלבבות אומר, ארבע עצות, איך אנחנו נוכל לקיים את המצווה שבצדק תשפוט עמיתך. ארבע עצות. העצה הראשונה, צריך לדעת את דיני התורה היטב היטב. צריך לדעת הרבה הרבה הרבה הרבה תורה והלכה, כדי שכשאנחנו רואים אדם שעושה מעשה, שנדע, ייתכן שהמעשה שלו זה לא עבירה, זה יכול להיות שזה לא עבירה, אנחנו סתם חושדים בו, ייתכן שזה לא עבירה. דבר שני, הצעה שנייה אומר, לראות על כל יהודים ישראל בעין טובה, לראות בעין טובה. כמו שכתב, המשנה אומרת, רבן יוחנן בן זכאי אמר, צאו על תלמידיו, צאו ראו איזו דרך ישרה שידבק באדם, אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, עין טובה, זו הדרך הכי טובה שיש. והוא אמר, רבן יוחנן בן זכאי אמר, רואה אני דברי אלעזר בן ערך, שבכלל דבריו דבריכם, זה המעלה הכי גדולה שיש, לאדם יהיה עין טובה, עין טובה על אנשים. דבר שלישי, אדם מאוד צריך להתחזק במצוות אהבת ישראל. כשהוא אוהב את עם ישראל, הוא לא רואה רעה בעם ישראל, לא רואה רע, הוא רואה דברים טובים. דבר רביעי, שיהיה נגד עיניו תמיד, מאמר חז"ל, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אילו היית במצב שלו, מי יודע אם אתה היית עושה אחרת, ייתכן שהיית עושה אותו דבר. אז אם כן, מצוות בצדק תשפוט עמיתך, באופנים שצריך לשפוט בצדק, רבותיי, זה חובה לחשוב על הזולת רק בצדק, במקומות שאין חובה, אז זה מידת חסידות לשפוט בצדק. הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה תמיד להיות מהלא חושדים בקשרים, אלא להפך, מהעושים דברים טובים, וחושבים על כל אדם מישראל דברים טובים. בזכות זה, בזכות אהבת חינם, נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגע שמידלר. שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
2: אדם שוכח. אדם שוכח מה הוא עושה פה. אדם חושב שהוא חי לעולמי עד. יש כאלה כל בוקר ממששים. אין ג'ולה? לא בולט כלום? בסדר, ברוך השם, אני יכול ללכת לעבודה. כל יום בודק. שום ג'ולה אין, שום בליטה אין, הכל בסדר. אם חס ושלום, מרגיש איזה ג'ולה, משהו כזה לא בולט, מיד הלב דופק. כבוד הדוקטור, אתה יכול לראות מה זה הג'ולה הזו? אמר, לא, צריך ביופסיה. מה זה ביופסיה? זה דוקרים, מוצאים חתיכה לראות מה זה. ואז מה? אם זה משהו כזה, אז ביי ביי. ואם זה משהו אחר, אז שרדת את זה בינתיים. עד ההודעה הבאה. ואז הוא, הלב שלו דופק. הלך עכשיו, מתחיל להתפלל כל תהילים. מתחיל לזעוק לשם, רבי שלום, תעזור לי, תעזור לי. אתם יודעים, מתי קוראים תהילים? רק מתי שיש צרות. כשאין צרות, שהכל בסדר, מי פותח תהילים? איפה אתם רואים הרבה ספרי תהילים? חדר טיפול נמרץ, בבית העלמין, שם אתם תראו ספרי תהילים למיניהם. שם תמצאו הרבה ספרי תהילים. אבל בנורמלי, האם פעם ראיתם בזה אולם שמחות, יש ספר תהילים? מי קורא שם תהילים באולם שמחות? שם אין שמחות. אני תמיד אומר את המשל הזה, היה איזה יהודי אחד, שעלה, עשה איזה ביזנס טוב, איזה עסקה טובה, עסקה טובה. היה לו מגדל עזריאלי, מקומה למעלה. כן, איזה עסק רציני. ובאמת, היה לו הרבה מרץ, הרבה עבודה, סגר עסקה מצוינת. עכשיו, אחרי שהלקוח הלך, רצה אוויר לנשום. הוא היה הרבה מתח, הרבה מתח. עלה לאן? לקומה האחרונה של מגדל עזריאלי. הוא עולה למעלה, לנשום אוויר צח. לא לקח טלפון, לא פלאפון, לא ביפר, לא כלום. שקט. הוא רצה רבע שעה של שקט לרגע ולחזור לעבודה. הוא עולה על הגג למעלה, הדלת נטרקה, ונשם אוויר, הכל בסדר. בא לרדת, הדלת נעולה. הסקיוריטי סוגר דלת אוטומטית. עכשיו הוא צריך לטלפן, שבקש יפתחו לו. לא לקח טלפון. אין טלפון, אין כלום, נמצא על הגג, מסתכל לחוצה, רואה רק חסידות, עפות, רואים לו שלום, מה שלומך, וממשיכות. מה, מי יפתח לו? מה יעשה עכשיו? צורח, כף אחד לא מקשיב. פתאום בא לו איזה רעיון. יש לו בכיס חבילה של איזה $10,000 מהעסקה שהוא עשה הפעם. אמר, נזרוק $100 למטה, יבוא מישהו, יקבל $100, רם את הראש למעלה, מכילה, תפתח לי את הדלת, יפתח לי. זה רק $100. עבר אחד שם, ראה $100, תפס, שם בכיס, נתן ריצה, שלא יקחו לו את זה. בא השני, עוד $100 ועוד $100, וכל אחד תופס את $100 וממשיך. גמר את כל $10,000. אף אחד לא הרים את הראש, אף אחד לא יסתכל אליו. מה יעשה עכשיו? היו שם כל מיני אבנים כאלה כמו חצץ. לקח אבן אחת, אמר, נזרוק על מישהו, מה נעשה? זרק את האבן, עבר שם מישהו, קיבל אבן על הראש. מי זה? אמר לו, מכילה, זה אני. פתח לי, תקבל פיצוי. יש כאלה שזרוקים עליהם דולרים, לא מרימים את הראש למעלה. מתי מרימים את הראש למעלה? שזרוקים עליהם אבנים.
0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
3: والله لن انسى مسجدنا الاقصى כשאתם רואים את המבנה הזה, אתם יודעים שהחמאס וערביי ישראל קוראים למלחמה הנוכחית מבול אל אקצה, והם מתכוונים לזה? אתם יודעים שבשביעי לאוקטובר בשמחת תורה, מוחמד דף, מספר 2 בחמאס, נשא נאום ב-7 בבוקר ואמר שהמלחמה היא בכלל לא על עזה, המלחמה היא על אל אקצה, והוא התכוון לזה? אתם יודעים שהחיזבאללה בכלל קורא למלחמה דרך לירושלים והם מתכוונים לזה? ואתם יודעים שחיילי צהל מספרים שכל בית אליו הם נכנסו בעזה, הם ראו תמונה גדולה של זה? השאלה היא, אם היהודים והמוסלמים שרואים את הסרט הזה עכשיו בכלל יודעים מי בנה את הבית הזה ולמה בנו אותו? מה אם אני אספר לכם שיהודים בנו את כיפת הסלע בתור בית המקדש השלישי, תאמינו לי? לא תאמינו לסיפור המטורף הזה. מתחילים. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 610 לספירת הנוצרים. המרכז היהודי הגדול ביותר נמצא בבבל, ולראש הגולה, המנהיג של כל היהודים, קוראים חושיאל. חוסרו השני, מלך בבל, יושב בפגישה עם חושיאל, ראש הגולה, ומחליטים לצאת למלחמה על הביזנטים, לכבוש את ארץ ישראל, לשחרר את ירושלים, במטרה להקים את בית המקדש השלישי, להקריב קורבנות ולהחזיר את היהודים לארץ ישראל. בנו של ראש הגולה, נחמיה בן חושיאל, יוצא לארגן את הצבא היהודי, והוא מצליח לארגן כוח לוחם של בסביבות 10,000 לוחמים יהודים שמצטרפים אל הצבא הבבלי לכיבושה של ארץ ישראל. לפני שהם מגיעים לארץ, הם יוצרים קשר עם יהודי יקר בשם רבי בנימין מטבריה. הם מספרים לו על מטרת ביאתם לארץ, והוא אומר להם, יאללה, אני איתכם. והוא מארגן כוח לוחם של יהודי ארץ ישראל של 12,000 לוחמים, ביחד עם 10,000 הלוחמים של נחמיה בן חושיאל, 22,000 לוחמים יהודים שיוצאים לכבוש את ירושלים, לשחרר את הר הבית ולבנות את בית המקדש השלישי. בשנת 614 הם מקיימים מצור של 20 יום על ירושלים, עד שהם מוצאים פרצה בחומה, מצליחים להיכנס פנימה, לכבוש את ירושלים, לשחרר אותה מידי הביזנטים. חוסרו המלך הבבלי נאמן להבטחתו, הוא מעניק ליהודים את ירושלים, והם מיד ניגשים למשימה, הקמת בית המקדש השלישי. הדבר הראשון שהם עושים זה לשקם את המזבח ההרוס בבית המקדש, והם מתחילים להקריב קורבנות. רק לאחר מכן הם ניגשים למשימה הגדולה יותר, הקמת בית המקדש השלישי. הם מתחילים ומקימים איזשהו מבנה כלשהו שיהיה הבסיס למבנה הגדול שיקום אחר כך. תשמעו את הפיוט הזה שכתב רבי אלעזר הקליר שחי בירושלים באותה התקופה, וכך הוא כותב: ויורגעו מעט אנשי קודש, כי ירשם אשור לייסד מקדש קודש, ויבנו שם מזבח קודש, ויעלו בו זבחי קודש, ולא יספיקו לכונן הקודש, שעדיין לא יצר חוטר מגזע הקודש. שמעתם? אשור, בבל, ירשם, הרשה להם לבנות את בית המקדש, והם בנו מזבח והקריבו קורבנות, אבל לא הספיקו לבנות את בית המקדש השלישי כולו, רק איזשהו מבנה יסודי סביב כיפת הסלע, המקום הקדוש ביותר בעולם, כי חוסרו חזר בו. לא בא לו שהיהודים יבנו את ממלכת שלמה הגדולה חזרה, לא בא לו שהיהודים יבנו את ממלכת היהודים מחדש. אני יודע, אתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, אבל איך הם יכלו לעשות את זה? הרי כולנו תמאי מתים, ואסור להיכנס להר הבית ללא טהרה. איך הם נכנסו והקריבו קורבנות ובנו את כיפת הסלע, שזה התחלה של בניית בית המקדש השלישי? ובכן, ישנה הלכה שאומרת שטומאה הותרה בציבור. מה זה אומר? אם כל עם ישראל כולו טמא, לא רק שמותר לנו להקריב קורבנות כשאנחנו טמאים, אנחנו מצווים להקריב קורבנות ציבור למרות שאנחנו טמאים, ואנחנו מצווים לבנות את בית המקדש למרות שאנחנו טמאים. גם המכבים ששחררו את בית המקדש והדליקו את המנורה הטהורה עם הנס של חנוכה, הם היו טמאים. הם הדליקו את המנורה למרות שהם טמאים, הם היו טמאי מלחמה, הם הרגו אנשים במלחמה. בחפירות ארכיאולוגיות בשנת 2013, צמוד להר הבית, מצאה ארכיאולוגית בשם איילת מזר אוצר זהב גדול, עם תליון זהב גדול, עם מנורת הזהב עליו. והיא טוענת שמי שהביא את זה לירושלים זה עולי בבל שבאו לבנות את בית המקדש השלישי. זה הבישוף הארמני סבאוס. הוא חי בירושלים באותה התקופה, והוא כותב ספר בשם ההיסטוריה של הרקליוס, הביזנטי. ושם הוא כותב שליהודים ניתנה הרשות, והם אפילו התחילו להקריב קורבנות בבית המקדש. אבל הם לא הספיקו לבנות את כל בית המקדש, כי חוסרו הבבלי חזר בו. בעקבות הבגידה של חוסרו הבבלי, היהודים פונים חזרה אל הביזנטים. אומרים להם, חבר'ה, זוכרים שעזרנו לחוסרו לכבוש את ירושלים עמכם לפני 14 שנה, עכשיו שנת 630 לספירה? יאללה, בוא נעשה לכם אותו דבר. בוא נעזור לכם, הצבא היהודי, שחררו את ירושלים מידי הבבלי הבוגד הזה, ותנו לנו חזרה את האישור להקריב קורבנות בבית המקדש ולבנות את בית המקדש השלישי. והביזנטים אומרים, יאללה, אנחנו איתכם. בוא נשחרר את ירושלים ותבנו את בית המקדש השלישי, וזה בדיוק מה שקורה. צבא יהודי גדול של לוחמים אמיצים כובשים שוב את ירושלים, הפעם מידי הבבלים, ונותנים אותה לידיהם של הביזנטים. כשהביזנטים נכנסים לירושלים ועורכים מצעד ניצחון, הם מחליטים לא לעמוד בעסקה, והם מבצעים פוגרום ביהודים ושוחטים את כולם. את המבנה המתומן שבנו היהודים על קודש הקודשים בבית המקדש בהר הבית, הופכים הביזנטים לכנסייה, בית עבודה זרה, והם מעמידים צלם בהיכל. הכנסייה של הביזנטים עמדה שם 8 שנים בלבד, שכן בשנת 638 לספירה היהודים יוצרים קשר עם השליט המוסלמי החדש בעולם, עומר אל קטיף. עומר אל קטיף אהב את היהודים, היה לו קשר טוב עם היהודים. הוא אפילו היה קרוב משפחה של ראש הגולה רבי בוסתנאי בבבל. איך אתם שואלים? אשתו של עומר אל קטיף, אחותה, התגיירה והפכה להיות אשתו של רבי בוסתנאי. הרבנית הראשית לישראל הייתה גיסתו של עומר אל קטיף. רבי בוסתנאי, ראש הגולה, יושב עם גיסו עומר אל קטיף, וביחד הם מתכננים איך צבא יהודי וצבא מוסלמי יוצאים ביחד לקרב על ירושלים, כובשים את ירושלים, משחררים אותה ואת המקום הקדוש ביותר בעולם, בית המקדש, ובונים שם את קודש הקודשים, מזבח להשם, את בית המקדש השלישי. תשמעו מה שכותב על זה רבי יוסף הכהן, אחד מגולי ספרד שחי בעיר איווניון בשנת 1558. יש לו ספר בשם עמק הבכה, וכך הוא כותב: בימים ההם בא עומר בן קטיף וילכוד את ארץ ארם וארץ פלישתים ודמשק וארץ ישראל כולה וירושלים, וישאל מהבית אשר נקרא שם האלוקים שם, ויוציא כסף וזהב לרוב להשיבו אל תילו כבראשונה, וישתחו שם ארצה ויתפלל אל השם. וכך גם כתב רבי פתחיה מרגנסבורג, גם בן המאה ה-12. ובאו פריצים והלשינו למלך הישמעאלים ואמרו, זקן אחד יש בינינו שיודע מקום היכל והעזרה. ודחק אותו המלך עד שהראה לו, והמלך היה אוהב יהודים ואמר, אני רוצה לבנות היכל שם, ולא התפללו בו כי אם יהודים. ואתם יודעים כמה זמן החזיק המבנה שהיום אנחנו קוראים לו כיפת הסלע בתור בית מקדש יהודי? תשמעו מה שכותב על זה איש דת מוסלמי בשם אל-וסיטי במאה ה-11. והיהודים נהגו להדליק את המנורה של בית אל-מקדס בראשית התקופה המוסלמי עד ימיו של עומר אבן עבד אל-עזיז, שזה היה בשנת 720 לספירה. הפעם האחרונה שאנחנו מוצאים עדות על זה שיהודים מקריבים קורבנות בבית המקדש ומתפללים בכיפת הסלע כמעין בית מקדש שלישי היא 300 שנה אחר כך, בשנת 976. חכם איטלקי בשם אחימעץ בן פלטיאל מספר בספר שנקרא מגילת אחימעץ על בן דודו, שמואל בן פלטיאל. הוא מספר שהוא היה עשיר גדול באיטליה, הוא היה אפילו שר האוצר של איטליה ואחראי על המכס בכל המדינה. ואז באיזשהו שלב הוא החליט שהוא עוזב את הכל, עולה לירושלים, וכך כותב עליו החימץ. והביא עמו לירושלים מזהב 20,000 דרכמונים, וחילק אותם בין השאר עבור שמן למקדש בכותל המערבי למזבח שבפנים. זאת אומרת, היה כותל מערבי שהתפללו בו בחוץ, והיה מזבח בפנים, והיה צריך גם שמן. למה צריך שמן? בשביל להדליק את המנורה. ואתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, שנייה, אז מה אומרים על זה המוסלמים? מי לדעתם בנה את כיפת הסלע? ובכן, להם זה אמור להיות די פשוט, כי כתוב להם על הקיר, שם, בכיפת הסלע. מי המייסד ומי הבונה של כיפת הסלע?
4: בנה את הכיפה הזאת עבד האל עבדאללה האימאם אל מהמון בשנת 72 לעג'ירה. מי ייתן והאל יעתר לתפילותיו ויהיה שבע רצון ממנו. אמן ריבון העולמים, השבח לאל.
3: נושרגה, אז מה אתה רוצה? כתוב במפורש שעבדאללה אל מהמון בנה את זה בשנת 72 לעג'רה. רגע, יש רק בעיה אחת. עבדאללה אל מהמון לא חי בשנת 72 להיג'רה, שזה 691 לספירת הנוצרים. הוא חי בשנת 800 לספירת הנוצרים, 110 שנים אחר כך. אז מה שאומרים הוא שעבדאללה אל מהמון רצה שיחשבו שהוא בנה את כיפת הסלע, ולכן הוא רשם את שמו, אבל הוא השאיר את השנה המקורית שבה בנו את כיפת הסלע. זה שנת 72 להיג'רה, 691, ומי חי אז? עבד אל מלק. אז עבד אל מלק, החליף של ירושלים, הוא בנה את כיפת הסלע. יש להם אפילו ראיה מאחד מכתבי הקודש המוסלמים. שם כתוב שמי שבנה את כיפת הסלע זה עבד אל מלק, וכך כתוב. קעב אל אחבר אומר, עירו סלעים ואי בית אל מקדס, והסלע נקרא אל אכיל. אשלח אליך את עבדי עבד אל מלק, שיבנך ויקשתך. השב השיב אל בית אל מקדס את מלכותה הראשונה, ואחתירנה בזהב, בכסף ובפנינים. שלוח אשלח אלייך את ברועי, וצור אצור על הסלע את כיסא כבודי, שכן אני אללה הריבון ודוד מלך בני ישראל. שנייה, הבנתי נכון? בוא נעבור על זה עוד פעם ביחד עם עברית הפעם. ירוסלעים, יעני ירושלים, ואי בית אל מקדס ואי בית המקדש, והסלע נקרא אל איכל, יעני הסלע נקרא האיכל. אשלח אליך את עבדי עבד אל מלק, שיבנך ויקשתך. השב השיב אל בית אל מקדס, אני אחזיר אל בית המקדש אל את מלכותה הראשונה, ואחתירנה בזהב, בכסף ובפנינים. שלוח אשלח אלייך את ברועי, וצור אצור על הסלע את כיסא כבודי, שכן אני על הריבון ודוד מלך בני ישראל. מה קראתי פה הרגע? בוא נניח לרגע שמה שכתוב בכתב הקודש המוסלמי הזה הוא נכון, ועבד אל מלק הוא זה שבנה את כיפת הסלע. אתם מבינים למה הוא בנה את כיפת הסלע? הוא בנה את זה כבית מקדש ליהודים? אבל עדיין יש פה בעיה, כי הדברים האלה נאמרו בשם קעב אל אחבר, וקעב אל אחבר לא היה חברו של עבד אל מלק, אלא יועצו של עומר אל חטאב, שהוא היה חברו של מוחמד, והוא חי הרבה לפני כן. אז רגע, אז מי בנה את כיפת הסלע לדעת המוסלמים? האם בנה את זה עומר אל חטאב, ובאמת יש כאלו מוסלמים שקוראים למקום הזה מסגד עומר, או שבנה את זה עבד אל מלק שחי אחר כך, או שבכלל בנה את זה עבדאללה אל אמון? ובאמת המחקר העולמי קיבל את דעתם של המוסלמים, לא משנה מי בדיוק בנה את המבנה, יש קצת סתירות עם התאריכים, השמות וזה, בטוח זה מבנה מוסלמי. הם גם מתעלמים מהעובדה שהמבנה בכלל לא נראה מבנה מוסלמי. אין אף מבנה מוסלמי מתומן בעולם. לעומת זאת, יש לא מעט מבנים ביזנטיים לפני תקופת המוסלמים שנראים בדיוק כך. גם כל מה שנמצא שם במבנה נראה ביזנטי לחלוטין, אם זה הריצוף, אם זה הפסיפסים, אם זה הפיתוחים על העמודים, הכל ביזנטי לחלוטין. ומי אנחנו יודעים שבנה משהו בהר הבית בתקופת הביזנטים? רק היהודים. רגע, שנייה. אם הכל נראה ביזנטי, אז אולי באמת הביזנטים הנוצרים בנו שם את כיפת הסלע? זה לא יכול להיות, כי אנחנו יודעים ממקורות ביזנטיים שהביזנטים הפכו את הר הבית למזבלה עירונית. הם שפכו שם את כל הזבל שלהם, בגלל שזה היה מקום קדוש ליהודים, הם לא רצו שיש שם שום דבר קדוש, רק זבלה. אז הם בטוח לא אלה שבנו את המבנה המפואר הזה במקום שבו הם זורקים את הזבל. שנייה, בואו נעשה סדר. אז היהודים משחררים את ירושלים בשנת 614, הם בונים מזבח בבית המקדש, הם מתחילים לבנות את היסודות לבית המקדש השלישי, שזה כיפת הסלע, הם נאלצים להפסיק את הבנייה באמצע, ואז 8 שנים אחר כך, עומר, אל קטיף, גיסו של ראש הגולה רבי בוסתנאי, כובש את ירושלים, משחרר אותה ומשקם את מה שהתחיל להיבנות כבית המקדש השלישי והופך אותו בפועל לבית מקדש יהודי. אתם יודעים מה מדהים? שבאחד מכתבי הקודש המוסלמים מופיע שעומר אל-קטיף אפילו דאג להביא 70 משפחות של כהנים יהודים מיוחסים לירושלים כדי שיעבדו בבית המקדש היהודי, יקטירו קטורת וידליקו את מנורת הזהב, והוא אפילו הטביע מטבע שלו אישית שנסחר בכל העולם עם מנורת המקדש עליו. תראו את כתובת ההקדשה המדהימה הזאת שנמצאת במסגד בכפר נובה ליד חברון, ושם כתוב כך: בשם אללה רחמן הרחום, הנחלה הזאת נובה בגבולותיה ושטחיה היא הקדש לסלע בית אל מקדס, הקדישה אמיר המאמינים עומר אבן אל חטאב, למען אללה יתעלה. אתם שמעתם איך הערבים קוראים לכיפת הסלע? בית אל מקדס, בית המקדש. הידעתם שהערבים הירושלמים קראו לעצמם במשך דורות אל מוקדסי, דהיינו אני מגיע מהעיר של בית המקדש, ולא מדובר רק במחבלים בקהילו בפאודה. אתם יודעים עד איזה שנה המוסלמים עוד קראו לכיפת הסלע בית אל מקדס, בית המקדש? עד שנת 1099. אז הצלבנים כבשו את ירושלים, המוסלמים פחדו שיראו אותם קרובים ליהודים, ואז הם שינו את השם של כיפת הסלע מבית אל מקדס, בית המקדש, לאל צחרה, כיפת הסלע. לסיום אני חייב לומר לכם שאתמול נחשפתי לעדות מדהימה של יהודי שזכה לבקר בקודש הקודשים בכיפת הסלע שהוא ילד בן 9. הוא לא ידע, הלך לבקר בכיפת הסלע לבדו, נכנס לבפנים, מצא מערה שיורדת מתחת לכיפת הסלע, ככל הנקרה המקום שבו היה ארון הברית. הוא מוצא שם ספר תהילים קטן וקורא תהילים ויוצא החוצה. אתם חייבים לשמוע את העדות הזאת, אבל שנייה לפני אני רוצה להגיד תודה רבה למי שעזר לי מאוד בתחקיר הזה, מורה הדרך אורי אוחיון, מורה דרך ירושלמי, אני ממליץ עליו בחום. עכשיו אתם חייבים לשמוע את העדות המדהימה של היהודי שביקר בקודש הקודשים. לא תאמינו לעדות הזאת.
5: כשהייתי בערך בגיל 9, אחרי מלחמת ששת הימים, אז היה אפשרות להסתובב בעיר העתיקה באופן חופשי, אפילו חיילים לא היו שם. החלונות היו דגלים לבנים, וילדים הסתובבו חופשי, ישראלים הסתובבו ממש חופשי. וכילד לא דתי אז, הגעתי לכיפת הסלע, נכנסתי, הורדתי את הנעליים, כי כולם שמים את הנעליים לפני הכניסה, נכנסתי לבפנים, ואני מסתובב מסביב לסלע הענק, אני רואה את הסלע הגדול שם, בתוך הכיפה, באמצע הכיפה, ותוך כדי שאני מסתובב, אני רואה בצד שם מדרגות. ואני יורד במדרגות, וזה חדר לבן כזה היה שם, כשאחד מהקירות שלו זה בעצם המשך של הירידה של הסלע לתוך החדר הזה. הסלע ממשיך למטה. ישבתי על הכוך הזה, והיה שם ספר תהילים קטן. עכשיו, אני קראתי 3 פרקי תהילים, ויצאתי משם. ואני חושב שאני הכהן בדור הזה שזכה להיות בקודש הקודשים כשהיה ילד. אז לא ידעו, גם כן, לא ידעתי כלום לגבי אסור, כן מותר, אסור להיכנס. אבל זכיתי לומר שם 3 פרקי תהילים וקודש הקודשים.
3: זהו חברים, סיימנו, ניפגש.
0: מיד נשוב לקולות מהעבר עם שרגא שמידלר. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. לשעיר, לשירתי. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מאזינים לקולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
6: אני זוכר את עצמי כנער בן 18, יורד במדרגות שיורדות אל הכותל, מסתכל על הכותל ועל כיפת הזהב שמעליו, ושואל את עצמי, בעצם למה לא? מה מונע מאיתנו? הרי שלוש פעמים ביום אנחנו מתפללים 18, ואומרים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ואשב את העבודה לדביר ביתך, ואנחנו מברכים ברכת המזון, רחם נע השם אלוקנו על ישראל עמך, ועל ציון משכן כבודך, ועל נשבחך, ועל יחליך, כי אנחנו מאמינים שאם ייבנה בית המקדש, אז יאיר מבית המקדש לעולם, האור הגדול של הטוב האלוהי, האור שירפא את העולם, לא עוד מלחמות, לא עוד יסורים. למה לא? למה לא לעשות את זה? למה לא לפעול את זה? למה לא לבנות את בית המקדש השלישי? מה בעצם מונע מאיתנו לעשות את זה? הגיע הזמן להתבונן קצת בנושא ולהבין אותו קצת יותר לעומק. מתחילים. אתם רואים את המבנה עם הכיפה הכחולה, זהו קברו של רבי יהושע בן חנניה בצפת עיר הקודש בבית העלמין העתיק. רבי יהושע בן חנניה חי בארץ ישראל בערך 100 שנה לאחר חורבן הבית, במאה השנייה לספירה. ומספרים שהיו לו קשרים נפלאים וטובים עם השלטון הרומאי בארץ ישראל. עד כדי כך שהוא היה מבאי ביתו של אדריאנוס הקיסר. ויום אחד הוא יושב עם אדריאנוס ואדריאנוס אומר לו, אתה יודע מה רבי יהושע? החלטתי, יאללה. בוא נבנה את בית המקדש היהודי השלישי מחדש. היהודים שומעים את הבשורה הנפלאה הזאת, והכל יוצא לכל קצוות תבל, והיהודים מתחילים לחזור לארץ ומתקבצים בארץ ישראל, ואוספים כספים וחומרי בנייה, ומוכנים לבנות את בית המקדש השלישי, אבל אז מגיעים הכותים, השומרונים, אל אדריאנוס ואומרים לו, תדע לך שאם היהודים יבנו את בית המקדש השלישי, הם ימרדו בך. הם משכנעים את אדריאנוס. אז אדריאנוס אומר ליהודים, סליחה, טעיתי, מבקש מחילה, אבל אני חוזר בי, לא בונים את בית המקדש. היהודים שכבר הגיעו לארץ, עזבו משפחות, עזבו עבודות, בשביל לבנות את בית המקדש השלישי, מתאספים פה בגליל, בבית רימון, בקעת בית רימון, ליד קיבוץ בית רימון. ושם הם מתעצבנים ומחליטים למרוד ברומי, ולבנות את בית המקדש השלישי, למרות שהם לא מרשים להם. רבי יהושע בן חנניה מגיע לשם בדחיפות ונושא נאום לכל העם. ואומר להם משל, משל לאריה, האריה נתקע לו איזה עצם בגרון של איזה זברה שהוא אכל, ואז הוא אומר, מי שיוציא לי את העצם אני אתן לו פרס. מגיעה איזה ציפור עם מקור ארוך, מוציאה לו את העצם מתוך הגרון, ואומרת לו, יאללה, תביא לי את הפרס. ואז האריה אומר לה, עכשיו את תלכי לספר לכל העולם שאת הכנסת את הראש שלך לתוכלו הארי, ויצאת חיה, זה הפרס שלך. והמשל הוא, חבר'ה, רומי שולטים עכשיו בארץ, הם חזקים, אין לנו שום סיכוי למרוד בהם. תגידו תודה שבכלל נשארנו בחיים, אז אין בית מקדש שלישי, מה לעשות, אכלנו אותה, יגיע עוד זמן אחר ונבנה אותו. זה סיפור ומדרש שכל ילד יהודי מכיר. אתם יודעים מה לא מכירים בדרך כלל? את המשך הסיפור. המשך הסיפור הוא שהיהודים לא שמעו בקולו של רבי יהושע בן חנניה, כי היה צדיק אחר שחלק עליו, קראו לו רבי עקיבא. רבי עקיבא היה זקן מופלג, והוא החליט, אנחנו כן מורדים ברומאים וכן בונים את בית המקדש השלישי. והם נלחמים ברומאים, אלפי יהודים נהרגים, בית המקדש השלישי לא נבנה. אבל אתם יודעים מה מדהים? היהודים של אותו הדור נלחמו ונהרגו בשביל לבנות את בית המקדש השלישי, כי הם האמינו שבית המקדש השלישי לא ירד מהשמיים, אלא אנחנו אלה שצריכים לבנות אותו, ולא צריך לחכות למשיח שהוא יבנה את בית המקדש, אלא אנחנו צריכים לבנות את בית המקדש, וזה משהו שאפילו שווה למות עבורו. ישנו עוד סיפור עלום שקורה בשנת 610 לספירת הנוצרים. יהודי בשם נחמיה בן חושיאל, בנו של חושיאל, ראש הגולה בבבל, מחליט לאסוף צבא יהודי בהכוונה של אביו, ראש הגולה, והצעירים היהודים האלה באים לארץ ישראל בשביל לכבוש את ירושלים, במטרה לבנות את בית המקדש השלישי, ביחד עם צבאו של חוסרו השני, מלך פרס. והם עושים את זה, והם נלחמים, ונהרגים, וכובשים את ירושלים, ובונים מזבח על הר הבית, ומתחילים לבנות את בית המקדש השלישי. לצערנו הרב חוסרו השני חזר בו, הוא הורג אותם, ואז הם נלחמים בו. ואז הם כובשים שוב את ירושלים, ושוב מתחילים לבנות מחדש את בית המקדש השלישי, וגם זה נכשל. בשנת 636 לספירת הנוצרים מגיע לירושלים עומר אבן אל-חטאב, מספר 3 באסלאם. הראשון היה מוחמד, השני היה אבו בחר, והשלישי עומר אבן אל-חטאב. הוא כובש את ירושלים, והוא מקים את מה שנקרא בית אל-מקדס, בית המקדש של היהודים. זו כיפת הסלע שאתם מכירים היום. הוא אפילו מביא 70 משפחות של כהנים יהודיים לירושלים, כדי שידליקו את המנורה שהוא שם שם בבית המקדש, ויקריבו קורבנות לבורא עולם. סוג של בית המקדש השלישי. עומר לא מסתפק בזה, הוא אפילו מטביע מטבעות, עליהם יש את מנורה בית המקדש, שהם בעצם משמשות כמטבע מסחרי בכל החליפות האסלאמית, המטבע הזו. אנחנו כבר מדברים על תקופת הגאונים, ומעניין שגם בתקופת הגאונים חכמי ישראל לא חשבו שצריך לחכות למשיח כדי לבנות את בית המקדש השלישי, ולא מחכים שבית המקדש ירד מהשמיים, אלא אנחנו אלו שצריכים לבנות אותו, או לכל הפחות את מזבח השם בהר הבית. שמעתם פעם על החתם סופר? רבי משה סופר, אחד מגדולי הדור שחי בשנת 1830 בהונגריה, ועל חמיו רבי עקיבא איגר, זה שהיה גדול הדור לפניו. ואולי שמעתם על רבי יהודה אלקלעי, אחד מגדולי הדור הספרדים מעדות המזרח באותה תקופה. אתם יודעים מה משותף לשלושתם? שלושתם דנו ביניהם במכתבים האם הגיע הזמן לבנות מזבח להשם בהר הבית, ואם כדאי לפנות לטורקים ולבקש מהם אישור לעשות את זה. מי שניהל את כל המכתבים האלה בין כולם היה רבי צבי הירש קלישר, והוא פרסם את כל המכתבים האלה, את כל ההתכתבות הזאת, בספרו דרישת ציון. ושם הוא מביא שכל הרבנים הגיעו למסקנה והחליטו שאין שום מניעה לבנות את מזבח השם בהר הבית בירושלים. אם אפשר לקנות את הר הבית מידי הטורקים ולבנות את המזבח, אדרבה, הכי טוב. אבל אם לא, אז לפחות לקבל אישור מהטורקים ואז לבנות את המזבח. אבל אין ספק שצריך לבנות את המזבח בימינו, ואין שום סיבה לחכות למשיח או שהוא ירד מהשמיים. זו הייתה דעתם של גדולי הדור באותה התקופה. רבי צבי הירש קלישר אפילו שלח מכתבים למונטיפיורי ולרוטשילד, שהוא אומר להם, יאללה, בוא נקנה את הר הבית ונבנה את המזבח להשם. אין ספק שזה מה שיביא את הגאולה לכל העולם. שלום כלל עולם, עולמי, peace and love, אהבה ואור ושלום ורעות לכולם. הגיע הזמן לעשות את זה, זה מה שיביא את הברכה. המכתבים של רב צבי הירש קלישר באמת גרמו למשה מונטיפיורי ולרוטשילד להשקיע בארץ ישראל ולהתחיל לבנות את המושבות הראשונות בארץ ישראל. אבל לצערנו הרב, את מזבח השם בהר הבית הם לא הצליחו לבנות, הם השאירו את זה לדור אחר, אולי לדור שלנו. מי שדן בנושא לעומק הוא הרבי מחבד, והוא מציין שבאמת במקורות ישנן שתי דעות שונות. יש דעה אחת שבית המקדש ירד כולו בנוי ומשוכלל מן השמיים, ויש דעה אחרת שאומרת שאנחנו נבנה את בית המקדש, וזה בגלל שיש לנו ציווי בתורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא יכול להיות שהתורה תצווה אותנו לעשות משהו שאנחנו לא אמורים לעשות אותו. ולכן הרבי מעלה שלוש אפשרויות איך הדברים יקרו בפועל. אפשרות ראשונה שהיא הכי טובה לדעתו, שבית המקדש ירד כולו בנוי לגמרי מהשמיים, ורק הדלתות יהיו חסרות. והמשיח שיגיע הוא זה שיציב את הדלתות, ישים את הדלתות לבית המקדש, והוא מביא איזשהו מקור בחזל שאומר שהמעמיד הדלתות נחשב כאילו בנאו כולו. מי ששם את הדלתות של בית המקדש, זה נחשב כאילו שהוא בנה הכל. האפשרות השנייה לסדר את הדברים היא שאנחנו אלה שנבנה את בית המקדש בניצוחו של המשיח, את כל מה שמופיע בספר יחזקאל, ששם מתואר בדיוק מה אנחנו צריכים לבנות, איך, איזה מידות, באיזה מיקום בדיוק, ורק הדברים שלא מופיעים בספר יחזקאל, יש כמה דברים חסרים, אז זה ירד מהשמיים, וככה גם אנחנו בנינו וגם ירד מהשמיים. והאפשרות השלישית לפי דבריו היא שאנחנו נבנה הכל, את כל בית המקדש, את המזבח, את הקודש, קודש הקודשים, את הכלים, את הכל, הכל, הכל. ואז אחרי שאנחנו נגמור לבנות את הכל, אז בית המקדש הרוחני ירד מהשמיים ויתלבש בבית המקדש הגשמי, כמו נשמה שמתלבשת בתוך הגוף. וזו כוונת המדרשים שאומרים שבית המקדש ירד מהשמיים. רוחנית, הנשמה תרד מהשמיים, אבל את הגוף, את האבנים של בית המקדש, את זה אנחנו נבנה. אבל לפי דבריו של הרבי מחבד יש תנאי אחד, המשיח הוא זה שאמור לבנות את בית המקדש. אנחנו נהיה פועלים, אבל הוא זה שאמור להכווין אותנו ולהורות לנו איך לבנות את בית המקדש. אבל זה יוצר פלונטר, זה יוצר בעיה, כי זה אומר שאנחנו לא יכולים לבנות את בית המקדש עד שהמשיח יגיע. אבל אתם יודעים מה הרבי לא ציין? מאיזה שלב בבנייה המשיח חייב להיות זה שיוביל? אם אני רק מכין את התוכניות לבית המקדש, עדיין לא בניתי כלום, רק את התוכניות, את זה אני כן יכול לעשות לפני שהמשיח מגיע? ונגיד להכשיר את הר הבית, זאת אומרת לבדוק שם את השטח, ליישר אותו כהכנה לבנייה, לא לבנות עדיין, רק להכשיר אותו, את זה אני כן יכול לעשות לפני שהמשיח מגיע? האמת היא שאם חוזרים לראשית דבריו של הרבי מחבד, הוא הרי אמר שהמעמיד דלתות המקדש כאילו בנאה כולה. זאת אומרת שאנחנו בפועל יכולים לבנות את כל בית המקדש בעצמנו עוד לפני שהמשיח מגיע, ורק להשאיר לו את הדלתות. וכשהוא יגיע ויבנה את הדלתות, יעלה עליו הכתוב כאילו המשיח בנה את כל בית המקדש כולו. כך שבפועל, גם לפי דבריו של הרבי מחבד, אין שום דבר שמונע מאיתנו היום לבנות את בית המקדש. לא צריך לחכות למשיח כדי לבנות, אפשר להתחיל לבנות, וכשהמשיח יבוא הוא ישים את הדלתות. אבל רגע, ישנם עוד כמה בעיות הלכתיות, כמו זה שאנחנו לא יודעים את מקום המזבח, מקום קודש הקודשים, שכולנו טמאי מתים. אתם יודעים מה מעניין אצל היהודים? ליהודים יש מוח שממציא פטנטים. אם זה מבצע הביפרים של החיזבאללה, אם זה הריגת מדעני האטום אצל איראן, אם זה המצאת הדיסק-און-קי, ואם זה מציאת פתרונות הלכתיים לבעיות סבוכות, כמו למשל משכנתה. איך אתם לוקחים משכנתה על הדירה? הרי אסור לשלם ריבית, זה איסור דאורייתא. יש יותר עסקה. אנחנו שותפים עם הבנק. הרבנים המציאו לנו מה שנקרא היתר עסקה. ואיך אתם מדליקים את הפלטה בשבת כדי שיהיה לכם אוכל חם? שעון שבת. והבכורות שבינינו, מתי פעם אחרונה צמתם בערב פסח? יש פתרון, לא חייבים לצום את תענית הבכורות, כי אפשר לעשות סיום מסכת. יש פתרונות הלכתיים לכל בעיה הלכתית. גם לבעיות ההלכתיות של בית המקדש יש פתרונות. יש רבנים שיושבים על המדוכה על השאלות האלה, וכבר מצאו פתרונות לכל השאלות. הם כבר מצאו כהנים עם ייחוס עד אהרון הכהן, כולל בדיקת DNA שמוכיחה שיש להם את הגן של הכהנים. לגבי להיכנס לבית המקדש טמאים, הרי טומאה הותרה בציבור. זאת אומרת שאם כל עם ישראל טמאים, אנחנו מחויבים להקריב קורבנות ציבור גם כשאנחנו טמאים. לא חייבים להתאר בשביל להקריב קורבנות ציבור. הרגע, ואי אפשר להיכנס טמא לבית המקדש כדי למצוא בכלל את מקום המזבח ומקום קודש הקודשים. חבר'ה, אתם יודעים שאם יש איזשהו משהו שצריך לתקן בקודש הקודשים, נשברה שם איזה מרצפת, איזה ציור קיר נמחק, אתם יודעים שאפילו אדם תמה שאינו כהן יכול להיכנס לקודש הקודשים ולתקן את זה? קל וחומר שמדובר על לבנות את קודש הקודשים שמותר לו להיכנס לשם. יש פתרונות הלכתיים לכל הבעיות האלו. אז זהו, פתרנו את כל הבעיות? אפשר כבר להתחיל לעלות להר הבית ולבנות את בית המקדש השלישי? יש עוד בעיה אחת, הערבים. הערבים לא מאפשרים ליהודים לעלות למקום הקדוש להם ביותר בעולם, הר הבית, ואפילו לא להתפלל שם. קל וחומר שלא לבנות שם מזבח או בית מקדש. ואם היהודים יעשו משהו בכיוון, זה יבעיר באש את כל המזרח התיכון. חברים יקרים, זה היה נכון אולי עד לפני המלחמה הנוכחית. אתם באמת עוד חוששים שהמזרח התיכון יבער? הוא לא בוער כבר? אתם יודעים שלפני כמה שנים חששו שאם יהודים רק יעלו להר הבית, אז כל המזרח התיכון יבער. היום יהודים כבר עולים להר הבית והמזרח התיכון לא בוער. אז חששו שאם יהודים יעלו ויתפללו בהר הבית, אז המזרח התיכון יבער. היום יהודים עולים להר הבית ואפילו עושים שם מניינים ומתפללים שם במניין, והמזרח התיכון לא בוער. אם יהודי היה מעז לקיים את מצוות ההשתחוויה בהר הבית, היו מוציאים אותו באלימות קשה מבית המקדש, מהר הבית. והיום יהודים משתחווים שם והכל עובר בשקט. הם גם מניחים שם תפילים, הם אפילו מקדשים את נשותיהם בהר הבית. אמנם בסתר, אבל זה קורה. ולאחרונה קרה דבר מדהים. כהנים הקריבו את קורבן שתי הלחם בהר הבית, בירושלים, בבית המקדש. ואתם יודעים מה מדהים? הכל עבר, הכל בסדר. המזרח התיכון לא הובער יותר ממה שהוא בוער גם ככה.

0: אפשר לדון האם החבר'ה שעולים להר הבית בעצת רבניהם, גדולי הדור, הרבנים שלהם, עושים נכון, או שהם היו צריכים דווקא להקשיב לרבנים שלנו שאוסרים לעלות להר הבית. בסדר, אפשר לדון איזה רב צודק, גדולי הדור של הציבור הדתי הזה או גדולי הדור של הציבור הדתי הזה. בכל אופן, מה שלא יהיה, הם הוכיחו שעלייה להר הבית לא מבעירה את המזרח התיכון. זה אפשרי, ואפשר אפילו להקריב קורבנות בהר הבית, וזה לא מבעיר את המזרח התיכון.
1: קדוש ברוך הוא, ישמור ויציל את חיילינו.
0: אבל רגע, שרגע, יש שם את כיפת הסלע. מה אתה רוצה להוריד לערבים את כיפת הסלע בשביל לבנות את בית המקדש? אתה השתגעת? חברים יקרים, תרשו לי להפתיע אתכם. ישנו מחקר חדש שטוען שמקום קודש הקודשים הוא לא במקום כיפת הסלע. שם היה מבצר רומי בשם אנטוניה, ומתחתיו, מקביל לכותל המערבי, שם היה קודש הקודשים, ושם ישנה רחבה ריקה שרק מחכה שמישהו יבנה בה את בית המקדש. זה לא מפריע לאף אחד, וכמו שהיה בתקופת בית שני שהיה את בית המקדש ומעליו הייתה את המצודה הרומית אנטוניה, אפשר להשאיר שם את כיפת הסלע. אני לא אומר שהדעה הזאת היא הדעה הנכונה. אני רק אומר שיש דעה כזאת שראוי לדון בה. אני גם אגיד לכם יותר מזה. במסגרת השירות הצבאי שלי יצא לי לדבר לא מעט עם אנשי דת מוסלמים. אפילו אחד מהם יצא לי להביא לפגישה עם הרב שמואל אליהו, איזשהו שייך ממצרים. ישבנו שם והשייך אמר, חברים יקרים, המלחמה בין היהודים למוסלמים היא מלחמה דתית. והמוסלמים מאמינים שמי שעובד את אללה הוא איש קדוש, ואתם היהודים שעובדים את בורא עולם אנשים קדושים. זאת אומרת שאם נקיים שיח עם האסלאם ונביא להם את המקורות הברורים שאומר אבן אל-חטאב השלישי באסלאם ראה את כיפת הסלע כבית אל מקדס, בית המקדש היהודי, והוא בנה את זה כבית המקדש היהודי, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, נשב, נסביר להם, נראה את זה, יש סיכוי גדול מאוד, שאני לא יודע אם כל המוסלמים, אבל מוסלמים רבים יסכימו שנבנה את בית המקדש השלישי בירושלים. רגע, אז אם כל זה נכון, זה אומר שפתרנו בעצם את כל הבעיות ואפשר מחר להתחיל לתכנן ולבנות את בית המקדש השלישי בירושלים? אז למה אנחנו לא עושים את זה? ובכן, התשובה היא בדיוק זה. למה אנחנו לא עושים את זה? נראה לי שהבעיה היא אנחנו. האם אנחנו מוכנים לבנות את בית המקדש השלישי בירושלים? האם אנחנו מבינים עד כמה בית המקדש חסר בעולם? עד כמה הוא התרופה לכל הבעיות בעולם? האם אנחנו מוכנים להשקיע, להתמודד ולטפל בכל מה שקשור בבניית בית המקדש השלישי? או שטוב לנו להגיע לרחבה היפה בכותל המערבי, להתפלל שם איזה פרק תהילים, לשים פתק בכותל וחלס, מספיק לנו, אנחנו לא רוצים להסתבך עם הערבים, ובית המקדש ירד מהשמיים מתישהו בעזרת השם. וזהו חברים, תודה רבה לכם, לצופים שתומכים בערוץ ומשתפים את הסרט הזה עם חברים. רק בזכותכם אני מצליח להוציא את הסרטים האלה. ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.
2: יד נשוב לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. אתם מאזינים לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
0: אחת התעלומות המסקרנות ביותר בעולם היא מה עלה בגורלם של כלי המקדש, ארון הברית, לוחות הברית, המנורה, ספר התורה שקיבל משה רבנו בהר סיני, צנצנת המן שנשתמרה מהמדבר, איפה הם נעלמו, מה עלה בגורלם? מה אם אני אספר לכם שבבית המקדש,

0: לשכת הגזית, איפה שישבו הסנהדרין, הייתה גם ספרייה ענקית מלאה בכתבי קודש, מגילות קדושות, 950 מגילות קדושות, בהם הגו התנאים, ראשי הסנהדרין, הנביאים, והם נמצאו, במערות במדבר יהודה, לא תאמינו לסיפור המטורף הזה. מתחילים. שנייה לפני שמתחילים, אני חייב לספר לכם שלסרט הזה יש חסות, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים, שמזמין את כולכם לראות מקרוב, לגעת, להכיר את הסודות של בירתנו הקדושה, העיר ירושלים. מתחילים. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 1967. מלחמת ששת הימים הסתיימה, והרובע היהודי והכותל משוחררים, ואפשר לחזור לחיות בעיר העתיקה בירושלים ולבנות שם בתים, אבל מה שאנחנו מגלים הוא הרס מוחלט. העיר העתיקה, הרובע היהודי, נהרס לחלוטין. מצב כזה שאי אפשר אפילו לשקם את הבתים. אז מה עושים? הורסים את הבתים הישנים ובונים בתים חדשים. אבל שנייה, לפני שהורסים, במהלך הפינויים מתגלים שם כל מיני עתיקות. אז מחליטים לארגן מהר מאוד צוות ארכיאולוגים, צוות חפירה, ומה שהם מגלים הוא פשוט אוצר מדהים. מדובר בשכונה של בתי כהונה, ולא סתם בתי כהונה, בתי כהונה מפוארים מתקופת הבית השני. מצאו פה כלי אבן וים של מקוואות. כל חדר פה, יש פה איזה מקווה. אלו הם כלי האבן שנמצאו כאן, במרחב הבתים של הכהנים, ותראו איזה כמות של כלי אבן. הם פשוט הקפידו פה מאוד על טהרה. כלי אבן לא מקבלים טומאה, תראו את זה. במתחם המגורים היוקרתי הזה מצאו 16 מקוואות. תראו את הפסיפס היפה הזה, שזה חדר התלבשות למקווה קטן שנמצא ממש פה ליד. זה המקווה, הבור הזה. והכל בפאר, והכל באדר, וכלים יוקרתיים. מסתבר שזה האזור שבו גרו הכהנים בתקופת בית שני. הם אפילו מצאו שרידים של אפר ושל שריפה. הבית הזה נחרב ונשרף בחורבן הבית השני. תראו את ציורי הקיר המדהימים האלה פה מאחוריי. זה אשכרה ציורי הקיר המקוריים מתקופת בית שני, בתקופה שבו גרו הכהנים. ותראו מה מצאו פה. מצאו פה אפר. אפר ואפילו עצים מפוחמים שנשרפו בחורבן בית שני. זה ממש חורבן בית שני. באחד הבתים שנקרא היום הבית השרוף, הם מצאו אפילו יד של מישהו או מישהי שנמצאים שם מתחת להריסות. מישהו נהרג פה בבית, בחורבן הבית. אולי הכהן הגדול? אולי אשתו? באחד מאתרי החפירות הם מוצאים בית אחד, שברור שזה היה בית אחד, אבל בית אחד ענק ומפואר. אין שום ספק שמי שגר פה בבית היה עשיר גדול, והיה גם כהן חשוב. כלי אבן, מקוואות פרטיים מפוארים. מי שגר פה היה או אחד ממלכי בית חשמונאי שהיו גם כהנים, או הכהן הגדול בבית המקדש. השאלה הגדולה היא, האם יש דרך לדעת מי הכהן שגר פה? יש דרך לברר מי הם הכהנים האלו? ואז החופרים מוצאים באחד הבתים את זה. יותר נכון, שתיים כאלו. אלו משקולות ששימשו לשקול דברים. ומה שמדהים הוא שכתוב עליהם בר קטרוס או בית קטרוס. מה שכתוב פה ממש אפשר לקרוא, ממש זה עברית שלנו. The בית קטרוס. רגע, קטרוס? משפחת קטרוס? אנחנו מכירים אותם, הם מופיעים בכתובים אצלנו. אוי לי מבית קטרוס, אוי לי מקולמוסן, שהם כהנים גדולים ובניהן גזברין וחתניהם המרכלין ועבדיהן חובטין את העם במקלות. אוץ', לא נעים. מסתבר שהכהנים שגרו כאן הם הכהנים הלא משהו שהיו בסוף תקופת בית שני, אלו שגרמו לכל בית המקדש להסתאב, אלה שקנו את הכהונה הגדולה בקטרוס, כסף, אלו שבגללם נחרב בית המקדש ויצאנו ל-2000 שנות גלות. איזה בסה. אבל אתם יודעים מה מעניין? שכשהארכיאולוגים המשיכו לחפור מתחת להריסות של תקופת בית שני, הם עשו שם שרידים של בתים מתקופת הבית הראשון. זאת אומרת שגרו פה אנשים כבר בתקופת הבית הראשון. רגע, מי אלה היו? אלה כהנים גם כן? הם מצאו שבר כלי מהמאה השביעית לפני הספירה, בית ראשון, שעל שבר הכלי הזה כתוב לאל קונה ארץ. מישהו תרם את הכלי הזה לאל קונה ארץ, ואז הם אמרו, רגע, זה מתאים להיות כלי של הקרבת קורבן מנחה. פה בבתים כלי קורבן להקרבת מנחה, אז זה כהנים גרו כאן. גם בבית ראשון גרו פה כהנים, וזה כבר מעניין. מי הכהנים שגרו כאן בבית ראשון? בגלל שהבתים פה ממש קרובים לבית המקדש, והגודל והפאר והמיקום, ככל הנראה מי שגרו כאן, הכהנים שגרו כאן בבית ראשון, גם הם היו הכהנים הגדולים של בית המקדש. הכהנים הגדולים בבית ראשון? רגע, זה כבר ממש מעניין. מי היו הכהנים הגדולים בבית ראשון? בית צדוק, משפחת בית צדוק. הם העבירו את זה מאב לבנו, מאב לבנו, מאז שצדוק הכהן נבחר על ידי דוד המלך. צדוק הכהן, זה ששאל באורים ותומים לדוד המלך, זה שמשך למלכות את שלמה המלך במעיין הגיחון, תקע בשופר גדול, וכל עם ישראל אמרו, יחי המלך שלמה לעולם. אלו שיחזקאל הנביא, שהוא היה כהן בעצמו, אומר בנבואה בשם השם שהם בני צדוק. הם הדוגמה לאיך כהן צריך להיראות, להתנהל, ולכן בורא עולם בחר בהם, שהם יהיו הכהנים הגדולים כל תקופת בית ראשון, חצי מבית שני במשך 800 שנה. הם היו הכהנים הגדולים בבית המקדש, ויחזקאל הנביא מתנבא שגם בגאולה העתידה, בבית המקדש השלישי, אין שום ספק, מי שיהיו הכהנים הגדולים כל תקופת בית המקדש השלישי יהיו צאצאיהם שלהם, של בית צדוק. אגב, חשוב מאוד לא להתבלבל, אין שום קשר בין בית צדוק לצדוקים. כת הצדוקים לא קשורים לבית צדוק. סביר אפילו להניח שמי שגר בבית הזה היה הכהן הגדול, הצדיק האחרון בבית שני מבית צדוק, הלא הוא שמעון הצדיק, זה שקבור פה בירושלים, זה שהיה כהן גדול בירושלים במשך 40 שנה. כן, זה שאתם מכירים מפרקי אבות, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. זהו, שמעון הצדיק, זה עם הסיפור המפורסם שאלכסנדר מוקדון קיבל על שנה שהיהודים מורדים בו, אז הוא בא לכבוש את ירושלים, להשמיד את כל היהודים, ושמעון הצדיק בתור כהן גדול יוצא עם הבגדים של הכהן הגדול, עם כל הכהנים לבושים יפה עם בגדי הכהונה, והם הולכים כל הלילה במקביל לשיירה של אלכסנדר מוקדון, וכשמגיע הבוקר הוא מסתכל על האנשים האלה, והוא שואל את האנשים שלו, תגידו, מי זה האיש הזה עם הבגדים המפוארים שם שהולך לידינו כל הלילה? והם אומרים לו, זה המנהיג של היהודים שמרדו בך. הוא יורד מהכרכרה שלו, הולך ישירות לשמעון הצדיק, משתחווה אליו, מנשק לו את הרגליים, ואנשים שלו שואלים אותו, תגיד לי, מה אתה עושה? מה נסגר איתך? אז הוא אומר להם, לפני כל קרב שאני יוצא אליו, אני רואה דמות דיוקנו של האיש הקדוש הזה. אם אני רואה את הפנים שלו, אני יודע שאני הולך לנצח במלחמה, ואם אני לא רואה אותו, אני יודע שאני הולך להפסיד ולא כדאי לי לצאת לקרב הזה. כל הניצחונות שיש לי, כבשתי את כל העולם הידוע אז, זה הכל רק בזכותו, בזכות שמעון הצדיק. חז"ל מספרים לנו שכל אותה תקופה, 40 שנה שהיה שמעון הצדיק כהן הגדול בירושלים, זו הייתה התקופה היפה ביותר לעם ישראל בירושלים, הקדושה ביותר. לפני ששמעון הצדיק נפטר, הוא החליט שבנו השני, חוניו, ישמש ככהן גדול אחריו. אבל הבן הבכור, שמעי, קצת קינה. ובאמת כשהגיע חוניו לשמש בכהונה גדולה, ניגש אליו שמעי ואמר לו, תקשיב, אני אחיך הבכור, בוא אני אעזור לך, אני מבין קצת יותר טוב ממך איך צריך לארגן פה את העניינים בבית המקדש. הוא אומר לו, תקשיב, ביום הראשון שאתה מגיע לכהן ככהן גדול, אתה צריך בגדים מיוחדים שאבא נתן לי. אבא נתן לי את הבגדים האלה במיוחד בשבילך. הוא נותן לו איזה בגד שממש נראה כמו בגדי כהונה, אבל הוא קצת שונה, יש לו איזה דוגמה נשית טיפה. ואז הוא אומר לו, תקשיב, במקום חגורה רגילה, יש פה חגורה מיוחדת שאבא נתן לי בשבילך לשמש ביום הראשון שאתה כהן גדול בבית המקדש. והוא נתן לו איזה חגורה שהיא חגורה שדומה לחגורה של הכהנים, אבל היא טיפה נשית, קצת שונה. וחוניו, התמים הזה, מאמין לאחיו הגדול, שימי, הוא מגיע עם זה לבית המקדש, למזבח, ואז שימי קורא לכל אחיו הכהנים ואומר להם בקול, תראו את הבחור הזה, הוא הבטיח לאשתו, אהובתו, שכשהוא יבוא לבית המקדש ביום הראשון, הוא ילבש את הבגדים שלה. תראו עם איזה בגדים נשיים הוא הגיע לעבוד בבית המקדש. הכהנים האמינו לשמעי, וממש התעצבנו על חוניו, ורצו לתפוס אותו ולהרוג אותו. ככה אתה מבזה את בית המקדש? אז חוניו בורח בירושלים, ושמעי נעשה לכהן גדול. זהו, פה זה נגמר. פה כהני בית צדוק איבדו את הכהונה בבית המקדש, והכהונה עברה למשפחות כהונה אחרות. ואז הכהנים לבית צדוק מחליטים עד כאן, את זה כבר אי אפשר לסבול, ומחליטים לנקוט בצעד קיצוני, מה שלימים יפסוק הרמב״ם כהלכה לכל בית ישראל, לכל יהודי שמגיע למצב הזה. משפחת בית צדוק הצדיקים ואנשי ירושלים נקיי ידעת שהולכים בדרכם עקרו מירושלים ועברו לכאן, למדבר, מדבר יהודה במקום שנקרא היום קומראן, ואז נקרא עיר המלח, וממש במערות האלו, אלו שמאחוריי במצוקים האלו, כאן הם חיו, עדיף לגור במדבר מאשר לגור עם אנשים חטאים כמו שהיו אז בירושלים. וכך כותב הרמב״ם בהלכות דעות, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו. ואם היה במדינה שמנהגותיה רעים, ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, יצא למערות ולחוכים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים. הם מנהיגים כאן חיי פרישות וצניות, חיים בצמצום, אבל למרות שהמים פה הם מצרך מאוד נדיר במדבר, הם מקימים פה מערך ענק של מקוואות. הם מוגרים את מי הגשמים שמתנקזים לכאן לפני שהם יורדים פה לים המלח, והם בונים ים של מקוואות, זה היה יותר חשוב להם מהכל, הטהרה. אבל הם לא מגיעים לכאן למדבר בידיים ריקות, הם מגיעים לכאן עם כל כלי המקדש שהם רק יכלו לקחת איתם. כולל כל הספרייה של הסנהדרין בבית המקדש, מאות ואולי אפילו אלפי מגילות קדושות עם ספרי התורה וספרי הקודש בהם הגו הסנהדרין. מבחינתם הם הגיעו לכאן רק לתקופה זמנית, עד שעם ישראל יחזור בתשובה ובית המקדש יתאר מכל ההסתאבות שהייתה שם, ואז הם יחזירו את כל כלי המקדש ואת כל ספריית הקודש חזרה ללשכת הגזית לבית המקדש בירושלים. השנים חולפות ולצערנו זה לא קורה. לא רק שזה לא קורה, האנשים בירושלים, בית המקדש בירושלים עוד הולך ומסתאב, וכהני בית צדוק נאלצים לגור כאן במדבר במשך כ-200 שנה. 200 שנה שהם חיים במדבר ומחכים לחזור לבית המקדש בירושלים, ומחיים פה בקדושה, בפרישות, בצניות. אבל אז הם מבינים שיש מצב שזה ימשיך אולי אפילו 2,000 שנה. יכול להיות שאנחנו יוצאים פה לגלות של 2,000 שנה, ומה יהיה עם כלי המקדש? ומה יהיה עם המגילות הקדושות של הסנהדרין בירושלים? אז הם מחליטים לטמון את כלי המקדש ואת המגילות ולהחביא אותם במערות האלו שנמצאים פה בערים מאחוריי. יש פה יותר מ-250 מערות. 250 זה רק אלה שמצאו, יש פה הרבה יותר. והם מחביאים בכל מערה ומערה בנפרד את אוצרות בית המקדש, ואת האוצרות הכי קדושים הם מחביאים במקומות שיד אדם לא מסוגלת כמעט להגיע. הכהנים לבית צדוק התמינו את המגילות בתוך קנקנים של חרס אטומים, שהאוויר לא יזיק להם, שהחרקים לא יזיקו להם, אטומים חתומים עד שעם ישראל יחזור לכאן וימצא אותם. כשנחרב בית המקדש ועם ישראל יוצא לגלות, כהני בית צדוק מצטרפים לגלות ביחד עם עם ישראל. יש עד היום משפחות כהונה שיש להם מסורת שהם הכהנים לבית צדוק, ואתם יודעים מה מדהים? במשך כל הדורות לפחות, ב-2000 שנות גלות, הם היו מהמנהיגים הרוחניים של עם ישראל תמיד, אשכנזים, מרוקאים, ואפילו אתיופים, יש להם מסורת שיש שם כהנים מבית צדוק. אבל המגילות וכלי המקדש נשארו כאן, במערות האלו, כאן מאחוריי. חיכו שעם ישראל יחזור 2000 שנה כדי שימצאו אותם. ואתם יודעים מתי מצאו את המגילות הראשונות? בכ"ט בנובמבר 1947, ביום שבו האום הכריז שמדינת ישראל זה משהו שהוא יתאפשר ויכול לקרות. אז בדיוק באותו יום הבדואים שמצאו פה 3 מגילות, מכרו אותם ליהודים ונתנו לנו אותם. בשנים שלאחר קום המדינה התבצעו פה חפירות ארכיאולוגיות והימצאו כאן לא פחות מ-950 מגילות. אתם שומעים? 950 מגילות, זה מטורף. אבל מגילה אחת הייתה מגילה שונה מכל המגילות. נראה שהשקיעו בה כדי שהיא תשמר להרבה יותר זמן. היא לא נכתבה על קלף, היא לא נכתבה על פפירוס, היא נכתבה על נחושת שהרבה יותר קשה להרוס. זה נשמר להרבה יותר זמן. ובמגילת הנחושת כתוב רשימה של אוצרות, אוצרות בית המקדש, וכתוב איפה יחביאו אותם ובאיזה מערות. אתם יודעים מה מדהים? שעם ישראל ידע כל הדורות שישנה מגילת נחושת שבה כתוב בדיוק איפה יחביאו את כלי המקדש. הפעם האחרונה שהדפיסו את הטקסט הזה שבו כתוב על מגילת הנחושת היא בספרו של רבי נפתלי ארץ בחר, מתלמידיו של גורי הארי בספר עמק המלך. הוא מביא את המסכת הזאת שנקראת מסכת כלים, ושם הוא מתאר שהיו כהנים מבית צדוק בשם חזקיה, צדקיה ושמריה, שביחד עם חגי הנביא וזכריה הנביא כתבו על מגילת נחושת איפה הם יחביאו בארץ ישראל במערות את כלי המקדש. הספר עמק המלך הודפס בשנת 1648 ועברו בדיוק 300 שנה עד שבפועל מצאנו את מגילת הנחושת עליה הוא כתב. מי שלקח את המגילה הזאת מאוד ברצינות הוא חוקר בשם ונדל ג'ונס, ארכיאולוג, שהחליט שהוא מחפש את אוצרות המקדש בעקבות מגילת הנחושת. אז הוא חופר פה את המערות לפי התיאורים של מגילת הנחושת, ובאחת המערות הוא מוצא את הקטורת, הקטורת של בית המקדש. הוא מבצע בדיקה במעבדה בחוץ לארץ ומוצא שם את כל סממני הקטורת. זה קורה בשנת 1988, ובשנת 1992 הוא עורך עוד פעם חפירות באותו אזור והוא מוצא כד קטן עם שמן, שמן בן 2000 שנה, שמן שלא נעלם ולא התאדה 2000 שנה, ולפי ההרכב של השמן הוא מגיע למסקנה שזה שמן המשחה, לא פחות ולא יותר, שמן המשחה שהכין משה רבנו. הכין משה רבנו, איתו נמשכו הכהנים, איתו נמשכו כלי המקדש, אותו יחביאו הכהנים בני צדוק כאן. לאחר כמה שנים שוונדל ג'ונס חוקר היטב את מגילת הנחושת, הוא מגיע למסקנה שבמערה הזאת, ממש זאת, זאת שמעל האצבע שלי פה, זאת, מתחבא ארון הברית, ארון הברית, פה במערה. והוא מביא מקם חודר קרקע, והוא בודק והוא מגלה שיש מערה נסתרת מתחת למערה המוכרת. הוא מגיש בקשה למדינת ישראל לחפור ולמצוא את ארון הברית, אבל הימים הם ימי אוסלו, השטח פה הופך להיות שטח של הרשות הפלסטינאית, ומדינת ישראל לא רוצה לעצבן את הערבים, אז הם אומרים בשום פנים ואופן אנחנו לא מרשים לך לחפור פה. ונדל ג'ונס מגיש שוב בקשות ושוב בקשות ושוב בקשות, ונדחה ונדחה ונדחה, והמערה לא נחפרה עד היום. אי שם בעבר, בתקופת קום המדינה, כשמצאו פה את המגילות, אז החוקרים סברו שמי שחי פה היו איזה קאט בשם קאט האיסיים. אבל ככל שהתגלו יותר ויותר מגילות, הם גילו שבכל 950 המגילות האיסיים לא מוזכרים אפילו פעם אחת. אבל מי כן מוזכר? עשרות פעמים שהכהנים לבית צדוק מוזכרים בהם. ואם מצרפים לזה גם את מגילת הנחושת שנמצאה, ואת אוצרות המקדש שכן נמצאו כאן, אין שום ספק שמי שחי פה הם הכהנים לבית צדוק. ולא היה פה שום קשר לקאט הזאת שנקראת איסיים, שאצלנו ביהדות היא בכלל מוזכרת. וגם להבדיל אצל הנוצרים היא לא מוזכרת. וזה המקום להגיד שוב תודה רבה לאגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים. רק בזכותכם חברים, כל עם ישראל זוכה לסרט הנפלא הזה על האוצרות העבודות של ירושלים, אוצרות בית המקדש. ניפגש בסרט הבא. יאללה ביי.
1: עד כאן קולות מהעבר עם שרגע שמידלר. עכשיו בערוץ 2 אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
2: ברשות מורה ורבותיי, קהל קדוש, ברשות הרבנים שליטה וכל הקהל, אנחנו בעמוד קוף למד בשערי תשובה, אות רש י"ח. בעליך לדעת כי עונש האוויל המליץ אשם איננו זולתי, כי ייתן דופי באיש ירחת אשר יתקפו יצרו ויעבור ואשם, כי מנהגו בדרכו להתחרט על התאו. אומר, אפילו ראה אדם לשמיים ועשה איזה עבירה, צריך לדעת לא לדבר, כי ודאי כבר עשה תשובה, גם אם טעה או שגג, אבל ודאי עשה תשובה. כל שכן אם נודע דבר כי חזר בתשובה, אם ידוע לו שבאמת הוא חזר בתשובה, ודאי שאסור לו לדבר. אבל האיש אשר תדע ובחנת את דרכו כי אין פחד אלוהים לנגד עיניו ותמיד יתייצב על דרך לא טוב, מצווה לספר בגנותו ולגלות על חטאותיו. יש אנשים שהם רשעים, פשוט רשעים, הם עושים עצמם כאילו מלמדים, כאילו מזכים הרבים, מצווה לפרסם אותם, זה לא נקרא לשון הרע, כדי שהציבור ייזהר מהם, כי הם מכשילים את הרבים בדעות פסולות, בהלכות לא נכונות, ובכל מיני דברים להם. גם אדם שהם בוירת השם אסור לשמוע ממנו, אפילו דבר אמיתי אסור לשמוע ממנו, כי כולו בנוי על בסיס לא נכון, על בסיס מוטעה, וכל מה שיוצא ממנו הוא לא יכול להיות דבר נכון ומושלם, רק שבר על שבר רחמנא ליצלן. ולב איש בעלי עבירות בעיני בני אדם, למען תגען נפש השומעים את המעשים הרעים. צריך שאנשים ידעו שהאדם הזה הוא לא כשר, כל מיני סיבות. כיום זה בכלל, זה קל, אבל אנשים טועים כאנשים מרוב התלאות שיש בעולם, מרוב המתחים והפחדים, אנשים מחפשים במי להתעלות. ואפילו שיודעים שזה לא נכון, הוא אומר להם זה הפי הסוד, זה הפי זה, אז אנשים יש להם איזו נטייה לקבל ולעשות, ונכשלים בדברים חם. צריך להזהיר אותם ושיזהרו מהם, כי כל דבריהם בנויים על סודות לא אמיתיים, על כן אסור לקבל מהם תורה. ונאמר תועבת צדיקים יש עוול. מה שהצדיקים מתעבים זה אדם שהוא עושה עוולות, מרמה, ונאמר יראת השם שנאת רע, מי ששונא הרע זה יראת השם. ואמרו רשע בן צדיק מותר לקרוא אותו רשע בן רשע, אם הוא בן של צדיק אבל הוא עושה רשעות מותר לקרוא אותו אפילו רשע, כי הוא מרשיע את אביו. צדיק בן רשע מותר לקרוא אותו צדיק בן צדיק, כי זכה ומזכה את אביו. והנה כי תראה אדם אשר ידבר דבר ויעשה מעשה ואיש ישפוט דברו ומעשו לצד הטובה וצד הזכות, אם רואים אדם עשה משהו. יש דברים שזה ברור שזה אסור. יש דברים ברור שזה מותר, ואפילו מצווה. אבל יש דברים שהם עומדים על הפרק, ואדם אפשר לדון לומר שהוא עשה התכוון למצווה, ואפשר לפרש שזה רעה בעבירה. אז איך אדם יחליט? אז הוא אומר, אם האיש ההוא ירא אלוקים, נתחייבת לדון אותו לקו זכות על דרך אמת. אם אתה יודע שהוא ירא אלוקים, מוחזק בירת שמיים, חייבים אנחנו לדון אותו לקו זכות, כי ודאי חזקה על אדם כשר שלא יעשה דבר רע. כל זמן שאפשר אפילו בדוחק לפרש שהוא התכוון לא כך, לקח, לטובה, חייבים לדון אותו לקו זכות. גם כי יהיה הדבר קרוב ונוטה יותר אצל הדעת לקו חובה. אפילו שהסברה אומרת שהוא יותר שהוא באמת זה קו חובה, לא זכות, כל זמן שיש מקום לדחוק ולומר שהוא התכוון לדבר מצווה או לדבר מותר, צריך ללמד עליו זאת, כי הוא בחזקת כשרות. ואם הוא מן הבינוניים, אשר יזהרו מן החטא, פעמים יקשלו בו, יש בינוניים, נזהרים מן החטאים, אבל לפעמים נכשלים, אז איך לדון אדם כזה? יש עליך להטות הספק ולהכריעו לקו הזכות. אפילו בינוני, תטה אותו לקו זכות. תמיד אדם יהיה נוטה כלפי דעת טוב, לא כלפי הרע. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, אדן את עברו לקו זכות, המקום ידינהו לקו זכות. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. אם הוא נוהג לדון אחרים, לקו זכות, אז גם בשמיים דנים אותו הוא לקו זכות. אבל אם הוא כל דבר הוא רק מטה אותו כלפי חובה, ידע שזהו הדין שלו, כאילו הוא פוסק את הדין של עצמו. ואז כל מה שיעשה ידון אותו לקו חובה רחמנא ליצלן. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אדן את חברו לקו זכות, המקום ידינהו לקו זכות. והיא מצוות עשי מן התורה שנאמר בצדק תשפוט את עמיתך. וזה בצדק, כוונה תצדיק אותו. אם אתה יכול להצדיק, לפעמים אדם רואה איזה אחד בא ולקח משהו והלך. הוא אומר, זה גנב זה. תראה איך הוא בא ותראה איך הוא נכנס. אבל אם תחשוב טוב, יכול להיות שזה שלו קודם כל. יכול להיות שהוא הניח את הדבר שם ועכשיו בא ולקח. היה עסוק שם, בית יכול להיות שזה יש לו רשות, בעל הדבר שלח אותו, אמר לו, הנחתי בשבילך דבר פלוני, אז עמדת דן לקרס, איפה אתה יודע שהוא עשה עבירה, ראית שלקח, יכול להיות שהוא לקח ברשות, יכול להיות שאת שלו הוא לקח, למה לדון לקף חובה האדם, יש הרבה מקרים שאדם ממהר להחליט, בדעתו, ובסוף מתברר שבאמת לא כך הדבר. על כן תמיד יהיה אדם מקדים לדון לקו זכות. כל מה שהוא רואה ושומע, ידון אותו לקו זכות, וידון בו כל אחד, ואז גם מהשמיים דנים אותו לקו זכות. בצדק תשפוט עמיתך. ואם הדבר נוטה לקו חובה, יהיה הדבר אצלך כמו ספק, ואל תכריעהו לקו חובה. אפילו הדבר נוטה לקו חובה, והוא רק אדם בינוני שלפעמים עושה עבירה. אפילו אחי, אתה תשתדל לדון אותו לקו זכות כמה שיכול, כל מה שאתה יכול לפרש, זה טוב מאוד. בשביל זה כתוב, ודן כל אדם, וכמה זה כל אדם, אפילו שהוא מסופק, כל אדם לקו זכות. ואם האיש ההוא רוב מעשיו לרוע, אם הוא באמת רוב מעשיו, הוא מזלזל במצוות התורה, מזלזל בדברים אסורים, אם רוב מעשיו לרוע, או בחנת, כי אין יראת אלוקים בלבבו, רע, מכיר אותו שהוא לא ירא שמיים. אדם כזה תכריע מעשיו ודבריו לקו חובה, זה משהו אחר. אסור לדון אותו לגב זכות אדם כזה. שנאמר משכיל צדיק לבית רשע, מסלף רשעים לרע. כבר הקדמנו לך פירושו. פסוק הזה אומר במשלי, משכיל צדיק לבית רשע, הוא מסתכל בשכל, דדון את הדברים, משכיל, אשר משכיל אל דל. מסלף רשעים לרע, מתוך ההבנה שלו, מסלף אותם, מונה אותם עם הרעים, כי הם באמת כאלה רעים. אמר שלמה המלך, ראש יוטט, אמר שלמה עליו השלום, אל תהיה עת חינם ברעיך, והפתית בשפתיך. אומר, אל תהיה עת חינם, והפתית בשפתיך. אל תהיה עת חינם, בקלות, תבוא, תגיד עדות, כן, כן, ככה היה וכאן. צריך שתברר טוב, עד שיצא ספק מנבך. ואם אדם רואה ראייה קלה, וחושב שהוא ראה כך וכך, וזה לא נכון. יכול להיות, למשל, אדם ראה מישהו שנכנס ועשה כך וכך, לקח, הביא, באים לשאול אותו, אומר, כן, כן, זהו. והוא לא ראה את הפנים שלו, רק היה נדמה לו לפי מצד אחוריו שהוא ראה שזה פלוני. הרבה פעמים אדם רואה אדם מאחוריו, והוא בטוח שזה פלוני, אפילו קורא לו בשמו, וזה לא עונה לו, בסוף כשהוא רואה את פנה, הוא אומר, אוי, סליחה, אני חושב שזה קורה לכל אדם, אז איך תעיד עליו, אם לא ברור לך ולא ראית את הדברים, בראייה ברורה, שמוציאה אותך מכל ספק, איך תוכל לתת עדות? רחמנא ליצלן, תן עליו עדות שקר, שם יצילנו. הכן אומר צריך להיות זהיר מאוד בדבר הזה. אל תאמר כאשר עשה לי כנעשה לו, אשיב לאיש כפעולו. זה המשך של הפסוק. אז פירוש, לא הוא צריך להחמיר, להזהיר, לא הוא צריך להזהיר למור, אל תהי עד שקר, אבל אמר אל תהי עד חינה. שימו לב הדקדוק של רבנו יונה עכשיו. פסוק הזה מאמר, אל תהי עת חינם. לכאורה, צריך לומר, אל תהי עת שקר. מתכוון על שקר. למה אומר חינם? אומר עת שקר פשיטה או פשיטה. מה ללכת לעת שקר? עתו ברשעי עסקינן וכי זה רשע גמור. אלא עת חינם, יש לזה משמעות, כי אם נוקש רעך בחטא, אל תעיד עליו ואל תגלה על חטא חינם ללא תוכחת. וזה חינם, ראית שחטא, ברור לך שחטא. לפני שתתן עליו עדות, תנסה לדבר איתו, להוכיח אותו, אולי מיד יחזור בו. על כן אל תהיה את חינם, הוא לא אמר אל תהיה את שקר. את שקר פשיטה, רחמנא ליצלן, זה מפורש בתורה, שאסור להעיד את שקר, זה עוון פלילי. אלא אפילו את חינם, דהיינו, בחינם, ראית עשה, אבל לא דיברת איתו, לא הזהרת אותו, אולי הוא לא יודע שזה אסור. אולי אם ישמע תוכחה, מיד יחזור ויתקן את עצמו. למה אתה, זה נקרא עת חינם, לא שקר. זה אמת לאמיתה, אבל זה עת חינם. לפני שתעיד עליו, תעשה תוכחה, תדבר את בינך לבינו, בנחת, בכבוד, עד ש... יקבל את הדברים, ואם כל זה לא עזר, ודיברת איתו פעם, פעמיים ושלוש, והוא ממשיך במרדו ובמעלו, אז מותר לך להעיד עליו, להגיד את האמת מה שיש עליו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כי אם נוקש רעך בחטא, אל תעיד עליו, ואל תגלה על חטאו חינם ללא תוכחת. כי אמנם, אם גזל האדם או עשק את עמיתו, חייב להעיד על זה כדי שישיב הגזלה אשר גזל על פי שניים עדים. יש דברים, אם הוא ראית אותו שהוא גנב, וברור לך שזהו, הוא גזל, ועכשיו חברו תובע אותו לדין. והוא מכחיש, לא, לא, אני לא, לא גזלתי. והוא מבקש עדים שהיו שם. ודאי חובה להעיד, אסור להימנע. זה כדי שישיב לו, זה לא בשביל לבזות אותו, לא, לא בשביל להוציא עליו שם רע. כדי שישיב, תגיד גם לטובתו. כשהוא משיב את הגזלה, הוא מתקן את החטא של הגזלה. אומנם צריך לדעת, אדם שגזל או גנב, אפילו יחזיר את הגזלה והגניבה, שכבר אין בידו גזלה, אבל צריך עוד לבקש מחילה, כי הוא צייר אותו. את זה שגזל ממנו, שיר אותו בצער, באכזבה נשאר, אדם מסכן מרגיש כאילו, כמו שלקחו את, לא בגלל הערך לפעמים, זה שובר את הביטחון העצמי שלו. מאוד מאוד קשה. צריך לבקש ממחילה, לפייס אותו. ואם אין שם זולתי עד אחד, שוואתי בשם, מה יהיה? אם לא יהיה איתו עוד עד, רק הוא. עכשיו, אם הוא יבוא ויעיד, הוא לא יכול להוציא ממנו ממון. על פי שיניים עדים, יקום דבר. זאת אומרת, בשביל לעשות פסק, ולהגיד לו, אתה חייב להחזיר, אתה חייב לשלם, צריך שניים עדים. והוא עד אחד, מה יעשה? האם נאמר להיות והוא עד אחד, לא כדאי שיעיד בכלל. יגיד אני, אם אין כך, לא יחייב. או חייב, ודאי שחייב להעיד. כי עד אחד לא מחייב ממון, אבל מחייב שבועה. אם עד אחד אמר, אני ראיתי שהוא הלווה לך כסף, כן? והוא אומר, לא, אני אתה משקר, לעד. הוא חייב שבועה. שבועה דאורייתא. למה? כי יש עד אחד. ולפעמים פעמים אותה שבועה גורמת לו מפחד שהוא יודע את האמת ואז הוא חוזר בו. ואם זה גורם שישלם לו. גם אם לא, לעשות דין תורה. דין תורה אומר שבועה היא שווה. ואם אין שם זולתי עד אחד, שבועה תהיה בין שניהם. אבל אם ראה כי נכשל חברו בדבר ערבה ובאחת מן העבירות, אין ראוי שיעיד על זה חינה. אם אין נפקא מינה, רק אחת לבזות, הולך תוכיח אותו, צעק עליו, תדבר איתו קשות ורקות, עד שיחזור בתשובה. רוצה לומר ללא תוכחת, אבל אם מוכיח אותו ולא שומע ועושה עבירות, צריך לפרסם אותו. גם כי יש איתו עד שני להקים דבר, ואם החוטא ירחת, ראוי לו לדבר על ליבו כי באמת עשה תשובה. צריך לדבר על ליבו ולהכריח אותו שידע שכמה חמור העוון שלו. גם כי ראוי שירא לנפשו ויאמר בליבו, אחרי כי האיש אל השמיים, אולי זכויותיו מרובות מעוונותיו. אמר, אחרי שהוא אדם הזה מוחזק בשם, אולי יש לו הרבה זכויות. אז לא למהר לבזות אותו. להוכיח אותו, לדבר איתו, רק כשקלו כל הקיצים, אז מותר גם לצעוק עליו ברבים. ואמרו רבותינו, כי האיש אשר זכויותם מרובות מעוונותיו, הנה הוא מעדת הצדיקים, כי אדם נידון לפי רובו, אבל זה לא אומר לפי רובו שיוותרו לו על העבירות. מצווה לא מכבה עבירה, ועבירה לא מכבה מצווה. זאת אומרת, הוא עכשיו נחשב צדיק, כי רובו טוב, אדם לפי רוב, אבל העבירות שעשה ישלם עליהם עד לאחת. לא, לא, לא עושים הנחות שם בעולם העליון. כל מה שחטא ישלם. אפילו שהוא באמת רובו צדיק, רובו מצוות, אבל העבירות שעשה, עשה, צריך לשלם עליהם. אמנם אם החוטא הוא מן היבילים, השם משפטם לשנות ביבלתם. המבילים טיפשים חוזרים. ככלב שב על קיאו, כן, האבילי שונה בחטותיו עוד ועוד. ממש, הוא לא... אז אדם אימו מהאבילים האלה שדרכם לחזור על העבירות שלהם לשנות ביבלתם, לשנות משון כפילות. טוב כי יגידו אל השופטים ליסרו להפרישו מן הזו. אם כבר הגיע בדין, נלך להגיד להם, כדי שיסרו אותו, או כדי שיזהירו אותו, ואם לא יפרסמו, יפסלו אותו לעדות וכו'. אבל אם הוא עד אחד, לא טוב להיות האדם לבדו מעיד על חברו, כי עדותו חינם, כי אז לא, אין לו, הם לא יכולים לעשות מזה, למשל אפילו לפסול לאדם לעדות, חיימלן, אדם שעשה עבירה דאורייתא, פסול לעדות. עבירה דרבנן, גם כן יש דיונים בזה, אבל עבירה דאורייתא פסול. אבל בשביל לפסול אותו צריך להעיד עליו בבידי. ולהעיד כדי לפסול אותו צריך שני עדים. אז אם הוא אחד, זה לא יעיל. בממונות יש תועלת באחד. שאפילו שהוא לא יכול לחייב ממון, חייב שבועה. אבל בדברים כאלה של איסור ויתר, שאין נפקא מינה לשלם או לא, רק נפקא מינה אם הוא קשר לעדות או לא, צריך שניים עדים. לא אפשר לפסוק על פי עד אחד. לפי שאין סומכים עליה שנאמר לו יקום עד אחד באיש לכל עוון וכל חטאת. לכן מוציא איש שם רע יחשב. אם הוא הולך לבד ואין שום נפקא מינה, זה בכלל מוציא שם רע, צריך להיזהר מזה. ומילת והפיתיתה והפיתיתה בשקל הסיבותה. רצונו לומר כי בשפתך אתה טוחן פניו בגלותך מסתר עוונו. אתה בשפה שלך, בלשונך, אתה מגלה עליו דברים שהוא עשה, והוא בלי שאתה, זה כמו שאמרנו חינם, אתה לא הוכחת, לא ניסית. ואמר אחריכן, אל תאמר כאשר עשה לי כנעשה לו, כי אם גילה על חטאיך, אם הוא גילה עליך, תגיד גם אני אגלה עליו. לא תיקום ולא תיתור לעשות לו כאשר עשה לך. וזה מוסר נכבד ומעיקר יראה, שאדם לא יקום ולא יתור. אפילו אם הוא דיבר עליך, אדם צריך להיות גיבור חיל ולא ידבר. אלא אם כן יש נפקא מינה לממונות, יש נפקא מינה שבדין רוצים לדעת מהו האדם הזה. למשל, לפעמים רוצים לתת תפקיד לאדם כדי שיעשה תפקיד שהוא חשוב, כמו למשל אם הוא יהיה משגיח כשרות. אם הוא אדם עובר עבירות, צריך להגיד לרב ההוא שאחראי עליהם, זה עובר עבירה, אסור לסמוך עליו. הנה מה שעשה, והוא יברר. או אם בדין רוצה לעשות תפקיד, אחד שילמד, וידוע שהוא אדם עושה עבירות בעל עבירות, אסור ללמד אצלו. אם דומה עליך רבך, כמלאך השם צבאות, תורה יבחשו מפיו. כי כתוב בפסוק, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. אמרו רבותינו, מה זה שפתי כהן? כי הכהן, כהנים אחראים ללמד דעת את העם, את העם השם. הם אחראים להפיץ קדושה, להפיץ טהרה. אז שפתי כהן יבקשו דעת, תורה יבקשו, אבל הפסוק אומר, כי מלאך השם צבאות הוא. על כן אמרו, אם הוא דומה למלאך השם, שהוא ירא שמיים וצדיק, תורה יבקשו מפיו. אבל אם הוא לא כמלאך השם, אלא עושה עבירות, תורה אל יבקשו מפיו, אסור ללמוד מפיו. אז רוצים למנות אותו מורה או מלמד, והוא רשע צריך להודיע לאותם אחראים. יש דברים שלא נותנים להם. אבל כשאין שום נפקא מינה בשביל מה, רק תוכיח אותו, תדבר על ליבו עד שיחזור בו. עוד אומר הרב עליו השלום, ואם החוטא איש אשר איננו ירא מלפני אלוקים, כמו הפורק מעליו עול מלכות שמיים, ואינו נזהר מעבירה אחת אשר כל שעה שער עמו יודע כי היא עבירה, מותר להחלימו לסגנות. אם הוא כבר פרק עול והולך בעבירות, צריך גם לבזות אותו, צריך להגיד את הדברים. זה תוכחה שאין ברירה, כבר הוא איבד את הבושת פנים. כך אמרו רבותינו, ולא תונו איש את עמיתו, עם שאיתך בתורה ובמצוות. מה זה איש את עמיתו? עמית שהוא חבר שלך, שהוא גם נוהג בדרך תורה, ומקפיד על המצוות, זה לא תונו. לא תבזה, לא תצער אותו. אבל אם הוא רשע ועושה עבירות, מותר את זה. שלהוכיח אותו, ללמד אותו. היום בדורנו אפילו עושים עבירות, לא צריך למהר כי גם אם תגיד זה לא עוזר, הם לא מתביישים בזה, זה נעשה דבר, אז מה רק להרבות ריב ומסע, זה לא חוכמה, אלא הדרבה לקרב אותם, לדבר על ליבם. פה מדובר כשכל הקהל, למשל אחד מאנשי הקהילה שכולה יראה השם עושה עבירות, אז אם בזים אותו הוא לא יוכל להיות שם בחברה, לא ימצא מקומו, לא יכול להראות את פניו, אז הוא מוכיח אותו בינו לבינו כמה פעמים. ואם לא עזר, אומר ברבים, אז הוא ומזהיר אותו, אני הולך ולמר ברבים. זה מועיל, אבל האנשים שהם מועזקים בעבירות, כבר נוסעים ובאים לעיני כל ישראל בשבת ובמועד, אלה תגיד ברבים הזה, מה ייתן לך ומה יוסיף לך? רק להרבות שנאה וכנעה. חום זה, תקרב אותו ותדבר איתו יפה, כדי להרבות אהבה ואהבה, ואולי האהבה הזאת הרבה פעמים מועילה, לא מעט, רוב הפעמים זה מועיל, אם לא מועיל מיד, מועיל אחר זמן. אל תונאו בדברים, ואשר לא שווה שת ליבו אל דבר השם, מותר להחלימו במעלליו, ולהודיע תואבותיו, כדי שיתבזה, כבר כמו שאמרנו, תלוי תנאי ככה איפה הוא נמצא האדם. ולשפוך בוז עליו, ועוד אמרו מפרסמים את החנפים פני חילול השם. חנפים שהם מראים עצמם טובים והם רעים, או מרמים בני אדם, שגם אנשים הולכים כמו צדיקים, עם לבוש, באים לבית כנסת, ומאים באים כמה פעמים מצאנו אותם בבתי הדין, ממש נראים, ובאים אצל, מתחילים לפרסם שיש איזה חברה שבאמריקה או באיזה מקום, ואם תביא כסף, כמה הבנק נותן לך? אומר לו, לא יודע, כמה אחוזים. אתה יושב שם, הכסף הזה, לא יצא לך מזה כלום. יש חברה נותנת 20%, 25%. אומר לו, לא יכול להיות. מה זה לא יכול להיות? תביא, תראה. נותן לו בסוף החודש או השנה, מביא לו. אז הוא אומר ככה, לחבר שנתתי לו רק 20,000, אני אלך להוציא, הלך מוציא כל מה שיש לו, יש לו 150,000, אחר כך הולך עוד לזה גמח מרבי עוד. הוא נשים וחמש, נותן לו ואיננו, כי לך חוי אלוקים, נעלם שמעלים אותו לגמרי מהעולם. יש כמה רשעים כאלה ומרמים ואיננו. כמה פעמים יצאנו נגדם, אבל הם נעלמים ובורחים, ואנשים מסכנים נשארים, תלויים ועומדים, השם ישמור ויציל. נשארים פעמים, יש אדם שאין לו כלום, רק זה. והוא מחכה עם זה לעשות לבנו, לביתו, לחתן, והולכים ממש, זה נפשות, דיני נפשות. על כן, לא לסמוך על אף אדם, אפילו יראה לך צדיק וחסיד, דיני ממונות, יש הרבה אנשים מורים היתר לעצמם, ועושים עוולות וגוזלים, והם נראים כמו צדיקים, אבל הם רשעים, בליבם שמים עורבם, את כל הרשעות הם מטמינים בפנים, והם מראים פנים של אסור לסמוך על אף אחד. אם אדם רוצה להשקיע כספו רב או מעט, צריך או בבנק רגיל, או במקומות שתייעץ, זה מקומות שיש להם אחריות וערבונות, אם לא בשום פנים. הרבה מצויים הדבר הזה, מאוד מאוד מצוי בעוונות הרבים. הרבה מצויים בדבר הזה, השם יצילנו. צריך להיות זהיר בדברים האלה, לא להתפתות. אומרים, נותנים איזה חודש, או נותנים חודשיים, או שנה, אחר כך עושים נזקים שאין להם גבול. כמה פעמים ראיתי אנשים, היה אחד שבאו כמה אחדים, היה בצרפת ובא לארץ, עשו חשבון, הודיעו שכל מי ששקיע אצלו, התברר, אני חושב, אמרו, לא זוכר, 20 ו-200 מיליון שהוא לקח מאנשים, ממש סכומי עתק, והוא היה... תסבירתי על אמרו, שליח ציבור, וכתבתי להם לאותו בתכנסת, אסור לו לקרוא ממב ממערה, והקריאה שלו פסולה, ואף אחד לא יוצא ידי חובה. זה רשע גמור, רשש צריך לפרסם אותו ולתלות אותו על עץ אם אין לנו אפשרות. מה עשה שם? איזה צרות, איזה אנשים בכו. דמעות שלי, סיפור, אני עוד זוכר חלק מהם. ועוד הרבה פעמים, אז כן, צריך להיות זהירים בדבר הזה. אפילו שאמרה תורה, לדון כועבדן, חזל, עבדן כל אדם לקו זכות, זה שלא תדבר נגדו. אבל החטא לסמוך עליו, כבדהו וחשדהו. צריך תמיד לחשוד, לחוש מהבית, צריך לחשוש. בפרט בדבר הזה, זה מכת מדינה, זה מצוי מאוד. ואנשים באים והם יודעים איך להעמיד פנים של, יש להם תחבולות, ממש הולכים בעצות רעות מאוד מאוד, וגוזלים וגונבים בפלא, אין להם, ודאי הם באים אל השמיים, ודאי הם לא מתפללים, אפילו אם הולכים בית כנסת זה רק בשביל להעמיד פנים, אסור לסמוך, אסור להתפלל איתם, אסור לדבר איתם. אם היה אנשים כאלה צריך היה ל... אבל עד שאדם יגיע לאלה שיש להם סמכות, ועד שיוצא הדין, רחמנא ליצלן, אנשים בינתיים נזוקים מאוד ומאוד מאוד. צריך להיות זהיר בדבר הזה, שלא להיכשל באנשים האלה. אם אדם נכשל זה נקרא שהוא חטא בנפשו, כי צריך להיזהר, אסור לסמוך על אף אחד בדברים האלה. והשם ישמור את כל אחד שהולך בדרך השם, תמיד צריך להיות זהיר. לא, מצד אחד זה לא פשוט. מצד אחד לא נדבר על אנשים סתם אליהם, כן יש נפקא מינה. אם הוא מטעה את הרבים, הוא מכשיל את הרבים, צריך לפרסם אותו מיד, ולהגיד עליו ולהוזהיר את הרבים ממנו, כמו כל אלה המתחזים שיש בימינו, נביאי הבעל, הם גרועים מעבודה זרה, והם קוראים להם, אנשים הולכים אצלם להתברך, ברכותיהם הם כללות, יותר גרועים מהכללות של בלעם, יותר גרועים מכל הרשעים שבה, כי הם רשעים גלויים, ואלה הם גונבים דעת הבריות. לא יובע השם סלוח להם, השם יצילנו. צריך להיות זהירים, לא ללכת, שום פנים. לאו ועד, רק בעלי תורה אמיתיים, אבל כל אלה שעושים שם ועושים יחצנים, ומפרסמים, וכל אלה, אפילו אם לא צריך לשים לב, אפילו אם יש בהם קצת, ברובם אין בהם תורה, וגם אם יש בו איזה כמה מילים, שהוא עושה בזה רעש, לא לשים לב. לא להתפעל, לא ממנו ולמתעתו, ממערה וכל מה, תורתו היא עבודה זרה ממש, לא תורה חסו שם, רק עבודה זרה, שם יצילנו מהם. בימים אלו, ימים שאנחנו מתאבלים על חורבן הבית, והנה שתי שבתות עברו, ומחר השבת השלישית, שבת חזון, שקוראים את ההפטרה השלישית, דתלתה דפורענותה. מהנביא ישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ. תוכחות חזקות וברורות כדי לעורר את הלבבות, כדי לנער אותנו מהתרדמת שבה אנחנו רדומים כל השנה. על כן התוכחות נאמרו בלשון קשה, והנביאים צועקים עלינו כדי שנתעורר, כי רואים שאנחנו לא מתעוררים. והמטרה היא לשוב אל השם בכל ליבנו, ואז לא תהיינה פורענות, חס ושלום, לא יבוא הפורענות, יבוא רק ברכות. זה המטרה, מה שקוראים תלתת פורענותה, שהשרשות האלה שבהם תוכחות שלא נבואו לידי פורענות. אתמול היה יום ההילולה של אהרון הכהן, באחד לחודש החמישי, זה כתוב בתורה מפורש, עליו השלום. אהרון הכהן, יום שלו צריכים באמת לראו להתפלל, ואנחנו עוד מתפללים כל השבוע בזכותו של אהרון. כתוב בפרשת חוקת, השם, אומר השם אל משה אהרון, אמר לו תעלו לאור ההר, אמר לו קח את אהרון. מה זה קח? וכי אומרים אותו, קח מושכהו בדברים, כי הוא הולך לעלות לעולם העליון. תפייס אותו בדברים נוחים, ותיקח איתו גם את אלעזר. כשתהיו שמה ואפשט את הארון את בגדיו, הלבשת אותם לעזר בנו. אמרו תוריד את בגדי כהונה, הוא הביא עם בגדי כהן גדול. יש שאלה איך הוא הולך להיקבר לובש בגדי כהן גדול. בגדי כהן גדול לובש אותם בעבודה. אז רש"י מביא שם חז"ל ויש פירושים אחרים. שהוא היה אחרי העבודה שעשה אותו יום. הקריב ועשה מטיב את הנרות ועשה מנחת חביתין. מה שכהן גדול עושה, אמר לו עכשיו בוא נעלה. היה כבר עם הבגדים. השם רצה שהבגדים יראה איך הוא מלביש אותם לבנו. אומר לו משה רבנו, כחד שאמר, תגידו אשריך, שאתה רואה שהכתר שלך עובר אל בנך. אני לא זכיתי, משה אמר. אלי קשה קצת על לשון הזה. השם רוצה לפייס את הארון, טוב מאוד. אבל אומר לו למשה, תגידו, אני לא זכיתי.

לו בפרשת אמר לו נקום את נחמת השם את המדיינים ואחר תעשה ולעמך. אז אמרו חזל, הוא לא אמר טוב נחכה יום, יומיים או שבוע או שבועיים. השם לא אמר לי מתי, אמר נקום אני נקום, בסדר, בינתיים אני חי. מיד יצא משם, שמע הדברים, אמר אסף את כולם, תנו לי חיילים, צריכים להם. ואם מסרו, לא רצו למסור. שמעו שהנבואה בזה תלוי חייו של משה, אמרו לו, ואם מסרו בעל כורחם, 1,000 למטה. מהמסירות הזאת, מה יצא, שבסו אמרו, אנחנו עשינו את כל החשבונות, לא נפקד ממנו איש. מלחמה, תראו כמה נפשות הביאו. תראו כמה חמורים, כמה פרים, כמה צון. מדובר בעולם, עם שלם. להילחם עם כזה עם גדול וענק, ולהילחם עם כולם. ולא נפקד איש, אפילו אחד. זה נגיד כל הטבע שבעולם. זה יד השם, כי הם מערכו במסירות נפש. ומשה ככה דרכו, לא, אמר לו, תיקח את יהושע, יהושע יהיה. אין חוכמות אצל משה רבנו. עליו השם, אבל לארון, הוא גדול עד מאוד, אבל דרגה של משה זה משה, משה רבו. אפילו שאמרו רבותינו, פעם כתוב אהרון ומשה, פעם כתוב משה ואהרון, מלמד ששווים הם, באמת שווים, לא יעלה בדעת. הרי אהרון הוא תלמיד של משה, ולא אהרון לבד, כל מאחד מעם ישראל, גדולים וקטנים, אז והיום, כל מי שיודע איזה מילה בתורה, או הרבה בתורה, כולם תלמידיו של משה. הכל מפי משה. לא בכדי נקראת התורה על שמו. זכרו תורת משה עבדי, שאומר זה התורה של משה עבדי. למה נקראת על שמו? כי הוא שהביא התורה, הוא שלמד. אז מה שם, וגם ההשגות שלו, מי יכול להגיע להשגות? בכל ביתי נאמן ובכל ביתי. מי יכול להגיע? אז אלה שווים. אני פירשתי מה הכוונה שווים מהם, ואני חושב שזה הפשט האמיתי. שווים לא ממש שווים. שווים במעלה, מה הפירוש? כל אחד לפי שורש נשמתו. הנשמה שמשה הייתה גבוהה כל כך וגדולה כל כך, וגם של אהרון גדולה, אבל לא כמו של משה. אבל מה השם אלוהיך שואל מעמך? מה הוא דורש מאיתנו? שאת הכוחות שיש לנו, נעבוד בהם את השם. בכל הכוחות. למשל, אמרו רבותינו, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. ריבונו שלנו. חייב אדם, איזה אדם? כל אדם, גם אחד מאיתנו, חייב לומר באמיתות, מתי יגיעו מעשה למעשה אבותי זה, לא אבא שלי או הסבא, אברהם יצחק, מי יכול להגיע בכל העולם לאברהם יצחק? ולשלושתם ביחד, וכל אדם חייב, איך אפשר? אלא הפשט הוא ככה. הדרגה שגיעו אברהם יצחק ויעקב, כל אחד מהם, הייתה לו נשמה כזאת גבוהה, אז הוא הגיע. אנחנו, אם נצלים את הכוחות שיש לנו, אפילו שהם קטנטנים, מעט מזעיר, אבל אם נצלים אותם לעבודת השם, הגענו למעשה אבותינו. כי מה הכוח של אבותינו? שכל הכוחות שהשם נתן להם, ניצלו אותם לעבודת השם, לדבקות בשם. אם אדם נצל את מה שיש בו, אפילו המעט שבמעט, אבל את מה שיש בו הוא מנצל לעבודת השם, נקרא שהגיע למעשה אבותיו. אז בזה אהרון ומשה שווים. אהרון זה דרגה אחרת, משה דרגה אחרת. אבל כל אחד מהם ניצל את כל מה שהיה לו לעבודת השם, אז הם שווים. בניצול הזה שניצלו את הכוחות שלהם להגיע. אז אהרון עליו השלום הגיע עם כאן למדרגות. שמה כתוב, וירא העם כי בירד אהרון, ראו שעלה אהרון ואלעזר עם משה רבנו. עכשיו רואים משה חוזר ואלעזר. איפה אהרון? אמרו להם גבה, מת.

0: והתאבלו עליו. אומר התרגום יונתן מן עוזיאל, חז"ל, יש במדרשים, גם רש"י הביא, שכשמת אהרון, נסתלקו ענני כבוד. כשראו שאין עננים, הבינו שאהרון הלך. כמו שמרים, בתמות שם מרים תקעת שם, ולא היה מים לעדה. והבאר של מרים נעלם. גם פה, העננים נעלמו. אז אמרו, וירא העם כי מתאם. ובכו אותו כל העם, גם נשים, גם כי הוא היה אוהב שלום ורודף שלום. 30 יום. ביונתן בן עוזיאל כתוב, ראו שמשה יורד, ובגדו קרע בשביל אחיו צריך לקרוע. והיה אומר, ביי עליך אהרון אחי, ככה הלשון של יונתן בן עוזיאל, ביי עליך אהרון אחי, שאתה עמוד צלוטון לכל ישראל. הוא נקרא עמוד צלוטון, עמוד התפילות של כל ישראל. למה הוא נקרא עמוד צלוטון לכל ישראל? מצאנו בפסוק אהרון קדוש השם, נכון. אבל עמוד צלוטון איפה הוא מצאנו? בתרגום ירושלמי, על יד יונתן עוזיאל שם כותב, גם כן עמוד צלוטון לכל ישראל, אבל הוא הוסיף שהוא היה נכנס כל שנה ביום הכיפור לכפר עליהם. כהן גדול נכנס לפני ולפנים, להחזיר את הקטורת ולהזות דמי הפר ודמי השעיר, אחת למעלה ושבע למטה, ומכפר על ישראל. אז הוא היה עמוד צלוטון. אבל עדיין קשה לי. עמוד צלוטון? מי היה עמוד צלוטון? משה. בכל צרתם לא צר. הוא היה צועק. כל פעם שעשו את זה, באו נחשים, למי הלכו? למשה. משה התפלל השם, אמרו, תעשה לך נחש. שרף נחושת, שים אותו אנס. הלכו, אכלו בשר, הבשר, דיום שם. ולמי באו? למשה. גם כשאהרון עמד בין החיים והמתים, אחרי המעשה של קורח ואת המגפה, מי אמר לו שיעמוד שמיים הקטורת? משה רבנו. אמר לו, קח את הקטורת, תעמוד בתוך העם, ועמד בין החיים ובין המתים. תפס מלך המוות. תעצור, יש לי פה קטורת, כי מי גילה להם סוד הקטורת? כשמשה עלה למרום להביא תורה, התווכחו איתו המלאכים, ובסוף כל אחד, עלית למרום, שבית שבי, זה התורה ששבית אותה. לקחת מתנות באדם, כל מלאך נתן לו מתנה. מלאך המוות, מה יכול לתת רחמנא ליצלן? גילה לו את סוד הקטורת. אמרו, כשיש מגפה, קטורת, ותעצר המגפה. זה הקטורת. אז אמר לו, עכשיו קח את הקטורת, תרוץ. בא מלאך המוות, אמר לו, מה אתה מפריע לי, לאהרון? אמר לו, מה אני מפריע לך? אני, משה אמר לי, אני... הוא פחד ממנו, אהרון. אמר לו, משה אמר לי. אם לא משה, הוא לא יכול. אמר לו, אבל אני, השם אמר לי, שאני אהרוג אנשים. עכשיו הייתה מגפה. אמר לו אהרון, אני בטוח שכל מה שמשה אמר זה לא מעצמו. הוא אמר מהשם, אתה יודע מה, בוא נלך אליו ביחד. תפס אותו והביא אותו לפני משה. ואז משה גער בו וברח, משה לא עושה להם חשבון. משה רבנו, זה יש משה. אז מי עמוד צלוטון? כשעשו את העגל ויחל משה את פני השם אלוהיו, כמה תפילות. ומזכיר את אברהם ויצחק יעקב. ואמר להם, אני אעלה אל השם, אולי אכפרה בהתחתתכם. וכשראה שזה לא מספיק, אמר להם אל השם, ועתה שנה חטאתם. ואם אין, מחן הנה מספרך. אז מי זה עמוד צלוטון? איש יותר מתפלל משה. פתאום עכשיו אהרון עמוד צלוטון. כנראה, בשביל זה התרגום, הירושלמי הוסיף תוספת על יונתן בן עוזיאל. מה הוסיף? שהיה נכנס לבית הקודש הקודשים כל שנה. כנראה, משה עשה את זה כמשה היה, כמו שאמר שם, כשהלכו לאדום, אמרו, תן לנו לעבור, לא נשתה, לא ניתה לכרם, ולא נשתה מקח מים, נשלם את מכרם. ויאמר אדום לטעו, אז הם אמרו לו, אנחנו אחים, כמו אמר אחיך ישראל, אחים אנחנו. הם בניו של עשיו, אנחנו בניו של יעקב, אחים. והנה, היינו במצרים, והראה אותנו, ונצעק אל השם אלוקינו, וישמע את חולנו. ואחינה, תזהרו, אנחנו יכולים לצעוק אל השם. אז מה אמר לו אדום, מלך אדום? אמר לו, תעבור בי. פן בחרב, אתה בא בקול, אתה אומר, ונשמע, וישמע קולנו, כי הקול קול יעקב. אני אבוא בנשק של עשיו, שאמר לו אביו על חרבך, פן בחרב את זכרתך. אז אמרו, עזבו, ויית ישראל מעליו. למה? אומרים אותם מן עוזיאל, כי עוד לא הגיע הזמן. כי אמר יעקב לעשיו, אמר לו, אני אלך לקראתך. אמר לו, למה הם צחים בעיניך? תלך, תתקדם. עד אבוי לאדוני, סעירה. מה אומרים חזל שם רשיבי? מה זה עד אבוי לאדוני, סעירה? ועלו מושעים בארציון לשפוט העשיו, יבוא זמן. אבל עכשיו כשדיברו עם אדום, עוד לא הגיע הזמן. אז השם אמר להם שלא להילחם בהם. אז עזבו. אחר כך, עצם הקרבה הזאת, חזל אומרים, זה גרם שמת אהרון. אז היה משה בוכה, אומר, זה עמוד צלוטון, כי זה התפקיד שלו. משה עשה את זה מצד ההצלה, פיקוח נפש, דוחה את הכל, הלך, רץ, מסר נפשו, אבל זה עמוד צלוטון, זה שיש לו תפקיד, התפקיד שלו לחפר. היה כל יום מיטיב את הנרות, כל יום מקריא מנחת הביתין, וכל יום יכול לעשות כל קורבן שהוא רוצה תמיד הכל. הביא כיפור, עלית על כולנה שהוא נכנס למקום שאף אחד לא נכנס. רק כהן גדול, ושם הוא נושא תפילה על כלל ישראל. אז זה נקרא עמוד צלוטון די ישראל. זה היה אהרון וזה היה אולי מעט השם, ההסתלקות שלו בראש חודש, בחודש החמישי, באחד לחודש זה ראש חודש. חמישי זה אב. כי השם יודע שהחודש הזה נקרא בחינה שלו הוד. יש חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. הוד זה הדין הכי קשה. זה גם ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ל"ג בעומר, זה הוד דהוד, זה השבוע החמישי, חמישי לשבוע. הוד דהוד, זה הכי קשה בעולם. ואז למה עשו שם ההילולה? כי מי שיכול לפתור את העולם מן הדין, זה רבי שמעון, שאמר, יכולנו לפתור את כל העולם מן הדין. על כן נתנו לו הוד דהוד. כאן אהרון נתנו לו את החודש החמישי, באחד לחודש, כדי שתי הזכות הזאת, צלוטון ישראל, עמוד צלוטון ישראל, הזכות הזאת, תעמוד גם לדורות האלה, שגם בימים האלה השם יראה, עשה למען אהרון קדושך, שירחם עלינו. אבל מצד שני, אנחנו צריכים להתבונן ולהתבונן. אם עד עכשיו עוד לא ניגלנו, כבר אנחנו עומדים על הפתח. אבו כעני עומד על פתח. ממש אנחנו כבר עומדים. וצריכים לדפוק על הדלתות, בתפילה ובתחנונים, בזעקות ובחיות, לבכות ולהתענן לפני השם. אבל יחד מתי זה אמיתי, כשאנחנו מתעוררים, כשאנחנו בודקים את מעשינו. כמו שאמר הנביא, על מי תוקו עוד תוסיפו שרה. תבררו על מי תוקו. אם רואה אדם שיסורים בהם עליו, פשפשו מעשה. היום אם רואה אדם שיסורים בהם עליו, אז הוא הולך לעשות, אולי זה יעזור לי, אולי הפוליטיקה הזה, אולי השר הזה. שכחו פשפשו מעשה, פשפש מתמי, איזה פשפש, איזה מישהו שילך ל... ישראל בטח בשם, אנחנו בוטחים בשטויות האלה, אנחנו בוטחים רק בשם יתברך. אלה שאדם חושב שהם יעזרו הם עצמם, ארבך ארבע צריך, גם הם צריכים שהשם יעזור להם. השם יעזור לכולם, אמן. אבל לא לסמוך ולא לפתוח על שום כוח, רק על השם לבדו. אין לנו על מי להישען. אז צריך לבשבש מעשינו, להתחזק בלימוד תורה בפרט, וגם באהבת איש את רעהו. המחלוקות האלה פנימיות זה הצערה. הוא רואה שהזמן שלו קלה. קרוב היום שהשם שוחטו לצערה. והרשעה כולה כעשן תכלה. מיד הוא בילע מוות, זה הצערה נקרא שם הוא מוות. בילע מוות לנצח. אז הוא יודע, אז מה הוא עושה? מחפש להאריך את השלטון שלו. אז הוא עושה מחלוקת. כל מה שאנחנו שומעים היום, המחלוקת על הגיוס ועל התורה וכל השנאה הזאת שמתעורר איזו סכנה גדולה. אנחנו צריכים להיזהר, לשתוק. המשכיל ידום בעת ההיא, כמו בידום הארון. לשתוק, לא להרבות מחלוקת, לא להרבות שנאה. כי מה מעכב את הגאולה של שנאת חינם? שזה נחרב בית שני, ועד היום אנחנו ממשיכים בה. במקום שנאה ניתן אהבת חינם. נרבה אהבה, נרבה ידידות. אנחנו לא יודעים איך להסביר לזה ואיך להסביר נכון. לא חייב, לפחות נשתוק. לפחות נדבר יפה. לפחות לא נאמר דברים של שטות ושל הבל שמוסיפים שנאה וקנאה ותחרות. לפחות ידום בעת ההיא, בידום הארון. השם יעזרנו שתהיה בינינו אהבה ואחבה ושלום ורעות, ושישראל על אויביו יתגבר בעזרת השם בקלות ובנחת, ויתגלה משיח צדקנו ויבנה מקדשנו מהרה בימינו, אמן ואמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף דוד ושלמה הנביא, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה ואת כל חיילי ישראל, ויתמלא עליכם ברחמים ועליהם, ויציל את כל חיילינו ויציל את כל עמנו, כל צרה וצוקה מכל נגע ומחלה, ויבטל מעליהם ומעלינו גזרות רעות, ויגזור עלינו גזרות טובות, שעות ונחמות, ובא לציון גואל.
1: עד כאן אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.

בבניינה. זוכה ורואה בבניינה. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים.
1: אנשים שרצו להתחיל לשמור שבת, לא לעשן בשבת. והוא אומר, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני חייב לעשן. קודם כל, הכלל במצב כזה, שיתחיל לשמור שבת מלאה, חוץ מהעישון. אם כל הקושי שלו זה עישון, לא בשביל זה גם יישא וידליק אור, ותתחיל לשמור שבת מלאה, חוץ מהעישון. ובעישון, לאט לאט יוריד. בכל שבת יפחית ממה שהוא רגיל, עד שיגיע בסופו של דבר לשמירת שבת מלאה. אבל אם נהיה אמיתיים, כשאדם אומר, אני לא מסוגל, בדרך כלל כששואלים אותו, בשבת אתה אומר שאתה לא מסוגל, אתה חייב לעשן כי אתה מעשן כל יום. בכיפור אתה מעשן? בדרך כלל התשובה זעזוע, אני, כיפור, חס ושלום, לא מעשן בכיפור. אז יש פה עכשיו קושייה גדולה. מה ההבדל בין כיפור לשבת? אם אתה לא מסוגל בשבת, למה אתה מסוגל בכיפור? אבל התשובה פשוטה. המוח של האדם פועל על פי החשיבות שהוא קולט, שכך אנחנו מייחסים לאותו עניין. בכיפור, לעשן, זה לא נושא לדיון בכלל. אז ברגע שנכנס כיפור, המוח מקבל הוראה, עד מחר בערב אין מה לדבר. זה לא נושא לדיון, אין סיגריות. ברגע שהמוח קיבל הוראה, שב-24 שעות הנושא הזה הוא לא נושא לדיון, אז הוא גם לא מנסה לבקש. אבל אם בשבת האדם אומר לעצמו, אולי כן, אולי לא, זה חשוב, אני רוצה, אבל אולי כן, טוב, נראה מה יהיה. אתה מתחיל דיונים, בסוף אתה נופל. אבל ברגע שהאדם נותן הוראה ברורה, שהיצר הזה, אני לא נכנס איתו לדיון, החלטתי שכך יהיה וזהו. כך אותו דבר בכל תחום, אדם שמחליט שלום בית. אבל בכל פעם הוא מועד, מרים את הכל, מדבר לו לעניין, אחרי זה מתחרט. קשה לו לוותר, קשה לו להבליג. אבל כמה שהאדם מגיע יותר להחלטה עם עצמו, יהיה אשר יהיה, במצב כזה וכזה אני מגיב כך וכך. מגדיר לעצמו בדיוק, איך תהיה התגובה שלו? כשנחזור שוב למקרה כזה, יהיה לו הרבה יותר קל להתמודד. מה קורה במצב שהאדם אומר, אני החלטתי ובכל זאת נפלתי? אז או שזה אומר שההחלטה לא הייתה באמת מוחלטת, כלומר היה פה יותר רצון מאשר החלטה מוחלטת, או שבאותה שעה אולי כן הייתה החלטה, אבל לאחר מכן היה רפיון ושוב נהיה אצלו ספקות אם כן או לא. אבל כשהדבר מוחלט ביד האדם לנצח.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000.

יום הזה, יום בית מקדשנו ותפארתנו, נחרב בעווננו. אני רק רוצה להגיד, התבוננות קטנה, שאנחנו תמיד מדמים בדעתנו כל הזמן את הרשעים, את טיטוס הרשע שהחריב לבית המקדש, ששרף ונכנס לבית קודש הקודשים, וראה את כל הכלים העיקריים, ונוטל כבוד מבית חיינו, ואסף אותם ולקח אותם, והיה מדקר בפרוכת והיה יוצא דם, והיה מדמה בעצמו שפגע חס ושלום. עד כדי כך עשה השם יתברך מהשמיים ניסים, ניסים מעל הטבע, שפרוכת הוציא דם, והיה לו אפשרות בכלל לעמוד במקום שעזר הקרב יומת, הצליח לעמוד שם ולעשות מה שעשה. זה רק מרחמנותו של השם יתברך על עם ישראל, שהוא החליט לחלות את העצים ואת האבנים, אבל אותנו ישיר לפלטה עד היום הזה. שאומרים חורבן בית המקדש, אוי לו למי שבוכה על העצים, אוי לו מי שבוכה על האבנים. אנחנו לא בוכים על זה, אנחנו בונים, בוכים על הצער ועל העוגמת נפש ועל כל מה שקרה לאבותינו ועל מה שבסיבתו נחרב בית מקדשנו ותפארתנו. בית המקדש נחרב במסרת יומה בדף תת עמוד בית, חכמים מלמדים אותנו שבעוון שנאת חינם נחרב בית המקדש. השנאת חינם שבקה מהלב שלנו היא זאת שהציתה את בית השם, היא זאת ששרפה את בית השם. במקום שיש בו שנאת חינם הקדוש ברוך הוא לא רוצה לדור. בית המקדש זה המקום בו כל השלום נכלל, מקום בו כל הטובה ירדה לעולם, מקום בו כל השפע וכל הברכות וכל הטובות שבעולם קיימים מהבית הזה, מהמקום הזה. השנאת חינם שפרצה מהלבבות היא האש ששרפה את בית המקדש. כשאנחנו כל שנה מבכים על בית המקדש, אנחנו לא צריכים לחפש אחרי זרע הרומאים בשביל לנקום מהם. לא צריכים לחפש אחרי אותם ערב רב, אחרי אותם בעלי מחלוקת, אחרי אותם בעלי כוח ועדתו, אחרי אותם כל הרשעים שבמשך כל הדורות ציירו לעם ישראל, שגרמו לפירודים בעם ישראל, שדיברו בקדושים, היו מלאיבים במלאכי אלוהים, שדיברו על קדושי השם, על ירמיה הנביא, על ישעיה הנביא, על חזקיהו המלך, על משה רבנו, כל דור ודור, שאם היינו רק שומעים להם, מיד היינו נגלים. אבל השטן תמיד בחר ללכת ולהילחם בעם הקודש, רק בשביל שלא יקשיבו לדרך הזה, לדעת, לתורה, לדרך השם, אל התקווה, אל הכוח. במקום זה הוא בחר בהם שיהיו הולכים ופוגעים בבעלי מריבה ובעלי מחלוקת. ולכן צריך תמיד להיזהר ולהיבדל מאותם רשעים במשך כל הדורות. וכל יום אני כל הזמן עושה תשובה, אני כל הזמן אומר לכולם, בסוף התפילה אני מבקש על שלושה דברים. מבקש על אבון חטא העגל שימחה לנו השם יתברך. מבקש על דמו של זכריה, שימחה לנו השם ברוך הוא, על דמו של זכריה שנשפך כמים, וימחה לנו על שציירנו למשה רבנו בכל דור ודור. נכון שאנחנו לא בזמנם, אבל אנחנו מבקשים על זמנם שלהם, שימחה לנו השם. כמה הקול של ירמיה הנביא צעק, כמה הוא צעק והתראה שבית המקדש עומד להיחרב. כל מי ששמע את ירמיה הוא חשב אותו שהוא משוגע, אף אחד לא יכול להבין, זה נביא, איך הוא מנבא דברים כאלו? נבואות כאלו, הם לא ידעו שזעם השם קרוב מאוד, והשם ברוך הוא כועס על אותם מעשים, על אותם עבודה זרה, על אותם גילוי עריות ושפיכות דמים. ובבית שני, אבון שנאת חינם הכריע את כף מאזניים, והיה שקול גם כנגד זה, וכן בלשון הרע שהם מדברים, וכל הצרות וכל הדברים האלו, אלו הכריבו לבית המקדש. אז שאומרים, תמיד אנחנו יש לנו, אתם יודעים, השפת אמת מגור אומר שאם תשעה באב חל בשבת, אנחנו דוחים אותו. מהסיבה היא שאם נבכה ביום שבת קודש על בית המקדש בתשעה באב, נעבור על איסור מלאכת בונה. כי הדמעות שלנו יכולים לבנות את בית המקדש. הדמעות האלו שיבוא משיח, כל המרירות וכל הבכי, כל הצער הזה שנשמע, כל הקינות האלו, אלו יגרמו לבניית בית המקדש. אנחנו נצטער על זה. אבל הצער הזה לא מספיק, לא על זה אנחנו מצטערים. לא רק על בית שנשרף,
לא על זה אנחנו, על זה שגלינו מארצנו, אנחנו בוכים על המידות, על הדברים הרעים שבקו מתוך הלב שלנו, על השנאת חינם, על זה שהראש בלב שלנו לא חיפש את השם יתברך, זה שלא ביקשנו בביטחון, באמונה שלמה את השם, לא חיפשנו אחרי דרך השם באמת, זה מה שהכריב לנו בית המקדש. אומרים חורבן בית המקדש, צריך להבין, זה נקרא חורבן הדעת, חורבן האמונה, הביטחון. כל המידות הרעות, נפלנו למדרגת רשעים, זה הדרגה של הרשעים. הרשעים לא בטחו בשם, לא האמינו בשם, מרבים שנאה, מרבים מחלוקת. בית המקדש שנחרב בעווננו, זה בגלל שלא היינו במדרגה של צדיקים. אם היינו בעלי אמונה, היינו בעלי ביטחון, שום אומה בעולם, שום לשון בעולם, יצא בת קול ואמרה לו, בית שנגזר עליו להיחרב, החרבת, היכל שנגזר עליו להישרף, שרפת, עם שנגזר עליו להיגלות, הגלת. אמר רבי יונתן, בשעה שגלתה שכינה בבית המקדש, הייתה ממלכת ואומרת בהר הזיתים ומכרזת, ואומרת, הווה שלום ביתי, הווה שלום היכלי, ושלום עמי, וסלקה לילה לילה, ועלתה למרום, הייתה ממתינה ג' שנים בהר הזיתים, שמה יעשו תשובה, אולי יגאלו. הייתה ככה השכינה, ברכה להר הזיתים, בין קודש הקודשים, הייתה הולכת ונפרדת מהזרה, מהכהנים, מהלוויים, מישראל, והייתה בוכה, בוכה על זה שעם ישראל אינו מאוחד, ובית המקדש נחרב. אם אתם רוצים לדעת מה באמת התשובה, ומה שבאמת יכול להועיל לנו כעם ישראל, כעם הקודש, זה רק שנהיה מאוחדים. צריך להפסיק את כל הפירודים, את כל המחלוקות בין האחים שלנו, אלו שאומרים ימין, אלו שאומרים שמאל, אלו ששונאים את אלו, אלו ששונאים את אלו, אלו שמזלזלים ברחוקים, בחילונים, אלו שמזלזלים באלו, אלו שמזלזלים בחסידות הזאת, לחסידות הזאת, ושונאים לזה, ושונאים לזה. כל השנאת חינם, מי שיש בו שנאת חינם, אסור לו לפנות לשמיים. הוא מנעץ, ומנעץ את שם השם, אסור לו. הם עושים פשע ורשע שהם משתמשים בשם השם, והם מלאים בשנאה, והם לא יודעים שהם שונאים את השם יתברך בעצמו. אם אתם מחפשים את טיטוס, טיטוס לא נמצא ברומא. טיטוס נמצא בלב של כל מי שיש בו שנאת חינם על עם ישראל. הוא עד היום הולך ומחריב ושורף את בית השם. תראו את האחים שלנו שנמצאים בגולה. תראו את האחים הרחוקים שלנו שנמצאים בשבי. בשבי עד עכשיו יש אנשים שאוכלים, אין להם מה לאכול, אוכלים קליפות של תפוחי אדמה. כמו בשואה, יושבים בשבי ללא לחם, ללא מים. אין להם שום פתח אור, לא רואים שום יום של תקווה. אנחנו צריכים לעשות כל שביכולתנו בשביל להוציא אותם. ובזמן הזה שאנחנו מנסים להוציא את האחים שלנו בגולה, והאחים שלנו יושבים בצער ובכי, מאיימים עלינו מאומות העולם שיפגעו בנו איראן, ועם ישראל יושבים ככה דבויים מדולדלים, ועוד קמים בעלי לשון הרע ומדברים ואומרים לעם ישראל, תלכו לימין, תלכו לשמאל, מדברים על ראש הממשלה, מדברים על אלו, מדברים על זה, על זה, טובחים אחד בשני, ומדברים נגד, ועושים הפגנות, ומצרים אחד לשני, ועושים כל כך הרבה צער. צריך להפסיק מהלשון הרע, צריך להפסיק מהשנאת חינם. אנחנו צריכים להיות מאוחדים, אין מפלגות, אין חילוקים, אין פירודים, יש עם אחד וארץ אחת, ותורה אחת, והשם אחד. זהו, אנחנו צריכים להיות מאוחדים, לראות את הטוב שבא מישראל, לעודד את עם ישראל, לעודד אחד אחד, גם שאומרים את הרחוק, או שאומרים לו אתה כל כך רחוק, במקום לשנוא אותו, להגיד לו בוא, השם ברוך הוא אוהב אותך, השם ברוך הוא חפץ בך, אתה אבן בבניין ירושלים, אתה אבן בתקווה ויסוד לבית המקדש. אם אנחנו נראה את העולם ככה, ואנחנו נפסיק את אותו יום הזה, יום בית המקדש שנחרב, כאילו נחרב עכשיו, כלום שאנחנו נעשה כל שביכולתנו, ונרים את העיניים לשמיים, ונהיה מלאים באמונה וביטחון, ונדע שהגוף שלנו לא נגמר כאן, הוא נגמר בקצה האחרון של היהודים שנמצא בסוף העולם. זה הגוף האדם שלנו. אנחנו מסתכלים על הגוף שהוא נגמר כאן, כל אחד מסתכל שזה הקצה. זה לא הקצה של הגוף שלך. הקצה שלך נגמר בגוף של השני שנמצא בקצה העולם. צריך לעשות כל שביכולתנו, להשיב כל אחד ואחד, ולהרבות אהבה בעולם, אהבת חינם, שהעולם יאהבו את עם ישראל, שהגויים יאהבו אותנו, שנהיה אור לגויים, שנהיה סמל ואור לגויים, שהגויים יראו אותנו, יגידו כמה אחדות יש ביניהם, כמה אהבה יש ביניהם, תראו כמה הגויים מסתכלים עלינו, מסתכלים, הם רואים את כל מה שקורה פה בארץ הקודש, והם רואים פירודים, ומחלוקות,
ומפלגות ושנאת חינם בין אנשים שרחוקים מהשם, שהם מצטיירים כרחוקים מהשם במראה שלהם, אבל אף אחד לא אומר שהם רחוקים מהשם. שרואים אותם אנשים כאלו שהם מתראים במראה שלהם, בנראות שלהם שהם רחוקים, ורואים אותם רבים עם אלו שמתראים בעינם שהם קרובים בעיני השם, וככה נהיה מחלוקת בעם ישראל, במקום שאני אחד, כאיש אחד בלב אחד, ואיכן שם ישראל, היינו בעם ישראל בהר סיני, חנינו בהר סיני, קיבלנו את התורה אחת, כולנו אחד, התורה ירדה לעולם בשביל להביא אורה לעולם, בשביל להביא אחדות בעולם. אם אנחנו נזכה לזה ונעשה לשם את בח נחת רוח, ונבקש על בית השם, נבקש על בית המקדש, באמת, שאומרים בקשת בית המקדש, שאומרים לבקש על בית המקדש, זה לבקש על הבית שייחד את כל הנבראים, כי ביתי, בית תפילה יקרה לכל העמים, שהיה בית המקדש קיים, לא יהודים עבודה זרה, אדם היה בא, כל אומות העולם היו עולים לירושלים, היו מבינים את הערך של הבית הקדוש הזה, היו רצים כל הנבראים לבנות אותו, היו כל אומות העולם באים לבנות אותו, כל האסונות שאתם רואים, כל המחלות, כל המלחמות, הכל הוא אך ורק בגלל שנחרב בית מקדשנו ותפארתנו. יש כל מיני מחלות שירדות לעולם, כל מיני צרות ותאונות ופגעים רעים, וכל העולם, כל יום הכללה מרובה משל חברתו. במסרת סוטה בדף ממתת, אומרת הגמרא, על מה העולם עומד? הקדושה זה סדרה, שאומרים, אתה קדוש הבדילות ישראל, ואמן, יש שמר רבה. הדברים האלו הם היחידה, המעלה הסגולית, היחידה שפועלת לפני השם, שאומרים, יהא שמו הגדול מבורך, זה קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא. צריך להבין שבשורש בית המקדש היה קיים, היה מקדש את שמו של השם ברוך הוא. כשאנחנו עושים תשובה ביום הזה, כשאנחנו מתענים ביום הזה, צריך להבין על מה אנחנו מתענים, על מה אנחנו מבקים, על מה אנחנו מייללים, לא על העצים, לא על האבנים, על היסודות ועל המידות הרעות שגרמו ליום הזה להגיע, על היסודות והמידות הרעות שגרמו לאש ביום הזה להישרף ולשרוף את בית השם. על זה אנחנו עושים תשובה ועל זה אנחנו מבקשים. אנחנו נזכה כולנו להיות מאוחדים באמת, וכל אחד יקבל על עצמו לעבוד על היסודות שלו ועל המידות שלו, ולהרבות באהבת חינם, לאהוב את כל עם ישראל, להרגיש אחדות ולאהוב את כולם, ולהתרחק מכל המחלוקות ומכל הבעלי מחלוקת, ולאהוב את השם, להיות בהם כבעלי מחלוקת כמו טיטוס, אלו שהחריבו לבית המקדש, רק מהם צריך להיזהר, לא מנחשים, לא מהקרבים, לא מהאיראנים, להיזהר מבעלי מחלוקת שבגללם נחרב לנו בית המקדש, שבגללם הגלות מתארכת, שבגללם יש את השבויים, בגללם יש את כל הצער והמר שיש בעם ישראל, בגלל כל אלו שמרבים מחלוקת ושונאים אחד לשני ומרבים שנאת חינם. כמו שאני אומר תמיד, אפשר לא לקבל את הדעה של מישהו, אפשר לא להסכים לדעה שלו, אבל אסור לשנוא אותו. אתה יכול לא לקבל את הדעה, בית שמאי ובית הלל, יצא בת קול, מסרת עירובין בדף י' ג', מה אומרת על בית שמאי ובית הלל, הללו והללו דברי אלוהים חיים. צריך להבין את ההתבוננות הזאת של עם ישראל. מכל אומות העולם יושבים ומסתכלים על ארץ ישראל, רואים אותנו עכשיו איך יש לנו שבויים שנמצאים בגולה, יושבים שבויים, ומסתכלים עלינו לראות איך אנחנו מתנהגים, ואנחנו חייבים להיות סמל ואור לגויים, שירו עם אחד, לא מפוזר, לא מפורד בין העמים, לראות להם שאנחנו אחד, לראות להם שאנחנו אוהבים אחד את השני, לראות שהם בינינו מחלוקות, ולא הפגנות, ולא מלחמות, ולא לשון הרע, ואנחנו אוהבים ומוחדים אחד בשני, כל אומות העולם תיפול עליהם ממתה בפחד, הם יגידו, אני רוצה להיות בעם הזה, אני רוצה להיכנות בו, אני רוצה להיות בו, וברגע שהם רואים אותנו מפורזים ומפורדים, אנחנו לא יכולים לקבל את הכוח שלנו, אנחנו אחד, זה הכוח של בית המקדש. תמיד תזכרו, השם יתברך עשה חסד, שהחומות שנפרצו, זה היה בירושלים, אומר, בתת בתמוז, בית ראשון. אבל אז לינן בתר, הסוף פרנות, זה י"ז בתמוז, ותשעה באב האחרון, למרות שבתשעה באב גם בבית ראשון, אבל תשעה באב גם בית שני, ומסעות הצלב, אינקוויזיציה, והמלך פרדיננד של ספרד, שהתחילו, גלות ספרד התחילה בזמן הזה בתשעה באב. הרבה צרות ופורעניות עברו לעם ישראל בזמן הזה. אבל המחשבה העיקרית אומרת לעם ישראל, אתם הייתם עכשיו בגולה, אתם הייתם בגלות, אם אתם תבואו ותבקשו מלפני, השם יתברך אומר, את הבית שלי ואת התכלית שלי. אז זה חסד שהשם יתברך עשה, שהוא צמצם את כל הצורות והפורעניות על יום אחד.
כי אם היה לנו את זה בהרבה ימים, היינו צריכים להיזהר בכל הימים האלו, וזה שהשם יתברך רצה שהכל יהיה ביום אחד, וזה הוא נתן לנו את המתנה הכי גדולה. ועוד שגילה השם יתברך ועשה סוד כזה נפלא, שהוליד את המשיח, משיח נולד בתשעה באב, הסברתי על פי דברי התפילת שלמה, הכל מרדום על שבת חזון, שאומר שככל שהימים ימי קטנות, אחרי זה שעולים זה ימי גדלות, וככה ככל שאנחנו מושכים את הקשת לאחור, ככה החץ יעוף קדימה יותר ורחוק יותר. אז ככה גם אותו זמן של בית המקדש, תשעה באב במשך כל הגלויות. היום הזה היה רע, היום הזה היה מר, היום הזה נחרב בית ראשון, בית שני, גלויות, מסעות, עם ישראל סבל ביום הזה. דור המדבר, כל כך הרבה צרות ביום הזה. הפוך, היום הזה ירד למטה, למטה, למטה, למטה, משכו את הקשת לאחור. אבל משיח נולד בתשעה באב, החץ הזה יעוף הכי קדימה. דווקא מהצער הזה, מהמוחין דקטנות אלו, בסוף יעלו ישראל למוחין דגלות, אל החירות, אל הגאולה, אל הישועה, אל היום הטוב, אל הברכה, אל ההצלחה, אל הישועה, אל הנצח והתקווה. אנחנו חייבים להחזיק עצמנו בכל הכוח, לזכור ולהישמר לדברי רבותינו, לעבוד על מידותינו, ולצפות להשם ברוך הוא שיושיענו וירחמנו, ונגלתי אתכם אחיד כשהתגלת לכם לאלוהים, ירצון שנזכה לגאולה שלמה, ירצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותרקנו בתורתך לעשות זאת כרצונך ולעבדך בלבב שלם. יש עכשיו בית רצון מאוד גדול שיושבים על הארץ ומבקשים מהשם יתברך בקשות, מבקשים קודם כל מקדימים על בית המקדש, מבקשים ומבינים שכל צער וכאב שיש לנו, זה נמשך מחורבן בית המקדש. כל צער וכאב שיש בעולם, כל האבלים שיש בעולם, הנה היום, היום הזה תשעה באב, כולם נוהגים אבלות, כמו אבל. האבלות, שורש האבלות, נמשך מחורבן בית המקדש. כל האבל שיש בעולם, כל הצער שיש בעולם, כל החולים, כל המחלות, כל הצרות, כל הפחדים, כל האיסורים, כל הכאב, כל האימה, כל הפחד, כל המאומה, כל החלחלה, כל מה שיש בעולם הזה, שהעולם יראים ומפחדים ממנו, הוא נמשך מחורבן בית המקדש. בשורש שלנו, עם ישראל, שאנחנו עברנו את כל ה... אנחנו, אבותינו, אנחנו, יש לנו את הרשים, הודיעו לו חזה, מזל לחזה, את החורבן בית המקדש, אנחנו היינו שם, אנחנו ראינו את זה. אבותינו סיפרו לנו, ראינו את הצער, את הכאב הזה, את החורבן, את הפחד, עד היום רואים את האש, מזכיר את האש על הרומאים שהחריבו לבית המקדש, את הקולות של הסוסים שדהרו להחריב בית המקדש. עוד לפני שפרצו הרומאים, שהם פרצו דרך השער הצפוני וכבשו את אנטוניה, שמשם זה היה קרוב להר הבית, ומשם החלו לעשות את כל הפרצות בעם ישראל, וכמובן מה שהצלחנו לעשות להם בכל מיני חוכמות ותחבולות, שם ישראל לחכמים, וחפרו עיר תת קרקעית, וצליחו להפיל הרבה הרבה מהרומאים, על ידי שהם היו מאוחדים ביניהם. אבל הרשימו של הצער והכאב והאש, השרפת ירושלים, והקולות האלו עד היום, אם אדם יהיה זכר ראות, שהוא יעלה לירושלים, הוא יגיע להר הבית, הוא יעמוד שם, הוא יראה את האש ואת האשן עד לב השמיים, הוא ישמע את הקולות של הרומאים, את הפרסאות שלהם, את הצעקות שלהם, את השגות שלהם, הרשימו עדיין עומד שם, באותו מקום ממש שומעים את הקולות, את הסוסים, את האש, את הדם, הכל קיים, הכל נמצא באותו זמן, באותו מקום נמצא על הרשימו של האבנים של כל ירושלים בעיר העתיקה, בתוך אותו מקום קדוש, כמה דמים נשפחו שם, כמה מיטות קשות, כמה מיטות משונות. הצער הזה, השורש בנפש שלנו, כולנו מרגישים את זה, וזה השורש לכל מה שאתם יראים וחתים בעולם. כל הפחדים, כל הדברים, זה השורש של הכל. כשאנחנו מבקשים על בית המקדש, אנחנו מבקשים במילים אחרות מהשם, תושיע לנו מכל הצרות. כשאדם עושה תיקון חצות, הוא לא יודע שהוא פודה את עצמו מכל הצרות. אין סגולה לישועות ולפלאות ולניסים ונפלאות, לבית, לזיווג, לפרנסה, לאריכות ימים ושנים, נחת, ילדים, ישועות, מתיקון חצות. ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. השולחן ערוך אומר, בשפת אמת מגור אומר שאם אדם לא מצר ודואג, יבדוק אם הוא ירא שמיים. ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג, אז תבדוק עצמך שאם אתה לא מצר ודואג, אז אולי אתה לא בכלל ירא שמיים.
אז מפה אתם צריכים להבין, כולנו צריכים להתחזק בזה, גם באמירת תיקון חצות, ולהבין שהרגע הקטן הזה, בכל חצות לילה, שאנחנו מתייחדים עם בית המקדש, שזה השורש של כל הצרות, וכל הבעיות, זה חורבן בית המקדש, שאנחנו מבקשים מהשם, תושיע אותנו, תפדה אותנו, תגן עלינו, תציל אותנו, לתקן את המידות שלנו, כל יום ללמוד על אותה מידות רעות שיש לאדם, מי שיש בו קנאה, מי שיש בו שנאת חינם, מי שהוא בא לשון הרע, לעבוד על המידות, זה בניית בית המקדש. זה באמת מה שיביא את הגאולה. אם לא נקבל על עצמנו להשתנות בדברים האלו, יהיה קשה מאוד לצפות לרגליו של משיח במצב הזה. אלא אם כן יבוא משיח, אבל אז המציאות שהשם יתברך יעשה, תצטרך לעבודה יותר קשה. אנחנו נתפלל בעזרת השם, שהשם יתברך יעשה את הכל בחסד ורחמים, ונזכה להיגאל ברחמים וברצון, אמן כן יהי רצון. אז אני חוזר ואומר, בשם רבי פנחס מקוריץ, עכשיו ממש עוד עד חצות היום, יש זמן שיושבים על הארץ, לבקש על בית המקדש, ממש לבקש, תבקשו על בית המקדש שיבנה, תגידו איזה קינה אחת, שתיים, מה שאתם יכולים, תמנסו למרר בבכי על חורבן בית המקדש, ומיד לאחר מכן, איך שאתם מסיימים, תבקשו מהשם יתברך ככה, כמו שאני הסברתי עכשיו, כמו שאני אומר, תבקשו ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שכל הצער והכאב הזה, זה חסרון השכינה, זה צער על השכינה הקדושה, אנחנו מבקשים ממך יתברך, שלא יהיה צער לשכינה, שיתמלא חסרון השכינה, מבקשים מלפניך שלא יהיה צער לשכינה, כך וכך וכך, ותבקשו את הצרות שלכם, את הכאב שלכם, ותגידו שזה צער השכינה. ואתם לא רוצים שיהיה צער לשכינה, אתם רוצים ישוע מהשם שהושיע לכם, ועל זה אתם מבקשים על בית המקדש. ככה תבקשו. בקשו על בית המקדש, ותבקשו שאתם לא רוצים שיהיה לכם את הצער והמועקה הזאת, שזה מעין צער השכינה, שלא יהיה צער לשכינה, תבקשו על בית המקדש. וזה סגולה, שיהיה לכם ישוע בכל מה שאתם צריכים, ואני מברך אתכם, שיהיה לכם ישועות וניסים ונפלאות, וכל הברכות וכל ההשפעות הטובות, בטוב הנראה והנגלה מתוך שמחה וטוב לבב, חיים טובים, ישועות, ניסים ונפלאות, וכל הברכות וההשפעות הטובות, בטוב הנראה והנגלה מתוך שמחה וטוב לבב. חזק, חזק, חזק, בשורות טובות, ונזכה להיגאל ביד רמה.

0: בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il, 03-613-2000.

0: הגענו אליך, הרב הינוקה, קדוש. להסביר לנו קצת מתורתו של הרב רבנו הארי. איך הוא זכה לכל זה? ואיך בן אדם קטן, פשוט, בדור שלנו, יכול לזכות לקמצוץ מכל זה, בלי תעניות וסיגופים ובלי כל שאר רוח הקודש?
1: יש כמה דברים בשם רבנו הארי, שרבי חיים ויצאל אמר, שהיה ניזר מורי ז"ל בברכות הנהנין. ברכות הנהנין הקפיד רבנו הארי לברך בכוונה מאוד מאוד גדולה. הברכות הנהנין גורמות לאדם, גם כותב רבי יעקב אבוחצירא בגנזי המלך, שהן יכולות לתקן את שורש האדם. כשאתה מברך ברכות הנהנין בכוונה, אתה מסיר את הקליפות, ועל ידי זה אתה יכול לשבר את כל הקליפות ולהשיג את האור האלוקי בשביל להתקרב לשם. הכוח של ברכה פשוטה שאדם מברך, אומרים שבשם המגיד מזלוטשוב, שפעם בא אליו יהודי ורצה ישועה, והוא תפס ספל מים ככה וברך שהכל נהיה בדברו, ואמר לו נושעת. אמר לו לך, פתרתי אותך כבר, יהיה לך ישועה. וברכת שהכל נהיה בדברו אפשר להיוושע בכל מה שצריך. אז מפה רואים שהברכות רבנו אריזל מאוד נזהר בזה. הדבר השני שרבנו אריזל נזהר, תמיד לקיים את המצוות בשמחה. הוא תמיד היה שמח. היה לו ערך ויוקר לכל מצווה. הוא אף פעם לא היה מתווכח עם המוכר על המצוות, שהיה אומר לו אדם לקנות לולה ותרוג, ציצית, תפילין, מיד הוא היה משלם את הסכום הראשון שהיו נוקטים בדמים, היה משלם מיד מהחביבות שלו למצווה. הוא הבין שאין שום שכר וערך למצווה. זה מהדברים הפשוטים שהניק רבנו אריזל.
0: השמחה במצווה למעשה מתקנת את היחידה.
1: כן, את היחידה דיחידה, שזה גם תכלית המדרגה העליונה שנזכה על ידי נשמת משיח, שזה הדרגה שמינוק בדפרדסקה משך הוא חדכה אלה משיחה בספר דצני אותה, שזה דרגת ערך הפיים שהתגלה לעתיד, שאנחנו נזכה לזה בעזרת השם, שנזכה לגילוי של ערך הפיים. עכשיו אנחנו במוחין דקטנות ולא זוכים לגילוי של ערך הפיים, אבל לעתיד לבוא בעזרת השם אנחנו נזכה לערך הפיים. האור של רבנו אריזל זה היה אור גדול ועצום שהוא גילה, והוא בא בתקופה שהיא למעשה הייתה בין תקופת הראשונים לאחרונים, באמצע. הרי זה היה סוף שהתרומת הדשן, ומרן שולחן ערוך לא יכול לחלוק על ראשונים, אז איך הוא חלק עליו? בגלל שהוא היה בן דורו, היה קרוב אצלו מאוד. מרן הבית יוסף היה מחותן מרבנו הארי, והוא היה באותה תקופה. ורבנו הארי הגיע בדיוק בזמן שהתורה הייתה בסכנה של שכחה, כי היו מצד אחד, היו הרבה ענקי עולם, אבל מצד שני גם, זה היה לפני תנועת ההשכלה. ורבנו הארי גילה סודות גדולים ונוראים ועצומים מכוח ההתבודדות שלו והמחשבה שלו. הוא היה נמצא על נהר הלינוס, שהדוד שלו שכר לו שמה,
0: ומודכי אשכנזי.
1: עוד בילדותו, כן. הרבה מההשגות והמדרגות שלו, זה היה בהתבודדות שלו על הנילוס. שהוא היה מתבודד ומרבה להתבודד, ולדבר להשם יתברך, ולעבוד את השם יתברך בנקיות, ולהרים את העיניים לשמיים ולהתבודד, כמו כל שאר הצדיקים. העבודת השם של הצדיקים, תמיד אנחנו מדמיינים אותה מסובכת, וחושבים שזה דרך השם, תכבד העבודה. אבל עבודת השם של כל הקדושים והצדיקים, זה תמימות ופשיטות. אתה יודע, כתבו גורי רבנו הארי ז"ל, בערב ילין בכי ולבוקר ינה. זאת אומרת שרבנו הארי בערב, והגיע ערב, הוא מתפלל בדמעות. ובבוקר תמיד רואים אותו מתפלל בשמחה. רואים שהוא היה מפרש את הפסוקים לעבודת השם עם כוונת הלב. נכון שזה כוונות דברים עצומים, אבל בפועל, פעם אצל החכמים, בקבלה הם לא היו נכנסים לשערי קבלה, אלא אם כן הקבלה לא הייתה נגלית אליהם. לכן כל הצדיקים הקדושים כמו רבנו הארי ורבנו הרשש הקדוש, ואתה רואה שבסידורים שלהם הוסיפו חידושים וכוונות, הרי יש הבדל בין סידור הרשש לרבנו הארי, שיטת הכוונות המקובלים, וגם יש את השיטה של החב"ד, שזו שיטת הרמח"ל, יש כמה שיטות, תורת חכם, בקבלה יש כמה שיטות ונתיבים לדעת של רבנו הארי הקדוש. גם הבעל שם טוב, סידור של רבי שבתאי מרושקו, זה סידור שונה.
0: גם הוא עם כוונות.
1: זה גם הוא עם כוונות.
0: זאת יש כוונות הרמח"ל, כוונות הבעל שם טוב.
1: כוונות הבעל שם טוב, אבל הכל הולך לסובב סביב הנקודה שמה שרבנו אריזה על גילה.
0: זאת אומרת, אין היום רב מקובל, כולל הגאון מווינה, כולל כל המקובלים, הוא עשה מהפכה בעולם.
1: נכון, רבנו אריזה על גילה דבר שהיה נעלם מהכוח ההתבודדות והדבקות התמידית שלו בשם, הוא זכה שנגלו לו דברים סתומים ונעלמים. עכשיו, איך זה מגיע?
0: כן, יש מתנות משמיים.
1: כן, זה, אתה שואל גם, לא רק מתנות, גם, אתה אומר פתאום, מאיפה זה, מאיפה פתאום אדם מגיע שהוא רואה הוויות וצירופי, כאילו, אדם פותר לפעמים סידור רבנו ארי, ולפעמים זה נדמה לו כחידה, הוא לא מצליח להבין מה...
0: מה עושים שם, מכל השמות והייחודים והניקודים וה...
1: כן, זה מאוד מבלבל. אז אני אסביר לכם מה הכוונה. הקדוש ברוך הוא עשה בחוכמתו, גזר עלינו, שכל דבר שאדם מקדש אותו, הוא יוצא מגדר הטבע. כל דבר שיש בו קדושה. עכשיו למשל, אתה רוצה, אתה מתקדש, אתה הולך למקווה, אתה מתאר, אי אפשר אדם שהוא מקדש את עצמו, והוא פורש מן העולם, והוא בודל את עצמו מן העולם, להגיד שהוא כמו כל העולם. כי אדם שיחשוב ככה הוא מין ואפיקורס. כי הקדושה היא גורמת להבדלה. וברגע שאדם בודל את עצמו, אז הוא זוכה לדברים שהעולם לא יכולים לראות. ופה נכנס מדרגת רוח הקודש. ורבנו ארי היה בודל את עצמו מכל הנבראים. הוא היה מתבודד הרבה, וכל הזמן חושב על הקדוש ברוך הוא. עד שהוא זכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב, שנגלה אליו. והוא היה רואה את הקבלה לא בצורה שאנחנו היום לומדים אותה שכלית. זה היה פשוט בא אליו. זה היה פשוט נגלה אליו.
0: הוא מרגיש את זה.
1: כן, זה כמו עצימת עיניים, ובעיניים העצומות הוא היה רואה את הכל. הוא לא צריך להתפלל בסידור. כן. ככה פעם בזמנם המקובלים האמיתיים לא היו מתפללים עם הסידורים. כמו שמי שמתפלל כאילו בא להיכנס לטרקלין של המלך. ומי שבאמת בטרקלין של המלך, הוא לא פותח את הסידור, כי הכוונות אמורים לבוא אליו. אז הדרגת קדושה הזאת הביאה אותו למקום הזה. עכשיו, ככל שאתה עולה בדרגות קדושה יותר, עולים בדרגות, אז גם זוכים להשיג, גם יש כוונות, יש גם ייחודים, זה כבר עולמות. כבר לאחד עולמות ולעלות במדרגות ולעלות למקומות הרבה יותר גבוהים, זה העולמות העליונים. וזה מה שהוא השיג. לכן היה לו רוח הקודש בהקדמה לעץ חיים, מה שכותב עליו, רבנו חיים ויטל, זה פשוט מבהיל.
0: הוא היה בקיא בשיחת עופות, בשיחת קלים, מאיפה הנשמה, מה היא עשתה, מה היא תעשה.
1: מה היא תעשה, מה יחשוב, מה עתיד לחשוב, מה עתיד לעשות. הכל מה שיעשה אדם. והכל רק בגלל הדבקות בקדוש ברוך הוא. פשוט. מאוד פשוט. זה נשמע כאילו זה דבר מסובך, אבל זה פשוט מאוד. זה אחד המדרגות הפשוטות אצל הקדושים הצדיקים העליונים. פשוט.
0: כבוד הרב, הפשטות של רבנו הארי שינתה את הקבלה ב-180 מעלות. לפני זה היה לנו את הרמק ואת רבי אברהם אבולעפיה, ובעצם מה הוא עשה רבנו הארי? הוא הוסיף על הזוהר, הוא זה נבואה, רוח הקודש, מה בדיוק קרה שם?
1: רבנו הארי, הוא לא בדיוק הוסיף על הזוהר, זה נכון מה שאתה אומר. רבנו הארי פשוט גילה מה שהיה סתום, חתום ונעלם. כל חכם וצדיק שהגיע לעולם, תסתכל דבר יפה. אתה מוצא שהגיע אברהם אבינו לעולם, כל העולם היה שומם מהגילוי אלוקות של הקדוש ברוך הוא. ואז אברהם אבינו מגיע ומתחיל לגלות שיש מי שאמר והיה עולם. אחרי זה מגיע יצחק אבינו. מראה לכל הנבראים שצריך למסור נפש בשביל השם יתברך. זה לא מספיק להגיד שיש השם. צריך גם למסור נפש על זה, להגיד הנה יש השם יתברך. יצחק אבינו מסור את הנפש בגופו. יעקב אבינו מגלה לכל העולם איך צריך לגדל את הילדים, את השבטים. יוסף הצדיק מגלה לעולם איך מתגברים על העריות. כל אחד בא ומגלה משהו. רבנו ארי, הוא בא לגלות לכל העולם שהיסוד והקרבה לשם הוא תלוי בהתבודדות של האדם עם קונו. הניתוק המוחלט של רבנו ארי זה מהעולם הזה, הביא אותו למעשה לגלות את כל הדברים הסתומים, החתומים ונעלמים, שאף אחד לא יכל לגלות מה שטמן רבנו שמעון בר יוחאי בזוהר. ופה אני רוצה להסביר לך משהו שתחשוב. הרי בוא נחשוב, כל חכם שחיבר איזה חיבור, או איזה צדיק שהיה בעולם, שהוא חיבר משהו, האם אתה חושב שכל מה שהוא כתב זה מה שהוא, או לא? זאת אומרת שהוא הרבה יותר ממה שהוא, והוא כתב קצת, נתן קצת...
0: זה מה שהקליפה נתנה לו להוציא, לא הפריע לו.
1: לא הפריע לו. זאת אומרת, הוא אגר בתוכו הרבה יותר, שמר, הוא אמר, למה שאני אתן את זה לכל אחד? הוא גילה קצת, טיפה, טפח, בלחיצה, אין סוף צפחים. זאת אומרת, גילה קצת. כשאתה מסתכל על רבי שמעון, ואתה לומד את הזוהר, או שאתה לומד גמרא, יש הרבה יותר מסכתות, מסכת עבודה זרה, כל השעס וכל המסכתות, כל התורה וכל הספרים שעבדו לנו במשך הגלות, אתה רואה שהיה הרבה יותר תורה שהיא נעלמת. זאת אומרת, המשמעות של התורה ושל הצדיקים הגדולים הייתה לבוא לגלות את החלק הנסתר במה שאינו מגולה. זאת אומרת, אם אתה למדת את רבי שמעון בזוהר, אז הבנת מה שרבי שמעון כתב. אבל בא רבנו אריזל ואומר, אני מבין את מה שבין השורות שאתה לא יכול להבין. שמגיע צדיק וקורא אחר התורה של צדיק שהיה לפניו, הוא יודע מה הוא השאיר לו ירושה. זה כמו ירושה. הוא יודע לקרוא בין השורות מה הוא רצה. הוא יודע את הדרך, הוא יודע את המפה, הוא יודע, הוא מבין שהוא קורא את הכתב, הוא מבין מה הוא דיבר, הוא מבין מה היה שם. ואת זה גילה רבנו אריזל. זאת אומרת, רבנו אריזל גילה את מה שהיה גנוז ונעלם בהיכל רבי שמעון.

0: תנא דמסייעא ליה, נכון? תנא דמסייעא ליה, יש עיבור של תנא שיכול לבוא לסייע לך. כשאני רוצה להביא ראיה של משהו שיסייע לי לסברה שלי, אני גם יכול לבוא להגיד דבר אחר על דרך הפנימיות והקבלה של רבנו ארי, שאתה מקיים איזה מצווה כלשהי, שאתה מקיים לדוגמה מצוות כיבוד אביהם, ואתה מקיים עכשיו מצוות תפילין בתשוקה ובחשק ובהתלהבות, אתה יכול לקבל באותו רגע הערה מאוד מאוד מאוד גדולה שתאר לך על המצח, שרבנו אריזה עליי רואה, המצח הוא כמו צג, כמו מסך, שעליו רואים את כל מה שיעבור האדם.
1: לא רואים בן אדם טבל, לא טבל.
0: אפילו אם הוא טבל והוא נטמע, הוא היה רואה עליו שיש לו את הרשימו של הטומאה, למרות שהוא טבל. זה כאילו פלא, כי בדרך כלל אחרי טבילה...
1: נמחק.
0: נמחק. רבנו אריזה עליי יודע את הרשימו, גם אחרי שהוא טבל, שהוא נטמע, והוא טבל. היה רואה את הרשימו. מרוב שהוא היה זך, הוא גם היה רואה את הרשימו. היה רואה את המחשבות, זה יודע הכל. אבל ההתבוננות שלו והמחשבה שלו הייתה לבוא ולהביא את האדם למדרגות שלו. אם אתה שם לב, הוא מלמד אותך, הוא מגלה בתורה, הוא רוצה שתזכה לעיבור, הוא רוצה שתזכה. בהקדמת השאר הגלגולים, בהקדמה כף א', רבנו אריזל, אומר שם שלפעמים נשמה מאוד גדולה, אתה מוצא בגלגולי נשמות, אתה מוצא גם הרבה תנחומים לנפש, כי הרבה אנשים לא מבינים היום את המהלך של העולם הזה, את החיים, מה באמת יהיה בעולם הזה, מה...
1: למה הם הגיעו לכאן, ולמה הם הגיעו, התיקון,
0: ולמה הוא עבר את זה ככה, ולמה החיים שלו קשים, ולמה זה... שומעים המון צרות של עם ישראל, על ילדים שהם מסתלקים, ואנשים שסובלים, יש המון צער וכאב בעולם הזה, המון כאב. ורבינו ארים, בהקדמה כף א', בגלגולים, בהקדמה כף א', כף ב', כף ג', אפשר להן שם באיכות, הוא מדבר גם על הנשמות, שלפעמים אתה רואה נשמה של אדם גדול, שמגיעה מאדם פחות, ולפעמים, כמו תרח ואברהם אבינו, לפעמים אתה רואה גם דבר הפוך, אתה יכול פתאום לראות אדם צדיק מאוד גדול, אבל הוא יוליד אדם שלא יהיה בקשרות. זאת אומרת, אתה רואה שאין קשר בין הנשמות, אתה רואה שזה אין קשר, אנחנו היום נמצאים בדור, שבאים פשוט נשמות לעולם הזה. נשמות שאין קשר בין הנשמה הזאת לנשמה הזאת. כמו שאתה שם לב, אתה רואה שהקשר בין הנשמות, אתה שם לב שפתאום יש קשר מאוד גדול בין הנשמה, שאדם התרחק מאוד מהשם יתברך, ופתאום הוא מוצא את עצמו שהוא מאוד קרוב לשם יתברך.
1: זה כמו פרוג'קטור שמושך אותו ומדביק אותו.
0: אז זה סוג של תנא דמסייעא ליה. יש איזה עיבור של איזה תנא, או איזה קדוש עליון, או איזה צדיק.
1: או איזה סבא רבא רבא מגלגול קודם.
0: או איזה אפילו לא רק סבא, אולי קיימת איזה מצווה, או אולי אתה יודע מה, אפילו יכול להיות שעשית איזה טובה, לילוי נשמת נפטר כלשהו. והזכות של הנפטר הזה שהלכת למקום, ובאחת בכוונה על האוכל, והיה איזה תיקון של איזה נפש שצריך לתקן, הוא התגלגל באדם ומסייע לו. ולפעמים גם הפוך, אם אדם לא מברך בכוונה על האכילה והשתייה, יכול להיות שם איזה ניצוץ אחד שחיכה לתיקון, יכול להזיק אותו חד ושלום.
1: ויתבר בו עיבורה.
0: כן.
1: אז לפי מה שהרב אומר, תורת רבנו הארי, עם כל שער רוח הקודש והייחודים והגלגולים, שחת העניות, פבית העניות, זה בעצם לא דיל, זה רחמים.
0: זה רחמים, אבל צריך לדעת איך לקבל את זה בדעת, וביישוב הדעת, בשביל שאדם לא יהיה פן ירצו לעלות. שלא יהיה כביכול חד ושלום לעלות, אבל לרדת. כי לא כולם יכולים להתרגל בתעניות. זה מאוד מאוד קשה. והיום הדור מאוד חלוש, ומאוד קשה לאנשים להתענות. ועד רבה היום, אני אומר, אם אתה מתענה, ואתה רוצה לקיים את התיקונים של רבנו ארי, וזה רק מתקן אבון אחד, ואיפה לעשות שיעור של כמה חטאים, אתה בסוף מכניע את הנפש האלוקית, ולא את הנפש הבהמית. כי בסופו של דבר, שאדם יושב בתענית, מה קורה לו? הוא יושב בתוך תענית, אז אין לו כוח ללמוד, אין לו כוח להתפלל, והוא יושב בטל. אז עדיף שהוא יאכל, והוא ישתה בכוונה, ויברך על האוכל, והוא ישתה, אבל יעשה תענית דיבור. ימעט בדברים, בדיבורים האלה, בזה הוא יקיים את הכל. אתה יודע, רחמנא ליה בבאי. בלב הפשוט יש את כל הכוונות. מעבר לרבנו אריזל, שהוא היה שכל מאוד גדול וגילה, אבל כל הכוונות, וכל התורת הקבלה, כל הביורים, זה להגיד לך שבשמיים האלה שאתה רואה, ובכל פרט בבריאה שאתה רואה, הוא מורכב מאין סוף של קיקים, אתה יודע, זה כמו...

0: הוא התורת שאיינשטיין אמר, אתה יודע, על האטום, שהכל זה חלקיקים שמסתובבים בכל רגע. הכל אלוקות. אין מציאות של חושך. הוא ראה אלוקות בכל דבר. אתה צריך להבין שהעולמות העליונים הם פה. ובכל דבר, והכל זה חסדים. בכל דבר נמשך, יש לו שורש למעלה. והוא פשוט בא, הסתכל על העולם, והראה לנו איך הכל לכל זה אלוקות גמור.
1: הכל כך, זאת אומרת, הרב אומר, בן אדם יכול למשוך לכאן את גן עדן לכאן.
0: בדיוק. הגן עדן והגן עדן וזה עולם. ואתה צריך לגלות אלוקות. היה פה שאתה אומר, אתה אומר לי, מי זה רבנו ארי? אני אגיד לך, זה מישהו שהתהלך פה בעולם, ושהוא הסתכל על העצים ועל השמיים, הוא ראה מה שאף אחד לא יכול לראות. אנחנו רואים עצים ושמיים, אבל הוא ראה את כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הוא הבין את רצונו של הבורא. זה רבנו ארי. זה ההתבוננות, להבין ולהיות במקום שאף אחד אחר להיות במקום ההוא, ויותר מזה, גם בוא תלך אחריי ואני אגיד לך איך גם אתה תוכל להיות במקום הזה. זאת אומרת, להיות קדוש עליון ולהיות רק בשמיים, זה לא חוכמה. היה את הדברת שלמה, רבי שלום מלוצקיר, תלמיד הבעל שם טוב. אמר הבעל שם טוב הקדוש, רבנו ארי רצה שאדם יעלה לשמיים עם התורה שלו. ואילו הבעל שם טוב רצה להוריד את השמיים לאדם. לכן אתה רואה שהתורת החסידות, שהיא גם משלבת את הקבלה, יורדת יותר ללמטה.
1: מפשיטה יותר את הדברים.
0: מפשיטה יותר את הדברים.
1: מלבישה את זה.
0: מלבישה את זה, כמו מאור בשמש. זה ספר קבלה, אבל הוא חסידות. וזה הדברים שיכולים לגרום לאדם לתועלת. ושיהיה זכות רבנו ארי הקדוש, תגן עלינו.
1: אמן.
0: אני אגיד לך רק עוד משהו שתדע, שזה מאוד מרגש, והרבה לא יודעים את זה.
1: אבל שהרב הוא צאצא.
0: זה כבר.
1: של רבנו ארי.
0: כן, זה שום דבר. אני אגיד לך משהו יותר מרגש מזה. הדבר הכי מרגש שקראתי על המעשה של רבנו ארי, שנפטר רבנו ארי, התלמידים לא האמינו שהוא יסתלק. ואחד המעכבים הגדולים ביותר לקבורה של רבנו ארי הייתה רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל בכה דמעות, והוא רצה למשות את הגופה, ממש תפס אותם, ומשך אותם ולא נתן להם להכניס אותו לבור. ופשוט הוא עמד שם ובכה, הייתה לו מסירות הכי גדולה למורו ורבו. ותמיד שאתה שואל ואתה אומר, תמיד אתה מסתכל על רבנו ארי ועל כל הקדושים, ואני אגיד לך, הגדולה האמיתית של הצדיקים האלו, זה שהם זכו לתלמידים קדושים כאלה. שאדם גדול זוכה שיש לו תלמידים כאלה, זה המתנה הכי גדולה, כי אתה יודע, אתה חשוב שרבנו ארי היה רבנו ארי והיה לו תלמיד שהוא לא היה רבי חיים ויטל, אז לא היה היום רבנו ארי.
1: לא היה רבנו ארי.
0: זאת אומרת, היום אתה מזכיר את רבנו ארי, אבל אל תשכח גם את התלמיד של רבנו ארי.
1: רבי חיים ויטל.
0: רבי חיים ויטל.
1: נשמתו הייתה.
0: ורבי יעקב צמח, כל הגדולים וכל הצדיקים שיגעו ותרחו על התורה שלהם, כל הקדושים וכל הצדיקים.
1: כל הצדיקים ותלמידים של רבנו ארי, מה נחשב היום נוסח הארי? חב"ד אומרים שזה שלהם, סידור הרשש.
0: נכון. תראה, אני ממליץ לכל אחד ללכת בנתיב ובשורש ובחיבור שלו. יש כאלו שנמשכים לספרי מרן רבי יעקב אבוחציר, יש כאלו יותר לרבנו הרשש, יש כאלו את הרמח"ל. הדרך שלהם זה רבנו רבי משה חיים לוצאטו, ויש את רבי ירון מסטרש את סדר השתלשלות העולמות של חב"ד, אז יותר נוטים להתקשר בזה. יש את תורת חכם, רבי חיים דילה רוזה, ורבנו רשש.
1: יש לו מעשה נפלא, איך הוא נפטר.
0: כן. אז אתה רואה, אני אומר לכל אחד שילך בדרך ובחיבור, איך הוא מרגיש את הדמות ואת האור, איך לקבל מתורת רבנו ארי, אבל העיקר החשוב, שהוא לא ישכח את הכלים ואת הפשיטות ואת התמימות של הקיום המצוות בשמחה, זהירות בברכות הנהנים, הקיום, התפילה בכוונה, הדברים הפשוטים שעשו את רבנו ארי, מה שעשו, וגם את השמחה שהייתה לו בקיום המצוות.
1: מה הוא היה אומר היום? לניסיונות של היום, לעצבות שיש היום?
0: שלא נשבר, שנהיה חזקים. זה הכי חשוב. זה מה שאני יכול להגיד לך. ככה אני חושב. אחרי שאנחנו נמצאים בכזה דור, ובכלל מרימים את העיניים לשמיים עם כל כך הרבה ניסיונות, אנחנו צריכים להיות הכי חזקים, כי אין כעם ישראל, בדור כזה חשוך, אנשים לא יודעים אפילו את המעלה שלהם. אנחנו נמצאים בדור בטרת פלאים, רואים, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה, זה התקיים בדור הזה, אנשים ראו פה מראות קשים, ודברים מאוד קשים. עם כל המראות וכל הקושי וכל היסורי נפש, אנשים מרימים את העיניים לשמיים, ומתפללים לשם ורוצים את קרבת השם. רק שנהיה חזקים, זה משהו... אני אומר, כל פעם אומרים, אתה יודע, יש הרבה תפיסה שאומרים, אם היית רואה בשמיים, אז אדם אומר, יותר כמה כועסים עליך. אם היית רואה את השמיים, אז מקפידים עליך. כל הזמן הראייה שהשמיים רק כועסים עלינו. אבל זה לא נכון. כי השמיים הפוך. היינו רואים כמה השמיים אוהבים אותנו. וכמה השמיים רוצים להאיר לנו את הדרך. תחשוב שאבא לא יכול לדבר עם הבן שלו. ויש לו הזדמנות לדבר עם הבן שלו. האם הוא יוכיח אותו באותו רגע שהוא ידבר איתו?
1: יחבק או אותו.
0: יחבק אותו. זה מה שאמר דוד, הייתי כסה עובד בקש עבדך. הקדוש ברוך הוא היה אומר לנו כמה שהוא אוהב אותנו. לא יעזוב אותנו לעולם.
1: כבוד הרב, זכות רבנו הארי, בזכות הרב, תגן עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל האנשים שצופים במשדר. הרב יברך את כל האנשים שרואים את השידור.
0: כולכם, ברך את כולכם. את כל הברכות וכל השפעות הטובות.
1: אמן.
0: תודה.

0: האוטובאים. היה איזה יהודי, קראו לו רבי יהודה לייב קסטלני, זכר צדיק לברכה. הוא היה מהעריות בחבורה של חסידות סלונים. וככה הוא מספר, סלונים זה במחוז רודנקה ברוסיה הלבנה. הרב הקדוש רבי אברהם מסלונים בא על יסוד העבודה, היה משקיע בתלמידים שלו, בחסידים שלו, משקיע בהם את הנפש, היה משקיע בהם את הנשמה, את כל הכוחות היה משקיע בתלמידים שלו. וברוך השם, הצמח הרבה חסידים שהם היו פרי החסידות. אבל בין החסידים היו גם חסידים פשוטים. אחד החסידים הפשוטים קראו לו רבי אפרים, חסיד פשוט, יהודי טוב, שאתה יודע שמתפלל שלו תפילות ביום, נמצא בבשתי, לומד תורה, אבל גם עובד לפרנסתו. עכשיו, הוא עובד לפרנסתו באיזה, אתה יודע, רק כדי להוציא תלוש, כדי שהמדינה תדע שהוא עובד, ולא יפלו עליו מאיפה יש לך הכנסות. תלוש קטן. אבל ההכנסה האמיתית שלו מאיפה הייתה? הוא היה מייצר יין שחר בביתו. כלומר, מה שהוא היה מייצר זה היה קוניאק, כן? הגויים קוראים לזה ברנדי. ברנדי זה אותיות ברנד ויין שרוף. והחסידים קוראים לזה משקה. עכשיו, המשקה הזה, הוא מייצר אותו אצלו במרטף, והמשקה שלו היה משובח מאוד. המרטף שלו היה ככה בבית, ומי שהיה זה מייצר משקאות כאלה, הוא היה מסתכן לא רק בכלא, הוא היה מסתכן גם בהוצאה למוות, בהוצאה להורג. כי המדינות היו, במיקר במדינת רוסיה, אין דבר כזה לא לשלם מס, אין דבר כזה לעשות משהו שהוא נגד החוק, והם קבעו שאסור לייצר באופן פרטי. אדם חייב שיהיה לו את כל האישורים וכייב, וכמובן לשלם מס. וכי אם אתה רוצה לשלם מס לאמא רוסיה, בסופו של דבר אתה תשאר בלי כלום, תשאר העריין מכל המקומות. אז אין ברירה לאנשים, מה עושים? כשהמדינה לוחצת ולוחצת ולוחצת ולוחצת וגונבת וגונבת וגונבת וגונבת, ודי למבין, מחפשים פתרונות יצירתיים. אז הוא היה לו במרטף שלו, בתוך הבית, היה לו, אתה יודע, מעבדת יין שחר, לא איזה משהו גדול, לא שני איזה שני דוודים כאלה, עם כל מיני צינורות ככה תלויים על ה... על התקרה, והוא היה מייצר, אבל הוא היה מייצר קוניאק, וואי וואי איזה קוניאק, והמשקה, יש לו, אתה יודע, חשיבות גדולה, כשיושבים בהתוועדות, אם אין משקה לחמם את הלב ברוסיה הקפואה, אז איך ייצאו סיפור חסידים, וניגונים, ושירים, וכשיש הזכרה, זה לא כמו אצלנו הספרדים, עופות, ואנחנו, ההזכרה שלנו זה חתונה שלהם, הם יש את הזכרה, הם חייבים, אתה יודע, איזה עוגת שי שכנק, ואיזה... איזה משקה ככה להרטיב את הגרון, חייבים. אז כמובן המשקה הזה יש לו חשיבות גדולה מאוד. היה שם יהודי בתוך הקהילה שלהם, שהיהודי הזה, מי שהיה רואה אותו היה חושב צדיק אומות העולם, חסיד אומות העולם, זקן עד הברכיים, פאות, כיפה גדולה, כל הלבושים של החסיד, אבל הוא היה מויסר. זה כל פעם היה מלשין על יהודים, מחפש איך להכניס יהודים לכלא, איך לסבך אותם, וכמובן כולם נזהרו ממנו. אף אחד לא היה מדבר איתו, אף אחד לא היה משתף איתו פעולה, כי זה אדם מסוכן מאוד. בתוך היהודים ידעו כולם שאפרים הוא מייצר את העין הזה, אבל כולם כמובן שמרו על זה בסוד, כי כל מקצוע, כל פרנסה שהיא לא על פי החוג, צריך, אתה יודע, מתחת לפני השטח. וכולם נזהרים ממנו. יום אחד, בתפילת שחרית, כמובן המויסר הזה הגיע, והוא אחרי התפילה, אתה יודע, יש לו זמן, הוא כל הזמן חושב על מי אני אלשין, את מי אני אתפוס, איך אני אתקדם בדרגה, איך אני אמצא חן בעיני ישע, המפקד המשטרה פה. ואחרי התפילה, אחד החסידים הכריז, אמר, יש לו הזכרה לאבא שלו. הוציא להם כיבוד, והוציא להם משקה. המשקה הזה רק פתח את הבקבוק, כל החדר התמלא בריח, כולם רצו לעבר המשקה, אתה יודע, רוסי יקר, רוצים לחמם את עצמם קצת, והיה ריח טוב. למזלו, הלא טוב של אפרים, הוא קנה את הבקבוק הזה ממנו יום לפני, והוא הביא אותו, וכולם התחילו לטעום, ואז זה מישהו זרק לו, אפרים, ואין, אתה משתפר מפעם לפעם, הקוניאק שלך, הברנדי הזה, אש, חזק. ההוא שמע, קוניאק, ברנדי, אפרים, בא, לקח גם כוסית, שתה, ואומר, תודה, תודה רבה, זה לא אני, זה השם מתברך, זה רק הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו כלום, זה הקדוש ברוך הוא, בזכותכם שם את הטעם המתוק, לא, אבל קוניאק כזה, זה הקדוש ברוך הוא שם את הטעם בתוך הקוניאק. זה שמע, תוך כדי שהוא שומע אותם, הוא כבר מתחיל, הוא כבר חושב, אני הולך לישע, אני אומר לי, יש המפקד, אפרים, וואי, איך לא חשבתי על הדג השמן הזה, מאיפה הוא מתפרנס. אני מביא לו אותו, מוריד אותו, יש לו מרטף בתוך הבית, שם הוא עושה את, את היין שחר הזה, אני מביא את ישה, וישה תופס אותו, ואותי מעלים בדרגה, ואותו משליחים לכלא, להורגים אותו, לא אכפת לי מה עושים איתו, אבל אותי מעלים בדרגה, ככה הוא חושב. ואז הוא הולך לכיוון המשטרה. הלך קודם כל לאכול איזו ארוחה טובה, ארוחת בוקר, שלא ילך על בטן ריקה, והלך לכיוון המשטרה. באותו בוקר, אפרים עוד לא ירד למרתף למטה. ושם היה בבית עם אשתו. בדיוק אוכלים ארוחת בוקר, אשתו מסתכלת בחנות, בחלון, פתאום אומרת לו, אפרים, בוא בוא, הוא בא, טן טן טן טן טן טן טן טן, הוא רואה את ישע עם כל ה... אתה יודע, מפקד המשטרה עם כל הבגדים וכל הדרגות, ואיתו המויסר. ושתיהם עוברים ככה בחשיבות ברחוב, וכולם מסתכלים עליהם, ופתאום הם התיישבו ככה לנוח מעמל הדרך, והם רואים שהם באים לכיוון הבית שלהם. אז היא אומרת לו, ישע, בפריים, הוא בא, הוא יתפוס אותנו פה עכשיו, הוא יתפוס שיש לך מרטף שאתה עושה בו יין. עכשיו, גם אם הם יושבים עוד כמה דקות, הוא יעלה עד לשמיים וירד, הוא לא יצליח להסתיר את מה שיש. מה הוא עושה? הוא תפס את הרגליים, הוא ברח. עזב את אשתו, רץ לאיפה? לשטיבל. רץ לשטיבל והתחיל להתפלל. רבי יהודה לב שמספר את הסיפור הזה, הוא אומר, אני עובר ליד השטיבל, ואני שומע איזה קולות של תפילה מתוך השטיבל, אני שומע יהודי, מה זה? מנגן, צמא לך נפשי, אוי כמה לך בשורי. הוא אומר, ואני שומע את הניגון. אני אומר, מה זה, הגיע איזה צדיק לעיירה ואני לא יודע? מי זה מתפלל ככה באמצע היום, תפילה כזאת? הוא אומר, נכנסתי לבית כנסת, אני רואה את אפרים, ליד האכל, מכניס את הראש שלו, וחוזר על הפסוק הזה פעם אחר פעם. וואי, באיזה דבקות, באיזה השתוקקות. הוא אומר, נשארתי שם חצי שעה, רק חצי שעה, הוא חוזר על הפסוק הזה פעם אחר פעם בניגון, צמא לך נפשי, כמה לך בסויר, יוי, צמא, צמא לך נפשי. דוד המלך אומר, אני במדבר, בן אדם צמא, תן לו מים. אומר דוד המלך, לא רוצה מים. צמא לך נפשי, אני צמא לך הקדוש ברוך הוא. והוא חוזר על זה, עד שאחרי חצי שעה ככה הוא התנער, הוא אומר לו, רבי יהודה לב, מה אתה עושה פה? אומר לו, תמיד אני לא יודע מה אני עושה פה. הוא שכח אפילו מה הוא עושה פה. מרוב הדבקות ומרוב ה... הוא אומר לו, תשמע, באתי להתפלל, לא זוכר אפילו למה, אבל הגעתי לפסוק הזה מרוב ההשתוקקות והדבקות בהשם מטבח והאהבה שלי לקדוש ברוך הוא, מה אני עושה פה? ואז הוא אומר לו, אתה יודע מה אני עושה פה? ואז הוא סיפר לו שהמוסר הזה יבדך לבית שלו. אז איפה, איפה אני אלך? איפה אני אלך? לראש העיר? אני אלך לעסקן פלוני, לחבר כנסת אלמוני? לאיפה אני אלך? אז בזמנם לא היו רצים לכל מיני מקומות. לאיפה רצים? רצים לשטיבל, לבית הכנסת להתפלל. רצתי להתפלל לקדוש ברוך הוא. אומר רבי יהודה לב, אפשר לגמור פה את הסיפור. פה אפשר לגמור כבר את הסיפור, למה יהודי כזה שיש לו צרה, והולך ומתפלל להשם יתברך, ורואה ממול עיניו רק את הקדוש ברוך הוא, ומגיע לכזאת וקוד בהשם יתברך, וכזה צימאון וחשק. אומר, זה אפשר כבר לסיים את הסיפור, אבל בכל זאת צריך לדעת איך הוא נושע. איך הוא נושע? היא הייתה שם בבית, היא ברגעים הראשונים היא תבנה אשתו, אבל היא טיק טק תפסה את עצמה, ויש מדרגות שיורדות למרתף, שהמרתף הזה היה מוסתר, היה שם מסדרת שמוסתרת, היא לקחה כל מיני עניצי קש ופשטם וזרקה שם, זרקה שם כדי לטשטש את הדלת המסתורית. ואז שתיהם נכנסו לבית, והוא אומר לו, הנה, הנה, הנה, הנה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, תראה פה איזה כניסה ל... יש להם מרתף. הם הולכים, פתאום הם רואים שם את כל הקש הזה מפוזר שם. הוא אומר לו, הנה כאן, כאן, למטה זה המרתף. המוסר אומר לו ככה בהתלהבות. פתאום, בלי להבין מאיפה זה בא לו, ישע הביא לו סתירה, אבל מה זה סתירה? סובב לו את הראש 360 מעלות. אומר לו, איי. אומר לו, מה איי? אתה עושה ממני צחוק? אומר לו, מה? אומר לו, אתה עושה ממני צחוק? אומר לו, לא. אומר לו, אתה לא יודע שמה שהורס את הברנדי זה קש. מי ישים קש איפה שיש ברנדי? מה, אתה מטומטם? ההוא, אתה יודע, לקח לו איזה דקה, פתאום אחרי דקה הוא התעשת ואמר לו, בגלל זה הם שמו את הקש. כדי להסתיר לך שלא תחשוב שזה בא לקלקל את הברנדי, בגלל זה הם באו, שמו את הקש כדי להסתיר את הדלת הזאת. הוא עוד לא הספיק לדבר, הוא קיבל אחת הצד השני, איי, אתה יודע, בתוכנת. איי! אמר לו, מה? אמר לו, ישע, ואתה חושב שאני מטומטם? שלא חשבתי על זה? נתן לו שתי סדירות, הוציא אותו משם, וככה הוא ניצל. למה? אומר רבנו המאירי, בכל דרך הדאהו, אין בדבר גדול, אין בדבר קטן, הכל תלוי ביד השם.
1: עמוס אלפיים מאירים את הנשמה.
2: שבוע טוב מורי ורבותי הקדושים, ברכה והצלחה לכל עם ישראל. יהי רצון שיבנה בית המקדש בימינו, ויהי רצון שיהפוך לנו בורא עולם את הימים האלה, את השעות האלה, לששון ולשמחה, והאמת והשלום אהבו. ייתן אהבת חינם, שנזכה להרבות באהבת חינם. הדברים לאלו נשמת לכבודו של בעל ההילולה המלאך אביר רפאל קרוע, וגם כן היום בערב יומד רבנו הרי הקדוש, והשבוע יומד הילולה של רבי שמשון אוסטרופולי, ושבעזר השם נשמע ונתבשר בשורות טובות. וגם כן להם נשמת מורנו הרב רבי אליהו זגורי בר מנחם, שנפטר לבית עולמו כשבוע הזה ביום ט' באב בשנת תשמ"ד, לזכר צדיק לברכה. שיהיה סוף השמחות וחיים טובים, הצלחה מרובה וישועה גדולה, אמין כן יהי רצון. אנחנו נמצאים בשבוע שחל בו תשעה באב. קראנו בהפטרה, בתוכחה של חזון ישעיהו בן אמוץ, ההפטרה האחרונה, ספר דברים, תחילת חומש ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, משנה תורה, ספר דברים נקרא בשם משנה תורה, משה רבנו אמר אותו בענווה של משה רבנו. משה רבנו אמר לו, איש דברים אנוכי. ידוע ששבת זו, שבת דברים, שבת חזון, עתידה להיות השבת הכי גדולה בעם ישראל. השבת הכי גבוהה בעם ישראל, שבת חזון, זה השבת הכי גדולה, ונהיה לרמוז את הרמז. קראנו בהפטרה, חזון ישעיהו בן אמוץ, אבל קבלה בידינו. על חזון ישעיהו בן אמוץ נאמר, עוד חזון למועד. עוד חזון, ששבת חזון, יהיה עוד מועד גדול בעם ישראל. יהיה עוד מועד ענק בעם ישראל. והגמרא אומרת, מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה. ומי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. אז איך בונים את בית המקדש? צריכים לשאוף ולומר, כראייתם של גדולי החסידים, ומי שנכנס אב, מרבין באהבת חינם. אם זוכים להרבות באהבת חינם, זה הריבוי הגדול ביותר בעולם. והגמרא אומרת בסוף תענית דף למד, בכמה מקומות בש"ס גם, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. לא כתוב יזכה בלשון עתיד, כתוב זוכה בלשון הווה. לא כתוב זכה, זוכה. זוכה בעבר, זוכה בהווה ויזכה בעתיד. לראות בשמחתה. מה זה אבלות על ירושלים? מהי אבלות? הרי שמעתם בשיעור בהלכה כמה הרחבתי היום בהנהגות של שבוע שחל בו, בעניין תספורת, תגלחת, כביסה, כל האיסורים שיש. הגדרים האלה העוצמתיים, שלא נסיח דעתנו, שנבין מה זה אין לעם ישראל בית המקדש, במדבר, בערבה, בין פרן, בין תופל, לבן וחצרות, ודי זהב, כל מה שרק עם ישראל יכלו לעבור עם משה רבנו. עם ישראל הלכו עם משה רבנו, היו איתו בכל המצבים, בכל העליות, בכל המשברים. אבל כשהיה משברים, עם ישראל לא הרים יד. כשהיה משברים, עם ישראל צעדו עם משה רבנו יד ביד. יש היום הרבה אנשים הולכים עם הראש ולא עם הרגליים. צריכים לדעת ללכת עם הרגליים. הראש במקום והרגליים במקום. נכון שזה לא פשוט להבין מה זה אבלות בית המקדש. כמשל, לא יבוא ולא יהיה, אדם נמצא באיזה הלוויה. נמצא באיזה הלוויה. אתם רואים בהלוויות. חלק באים להלוויה לכבד את אחד הנכדים, או אצל עובד ומעביד. בהרבה מקרים, המלווים הם לא בוכים. עד יש חלק בוכים, יש חלק מדברים, יש גם כאלה חלק שצוחקים. אין לכם הרות. מי שבוכה, זה אחד שבאמת מבין מי היה המנוח, מה הוא היה, או שהוא היה קרוב אליו, ולכן הוא בוכה. מי שלא בוכה, הוא בא לכבד את מי שהוא מכיר בעצם, אבל את המנוח, את מי מובילים לקבר ישראל, את זה הוא לא יודע, את זה הוא לא ראה, את זה הוא לא מכיר. איך אתם רוצים שנתבע ממכם להתאבל על מה שלא הכרתם? 2000 שנות גלות, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, בית שני ובית ראשון נחרבו באותו תאריך, בהפרשים של שנים, של 400 שנה פלוס. זאת אומרת שהתאריך עצמו הוא תאריך לא פשוט. גם היום בחוץ שרוצים להשתמש ולומר על תאריכים שליליים ולא טובים, עוד תשמע יש לו פנים של 9 באב. ואחד שנולד בתשעה באב, ואתה שואל אותו מתי נולדת, הוא לא יגיד לך בתאריך העברי, בתאריך הלועזי. אבל בעברי מתי נולדת? בלועזי. הוא התבייש לומר שהוא נולד בתשעה באב, ולכם אני אומר, שמלך המשיח נולד בתשעה באב. בגלל זה כבר בחצות יום, זה נקרא מנחם אב. ומנחם זה אחד מהשמות של מלך המשיח, שהוא נולד ביום ט' באב. ליד החורבן הקדוש ברוך הוא הביא לנו נחמה. אז מה בונה את בית המקדש? האבלות שאנחנו מתאבלים, הדמעות שאנחנו בוכים, המגבלות שאנחנו מגבילים את עצמנו במוזיקה, בשירה, בשתיית יין, באכילת בשר, בלשבת על הקרקע ולומר על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו את ציון על ערבים. כשאדם לא מסיח דעתו עצם האבלות ועצם הדמע על חורבן הבית, זה הבונה את בית המקדש. זה המרומם והמקים את בית המקדש. עוד יותר, שבית המקדש לא נשרף כליל. עלה לשמיים. כתוב שמה, אנחנו מזכירים בתפילה, הראינו בבניינו ושמחנו, ושמחנו בתיקונו. פירושו של דבר, שהאבלות שאנחנו מתאבלים על בית המקדש, זה התפילה הידועה והמפורסמת, הראינו בבניינו, שמחנו בתיקונו. וכל שנה ושנה, וכל יום ויום, שלא מסיחים את הדעת על חורבן הבית, עצם הכאב שיש לכם על חורבן הבית, זה הבונה אותו. אבל דעקה, לא הכרתי. אני לא מכיר. תפתחו סוגיות נפלאות. בגיטין, לפרק 5, פרק הנזקין, סוגיה של קמצא ובר קמצא, סוגיה של תרנגול ותרנגולה, סוגיה של זכריה בן אבקולס, ענוותנותו החריבה את ביתי. יש הרבה גמרות יפות, מדרשים נפלאים, מוסרים גדולים, אבל לכם אני אומר, בפשטות. והפשטות היא גדולה. נכון שלא אוכלים בשר. שהמנהג הוא... זה שלא אוכלים בשר זה מתורת מנהג. נכון שלא שותים יין, כי אין שמחה ביום טוב אלא בבשר ויין. אבל המסר באכילת בשר, מה שהתנא באבות אומר, איש את רעהו חיים בלעו. המסר הוא, אל תאכל את הבשר של חבר שלך. כמה שאלות רק השבוע זה לבשר. כמה שאלות על הבשר בשבוע הזה. איך אתם באהבת חינם? אם אתה בולע את החבר שלך, תאכל בשר, יקרא אותו לתבלה. אם אתה שואל על יין, אל תמצוץ את הדם של החבר שלך, כי הדם שלו בצבע היין. זה המסר. אם את זה תסדר ותתקן, זה יבנה את בית המקדש. יש מורה מקדש ויש מורה יהודי. להניח יד על יהודי זה להניח יד על קורבן ציבור. זה להניח יד על גוף שיש בו חלק אלוקה ממעל. גם הגוי בוכה. גם הגויים בוכים. רק השאלה על מה הם בוכים. על השרים צימו על המדוזות. אינו דומה בכי של יהודי לבכי של גוי. יהודי שבוכה, אם אתה בוכה על דבר מסוים, בסוף תקבל אותו. גוי שהוא בוכה, הוא בוכה. אין לו תקווה. מבחינתו נגמר הסיפור. אין לו תקווה לשום דבר. זה בכי באלמה. זה סתם בכי. בערב ילין בכי ולבוקר רינה. ואם אתה בוכה על דבר שהוא כואב לך, בסוף תקבל אותו. בסוף תראה אותו. בסוף יתקיים לך הפסוק, כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. כל צופייך נשאו, כל צופייך, אנחנו מצפים, מצפים לגאולה ולישוע, מצפים לבניין הגדול שלנו. רבותיי, מחילה מכבודכם, תדעו ותלמדו דבר אחד בחיים, כשיש בעיה צריכים לשאוף לפתור את הבעיה מהשורש. לא סותמים, פותרים את הבעיות מהשורש. אתם מבינים שכל הבעיות שיש לנו, תשובה אחת להכל, אין בית המקדש, נקודה. אתם מבינים מה אני אומר? עוד לא שמעתי אחד אמר לי, הרב, יש לי בעיות, יש לי הפרעות, יש לי הפסדים, אולי עשו לי, ישר עשו לי עין הרע, אמרו, תגיד, אין בית המקדש. זה הסיבה שיש לך הפרעות. אדם שלא מבין מה זה לפקוט על חורבן הבית, שיבכה על החורבן שלו הפרטי. הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף קופאי, אומרת הגמרא, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא נוטלן, סופרן, ושמיו בבית גנזיו, שנאמר, אתה שימה דמעתי בנודיך, עלו בספרתך. הקדוש ברוך הוא לוקח דמעות, הקדוש ברוך הוא לא לוקח דמעות. הקדוש ברוך הוא, בכמות של הדמעות שאדם הוריד, הקדוש ברוך הוא ממיין את הדמעות. על מה באמת הוא בכה? האם באמת הוא בכה על המינוס שיש לו בבנק? על בית המקדש? על אדם כשר? או על הבעיות שלו הפרטיות? יותר קל לבכות לאדם בבעיה שלו הפרטית. יותר קשה לפתוח את הברז של הדמעות בלהבין מה זה חורבן הבית. שכל גדולי הצדיקים בכל הדורות, אל תחשבו שאיזה דמעות שלהם הלך בחינם, או תפילה שלהם הלך, בשום פנים ואופן. גם שכתוב שיש הבדלים מתי יהיה תחיית המתים, שיבנה בית המקדש לא יהיה תחיית המתים, אבל אלה שהצטערו על חורבן הבית ונפטרו מן העולם, הם יקומו בתחיית המתים. כתוב כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה לפני הזמן של תחיית המתים. יש כאלה אומרים שהם יקומו, ישמחו ויחזרו לעפרה, ויש כאלה שישארו. זה סוגיה שדיברתי עליה בהרחבה בשביל של פסח. אבל המסר הוא ברור. עלו להשיח את הדעת. אתם מבקשים רפואה, מבקשים פרנסה, מבקשים המון. פעם שאלו את מרן החפץ חיים, רבי ישראל מאיר מרדין הכהן, שאלו אותו, אמרו לו, הרב, תראה, יש עשירים, אין לך זה, יש לו 10 בתים, זה יש לו 10 בתים, במקומות הכי יוקרתיים, במדינה בה הוא גר, זה יש לו 30 בתים, ואם אתה שומע, כל אחד רוצה לקנות בית, זה קונה בית בדובאי, זה בהוואי, זה בקפריסין, זה אשי שמוע את זה לחור, כן? כל המקומות האלה שאנשים חדשים מקרוב באו, לא שערו מבותיכם, עושים לקפריסין, מה יש פה עוד? יוון, אל תבלעני ביבל מצולה, יוון, יוד, וו, נון, יוון, יוון לקחה את היוד של היהודי, יוון כותבים יוד וו נון, יוון לקחה את היוד של היהודי ועשתה אותו יותר עמוק וו, ואחר כך עשה אותו והטביע אותו עמוק עמוק באדמה שלא יקום משם. אל תבלעני ביבן מצולה. אתם שיוק אסלעות הולכים להתפלל ביוון על הצדיקים, על הצדיקים ועל החסידים, זכותם תגן באדם. ושאפתי מים בססון עם העיני אישר, הפיינו אדם לרפאו, שיינו ונמשר, אני בא להשלים מהברכות, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. העולם צריך להבין מה זה בית המקדש. העולם צריך להבין מה חסר לנו ואין לנו. הרי גם בית כנסת הכי מפוארת בעולם, קוראים לה מקדש מעט. ואומר מרן הבן איש חי, למה קוראים לזה מקדש מעט? שיקראו לזה מקדש, למה מקדש מעט? כתוב שנחרב בית המקדש, כל אבני בית המקדש התפזרו בכל העולמות כולה. איפה שנפלה אבן, שם יקום בית כנסת. ולמה קוראים לזה מקדש מעט? כי יש מעט מהלבנה של בית המקדש שהגיע לפה. אז זה מקדש מעט. מוות, מחלות, בתי מרקחת, בעיות בריאותיות, חינוך הילדים, סמים, דקירות, אקדחים, יריות, פעם היה קפצונים, פעם היה פיקות, עכשיו אין פיקות, עכשיו יש לפיקון, יש חריף עכשיו. הכל התבלבל. פעם היה שקט. מי היה לו פעם בבית רב בריח ורב זרועות? מי היה לו? כל החיים גדלנו לישון עם דלת לא נעולה, דלת מחלולה, דלת פתוחה. היום אדם הביא את הדלת הכי אוטומטית, עם הקודן הכי טוב, ומצלמות, מעגל סגור, ועם כל זה, באים אליכם אורחים לא רצויים. גם עושים אפריטיף, גם אוכלים לך בבית לימונים וזווית נת, ועושים כוסית, ולוקחים לך את השקית. זאת אומרת, מברכים ברכה ראשונה וברכה אחרונה. וקוראים את הפסוק לא תגנוב. הם לא קוראים לו תגנוב, הם קוראים לו פסיק, תגנוב. אין בית המקדש, רבותיי. אין לעם ישראל בית המקדש. כל הבעיות שיש לנו, אין בית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, קלני מראשי, קלני מזרועי, שכינה צועקת, איה כבודי, ואם כבודי, איה מוראי, ושכינת עוזו בגובהם מרומים. שכינה צועקת, שכינה, צועקת, זה כינה שמזכירים אותה. עליך לי, אנחנו בוכים. עליך לי, אבכה יומם ולילה, ותפארת ציון עירה מעוללה, בכי תמיד על חורבן ירושלים. להבין, להבין מה זה חורבן ירושלים, מה זה חורבן בית המקדש. מי שלא היה בכותל המערבי 30 יום, עולה לכותל, קורע את הבגדים שלו. אור החיים, סימן תף קוף סמך, סעיף ב'. התקינו חכמים לעשות זכר לחורבן בית המקדש. על מה אדם צועק? על מה אדם בוכה? אך, כואב לי הגב. איי, כואב לי הרגל. כמשל, בשם גדולי עולם שכתבו, כי אותו חולה שהלך לרופא, הרופא בדק אותו, אומר, אז מה יש לך בדיוק? אומר לו, דוקטור, כואב לי הראש, נתן לו רצפט, נתן לו אקמולים, דוליפרנים, אך, כואב לי הגב, עוד רצפט, תרופה לגב, יש איזה פריצת דיסק, לא שומעים את הפטנים מהגב כמו שצריך, מהדיסקים, קח כדור, קח משחה, כואב לו הרגל, הוא יוצא מהדוקטור עם 200 כדורים, והוא לוקח אותם, הוא לוקח אותם, הוא לוקח 200 כדורים חודש, ולוקח 200 כדורים חודשיים ואחר כך הוא מת. ואז המשפחה באה בטענה, מה, הוא שמר על עצמו, הוא לקח כדורים, הוא טיפל בעצמו, הוא טיפל בבעיות החיצוניות שיש לו, במחלה עצמה הוא לא טיפל, את המחלה הוא לא עקר, הוא קיבל כדורים של משככי כאבים, אבל בבעיה עצמה הוא לא טיפל. כל הבעיות שיש לנו, רבותיי, אנחנו מטפלים בדברים שהם חיצוניים, נקודתיים. בבעיה העיקרית אין בית המקדש. ואם אין בית המקדש, אז במחלה עצמה שאין לנו בית המקדש, זה הבעיה שלנו הגדולה. זה הצרה שלנו הגדולה. אתם מזכירים כל יום בתפילה. ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. אתם מזכירים כל יום בתפילה. בשבת. טוב, תגידו ייבנה, באמצע השבוע אני מבין. ייבנה בית המקדש במהרה בימינו בשבת, מה אם לכת בונה? ממתי מותר לבנות בשבת? אנחנו לא בונים בשבת. לבית המקדש לא חותמים הוראת קבע. לבית המקדש לא מתרימים קבלנים. זה יתרום ריצוף, זה יתרום ברזל, זה יתרום חיפוי. אנחנו לא צריכים את כל זה. בית השלישי לא צריך את הכסף. הכסף הגדול של הבית השלישי זה אהבת חינם. הכסף הגדול, התרומה הגדולה ביותר, כמו שיש תרומות, יש תרומה חי שקלים, יש פעמיים חי, יש פעמת. פעמיים חי, כמה זה פעם חי? יפה, פעמת. כמה זה מת? 440. מה עדיף שיתרימו, פעמיים חי או פעמת? הרב פעמיים, שמתנדף פעמיים, חי אבא, תעזבו את התרומה של החי הזה, תעסקו באמת, תגבירו את העניינים שלכם, תעוררו קצת. אז מה זה הוראת קבע? אחד שלא אוכל בשר ולא שותה יין, הוא עשה הוראת קבע הכי קטנה, של פעמיים חי. אחד שלא מסתפר במזיים בתמוז, ועד תשעה באב, אז נכון, אנחנו הספרדים, לא קיבלנו חומרה של תספורת מי"ז בתמוז. אבל מי שרוצה להחמיר, תבוא עליו הברכה. מעיקר הדין, מי שבא לשאול, הלכה ומורים לו כן, מותר לו. אבל בשבוע שחל בו, מהיום בערב, מעיקר הדין, מדינה תלמודה, אסור להסתפר ולהתגלח. ציפורניים. כביסה. יש מגבלות. זה מסתמא דתלמודא. זה מעיקר הדין. אז על מה אתה בוכה? על התפל או על העיקר? אדם שאומר כל יום תיקון רחל, ויושב על הקרקע ואומר על נערות בבל, הייתם ביום חמישי מי שהיה, אז ראיתם את התיקון חצות, את הדמעות, את הבכי, את הביורים שאמרנו. אז לא מתרחצים במים חמים, אבל גם כן לא זורקים מילים חמות לחבר שלך. לא דוקרים את החבר שלך במילים חמות. משתדלים כמה שיותר. היום אנחנו בדור של אנשים פגועים, שהם נפגעים. בסדר, אני אגיד לכם את האמת. בשר ודם יכול לומר אני נפגעתי. בשר ודם. אבל אם זה בשר ודם שיושב ולומד מוסר ואמונה וביטחון, אין לבשר ודם להשתמש במילים כאלה. זה עבודה שאדם יעבוד על עצמו. אם אדם יחיה כל הזמן ונפגעתי, נפגעתי, הוא לא יגיע לשום מקום בחיים שלו. צריכים לדעת. אז נכון שיש כבוד לבריות, ויש את הארת פנים, וגם צריך לעבוד, להתרומם, להיות מעל השטח. צריכים ללמוד להתרומם, להיות מעל השטח, לא להישאר כאלה. כל דבר הוא פגוע, כל דבר הוא נפגע. הגמרא אומרת, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. אמרתי, אלוהי אברהם, ורבי אברהם נכנס. ואומרת הגמרא, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו, וכשנפטר מן העולם, אומרים עליו, אי חסיד, אי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. למה? בגלל שלשי צרויה, יש לו בבית כנסת כיסא, שכתוב עליו שי צרויה. בגלל זה, אתה זוכר לזכות הזאת, בגלל זה, שיש לך כיסא בבית כנסת, שכתוב עליו רבי משה, אתה ענב, מה זה קשור לענבה? מה הקשר? מי אמר את זה? גמרא מפורשת, גמרא ערוכה, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. אבל כשנפטר מן העולם אומרים עליו, אי חסיד, אי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. אחד הביורים הנפלאים, אדם שיש לו כיסא בבית כנסת, יש הרבה אנשים שיש להם כיסאות, אבל הם פיזית לא בבית כנסת. אני מדבר על אדם שיש לו כיסא והוא מתפלל שם. מטבע הדברים, הציבור הקבוע, הגרעין הקהילתי, מכירים כבר אחד השני, ושומעים מבית ומחוץ, איזה פעם הוא פולט מילים. הוא מתכוון לצחוק, אבל זה לא מצחיק, אבל לא משנה, הוא מתכוון לצחוק. הוא פולט לך מילה פה, מילה פה. הוא פולט לך כל מיני... כי בי חשק ואפלטהו. או יש לו עכשיו איזה חתונה של הבן, או איזה בר מצווה, ויש עוד שמחה. למי תיתן עליות? הוא קרא מפתיר, הוא הכין מפתיר, הוא לא סגר. איך אתה עשה עכשיו? נפגעתי. מהרגע שהוא נפגע, הוא החליט שהוא עובר לבית כנסת אחרת. עד שגם הפעם השנייה, בקהילה השנייה, גם שם הוא יפגע. וככה הוא עושה, סובו ציון והקיפו הספרו מגדליה. אומרת הגמרא, כל הקובע מקום לתפילתו, ואתה 30 שנה בבית כנסת, אתה 40 שנה בבית השם, מטבע הדברים אתה עשוי יום אחד להיפגע, הרי השטן לא ישאיר אף אחד בשקט. השטן חייב לערבב ולעשות הפרעות, מה לעשות? איפה שיש קדושה, הסתרחה עובדת חזק. איפה שיש קדושה, אם אדם לומד לא להילחם, הסתרחה תפריע לו. אז הוא החליט שהוא נפגע. הוא עושה ברוגז. אז מה הוא עושה? הוא עובר למקום אחר. בשבת הראשונה שהוא הגיע למקום אחר, קיבלו אותו ויקבלו אותו בכפיים, עד שעשו לו אחר כך, אין על כפיים חכותייך. עשויים ככה, זה בני אדם. לא כולם מבינים בבני אדם, בחלק המוסרי, אבל זו יבדק האמת. בגלל זה יש בית כנסת, יש את הרב של הבית כנסת, יש את הרב שמטיף מוסר, מחזק, מעודד. יש בעלי בתים, זה עבד פה, זה עבד פה. כל אחד מגיע מהמקום של העבודה שלו, כל אחד מגיע עם הסחכות שלו, התפקיד של הרב. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, זה כוח של מנהיג. המנהיג לא רואה את עצמו. המנהיג מבטל את עצמו בשביל העם, לקרב אותם. הוא יורד לעם. כתוב אצל משה רבנו, כתוב אצל משה רבנו, וירד משה מן הער אל העם. ההפך, הרוצה את רבו, יבוא אליו. משה רבנו, וירד משה מן הער אל העם. משה רבנו יורד מהער אל העם. למה הוא יורד מהער אל העם? הוא יורד בשביל לחזק אותם. ומשם משה רבנו מעלה את כולם. אז אומרת הגמרא, כל הקובע מקום לתפילתו, מה המסר הברור? מי שקובע מקום לתפילתו, הוא 30 שנה באותו בית כנסת. הוא 30 שנה, 40 שנה באותו מקום. מה קורה? מטבע הדברים הוא עשוי להיפגע. אבל הוא ידע, עם כל זה שהוא נפגע, הוא נשאר להתפלל, הוא לא עושה ברוגז. אחד כזה, אחרי 120 שנה שלו, אומרים עליו, הענב, החסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו. עכשיו אין לנו בית המקדש, מה נעשה? מה זה אהבת חינם? רבי דוד, אני רוצה לדבר איתך, יש לי משהו ש... לא, תשמע, לא עכשיו. רבי אילן, יש לי זה משהו להגיד לך. הרב, אני עסוק, לא הרב, חבר, אני עסוק. כבודו, יש לי זה... אתם יודעים מה זה אהבת חינם? בעשרות פעמים, בעשרות פעמים, בעשרות מקרים, מי שכואב לו ויש לו איזה בעיה, את זה הציבור והעולם לא מבין. הוא לא מחפש עכשיו שתפתור לו את הבעיה. עצם ההקשבה זה ההרגעה. זה שהקשבת לו והוא סיפר לך את הבעיה שיש לו, הוא פירק, הוא הוציא את מה שכואב לו. אחרי שכבר הוא הוציא, הוא יודע שכבר שמעת, שמעת אותו, הקשבת לו. כבר מהרגע הזה הוא מקבל את ההרגעה שלו. זה אהבת חינם. זה להבין את הנקודה ואת המוסר הגדול שקוראים לו אהבת חינם. אתה לא חייב, תשמע אותם. רק תשמע. כתוב, בקמים עליי מרעים, ההמשך, תשמע נא אוזני. ישנה הלכה, אדם לא ייכנס לבית העלמין, לא עם תפילין על ראשו, לא עם ציצית על בגדו, משום לועג לרש, חרף עושהו. וגם יצא לכם להיות בבתי העלמין. בתי העלמין ישנים, שמטבע הדברים דילגתם על קברים, ולא דרכתם על קברים, נכון או לא? למה? בגלל כבוד הנפטר. בינינו עכשיו, אם מישהו ידרך על קבר, אם הוא ישמע איזה קול מתחת הקבר, אתה לא מתבייש, אתה דורך עליי, באותו רגע הוא נכנס לקבר ביחד. את זה לא שמענו. אבל אנשים עושים כבוד למתים, ועושים כבוד לא לדרוך על קברים. את הדין הזה, ואת ההלכה הזאת, לא לדרוך על קברים, ממי למדנו? מהמתים ומהחיים? אני שואל אתכם. למדנו את זה מהחיים, אני לא מבין. על קבר אתה לא דורך, ועל יהודי חי אתה דורך? על אדם חי אתה דורך? מה ייתן לך ומה יוסיף לך? דוד המלך אומר בתהילים על הפסוק, תולעת אני ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם, כל רואי ילעיגו לי, יפתירו בשפה, יניעו ראש, גול אל אדוני ויפלטהו. דוד המלך אומר, תולעת אני ולא איש. מי אומר את זה? דוד שהגיע למלכות, דוד שאמר על עצמו, מוזר הייתי לאחי, נוחי לבני אמי. דוד המלך שחשבו שהוא לא כשר, הבוחר בדוד ובזרוע אחריו. דוד שאבשלום בנו, אבשלום בנו רצה להרוג אותו. מזמור לדוד, מה ההמשך של הפסוק? בבורכו מפני אבשלום בנו. מזמור לדוד, ממה? בבורכו. דוד המלך עוד אומר מזמור? דוד המלך היה צריך לומר קינה. מה זה מזמור? אבל דוד המלך בדרגה של אמונה, הוא מבין שהכל זה מהשמיים, והוא עבר ניסיונות. מה הוא אומר בסוף על עצמו? תולעת אני ולא איש. למדתי דבר אחד, אתם יודעים, היום יש סלטים עם כסבור, עם נענה, עם שאר ירקות. הרב, זה גוש קטיף. איזה גוש קטיף? אין שם לא גוש ולא קטיף. שיטת גוש קטיף זה משהו אחר. אמר פעם איזה אחד, הרב, בגוש קטיף אין תולעים. אמרו לו, טוב, אז אחרי 120 תיקבר שם, אין תולעים, אין שום מה. מה זה אין גוש קטיף? אין גוש קטיף. יש שיטת גוש קטיף. אבל למה אתה מדקדק לנקות את הנענה כמו שצריך? לשתות כוס תה עם הנענה? מסיבה אחת, כי אתה מפחד שיש שם תולעת. אתה מפחד שיש תולעת קטנה, כי אתה יודע מה האיסור של תולעת. אתה יודע מה האיסורים של בריאות, בריאה אחת. אתה יודע טוב מאוד מה האיסורים. דוד המלך אומר בתהילים, תולעת אני ולא איש. אדם נבחר נהיה נבחר ציבור, עלה לגדולה. עלה לגדולה, כולם מסתכלים עלה במשקפת. ביקורות. אם יש איזה עיר שקצת עושים שיפוצים, מסכן ראש העיר, על הכללות שהוא מקבל, כל פרשת כתבו בחוקותיי ביחד, ועם הפירושים שיש עליהם. למה? נבחר ציבור. נבחר ציבור, הוא הופך להיות ביקורתי. הוא הופך להיות איש. כל זמן שהוא היה עני ענק, סחבי סחבק, תקין. הכי טוב בעולם. ראיתם פעם איזה מישהו לגלג על מטאטי רחובות? בשום פנלה, הוא איזה צדיק, איזה מזיין, דרפת, למלחל, תבטד לעולם, איזה טוב כזה, הוא פשוט. אבל רק אדם עולה לגדולה, כל ה-M16, כל העיניים עליו,

תשתה יין. אבל את הדם של חבר שלך תמצוץ. אם אתה עומד בקריטריון הזה, אל תאכל בשר ותשתה יין. דוד המלך אומר, מהתולעת הקטנה הזאת כולם מפחדים. אז אומר דוד המלך, אני מעדיף להיות תולעת, תולעת אני ולא איש, מסיבה אחת, אני מעדיף להיות תולעת שכולם יזהרו לו לאכול אותה, מאשר איש שכולם ירצו לאכול אותו. וזה אומר דוד המלך, תולעת אני ולא איש, לא רוצה להיות באישיות הזאת. מה הסיבה? אני לא רוצה לגרום חלילה וחס צרות עין ושנאה וקנאה כלפי הכלל והפרט. לא רוצה להיות שם. בית המקדש ייבנה רבותיי רק על ידי האיחוי, רק על ידי שאדם זוכה לאחות את הקרעים. כל זמן שיש קרעים אי אפשר לאחות. ואני אמרתי ביור נפלא מאוד, כולם מכירים את הפסוק? כתוב על הפסוק, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. אחת השאלות היפות, מה עושה פה יהודה? למה לא כתוב עוד ישמע בערי נפתלי, עוד ישמע בערי יששכר, עוד ישמע בערי דן? כתוב עוד ישמע בערי יהודה. מה הקשר ליהודה? מוריי ורבותיי, להזכירכם שרבי יהודה סבר בגמרא בקידושין בדף למדבר על הפסוק, בנים אתם לשם אלוקיכם. רבי יהודה סבר שמותר ביום טוב לאחות קרע, מותר לאחות קרעים. זה סוגיה בביצה בשבת. אבל המסר הגדול, רבי יהודה סבר שמותר לאחות קרעים. אם אתם מזכירים את הפסוק עוד ישמע, איפה? עוד ישמע בהרי יהודה. אתם רוצים שהרי יהודה ישמעו? אתם רוצים לשמוע כל ססון וכל שמחה? עוד ישמע, נכון? אתם מכירים את זה? עוד ישמע בהרי יהודה. הרי יהודה, רבי יהודה סבר שמותר לאחות קרעים. אז איך אתם רוצים עכשיו שבית המקדש ייבנה? התשובה לכל, לאחות קרעים, כשיטת רבי יהודה. וזה עוד ישמע בערי יהודה. ובחוצות ירושלים. כי אדם שמתו מוטל, אדם שהוא באבלות, קוראים לו את החוצה, עושים לו קריאה לבגד, קוראים לו את החולצה. בחוצות ובחולצות, אם לוקחים את החולצה הקרועה ומאחים אותה, זוכים לשמוע כל ששון וכל שמחה. אנחנו מזכירים, נעלה את ירושלים על ראש. כמה שהשמחה שלך, חתונה של הבן, חתונה של הבת, ברית מילה, פדיון, זה שמחות כל זה. אבל על השמחה הכי גדולה, על השמחה על הראש, הכתר שיש מעליה, נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו. לא נשכח מחורבן בית המקדש. עם שיא השמחה, השמחה שלנו לא מושלמת. מזכירים את עשרת בניו של רב פאפה בסיומי מסכתות. מה הקשר? דרו בר פאפה, רמי בר פאפה, אבא מרי בר פאפה, סוחב בר פאפה. רב פאפה זה רב פאפה. מלבד גדלותו של רב פאפה, הוא היה גם כן משמח חתן וכלה. אבל הוא לא חלק בשמחות של הבנים שלו. והוא לא חלק בשמחות שלהם בשבילו להשיח דעת מחורבן בית המקדש. והקדיש של סיום מסכת הוא למעשה קדיש שנתקן על חורבן בית המקדש. אז מידה כנגד מידה. אתה לא שמחת בשמחת בניך בגלל שלא תשיח דעתך מחורבן בית המקדש, מידה כנגד מידה, בסיום מסכת תקבל את עשרת בניך.

0: לפניך כסיום ושמחה, וסיום הוא יום טוב, ולסיום יש כוח, לסיום יש כוח לקרב את הגאולה של עם ישראל ולקרב את בניין בית המקדש. זאת אומרת הגמרא, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. תדעו לכם, עצם התוספת באבלות, אתה לא אוכל בשר, לא שותה יין, יש לך אחוזים. לא מתקלח השבוע, יש לך אחוזים. לא מחבס, יש לך אחוזים. אומר תיקון רחל, בחצות יום, יש לך את האחוז הכי גדול. בחצות לילה, יש לך את האחוז הכי גדול. אתה בונה. אתה בונה בלי שתבין מה אתה עושה. האבלות, הבכי, הוא הבונה בית המקדש. אבל מה נעשה? ירדה חולשה לעולם. ראיתי מאמר חסידי בשם הברדית שוברבה. מה זה כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה? גמרא אומרת, יש סוגיה בשס בקידושין דף י' ד', זה נקרא סוגיה של עבד, עבד עברי, סוגיה של אביידך, סוגיה מאוד יפה, סוגיה של עבדים. העבד, איך הוא יוצא לחירות? אם העין שלו נפגעה, הוא יוצא לחירות. אם נפגמה לו עין אחת, הוא יוצא לחירות. אומר הברדית שוב, ריבונו של עולם, כתוב כל המתאבל על ירושלים, כשמתאבלים בוכים, כתוב עיני עיני יורדה מים. העיני עיני יורדה מים. מה זה עיני עיני יורדה מים? בזמן שאדם בוכה הרבה, העיניים שלו נשרפות. אז אמר רב לוי יצחק, העבד שנפגם לו עין אחת יוצא לחירות. אנחנו שאנחנו בוכים עם שתי עיניים ונפגמים לנו העיניים ושורפים לנו העיניים, לא מגיע לנו לצאת לחירות? לא מגיע לנו לצאת לחירות? מגיע לנו לצאת לחירות הכי גדולה שיש בעולם. זה חורבן הבית הגדול של עם ישראל. כשאדם בוכה על חורבן הבית, הקדוש ברוך הוא פותר לו בעיות אחרות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בוכה על הבית שלי, אני גם אבכה על הבית שלך. יש לך בבית שלך עמל, מה זה לחורבן הבית? זה עשה חנוכת בית. הביא פייטנים, הביא קלידנים, עשה סעודה. אחד אמר לי לא מזמן באיזה חנוכת בית, הרב, לא עשינו קוסקוס עם תנזיה. יצא ידי חובת חנוכת בית או לא יצא ידי חובה? אמרתי לו, אני עיין מה שכתבו גדולי האחרונים. אז הכבודו לא עשה קוסקוס בכלל, או קוסקוס הוא עשה רק בלי תנזיה. הוא אומר, לא הרב, לא עשיתי לא קוסקוס ולא תנזיה. אמרתי לו, בדיעבד יצא ידי חובה. אבל על הדרך אמרתי לו, יש לך אמה על אמה? בבית או לא? תעשה איזה חנוכת בית שתרצה. אם אין לך בכניסה לבית אמה על אמה, אם אין לך בכניסה לבית אמה על אמה, אין שום חנוכת בית. לא מאחרי הכביסה או המייבש, בכניסה לבית. כותב היפה ללב, בזה שאדם משייר אמה על אמה, זה באותו סימן, בתפקוף סמך. אבל זוהי הנהגה וזוהי הלכה, וזוהי הלכה סגולית, שהמקור שלה מופיע בבטרה בדף סמך. כתוב, ישייר אמה על אמה בלתי מסויד, סיד, בטרה סמך, סיד, לתמילתא דלרמיזא באורייתא. זה עיקר העיקרים. אנחנו פוגשים את בית המקדש איתנו די בכל אתר ואתר. תבינו מה זה חורבן הבית, אלא מה, כבר מביא הגאון הגדול, רבי רחמים חייכו איתה הכהן. בספרו, מלכת כהן, שמחת כהן, יש לו כמה ספרים, אוהב בית דין מקודש בג'רבה, הוא מנוחתו כבוד בגבעת שאול. וגם יש את המוסדות על שמו במושב ברכיה. אגב רבה חסידי קדישה. סיפור הידוע. עם זוג שהיה נשוי הרבה שנים, ועד שזכתה האישה להיפקד, הייתה שמחה גדולה ועצומה, והיא משכה את ימי הריונה, עד הסוף, עד שהגיע השלב שכבר המצב שלה לא היה טוב, הבהילו אותה לחדר לידה, והמצב היה כזה, או מילדים התינוק יישאר חי והאמא מתה, או היא תישאר בחיים והתינוק מת. שני בחיים לא יישארו. באו, אמרו את זה לבעל. הבעל אמר, אני לא יכול להגיד לכם שום דבר. אני חייב להתייעץ עם אשתי. הוא נכנס לחדר לידה, הוא רואה את אשתו. הלא ערסה ערס ברזל, הלא היא ברבד ונעמון, יושבת על ציריה, על מכאוביה, דמעות נפרצות, אומרת לבעלה, שמעת? או אני נשארת בחיים והתינוק מת, או התינוק יישאר בחיים ואני מתה. מה אתה אומר? אשתי, אני לא יכול להגיד במקומך. אומרת לבעלה, שנים ציפינו לילד, שנים התפללנו, שנים בכינו לזכות לילד. עכשיו שזה הגיע, אני מוותרת על החיים שלי בשבילו. אבל אתה בעלי היקר, תספר לו שוויתרתי על החיים שלי. תספר לו שהמצב כרגע, או אני חי והוא מת, או ההפך. אני מוותרת על החיים שלי בשביל הילד הזה. תדאג שהוא יגיד קדישים, תדאג שהוא יעשה לי אזכרות, תדאג שהוא יזכה אותי, כי זה הבן שלי ושלך, ואני מוותרת על החיים. את מיטב שנותיי כבר עברתי. ואז הוא אמר את זה לרופאים, הרופאים ילדו, התינוק נשאר חי והיא מתה. לא מכיר את אמא. לא קיבל ליטוף של אמא. לא קיבל חיבוק של אמא, לא כלום. ועוברים ימים, ברית מילה, פדיון, הכל עובר. מגיע לגיל 13, אבא שלו לוקח אותו לקבר של אמא שלו. ומספר לו את כל הסיפור על הקבר של אמא שלו. טוב, זה ילד. הוא בכה, אבל הוא רואה שהילד אדיש. הוא אומר לו, זה אמא שלך פה בקבר, אמא שלך. הוא אומר לו, בני היקר, אתה היית צריך להיות פה. אמא שלך צדקת הזו, ויתרה על החיים שלה בשבילך. תכיר לה, תוקיר לה, תיתן לה. תעשה. האבא רואה שהבן הזה הוא אדיש, אדיש, אחל ברודיה, אבל זה אמא. תעשה משהו, תפקד, תראה שכואב לך. לא, אבא, אני מבין, אין לי אמא. תראה משהו אבל, הוא לא אבא. הכל טוב, אבל לא הכרתי אותה, אני לא מכיר אותה. לא הכרתי אותה. לא פתחתי את העיניים שלי על אמא, מה אני יכול לעשות? אני לא מכיר אותה. בית המקדש, תבכה. תיילל. הכל טוב, לא הכרנו את בית המקדש. לא ראינו מה זה בית המקדש. לא ראינו מה זה שופרה דה שופרה של ירושלים הבנויה. לא ראינו את זה. אי אפשר לתבוע ממכם מה שלא ראיתם, ואימא שלא גדלתם, כי לא ראיתם, אז לא גדלתם. אז שמתם את מקומכם במקומות אחרים. פעם שאלו את הגאון הגדול, הרב צדקה עליו השלום. הרב, אני לא מצליח לבכות על חורבן הבית. אמר לו, טוב, אתה לא יכול לבכות על חורבן הבית. אבל יש לך בעיות? יש לך בעיות? כן, הרב, יש לי בעיות, יש לי חובות. אמרו, תבכה על החובות שלך, תבכה על החובות שלך, ואחר כך, שתתחיל לבכות כבר, והברזים ייפתחו, תוביל את הדמעות לכיוון השני. הלזכות להגיע לדרגה, לפקוט על חורבן הבית, הוא דבר גדול. הבוכה על ירושלים, מה פתחנו היום בחזון ישעיהו בן אמוץ? אך, איזה וורט. הרי זה השבת, כפי שאמרתי, זה השבת שעתידה להיות השבת הכי גדולה. ועל חזון ישעיהו נאמר, חזון שהיא שבת עצובה, וכולם יודעים, חזון, שבת של לפני תשעה באב, החזון ישעיהו עתיד להיות חזון המועד. החזון הזה זה המועד הגדול של עם ישראל. זאת תהיה השבת הבשלח של עם ישראל. זאת תהיה השבת של שירת עם ישראל. מה פוקח הנביא ואומר? בנים גידלתי ורוממתי ואמא. וואו, אתם מבינים מה זה? קשה. בנים גידלתי ורוממתי. אתה לוקח ילד, מגדל אותו, מאכיל אותו, משקה אותו, דואג לו, כואב את הכאב שלו, אכפת לך ממנו, אחר כך חלילה וחס, והם פשעו בי. והצערנו הרבה, בהרבה מקומות בעולם, בתוך שבעה כבר שואלים, מי יכול להגיד קדיש במקומי על אבא? כמה זה עולה? $50? כמה $50? הוא כבר הוריד את הערך של אבא שלו $50. למה? יגידו קדיש. בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. הדבר הוא ברור, מה שהביא הגאון הגדול, רבי ינקלה גלינסקי, לאותו אבא שהיה מיליארדר. היה לו ממון אינסופי. הוא כתב בצוואה שלו שאת הכסף לא מחלקים אחרי הפטירה שלו. הוא אמר, הבנים שלי יקחו את הכסף, אבל לקבל, אף אחד לא מקבל את הכסף. והוא כותב סעיף, נא לבנות לי ליד המצבה שלי כספומט. מאובן. ברוך השם, מעמיסים אותו בסכום עתק, וכשהבנים ירצו כסף, אין חלוקה ועברות לבנקים, אין דבר כזה. כשבן ירצה כסף, יבוא לקבר של אבא שלו, יעשה השכבה, הרי במתקן של הדלקת נרות, אמר אותו מולטי, שם יהיה המתקן של הכספומט. עכשיו כספו מת, כספומט. זה כספו מת עכשיו, אז הוא אמר, אין בעיה, אתה הבן רוצה לבוא לקחת 100,000 שקל, בוא לשם, תעשה קוד, שם שם אחראי, סגר עם הנותר את כל מה שצריך, וכל פעם לשנות את הקודים שלא יהיה איזה הפרעות, ובן שרוצה כסף, יבוא לבית העלמין, יעשה את הקוד, יתקתק 100, ייקח בלי שום בעיה. מאיפה ייקח את זה? מהקבר של אבא שלו. כשראו את הצוואה, הכל עבר להם בשלום. רק אמרו לאותו עשיר, לאותו מולטי, מה הרעיון לעשות כספומט מול הקבר שלך? למה לעשות כספומט? אמר להם אותו עשיר, אני מכיר את הילדים שלי. אם אני חלק להם את הכל אחרי, בחיים לא יעלו לי לקבר. בחיים לא יעלו לעשות השכבה. ספק בהשכרה יעברו. עכשיו שהכסף לידי, אין להם ברירה. אין להם ברירה. הם לא יעלו רק בהשכרה שלי. הם יעלו בהשכרה ביום הולדת, ביום הולדת של הגיל 3, ביום הולדת של הבר מצווה, אין דבר, כל יום הם יבואו. אבל אין להם ברירה אחרת. אם לא, בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. בהרבה מקרים הכספומט זה הבית כנסת. זהו איזה מישהו, פתאום מגיע, יש לי בעיות, יש לי צרות, אתה רואה, זה אחד לא מכיר כלום, נכנס, אבל הוא הגיע לכספומט. בורא עולם הביא לו איזה בעיה, שיגיע לפה. רק בדרך הזאת. אתם מתפללים תפילת 18. ברוך השם מחיי המתים, אתה קדוש, אתה חונן, השיבנו, רפאנו. רבותיי, כל זה ברכות קטנות, כל זה מה שנקרא כסף קטן. מבקשים בקשה ועוד בקשה ועוד בקשה, עד שאתם מגיעים לאיפה, ואתה ברחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו, ותחזנה עינינו בשובך, ותחזנה זה חזון, חזון ישעיהו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. אתה מתפלל המחזיר שכינתו לציון. כל מה שביקשתם עכשיו, בורא עולם אומר לכם, אין שום בעיה. זה דברים קטנים. תלמדו להתעסק בלפתור את הבעיה מהשורש. איך פותרים את הבעיה מהשורש? רק שיבנה בית המקדש, הכל ייפטר. כל מה שלא תשמעו, כל מה שלא תשמעו וישמע מוזר בעיניכם, זה כתוב בדברי רבותינו. יהיה ולא יחמינה. הכל כתוב בדברי רבותינו. אין בית המקדש. אז הכל צפוי. ברגע שיבנה בית המקדש, ברגע שיבנה בית המקדש, שתבח שמו לעד, העולם יהיה רגוע, העולם יהיה שקט, העולם יהיה שלב. פעם שאלו את כבוד קדושת הרבי רב מרדכי מן הדבורנה, שאלו אותו, איך כבודו יתנהג ביום שמלך המשיח יבוא? אמר להם, אני יגיע אליו בסוף. אמרו לו, מה זאת אומרת בסוף? אמר להם, אני יגיע אליו בסוף. מה זה בסוף? אחרי שכולם יחצו לו יד, אני אחרון יגיע אליו. אמרו לו, מה? ככה אתה מצפה למשיח? ככה אתה מצפה לגאולה? אמר להם, כן. אמרו לו, ואם המשיח ישאל אותך, למה אתה נכנסת בסוף במקום הראשון? אם הוא ישאל אותך איפה היית עד עכשיו, אני אגיד למשיח, אתה שואל אותי איפה הייתי עד עכשיו? עכשיו אני שואל את כבוד המשיח, איפה אתה היית עד עכשיו שחיכינו לך הרבה שנים? כשאדם חי את התובנה של המשיח ושל הגאולה, זה שונה לחלוטין. כשאדם מבין מה זה חורבן הבית, אני מסיים בדברי הגאון הגדול, מי שהיה רעבד מקודש במיקנס, ומנוחתו כבוד בבני ברק, י"ח לחודש מר חשבן, תשלח, המלאך רבי רפאל ברוך תולדנו עליו השלום, שהיה מגדולי המקוננים על בית המקדש, מגדולי הדומעים על בית המקדש, מגדולי הבוכים על בית המקדש, עד כדי כך שהעיניים שלו בסוף ימיו כמעט הגיעו למצב של עיוורון. ולקחו אותו לאיזה פרופסור מסוים. אמרו לו, אדוני, הפרופסור, הרב לא מפסיק לפקוט על חורבן בית המקדש. תשמעו טוב את הסיפור הזה. הרב לא מפסיק לילל על חורבן בית המקדש. אמרו לו, מעכשיו, תעשה תיקון חצות, אבל אל תבכה. הגיעו באותו יום לבית. זכיתי להכיר אותו כשהייתי בכיתה ו' במטיפתא בבני ברק. עיניי ראו ולא זר. לראות דמות עוד שהוא בא אלינו למטיפתא. אז בזמנו בבני ברק פרסמו הרב המרוקאי עטור הגלימה השחורה. שהרב המרוקאי ישב במעמד גדולי ישראל וראשי ישיבות האשכנזים, רבי רפאל ברוך תולדנו, זכה שבניו ראשי ישיבות גדולים מאוד, בניו ונכדיו מגדולי ראשי ישיבות. חסידה קדישה, יראת אלוקים בקרבו, זה ירא שמיים, משהו. אני חושב דיברתי כבר כמה פעמים במעלות וכל מיני עניינים, אבל זה... הרב הגיע לבית באותו ערב, נכנס לחדר שלו, עכשיו ללמוד כרגיל, ובחצות לילה הוא עשה תיקון חצות. כשהוא עשה תיקון חצות, הוא היה בוכה כמי שמתו מוטל לפניו. היה בוכה כמי שמתו מוטל לפניו. הרבנית שומעת שהוא עושה תיקון חצות, ושומעת את הגשדורים. מה עשתה הרבנית? הכינה לו טוב. היא אמרה, אני שומעת את הקול שלו, קול בכי, אני מקווה שהוא לא בוכה. אבל המשיכה עוד לשמוע אותו, והבינה שכבר זה הגיע לשלב של בכי, אחרי שכבר הרב הבטיח שהוא לא יבכה. הכינה לרב קוסטה, לאט לאט, היא באה להיכנס לחדר, איפה שהרב עושה תיקון רחל, תיקון חצות, איך שהיא פותחת את הדלת, בום, סוגרת אותו. לא אומרת כלום. למחרת בבוקר, ארוחת בוקר, עם הרב, קצת הכינה לו תה וזה, אמרת לו, רבי רפאל, ברוך תולדנו, בשביל הבריאות שלך, בשביל העיניים שלך, בשביל העיניים שלך, הבטחת שלא תבכה, כי המצב הוא לא בריא בעיניים. אז למה בכית? אמר, למה אני אגיד לך, אני לא יכול, לא יכול, לא יכול לבכות בבית המקדש. היא אומרת לו, בערבית, מה נקדב עלק? אתמול בלילה ששמעתי אותך בוכה, אמרתי, אני אבוא להרגיע אותך. הכנתי לך קוסטה. כשבאתי להיכנס, פתחתי את הדלת, ראיתי איזה מישהו לידך, תחלט, וסגרתי את הדלת. הוא עונה לה בערבית, אלה, תנצין הרצו. פירוש המילים, גם את ראית אותו? היא אומרת לו, מי זה? הוא אומר לה, ירמיהו הנביא בא לקונן אותי ביחד על חורבן בית המקדש. ירמיהו הנביא בא לקונן איתי על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. חיו את בית המקדש. חיו את בית המקדש. ערב כיפור היה מבקש מחילה מאשתו. וואו, וואו. היה מבקש מנה מחילה בדמעות שליש. היה מבקש מנה 200 אלף מחילות. זה יראת אלוקים. כשאני הייתי בכתבה וראיתי אחרי הדברי תורה שהוא אמר, אז בתור ילדים, לא כל בני הכיתה במטיפתא ידעו לדבר ערבית, בתור אחד שכן ידע. ונפלטו לו כמה מילים בערבית, ובכל זאת, התפללנו תפילת מלכה, באמן יש שמר הבא, ערבית א'. אתם מבינים מה זה ילדים? לפני בר מצווה, רואים, אדם ישיש, עטור הגלימה השחורה, המצנפת האדומה, מתעלף. ראש הישיבה אמרנו, אל תיבעלו, העירת שמיים שלו. שהוא אומר, אמן יהיה שמר הבא, שהוא אומר, אמן יהיה שמר הבא, זה מה שמחזיק אותו בשרף הקודש. אנחנו בוכים על הבית. כשנפוליאון עבר וראה, בערב תשעה באב, אנשים יושבים על הקרקע ובוכים, הוא שאל, מה יש להם? למה הם בוכים? אז אמרו לו, היה להם את המקדש. ובעוונות הרבים והרעים, נחרר בני הבית, והם בוכים. אמר להם נפו, אם הם בוכים, בסוף הם יקבלו. כשהגויים באו לפה, וראו יהודים, תיירים מחוץ לארץ, יהודים בוכים, יושבים על הקרקע, לא מבינים מה זה חורבן הבית. אין להם מושגים מה זה חורבן בית המקדש. ראו אותם יושבים ובוכים על חורבן בית המקדש, שאלו, מה קרה? פורקוי איפלר, אלסקי פקיו, למה הם בוכים? אמרו, מה נסביר לתייר ששם כיפה מקרטון בכניסה לכותל? הוא חושב עכשיו הכותל זה איזה מוזיאון. למה עובר לו במוח שלו? הוא חושב הכותל זה איזה מוזיאון. מה נגיד לו? אז הסבירו לו, אמרו לו, תשמע, אתה רואה, זה הכותל. היה לנו כזה ארבעה כתלים. כולם לא נמצאים פה, נשאר לנו רק הכותל הזה. אנחנו בוכים על הכתלים שלא נמצאים כרגע. אמר להם אותו תייר, מה הבעיה? יש לכם ביטוח. תביאו את הביטוח, יבנו לכם את הכותל. זה תפיסה שלהם. בעוד שרבן עובדיה דייה יסכיל עבדי, רבי שאול דורק הכהן, רבי יצחק כדורי, סדנה בבסלי עליהם השלום, היו בוכים, יושבים, עושים תיקון חצות, למחרות היו רואים שלוליות של מים על הרצפה. לא טיפות, שלוליות של מים. היו מגיעים לאבני הכותל, רבי אילן, תשמע, זה דבר עוצמתי. מעולם האבנים של הכותל יבשות. תמיד יש להם איזה לחות. אבני הכותל, תמיד יש להם לחות. אבני הכותל לא יבשות אף פעם. וקבלה בידינו. כשאבני הכותל לחות, זה הדמעות של השכינה שהיא בוכה על חורבן המקדש. הלחות שיש על הכתלים, הלחות שיש על הכתלים, זה הדמעות ששכינת בית עוזנו את תפארתנו. על להבין מה זה אין בית המקדש. אתם בורחים על מינוסים, על דירות, דירות 48 מטר, 52 ברוטו. אתם בורחים על הדברים האלה. נשאר לנו הכותל המערבי, יבוא הקבלן הכי עשיר בעולם, ועכשיו הוא יבנה את בית המקדש, במקום הוא נופל. אני מזכיר לכם, בית המקדש נחרב לא בגלל שהאבנים שלו היו ישנות. בית המקדש לא היה צריך תמ"א 38. בית המקדש לא היה צריך תמ"א 38. התמ"א האמיתי הגדול ביותר זה אהבת חינם, זה יבנה את בית המקדש, זה הבונה אותו. בונה ירושלים אדוני, פסיק. מה ההמשך? נדחי ישראל ייכנס. אם יש נדחי ישראל להיכנס, זה בונה את ירושלים. אז זה לא לתרום רובע או ברזלים או חיפוי או בטון. זה לדעת איך אנחנו מאחים את כל הקרעים שיש. איך עושים איחוי לקרע, לחבר, ליישב, להפסיק מהפגיעות והנפגעים. כל שני וחמישי אני פגוע, נפגע. אדם שמתחתן ונפגע מאשתו, לא יחזיק מעמד. אדם שחי עם חברו, והוא נפגע ממנו אחרי, הוא לא יחזיק מעמד בחברו. תנא באבות, פרק א', משנה ו', ניתאי ארבלי, ויהושע בן פרחיה קיבלו מהם, תייר בלו אומר, עשה לך רב, קנה לך חבר, הסתלק מן הספק, והווה דן את כל האדם ל... אתה רוצה עשה לך רב? אתה רוצה וקנה לך חבר? אתה רוצה להישאר בדידות כל החיים עם חבר שלך הכי טוב? הרב, גדלנו ביחד, היינו כמו אחים. אז איפה אתם עכשיו? אז מה קרה? מה קרה? אפשר להבין מה קרה? עברה איזה קטעה, איזה חתולה שחורה, מה? איפה הבלבול? יש מילה אחת. המחבר. הדבק דו צדדי בין עשה לך רב לבין וקנה לך חבר, הווה דן את כל האדם לכף זכות. בלי זה לא תצליח להחזיק מעמד עם אף אחד בכל מקום שבעולם, בכל פינה ופינה. הנה עכשיו מונדיאל, אוריול טל, שונטל, להבל, כדורגל, כדורגל וכדורעגל, ועולמות שונים הולכים. לא עושים מלחמות, שלא יהיה ביטול תורה למונדיאל. על מה רצים? הם רצים ואנו רצים. על מה הם רצים? אני לא יודע. איזה השקעות. פעם באו לפני המגיד הירושלמי, רב שלום מורדכי שפדרון, ואמרו לרב מורדכי, לרב שולם, רב שלום המגיד, המשפיע המפורסם. הוא ראה, היה לו זה תלמיד, לא הגיע לשיעורים שלוש פעמים. אז הוא שאל עליו. אחרי זה חודש הוא ראה אותו, אומר, איפה כבודו היה? פעם אולי כבודו לא הרגיש טוב, אולי שמחה. כמה שיעורים טובים לא הגעת. אמר לו, לא הרב היה מונדיאל. אמר לו, ווזדה פשט מונדיאל, ותוספות מונדיאל, מה זה רשבה, זה רידבה? מה זה מונדיאל? אמר לו, המונדיאל זה משחק כדורגל עם הצופים, אנשים, יש כדור באמצע, יש... כמה שחקנים יש בדרך כלל? כמה? לא משנה, יש קבוצה מפה, חברות עוד, אני יודע, פה קבוצה מכזה, ממקום כזה, קבוצה ממקום כזה, ומרבים את הכדור, הם מתחילים לשחק, מי שמפקיע גול, מקיים את הפסוק, גול אל השם, איפה לתאור. ו... אם הכנסת גול אחד או שתי גולים או משהו כזה, ברוך השם, קימו את הפסוק, ניצחוני בניי, ניצחוני. אמר לו רב שלום, אז מה הבעיה? בוא נלך למגרש אני ואתה, ונשים את הכדור בלב המגרש, ונבעט, ונכנס את הגול השער. אמר לו הרב, ולא, זה משחקים, זה קבוצות. אמר לו, אם זה בשביל להגיע לתוצאה של... להפקיע גול, אז בוא נלך למגרש, ניתן איזה בעיטה, לא משנה אם זה נעליים. אם נעלי תשע של המרוקאים, של שהורגים את הקרוע הכביש באמצע, תן בעיטה אחת, תכניס את זה לשער, ויאללה. אמר לו, לא, אף זה קבוצה מפה, קבוצה מפה, יש פה בלם, יש פה שוער, יש כל מיני כאלה ש... אמר לו, רב שולם, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. מה אמרת? יש בלם, יש מסנגדים, יש מסנגדים שהכדור הזה לא ייכנס לשער שלנו. ויש חסידים שהכדור ייכנס לשער שלכם. יש מסנגדים ויש חסידים בשביל להפקיע את הגול. אז מה עושים? אמר לו, אז רצים, מעביר ראשון ראשון, בא במכלל החטאים, סליחה לפושעים, מביאים איזה רסיה, כל מיני שיטות, על פי הפשט, על פי הקבלה, תלוי בשחקנים מקובלים או פשטנים. העיקר להגיע, להפקיע את הגול לשער עצמו. אמר לו רב שלום, ישמעו באוזניך מה שפיך מדבר, אז למה לא הגעת לשיעור? אמר לו, בגלל המונדיאל. אמר לו, בגלל המונדיאל. ולמה בסוף הקבוצות האלה הרוויחו, הפסידו? אמר, חלק הרוויחו, חלק הפסידו. ולמה הם הפסידו? הם הפסידו בגלל שהחסידים הצליחו. ולמה אלה הפסידו? בגלל שהמסנגדים הצליחו. אמר לו, ואתה באת על שטח פתוח. שטח פתוח, אתה בא לשיעור, שטח פתוח. ככה נתת ליצרה שיקח אותך ויכבוש אותך. איפה המסנגדים? איפה השחקנים שלך? אמר לו, שחקן זה ראשי תיבות, חירש, שוטה וקטן. שחקן ראשי תיבות, שרפים חיות ואופני קודש. אם אתה שחקן אמיתי בבית כנסת או בית מדרש, תבעד ביצרה. אל תיתן לו שיכנס לשער של בית השם. זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. אם אתה שחקן כמו שצריך, אל תיתן לו שיכנס, תבעד בו. תהיה שוער כמו שצריך. תהיה שוער, תהיה שוור. שוער כותבים שין וו, עין רש, ביידיש חם, חם של פלוני אלמוני, קוראים לו שוור, שוורנינג. חם, הוא חם. תהיה חם עם היצרה, תבעד בו. תעיף אותו, אל תיתן לו להיכנס. ראש הישיבה הגאון הרב שח זצל, כשהוא היה בבית חולים כמה חודשים טובים, היית שם איזה אחת שעבדה וראית את הרב, את ההתנהגה שלו, וטיפלה, והרב מאוד הכיר לתורה. עבדה בשעות שהן לא שייכות לה. כשביום שהרב השתחרר מהבית חולים, באו הרבה תלמידים מישיבת פונוביץ' ללוות את הרב לרכב והכל. לפני שהרב נכנס לרכב, הוא אמר, תקראו לזו שטיפלה ונקטה ועשתה, אני רוצה להכיר לטוב, אבירך אותה ליד כל התלמידים, בהכרת הטוב. ואז היא אומרת לרב, אחת חילוניה, היא אומרת לרב, כבוד הרב, איזה קבלה אני אקבל על עצמי? מה אני אקבל על עצמי? הייתו אז הרב אסחייק. פשוט. שמירת שבת, צניעות, משהו כזה ש... אומרת לרב, הרב, איזה קבלה אני אקבל על עצמי? אומר לה, תפסיקי לעשן. המילים האלה. הרב ראה שבזמן ש... אתה מעשנת הרבה, תפסיקי לעשן. וברך אותה לחיים טובים ושלום. תראו מה זה ראייה של גדולי ישראל. בדרך לבני ברק, אומר לו הרב אסחייק, ראש הישיבה, למה הרב לא אמר לצניעות? או שבת כהלכתה? או בלב אחי היא מחללת שבת. בלב אחי היא הולכת בלב בצניעות. אז הרב ייתן לזה משהו. מה הקשר להפסיק לעשן? אמר לו מרן ראש הישיבה, כשרוצים לקרב את הרחוקים, מורידים להם רק קינה אחת מהראש, לא את כל הקינים. אני בסך הכל אמרתי לה שתקבל על עצמה להפסיק לעשן, זהו זה. זה מה שאמרתי. אמרנו נו, אז גם אם היא נוסעת בשבת, אבל היא לא מעשנת. מתוך שש איסורים שהיא עושה בשבת, אני שותף להוריד לה איסור אחד. האיסור הזה, האישון הזה, היא הפסיקה לעשן. מטבע הדברים היא הפסיקה לעשן גם בשבת. ההפסקה של האישון בשבת הביאה אותה לאירועי תשובה, ומההפסקה של האישון הזה שנראה לנו כזה מגוחך, זכתה לחזור בתשובה שלמה. סיגריה, אותיות סגריה. צריכים לדעת כמה שיותר להרבות אהבת חינם. הדברים ארוכים. נקווה שלא יהיה. תענו אמן. יהיה רצון שלא יהיה תשעה באב, שיהיה תשועה באב. אם חלילה וחס לא, רביעי בערב, לאחר תפילת ערבית, כמנהגנו לתת פה שיעור בענייני חורבן בית המקדש. מנהגנו לתת שיעור בענייני חורבן הבית, כמובן בדברים שהם דברי התעוררות, כי יום תשעה באב אסור בלימוד תורה, ולמחרת גם כן בשעה 5 אחרי הצהריים שיעור בהלכות אבלות ובענייני דיומא. בבוקר קינות, בלאו הכי אסור לעמוד מהקרקע מהבוקר עד חצות יום. עד שם זה פסוק, כי יהיה תחננה כי במועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכוננו. יש לנו ראשון, שני, שלישי, כל יום תפילת מנחה בשעה 1:30, אחרי 1:30 תיקון רחל בבית כנסת על הקרקע, עם 4 קינות. זה מעלה גדולה ועצומה, מכל החומרות שאתם מחמירים, לומר תיקון חצות. מי לנו גדול מרבנו הרי הקדוש, הוא תיקן את דברי התעוררות האלה. מי לנו גדול ממנו. חוץ מתיקון רחל בלילה. אל תהיו כמו הקבלנים שלא מבינים. היה זה קבלן אחד, שבא אליו חבר שלו בחצות לילה, קרא לו, אמר לו, אתה רוצה לבוא אותי לירושלים? אמר לו, מה בירושלים בשעה כזאת? מה נעשה בירושלים עכשיו? אמר לו, תיקון חצות. אמר לו, עזוב, אני לא עובד בלילה. תפיסות, אנשים לא מבינים. לא יודעים מה זה, לא מבינים מה זה חורבן הבית. לא מבינים שאם מבנה המקדש, לא יהיה מוות, לא הלוויות, לא בתי חולים, לא מחלות, לא מרעין וישין, לא הפסדים, רק עליות, רק טובות. ייבנה בית המקדש, ייבנה בית המקדש בימינו, ירצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ותן חלקנו בתורתך, נזכה לבניין אריאל, בבוא הגואל, יגל יעקב, ישמח ישראל, על יד יקותיאל, בקהילת תפארת רפאל. שלומכם יסגל לעד, ברוכים תהיו, לעד תחיו, ברוך אדוני לעולם. רבי חננאל הקשה אומר, עצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך ריבון אדום זה נאמר, האדוני חפץ למזכו יגדיל, תורה ויאדיר, קדיש על ישראל.
1: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
3: עם הרב שמשון פוקס.
2: שם האדם. בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: שלושת השבועות, מגבירים את האור בערוץ 2000.
3: אנחנו קוראים בפרשת ואתחנן בספר דברים. והיה כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ שנשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. קודם כל עלינו לזכור, כשאנחנו באים לארץ, אנחנו לא באים בזכות עצמנו, לא בזכות כוחנו גבורתנו, ולא בזכות היסטורית, נחלת אבות, בזכות שהקדוש ברוך הוא הבטיח אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. והכביעך השם אלוקיך לארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. לצערי הרב, את הדבר החשוב ביותר, לא כתבו במגילת העצמאות. לא כתבו. למה אנחנו כאן? בזכות מי אנחנו כאן? לא מלמדים את זה לא בגן ולא בית ספר ולא בתיכון ולא באוניברסיטה. את הדבר הפשוט ביותר, הידוע, המקובל לכל עמי הנצרות, 1.5 מיליארד. לכל עמי האסלאם, 1.5 מיליארד. הם יודעים. ואני אומר לכם, דיברתי איתם. פגשתי אותם. בכל מיני מקומות. הם יודעים. כאן לא יודעים. אתם לא מאמינים לי. תזכרו אם למדתם אתם במסגרת בית ספר. אתם לא מאמינים לי. תרדו עכשיו לרחוב ותשאלו. אתם יכולים לעשות מדגם. לא צריך חפקת סקרים. כי כל הסקרים זה שקר אחד גמור. אני עבדתי פעם עם חברת הסקרים הכי הכי, בראשות פרופסור מפורסם. והוא שאל אותי, איזה תוצאה אתה רוצה לקבל? אני אתן לך. ושילמתי לו כסף טוב, לא חשוב מטעם איזה מפלגה. הוא נתן לי את מה שביקשתי. אני לא על זה אני מדבר. תרדו לרחוב, תשאלו בן אדם. באיזה זכות אנחנו כאן? מה זה בזכות? כוחנו, צהל. טוב, מה אני אעשה? מה אני אעשה? עוד מעט תשמע מה יקרה. את זה צריך לשנן. והיה כביעך השם אלוקיך לארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. ופעם באחד הסימפוזיונים בחברה להגנת הטבע בהר גילו, לאחר הרצאה בנושא קם ערבי, אומר, אני ערבי מאום אל-פחם, אני מאוד מאוד אוהב עניין ארץ ישראל, כבר שמעתי מאות הרצאות. פעם ראשונה אני שומע מישראלי שמזכיר אברהם, יצחק ויעקב. אני הייתי בטוח שהישראלים לא מאמינים בזה. אף אחד לא קם ומחה בו בכל הישראלים. הוא אומר, אני יודע, אני מאמין בזה, כי זה כתוב בקוראן. הבה נשנן זאת לעצמנו, לבנינו, לכל מי שאפשר. ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, בתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת. תראו בבקשה, תסתובבו במושבה הגרמנית בירושלים, עוד כמה מקומות, תראו בתים גדולים, יפים, נהדרים, לא כמו שבנים היום, בתים בלי טעם, בלי ריח. בתים גבוהים, 3.5-4 מטר גובה בפנים. אבנים מפוארות, ארכיטקטורה לא רגילה, של ערבים, שגרים בה ישראלים, זה בתים מאוד יקרים, שווים המון כסף, הרבה מאוד כסף. אתה לא בנית אותם, קיבלנו אותם, מהקדוש ברוך הוא. ערים גדולות וטובות אשר לא בנית. בתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת. 700,000 ערבים ברחו מארץ ישראל במלחמת העצמאות. וכל הבתים אצלנו, כל האדמות אצלנו. אתם רואים איך התקיים בנו הפסוק הזה שכתוב לפני 3,300 שנה בתורת משה. בורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נתת ואכלת ושבעת. אתם שומעים מה אנחנו מקבלים בזכות אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו הקדושים? ההבטחה הזאת נשארה עד היום, אבל האמונה הזאת, האמונה הזאת נשללה בכוח הזרוע מכל הבולצ'ביקים, הקומוניסטים, הפסבדו קומוניסטים שבאו לכאן ולקחו את החינוך בידיים. לכן לדעתי עשו עוול גם החרדים, גם הדתיים לאומיים, שהם לא שינו את מערכת החינוך גם כשהיה שר דתי לאומי. אם זה היה זבולון עמר זכרונו לברכה או אחרים, כולל אדון בנט שהשר חינוך. כלום. ישמר לך פן תשכח את השם אשר הוציאך מארץ מצרים בית עבדים. לכן כאן בעזרה, כי המקבל כל כך הרבה ממני, כל כך הרבה קיבלת. משה רבינו שואל, האם פעם בהיסטוריה אלוקים הוציא עם מעבדות לחירות? ככה עושה לפני 3,300 שנה, ואני שואל את זה היום. לא היה ולא נברא, רק אותנו. למה? כי הוא נשבע לאבות הקדושים. אברהם יצחק ויעקב. שקראת את אברהם, שבתו ליצחק, ובדל יעקב. אז בסוף אתה תשכח אותי, ישמר לך. התראה חד משמעית, נוקבת עד תהום. את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד, ובשמו תשבר. שלושה ציוויים זה אחרי זה. האחד מחזק את קודמו. את השם אלוקיך תירא. מישהו לימד אותי פעם, גם אם זה לא יפה, אבל מותר לך להתחיל עם בן אדם שיותר חלש ממך, מותר, אסור, אבל לעולם אל תתחיל עם מי שיותר חזק ממך. הרבה אצלך אפרק אותך, אל תתחיל, תהיה טיפש. אתם הולכים להתחיל עם הקדוש ברוך הוא? ממי אתם לא יראים? מהקורונה ומהסרטן ומס הכנסה ומהערבים והחמאס, חוץ מהקדוש ברוך הוא. הכל הבל הבלים. את השם אלוקיך תירא, כי הוא כל יכול. כל אלה שלא כשמול הציווי הזה, זה לא משנה מי. אם זה דור מבול או דור פלגה, אם זה נבוכדנצר, או סנחריב, או טיטוס, יש עוד יהיה. לא משנה, אם זה היטלר, או סטלין, עוד הרבה שמות. עבדו ואינם. עקבותיהם נעלמו. זה קדוש ברוך הוא מזהיר אותנו. ואותו תעבוד. לא לכל מיני איזמים פורחים. הפרופסור הזה אמר ככה, והפוליטיקאי הזה ככה, והקבוצה הזאת ככה. הכל זה שטויות. הכל זה עצצית רחה. אותו תעבוד. רק את בורא עולם. ובשמו תשבע. הבנתם? בשמו תשבר. זה ההגיד של הפסוק. רבותיי, אבא נפיק את הלקח. אבא נפיק. אנחנו כבר נמצאים כאן קרוב ל-150 שנה. 1882, תחילת ההתיישבות בארץ. שבע המושבות החקלאיות הראשונות שנוצרו כולן רק על ידי יהודים חרדים שבאו מרומניה ורוסיה. ולצערנו הושג ההפך, הם באו אין הער ורק כדי לקיים מצוות התלויות בארץ. לצערנו היום אנחנו נמצאים במצב אחר של חינוך במודע לאנטי דת. אבל נתחזק כולנו, אנחנו רואים כאן את התוצאות. לא תלכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיכם, כי אל קנה השם אלוקיך בקרבך פן יחרה אף השם אלוקיך בך וישמיתכם על פני האדמה. רבותיי, בתשכ"ז 1967 השם נתן לנו את כל הארצות מסביב, אבל בחטאינו לקחו את סיני והפכו אותה למערת פריצים. אתם דור צעיר שלא מכיר, אז קמה ועדת חקירה הראשונה, ועדת פרידמן. מה הלך שם? כוחי ועוצם ידים, אחד גאווה, מצד שני תאווה. השם לקח לנו את סיני עם כל בארות הנפט, עם כל מה שהיה שם, כי במקום להודות לו, השתוללנו בלי גבול. פן יחרה אף השם אלוקיך, בזהיר אותנו משה רבנו, זה קרה. זה קרה. המשכנו הלאה, לא עצרנו ברמזור האדום. לקחו לנו גם את יהודה ושומרון. זה לא סתם. לא שמענו בכל השם בעלינו גם הסכם אוסלו. זה לא סתם, הנה יש לכם התראה כאן, יש לכם התראה. אין אנשים אלא הם כן מזהירים, כלל גדול ביהדות, הנה השם יזהיר אותם. לא שמענו בכל השם, לקחו לנו את כל השם, ועוד עזה, גוש קטיף, ומי יודע עוד כמה, הרבה הרבה יישובים, שבדיעבד, אני חולק על דעתם, בדיעבד התברר שהם ניצלו מהשמדה. 19 שנה אחורה. אם היה היום גוש קטיף, היו הורגים באותו שמחת תורה אומלל, לא 1,200, אלא 12,000. את כולם. מה, הם חזקים לשתי מיליון חיות? איי. ועכשיו שוב אנחנו עומדים באותה נקודת נבחן. פן יחרה אף השם אלוקיך בך וישמיתכם על פני האדמה. דעו לכם, כל אותם אנשים, מחאה לא מחאה, רפורמה לא רפורמה, כל זה שטויות. הדבר היחיד שמאגן אתכם זה נגד אלוקים. זה המחנה משותף. זה לא משנה איזה כובע ואיזה זמבורה יש לכם. אנחנו יודעים, אנחנו רואים, על השם ועל משכו. תיזהרו, לצערנו חווינו כבר את הסנקציות של הקדוש ברוך הוא לא פעם. אתם הסכנה הגדולה של עם ישראל, כל אלה שהם נגד הקדוש ברוך הוא, אתם הסכנה הגדולה. לא איראן ולא חיזבאללה ולא חמאס, אתם אויבי המדינה ואויבי העם היהודי. בושו ויקלמו, ראו, עוזרתם. תשמעו פרשת שבוע, שובו מדרככם, שירי תשובה לא ננעלו. אנחנו עדים היום לתנועת תשובה חזקה, זקנים ואפילו צעירים, צעירים ואפילו זקנים. אבא, נתחבר כולנו לקדוש ברוך הוא, נודה לו על שנתן לנו, ויוסיף וייתן לנו טוב, וכמה וכמה, כהנה וכמה.
0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911.
0: התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
2: שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם במסגרת ההרצאה הקרובה, אנחנו נדבר קצת על סוד העקב. אני הייתי רוצה לפתוח על העניין של העקב, שיש לכל אחד מאיתנו בגוף האדם את העקב, אני הייתי רוצה לקחת את זה דווקא מכיוון קצת שונה, מכיוון אחר. לפנות מכיוון...

מוצאים איזשהו דבר די מעניין. הניסוח לכאורה היה צריך להיות יותר מדוקדק, והיה אם שמוע תשמעו. תשמעו, זה יותר מתאים. פה כתוב והיה עקב תשמעו. אנחנו צריכים להבין מה העניין של העקב. עקב, עקב, זה אותם אותיות. אנחנו נרוץ מהר בסקירה מהירה בתנך, אנחנו נגלה שזה מופיע בכמה וכמה מוקדים. אברהם אבינו, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. אברהם אבינו גם מצוין בעניין הזה של העקב. כאשר אליעזר הולך לקחת את רבקה עבור יצחק בנו של אברהם אבינו, הוא מביא לה מתנות. ושימו לב איזה מתנות, הוא מביא לה שני צמידים בקע משקלם. בקע, בית, קוף ועין. זה למעשה אותיות עקב, רק בשינוי אותיות. האם יש פה איזושהי משמעות או שזה רק במקרה? יעקב אבינו. למה יעקב אבינו נקרא בשם יעקב אבינו? אז כבר בתורה כתוב את הסיבה, מפני שכאשר הוא יצא מרחם אמו וידו אוחזת בעקב עשיו. אחז בעקב, לכן קראו לו יעקב, ואפילו עשיו אומר את זה לימים, על כן קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים. את ברכתי לקח, את בכורתי לקח, ואתה לקח גם את ברכתי. יעקב אבינו, אבי האומה היהודית, בחיר האבות, נקרא גם על אותו מינוח, על אותו משקל, שנקרא עקב, יעקב עקב. האריזל מביא לנו פה עוד איזשהו רובד קצת יותר מעמיק. אומר האריזל שיש לנו עוד אדם מאוד מאוד מפורסם בתולדות העם היהודי, ושמו נקרא בשם רבי עקיבא. רבי עקיבא היה הרב של רבי שמעון בר יוחאי, של רבי מאיר בעל הנס, של רבי יהודה בר אילאי. ענקי עולם היו תלמידיו של רבי עקיבא. רבי עקיבא למעשה אין לו שולשלת מעם ישראל, אלא הוא בן גרים. אביו היה גוי שנתגייר, ורבי עקיבא הוא בן גרים. ויצא ענק שבענקים. אומר האריזל הקדוש, שלמעשה נשמת רבי עקיבא, הנשמה הקדושה והתאורה והמיוחדת הזו, הייתה נמצאת בקליפה של עשיו. כלולה בנשמות עשיו, כמו שקשור לצד של התומה, עשיו זה מסמל לצד התומה, יעקב מסמל לצד הקדושה, ורבי עקיבא, עקיבא, נשמת רבי עקיבא, הייתה נמצאת אצל עשיו, ממוקמת בקומת נשמתו, הכוונה במימד הרוחני שלו, בעקב. ולכן מיד בצאת יעקב מרחם אמו, הוא אחז בעקב עשיו על מנת למשוך את אותה נשמה קדושה. לצד שלנו, לצד של עם ישראל, לצד הקדושה, ולכן נקרא שמו, כך כותב האריזל, רבי עקיבא, על שם העקב שהוא נלקח מעקבו של עשיו. זה דבר מעניין, שאנחנו מסתכלים גם בעשרת הדיברות. כמה אותיות יש לנו, כמה מילים יש לנו בעשרת הדיברות? בעשרת הדיברות יש קוף עין בית תיבות, 172 תיבות, שזה למעשה מניין עקב, קוף עין בית. זה גם כן העניין הזה של העקב, ועכשיו אנחנו גם מבינים מה הרמז שרמז אליעזר לרבקה, שהוא נתן לה שני צמידים, מסמל על לוחות הברית שהיו צמודים זה לזה, בקע משקלם, בקע זה בגימטריה 172, בקע זה אותיות עקב, אמר לה, אתה תדע עוד מזרעך לצאת שהקדוש ברוך הוא ייתן את התורה שיהיו שני לוחות צמודים זה לזה, ובלוחות הללו יהיו 172 אותיות. למה דווקא מניין עקב היה מניין האותיות שנמצא בתורה? אנחנו רואים שזה לא במקרה, זה חוזר על עצמו כל כך הרבה פעמים. ישנה משנה מפורסמת במסכת אבות, שהמשנה אומרת עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה. שימו לב, גם התורה מתייחסת לעניין קבע, וקבע זה אותיות עקב, זה אותיות בקע, זה אותיות עקב. אנחנו משחקים פה כל הזמן על אותו המשקל. האם זה במקרה? חוזר על עצמו כל כך הרבה מספר של פעמים, זה כבר דורש מאיתנו טיפה התבוננות. אז בואו, לפני שאנחנו נפתח את הנושא ונראה מה זה פרקטי אלינו, זה לא משהו פילוסופי, אני רוצה שזה ירד לרמה המעשית, לרמה הפרקטית, שכל אחד ואחד מאיתנו יוכל לקחת ולהתבונן ולהפיק מזה לעצמו את המירב לחיים היומיומיים. אז בואו נראה. הגמרא במסכת שבת אומרת, בשעה שמכניסים את האדם אל הדין, אחרי 120 שהנשמה יוצאת מן הגוף, היום אנחנו יודעים שיש המשכיות לנשמה, אפילו המחקרים הגויים מוכיחים שהנשמה של האדם היא נצחית, לא כמו הגוף, שהגוף ברגע שהאדם נפטר, שמים אותו באדמה, והוא מתבלה. אבל הנשמה, הנשמה שבאדם זה דבר נצחי. ישנו פרופסור בארצות הברית, שנקרא פרופסור ריימונד מודי, והוא

דיבר ספר שלם, מחקר מקיף שנקרא Life After Life, החיים שלאחר החיים, ושם הוא מוכיח במחקרים קליניים שהוא ביצע על המשכיות ונצחיות הנשמה. אנחנו לא צריכים את זה, יש לנו את זה כבר בתורת ישראל. הגמרא מספרת כבר לפני 1600 שנה וקדם לזה הזוהר הקדוש, ויש לנו עוד ועוד מקורות, כבר זה נמצא בתנך עצמו, שלמה המלך מזכיר את הדברים הללו בצורה די מפורשת, אבל הגמרא עוד שופכת קצת יותר נופך. אומרת הגמרא במסכת שבת בדף למד א', בשעה שמכניסים את האדם אל הדין, שואלים אותו מספר שאלות. שאלה ראשונה, האם נסעת ונתת באמונה? שכבודו עשה ביזנס, עסקים. האם את העסקים שלך עשית ביושר? או שניסית לקמבן, לעקוף מפה, לקחת משם, לסדר. הנה פה הוא לא שם לב, כאן אני אנצל את הפרצה. לא עשית את מעשיך ביושר ובאמונה. מה אני אגיד לכם? זה קצת מביך... להגיע אחרי 120 לשמיים, ועל השאלה הראשונה אי אפשר להגיד את המילה כן. הכל היה ביושר, הכל היה באמונה. על השאלה הראשונה הוא כבר צריך להגיד, תשמע, וזה עולם האמת, זה לא עולם הקומבינות. שם אי אפשר להגיד, נסתדר איתם, אין מה להסתדר, הכל ישר, הכל ברור, אם כן, כן, ואם לא, אז לא, זה קצת מביך. הלאה, נעבור לשאלה השנייה. שימו לב לשאלה השנייה. קבעת עיתים לתורה? שמתם לב לשאלה? לא שואלים את האדם אם הוא למד תורה. זו שאלה אחרת לחלוטין. יש הרבה אנשים שלומדים תורה, אבל הם לא קובעים עיתים לתורה. מה הכוונה לקבוע עיתים לתורה? לצורך העניין, הזמן כאן הוא לא רלוונטי. השאלה פה היא שאלה אחרת, האם זה היה משהו קבוע? אם בן אדם בא ואומר, כן, היה לי משהו קבוע. כל יום היה לי שעה, הייתי לומד במשך שעה ביום, בין מנחה לערבית, הייתי מגיע לבית הכנסת, שומע שיעור תורה. אני הייתי הולך, הייתי עובד כל היום לפרנסתי, בערב הייתי מגיע ולומד שיעור של דף היומי. או בבוקר הייתי לומד דף היומי. או הייתי, רכשתי איזשהו סדרת שיעורים, ומדי יום הייתי יושב ולומד. מצוין, אני תקן, הכל בסדר, עברת. השאלה היא כאן לא על הזמן, לא כמה זמן למדת. השאלה היא פה האם קבעת. לצורך העניין, בן אדם שמגיע ואומר, כן, היום למדתי 10 שעות, ומחר לא למדתי בכלל. לצורך העניין, השבוע למדתי, ושבוע שעבר לקחתי חופש. הדברים הללו זה מצוין, הוא יקבל גן עדן, הלימוד התורה, לא יקפחו אותו, אבל לא ענית על השאלה. השאלה שלנו, האם קבעת עיתים לתורה? מה השאלה העמוקה הזאת, ומדוע שמים על זה כל כך דגש על עניין הקביעות? אז בואו נראה גם יחד. כדי להבין את זה, אני רוצה לפנות לגוף האדם. אוקיי? יש לנו את העקב בגוף האדם. העקב הוא למעשה נמצא בכף הרגל, ובסיומה של כף הרגל. מה מסמל העקב בגוף האדם? העקב למעשה נותן לנו בגוף שני דברים. דבר ראשון, הוא נותן לנו יציבות. תנסו ללכת על קצות האצבעות, אתה לא כל כך יציב. העקב נותן לך את היציבות. העקב יש לו דבר נוסף. העקב זה מלשון מעקב. הווה אומר, הוא נותן לנו את האפשרות להתקדם בכיוון ראשי האצבעות. קדימה. אבל אם אני ארצה ללכת אחורנית, אני יכול, אבל זה קצת יותר קשה. לפסוע קדימה הרבה יותר קל לי. לצורך העניין אני אעדיף להסתובב ולשוב על עקבותיי ולא ללכת אחורנית, כי העקב זה מלשון מעקב. לעקב שני תפקידים, יציבות מצד אחד ולעקב את הנסיגה מן הצד השני. יפה מאוד. אותו דבר זה גם בנפש האדם. התפקיד שלנו למעשה זה להתקדם בכיוון אחד. העקב, העקביות של האדם, נותנת לו את היציבות. לכן שואלים את האדם שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם קבעת עיתים לתורה? אם היה לך משהו קבוע, בוודאי שזה שינה משהו בכוחות הנפש שבך. אבל אם לא, בסדר, אז היה פה, היה שם. בן אדם, יש אנשים שעושים יום אחד פרויקט גדול, ויום שני הם לא נוגעים בו בכלל, ועושים דברים אחרים לחלוטין. אדם כזה עושה דברים טובים, אבל הוא לא התקדם בחיים. להבדיל אנשים שלקחו בצורה נמוכה ושקטה, אבל עשו את זה בצורה עקבית, אנשים כאלו יכולים להשתנות בחיים. השינוי של האדם מגיע כתוצאה מכך. זה הרעיון. וברגע שאני עושה את זה, זה מעכב אותי מלסגת אחורנית, כי זה משהו שאני יכול לעמוד בו, זה משהו שאני מסוגל, זה לא קשה לי, אני יכול להחזיק איתו מעמד.
אני רוצה לתת כאן איזושהי המחשה קטנה. הקדוש ברוך הוא אמר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. הווה אומר, אם אתה באמת רוצה להשתנות בחיים, אז תיקח לך חור קטן כמו חור המחט, אומר האלוקים, אני אפתח לך פתח כמו הפתח של האולם. זאת אומרת, הפעולה הקטנה שלך, העקב שנמצא בסוף הגוף, וזה משהו קטן, אבל הוא זה שייתן לך את היציבות, והוא זה שימנע ממך בבוא היום מלסגת אחורנית. קבלה קטנה, פשוטה ויציבה, מונעת מאיתנו לסגת אחורנית. אני אתן לכם דוגמה. היה איזשהו רב מסוים שהזמינו אותו לשליחות בארצות הברית. טקסס. הוא הגיע לארצות הברית, לטקסס, דיבר שם בא במסע ומתן עם ראש הקהל שהזמין אותו, אמר לו, אוקיי, פה הקהילה היהודית, מי חברי הקהילה? הוא אומר לו, תחפש אותם בספר טלפונים. הבית כנסת פה בקושי מתופעל, בקושי באים אנשים, בשביל זה הבאנו אותך. ספר טלפונים? כן, לפי השמות, אם יש שם יהודי, תתקשר, תנסה. התחיל לעבור על הספר טלפונים של טקסס שם. מה אני אגיד לכם, חלק עם זה, חלק נוסעים לגויות, בכלל לא מעניין אותם, חלק מתבוללים. בלגן שלהם, בקיצור, הוא ראה מפה לא תצא הישועה. מה הוא עשה? הוא החליט ללכת על החברה הצעירים. הוא פרסם הודעה מאוד יפה, בכל הקמפוסים הוא תלה שם באזור, מוקדים של צעירים. ביום שלישי אנחנו נערוך מסיבה ברחוב כך וכך, לכל החברה הישראלים, פלאפל, חומוס, פיתות, בקיצור להזכיר להם קצת את הארץ, צ'יפס, יהיה נחמד, יהיה טוב, אנחנו מזמינים את כולכם, כניסה חופשית, רק תגיעו, וחתם את שמו שהוא מחכה להם. השעה 8:30 בערב הוא יושב בבית שלו, שולחן ארוך, פלאפל, פיתות, חומוס, שתייה, בירות, הכל, רק בשביל שהחבר'ה יגיעו, בוא נתחיל לדבר, בוא נתחיל להכיר. 8:30, 9, 9:15, 9:30, אף אחד לא בא. אין קול ואין עונה. הוא יושב בדלת פתוחה רק שמישהו ייכנס, אף אחד לא מגיע. בשעה 10, שומע דפיקות בדלת, מישהו פתח ככה, נכנס לדלת הפתוחה, ראש ככה מטולטל עם טלטלים, בחוץ שכזה ביישן, אומר שלום, ערב טוב, פה זה המסיבה. הוא אומר לו, כן, זה כאן, כאן נמצאת המסיבה. בוא תשב, תתכבד, בוא נשב, דבר, איך קוראים לך, מה השם שלך, מה זה? הוא אומר לו, לא, אני קצת ממהר, אני עובד כאן במסעדה, והבעל הבית של המסעדה שמע שיש פה איזשהו סעודה כזאת עם פלאפלים ועניינים, וזה, אז הוא אמר לי, לך תיקח את התפריט, את המתכון, הוא רוצה לעשות גם במסעדה אצלו קצת פלאפל וחומוס בשביל החברה הישראלים. אז הוא שלח אותי, אני ישראלי, שלח אותי, אולי תשב פה כמה דקות, מדבר. הוא לא הרגיש נעים, הוא אמר לו, בסדר, יש לי איזה 5-6 דקות, בוא נשב איתך, תטעם, תאכל, לא, בא לי, אני רק רוצה את התפריט, רוצה ללכת. הוא אמר, עד שהגיע בן אדם, רק את התפריט זה מה שמעניין אותו. אמר לו, בוא אני אדבר איתך, אני רוצה להגיד לך כמה מילים. יש מושג שנקרא תשעת הימים. אתה יודע מה זה תשעת הימים? מראש חודש אב ועד תשעה באב, אלה ימים שכבר נמצאים הרבה יותר באבלות, אנחנו נמנעים מאכילת בשר, ולקראת תשעה באב, תשעה באב זה יום שנחרב בית המקדש, הבחור לא היה בקטע. בקיצור, תוך שתי דקות הוא הבין שהוא יושב, יאללה, דבר מה שאתה רוצה, תשעת הימים, תשעה באב, לא מעניין אותי, רוצה תפריט וללכת. אמר לו הרב, תשמע, אתה יודע מה אתה הולך, בוא אני אתן לך את התפריט, כך. אבל יש לי בקשה אחת. הוא אמר לו שהוא למעשה עושה טיול מחוף אל חוף, וכרגע הוא עצר פה, הוא חוסך קצת כסף במסעדה, ועוד איזה שבוע הוא טס למקום אחר, וככה הוא מתקדם, מטייל בצורה כזו. אמר לו, יש לי בקשה אחת, שאתה בטיסה, אל תאכל אוכל לא כשר. תבקש שיתנו לך מזון כשר בטיסה. זה לא משהו שהוא מסובך מדי, רק תזמין את זה מראש והכל יהיה בסדר. אתה יכול בבקשה, מה אכפת לך, לעשות טובה ליהודי. הוא היה כזה בחורצ'יק ישר, ראה שזה כל כך חשוב לבן אדם הזה שאוכל כשר, שיהיה כשר. אמר לו, אין בעיה, אני בטיסה, אני אוכל אוכל כשר. קח את התפריט, כל טוב לך לחיים טובים ולשלום, בזה נגמרה המסיבה, כי פשוט אף אחד לא הגיע, והרב נתקע עם כל הפלאפלים ועם הכל. בסדר. חלפו מספר ימים, הבחור שלנו קיפל ציוד וטס. הוא בדיוק שכח שהוא הגיע לשם, הוא ביקש אם אפשר, מנה אוכל כשר נזכר ברב. אמרו לו, מצטערים, היה פה מנה אחת והיה פה איזה דתי לפניך בטיסה, והוא ביקש את המנה, אז אין לנו, זה האוכל שיש. טוב, עלה לטיסה, אבל מילה של גבר, אמר שהוא לא ייקח מזון לא כשר, אז אם אין מזון כשר, אז הוא לא אוכל בכלל. הוא אמר, אבל אני יורד אחרי הטיסה אני יכול לאכול, כי ההתחייבות הייתה רק לטיסה. כל הטיסה ישב, הביאו לו את האוכל שלו, החזיר אותו איך שהוא, לא נגע בשום דבר. שהוא ירד בשדה תעופה,
הוא אמר, מה, גם ככה, כאילו, אמרתי לו שאני אוכל ארוחה כשרה, אז כאילו, בוא נעשה את הקטע, ארוחה אחרי הטיסה נעשה אותה ארוחה כשרה. עצר טקסי, אמר לו, תיקח אותי פה אם יש איזה מסעדה כשרה של יהודי, משהו כשר, אני רוצה ללכת לאכול. אמר לו, כן, בטח אני מכיר, לקח אותו לאיזושהי מסעדה, הוריד אותו שם. הוא יורד מהמונית, מסתכל על המסעדה, המסעדה נראית מתוחזקת, הכל נראה טוב, אבל סגורה. כאילו, לא נראה שהמקום פשט רגל, אבל מה, קרשת ערב, בדרך כלל, זה שעה שהמסעדות פעילות, המסעדה כאן סגורה. סתכל ימינה, שמאלה, אולי עברנו, אולי סגרנו, לא, לא, הכל נראה פעיל, אבל סגור. וואל, זה היה נראה לו מאוד מוזר. עצר איזה מישהו, היה שם איזה מישהו דתי עבר, אמר לו, תסלח לי, המסעדה כאן, מה זה, פה פשטו את הרגל, מה בדיוק קרה כאן? אז הסתכל עליו וחייך, אומר לו, במקרה אני בעל המסעדה. המסעדה לא פשטנו את הרגל. זה תשעת הימים עכשיו, אנחנו לא פותחים את המסעדה. מסתכל עליו, מה? תשעת הימים? תגיד, אתה מתואם עם הרב ההוא בטקסס? איך הגעתם אתם עם תשעת הימים? אמר לו, בוא, אני מבין את הקטע. בוא תעלה אליי הבית, אני אעשה לך ארוחת דגים טובה, ונשב לדבר. ישב, הסביר לו, הוא עמד לי, השתגע, אמר לו, תשמע, מה, אתם אנשים מתקדמים, כאילו, מה, אתם בוכים על בית המקדש לפני 2000 שנה? ואז הוא הסביר לו מה המשמעות של בית המקדש, על התפילות שלנו, שהיום, היום, בשנת 2012, או בכל שנה ושנה שאנחנו באים ומתפללים לבורא עולם, אנחנו חסר לנו בתפילה שלנו, התפילות יותר קשות, יותר קשה להתקבל בגלל שאין בית המקדש. על זה אנחנו בוכים, אנחנו אבלים על עצמנו, שמיום שחרב בית המקדש, כל יום יש בו כללה, וכל יום כללתו מרובה מחברו. תסתכלו איך היה לפני 20 שנה, איזה ים היה, תסתכלו על איזה אוכל היה, איזה טעמים היו. תראו היום, אמנם התקדמנו הרבה מאוד מבחינה טכנולוגית, אבל המבוגרים שבנו זוכרים, זה רק הולך ונהיה גרוע יותר, זה לא כמו שהיה פעם. זה למעשה המחיר של חורבן בית המקדש. הוא שמע את זה, טק טק מפה לשם, התחבר, ולאט לאט, מהקבלה הקטנה לאכול ארוחה כשרה במטוס, קבלה מאוד מאוד קטנה, זה קירב אותו וקירב אותו לאט לאט ליהדות. עד שבסופו של דבר הוא חזר לירושלים ונכנס שם ללמוד בישיבה לחוזרים בתשובה. שימו לב, עקב. מה זה עקב? פעולה קטנה, פעולה יציבה. לכן שואלים את האדם, קבעת העיתים לתורה? לכן בעשרת הדיברות יש קוף עין בית תיבות? לכן יעקב אבינו נקרא יעקב, כי זה בדיוק הקטע של עם ישראל. אנחנו לא מחפשים לעשות דברים גדולים. קחו לכם דברים קטנים, דברים פשוטים, מה שהכי קל לך לעשות, לצורך העניין, בוא ניתן דוגמה. בדרך כלל שואלים, אז מה אני אקבל? מה שיש לך את הקושי, בזה תקבל עליו. אני אסביר את הדברים. האריזל אומר שבדרך כלל מה שקשה לאדם זה התיקון שלו. יש בן אדם עצבני, יש בן אדם אחר, הוא רגוע, יש אחד קמצן, יש אחד פזרן, כל אחד יש לו את התכונות שלו. מה קשה לך? לצורך העניין, אתה כועס? אתה מאוד מתעצבן? אוקיי, תיקח לעצמך את העניין של הכעס. שעה ביום, והשעה הקלה ביותר, זאת תהיה השעה שלך, ששם אתה מקפיד, ואתה אומר, אני בשעה הזו לא מתרגז. זה יכול להפוך לך את החיים. כל היום מותר לך. כמובן, עדיף להימנע, אבל בשביל ההתחלה, בוא נניח למשך היום. בשעה הזו, מה שלא יהיה, אתה מחזיק מעמד, ותבחרו את השעה הקלה ביותר. אני אסיים באיזשהו סיפור קצרצר. היה איזה בחור, שהיה לו בעיה מאוד קשה, שהוא היה מתעצבן, הוא היה מקלל, מקלל, מקלל, ופוגע בהורים שלו, באחים שלו, בחברים שלו, כולם היו מסביבו נפגעים, שהוא היה נרגע, אף אחד לא רוצה לדבר איתו. בקיצור, הוא היה בצרה מאוד מאוד קשה. הבחור הזה שמע את הרעיון, אמר, אני מקבל על עצמי שעה ביום, לא להתעצבן ולא לקלל. איזו שעה? הוא אמר, מ-6 בבוקר ועד 7. מה הסיבה? מ-6 עד 7 הוא ישן, בדרך כלל. אז שישנים לא מתעצבנים. 7 הוא קם הולך לעבודה. הגיע הזמן שהוא קיבל על עצמו את הקבלה, היצר הרע שולח מיד ניסיונות. השכן התחיל לעשות שיפוצים בבית. 6 בבוקר הגיע הקבלן, פועלים ערביים, עם הקונגו, פ פ פ פ פ פ פ פ פ, התחילו, הוא קפץ מהמיטה, ואדם עלה לו למוח. מי מעיר אותי 6 בבוקר? הוא כבר כרגלו, בא לרוץ לכיוון הדלת, לפתוח את הדלת ולשפוך על השכן את כל הכללות האמורות בתורה, וגם מה שלו. אבל באותו רגע הוא נזכר, שזה השעה שלו. אז השעה הייתה בדיוק 6:30 בערך, אז הוא אמר, אוקיי, אני אכין קפה, אני אשתה משהו, וזה, 7 אני ניגש אליו, אני מיד אטפל בו. שתה קפה, 7 כבר נרגע, אמר לעצמו, מה זה משנה?
עושה שיפוצים, 6 בבוקר, 7 בבוקר, היום אני, הוא עושה, מחר אני עושה, בסדר, זה פרק זמן, חודש, חודשיים, ואחרי זה נגמר. ירד לרכב ותניע ועזב את המקום. הוא אמר שזה היה היום המאושר ביותר בחייו, כי פעם ראשונה בחיים הוא הרגיש שהוא שולט במצב הרוח שלו, ולא נשלט במצב הרוח שלו. זה הרעיון של העקב. העקב נותן את העקביות, העקב נותן את העיכוב מלסגת אחורנית. אם נקלוט את זה, נוכל להפוך את החיים שלנו. קחו לכם דבר קטן, דבר קל, עקבי, תהיו עקביים איתו, וזה יעקב אתכם מלסגת אחורנית. יהי רצון, בעזרת השם, שנזכה כולנו יחד להתחזק, לחזק, לשמור על עקביות, ולהשתמש עם סוד העקב בצורה נכונה. תודה רבה לכם על ההקשבה. שיהיה לכם המשך יום נעים, שמחתי להיות.

0: ערב טוב לכולם, לכל הידידים, החברים, ובפרט לאיתי כהן ורעייתו, שהם מזכה הרבים בשקט, בנעימות ובהרבה מאוד צנעה. חלק מהציבור כאן אולי לא יודע, אבל מה שאני יודע, קצת שאני יודע, באמת הם עושים הרבה, והכל בצורה שקטה ובענווה ובשמחה ובמאור פנים. אז שהדברי תורה יהיו בעזרת השם להצלחתם והצלחת כל בני המשפחה, ובפרט לבת תואר, שזו הסיבה שהתכנסנו כאן הערב הזה, כל הציבור כולו. טוב, הנושא שלנו הערב הוא נושא מאוד מאוד אקטואלי, מאוד מעשי. כל אחד מאיתנו בעזרת השם בסיומה של ההרצאה יצא עם משהו, יצא עם משהו ביד, בעזרת השם לחיים טובים יותר, לחיים מאושרים. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה בכלל. כל מי שיש לו קצת עיניים ואוזניים פתוחות, הוא רואה שמתנהלים דברים לא רגילים מסביבנו. עצם זה שאנחנו מצליחים לשרוד במדינת היהודים, מרצועת החוף הצרה ועד לירדן, זה לכשעצמו נס בפני עצמו. 1.2 מיליארד מוסלמים מקיפים אותנו, מצפון אפריקה ועד אינדונזיה במזרח. מספיק שהם רק יחליטו שהם רוצים ללכת לכיווננו, לא להילחם, ללכת, אנחנו כבר נמצאים בבעיה. צעדה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו וישמור עלינו, וארץ ישראל מתקיימת בניסים. מי שטיפה למד היסטוריה יודע שלפני 100 שנים הארץ הזו הייתה שוממה. היה כאן איזשהו היסטוריון בריטי, קראו לו מרק טווין. הוא הגיע לביקור לפני 100 שנים בארץ, הוא כתב על זה ספר, מסע תענוגות בארץ הקודש, תענוגות במרכאות, כן? הוא מתאר את התיאור של אזור הכנרת, נוף הכנרת, צפת, אזור יפה, נכון? הוא אומר, מקום צחיח ושמם עם אגם מים שנמצא במרכז. מי שקורא את הדברים שלו ומסתכל על מה שאנחנו מכירים, אומר, תשמע, זה אין דברים כאלה, אולי הוא לא ביקר בישראל, אולי הוא ביקר במקום אחר, אבל באמת תסתכלו קצת תמונות מלפני 100 שנים, הארץ שלנו שוממה. והנה פתאום אנחנו הגענו והארץ נפתחה. פה אנחנו נכנסים לנושא מאוד מעניין שנקרא נבואות אחרית הימים. אומר הנביא יחזקאל לפני 2,400 שנים שעם ישראל יצאו לגלות, יחזקאל הנביא לא היה בארץ, הוא כבר היה בבבל, הוא כבר גלו מארץ ישראל, והוא נתן נבואה לעם ישראל שהגיעו שבועים, רצוצים, דבועים, אחרי חורבן בית המקדש, אחרי שרמסו להם את הגאווה הלאומית, את התא המשפחתי, את הפרנסה, את הכלכלה, הכל. הם היו במצב של שברון. אומר להם יחזקאל הנביא, אתם תחזרו לארץ ישראל, ויותר מזה, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תישאו ופרייכם תיתנו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אומר הנביא יחזקאל, בתורה כתוב שברגע שתעזבו את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה, כל מי שיגור כאן בארץ יגור על אדמת טרשים, אתם תחזרו, הארץ תיפתח. איפה שמענו כזה דבר? שארץ מגיבה לפי התושבים שנמצאים עליה? אם אתה חקלאי טוב, למדת בוטניקה, אתה מפתח את האדמה. אם זו אדמת עידית, היא משובחת. מה זה משנה אם אתה מעביר בעלות, אם זה יהודי או גוי? אומר בורא עולם, כן. אם עם ישראל על אדמתו, הארץ תיפתח. עם ישראל יצאו, הארץ נסגרת. אתם יכולים לראות את זה בימינו אנו. לפני למעלה מ10 שנים, היה גירוש של יהודי גוש קטיף. גוש קטיף, למי שהיה במקום הזה, מקום, היה מקום פורח, יפהפה. עד היום יש את הירק שהוא נטול חרקים, זו הייתה הברקה שלהם, קוראים לזה עד היום כמותג, ירק גוש קטיף. מה קורה שם היום? מה קורה היום בכל אותם היישובים הפוריים היפים שהשאירו ברצועת עזה? הם לא הצליחו, הכל טרשים. הכל חולות. עכשיו, אלה ערבים שעבדו בחממות של היהודים. הם היו בקטיף, הם עשו את כל ה... הם מכירים את העסק. זה לא תגיד, שמה, הביאו אנשים מבחוץ, לא מכירים. הם אנשים שעבדו והבעלים עזבו והם קיבלו את השטח. הארץ נסגרה. אחרית הימים עוסקת בדברים מאוד מעניינים, מאוד מרתקים, שאנחנו חלקם רואים, אבל לא בדיוק מבינים, לא מקשרים בין מה שאתה רואה לבין מה שבאמת קורה. מה שנעשה הערב הזה, כמובן אני לא אוכל להקיף את כל הנושא, כי באמת זה נושא רחב, ואולי סדרת הרצאות, אולי תצליח להקיף את כולו, אבל באנו לפה כדי לצאת עם משהו. ומה שנעשה כרגע, זה לקחת איזושהי נקודה שיכולה לחבר כל אחד מאיתנו לתקופה שאנחנו נמצאים בה, חיים בה, נושמים בה, אלוקים הוריד את הנשמה שלנו בזמן הזה לעולם. אז יש לנו קשר לתקופה. אז מה אני קשור וכמובן מה אני יכול לעשות ומה אני יכול לקחת. אז כמה מילים, אני רוצה לתת כאן איזושהי הקדמונת קצרצרה כדי שנבין על מה מדובר. אנחנו חיים בציר זמן. העולם הזה נקרא, מה שאנחנו פתחנו לפחות, הנושא אחרית הימים. אחרית הימים, מתי הייתה התחלה שיש אחרית? מה זה אחרית הימים? כאילו, מה זה ימים שמתבזבזים? מה קורה ביום האחרון שאתה מושך אותו? כאילו, תודה. מה אמור להיות אחרי היום האחרון? לקראת איפה אנחנו נמצאים בציר הזמן? אז בואו תראו כמה דברים מאוד מעניינים. הזוהר הקדוש פותח את זה ומסביר פסוקים בתנ"ך ובנביא, והוא מבאר לנו את הדברים שאנחנו נמצאים בהם. כשבורא העולם ברא את אדם הראשון, הייתה תוכנית מאוד מסודרת לבריאה. אדם הראשון נברא ביום השישי. פרשת בראשית, עם זה פותחת התורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, העולם נברא בשישה ימים. ביום הראשון אלוקים ברא את האור ואת החושך, לא את השמש ואת הירח. אור וחושך. אור שעל פי תורת הקבלה זה נקרא אור גנוז, זה אור הרבה יותר עוצמתי מאור השמש. ואותו דבר גם את החושך. חושך לפי החוקים הפיזיקאים זה היעדר אור. אם אני אחבק כאן את האור יהיה פה חושך לכולם. אלוקים ברא חושך כבריאה, ברא אור כבריאה. אין לנו את זה כרגע, זה נסתר מעינינו. ביום השני האלוקים הבדיל בין מים למים. יש מים שנמצאים פה בעולם הזה, אוקיינוסים, אגמים, מימות, ויש מים שנמצאים ברקיע, בשמיים. מי שהיה קורא, מי שקרא עד לפני כמה שנים את הדברים האלו בתורה, והוא קצת מגיע מעולם המחקר, הוא אומר, איזה מים יש בשמיים? יש אולי חוק מחזוריות הטבע עם העידוי שהמים מהאוקיינוס מתעדים ואחרי זה יורד גשם, ומים בשמיים? אין דבר כזה. אז הנה מחקר מאוד מאוד מעניין של סוכנות החלל נאסא. לפני כמה שנים הם גילו דבר מדהים. מדי יום יש חדירה לאטמוספירה של כדור הארץ למעלה מ-30,000 מטאורים. רואים, יש טלסקופים שנמצאים בחלל, הם מצלמים חדירה יום-יום, 30,000 מטאורים. איפה זה? אני פה לא רואה אף מטאור שאף בשמיים, גם הם לא רואים. זאת אומרת, קורה פה משהו בין החדירה לבין מה שאנחנו נמצאים. איפה כל הסלעים האלו? ואז במחקר מתקדם מתברר להם שהסלעים האלו זה אבץ וקרח.
1: עכשיו בערוץ 2000, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
2: עם הרב שמשון פוקס.

0: שלום וברכה, צופים ומאזינים יקרים, ושלום וברכה לכבוד הרב.
1: שלום וברכה לך, לירון היקר, שלום לכל הצופים, לכל המאזינים, לכל מי שנמצא איתנו.
0: הרב, לפני השידור, פה במסדרון, אמרת ללירון, איקון, תתהיה מוכן לימים הקרובים. וזה מה שקראנו גם, כתבנו את זה לכולם, איקון לימים הקרובים. למה כולנו צריכים להתכונן כבוד הרב? הולך להיות מלחמה?
1: אז קודם כל, לשאלה...
0: בחילה שאני ככה ישר בום חותר לישר לעניין, כבוד הרב.
1: יפה, אז קודם כל אתה אומר, אתה אמרת טוב, שאלת טוב, ואני אענה גם. התשובה היא אם הולכת להיות מלחמה, התשובה היא חד משמעית כן.
0: שהרב אומר כן, הוא מתכוון למה שלוכל להיות בימים הקרובים, יש לרב איזה מסר מצדיקים נסתרים. לפני שהרב יענה לי, מחילה מכבוד הרב, צופים ומאזינים יקרים. לפי מה שאני מבין מהרב, הרב הולך לתת לנו פה מסרים, דברים שאנחנו מחכים לשמוע, אני אישית מחכה מאוד לשמוע, ואני בטוח שגם אתם, וזה הזמן שלכם, לשתף את השידור הזה, לסמן לייק לכמה שיותר חברים, אנחנו רוצים כמה שיותר צופים ומאזינים איתנו. המונדיאל, אתה יודע, הרב מתחיל רק ב-10, יש לנו זמן עד 10, שכמה שיותר חברים יהיו איתנו, כדי שנגיע לזיכוי הרבים גדול, שנעשה רעש גדול בשמיים בתוכנית הזאת, וזה בעזרתכם. על ידי שתסמנו עכשיו כולם לייק, תשתפו את השידור הזה, ואתם כבר יודעים, מי שיסמן לייק, מי שישתף את השידור הזה, יכתוב שיתפתי, יכתוב סימנתי לייק ואת השם שלו לברכה לרב, עם השם של אמא, ואנחנו מעבירים את זה לרב לתפילה בקברות הצדיקים, אז זה הזמן שלכם לשתף את השידור לכמה שיותר חברים. כמובן, מי שמעוניין לעלות לשידור ולדבר עם המומחה העולמי לשם האדם, מחייג כבר עכשיו כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, אנחנו מתנצלים שיש כאלה שלא הספקנו לעלות אותם, שבוע שעבר, אז כבר תחייגו עכשיו, תפסו את מקומכם, כדי שנצליח לעלות כמה שיותר חברים לדבר בשידור חי עם המומחה העולמי לשם האדם, וכמובן הרב על ידי השם שלכם ייתן לכם איזה עצה אישית, איזה פרק תהילים שמתאים בדיוק לכם, וזה כדאי ומומלץ, אתם לא יודעים כמה שזה יכול לעזור לכל אחד ואחת ששומעים אותי, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, לעלייה, לשידור ולגלות את הסודות על השם שלכם. אז הרב, מתי הולך להיות מלחמה? מה יש לו הרב מסר מצדיקים נסתרים? זה ממש הולך להיות בימים הקרובים?
1: אז קודם כל אני אגיד לך, לירון היקר, ואני רוצה, שוב, אני לא רוצה להדיג, אבל מה שאני שומע מאחורי הקלעים, אצל צדיקים ואצל אנשים שיודעים דבר אחד או שניים, הולך להיות מצב לא כל כך פשוט. והסיבה, אני אסביר, זה לא חס וחלילה לפחד. לא ייתכן, בעולם לא ייתכן, שלוקחים בחורי ישיבה, שלומדים תורה, ונמצאים בישיבה, אני לא מדבר על אלה שמסתובבים סתם ברחוב, בחורי ישיבה שלומדים תורה ואברכים שהם נשואים, שלומדים תורה מהבוקר עד הלילה, ומכניסים אותם מאחורי סורג ובריח. צריכים לדעת דבר אחד לראות. אם זה היה קורה באחד ממדינות העולם, אם זה היה קורה בגרמניה או בצרפת, היו, עולם ומלואו היה רועש שיש אנטישמיות. ופה נגמרה הבושה במדינת היהודים. אבל אני לא רק בהקשר לזה שחייב להיות ולקרוא משהו. צריך לדעת נאמנה, זה אני לא אומר את זה מעצמי, שמעו את זה מהרב ברוך הוזנו, ואני שמעתי את זה מאוד צדיקים. כל מי ששותף למערכה הזאתי, נגד אותם בחורי ישיבה, אל קנה ונוקם. הקדוש ברוך הוא לא ישתוק להם.
0: אם בן אדם עכשיו עומד בצד, לא מתערב. אני לא בעד, אני לא נגד, לא מדבר. זה נחשב שהוא שותף?
1: איוב שתק. הקדוש ברוך הוא נתן לו איסורים. למה? הוא אמר, אתה, מתי שהיה צריך לדבר, לא דיברת? תראה שיקב לך, נראה אז אם תשתוק. צריכים לדעת שכל, אני אומר פה מעל הבמה הזאת, כל שוטר, כל סוער, כל מי שהיה שותף לדבר הזה, כולל בממשלה, שהיה שותף לדבר הזה, אל קנה ונוקם. הקדוש ברוך הוא לא ישתוק. אני הולך לספר, להביא לכם היום, דברים שאני לא חושב שאי פעם אני דיברתי עליהם בשידור, ובכלל, לא יודע כמה מדברים עליהם, שתבינו כמה סודות מוסתרים, אבל זה צריך לדעת, שאנחנו פותחים את השידור, צריכים לדעת. קודם כל הולך להיות מלחמה. הולך להיות מלחמה חד משמעית. הולך להיות, בימים הקרובים ממש.
0: וואו.
1: בימים הקרובים ממש. וכשאני אומר בימים הקרובים, לא שבועות, ימים קרובים ממש.
0: איך אנחנו אמורים להתמודד עם זה, הרב? מה, איך לפחד, לחשוש, להתמגן, מה אמורים לעשות?
1: קודם כל, לפחד לא צריך. פחד זה נועד למי שלא מאמין.
0: ישר הרב דיבר על זה עם כל מה שקורה סביב בחורי הישיבות, סביב האברכים, סביב המעצרים. זה מה שהרב קביל מסר מצדיקים, זה כנגד זה?
1: אני אומר...
0: המלחמה לא באה בגלל דברים אחרים, זה רק בגלל זה?
1: יש פה שני ערוצים. אני מדבר, ערוץ אחד, זה הסיפור הזה שעוצרים, שיש, בשעה זה שאני מדבר איתך, יש למעלה מ-30 בחורי ישיבה ואברכים, שנמצאים מאחורי סורג ובריח. הרי אם זה היה קורה במדינה אחרת, המדינה הזאת הייתה רועשת. מה קרה? נגמרה הבושה במדינת היהודים. לזה קוראים מדינת היהודים? הרי עם אין... עם ישראל אומה אלא בתורתה. אם אין לנו תורה, אם אין לנו מי שלומד תורה, אין לנו קיום. זה לא, אנחנו לא יהודים בזכות המדינה שלנו. עם כל הכבוד למדינה וכל הכבוד אנחנו לא יהודים בזכות המדינה. אנחנו יהודים בזכות התורה הקדושה. לא ידעתי שאת התורה הקדושה נתנו בארץ ישראל. את התורה הקדושה נתנו במדבר, בהר סיני. אנחנו נהיינו יהודים לא פה בארץ, נהיינו יהודים במצרים. ולאחר מכן במעמד הר סיני. חד משמעית, נכון, קודש הבריחו ישראל ואורייתא חדם. לא, לא, מה קורה? יש לנו יהודים שהפכו את היוצרות, עשו את המדינה כקדושה, את ארץ ישראל כקדושה מעל התורה. צריכים לדעת את הסדר של מה שנקרא היררכיה. קודם כל זה התורה הקדושה. אנחנו יכולים להיות בתורה גם במקומות אחרים. כל הזכות של הקיום שלנו כאן, זה בזכות התורה הקדושה. ואם אין לנו את התורה הקדושה, ואם לוקחים בחורי ישיבה, ולוקחים אברכים, ומשליחים אותם לכלא, חד משמעית אל קנה ונוקם.
0: אז אנחנו, שאנחנו רואים את הדברים האלו, כבוד הרב, נכנסת, קודם כל, מה הערוץ השני, כבוד הרב?
1: והערוץ השני, זה נוגע למלחמה שהולכת לבוא.
0: אבל
1: אני לא רוצה לקשור בגלל... את זה, אני לא אמרתי שזה בגלל. זה וזה, יש פה שני דברים. יכול להיות שזה גם קשור לזה.
0: יכול להיות שאם היה מתמתה כל הדין נגד כל המעצרים, והיה פה איזה מהלך, אם הרב יודע, היה אמור להיות מהלך שלא עושים מעצרים, עד ל... לא יודע, עד למתי, עד לתשרי, לא יודע, עד לבחירות, ובאותו יום כבר בגץ החליטו והגישו על זה עירור ומשיכו לתת את המעצרים ישר יום למחרת. השאלה הרב, מה, קודם כל מה אנחנו יכולים לעשות? אני כבר הרב מדבר על זה, מה אנחנו, וגם דיברנו על זה בעבר, זה נקודה שהיא מאוד מאוד רגישה לנו בתור העם היהודי, בתור הצופים המאזינים, העם שכן אוהב את התורה, אנשים שכן רוצים את התורה, וזה הצופים המאזינים שלנו, רואים את זה גם בתגובות כל הזמן. כל הזמן שהרב מדבר על הנושא הזה, רואים את התגובות החמות, שאנשים מבינים את המעלה של לימוד התורה, את הכוח, את הכבוד ללומדי התורה. רואים את זה ומעריכים את זה. השאלה הרב, מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו? אנחנו הקטנים. הרי יש את כל האלה, אני לא אגיד עכשיו שמות, כל אלה שבדרג המדיני, שהם בעלי הסמכתה, בעלי ה... מה אנחנו יכולים לעשות בנידון? לצוק להשם, לצוק לרחובות, לצוק להשם.
1: אני אנסה להסביר ברשותך, לירון היקר, ואני מקווה שאתה תשמש כפה לצופים ותשאל שאלות על הדברים. הנקודה היא כזאת, קודם כל יש בלבול גדול. אנחנו נמצאים בתקופה של הסתר פנים. דבר ראשון, אנחנו נמצאים בתקופה של הסתר פנים, ודבר נוסף, יש בלבול גדול. הסיטרה אחרא חוגגת, וכשאנחנו רואים שהסיטרה אחרא מנסה ללחום, אנחנו יודעים שאנחנו קרובים לגאולה. יש לנו את הסימנים, מה שהגמרא אומרת, אנרגיה בתלמידי חכמים, בן קם באביב, בת קמה באימה, חוצפה יסגה, כל הדברים האלה. הרי זה חוצפה ממדרגה ראשונה שלוקחים בחורי ישיבה שמנסים, אלה שנמצאים בממשלה, להגיד לרבנים מה הם יגידו. קודם כל, איפה הכבוד שלך? עם כל הכבוד, קודם כל צריכים לדעת. עם כל הכבוד, יש כאלה ששרים ביבי מלך ישראל. תגידו, השתגעתם לגמרי? עם כל הכבוד לביבי, הבן אדם לא שומר תורה ומצוות. לא לזה התכוון המשורר. נראה לכם שהקדוש ברוך הוא זה מה שהוא רוצה לראות במלך ישראל? את ביבי הוא רוצה לראות? תגידי, השתגעתם, החלקתם על בננה? צריכים להבין דבר אחד, גם המחשבה של אלה שאוהבים תורה, גם אל אלה הציבור שכן יש לו ערכים למסורת, איבדו את הדעת. הוא דוגמה? הוא שומר שבת? הוא מניח כל יום תפילין?
0: אולי כן.
1: אנחנו לא יודעים את זה. הוא שומר כשרות? עם כל הכבוד, בוא נבין, זה מלך ישראל, זה ככה אמור לראות מלך ישראל.
0: אבל הרב, זה איך נקרא לזה? מחילה שאני אומר, זה הרע במיעוטו.
1: לא הרע במיעוטו.
0: אז היה עדיף מהצד השני?
1: אני לא אמרתי שהיה עדיף מהצד השני, אבל בוא, צריכים להיכנס לפרופורציות. צריכים להבין, דבר ראשון, בית, גם אני לא מדבר בכלל פוליטיקה, צריכים להבין דבר אחד יסודי. אנחנו נמצאים במדינה שרודפת את הקדוש והיקר לבורא עולם. זה לא קשור לחרדים, זה לא קשור לכלום, זה המדינה רודפת כל דבר שקשור לתורה ולקדוש ברוך הוא. אתה שומע מאמרות שאני לא מדבר על אחד שאמר שצריכים לקחת את כל החרדים למזבלה ולזרוק אותם במריצות, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על נקודה שבאים אלו ובאים להגיד שהבעיה שלנו זה לא חיזבאללה, זה לא חמאס, זה לא איראן, זה הבעיה שלנו זה, זה, זה, זה החרדים, אלה ששומרים תורה ומצוות. אז אנחנו מבינים שהסיטרא אחרא מרימה ראש, אנחנו מבינים שהסיטרא אחרא מנסה להילחם, והחפץ חיים כבר אמר, כשאתה תראה שהתומה והסיטרא אחרא מנסים להילחם בכל כוחותיה ולהרוס כל דבר שקשור לקדושה, הרי זה לא מתחיל בזה, תסתכל, זה הגיע בבחורי ישיבה, זה התחיל מהעליהום הזה שצריכים שיהיה אבא ואבא ואמא ואמא, אבל לא רוצה להרחיב על הדברים האלה. זאת אומרת, כל המוסד, כל המושג, כל הקדוש לעם ישראל, כל הקדוש לעם ישראל, המדינה הזאת שנקראת מדינת היהודים מנסה לקעקע. זה לא קשור רק לשמאל, זה לא קשור רק לשמאל, גם בצד הימיני של המפה יש אנשים שמנסים לקעקע. אני לא רוצה להגיד שמות, ואני מספיק אחד ששמע, איך קוראים לו, אחראי על הכנסת, מנסים לקעקע כל קדוש ויקר, על מה שהקדוש ברוך הוא כותב בתורה במפורש, תועבה. על זה, זה הדוגמה של הכנסת? לשים אחד, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, זה הדוגמה? צריכים לדעת דבר אחד, הסיטרא אחרא במלוא כוחותה עכשיו נלחמת. וזה צריך להביא לנו בעצם, צריך להביא לנו בעצם פה תקווה. כשאנחנו רואים, כמו שהחפץ חיים אמר, כשאנחנו רואים שהסיטרא אחרא, בית, אתה רואה שכל העולם רודף וילכו אחרי ההבל ויאבלו. זה לא יאומן. ואיפה זה נוגע גם באנשים שכבר יש להם כבר צורה, אנשים שמניחים תפילין כל יום, אנשים אולי צריכים לדעת, אין לקדוש ברוך הוא יותר, יש תורה. את התורה לא ניתן לסלף. מה שכתוב בתורה תועבה, בגלל זה הגיע המבול לעולם. אנחנו נמצאים עכשיו בשבוע שעם ישראל נמצא באבל. כל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. לירון, אני חייב להגיד לך, אם היה בית המקדש היום, הוא היה נחרב היום. אם היה לנו היום בית מקדש, הוא היה נחרב עוד פעם. אנחנו כל הזמן מסתכלים כאילו זה היה פעם. אנחנו לא חיים את פעם, אנחנו חיים את היום. והיום אם היה לנו בית מקדש, הוא היה נחרף שוב.
0: מצד שני, אבל הרב, אנחנו אפילו אולי מהצד המרכזי, אנחנו רואים פה שזה סימני משיח. אנחנו רואים את החוצפה, אנחנו רואים את הדברים שהם יוצאים מגדר הרגיל, דברים שהם, כל מה שקורה שאנחנו רואים, זה מה שכתוב בספרים הקדושים, בדברי הימים, שזה הסימנים של משיח.
1: ועל זה צריך לכאוב לנו הלב. יש לי שאלה אליך, ליאון. אם המשיח הרגע מגיע, כך אתה רוצה שהוא יראה את עם ישראל? כך אתה רוצה שהוא יראה... אני מדבר על עצמי, ככה אני רוצה שהוא יראה אותי? ככה אני רוצה שהוא יראה?
0: בוודאי שאנחנו לא רוצים את זה, אבל לצערנו זה המצב, זה סימנים אחרונים לפני ביאת משיח.
1: אבל מה זה סימנים אחרונים? מה אני עושה? אדם צריך לשאול את עצמו. אנחנו,
0: אז מה אנחנו אם, עושים? זה מה ששאלתי את הרב.
1: אם משיח צדקנו לא יגיע עד יום חמישי, מה יקרה ביום רביעי בלילה? ליל חמישי. נשב על הארץ ונגיד איכה ישבה בדד העיר רבתי עם. בשבת קראנו, התחלנו חומש דברים, קראנו פרשת דברים. שם משה רבינו אומר, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם ורבכם. ובהפטרה קראנו, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. שלושה אמרו איכה, אומר המדרש, ישעיה, משה והנביא ירמיה שבוכה איכה ישבה בדד. משל למה הדבר דומה? משה רבנו ראה את עם ישראל בתפארתו. אז מה הוא אמר? איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם ורווחם. ישעיה הנביא ראה את עם ישראל בפחזותם. מה זה בפחזותם? לא דופקים חשבון. הוא אומר, איכה הייתה לזונה קריין ללמנה. וירמיה הנביא ראה את החורבן. ירמיה אמר, איכה ישבה בדד העיר הבת ים. מה מונח בזה? לפני שאני אכנס לפסוקים, אני רוצה לתפוס את המילה שזה הקו המשווה בין כולם. המילה שתופסת את הקו המשווה זה איכה. איכה אותיות א', י', כ', א'. זה המילה הראשונה, זה השאלה הראשונה ששאלו באנושות.
0: שבורא
1: עולם שאל.
0: אייקה.
1: ברור. בורא עולם שאל את אדם הראשון אייקה. מה זה בורא עולם שאל אייקה? מה, בורא עולם לא יודע איפה אדם? הרי הקדוש ברוך הוא יודע הכל. הבן איש חי הרי אומר, אייקה, ראשי תיבות, אני יודע כל הנסתרות. אז מה הקדוש ברוך הוא שואל את האדם אייקה? אלא ודאי שמונח פה שאלה עמוקה. אייקה, איפה אתה? נתתי לך כזה פוטנציאל גדול. איפה אתה? אתה מממש את הפוטנציאל שלך? כשבאתי לשידור כאן בערוץ 2000, ואני אומר, ברוך השם, כבר כמה שנים אנחנו פה ביחד, לירון. אנחנו מממשים את הפוטנציאל? האם אנחנו יודעים לדפוק על השולחן ולהגיד, אנחנו לא במסלול הנכון?
0: אנחנו לא מממשים.
1: איכה?
0: אנחנו לא מממשים.
1: כשאדם לא מממש את הפוטנציאל, זה היקה. איפה אתה? כל אחד ואחת שעכשיו שומעים אותנו, לירון, צריך לשאול את עצמו את השאלה, אם ביום רביעי בלילה אנחנו הולכים לשבת על הרצפה ולהגיד איכה ישבה בדד העיר הבת ים, איפה אתה? איפה את? עשינו הכל? או ששמה אנחנו עסוקים בזוטות, עסוקים בשטויות, עסוקים בנייס, אתה יודע מה זה נייס, לירון?
0: חדשות
1: כל הזמן. או שאנחנו באמת מממשים את הפוטנציאל. הרי הקדוש ברוך הוא, עשית רע אחרה, הביאה לנו כזה ניסיון בדור הזה. איכה ישבה בדד? כל אחד יושב בדד. פעם היית מגיע לשמחה, היית מדבר עם השולחן. עם האנשים שיושבים סביב השולחן. היית דואג להיות בחברת האנשים שקרובים לך, כדי שתוכל לפתח איתם שיחה, נושא, משהו. היום איפה אנחנו נמצאים? אתה הולך לאירוע? כל אחד עסוק בעצמו. איכה ישבה בדד? כל אחד יושב בדד. אני בקבלת קהל שומע איך אנשים יושבים בדד. בעיות בזוגיות. הם יוצאים כבר להליכה. עד שהם יוצאים להליכה, הם עסוקים כל אחד בסמארטפון שלו. הם הולכים למסעדה ביחד, כל אחד עסוק. יש אספה משפחתית, בשביל מה עושים את האספה משפחתית? כל אחד עסוק במכשיר שלו. אתה רוצה לדבר עם מישהו, אומר לך, תשלח לי בוואטסאפ. איכה ישבה בדד? זה הבעיה היום. גם אם אתה רוצה לחשוב על הפוטנציאל שלך, גם אם אתה רוצה לחשוב על החיים שלך, גם אם אתה רוצה לחשוב איפה אתה אוחז, אין לך זמן לחשוב. מדבר לדבר, מדבר לדבר, מדבר לדבר. כמות החדשות שאדם צורך ביום, לפני 100 שנה אדם לא היה צורך את זה גם ב-20 שנה.
0: וואי וואי וואי. אז הניסיון שלנו מאוד קשה, כבוד הרב. יש לנו ניסיון שמאוד קשה, לא כמו לפני 20 שנה.
1: אבל אם הקדוש ברוך הוא הביא לנו את הניסיון הזה, אין הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון לאדם, אלא אם כן הוא יכול לעמוד בו.
0: אז איך אנחנו יכולים לעמוד בו, כבוד הרב? איך אנחנו יכולים לא לשבת בדד?
1: קודם כל, לעשות לעצמנו תמרורים. קודם כל, מוסר. אומר רבי אליהו דסלר, אחד מגדולי בעלי המוסר, אומר רבי אליהו דסלר במכתב לבן שלו, תדע לך בני היקר, אם אדם לא יעשה לעצמו סדר ללמוד מוסר, בורא עולם ייתן לו זפטות שהוא יצטרך ללמוד מוסר מהחיים שלו.
0: וואי, וואי, וואי.
1: מה אתה חושב שקורה היום? כל מיני דברים ודברים מדברים משונים שהשם ישמור ויציל? רק אמרתי, תראי אותי, תקחי מוסר. החפץ חיים הרי שלח תלמיד לראות אם לכולם ברדין יש כיסא. חזר אליו התלמיד, אמר, לא ראיתי אחד בלי כיסא. בכה החפץ חיים ואומר, לכל אחד יש כיסא ולקדוש ברוך הוא אין כיסא. אין כיסא. אדם לא מתבונן. אתה רואה בכל מקום מדברים על דירות ועל תנופת בנייה ועל שיפוצים ועוד פעם שיפוצים ועוד פעם שיפוצים. אנשים עסוקים בדירות ובבתים שלהם, לקדוש ברוך הוא אין בית. היה מקום כבודו. לקדוש ברוך הוא אין בית. כבר 1958 שנים אין לקדוש ברוך הוא בית. במה אנשים מתעסקים, לוקחים את התפל ועוסקים בתפל במקום לעסוק בעיקר? שואלים אותך למה, מתי אסור לאכול בשר ואיך אפשר כן לאכול בשר, וראיתי באיזה מסעדה שעושים סיום מסכת כדי שיוכלו לאכול בשר. תגידו, השתגעתם לגמרי? אם מותר להתרחץ, אסור להתרחץ, איך צריך, מה צריך? לוקחים את התפל ועוסקים. כל הדברים האלה זה מטאפורה כדי שאדם יבין את גודל השיוורון, את גודל החורבן, את גודל השבר שאנחנו נמצאים בו.
0: וזה נקודה מרכזית שהרב כל הזמן מדבר עליה, אני שם לב בתוכנות האחרונות, על אהבת ישראל, אהבת חינם, להרבות באהבת חינם. מסתבר שזה כל המטרה פה. זה כל המטרה פה, מסביב לכל ה... איך אמרת? כל התפאורה. לא לאכול בשר, לא להתקלח במים חמים, וכל הדברים האלו מסביב, לא לשמוע מוזיקה. כל זה מסביב לכל העיקר.
1: זה כדי שתעצור ותשים לב מה קורה. אבל גם זה לא עוזר. אנשים היום מקדשים את תרבות האוכל. אתה שומע מהאנשים, הם הולכים למסע... קודם כל, מצלמים מה הם אוכלים. למה שיהיה להם כמה שיותר תגובות? אנשים הולכים לכל מקום, מצלמים, כל הזמן, צלמים, צלמים. איפה כל כבודה בת מלך פנימה? איפה הצניות שהיה בעם ישראל? מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל? מוציאים את הבית לחוץ, אם אתה מוציא את כל הקרביים, את כל מה שאתה עושה החוצה. היום מישהו סיפר לי, אחד עובר דירה מפה לשם, הוא צריך שכולם ידעו שהוא עובר דירה. שכולם ידעו שהוא הולך לעשות משהו גדול. איפה הגיעה הפרטיות של האדם?
0: אין
1: הצניות?
0: פרטיות, הרב, אין פרטיות. השאלה מה אפשר לעשות בכל הדור הזה, בכל המצב הזה, אתה יודע, בסופו של דבר שומעים אותנו אנשים, מכלל גווני הקשת. איך אנחנו יכולים באמת לקחת את המקום שאנחנו נמצאים בו? כל אחד במקום שהוא נמצא בו. אנחנו, שואב אותך, כל הטכנולוגיה, כל המדיה הזאת שואבת אותנו למין סיטואציה, למין מצב כזה, שאתה אומר כאילו... בוא נהיה כמו כולם, בוא נזרום. אתה רואה כבר גם את ה... בציבור החרדי, אתה רואה את זה. הם רוצים להיות כמו כולם. מנסים להתיר את האסור, אתה שומע, חופי משפחות, לציבור הדתי החרדי. דברים שהרב, איך אנחנו יכולים לקחת את זה, במיוחד בימים האלו? מה אנחנו יכולים לעשות, כבוד הרב? שומעים אותנו עכשיו הרבה מאוד מאזינים. בדרך אגב, סופים ומאזינים יקרים, אתם יכולים לעלות ולדבר עם הרב בשידור חי, בעיקר על השם שלכם, לגלות את הסוד שבשם שלכם, לשאול שאלת הרב בנושא של אם זה זוגיות, פרנסה, שלום בית, חינוך הילדים, כל אחד והחבילה שלו, אתם יכולים לשאול שאלה קצרת הרב, אבל כמובן לא לשכוח, אתם עולים לשידור עם השם שלכם, שם של האמא, וכמובן חודש לידה, לא צריך את התאריך המדויק, חודש לידה עברי, ובעזרת השם הרב ייתן לכם איזה עצה אישית בשבילכם, אם יש לכם שאלה תקבלו בסייעתא דשמיא גם תשובה מהרב על פי השם שלכם, ופרק תהילים שיתאים במיוחד בשבילכם. אז כבוד הרב, שוב פעם על השאלה, מה אנחנו יכולים לעשות? הרב, אנחנו נמצאים בעולם כזה של... עולם של מסכים, עולם של מכשירים, עולם שאתה... כמו שאמרת, הנה, מפגש משפחתי, אתה לא יש... אין, כל אחד עם המכשיר שלו.
1: אז אתה רואה, למרבה האירוניה, גם אנחנו יושבים כרגע במסך. גם אנחנו כרגע, ואתה קורא לאנשים לשתף ולסמן לייק וכל הדברים האלה.
0: כן, בטח, כותבים עכשיו בתגובות, אתם גם עכשיו בזה רוצים ש...
1: יפה, אז קודם כל, הרבי מלובביץ' אמר שצריך לקחת את הפוטנציאל ואת הדברים שיש ולהשתמש בהם לקודש. אז אני לא אמר, הדבר עצמו, השאלה, מה קודם אצלך למה? משה רבינו, בפרשה קודמת, פרשת מטות מסעי שמה, בני גד ובני ראובן אומרים, בוא נבנה ערים, בוא נבנה מקום למקננו וערים לטפנו. אומר להם משה רבינו, התבלבלתם. קודם כל בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונאכם. זאת אומרת, מה הכוונה? אדם צריך לדעת את הפרופורציות. מה קודם למה? האם המשפחה שלך קודמת, או שהדברים
0: האחרים... הרכב שלך קודם למשפחה.
1: בדיוק. מה קודם למה? אני אמרתי בדיוק בשיעור, שיש לי ביור יהודה, גם ביהוד, אמרתי לאנשים, תקשיב, אם אבא לא נותן דוגמה לילד שלו, מה הכוונה לא נותן דוגמה? יש סיפור על אחד מהעשירים, שרבי אלחנן וסרמן, זכר צדיק לברכה, הגיע אליו הביתה. ורבי אלחנן וסרמן היה בחוץ בוץ וגשם והחורף, וכל ההרדליים של רבי אלחנן וסרמן היו מלאים בבוץ. ואז רבי אלחנן וסרמן חשב, אני לא אכנס
0: בכניסה
1: הראשית, אני אכנס לאסוף את התרומה מהמטבח, מהכניסה הצדדית, כדי לא ללכלך להשאיר את הטרקלין, לא ללכלך לו את הסלון, יש לו שטיחים שם, מילוי ה-16, מילוי ה-15, אני לא אלכלך לו את זה, זה שווה און תואפות. כשבעל הבית ראה את רבי אלחנן וסרמן, נכנס דרך המטבח, הוא רץ אליו בחרדת קודש, ואמר לו, רבי אלחנן, אני מבקש ממך, תבוא דרך הסלון, תבוא, אני מתחנן אליך, תבוא דרך הסלון. שאל אותו רבי אלחנן וסרמן, למה? אני כבר נכנסתי, אני כבר בפנים, בשביל מה להיכנס לעשות סיבוב? אמר לו אותו אדם, אותו עשיר גדול, אמר לו, ישמע רבנו, יש לי סך הכל, בורא עולם לא זיכה אותי בבנים, יש לי 3 בנות, והבנות האלה כל היום גדלים עם כפית של זהב בפה, לא חסר להם כלום. אם אני לוקח אותך, גדול ישראל, רבי אלחנן וסרמן, מכניס אותו ממקום צדדי, למה? כי אני חס על השטיח, כי אני חס על הטרקלין, כי אני חס על הסלון? מה הבנות האלה יבינו? בנות האלה יבינו שהכסף יותר חשוב מתורה, שהכסף יותר חשוב מבחור ישיבה. אמר, אני רוצה שהבנות שלי יבינו שהתורה היא הכי חשובה, שהתלמיד חכם הוא הכי חשוב, ואז אולי הם יזכו לקחת בנים תלמידי חכמים, חתנים תלמידי חכמים. כי אם הם יקחו, אם הם יראו שאני חס על הכסף, אז הם ירצו אנשים בעלי עסקים, הם ירצו אנשים שיש להם כסף. אני רוצה שהבנות שלי, לא זכיתי לבנים, לא זכיתי שבנה ילמדו תורה, אני רוצה שהחתנים שלי יהיו תלמידי חכמים. רבי אלחנן יצא החוצה ונכנס ולכלך עם הבוץ את כל השטיחים העיקריים, ובאמת אותו עשיר זכה ששניים מתוך 3 חתנים היו תלמידי חכמים מופלגים, ראשי ישיבות. למה? הילדים מסתכלים מה הערך של ההורים. אם הילד עשה טעות ושבר משהו בבית, והאבא צועק עליו על איזה כלי שנשבר, מה מבין הילד? שהכסף חשוב לאבא. אבל אם האבא רואה את הילד שלו לא מברך ברכת המזון, או שכח נטילת ידיים, או לא הניח תפילין, ואומר, לא נורא, הוא קטן, הוא יגדל, למה שנשבר משהו, או שהוא עשה איזה קריץ באוטו, או שעשה איזה משהו, מה? אין לך זה? אין לך עיניים? אתה... בזה האבא צועק. מה הוא מבין? שהאבא יותר חשוב לו הכסף. אז הוא אומר, אני אגדל, אני אהיה איש עסקים גדול. אבל אם הוא רואה שאבא שלו אכפת לו מתורה, אכפת לו ממצוות, הילד יחכה את זה. וזה בדיוק המוסר. אמרתי, תראי אותי, תקחי מוסר. אנחנו צריכים לקחת מוסר, לקחת את כל הדבר הזה ולדעת. בני גד ובני ראובן, אומר להם משה רבנו, בנו לכם ערים לטפכם, קודם כל הילדים. לא ייתכן שהאבא חוזר הביתה וכל מה שמעסיק אותו זה העבודה, הוא בחזרה בתוך האב, כל הזמן בבית הוא בעבודה. אני סיפר לי מישהו דבר מזעזע, לא יודע אם זה היה במציאות או לא. ילד שאל את אבא שלו, אבא, כמה אתה מרוויח לשעה? אבא אמר לו, לשעה אני מרוויח 400 שקל. ניגש אליו הילד עם דמעות, עם 200 שקלים, שטר כחול, אמר לו, אבא, הנה, זה הדמי כיס שלי, אני רוצה לתת לך, תיתן לי חצי שעה. תיתן לי חצי שעה.
0: וואי, וואי, וואי.
1: האבא עסוק כל היום בדברים אחרים, איפה הילדים, אה? פתאום הוא מתפלא. וואי, איך הם גדלו? איך לא שמתי לב?
0: שאלה, איך הם גודלים? לא איך הם גדלו, איך הם גודלים? שנזכה בעזרת השם כן להתמקד בעיקר ולא בתפל, ולפי מה שאני מבין מהרב זה יותר דוגמה אישית, אפילו לא צריך לדבר עם הילדים, זה
1: חד משמעית
0: דוגמה אישית, ומזה הם ילמדו. לפני שאנחנו, הרב, נפנה למאזינים, אנחנו באמת רוצים להבין, הרב אומר

0: 1-0, שלוחה מספר 9. יש לכם את האפשרות לעלות לשידור עם המומחה העולמי לשם האדם, הרב שמשון פוקס, אנחנו בתוכנית שלנו, שם האדם. יש לכם את האפשרות לשאול את הרב שאלות בשידור חי, על פי השם שלכם. איזה משהו שאתם מרגישים בו חסימה, משהו שאתם מרגישים שלא הולך, אתם לא יודעים כמה אנשים ראינו שבסיעת הדשמיה ראו ישועות מעל לדרך הטבע. אני בעיניים שלי ראיתי בקבלת קהל עם הרב, אנשים באו להגיד תודה, אנשים עשו יצא של הרב וראו ישועות, עזויות. עזויות, ואם זה בפרנסה, אם זה בזוגיות, אם זה בילדים, אם תינוק באו לקבלת קהל, וזה עם עצה שתתאים בדיוק לפי השם שלכם. כוכבית 2610, שלוחה מספר 9. יש לנו את הפינה הזאת עכשיו ובשבילכם המאזינים, ונגיד ערב טוב למאזין הראשון שאיתנו על הקו, ערב טוב לאילן.
1: היי, שלום.
0: ערב טוב אילן היקר.
1: ערב טוב הרב. קודם כל תודה רבה על השידור.
2: תבורכו.
0: הרב שומע. אילן היקר, רק מה השם שלי, מה?
1: חיה, אבל יש לי 3 שמות.
2: מה השמות?
0: הרב שומע, תגיד את השמות.
1: אני קוראים לי אילן עמיאל שמי. עמיאל שמי זה השם שקיבלתי בברית.
2: כן.
1: ואנחנו הוספנו אילן.
0: מה השם שלי, מה?
1: חיה.
2: מי אמר לך להוסיף את השם אילן?
1: הרב קנפלר מירושלים.
2: אוקיי. ואיך, ואיזה חודש נולדת?
1: שבט.
2: שבט. טוב, אז אולי בגלל זה הוא אמר לך, בגלל שבחודש שבט ראש השנה לאילן, אז הוא אמר לך להוסיף את השם אילן.
1: כנראה.
2: כמה שנים יש לך את השם אילן?
1: כמה שנים? בערך 3.
2: יפה, ומאז אתה מרגיש יותר טוב?
1: כן, ברוך השם, חבל על הזמן, אבל עכשיו קצת תקוע, מה שנקרא.
2: מה השאלה שלך? מה תוכן השאלה?
1: איך אפשר לפתוח את השערים?
2: אני אגיד לך איך אפשר לפתוח את השערים, דווקא עצה שבמיוחד בעבורך. אני חושב שכדאי לך מאוד מאוד להתחזק בעניית אמן אחרי ברכות. אם מישהו מברך, להשתדל לענות אחריו אמן. כאילן בגימטריה אמן, ואמן כתוב פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. שומר אמונים זה שומר אמנים. אם אתה תשתדל מאוד ללכת ולהגיד אמן אחרי מי שמברך, אני בטוח שיפתחו בפניך השערים.
1: אוקיי, אמן, בזאת השם.
2: תבורך מפי עליון.
1: ועוד דבר.
2: כן.
1: יש לכם בעיה עם המספר.
2: איזה בעיה?
1: כי אני עשיתי קרובית 26-10, וזה ישר עשה לי בזק שלום, אי אפשר להתקשר.
0: זה מטופל, ואנחנו טיפלנו בזה, כן, עכשיו אמרו לי בהפקה שזה טופל. תודה רבה לך על ההערה. אילן היקר, בשורות טובות, ישועות בקרוב, ופתיחת שערים, אמן בעזרת השם. וערב טוב למאזין הבא שאיתנו על הקו. מי איתנו על הקו? ערב טוב, מאזין. תמרה, מאזינה. ערב טוב לתמרה.
3: שלום.
0: שלום, תמרה, יקרה. הרב שומע אותך. תמרה, מה השם של אמא?
3: תמרה בת שמחה.
2: מה תוכן השאלה?
3: נולדתי בתו ג' בשבט.
2: גם שבט, כן. מה השאלה?
3: השאלה היא שלי משפטי.
2: כן. יש לך איזה עניין משפטי?
3: כן, אני עברתי תאונת דרכים, וכל הזמן שמגיע הזמן של ה...
2: דוחים את זה, דוחים את זה, דוחים את זה. דוחים. טוב, אז שוב, אני לא יכול להסביר לך את כל העניין במהלך, במעל שידור. מה שאני יכול להגיד לך, שיש משהו שתוקע את כל העניין הזה, והעניין הזה גם נעוץ בשם שלך. אז מה שאפשר בסייעתא דשמיא לעשות, זה 3 דברים. הדבר הראשון, להקפיד מאוד על נטילת ידיים בבוקר. דבר שני בסייעתא דשמיא, זה לומר פרק חפדלת בתהילים כל יום.
0: רק סליחה הרב, אם את יכולה תמרה יקרה לחבות שם את המשדר, שומעים רעשים ברקע, להשתיק לגמרי בבקשה.
2: ואז אמרנו 3 דברים, הדבר הראשון נטילת ידיים, הדבר השני פרק חפדלת בתהילים, והדבר השלישי בסייעתא דשמיא זה להקפיד מאוד מאוד לומר בערב שבת שיר השירים. תברכו מפי עליון, שיהיה לכם בעזרת השם סייעתא דשמיא, ואם תרצו שנרחיב בעניין הזה, אז אפשר מתחת לשידור בעזרת השם.

0: טוב, תודה רבה. אז רגע, להתקשר?
1: אנחנו ניתן את הפרטים. אנחנו ניתן את הפרטים, אם יש לך את הטלפון, את יכולה כבר להתקשר כבר עכשיו, ואנחנו ניתן את הטלפון מההמשך לייעוץ והכוונה אישי מהרב לפגישות, ומי שרוצה לדבר עם הרב באופן אישי, דברים שפחות מתאים לדבר בשידור, או אם הרב מפנה אתכם לשם, אז ניתן בהמשך את מספר הטלפון, שכמובן גם יש כאלה שצריכים הוצאת עין הרע, זה דבר חזק מאוד, והרב במקום עושה לכם את זה ביחד עם העוזר של הרב, ונגיד ערב טוב למאזין הבא שאיתנו על הקו. נועה, ערב טוב לנועה.
2: היי, ערב טוב. קוראים לי נועה יפית בת דליה, חודש לידה אב. אני רוצה לשאול שני דברים. אחד לגבי הזיווג,
3: לפני שאת שואלת את השאלות, את כבר עלית בעבר לשידור, נכון?
2: מלפני שנה,
3: כן. יפה.
1: איך אתה זוכר, הרב? לפני שנה הייתה לשידור.
3: כן, הדבר אחד זה הזיווג, והדבר שני זה עבודה?
2: כן, לגבי עבודה, יש איזה שהם שינויים שקורים עכשיו בעבודה.
3: יפה.
2: ומציעים לי, אני עובדת בשינוך, מציעים לי, הייתי אמורה להמשיך עם הכיתה שלי, יש איזשהו שינוי, רוצים שאני אעבור לכיתה... קיצר, אני לא יודעת מה יהיה, אז הגיעה לי משהו המנהלת ואני מתלבטת אם
3: לקחת את זה או לא. הגעתם פעם לקבלת קהל?
2: כן. לפני
3: שנה. יפה. אז מה שאני מציע לכם זה שני דברים. שוב, אני לא יכול לדבר מעל שידור את כל העניינים פרוצדורה של העבודה. זה גם כתשתדלו לדבר מתחת לשידור. אבל לגבי העניין הזה של הזיווג, אתם מקפידים לומר מה שנתתי לכם פרק למד ב' וכולי. אתם אומרים כל יום? אתם אומרים כל יום?
2: כן.
3: הבנתי. אז בעזרת השם וישועתכם קרובה לבוא, מה שאני מאוד מאוד ממליץ לכם גם לגבי העבודה וגבי כל העניין הזה, אני מציע שנדבר מתחת לשידור. אז פרק למד ב', אם את אומרת אותו פעם אחד ביום, תשתדלי לומר אותו שלוש פעמים ברצף.
2: אוקיי, ולגבי
3: העבודה
2: אתה רק לא יכול להגיד לי אם כן...
3: אני אגיד לך במילה אחת, את צריכה להבין לאן הלב שלך נוטה. אם הלב שלך נוטה להישאר בחינוך, אז תשתדלי להישאר בחינוך. אם את רוצה להתקדם כמו מה שמציעים לך, אז אני...
2: אני ממשיכה בחינוך, הבעיה שפשוט אני אמורה לעלות לכיתה מסוימת והם רוצים לתת לי משהו אחר.
3: אז אני עונה. אני עונה. אם את רוצה להתקדם, אז בדרך כלל זה תלוי במה שהם מתאימים לך, וזה אולי יכול להביא לקידום. אבל השאלה אם את מרגישה שאת הולכת אחורה או הולכת קדימה, וזה בדיוק בזה זה תלוי. שוב, אנחנו לא יכולים להרחיב את זה בשידור, אבל אם את רוצה סייעתא דשמיא, אז תקפידי לומר חף ד' וחף ג' בתהילים, וזה בעזרת השם ייתן לך סייעתא דשמיא גם בעבודה.
2: אמן. ושאלה
3: אחרונה
2: לגבי אמא שלי, דליה בת קמיל. בזמן האחרון נסובלת הרבה מסחרחורות.
3: אז אני, מה שאני יכול להגיד זה, אנחנו משתדלים בשידור להתייחס לשם אחד. אני יכול בעזרת השם לברך אותה שיהיה לה רפואה שלמה. תאמרו בשביל הפרק קוף ג' בתהילים.
2: קוף ג'?
3: כן, תבורכו מפי עליון. רפואה שלמה.
2: תודה רבה.
1: בשורות טובות למאזינה היקרה, וערב טוב למאזינה הבאה שאיתנו לקו. צופים ומאזינים יקרים שרוצים עוד לשידור, כוכבית 26 1-0, שלוחה מספר 9, מי שהצטרף לנו זה עתה לשידור, אנחנו נמצאים המומחה העולמי לשם האדם, הרב שמשון פוקס, תוכנית מעניינת, אקטואלית, בנושא המצב, בנושא המלחמה, ויש אפשרות לעלות לשידור ולדבר עם המומחה העולמי לשם האדם, כוכבית 2-6-1-0, שלוחה מספר 9, ערב טוב למאזינה שאיתנו על הקו, חיה.
4: לא, שלום, מדברת חיה, שירה, כבוד הרב. לא יודעת לי שום דבר, כן,
3: כן, חיה.
4: כל הזמן אומרים, גם הייתי אצל רבנים גדולים שאמרו שהם תקו והכל ניתן, אבל אני לא רואה שום שינוי.
3: אני לא שמעתי את השם של האמא.
4: שואם.
3: שואם?
4: כן, שואם.
3: לאמא קראו שואם?
4: כן.
3: ולך קוראים חיה שירה?
4: שירה, רב אמר לי להוסיף ב-2005, כי אני הדודה של אשתי.
3: אני...
4: תשע חודשים.
3: אוקיי. באיזה חודש נולדתם?
4: אני חציבה.
1: רגע, חיה שירה, תנסי לדבר רגיל, לא ברמקול, לא שומעים אותך טוב.
4: בסדר.
3: אתם שומעים
4: אותך? נולדתי, כן.
3: אני רואה שנולדתם בחטא בסיוון.
4: כן.
2: כן.
3: יפה. ולך קוראים חיה שירה, ולאמא קוראים שואם?
2: כן.
3: משהו לא מסתדר לי פה בשמות.
1: יש לאמא שם נוסף?
2: לא, זה השם שלה, רק מתי שהיא באה לארץ, יברטו את זה לא נכון.
3: יפה, אז זה לא השם של האמא, איך קראו לאמא במקור?
2: כן, השם של השום. זה שם אי-ו-ו-מם, ואמא שלה קראו לכאן, היא אמרה לה, אני הבאתי לך על האבן של אהרון הכהן.
3: הבנתי, ואיך קוראים לאמא היום בארץ?
2: כי ברוסיה קראו לה תמיד שורה, לא יכלו לקרוא לזה. שורה. ואז נברטו לה את זה לשנגה. איך שואם נהיה לשנגה?
3: הבנתי. בקיצור, עשו לה סלט.
2: כן, כי השם שלה לפי קפקזית שין, אי וו מם סופית. ובעברית רק הוו אחרי השין.
3: יפה.
2: היא אמרה לה במקורת.
3: אז יש פה שורה, ויש פה שנגה, ויש פה חיה, ויש פה שירה, וגם השירה זה תוספת.
2: כן, אבל אצלה איך יכלו, תמיד קראו לה שורה ברוסית.
3: כשאת נולדת, אז קראו לך רק חיה?
2: כן, אבא שלי הביא לי על שם אחותו שנספתה בשואה.
3: הבנתי, אז זה מה שמסתדר עכשיו. חיה בת שואם, נכון?
2: כן.
3: ולאמא יש גם שורה קראו לה.
2: ברוסית הם לא ידעו איך
3: להגיד שואם. ולמה הוספת את השירה?
2: כי רב אמר לי לא זז לך בגלל שאת על
3: על מישהי בשואה
2: שני, כן.
3: טוב, אני חושב שיש פה קצת חוסר החלטיות, את קשה לך להחליט החלטות דברים, וגם יש פה הרבה מאוד עצב, הרבה מאוד עצבות,
2: כי כלום לא הולך לי
3: בסדר. אז אני אומר, את צריכה להגביר את השמחה. בשביל להגביר את השמחה את צריכה לומר כל יום פרק י"ט בתהילים. דבר נוסף, במוצאי שבת חייבים לשתות משקה חם ולומר את המילים לפחות 3 פעמים חמין במוצאי שבת מלוגמה, ואז בעזרת השם יהיה לכם רפואה ושמחה, ועל ידי השמחה, כי בשמחה תצאון, על ידי השמחה יוצאים מכל הבעיות.
2: רק את זה צריך לעשות.
3: פרק י"ט.
2: כן, רשמתי.
3: אמרת כל יום, ואם את רוצה שזה יעבוד חזק, אז צריך
2: להגיד כמה פעמים ביום.
3: אז אני אומר, אפשר להגיד פעם אחת, ואם את רוצה לזכות במהרה לישועה, אז 10 פעמים ברצף פרק י"ט, לבקש על שמחה, שם כתוב פקודי השם ישרים משמחי לב, ואז יש שם גם את השם שלכם, וגם שמחה, וגם בעזרת השם את הרמז של אמא, אז הכל ביחד, ובעזרת השם יהיה לכם ישועה גדולה בקרוב, ותבשרי אותנו בשורות טובות.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה למאזינה היקרה, ונגיד ערב טוב למאזין הבא שלנו על הקו. ערב טוב. הנה, כבר יש לנו את המאזין. חברים יקרים, אני אתנצל בשם המאזינים הנוספים שממתינים על הקו, ולא הספקנו לעלות אתכם לשידור. יהיה בעזרת השם את האפשרות לעלות גם בפעם הבאה, ואנחנו נפרסם גם את האפשרות להיפגש עם הרב בייעוץ והכוונה אישי עם כבוד הרב. אז שלום וברכה וערב טוב למאיה. שמאיה, סליחה.
5: כן, שלום.
1: ערב טוב, שמאיה.
5: שלום.
1: היה לנו שמאיה, לא? זה אחד עם
3: היום לא.
1: עם אחד עם 3 שמות.
3: לא, היום לא. היה לנו שמאי.
1: שמאי.
3: לא שמאיה, כן.
1: השמאיה יקר, ערב טוב, מה שלומך?
5: מסתדלים ברוך השם.
1: שמעי, הרב שומע אותך.
3: מה השם של אמא?
5: רינת.
3: אני לא שומע.
5: רינת.
1: רינת.
3: רינת ריש נון תף?
5: כן.
3: לך יש שם אחד, לאמא שם אחד, נכון?
5: לא, לי יש שתי שמות.
3: איך השם השני?
5: מנסה.
3: ואתה משתמש רק בשמעיה.
5: נכון.
3: מה חודש הלידה?
5: י"ח אדר.
3: אתה מודע לזה שעשו לך עין הרע גדולה ומאז אתה סובל?
1: וואו.
5: כן, אני מודע לזה.
3: ומה עשית עם העין הרע?
5: שום דבר?
3: אז למה אתה לא פועל להוציא את ה... דבר ראשון, אתה צריך להקפיד להגיד כל מוצא שבת את 11 הפסוקים שמתחילים בנון ומסתיימים בנון, ואת הפסוק הראשון לומר 3 פעמים, נגע צרת כי תהיה בעדיו ובעל הכהל, אנחנו נעבור חלוצים וכו'. מכיר את זה?
5: לא.
3: אז יש את זה בכל הסידורים, גם בעבודת השם ובעוד סידורים, את ה-11 פסוקים שמתחילים בנון ומסתיימים בנון, שבסיומם אנחנו אומרים בבונו של עולם הצל את עמך ישראל מכל מיני כשפים ומכל נעין הרע, ואז במילא אם תגיד את זה אז תהיה שמור ומוגן, אבל צריך לפעול להוצאה בפסוקים של מוצאי שבת. כן, חוץ מזה אתה צריך גם כן לפעול לעניין של ההוצאת העין הרע. מה השאלה הספציפית שאתה רוצה לשאול?
5: אני רוצה בואו נתחיל ככה, באמת אני נמצא במסכת איסורים ארוכה של בית מטריה מול פגיעת עבודה שנפגעתי.
3: שמעיה, תגיד לי, היה מריבה במשפחה לפני כמה שנים?
5: לא שידוע לי משהו ספציפי.
3: לא, אני מדבר על לא בספציפי אצלך, אצל ההורים שם.
5: כן.
3: זה היה מריבה גדולה. אני יודע, אבל היה מריבה, ובגלל זה יש שם גם עניין של כללות. טוב, כדאי לכם לדבר איתנו בעזרת השם מאחורי השידור, שנוכל בעזרת השם להביא בעזרת השם מזור לכל הבעיה הגדולה. בינתיים עד אז תקפיד להגיד את 11 פסוקים שמתחילים בנון ומסתיימים בנון, ובנוסף על כך תאמר בכלל דבר שיפתח לך את המזל, בעזרת השם פרק קוף קוף מם קוף מם גימל, לא סליחה, לא קוף מם גימל, קוף מם זין, ואת הפרק האחרון, כשאתה אומר את קוף מם זין, אני ברשותך אתקן את עצמי, קוף מם חט, וגם את הפרק האחרון, הפרק קוף נון, קוף מם חט וקוף נון, לומר את זה, ואחרי זה בעזרת השם אתה תרגיש שנפתח, אבל צריך לעשות פה הסרת עין הרע. ואני אסביר גם למה, שלא יהיה שאני מנחש או משהו כזה. יש עניין מאוד גדול, כיוון שהעין, האות עין שלך נמצאת במרכז השם שלך, וזה השם שאתה משתמש בו, כן? ודרך אגב, מנשה זה שם שמגן קצת מעין הרע, ואם אתה היית יכול להשתמש בשם מנשה, אני קצת חושף פה, שיהיה גם למאזינים רקע. שם מנשה, כי הפסוק הראשון, אנחנו נעבור חלוצים ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן, זה גם מתחיל בנו ומסתיים בנו, וזה בין בני גד ובני ראובן שמה, וחצי שבט המנשה, אז זה מגן מעין הרע. אבל יש לך עין בשם, במרכז השם, שזה קצת העניין של עין הרע. למרות שאתה בעצם נולדת בחודש אדר, ובחודש אדר לא שולט עין הרע, אבל אם אתה לא היית נולד בחודש אדר, המצב שלך היה, אני לא רוצה אפילו להגיד מה המצב שלך באמת היה. אז
5: ברוך הוא מכוון הכל, הכל טוב.
3: ברוך השם, השם ייתן לך ולנו הרבה הרבה הצלחה, ברכה וישועה בעזרת השם, ונשמח לעזור. אז כמו שאמרתי, פרק קוף ממחת, פרק קוף נון, להגיד אותו, ובעזרת השם אתה תרגיש שהמזל קצת, וגם ה-11 פסוקים שמתחילים בנו ומסתיימים בנו, שתאמר אותם כל מוצאי שבת, הפסוק הראשון לומר 3 פעמים ברצף, כמו שאומר רבנו בחיי, ובעזרת השם אין לך ישועה גדולה.
1: אמן בעזרת השם. שמעיה, אתה רשמת את הכל, הבנת את הכל?
3: מקסימום ישמע את זה עוד פעם.
1: תשמע, תשמע את השידור גם אחרי זה עוד פעם, ואנחנו נפרסם בהמשך. הנה אפילו כבר עכשיו, שמעיה, תודה רבה לך. ערב טוב ובשורות טובות שיהיה בקרוב מאוד. שמעיה מנשה. שאר המאזינים העיקרים שהתקשרו ולא הספקנו לעלות אותם, אנחנו בעזרת השם ננסה לחזור אליכם, וקיבלנו את העדכון הזה מההפקה, ובמידה ולא, יש את האפשרות גם בתוכנית הבאה להתקשר, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, כבר עוד לפני שאני מפתח את הקווים, להתקשר כדי לתפוס את מקומכם ולדבר עם המומחה, אולי מלשם האדם, הרב שמשון פוקס, זכות גדולה מאוד. ודבר נוסף, חברים יקרים, דיברנו על זה, עכשיו כבר נגיד את זה, דבר ביתו מה טוב, ייעוץ והכוונה אישי עם המומחה העולמי לשם האדם. יש לכם את האפשרות, אם יש לכם פה דברים אישיים יותר, דברים שלא נעים לדבר בטלפון, אתם רוצים לבדוק אם יש לכם בכלל עין הרע, כדאי מאוד מאוד, מחילה מכבוד הרב שאני אומר את זה, וגם הרב אמר לי את זה, על כולנו יש עין הרע, אחד יותר, אחד פחות, הנה זה אולי עם האות שלו שבשם, דבר שהוא נפלא וענק, והרב עושה זה, איזה זכות עצומה, שהרב בעצמו עושה לכם את ההוצאת עין הרע במקום, עם האופרת ועם הפסוקים ועם העוזר שלו. המעמד הזה כבר הוא מרגש, שכבר אתה מרגיש סוג של איזה הקלה מסוימת. אז יש את האפשרות להגיע, כמובן, הרב יכול להגיד שכן מתאים לכם, או לא מתאים לכם, על ידי השם בסייעתא דשמיא, אז להתקשר 0-7-3-3-2-1-2-9-9-7, אני חוזר, 0-7-3-3-2-1-2-9-9-7, המספר שגם מופיע לכם פה על המסך, אתם יכולים להתקשר, וגם אם לא עונים לכם, יחזרו לכם ויקבעו את הזמן שמתאים לכם להיפגש עם המומחה העולמי לשם האדם. נכון לעכשיו, זה בראשון לציון, במרכז, לא מקום רחוק, אז ברוכים הבאים כמו שאומרים. הרב, אני רוצה לחזור לענייננו, צופים ומאזינים יקרים, לשתף את השידור הזה, לסמן לייק, כולם עכשיו מסמנים בצד לייק, הרי אתה כבר נמצא איתנו בשידור, אתם כבר שומעים אותנו, יש איתנו כבר ברוך השם כמה מאות שאיתנו עכשיו בשידור חי, תסמן לייק, נגיע בזכותך לעוד יהודים, זיכוי הרבים הגדול יהיה בזכותך ובזכותך, בצד מסמנים לייק, ואם אפשר גם לשתף, עד הרבה ולכתוב בתגובות שיתפתי ונעביר לרב את השמות שלכם, דבר גדול ונפלא. הרב, אני רוצה לעבור במעבר אחד, אנחנו מבינים פה שעם כל המצב הזה, מלחמה בפתח, מלחמה אחרי מלחמה, היה פה גל מטורף של מלחמות, אחד אחרי השנייה, ואנחנו מבינים פה שזה, כמו שהבנו גם מהרב, זה סימן של משיח. ואני אחדד את השאלה, הרב, אם זה סימן של משיח, אז למה בורא עולם לא מגלה לנו מתי המשיח הולך להגיע, מתי הקץ?
3: טוב, שאלת שאלה מאוד גדולה, אני רק אתייחס למה שאמרת עוד לפני השאלה שלך ברשותך לימון היקר. כל השמות שהיו שבוע שעבר וכתבו שיתפתי, וגם אלה שפחות כתבו שיתפתי, כולם הוזכרו בקברות הצדיקים בערב ראש חודש מנחם אב, אז בעזרת השם שהתפילות יפעלו ובעזרת השם יהיה ישועה לכל מי שכתב.
1: זכות הארי הקדוש שיגן בעדן ובעד כל המשרה, אנחנו נמצאים עדיין בהילולה, ידוע שזה יום אחרי הילולה, זה גם נחשב חלק מההילולה. זכות הארי והשידור הנפלא שהיה לכם אתמול הרב יעמוד לכל הצופים, לכל המאזינים, לכל נשמות הנפטרים של המאזינים, יעמוד בעזרת השם ביום הגדול הזה.
3: אז לשאלתך לירון היקר, יש פה באמת שאלה מאוד מאוד גדולה. למה כן. הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו מתי מגיע משיח צדקנו? יש לנו סימנים, יש לנו רמזים, יש לנו בגמרא כל מיני, אבל באמת השאלה המרכזית, למה בורא עולם לא גילה לנו? אמנם הקדוש ברוך הוא גילה לנו שיש שני מצבים לביאת המשיח. יש ביתה ויש אחישנה. יש ביתה, ביתה הכוונה שהזמן שהקדוש ברוך הוא קצב לביאת המשיח, ויש אחישנה, שהקדוש ברוך הוא יחיש את הגאולה. ובעצם הגויים לאורך הדורות תקפו את עם ישראל, אתם מדמיינים שיבוא משיח, הנה לא הגיע משיח. וגם היום אתה שומע אנשים, אחרי השואה לא הגיע משיח, אחרי השביעי באוקטובר לא הגיע משיח, למה אנחנו מחכים, למה אנחנו מצפים בעצם? צריכים לדעת, שיותר ממה שעם ישראל רוצים להיגאל, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. כתוב שם, רבי יוסי הלך לחורבה, הגמרא במסכת ברכות, הגמרא אומרת שהוא שמע בת קול מנעמת כיונה, ואומר, אוי להם שהגליתי, אוי לי שהגליתי את בניי לבין אומות העולם, אוי לי, הקדוש ברוך הוא בוכה יום יום על זה שעם ישראל לא נגלים, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. ויש את הזמן של אחישנה ויש את הזמן של ביתה, הייתי רוצה להרחיב על זה, אבל בעזרת השם גם מסמנים לי פה שאוטוטו הולך להסתיים השידור, הייתי רוצה להרחיב על זה, אז תזכיר לי לירון, בעזרת השם בשידור הבא להרחיב בעניין הזה, כי יש לי הרבה סודות והרבה דברים מה להגיד להם בשידור הבא, לעניין של ביאת המשיח ולעניין של ביתה או אחישנה, בעזרת השם אני ארחיב את העירייה ואנשים יגלו סודות שהם לא שמעו, הם יגלו סודות שאף פעם לא דיברו על זה. מה זה ביתה? מה זה אחישנה? האם בשיח אוטוטו פה? האם אנחנו בעזרת השם הולכים עוד מעט לשמוע? אבל מה שאני יכול להגיד לכם לירון, בוא, הנה אני עכשיו בגלל ההודעה הזאת מההפקה שאנחנו בעצם צריכים לסיים את השידור, אז אני מודיע לך, יש סודות גדולים, ביאת משיח צדקנו זה אוטוטו ממש, יש ביתה ויש אחישנה, יסוד מכבשנו של עולם, של בורא עולם, שאנחנו רצינו לגלות היום, אבל הנה, סימן שעוד לא הגיע הזמן לגלות את הסוד הזה, אנחנו נגלה את זה בעזרת השם בשידור הבא.
1: בעזרת השם, אדם, הרב, היום זה כל כך התאים, אני לא יודע אם הרב תכנן את זה או לא תכנן את זה, תתן לנו כל כך שיחת התעוררות, כל כך מתאים לימים, אנחנו נמצאים ממש בערב תשעה באב כבר, והתוכנית הבאה שלנו תהיה כבר אחרי, בעזרת השם נקווה שניגאל לפני ערב תשעה באב, אבל אם לא, אחרי שבעזרת השם נעבור את הצום והכל, אנחנו רוצים את הנחמה, באמת שהרב הפעם הבאה יותר עוררת אותנו הרב, ועוררת אותנו במקום אותי אישית בכל אופן, שנקבל את הנחמה, אם זה לגבי משיח, מה אנחנו הולכים לראות, איך זה הולך להיראות בעזרת השם, תן לנו הרב איזה,
3: אבל הרבה יותר מזה, הרבה יותר מזה,
1: קצת תקרר לנו את הנפש,
3: הרי באמת זה דבר שכל כך מפריע, הרמב״ם דיבר על זה ועוד, למה הקדוש ברוך הוא לא גילה את הקץ, למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו, תדעו לכם, אחרי חג הסוכות של שנת תשפ"ח יבוא משיח צדקנו.
1: יותר מזה אני אגיד לך, יש כאלה שגם אמרו, הנה יגיע בזה, חישבו שנים, כל מיני גם רבנים גדולים.
3: כתוב טיפח מורחם של מחשבי קיצים.
1: חישוב, הנה זה יגיע, הנה זה שנת האלף, שנת האלפיים, שנת התשעת אלפים. ותשמע, הרב, זה גם מייאש אפילו במובן מסוים.
3: נכון.
1: אתה אומר, טוב, אל תגידו בזהו.
3: אז לכאורה, היה עדיף שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את זמן המשיח.
1: יש יותר גדול.
3: אז למה הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו את זמן המשיח?
1: זה השאלה מופנית אליך, כבוד הרב.
3: יפה, על זה ועוד הרבה יותר מזה נדבר בעזרת השם בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה למומחה ולמי שם אדם, תודה רבה לצופים ולמאזינים ולכל צוות ההפקה הנרחב שעומד פה מאחורי הקלעים להביא את השידור הזה לרמה הגבוהה ביותר. תודה רבה פה לאולפנים, למנכ״ל, לכל מי שעומד מאחורי ההפקן. הבית מדרש המרכזי, לא יסגרו לנו בתי מדרש, זה הבית מדרש המרכזי, פן ירבה וכן יפרוץ. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, הרב יברך אותנו, את המאזינים. כמובן, חברים יקרים, אהבת ישראל, אהבת ישראל, לא לשכוח, אני ראיתי הרב, זה כותבים את זה, זה מחזק אותנו מאוד, והרב אמר שזה עושה רעש גדול מאוד בשמיים. אהבת ישראל, אני אוהב כל יהודי, אני רוצה להרבות באהבת ישראל, תכתבו איזה משפט שמדבר על אהבת ישראל, כל אחד, לפי אהבת נפשו.
3: אולי באמת נבקש מהמאזינים ומהמצופים שלנו, היקרים, שבאמת הם משפחה של שם האדם, באמת לכתוב בתגובות, איזה קבלה בנושא אהבת ישראל הם מקבלים על עצמם בשביל הימים האלה. ואני מקווה שבזכות כל הקבלות ובזכות ההתעוררות נזכה עוד השנה, עוד לפני תשעה באב, לשמוע כל שופרו של משיח, ונעלה לציון ברננה במהרה, אמן.
1: וכן יהי רצון ונאמר אמן, גדול העונה יותר מהמברך, ואני מקבל עליי בסייעתא דשמיא לאהוב כל יהודי בעזרת השם יתברך. תודה רבה, בשורות טובות ושבוע טוב לכולם.

אתה זוכה ורואה בבניינה. האזנתם לשם האדם עם הרב שמשון פוקס. היום זה קורה. תיקון הנפטרים הגדול בעולם יוצא לדרך, ואתם יכולים להיות שליחי אמת ליקיריכם. היום יום הילולת הארי הקדוש. חייגו עכשיו 073-3212-982. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן, גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. התוכנית הבאה, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי. ערוץ 2000 אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של מעל ומעבר, נמצא איתי כאן באולפן, חברי היקר, בועז נחום, שלום בועז.
3: שלום הרב.
2: מה שלומך?
3: ברוך השם, מה שלומך?
2: הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. לפי העיכובים שיש לנו עם התוכנית, זה אומר שהולכת להיות תוכנית טובה, בעזרת השם.
3: אמן.
2: על מה אנחנו מדברים?
3: אנחנו בעצם ממשיכים את נושא גלגול הנשמות, ויש פה איזה כמה סוגיות שלא נגענו בהם בפערים הקודמות, וניגע בהם עכשיו, ברשותך. חלק מהדברים שאני אשמח שנדבר עליהם זה איך ומתי נקבע הייעוד הנשמתי של אדם, זאת אומרת, לשמה הוא ירד הנה, מתי זה נקבע, עם איזה נשמות אחרות הוא חתם הסכם מסוים כדי שיעברו אלו בדרכי אלו וילמדו שיעורים מסוימים.
2: טוב, בוא נתחיל במה שסיימנו פעם שעברה. בפעם הקודמת הבאנו דוגמה על פי חכמי הקבלה למסע של תיקון חייו של רבי עקיבא, ואנחנו למדנו שרבי עקיבא תיקן את זמרי בן סלו שנתגלגלה בו נשמת שכם בן חמור, ובכך עסקנו. עכשיו אתה שואל, מתי מודיעים לנשמה זה מה שאת צריכה לעשות? מה לא הבנתי בדיוק את השאלה.
3: זה לא בדיוק מודיעים לה, זה מה קורה, נדייק את השאלה, כן. מה קורה מרגע המוות? זאת אומרת, מרגע המוות הנשמה, מה קורה איתה, ואיך היא חוזרת לפה, לגלגול אחר, בגוף אחר, בזמן אחר, ומה שנקרא, מה, איך נקבע, מה היא צריכה לתקן או לעשות בגלגול הזה, בפעם הזאת?
2: אנחנו אומרים, בתפילות הימים הנוראים, וביד כל אדם יחתום. מה הכוונה? הכוונה היא שבעצם מי שקובע את דינו של האדם, זה האדם בעצמו. במעשיו, בבחירות שהוא בחר בחיים שלו. אז בואו ננסה לסרטט מסע של נשמה, בסדר? בואו נדבר על נשמה שעשתה בעולם הזה מעשים טובים, ותקנה את הרצון שלה במידה מסוימת, ועדיין נותר לה מה לתקן. כלומר, אנחנו למדנו בפרקים הקודמים שהתפקיד של האדם בעולם הזה זה להכשיר את רצונו להיות במצב צבירה, שבו הוא מצד אחד יכול לקבל את כל השפע שהאלוהים הכין לאדם, ומצד שני הקבלה שלו לא תימצא בסתירה לתכונת הבורא כביכול, שהוא משפיע. למדנו שצריכה להיות השתוות הצורה. זאת אומרת, כדי שאני ארגיש אותך, כדי שאני ארגיש קרוב אליך, אני צריך לבנות איתך מחנה משותף. למשל, היינו בסמינר, אתה שמעת הרצאה שלי, בסדר, אהבת, לא אהבת. סביר להניח שאם היית רואה אותי למוחרת ברחוב, היית אומר לי, אהרון, מה נשמע? נפגשנו אתמול בסמינר, נכון? היום, אחרי שעשינו כמה תוכניות ביחד, השלום יהיה אחרת, וההרגשה היא אחרת. כלומר, תחושת הקרבה בין בני אדם נמדדת לפי עיבוי המכנה המשותף. וכיוון שתכלית הבריאה היא שהאדם יתענג על השם, כלומר, יחווה את הדבקות הזאת בבורא, אהבה, הוא צריך לבנות מכנה משותף איתו. ואנחנו הרי רק מקבלים כל הזמן, והוא רק נותן, ולכן אנחנו צריכים להיות דומים לו, כלומר לתת יותר ולקחת פחות, שזה משמעות הפסוק, קדושים תהיו. עכשיו, זו לא המטרה, כי אם נהיה דומים לו ורק ניתן ולא ניקח, אז מטרת הבריאה לא מושגת, כי הרי מטרת הבריאה היא שנקבל ממנו את כל השפע. לכן צריך לעשות כאן איזה טריק. מהו הטריק הזה? מצד אחד לקבל, אבל שהלקבל הזה לא יחשב שינוי צורה מהבורא. איך? כשאני מקבל בשביל לעשות לך טוב. כלומר, תפקיד האדם בעולם זה לקבל רצון גולמי, שיודע רק ליהנות מלקחת, ולתקן אותו, כלומר להכשיר אותו, להפוך אותו, להתענג מלתת. זו העבודה שלנו. עכשיו בוא נניח שבן אדם הכשיר את הרצון שלו ב-50%, סליחה שאני מדבר במונחים של משקל וכמות, אבל...
3: מסלח.
2: כן. 50%. האם הוא מוכשר לקבל את השפע שהקדוש ברוך הוא הכין לו? התשובה היא לא. כי הרצון צריך להיות מוכשר כולו. אם עשיתי רק מחצית מהעבודה, נותרה לי עבודה. מחצית, אבל נותרה עבודה. איפה זה קורה? איפה עושים את העבודה הזאת? הבן אדם מת. אתן לך דוגמה. בן אדם בא, שואל אותי, תראה, אני חזרתי בתשובה, היום אני יודע מה תכלית החיים, אבי הוא נפטר, והוא לא זכה לחזור בתשובה. מה קורה איתו? איפה הוא? במילים שלנו זה, אביו נפטר, והוא תיקן רק מחצית מן הרצון שלו. איפה הוא עושה את החלק השני? הוא מת. על כך אומרים המקובלים, הוא חוזר חזרה לזירה הזאת, כי רק בזירה הזאת ניתן לתקן. הוא חוזר לזירה הזאת, ופה הוא מתקן את מחצית הרצון שנותרה לו. כלומר, על פי רבי חיים ויטל, תלמידו של האר"י, עוד נדבר עליו בהמשך, בספרו שער הגלגולים, רבי חיים ויטל טוען שהרי יש פה סיכון עצום. נגיד, אתה רץ מרתון, ולא מיצית את היכולות שלך, אתה מבקש מקצה שיפורים. עכשיו, יכול להיות שבמקצה שיפורים התוצאה תהיה פחות טובה.
3: נכון.
2: אז יש פה סיכון. אומר רבי חיים ויטל, הנשמה היא לא יחידה אחת. הנשמה מורכבת מחלקים חלקים. צריך להבין מה הכוונה, אבל רק בשביל לסבר את האוזן. תיקנת 5 חלקים, הם לא חוזרים. הם נחים עדן וממתינים. החלקים שלא תוקנו, רק הם חוזרים. ולכן אי אפשר לקלקל את מה שכבר תיקנת. שזה בעצם אומר שכל מקצה, אתה מגיע עם חבילה חדשה. היא לא באמת חדשה, היא חלק מהחבילה הקודמת, אבל היא רק החלק הלא מתוקן שבחבילה הקודמת.
3: זה לא הופך את זה להרבה יותר קשה? זה כמו להביא חושך ואור ולהגיד, בוא תתחיל להעיר, יהיה הרבה יותר קל אם יהיה פה עוד אור בתוך הסיפור הזה.
2: זה נכון, אבל אם אתה מביא את כל החלקים המתוקנים, יש סיכוי שתקלקל אותם. ולכן זה לא מגיע. זאת אומרת, יש כאן תהליך של צבירה. זה לא הכל או כלום. יש כאן תהליך של צבירה, של התפתחות, של מסע. ובכל פרק במסע, האדם מתקן עוד חלק בנשמתו. זה נקרא אור הנפש, אחר כך אור הרוח, אחר כך אדם זוכה לאור הנשמה, אחר כך לאור החיה, אחר כך לאור היחידה. זאת אומרת, כל פעם שהוא מתקן עוד חלק בנשמתו, הוא זוכה להערה נוספת. לדבקות נוספת באור האלוהי. כלומר, לדבקות בבורא. אדם מת. וביד כל אדם יחתום. נניח, תסלח לי, אני לא אוהב את זה, אבל אין לי ברירה. נניח שהוא מגיע לבית דין של מעלה. סליחה על הציוריות הילדותית. הוא מגיע לבית דין של מעלה, ואומר לו, שמה, מה אתה רוצה? כאילו, עשית חצי, הכל טוב, יש פה חצי שלא עשית, מה הולכים לעשות איתו? ואז, הוא שב לכאן. הוא שב לכאן בשביל לתקן. עכשיו, אתה שואל, האם הוא מסכים, האם מכריחים אותו? תראה, זה לא בשפה של מכריחים אותו אם הוא רוצה, זה שפה שלנו. כל עוד נשמת האדם לא הגיע אל תיקונה, היא חייבת להמשיך ולתקן את עצמה, כי כל מה שנמצא במחשבת הבריאה יהיה בתכלית הבריאה. הרי מאיפה הנשמות שלנו באות? מאיפה? כמה נשמות אלוהים ברא? אחת. את אדם הראשון. ויפח באפיו נשמת חיים. נכון?
3: אוקיי.
2: אתה יודע, לא עוד נשמות שהוא ברא? אני לא.
3: לאדם הראשון היה בן?
2: שאלה טובה, כן.
3: יותר מאחד.
2: כן.
3: מאיפה הנשמה הזו הגיעה?
2: מתי נולדו לו הילדים? אחרי שהוא חטא או לפני שהוא חטא?
3: אחרי.
2: יפה. יש לזה משמעות. נשמת אדם הראשון קלקלה. זה נקרא חטא עץ הדעת. אני אכנס כרגע למשמעות מה התקלקל שם. עסקנו בכך בשיעורים אחרים. הנשמה קלקלה. עכשיו היא צריכה לתקן. הבעיה היא שהקלקול הוא כל כך גדול שהנשמה כשלעצמה לא יכולה לתקן. ולכן היא צריכה להתחלק לחלקים חלקים, כשכל חלק יתקן חלק אחד בחטא אדם הראשון. וזה נקרא מה שאומרים המקובלים, שהנשמה נתחלקה לניצוצות, לחלקיקים כביכול, וכל חלקיק וחלקיק עושה את המסע שלו, עד שבסופו של דבר הכל ישוב למקורו.
3: והנשמה אז תחזור להיות אחת עם הבורא?
2: והנשמה תחזור להיות נשמה אחת מתוקנת. כיוון שהיא מתוקנת, היא תימצא בדבקות עם הבורא.
3: זאת אומרת, לא כחלק ממנו, אלא בדבקות איתו.
2: אנחנו לא חלק מהבורא. אנחנו נבראים. אנחנו נימצא בדבקות. עכשיו, הילדים שנולדו לאדם הראשון, נולדו לו משום שהוא חטא. כדי שיתחיל תהליך התיקון. אדם הראשון לא נולד עם ילדים. הוא נולד עם אישה.
3: וגם זה סיפור.
2: כן, אז למה הוא לא נולד עם ילדים? כי אם אדם הראשון היה מגיע אל תיקונו ערב כניסת השבת, ולא היה חוטא, היה מגיע המצב הסופי שנקרא תכלית הבריאה.
3: היה חוסך כמה אלפי שנים.
2: כן, כן. זאת אומרת, נוצר כאן מין מהלך אמצעי, כביכול לא מתוכנן, כדי לאפשר לתקן את מה שקלקל אדם הראשון, ולהגיע למצב שהוא היה בו. וממנו להמשיך קדימה. מכאן נתפרדו ניצוצות נשמות בני האדם. ולכל נשמה יש תיקון בחטאו של אדם הראשון. ולפי התיקון שהיא צריכה לתקן, התכונות, נטיות הנפש, המקום שהיא נולדת בו, ההורים שהיא נולדת אליהם. מה שקורה זה שנניח נשמה הגיעה לעולם הזה לתקן דבר מסוים. בסדר? ולא השלימה את תיקונה. לא תקנה את הכל. אז היא צריכה לבוא עלה ולהמשיך לתקן. עד סוף שתה אלפי שנים, עד סוף תקופת זמן התיקון, מה שנקרא, העולם הזה, העולם שלנו. למשל, אני אתן לך דוגמה. רבי חיים ויטל מספר שהארי הקדוש אמר לו שהוא הגיע לעולם לא כדי לתקן. הוא מתוקן. שזה בעצם סותר את כל מה שאמרנו. אז הוא כותב ככה. יום ראש חודש אדר, שנת ה' אלפים, שין למד אלף, שזה בערך 450 שנה. אמר לי, הארי לרבי חיים ויטל תלמידו, כי בהיותו במצרים, הארי הגיע ממצרים לצפת, התחיל להשיג השגתו, ושם נאמר לו, שיבוא לעיר צפת תיבנה ותיכונן, כי שם הייתי אני חיים, הרבי חיים ויטל, דר שם, כדי שילמדני, ואמר לי, כי לא בא לדור בצפת, אלא בעבורי. רק בשבילך באתי. היו לו עוד תלמידים, הוא לא, אני רק בשבילך באתי. ואמר לי, כי לא, ולא עוד, אלא שאפילו עיקר ביאתו בגלגול הזה, לא היה אלא בעבורי להשלים אותי. כלומר, אתה צריך תיקון, שלחו אותי בשבילך. אני לא צריך שום דבר. ולא בא לצורך עצמו, כי לא היה צריך לבוא. זאת אומרת, הארי הקדוש יורד לעולם בנשמתו העצומה ומגלה לנו את סודות תורת הקבלה, וכל זה בשביל בן אדם אחד. בשביל רבי חיים ויטל. גם אמר לי, שלא היה מוטל עליו ללמד שום אדם זולתי אני לבדי. ובהיות שאני אלמוד, לא יצטרכו להתקיים בעולם הזה. זאת אומרת, אחרי שאני אסיים ללמוד ממנו, אין לו מה לחפש פה. ואז הארי הקדוש מגלה לרבי חיים ויטל מה הוא עושה כאן. לא הארי, הוא. ושאלתי לו שיודיעני מי היא נשמתי, ולא רצה לבאר כל הפרטים. אמנם אמר לי, דרך כוללת עניין זה, אחד. כי תחילה הייתי אני, הרב רבי וידל די טולושה. וידל, בעברית מה זה?
3: וידל?
2: וידל. חיים. וידל די טולושה, בעל ספר מגיד משנה. ונקרא שמו כשמי אתה. היה איש אחד, קראו לו רבי וידל די טולושה, והוא חיבר ספר על הרמב״ם, שנקרא מגיד משנה, ספר מפורסם. אז תדע לך, כך אומר לו ארי, שאתה, בפעם הקודמת, היית המגיד משנה. ולכן השם שלך חיים, כמו השם שלו. ואחריו, אחרי המגיד משנה, הייתי בגלגול איש אחד, ושמו רבי יהושע סוריאנו. והיה אדם עשיר, וזקן, ובעל צדקה, ומשקים ומעריב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. ואחריו הייתי גם כן בגלגול בבחור אחד, ושמו אברהם, בחור בן י' ג' שנה, ונפטר בשנת י' ד', בגיל 14. ואחריו, באתי אתה בגלגול בפעם הזאת, ונקרא שמי חיים בשם הראשון, דון וידל, בעל ספר מגיד משנה. זאת אומרת, הוא אומר לו, תקשיב, היה אחד, קראו לו דון וידל די טולושה. אחריו היה אחד, קראו לו רבי יהושע סוריאנו. אחריו היה בחור בן 13 שנפטר בגיל 14, וכולם זה אתה. והיום קוראים לך רבי חיים ויטל, כמו דון וידל די טולושה, בעל המגיד משנה. טוב, אז למה אני פה? מה זה הטיול הזה?
3: זה כל הכן.
2: ואמר לי, שמה שהוצטרכתי להתגלגל עתה, היה לסיבת שבגלגול אחר מן הקודמים, לא הייתי מאמין הרבה בחוכמת הזוהר. זלזלתי בו. והעניין שאני צריך לתקן עתה בגלגול זה, הוא לעסוק בחוכמת הזוהר. ואמר לי כי לפי שבהיותי בגלגול בעל מגיד משנה, הייתי מעיין גדול וחריף בחוכמת העיון, לכן אינני חפץ עתה. אומר לו, ארי, תקשיב, אתה יודע למה אתה נמשך לתורת הקבלה? אני אגיד לך. אתה לא נמשך לתורת הפשט. סיימת איתה. כשהיית המגיד משנה, אם אתה תלמד את הספר הזה, היית מעיין גדול, חריף מאוד. תיקנת בנפשך את חלק הפשט שבתורה. אבל זלזלת בתורת הסוד. ולכן באת לפה, כדי להשלים את זה. כי בתורה יש ארבעה רבדים, פשט, רמז, דרש וסוד, ורק על ידי התורה אדם יכול לזכות לתקן את רצונו ולהגיע בסופו של דבר לדבקות בהשם, ותיקנת רק חלק אחד. בתורת הזוהר זלזלת. אני... ולכן, אתה נמשך לתורת הקבלה, ולא נמשך לתורת הפשט. ובשביל זה אני ירדתי, כדי ללמד, לתקן אותך בחלק הפנימיות של התורה. עכשיו אני רוצה להגיד לך על זה משהו. יש אנשים, גם היום, בדור שלנו, שמזלזלים בספר הזוהר. כן, כל מיני. אני לא רוצה להיכנס בזה, אבל... לצורה בוטה, יש כאלה אנשים. אז כולם כועסים, ואנחנו מדברים על גדול ישראל, שזה נכון. זה נכון. אבל צריך להסתכל בתמונה יותר רחבה. יכול להיות שדווקא אלה שהיום מזלזלים בזוהר ודבקים בפשט, את החלק שלהם בזוהר כבר תקנו. זאת אומרת, הם היו כל כך מקובלים גדולים, שאם הם ידעו את זה היום, הם ימותו רק מהידיעה הזאת, כי הם כל כך מזלזלים בזוהר, והם עושים את זה רק בגלל שהם כבר הושלמו בחלק הקבלי שבתורה, ולכן הם נמשכים לתורת הפשט.
3: מתכתב ישר עם מה שאמרנו פעמים הקודמות, אתה צריך לראות את כל התמונה, ולא רק מהפרספקטיבה של ה-70, 80, 90 שנה שאתה נמצא פה.
2: נכון, ודאי. ואז הוא אומר, אתה יודע למה אתה לא צריך לשאול יותר מדי שאלות כשאתה לומד זוהר? גם אמר לי, כי לסיבה שהייתי בגלגול אחד מן הקודמים, בלתי מאמין הרבה בחוכמת ספר הזוהר, שצריך אתה שעסוק תמיד בכל יכולתי בחוכמת הזוהר, ושזהו העיקר הגדול שאני צריך לעשות בגלגול הזה. ולסיבה הנזכרת לאל, צריך שלא אקשה קושיות רבות בזוהר, עד אשר אלמד עמו זמן ידוע אצלו. ואחר כך תתחיל לשאול, אבל קודם כל תשתוק, תקשיב. השאלות שלך באות מההתנגדות שאיתה באת מהפעם הקודמת, שמונעת ממך להתחבר, אז תשתוק ותלמד. ואחר כך יהיה לי רשות להקשות ולשאול כל מה שאני רוצה לחקור ולדע בספר הזוהר, וגם אמר לי שיש בידיעתה אבון של הליצנות בגלגול הזה. זאת אומרת, הארי יושב איתו, קורא אותו כקלף פתוח, ואומר לו, מי הוא? ומה הוא בא לעשות כאן? למה הבאתי את כל הדברים האלה? כדי להסביר שביד כל אדם יחתום. אני אתן לך דוגמה, מעולם אחר, לא מהעולם היהודי לצורך העניין. יש מושג כזה שנקרא מוות קליני. אין מושג כזה, אבל אנשים אומרים ככה. זה חוויית כמעט מוות. זאת אומרת, בן אדם נמצא בתהליך של הידרדרות, שבדרך כלל אמור להסתיים במוות, ומאיזושהי סיבה, התהליך נפסק ונעצר בניגוד לסטטיסטיקה, ולא זו בלבד שהוא נפסק, האדם חוזר למצבו הבריא, בלא שום נזק, שזה פלא. זאת אומרת, קוראים לזה נס רפואי, שזה בעצם שני הפכים. ואני לא נכנס לשאלה כרגע, אני מדבר על התופעה באופן כללי. אנשים האלה מספרים, כל אחד מהתרבות שהוא בא, מהאמונה שהוא בא, אבל נבנית איזו תמונה כוללת שחוזרת על עצמה אצל כולם. מצוקה גדולה, הבן אדם מתנתק מהגוף, הוא רואה את עצמו מלמעלה.
3: אני ראיתי כמה פרקים כאלה.
2: כן. Mm-hmm. אני פגשתי אנשים שעברו את זה.
3: וואו. Wow.
2: כן, אפילו עם אחד עשיתי תוכנית. ואז הם רואים את כל החיים שלהם, רצים מול העיניים. כמו סרט מהיר כזה. ממד הזמן מאבד מחשיבותו שם, הם מתקשים עם זה, כי עכשיו אנחנו בתוך ממד הזמן, אתה רואה את זה מין במהירות כזאת, ואתה מרגיש תחושה, כאילו מישהו מבקש ממך להאריך את חייך. כאילו מראים לך תמונות, ואתה צריך לחוות דעה. מה דעתך? ואז, אלה שחוזרים מספרים, שהם אמרו, חבל, כל כך צעיר, וזה, ואז הם חוזרים לגוף.
3: תשמע, סליחה שאני קוטע אותך, זה ממש כאילו משווים בך אלוהות. אתה גם היוצר, אתה גם המבקר, ואתה גם המחליט.
2: נכון. וביד כל אדם יחתום. עכשיו, מה הפלא? הם אומרים שכשהם רואים את התמונות, הם יודעים שזה הם, אבל הם מנותקים מהדמות רגשית לחלוטין. זאת אומרת, הם עומדים וצופים, ומחווים דעה. עכשיו אני שואל אותך שאלה. בוא נחזור לדימויים היהודיים. בן אדם עולה לשמיים, מראים לו את החיים שלו. הוא מנותק, כמו שהם מספרים. ואומרים לו, מה דעתך? מה דעתך על זה? אז הוא אומר, שמע, הוא גונב. הוא נכנס לסופר, שם בכיס. אומרים לו, אולי הוא לא שם לב. מה לא שם לב? תסתכל. הוא מסתכל לצדדים, למה הוא מסתכל לצדדים?
3: הוא יודע שזה הוא?
2: הוא יודע שזה לא בסדר. כן, אבל הוא מנותק. הוא יודע שזה הוא, אבל הוא לא הוא. אני והוא הוא.
3: הבנתי.
2: ואז הוא אומר לו, הבעיה. אז הוא גנב. גנב. ואז הוא אומר לו, שמע, זה אתה. זה אתה. ואז מתחילות ההצטדקויות. שמע, אני באתי מבית כזה. הכל בסדר. אבל אתה אמרת שהוא גנב. וביד כל אדם יחתום. כתוב בגמרא, כתוב במשנה, והווה דן את כל האדם לכף זכות. אומרת הגמרא, שרבי יהושע, הוא היה חכם גדול, והוא היה, מתוקף תפקידו, מייצג את עם ישראל, את בני האומה, בפני המלכות הרומית. הוא היה... הוא ידע פילוסופיה, הוא כאילו, הייתה לו דעה רחבה, חכם מאוד, והוא בא במגע עם אנשי שלטון, עם שואי עולם. חזר מספרים שהוא ישב להיפגש עם איזו מטרוניתה, אשת צפר חשוב, ואחרי שהוא יצא, הוא הלך למקווה, לטבול. כשחזר לישיבה, הוא אמר להם, במה חשדתם אותי? מה חשבתם על היצדיקים שלי? למה הלכתי למקווה? אמרו לו, רבי, אמרנו, שמה ניתז ממנה רוק על הבגדים שלך. והלכת לטבול. אמר להם כך היה, וכשם שדנתוני לקו זכות, המקום ידון אתכם לקו זכות. כשאדם מתרגל לדון כל אדם לקו זכות, כשהוא יראה את הסרט שלו, הוא ידון אותו לקו זכות. שאפילו את זה אנחנו קובעים. זאת אומרת, אנחנו במעשים שלנו, בבחירות שלנו בחיים, אנחנו קובעים איך נדון את עצמנו. כי כשלדון לקו זכות הופך לטבע שני, כל דבר שאתה מסתכל, אתה מחפש פה את הזכות. אתה לא מחפש את הדין. אז בעצם כל מה שאנחנו עושים, אין אנו עושים אלא לעצמנו, לטוב ולמוטב. ואז הנשמה צריכה לחזור לפה. ואיך היא חוזרת? כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, היא חוזרת עם אותם תכונות שהיא צריכה לתקן. אז אם בסרט ראו שהוא גנב, הוא יחזור לכאן עם נטייה לגנוב. והוא יצטרך להתגבר עליה.
3: כמו שהרב בעצם הגיע, כמו שהחיים ביטל הגיע לפה בעצם, עם, עם איזשהו יצר של...
2: נכון. זאת אומרת, מסדרים לך את התכונות. קודם כל, אילו תכונות, ובאיזו עוצמה כל תכונה, ומה עומד לפני מה, ומה יותר חזק ממה, כל זה לפי הבחירות שבחרנו בגלגול הקודם שלנו.
3: זאת אומרת, אנחנו לא מגיעים לפה בשום צורה דפרק.
2: היחיד שהגיע דפרק זה אדם הראשון. מאז, הכל מחוק. לא דף חלק, ולא דף כתוב. זה דף מחוק. מה זה דף מחוק? זה דף שהיה כתוב עליו, ונמחק, ונותר רושם. הרושם הזה, אלה התכונות שאנחנו באים איתם לעולם.
3: אתה יכול לכתוב על זה, אבל הדף עצמו הוא לא...
2: הדף הוא לא חלק.
3: הוא לא מהמפעל.
2: כן, אין טבולה רסה.
3: זאת אומרת, זה בעצם, כל אדם מגיע בעצם עם איזשהו... אוקיי. אז פה נשאל את השאלה.
2: כן.
3: איפה הסתרה אחר בתוך הדבר הזה? זה בעצם חיזוק המקום, נקרא לזה, הטבוע שאנחנו מגיעים איתו ושאמור להתנגד לתיקון?
2: מה זה סתרה אחר?
3: זה נקרא לזה הכוחות, יצר הרע, הכוחות החשוכים יותר באדם, אלה שמובילים אותו...
2: מה זה הכוחות החשוכים? אל תדבר איתי בסיסמאות. בעל הסולם מלמד אותנו לא לעוף באוויר. תעמוד עם שתי רגליים, עם שתי רגליים על הקרקע, ואם אתה לא מבין, לא קרה כלום. אבל את מה שתבין, תבין. מה זה סתרה אחר? זה נראה איזה מלאך כזה, שאומר לנו, אל תעשו את מה שהשם אומר, ותעשו דברים רעים.
3: מה?
2: אז מה? מה זה סתרה אחר? בעל הסולם מסביר שסתרה אחרה, אתם אומרים ככה, בעל הסולם מסביר שהיצר הרע זה אנחנו. הרצון במצב צבירה של לקבל, הוא רע. כי הוא מרחיק את האדם מהבורא. כי הבורא רק נותן. ואם אתה רוצה להיות דומה לבורא, אתה צריך לתת. ולכן כל חלקיק של לקחת שיש בנשמה שלך, ברצון שלך, הוא רע. כי הוא מרחיק אותך מהבורא. וכל רצון לתת שקיים ברצון שלך, הוא טוב. כי הוא מקרב אותך לבורא. מה זה מרחיק ומקרב? גורם לך להרגיש יותר או להרגיש פחות.
3: פחות דומה לו?
2: אם אתה פחות דומה לו, אתה מרגיש אותו פחות. אם אתה יותר דומה לו, אתה מרגיש אותו יותר. אתה זוכר שמענו בתחילת התוכנית שהמכנה משותף בינינו נבנה לתוכנית לתוכנית? אותו דבר. איך אני בונה מכנה משותף עם הבורא? אני נהיה דומה לו. קדושים תהיו. ככל שאני נותן, כל נתינה מקרבת אותי להיות יותר דומה לאלוהים. ותחסרהו מעט מאלוהים. אנחנו לא יכולים להיות אלוהים. כי אנחנו חייבים להתקיים. בשביל להתקיים אנחנו צריכים להשתמש בלקחת. אבל אנחנו יכולים לקחת את המינימום ולתת את המקסימום.
3: זאת אומרת, עצם זה שאתה נמצא פה בתוך גוף חומר שצריך לאכול כדי להתקיים...
2: אתה חייב לקחת.
3: אתה חייב לקחת.
2: אין דבר כזה.
3: והיום אתה צדיק גמור.
2: כן, זה רק הנוצרים אומרים שאפשר רק לתת. ואז יש בתי יתומים ליד מנזרים שלהם. אין דבר כזה. בן אדם, הצורה מצווה אותנו להתחתן. למה? כי אנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם. אם אתה רוצה להיות קדוש, אתה חייב להתחתן. הפוך מהנצרות. בנצרות, אם אתה רוצה להיות קדוש, אסור להתחתן. אנחנו בני אדם. אז אנחנו צריכים לקחת מהעולם את כל מה שאנחנו צריכים כדי להתקיים בו, לצורך התפקיד שלמענו הגענו. ולכן, אם בן אדם התפקיד שלו בעולם הזה זה לתת צדקה. אז הוא יעבוד קשה ויהיה לו המון כסף, הוא יהיה עשיר. כי הוא צריך את זה לצורך התפקיד שלו. שאני שואל, תשמע, איפה שהוא נוגע, חול נהיה זהב. מה זה המזל הזה? ואתה לא מבין שהוא קיבל את זה, כי הוא צריך את זה. כי בלי זה, הוא לא היה מגיע לכאן. הוא בא לכאן כדי לתקן את חטא הגזל שהיה בידו. הוא בא לכאן כדי לתקן את חטא הקמצנות שהיה בידו. הוא בא לכאן כדי לתת צדקה, כדי לעשות חסד. עם מה הוא יעשה? עם האוויר? הוא צריך כסף בשביל זה. אתה לא באת בשביל זה. אז אתה לא צריך את זה. אז ייתנו לך את מה שאתה צריך כדי להתקיים, כדי שנוכל לעשות את מה שאתה צריך.
3: ואתה מסתכל עליו ורוצה כמו שלו.
2: כמו שלו, כן. אבל אתה לא הוא. אם אתם תחליפו, שניכם קלקלתם.
3: יותר רם בזאת, אתה לא מבין איזה מזל יש לך שאתה לא הוא בחלק מהמקרים לפעמים.
2: נכון, נכון. וזה נקרא, יש עושר השמור לבעליו לרעתו.
3: אתה יודע מה, אני אנסח את זה מחדש, אפילו לא איזה מזל. אתה פוגע בעצמך בתפיסה הזאת, כי אתה לא מדייק את מה שבאת לעשות פה. אתה הופך להיות שבוי של החומר.
2: יש תפילה, שנקרא תפילת רב, שתיקן אותה רב תלמידו של רבי יהודה הנשיא. את התפילה הזאת האשכנזים אומרים, בכל שבת שמברכים את החודש, כל שבת לפני ראש חודש, מברכים את החודש העתיד לבוא, בשבוע שלאחר מכן. זה הנוסח, פחות או יותר. יהי רצון מלפניך, השם אלוהינו ולאבותינו, שתיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבנו לטובה, אמן סלע. הנוסח הזה קצת מוזר. זאת אומרת, אתה בא למישהו, אתה אומר לו, תשמע, תן לי מזה, ותן לי מזה, ותן לי מזה, ותן לי מזה, ותן לי הכל. אז תגיד ישר הכל. כל משאלות ליבנו לטובה. למה אתה מפרט? ואם אתה מפרט, למה אתה מכליל? ואם אתה מכליל, למה אתה מפרט? הבנת? אז הוא אומר ככה. אני בא, הוא אומר, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה. כל זה אני רוצה. אבל רגע, אני לא יודע אם זה טוב לי. אתה יודע. אז מכל מה שביקשתי, תיתן לי רק את מה שטוב בשבילי. את כל משאלות ליבנו, שמה שביקשנו, אבל לטובה.
3: אז כל מה שרציתי, יש בזה מהות של יצר הרע בעצם?
2: או. אז עכשיו אנחנו חוזרים ליצר הרע. מה זה יצר רע? רצון רע. מה זה יתר הטוב? רצון טוב. מה זה רצון רע?

0: עצמם ולא נותנים. אם מי שהיה נותן היה נהנה, ומי שלוקח היה סובל, מצוין. אבל אם אתה רואה שאנשים נותנים וסובלים, לוקחים ונהנים, אז אתה שואל את עצמך, מאיפה התענוג? הרי מה זה תענוג? תענוג זה אור. והאור הזה חייב לבוא מהמקור. ואתה הרי לא מחובר למקור, כי אתה לא מרגיש אותו, כי אתה הפוך ממנו, כי אתה כל הזמן לוקח. אני אתן לך דוגמה מהעולם שלנו. אנחנו עכשיו מצלמים פה תוכנית. המצלמות מחוברות לשקעים. בשקע יש חשמל. מאיפה הוא מגיע? מחברת חשמל. יפה. עכשיו, מה יקרה אם חברת חשמל תפסיק לעבוד והמצלמות ימשיכו? מה יתברר?
1: שם, לא מחברת חשמל.
0: נכון. אז מאיפה הם?
1: מגנרטור.
0: מגנרטור, נכון?
1: מדינמו עצמאי שאתה מרכיב.
0: כן.
1: לא משנה.
0: יפה. הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, כן, אבל רק שנמחיש, הקדוש ברוך הוא תחנת הכוח של התענוג. הוא תכלית הטוב. ולכן כל מי שלא מחובר אליו, אי אפשר שיהיה לו טוב. אז איך לאנשים טוב, למרות שהם לא מחוברים אליו, יש להם גנרטור. לגנרטור הזה קוראים יצר הרע. לגנרטור הזה קוראים קליפות. לגנרטור הזה קוראים סיטרה אחרה. הקדוש ברוך הוא נתן כוח בעולם שאדם יוכל להתענג ולא דרך הבורא.
1: למה?
0: יפה. שאלה מצוינת, נכון? זכרה זה הפוך מהתכלית, מהמטרה.
1: כדי שישאר לנו יכולת הבחירה?
0: לא. גם, אבל לא, לא. יותר מזה אפילו. כן, אתה צודק, אבל יותר מזה. כשאנחנו נולדים, הרצון שלנו עובר תהליך. בתחילת התכונית דיברנו על הרצון, על התיקון, נכון? בעל הסולם מלמד אותנו עוד יסוד. כדי לקבל את כל הטוב שאלוהים מכין לנו, כמה אנחנו צריכים לרצות? לפי כמות הטוב שהוא הכין לנו. אתה זוכר שאמרנו באחת התוכניות שהסבתא רוצה שנהיה רעבים לפי מה שיש לה בסיר? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול להיטיב לנו בלי סוף? יפה. והוא רוצה להיטיב לנו? אז אם הוא רוצה להיטיב לנו בלי סוף, ויכול להיטיב לנו בלי סוף, יש לו אין סוף הטבה לתת לנו. כדי שאנחנו נקבל את ההטבה, איזה כותר רצון צריך להיות לנו?
1: אין סופי.
0: אין סופי. כשאנחנו נולדים, יש סוף לרצון שלנו. מסתכל על תינוק. תינוק נולד, בוכה. למה הוא בוכה?
1: הוא רוצה, אוכל, הוא רוצה צולחן.
0: חסר לו משהו, לא קיבל. בוכה. ואז הוא לוקח מאמא שלו את מה שהוא צריך, ונרדם. זהו, זה כל מה שהוא רוצה.
1: עד שזה מתחדש.
0: הוא עוד פעם רוצה לאכול, הוא עוד פעם רוצה לאכול.
1: כל התהליך הזה של, כן. שדיברנו עליו, של להתמלא ולהתחסר.
0: יפה, האם יש התפתחות? נגיד בגיל שנתיים, הוא מתחיל לנשוך. לנשוך דברים. אז צריך לשאול את פרויד למה, אבל הוא מתחיל לנשוך. בגיל 5, הוא מתחיל להיות רכושני.
1: האגו.
0: זאת אומרת, הרצון, הוא מגיע לכאן גלד אחד, שלאט לאט אוסף על עצמו כמו בצל, גלדים נוספים. אחרי זה אנחנו רוצים כסף. אז זה בא התאווה. אחר כך בא הכבוד. אחר כך בא החוכמה. הכסף, כן. זאת אומרת, מנעד הרצונות שלנו מתרחב. עכשיו, כל רצון נוסף שנולד בנו, מבחינת העוצמה, הכמות והאיכות שלו, הוא יותר חזק מהקודם. אדם בשביל עושר מוכן לוותר על תאווה. אדם בשביל תאווה מוכן לוותר על אוכל. אדם בשביל כבוד מוכן לוותר על כסף. וטוב, זה לא היום, אבל פעם בשביל חוכמה אדם מוכן לוותר על כבוד. זאת אומרת, כל התפתחות מגלה, מרחיבה את הרצון עוד יותר. ואז מגיע שלב שאדם יתאווה לחוכמה, להכיר, לדעת את העולם, נהיה מדען, רוצה להבין. זה הסוף? לא. אתה יודע למה? כי גם שהחוכמה היא רחבה מאוד, יש לה גבול. העולם שבו אנחנו חיים הוא הגבול של החוכמה. אתה לא יכול להשיג את מה שמעבר לעולם, כי אתה בתוכו. ואז מגיע השלב הבא. וזו התאווה החדשה לרוחניות. החיפוש הרוחני. מתי אדם מתחיל לחפש רוחניות? מתי שאדם מתחיל לחפש רכושנות? למה ילד מתחיל להיות רכושני? כי הוא מיצה את האוכל. למה אדם מתחיל לחפש את האהבה?

0: כי הוא מצא את הרכושנות. למה האדם מתחיל לחפש כסף? כי הוא מצא את התאווה. זאת אומרת, כל התחדשות ברצון נותנת לנו חוויה חדשה, עוצמתית, שלאט לאט מתפוגגת. אז אתה אומר, טוב, אז מה עכשיו? עוד מאותו דבר? לא, הוא נחפש משהו חדש. כבוד. טוב, מכבדים אותך. מה עכשיו? אני צריך להיות חכם. כשאדם מגיע לקצה החוכמה, הוא שואל את עצמו, מה עכשיו? מחפש את אלוהים. אולי הוא לא יודע להגיד את זה, אבל הוא מחפש את מה שמעבר. וזו ההתפתחות המקסימלית של הרצון לקבל. הוא נולד עם רצון קטן, בעולם הרוחני יש אינסוף. זאת אומרת, הרחבתי את הרצון שלי להיות מוכשר, לקבל את כל הטוב והעונג שאלוהים הכין לי.
1: התחנות שדיברת עליהן הן שמורות למתי מעט של מיליארדרים.
0: בסדר, יש עוד גלגולים, אל תדאג.
1: זה חייב לעבור דרך כסף?
0: חייב.
1: באמת?
0: כן. השאלה היא איך? בדרך ההתנסות החווייתית או בדרך ההתבוננות? אדם צריך להגיע, הזמן של האדם הוא מוגבל. אדם צריך להחליט מה הוא עושה איתו. ובדרך כלל אדם עושה בזמן שלו את הכי חשוב נכון לעכשיו. עכשיו, מה יגרום לאדם להשקיע בחוכמה או בכסף? לפי מה שחשוב לו. מה יקבע מה חשוב?
1: איזושהי דחיפה פנימית.
0: יפה. מה יקבע, מה קובע מה חשוב לי? מה חשוב לי זה ממה אני נהנה יותר.
1: נכון.
0: יפה.
1: ממה לשלם יותר, ממה אני...
0: ברגע שהכסף כבר לא עושה לי את זה, אני נהנה ממנו פחות. וזה מביא אותי לחיפוש של מילוי חדש, כי אדם לא יכול לחיות בלי עונג. בלי עונג זה דיכאון, זה מוות. אז אדם מחפש גנרטור אחר שיגרום לו תענוג, אז הוא מתאהב בכבוד. וכשהוא מקבל את הכבוד, הוא חווה בסופו של דבר ריקנות. בכל מילוי שאדם ממלא ברצון לקבל שלו, בסופו של תהליך הוא חווה ריקנות. הריקנות הזאת היא לא רעה. היא שלב חדש בהתפתחות.
1: זה כמו שאם תלך הכי הכי הכי הכי מזרח שאתה יכול, תגיע למערב.
0: יפה. זאת אומרת שהאדם בעצם הגיע לאן? לפסגת התפתחות הרצון. ואז, שהוא רוצה לבלוע את כל האין סוף של העולם, אומרים לו, תקפל, תקפל כנפיים. עכשיו תכבוש את הרצון הזה. עכשיו תתחיל להשפיע. עכשיו, איך אדם מגיע לזה? או דרך ההתנסות החווייתית. מי שלא הרוויח כסף, הוא רוצה כסף. כי הוא מאמין שאם יהיה לו כסף, יהיה לו טוב. וכשאומרים לו, עזוב אותך, כסף זה שטויות, אז זה תלוי מי שואל. מי אומר? אם מי שאומר את זה אין לו כסף, אז הוא אומר בטח, הוא רוצה לחפש את קורסת הייעוש שלו, כי אין לו כסף, אז הוא אומר כסף לא חשוב. נראה אותך, אמר לך כסף, אם היית אומר זה לא חשוב, ומחלק את הכסף שלך לכולם. ואם הוא עשיר ואומר לו, הכסף זה לא חשוב, אומר, אז תביא אותו. אומר לו, לא, התכוונתי תיאורטית. כסף זה חשוב. אתה יודע, הוא מגיע למסקנה שכסף זה לא חשוב. מי שיש לו בלי סוף כסף, או מי שיתבונן במי שיש לו בלי סוף כסף. זה נקרא דרך ההתנסות החווייתית, או דרך ההתבוננות. בעל הסולם קורא לזה דרך תורה או דרך ייסורים.
1: והן שוות ברמת החוויה שלה?
0: לא.
1: לא.
0: דרך ההתבוננות היא יותר מהירה, אבל היא פחות יציבה. כי ההתבוננות היא שכלית, היא לא חווייתית. אני מבין. אנחנו פה לומדים במדרשה, אנחנו לומדים שיעורים של בעל הסולם, כל מיני. אנחנו מבינים. אנחנו מבינים, למשל, אנחנו מבינים שהרצון לקבל מרחיק את האדם מאלוהים. אנחנו מבינים את זה, עשינו מתמטיקה, הבנו. אנחנו לא חווים את זה. ההתנסות החווייתית היא הרבה יותר איטית. היא באה בשלבים, אבל כשאדם קונה מדרגה, זה חווייתי. תלך דוגמה. בן אדם היה בסמינר של ערכים, חזר בתשובה. בסדר? אם הוא חזר בתשובה, כי הוכיחו לו בשכל, שזאת האמת, אבל הוא לא מתחבר. אבל הוא עושה את זה, כי זאת האמת. הוא לא מחובר. לזמן מן הזמנים, תראה אותו מתחיל לעסוק בכל מיני ספקות שנתעוררו לו. אדם שהיה בסמינר של ערכים, וחווה שזאת האמת, לא בשכל, חווה. בן אדם כזה, כל עוד הוא חווה, אי אפשר להזיז אותו ממקומו. הבעיה עם זה שכשהוא יפסיק לחוות, לא יישאר לו כלום. לכן צריך גם את החוויה וגם את הידיעה. גם את ההתבוננות וגם את ההתנסות החווייתית. אבל בסופו של דבר, האדם עובר תהליך. עד כאן בסדר? אני חוזר לשאלה ששאלת אותי. מאיפה מגיע התענוג לאדם, אם הוא לא מחובר לאלוהים? מהגנרטור של הסיטרה אחרא. מה זה? זה מין גנרטור כזה שמספק לאדם תענוג למרות שהוא עוד לא הגיע להשתוות הצורה. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי כל התפתחות הרצון מתרחשת רק בעזרת תענוג. אם אתה לא נהנה ומתרוקן, אתה לא עובר לשלב הבא.
1: כן, לך מה לרצות.
0: נכון. לכן מצד אחד חייבים לספק לאדם תענוג בשלבי ההתפתחות של הרצון לקבל. אבל זה לא יכול להגיע מאלוהים, כי אלוהים, התענוג שמגיע ממנו זה רק שדבוקים בו. ודבוקים בו זה רק נותנים, לא נוטלים. אז מי יפרנס את הנוטלים עד שהם יגיעו לרצון להיות דבוקים באלוהים? זה נקרא הסתרה אחר. ככה מסביר בעל הסולם.
1: עכשיו, האם זה מנגנון שהוא, נקרא לזה, מנגנון חוב?
0: כלומר?
1: זאת אומרת, ככל שאתה תשאב יותר מהסתרה אחר, זה מה שנקרא, תצטרך להחזיר את זה אחר כך באיזושהי צורה, שתקרא בתחלופה אנרגטית של הדבר?
0: זה לא עניין של להחזיר. זה עניין של לתקן. ככל שהרצון לקבל שלך יתפתח יותר, ההתגברות עליו דורשת כוח גדול יותר. להתגבר על רצון של שתיית מים מלוכים, לא צריך הרבה כוח.
1: לא.
0: גם אם אתה צמא. אבל להתגבר על שתיית מים צלולים ומתוקים, זה יותר קשה. זאת אומרת, ככל שהרצון שלך יותר חזק, יותר קשה להתגבר עליו. וזה התהליך המורכב, זו האומנות, זו הלוליינות. אם היו אומרים לנו, תערוק את הרצון כמו הנוצרים, היה יותר קל. אומרים לך, לא, אתה צריך לפתוח אותו. להרחיב אותו.
1: הרצון זה חלק מבניית השביל.
0: הרצון זה אנחנו. אני זה הרצון. אומר בעל הסולם, אם תקלף מהאדם את כל הקליפות שלו, תקבל רצון.
1: לא צורך?
0: צורך זה רצון.
1: צורך זה הטריגר לרצון.
0: מי צריך?
1: מי שאין לו.
0: יפה. אז יש מישהו שאין לו.
1: כדי שיהיה... ואז הוא רוצה.
0: זה בא ביחד. אם אתה לא רוצה, אתה לא צריך. אני לא צריך את זה. למה?
1: או כי אני לא יכול להשיג את זה, או כי אני באמת לא רוצה את זה.
0: האדם הוא רצון. ואת מה הוא רוצה? את מה שהוא מאמין שיעשה לו טוב. ומה הוא מאמין שיעשה לו טוב? מה שנחקק בו בגלגול הקודם. בגלגול הקודם הוא גנב, וזה עשה לו טוב. אז עכשיו הוא רוצה לגנוב. כי הוא מאמין שכשגונבים, משיגים את הכסף מהר יותר מאשר כשלא גונבים. הוא רוצה לשקר. למה? כי אם אני אשקר, אני ארוויח מהר יותר מאשר אני אגיד אמת. יש אנשים שאין להם נטייה לשקר, כי הם לא באו לתקן את זה. אבל יש אנשים שכן שיקרו בגלגול הקודם, ולכן יש להם נטייה לשקר היום, והם צריכים להתגבר עליה. אז אם שאלת בתחילת התוכנית, מי קובע אם מה נבוא לפה, התשובה היא אנחנו. אנחנו קובעים.
1: אני חוזר לך רגע למנגנון החוב הזה שאני דיברתי עליו. כל זמן שאתה בעצם ממשיך לשקר, או ממשיך לגנוב, זה לא משנה, אתה פועל מתוך היצר ה... אתה מופעל אצלך היצר הרע, לצורך העניין. אתה, נקרא לזה, מוזן אנרגטית ממנו.
0: בוא נדבר בשפה שלנו. תתחיל מההתחלה, אני אתקן את מה שצריך. תתחיל את השאלה מההתחלה. בקשר ל...
1: הגעת ואתה חושב שלגנוב ייתן לך את הכסף יותר מהר, אוקיי?
0: זאת אומרת, לגנוב יגרום לי ליהנות מהר יותר.
1: כן. גנבת. נהיה לך תענוג?
0: בטח.
1: אוקיי. מאיפה מגיע התענוג?
0: מהגנרטור.
1: מהגנרטור.
0: כן. אי אפשר ליהנות מלקבל.
1: מתי אתה מגיע למצב שרוקנת את הגנרטור הזה?
0: הגנרטור הזה לא מתרוקן אף פעם.
1: אז, ואז איך מגיע השלב שבו אתה מחליט לוותר עליו? זה נשמע כל כך עסקה בטוחה.
0: שאלה מצוינת. אתה מחליט לוותר עליו כשאתה מבין שהוא לא מקדם אותך לשום מקום.
1: מתי אתה מבין את זה?
0: או דרך ההתנסות החווייתית, או בדרך התבוננות. לדוגמה, אני הכרתי בן אדם מאוד משכיל, מאוד מצליח, עורך דין, שהיה עובד בסנגוריה הציבורית בארצות הברית, והצליח. אבא שלו היה עורך דין צווארון לבן, מאוד מפורסם. אמר לו, בני, אתה משחק במונופול, אתה תלמד את זה, תפתח משרד, תעשה מיליונים. אמר לו, אבא, אבל מי מכיר אותי? אמר לו, אתה יודע מה? תתחיל לעבוד. אני משלם. אני אתן לך את המשכורת. תתחיל לעבוד. תאמין בעצמך. תתחיל לעבוד. לא בדק כמה מכניס, לא בדק כמה מוציא, אבא משלם הכל. אחרי 3 שנים הוא אומר לי, הוא היה צריך, בארצות הברית זה הפוך מפה. בארצות הברית, מס הכנסה, קודם כל נותן לך להתמקם. רק כך הם באים מבקר, יש להם זמן.
1: כן, זה הפוך. שם, אנחנו מאמינים בך עד שתשקר לנו, כן, פה אתה שקרן, פה תוכח אחרת.
0: בדיוק, כן. בקיצור, בקיצור, אז אחרי 3 שנים, הוא צריך רואה חשבון, בודק. הוא אומר לי שהוא גילה, שהוא מרוויח בלי עזרה של אבא שלו, את מה שהוא שאף להרוויח בגיל 50. והוא בן 35. מה זה אמור לעשות לבן אדם? הכי מאושר בעולם, נכון? הוא אומר לי, אתה יודע מה קרה לי? אני לא יודע להסביר את זה, אהרון. אני, הוא לא דתי. אני נכנסתי למכונית שלי. המכונית שלי אפשר לקנות בבני ברק בית פחות או יותר. ויש שם רק 2 כיסאות. הלכתי לשכונה הכי מופרעת שיש באזור שלי. ראיתי אדם שיקור, אומלס, יושב על המדרכה. ירדתי. נתתי לו את המעיל אור שלי, שאפשר לפרנס איתו 2 משכורות ממוצעות בארצות הברית. חיבקתי אותו, אמרתי לו שיהיה לך יום טוב, אל תמכור את זה בזול. והלכתי לים, לאוקיינוס, וישבתי ובכיתי. שאותו, לא, לא שואל אותו למה הוא נתן לו את המעיל, אבל למה בכית? הוא אומר לו, אומר לי, בכיתי מתוך עושר. הודיתי לאלוהים שהוא גילה לי את הרקנות של הכסף 15 שנה לפני הזמן. כך הוא אמר לי. תאר לעצמך רון שהייתי סוחב עד גיל 50 ואז הייתי מרוויח את מה שרציתי ואז הייתי מרגיש את הרקנות שאני מרגיש עכשיו. אני מיליונר. זה לא עושה אותי מאושר. בשביל לגלות את זה בגיל 50 זה כבר מאוחר. זה נקרא דרך ההתנסות החווייתית. אפשר להגיע לזה גם בדרך ההתבוננות. אתה יושב, זה יותר קשה, זה יותר לא יציב, כי כל פעם שאתה רואה מישהו עם כסף, אתה אומר, כן, כסף זה לא חשוב, לא עושה לך טוב, אבל זה טוב שיש. ככה מתפתחים. ואז באים לפה ומתקנים, ואין סוף לתענוג שאתה מוציא מהגנרטור. אתה יודע מה התענוג שאתה מוציא מהגנרטור גורם לך? למאוס בו. זה נקרא הכרת הרע. הכרת הרע מגיעה בדרך ההתנסות החווייתית מתוך שפע, רק מתוך שפע, ובדרך ההתבוננות אפילו מתוך צנע.
2: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
3: ערוץ 2000.
2: היום זה קורה.
4: היום זה קורה.
2: תיקון הנפטרים הגדול בעולם יוצא לדרך. היום, יום הילולת הארי הקדוש. חייגו עכשיו 073-321-2982.

בבניינה, זוכה ורואה בבניינה. אם זה לא יקרה השנה, ערוץ 2000 מזמין אתכם ליום שידורים מיוחד, מערב תשעה באב ועד לסיום הצום. שידורים מיוחדים בהלכה ובאגדות החורבן. גלות וגאולה בגובה העיניים, והעניינים הנוגעים לכולנו, על החורבן וציפייה אמיתית לגאולה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. התוכנית הבאה מתחילה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה מתחזקים עם הרב סניר גואטה כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: אני רוצה לפתוח בממרה שכותב אותה לא אחר מאשר אביו של רבי חיים קניבסקי. אתם יודעים איך קראו לו? אבא של רבי חיים קניבסקי. הסטייפלר, זה הכינוי שלו, רבי יעקב ישראל קניבסקי. רבי יעקב ישראל קניבסקי כותב כך. דברי חז"ל, זה לשון, קודש קודשים, שאמרו לפום צערה אגרה. מה הפירוש של לפום צערה אגרה? כפי הקושי, ככה השכר. אם קשה לך בחינוך הילדים, ואת מתאמצת, אם קשה לך אח יקר שלי, לקום בבוקר להתפלל במניין, או לקום בבוקר להתפלל בכלל, ואתה מתאמץ, קשה לך בכיבוד הורים, אני לא יודע מה הרב שמע, אמא שלי כל הזמן צועקת, וזה אבא שלי ככה, לא זה, לא, כל היום צעקות, ואתה נלחם, כיבוד הורים, לא להתחצף, לקום בפני ההורים, יראת כבוד, נותן את כל מה שאתה יכול. כל מה שקשה לנו בשלום בית. בעליך, את מרגישה לא מעריך אותך. את אומרת, ריבונו של עולם, גם הילדים, גם בעלי, גם זה אני עם עצמי, ואת נלחמת. נלחמת בצניעות. דור לא פשוט, בחוץ עכשיו קיץ, ואת נלחמת על הצניעות שלך. אומר הרב, תדע שלפום צערה אגרה. כפי הצער, ככה הקדוש ברוך הוא משלם שכר, שימו לב. וכל הניסיונות, הצער והיגיעות שיש לאדם, כל קושי בחיים שיש לבן אדם, על ידי עסק התורה והמצוות, כל קושי שלך נספר אחי, נכתב אצל בורא עולם. הכל אצל הקדוש ברוך הוא נספר גברת. כל פעם שסגרת את הפה מלדבר לשון הרע,

ידע. הוא זה שמביא לבסוף להצלחה גדולה. איך מביאים בן אדם לבסוף לראש הפירמידה? דווקא על ידי הקשיים האלה. על ידי הניסיונות. ותראו על מה אני מדבר. משה רבנו עליו השלום, זה נוער, זה מנהג שבעולם מה שנקרא. אם יש אדמור, סתם להבדיל, אדמור, אדמור. בדרך כלל, מי זה שירש את הכיסא שלו אחרי שהוא ייפטר? מה? הבן שלו, הכי קו, הכי פשוט בעולם. יש אדמור, בדרך כלל הבן שלו ממשיך את האדמורות, יושב על הכיסא, ממשיך את הממלכה, את ההנהגה, יופי. משה רבנו עומד להיפטר מן העולם. מי ממשיך דרכו? יהושע, איך כתוב? משה קיבל תורה מסיני ומסרה? לא מונדיאל, מסרה ליהושע. כן, אז העביר לו את התורה. תקשיבו טוב. משה רבנו מוסר את כל התורה ליהושע, יהושע, ככה הכל משתלשל, כן? אני שואל שאלה פשוטה, איפה הילדים של משה רבנו? היו למשה רבנו ילדים, נכון? גרשום, אליעזר, פרשת יתרו, פרשת שמות, שמשה רבנו נותן להם שמות. איפה הילדים שלו? תקשיבו טוב מה כתוב כאן. כשאנחנו מדברים על קושי, כשאנחנו מדברים על התמדה, כשבן אדם רוצה להצליח, הוא צריך כמה מרכיבים, בכל דבר בחיים. שימו לב מה קורה, אומר המדרש, משה רבנו רואה שתכף נכנסים לארץ, והקדוש ברוך הוא אומר לו, נגמר, יש פה איזה מלחמה, ואתה עושה צ'ק אוט. נגמר. משה רבנו אומר, טוב, זאת השעה להתפלל. מרים עיניי, אומר, ריבונו של עולם, אם אני, מה שנקרא, נפטר מן העולם, ועם ישראל נכנסים לארץ, מי יהיה הרועה שלהם? הרי אני הולך. יש לי ילדים צדיקים. אתה יודע, בסוף, הילדים באים אחרי האבא, צריכים להמשיך את הדרך. תן להם להמשיך. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לא. יש כבר רואה שאני החלטתי שהוא בחרתי בו. יש מישהו שבחרתי בו. מי זה? יהושע בן נון. איש, תראו את המילים, איש אשר רוח בו. מה זה רוח בו? מה זה איש אשר רוח בו? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תדע לך שעם ישראל, ככה אומר המדרש, וקורא לכם דברי חז"ל. עם ישראל, איך קראו ליהושע? עם ישראל, איך קראו ליהושע? כסיל. אתם יודעים במילים הפשוטות, במילים שלנו, מה זה כסיל? טיפש. הוא לא היה חכם, תקשיבו טוב, בורא עולם לא מחפש חוכמות. הוא מחפש לב. הוא מחפש רצון. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הילדים שלך, נכון צדיקים, אבל היה פה מישהו שעבד את הקדוש ברוך הוא ועבד אותך, ושירת אותך בכל כוחו. מה עשה יהושע? כל בוקר לפני שפותחים את הבית מדרש, היה מסדר למשה רבנו את השטיחים, את המחצלות. היה מסדר את הכיסאות לאנשים שיבואו לשבת בנוח, בנוחות, ניחותה. כולם הולכים, משאירים סידורים, משאירים לכלוך, את הכוסות, הכוס של התני, הכל נשפח, זה נצלחלך. מי מנקה? יהושע. וזה לא יום אחד, לא יומיים, לא שלושה. שימו לב. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יש פה בן אדם יום ולילה. הייתה לו התמדה. מרכיב ראשון להצלחה, רצון. אם אין לבן אדם רצון, אין מה להתקדם. אפשר לדבר עם בן אדם שנתיים, אם בן אדם לא שומע, לא מכניס, לא רוצה בכלל. שמע, בית ספר, זה חשוב, תעשה פה, ישיבה, תלמד, תורה, זה, ידברו איתך 200 שנה. אבל אם אתה לא רוצה, זה לא יעזור. ידברו איתך על צניעות, ידברו איתך על שלום בית, ידברו איתך על כיבוד הורים. אם ידברו איתך 200 שנה על כיבוד הורים, תראי 200 פעם כביסה על הספה ולא תקפלי, לא תעזרי לי אמא שלך. למה? כי את לא רוצה את זה בכלל. רצון זה הדבר הראשון, איש אשר רוח בו, רוח זה בן אדם שזז. רוח, אומר תראו רבנו בחיה, החולי הכי קשה שבכל הגוף הוא שבירת הרוח. מה זה שבירת הרוח? כולו כבדות, עצבות עם עצמו, אני לא מסוגל, אני לא יכול. תוציא מהלקסיקון שלך, אח שלי, שאתה לא מסוגל ולא יכול. תוציא מהלקסיקון, לא מסוגלת, לא יכולה. יהושע כסיל, הוא לא היה חכם. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה? עכשיו תסמוך את היד שלך עליו. תעביר לו את כל הכוח שלך. משה רבנו לא סומך יד אחת, נותן בעין יפה שתי ידיים על הראש שלו. מעביר לו מהעוד, מהכירון פנים. איך אמרו עם ישראל על יהושע? זה מדהים. פני משה כפני חמה, שמש. ופני יהושע כפני לבנה. שאל אותי הבן שלי, אבא, מי יותר מהירה? השמש או הירח יותר מהיר? מי יותר מהיר? הלבנה, הירח בכלל לא מהיר, אין לו אור. מה זאת אומרת לאין לו אור? בוא נצא החוצה, נראה שיש בו אור. את כל האור ממי הוא מקבל? מהשמש. מה אומרים רבותינו? עם ישראל אומרים על, על, על, על, על יהושע, אוי ואבוי שהוא יהיה היורש שלנו. זה כסיל! אמר הקדוש ברוך הוא, זה כסיל. אבל ברגע אחד אני שם לו בדיסק, הוא נהיה מספר אחת בכל ארץ ישראל.

מספר אחד. איך? איש אשר רוח בו. יש לו רצון, אבל יש לו עוד דבר. אומר העמק, הנציב מוולוז'ין, מה זה איש אשר רוח בו? רוחו, היינו דעתו. תראו מה זה רוח, רוח. היינו, הדעת שלו, שעומד בפני עצמו. מה זה עומד בפני עצמו? הלל הזקן אמר את זה במילים פשוטות. אם אין אני לי, מי לי. אם אתה לא תבין אח שלי, שאם אתה לא תקום ותעשה, אף אחד לא יעשה בשבילך. לא הרב, לא אשתך, לא בעלך, לא הילדים שלך. אף אחד גברת. את ורק את תביא אור ושמחה לבית. אתה ורק אתה תביא לעצמך את הברכה. סמוך על עצמך, לא על אף אחד אחר. אל תבטחו בן דיבין בבן אדם. אין לו תשועה. עזבו אנשים. תעמוד בפני עצמך. אתה, איך, סיפרה מישהי לאשתי, סיפור קצת מצחיק. בעלה הוא איש מאוד מאוד עסוק. אז הגיע יום הנישואים, והוא שכח מיום הנישואים. אתם יודעים מה היא עשתה? היא הזמינה לעצמה פרחים, אבל זר רציני, ועל הזר היה פתק. והיא מספרת שכשהגיע זר פרחים, הוא ישב בדיוק אכל, הוא שכח, הוא עסוק וזה יום נישואים, לא יודע כלום. הגיע, כן, הגיע השליח, שלום, גברת, שלחו לך את זה. היא פותחת עכשיו מולו, היא אומרת לו, רנצ'וק, זה אתה? הוא אוכל, אומר לה, לא, לא יודע מה את דברת. אז מי זה? אז היא פותחת, לאשתי היקרה, האישה מספר אחת בעולם, אין עלייך בעולם, אני אוהב אותך, את פשוט מושלמת. מבעלך. היא אומרת לו, כתוב בעלך. הוא מסתכל עליה, אומר לו, מתחיל גרד בראש, ואז היא נקראת מצחוק. היא אומרת לי, מה אתה חושב? היא אומרת לי, אשתי, מה אתה חושבת? אם הוא לא דואג לי, אני אדאג לעצמי. אתה מבין, אחי? נכון שבעל צריך לדאוג לאשתו, זה ברור, כן? בעל צריך לדאוג לאשתו. אבל אם אין מי שירים אותך, מי שישמח אותך, תדעי לתת לעצמך כפות פה על הכתף. תדע לתת לעצמך ככה כרמקות על הש... להגיד, השתבח שמו, אני כן, אני גב, אני אצליח. גם יהושע בן נון, מה אתם חושבים? היה לו רצון, אבל היה לו עוד דבר. אומר הנציב מוולוז'ין, רוח שהיה דודעת, עומד בפני עצמו, ולא נמשך אחר נטייה רצונית. תראו את המילים. להנעת עצמו או אחרים. זאת אומרת, היה לו עמוד שדרה. לפעמים, שימו לב, אנשים מסתנברים גם מהצלחה. יש אנשים שעולים, עולים, עולים, והם מתחילים להסתנבר. הם הופכים להיות אנשים אחרים. או שהסביבה שהם מסתובבים איתה מתחילה להשפיע עליהם, ואז הם מפרקים חס ושלום בית, מתפרק להם כל מה שהם בנו, והדבר הכי חשוב, ולצערנו הכי גרוע, זה הם מתפרקים בתוך עצמם. הם כבר לא אותם אנשים. כל מה שהם בנו, ברגע אחד אפשר לפרק. איך? כשבן אדם עוזב את העמוד שדרה שלו, את העקרונות שלו. או, שימו לב למילים שהוא כותב, זה מילים, זה יעלומים. או שהוא נמשך אחר נטייה רצונית להנעת עצמו, ופתאום הדברים שלו הוא מזיז ימין השמאלה, או שאחרים גורמים לו. שימו לב, מה זה הנעת עצמו? יש אחת רוצה להיות בדיאטה. גברת, הדיאטנית לא נמצאת ב-12 בלילה איתך בבית, שאת פותחת את המקרר. פתאום את רואה את ההוגה של שבת, נשארה מיום שבת, יום ראשון פתחת את המקרר. כל הקצפות, העניינים. בעלך כבר נרדם. ואת שחקת אותה כל בוקר הליכות, עניינים, הוא חושב את הולכת. אתה נרדם אחי, אתה לא יודע מה קורה. ואז היא אומרת, לפי הקלוריות של היום, זה המותרת, יש איזה משפט כזה, זה המותרת, זה מותר כאילו. לוקחת חתיכה קטנה, ואז היא אומרת לעצמה, המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. עוד חתיכה מפה, עוד משולש משם. הבעל מסכן בבוקר, שם כוס קפה, בא לחתוך חתיכה, אומר, בוא נה, איפה ההוגת גבינה שציפיתי מאתמול? מישהו נגע בה? לא, לא, לא, אולי אחד הילדים. גם שקרים, גם... חבר'ה, אתם יודעים מה זה? מה זה משמעת עצמית? מרכיב שני להצלחה זה מה שהיה לי יהושע. מה השם אמר למשה רבנו? מה היה ביהושע? חוץ מרצון, זה הדבר הראשון. הוא נתן את כל כוחו. מה זה נתן את כל כוחו? משמעת עצמית. אתם יודעים מה זה אומר משמעת עצמית? משמעת עצמית זה אומר שגם כשלא בא לך, גם שקשה לך, גם שאין לך כוח, גם שאף אחד לא רואה, אתה עושה את הדבר שצריך לעשות ולא מעגל פינות אחי. רק ככה, ככה ורק ככה, מגיעים להצלחה. כל השאר חבר'ה,
חרטוטים. זה אומר שגם אם בא לך משהו וקשה ואתה נלחם, אתה יודע שזה לא צריך לעשות את זה, אסור לעשות את זה. יש לך משמעת עצמית, אתה לא עושה את זה. הנה יהושע בן נון, חבר'ה, בא ללמד אותנו. זה הדוגמה למי שאין לו יכולת ויכול להגיע להכי גבוה. איך? רצון, דבר ראשון. שני, משמעת עצמית. שלישי, הוא לא זלזל בכל דבר קטן שהוא עשה. גם אם הוא סידר למשה רבנו שטיח, מצווה לכבוד הרב. גם אם הוא מביא לבן אדם קוסטה, מצווה חסד. זה היה כל יום. זה קשה, חבר'ה. אבל כשהקדוש ברוך הוא רואה אדם, לא צריך אנשים, רואה אדם, שעוד יום ועוד יום רואה אותך נלחמת, יכול להיות שיהיו נפילות, יהיו קשיים, זה ייקח זמן. אבל אי אפשר לחרטט את בורא עולם. בסוף הקדוש ברוך הוא פותח, מפיל את החומות. נגמר הסיפור, מפיל את החומות. אומר המדרש, אבוד רבי נתן, טובה אחת בצער, ממאה שלא בצער. אם אדם עושה מצווה בקושי, מתפללת בבוקר, אין לך כוח, את מכינה אוכל לשבת עם כל הלחץ. זה כמו 100 ימים שהכנת אוכל לשבת בשמחה ברווח. בוא תבין, אחי. קיץ. קיץ, אחי. קמת, התפללת בבוקר במסירות נפש, אתה עם ציצית חם לך. יום אחד שאתה מזיע, קשה לך, חם לך, זה כמו 100 ימים עם ציצית כשלא חם לך. 100 ימים. למה? הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על התוצאות. אתם יודעים מה לא מסתכל? על הקושי שלך. על התרחה. כמה מסירות נפש אתה עושה. כמה אתה מוכן לוותר. על זה הקדוש ברוך הוא מסתכל. שמע הרב, אני בניסיונות, קשה לי, תירוצים יש מלא. יש מפה. מפה, מפה, מפה. באיזה צד של המפה אתה רוצה להחליט להיות? אצל הווינרים או הלוזרים? המנצחים או המפסידים? הייתי בדרך לפה, כדורגל זה לא העניין העולם שלנו כבר. אבל אמר לי מישהו הרב, שמע וואלה, יש לך סיפור על השיעור. הוא אומר, לא איזה סיפור. אתה לא יודע מה קרה עכשיו. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לי, המשחק נראה לי הכי, הכי מהפך הכי גדול שהיה, איזה ווינריות. אמרתי לו, תספר לי, בוא נראה אם זה שייך. היה משחק עכשיו, מצרים מול ארגנטינה. לא מעניין אף אחד פה, נכון? יופי. מצרים מובילים 2-0 על ארגנטינה, השחקן הכי גדול של ארגנטינה מחמיץ פנדל, על הפנים הם נראים, הוא אומר לי. שמע, הרב, גמורים. אני אומר לו, נו. אל תגיד לי ששמת ווינר או משהו. אומר לי, לא. זה רק סיפור שתבין מה זה העולם הזה. אני אומר לו, נו. תשמע, הרב. ארגנטינה לא מורידים את הרגל מהגז, דקה 82, 3, לא יודע כמה, עושים 2-1, עושים 2-2, מנצחים 3-2 את המשחק. הוא אומר לי, הרב, אם היית יושב, רואה משחק, היית אומר, אין סיכוי, אין סיכוי. אבל תראה מה זה האנשים, בלי תירוצים, בלי סיפורים, לוחצים, רגל על הגז, להבדיל אלפי הבדלות מכדורגל. זה החיים שלנו. לא מורידים את הרגל מהגז, ככה רק מרוויחים, ככה רק עולים, ככה נהיים ווינרים. ווינרים זה לא אנשים שמתרצים, קשה לי פה, קשה לי שם, קשה לכולם, חבר'ה. איך אמר לי פעם מישהו, ממרה חזקה, קשה להצליח וקשה גם להפסיד. שאלה עם איזה קשה אתה רוצה להתמודד, אחי. אתה צריך להחליט עם איזה קשה אתה רוצה להתמודד. ניסיונות יש לכולם. המדרש אומר סיפור מטורף, מספר סיפור מטורף. תקשיבו טוב. חז"ל מספרים, היה יהודי קדוש עליון, קדוש מלומד בניסים. הוא מדבר עם בעולם השם, מה שנקרא, שומע לו מיד, מבין לו מה שהוא רוצה. המדרש אומר, קראו לו רבי שמעון בן חלפתה. סיפור, אבל הסיפור הזה נוגע לכולנו. רבי שמעון בן חלפתה, היה עני מרוד, עבד הקדוש ברוך הוא בעניות מטורפת. טוב. נו. אומר המדרש, יום שישי אחד בבוקר, אין מה לאכול בבית. עכשיו הוא יודע, תכף נכנסת שבת. אין מה לאכול, מה עושים? אמר, הכל בסדר. שבת, מצווה, יצא החוצה מהבית. לא אמר לאשתו כלום, עמד מול בורא עולם, בורא עולם, ריבונו של עולם, משתבח שמך לעד, אין לי מה לאכול בבית שבת, אני לא מוכן להישאר ככה, תביא לי אוכל, תביא לי משהו בקיצור. אומר המדרש, נופל לו מהשמיים, יעלום. הוא תופס את היעלום, הולך, עם היעלום הזה, קונה מלא מלא אוכל, מגיע לבית עם, איך זה נקרא? עגלה של סופר. שופרסל, בא לאשתו. אשתו אומרת לו, מה זה? הוא אומר, זה הקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא? תספר לי, אם לא אני לא אוכלת. אמר, אני אספר לך. ראיתי את המצב, יצאתי החוצה, הרמתי עיניים לשמיים, תראה מה זה כוח של תפילה. תגיד לי, צדיק, תכף אני אקרא לכם הגאון מווילנה אומר. יצאתי, התפללתי, ירדה לי האבן הזאת, היהלום היקר הזה, הלכתי, פדיתי אותו בשוק, קניתי, תראי איזה יופי, יש לנו גם עודף, אל תדאגי.
היא אמרה לו, אני לא תואמת מכל האוכל שהבאת, כלום, לך תחזיר הכל מהר. אם אתה לא יכול להחזיר עכשיו, מוצא שבת הכל, אני לא רוצה לאכול מכלום, לא מבשדת לו כלום. אמרה לה, מה קרה לך? אשתי, מה קרה לך? כל אישה מה הייתה אומרת, וואו, איך השם אוהב אותך, איזה יופי, תראה מה זה. תראה איזה אישה צדקת, מטורפת. לא, לא רוצה לגעת בזה. מה קרה, למה לא? תקשיבו מה היא אומרת לו. אתה רוצה שאני, אתה, החברים שלך, כולם יהיה להם עולם הבא מלא, 100, ולי ולך יהיה עולם הבא חסר? הרי מה לקחת? מה העולם הבא? לקחת יעלום. זה יהיה לנו חסר בעולם הבא, גן עדן. לא מתאים לי. אני מוכנה לסבול פה את הניסיונות, הקשיים, מוכנה את העוני, את הדוחק, הכל? לא רוצה מהעולם הבא. אמר לה, אשתי, שתהי בריאה, על מה את מדברת? נראה לך? אמרה לו, כן. אמר לה, זה הכי פשוט בעולם. אנחנו לא יודעים מה לעשות, מה לך לרב? הרב יפסוק, מה יגיד אנחנו עושים? אמרה לו, אין בעיה, לך לרב. מי זה היה הרב שלהם? לא פחות ולא יותר, רבי יהודה הנשיא. שתבינו שרבי יהודה הנשיא נפטר, כל מי שהיה בהלוויה של רבי יהודה הנשיא, יצא בת קול ואמרה, מזומן לחיי העולם הבא. רק מי שבא להלוויה ללוות אותו. מזומן לחיי העולם הבא. בוא תחשוב מה זה, אחי. חזל שואלים מה זה מזומן. כל מי ש... כל ישראל יש להם חלק, לעולם הבא. לא, ישר, בלי דין, בלי איסורים, נכנסים לגן עדן. תורף. טוב. הולך לרבי, רבי יהודה הנשיא, מחבר המשניות, צדיק עולם. לא היה כל זמן שהוא היה, היה לו איסורים, אף אדם לא היה לו איסורים. תמיד, 13 שנה הוא עבר איסורים, שאף אדם לא היה לו איסורים. הוא נכנס לרבי יהודה הנשיא, אומר לו, הרב, תשמע, זה הסיפור, אשתי, ככה, התפללתי, הוא לא רוצה לטעום. אומרת, יהיה לי חסר, יהיה לי חסר. אומר לו, רבי יהודה הנשיא, תקשיב, וואלה, אשתך צודקת, אבל איך תגיד לה, אני אגב שלך, אני ממלא לך העולם הבא, אם חסר לך. איזה כיף זה, הרב אומר לך, תשמע, מה כואב לך, בני? עולם הבא, אני אתן לך. אתה מסודר לך. ריבה בסלי בא, אומר לך, מה קרה? לא, ככה, ככה, ככה, אני אפנק אותך בעולם הבא. איך בא? יש לך איזה עניין? הרב עובדיה עליו השלום. אל תדאג, יהיה בסדר, אני בעולם הבא שלך, איתך. אתה מסודר, אין פחד, נכון? הוא חוזר לאשתו, אומר לה, תקשיבי, אשתי, הרב אמר, שאם יהיה חסר לנו בעולם הבא, הוא זה שישלים לנו. אמרה לו, מכילה בעלי, לא מקבלת את התשובה. מה? את מורדת בדברי הרב, אוי ואבוי, את תגיד לשם. אומרת לו, לא, אני רוצה ללכת איתך ביחד לרב, לשאול אותו שאלה. אם הוא יענה עליה, אני מתקדם. אני מוכנה לשמוע על הרב. יש לי שאלה. אני לא חולקת על הרב, יש לי רק שאלה. אמר לה, טוב, בואי ניקח אותך. נכנסים שניהם, כבוד הרב, יש לי שאלה אליך. אתה אמרת לבעלי שתשלם, תקשיבו לעומק, שאם יהיה חסר לנו בעולם הבא, אתה תשלם לנו? אתה תמלא לנו, אתה חסר? אמר לה, נכון, צודקת, זה מה שאמרתי, אני מבטיח, אל תדאגו. אמר לו, כבוד הרב, מחילה. כתוב בפסוק, והאדם הולך אל בית עולמו. אני רוצה לשאול אותך שאלה, כבוד הרב. כתוב עולמו, לא עולמים, שלכל צדיק יש עולם שלו, הוא לא יכול ללכת לעולם אחר. הוא לא יכול למלא לעולם אחר. יש לו את העולם שלו, פה אתה יכול לבוא, אתה לא יכול למלא למישהו בעולם אחר. הסתכל על רבי שמעון בן חלפתל בעלה, הסתכל עליה, אמר לה, את צודקת. לך תחזיר את כל מה שאשתך מבקשת. תקשיבו טוב. ההוא תפס את הראש, רבי שמעון בן חלפתא, חזר הביתה עם העגלה של הסופר, החזיר את הכל, תקח את היעלום, הלך ליער, ריבונו של עולם, אשתי ואני מצנצלים, ביקשנו עזרה, אנחנו לא רוצים את העזרה, לא רוצים שיהיה חסר מעולם הבא, בבקשה שיקחו את זה ממני. אומר המדרש, ירד מלאך, לקח לו את האבן, את היעלום, ונעלם. יצא, המדרש מסיים, גדול הנס האחרון מהנס הראשון. זה שלקחו בחזרה את היעלום יותר גדול מזה שנתנו, כי מהשמיים רק נותנים ולא לוקחים. טוב, שואל רבי ישראל סלנט, לא הבנתי, מה ינתה לו שהיא ניצחה אותו? איך יכול להיות שאישה פשוטה ניצחה שני גדולי עולם? רבי שמעון בן חלפתא, תבינו, רבי שמעון בן חלפתא, זה אדם שראה האריות והם לא נגעו בו. זה בן אדם מפחיד. רבי שמעון בן חלפתא ורבי יהודה הנשיא, רבי הקדוש קראו לו, איך היא ניצחה אותם? את הרבנים הגדולים, את התנאים הקדושים. אומר רבי ישראל סלנט, אתה יודע איך היא ניצחה אותם? על מה היה הוויכוח? אמר רבי יהודה הנשיא, אני אמלא לך את העולם הבא שלך, אל תדאגי. מה היא אומרת לו? כבוד הרב, אל תיפגע. תראו את הלשון, אל תיפגע. העולם הבא שלי ושל בעלי יהיה יותר גבוה מהעולם הבא שלך. אתה לא יכול למלא לנו. אמר לה, למה? כי אתה לומד תורה מעושר. אתה עשיר גדול. יש לך רווח, תלמידים. אבל בעלי, כשהוא הולך ללמוד, הוא בדוחק. כשהוא הולך להתפלל, הוא רעב. לא דומה עבודת השם
בדוחק, עוני, קושי וצער, לעבודת השם, ברווח ושמחה, באושר ונחת. כבוד הרב, אינך יכול למלא לבעלי, אנחנו לא באותו לבל, אנחנו לא באותה רמה של מסוות. אמר לרבי יהודה הנשיא, ניצחת אותי גברת, תחזירי את היהלום. שימו לב אחי היקר, תקשיב מה אני אומר לך, אם אתה מרגיש שקשה לך, אז כל מצווה שלך יוקף את המצווה של ההוא. דוגמה הכי פשוטה, שני בחורים שומרים שבת, ביחד, בסדר? באותו בית, שני אחים. שני מקבלו אותו שכר, שומרים ביחד שבת, לומדים ביחד, קמים ביחד התפילות, אוכלים ביחד סעודות, לומדים תורה ביחד, שבת 100 על 100. שני מקבלו אותו שכר, למה לא יקבלו אותו שכר? פשוט. כי השכר, השם יתברך נותן אותו לפי הצער של הבן אדם. יש אחד, לשמור שבת קשה לו מאוד עם סיגריות. הוא נלחם, מה זה, נגיחות בקירות, קשה לו עם סיגריות. יש אחד, סיגריות לא מדברות אליו. נו, אללה, סבבה לו שבת. זה שקשה לו סיגריות, ומבטר על הסיגריות, יקבל שכר כמו זה שסבבה לו בשבת? אומר בורא עולם, טעות. אני נותן שכר לפי הקושי והצער. יש אחד מאוד קשה להם צניעות. ויש אחד סבבה להם צניעות. יש, היא לא יכולה, אין סיכוי שחלילה מישהו, אוי ואבוי, שבטעות תראו פה איזה, זאת שקשה לה מאוד עם צניעות, וזאת שקל לה מאוד עם צניעות, הם לא יקבלו אותו שכר. שתיהן יקבלו שכר, אבל לא אותו שכר. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך אחי, תדע, שהשם יתברך, אני משלם, אומר בורא עולם, לפי הקושי. לכן כשבורא עולם בחר ביהושע, אתם יודעים מה הוא אמר לו? יהושע, אתה זוכר שכל עם ישראל צחקו עליך? קראו לך כסיל? אף אחד לא האמין בך. יש דבר שנקרא מצב טיסה. אתם יודעים מה זה מצב טיסה? מה זה מצב טיסה? כשאתה עולה על מטוס, הטלפון שלך הופך להיות מה? לא זמין. יש מצב בטלפון, מצב טיסה. אתה הופך את הטלפון ללא זמין. לפעמים בחיים שלנו, אנחנו צריכים להפוך למצב טיסה. זה אומר לא לשמוע. ואני כחרש, לא אשמע, אומר דוד המלך. כי אם אתה רוצה להצליח, הרבה פעמים הסביבה תוריד אותך. יהושע, הסביבה הורידה אותו. אבל הוא עמד מול המראה ואמר, אני אצליח. אז זה שיש לך רצון. יש לך רצון. ויש לך משמעת עצמית. זה לא מספיק אם את מזלזלת בעצמך. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לי יהושע, יהושע, הלא ציוויתיך, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך, אדוני, אלוהיך בכל אשר תלך. קודם כל תזכרי שהשם איתך. אם נכנס בנו פחד, אם אנחנו מזלזלים בעצמנו, שכחנו שמלך העולם זה אבא שלנו. שכחנו שהקדוש ברוך הוא שברא את כל העולם, דואג לכל הבריות. אני הבן היחיד שלו, היחיד, אני הבת היחידה שלו. הוא מסתכל עליי עם זכוכית מגדלת, מה אני צריכה? הוא מסתכל עליך אחי, כל רגע, כל שנייה, מה בני אתה צריך? וזה מה שאמר גם דוד המלך לפני שנפטר לבן שלו שלמה. הוא אומר לו ככה, חזק ואמץ, תראו אותם פסוקים. ועשה, אל תירא, אל תחת, כי אדוני אלוהים אלוהי עמך, לא ירפך ולא יעזבך. מה הוא אומר לו? בני, אל תפחד, לך. אתם יודעים למה? שלמה המלך אומר בעצמו, חרדת אדם ייתן מוקש. אתם יודעים מה המוקש של הבן אדם בחיים? מה המוקש של הבן אדם בחיים? חרדה. ובוטח באדוני יסוגב. זה שאת מפחדת, נלחצת, אוף, זה שאת הכל חיים, ולא יודע, אני לא אצליח, לא נראה לי. כל המילים האלה, אחי, תוציא אותם, אחי, מהלקסיקון. אני אצליח. אני מסוגל, אני יכול, אין סיכוי שלא. אין סיכוי שלא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ימיד ברוך. כי בסוף מה שהמוח מצייר לך, מה שהמוח מצייר לך, זה מה שתייצרי. זה מה שאתה מייצר, אחי. מה שהמוח מדבר איתך. המחשבות שלך, תאורות, חיוביות, שמחות, נעימות, טובות, זה מה שיצא לך מהפה, זה מה שיצא לך מהידיים, זה מה שיצא לך מהרגליים, זה מה שיצא לך מהגוף. זה מה שאתה תשדר. אבל אם את הולכת במחשבות, לא הולך לי, אוף, האוכל היום ככה, הילדים ככה, איזה בסה, איזה ככה, אוף, ככה, ככה, ככה, ככה. אוי ואבוי. אוי ואבוי. אתם יודעים בחיים, אדם שמשחק להבדיל טאקי, אתם יודעים מה זה טאקי? משחק מוכר. או סתם קלפים מלחמה. אדם שמשחק קלפים, הוא לא בוחר את הקלפים. אבל הוא כן בוחר איך לשחק איתם. אף אחד לא בחר פה, מה יהיה לי, זה ניסיונות תהיו לי. הניסיונות שהקדוש ברוך הוא נותן לך, לא בחרת אותם. לא בחרת את הניסיונות שהשם נתן לך. אבל אתה בוחר איך להתמודד איתם. איך אתה בוחר להתמודד עם הניסיונות?
בכיבוד הורים, בלימוד תורה, בשמירת הברית, בצניעות, באהבת ישראל, בדיבור, לא לדבר לשון הרע. די עם המחלוקות, עם השכנים, עם הסביבה, עם ההורים, עם האחים, האחיות, די עם זה. שלום, שלום, שלום, שהשלום יהיה האור לנגד עינינו. שהשלום יהיה נר לרגלינו. שלום, כל הזמן. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה, שלום. וכשבן אדם, תקשיבו לי טוב, יש לו את שלושה דברים שדיברנו עליהם. רצון, משמעת עצמית. והוא לא מזלזל בעצמו. והוא גם לא מזלזל בשום מצווה. כמו יהושע, איש אשר רוח בו, רוח דעתן. יודע מה הוא רוצה. יודע לאן הוא הולך. נלחם, אבל צוחקים עליו ומדברים. גם על פנחס צחקו. אברהם אבינו גם צחקו עליו. דוד המלך גם צחקו עליו. יוסף הצדיק גם צחקו עליו. על מי לא צחקו? על הכי גדולים צחקו. אבל בסוף מה? צוחק מי שצוחק אחרון. צופים מחייכים. לכן הקדוש ברוך הוא מסתכל בתוך הלבבות, ובורא עולם נכנס לתמונה רק כשהוא רואה שאת אמיתית. רק כשהוא רואה שאת אמיתי. קמת בבוקר, אחות שלי, אח שלי, קמת בבוקר, דבר ראשון, נטילת ידיים, בורא עולם, מודה אני לפניך, תודה אבא, נתת לי יום. יום בחיים, פוקח עבריים, מתיר אסורים, ברכות השחר. הבנים זה תפילין. בת ישראל אם יכולה, על הבוקר תפילת שחרית. 18. לא אמרו לך לקרוא פסוקי דזמרה, לא אמרו לך עלינו לשבח, לא חייבו אותך כלום. ספרדיות חייבו אותם דבר אחד. מי שעושה קריאת שמע תבוא על הברכה לא חייב. תפילת 18, אחת. אחת. כמה זמן זה תפילת 18? 6 דקות נגיד למתחילות, 7 דקות למתחילות. לאלה שכבר רצות עם התפילה 5 דקות. בוקר את פותחת את היום באורות. אתה פותח אחי את היום עם אורות של החיים, תפילין, כמו אנטנה מקבל אתה כמו מטען להבדיל אלף אלפי הבדלות, מטען רוחני, התפילין, טק, טק, הקדוש ברוך הוא שופך עליך אורות, אורות, אפילו יודע. פותח את היום כולך באורות. הזוהר אומר שמי שמניח תפילין, ברגע שהוא קושר את היד, הוא קושר את הרגליים של השטן. יצרה לא יכול לרדוף אחריך היום. אין לו כוח, הוא יתעייף מהר. אתה תהיה מהיר יותר ממנו. איזה כיף. עשית לך איזה כוס נס, ברך שהכל נהיה בדברו. אתה עושה סעודה? תילחם אחי, תילחם על העצלות. תעשה ברכת המזון. אבל הרב, שמע, נטילת ידיים זה שם, אז מה, הלכת עוד 20 מטר לעשות נטילת ידיים? יש הבטחה של החינוך, כותב את זה, מביא את זה המשנה ברורה. חינוך אומר, מי שאומר ברכת המזון כמו שצריך, לא יחסר לו מזונות כל החיים. כל החיים. השאלה, אם אנחנו מרימים עיניים ומבינים את זה, אתם יודעים, יש סיפור על קבוצה של סמינר בנות שנסו לעשות שבת בצפת. סמינר בנות לבצפת. אחת המחנכות ששמה הייתה, לקחה את כולם בליל שבת, יום שישי בערב, לתפילה. תפילה באחד מבתי הכנסת הקרובים שהיו שם. אז הם עלו לעזרת נשים למעלה, ואחת המחנכות באה עם הילד הקטן שלה, והוא שם שיגע את כל העולם, והיא תפסה אותו וזה, והוציאה אותו וחזרה איתו. הוא תפס סידור, סידור שם היה סידור, חתיכת סידור מאור, תפס סידור, טרק, זרק את הסידור של אחת הבנות, של אחת הבנות שהיו שם, מן עזרת נשים למטה, לגברים. וואו, לא יודע מה לעשות, זה דם לא נעים, לך תדע על מי זה נפל, איך זה נפל, שתקו. הסתיימה התפילה, המחנכת, וכל הבנות חיכו למטה שכל הגברים יצאו, כל הגברים יצאו, והמחנכת הזו באה להיכנס לראות איפה הסידור, הסידור של מאור שלה, אחת הבנות. מה מתברר? באמצע התפילה, הגיע בעל תשובה טרי, בלי סידור לבית הכנסת. נכנס, מסתכל בספרייה, נגמרו כל הסידורים. הוא לא יודע להתפלל. הוא הרים את העיניים לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, באתי לבית כנסת, אין לי סידור. תרגל לי סידור. פתאום רואה סידור אף לו מהשמיים. כמו רבי שמעון בן חלפתא. יש אחד אף לו יעלו מהשמיים, יש אחד אף עליו סידור מהשמיים, וכל אחד מאיתנו מה שמבקש, יעוף עליו בעזרת השם. דברים טובים, אם זה פרנסה, אם זה זיווגים, אם זה ישועות. אבל תרים את העיניים, אומר הגאון מבילנה, אומר הגאון מבילנה. איזה פסוק מטורף, אומר הרב, מקימי מאפר דל, מה המשך? מאשפות ירים אביון, לאושיבי עם נדיבי, מה זה מאשפות? תראו את המילים של הגאון מבילנה. אומר הגאון מבילנה, אשפות הוא מי שמתונף בעבירות. הוא באשפה אחי, הוא באשפה, בן אדם הזה גמור. תאבות, טלפונים, סרטים, לא יודע מה, בן אדם מחוק. הימורים, הרגלים רעים, כולו מחור לדברים לא טובים.
אומר הגאון מווילנה, מהשפוט הוא מי שמתונב בעבירות ותאב לעלות מן, אבל הוא בוכה. הוא מרים את העיניים, אבל תוציא אותי מפה. לא רוצה להיות בהשפעה. תקשיבו מה כותב הגאון מווילנה. קשה לה, היא נמצאת בכל מיני מקומות לא טובים, לא מתונפים. היא לא יודעת איך לצאת. היא מרימה את העיניים עם דמעות, השם תוציא אותי, אני רוצה להיות צדיקה. בורא עולם, אני לא רוצה ליפול בזה יותר. תעזור לי! תראו מה אומר הגאון מווילנה. הקדוש ברוך הוא מרים אותו ומושיב אותו עם נדיבים, שהם האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב. נדיבי עמו הם הנביאים. השם יתברך לוקח בן אדם חוטא באשפה, הוא מרים עיניים, תרים אותי, הוא שם אותו עם אברהם אבינו. זה מה שכותב הגאון מווילנה. תראה מה זה כוח של בן אדם שרוצה באמת. אבל חייב לעשות משהו. להתפלל, להרים עיניים, לזעוק, לפקוט. השם, אני לא רוצה ליפול. השם, אני רוצה להתמיד. השם, תעזור לי להצליח. מה יעזור לי אם הרב מדבר? מה יעזור לי אם אני אשמע את התזונאית? מה יעזור לי אם אני לא יקום ויגיד, אני משתנה, אני משתנה? לא יעזור כלום, אחים יקרים, כלום. לכן אדם צריך להכניס לעצמו לראש, זה תלוי בי, בלי תירוצים, בלי האשמות, בלי להגיד זה ההורים, בלי להגיד זה הסביבה, בלי להגיד זה הבית ספר, בלי להגיד זה המורים שלי. תשמע, הרב זה בצבא, זה הישיבה, זה המחנך, זה הרם, זה ראש ישיבה. די, אחי. הווינרים לא אמרו זה, זה, זה, זה, זה, זה. הם אמרו, זה המצב, אני יצא מפה מהמצב הזה ואני אצליח. אני אראה לכולם שאני בן אדם אחר. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא רואה יהודי או יהודיה שאומרים כזה דבר? על זה נאמר לדוד ברוך אדוני צורי, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. כשיהודי יוצא לקרב ולמלחמה, על החיים שלו, השם אומר, אני איתך בו. בו. אתה מפחד? זה ייתן לך מוקש בחיים, חרדת אדם ייתן מוקש, אל תפחד. הוא בוטח באדוני יסוגה ואני אקפיץ אותך. אתמול קראתי סיפור מטורף. יהודי, תקשיבו, סיפור מטורף, יהודי, יקר פה בארץ, יהודי, איש עסקים. הוא הלך לרב זילברשטיין, אתם מכירים את הרב זילברשטיין הצדיק? זה היום העמוד ההלכה של האשכנזים. כל שאלה שיש הולכים אליו. צדיק עולם, יש לו ספרים על אמונה, סיפורים, הוא באים אליו, אנשים מספרים לו את הסיפורים האישיים שלהם, הוא כותב, הוא בודק את הדברים, כותב אותם. יהודי אחד מגיע לרב זילברשטיין, שליטה. אומר לו, כבוד הרב, אני חייב לספר לך סיפור. אני איש עסקים, יש לי טיסות כל מיני דברים בעולם. אני, זה סיפור הרב, משהו שלא לא מוסבר. אומר לו מה? יש לי בן דוד גר במיאמי, הוא כבר לא ילד קטן, הוא גר נשוי וזה. הוא גר במיאמי ביץ', מיאמי ביץ' זה על הים. אתה יודע, איזור, אוזור של ים, חוף וזה, חופים. הוא גר בווילה, בן אדם עשיר. גר שם, הרב, כמו שיש לו כסף, ככה הוא מנותק מיהדות. אין לו מזוזה בבית, מזוזה. מזוזה, יהודי, במיאמי, אין לו מזוזה. הדבר שהוא המזל, זה שהוא נשוי ליהודיה. אמרו לנו, מה הסיפור? תקשיב טוב, הרב. לא מזמן, אני טס לאמריקה, למיאמי. ממטוס למטוס, טטטה, נוחת במיאמי. הבן דוד הזה בא לקבל אותי, עוזר לי בשדה תעופה, לוקח אותי, אני הולך אליו. רק מה? קיבלתי סתירה, אני רואה אותו, זיפים, וכיפה לי על הראש. אני לא זיהיתי אותו בהתחלה. הוא חייך לי, מה שלומך, וזה, ואני שואל אותו, מה איתך? ברוך השם. אדם מנותק, איזה ברוך השם. הדבר הראשון שעלה לי בראש, מישהו מהמשפחה שלו מת. מה קרה לו? אני מכיר את הבן אדם, זה לא, אין מזוזה, זה קיצוני. לא דיברתי, אני עולה וזה. נכנסים לכיוון הבית שהובילה מטורפת, קומות, עניינים. אנחנו נכנסים, אני רואה בכניסה פתאום מזוזה מעודרת ענקית. אני נשק את המזוזה, ואני נכנס עם חיוך. פתאום אני רואה ספרייה, חומשים, ספרים. מה זה? מה הולך פה? משנה ברורה, כל מיני ספרים. מה זה? מה? תודה, אני לא בן אדם כזה, אבל אני נולדתי קצת במקומות של דת וזה. אני יודע מה זה הספרים האלה. אני יושב בסלון, הוא שם לי את המזוודות בצד, הוא אומר, תשב, תנוח, אביך לשתות וזה. אני יושב, פתאום אני רואה, בבית הוא עשה גם, הוא השקיע ממש, הוא אשתו, שמו איזה מדף כזה, משהו יוקרתי, פמוטות. כוס קידוש, דברים. שמה, לא אכלתי יותר, אני לא מאמין. אני אומר לו, אלי, אני חייב לשאול אותך שאלה, אלי. מה קרה? תקשיב, אחי, אני, סליחה, אתה יודע, אני לא לבריאות. אני שמח לראות אותך ככה. מה קרה לך? מה זה הזקן, כיפה? הבית שלך קיבל סיבוב 180 מעלות. הוא התחיל לצחוק. הוא אומר לו, מה, אתה רואה את השינוי שחל בי, אה? הוא אומר לו, מה זה שינוי? לא רק הבית עבר שינוי, גם אתה עברת שינוי, זה משהו שאי אפשר לא לשים לב. איך זה קרה?
הוא אומר לו, חכה, אני אביא לך כוס מיץ, נשב, אני אספר לך. זה סיפור שאתה לא תאמין. טוב. בא, מביא להם שתייה, קצת עוגיות, תירגע וזה, טוב, בוא תקשיב טוב מה קרה. אתה יודע שאני מנותק בכלל מיהדות? אין לי קשר, לא תפילין, לא תקור, כלום. אומר לו, אני יודע, מה? אז מה קרה? תקשיב טוב. ראש השנה האחרון, בחג האחרון, נו. אני יושב במרפסת שלי, אתה יודע, חדר שינה, וזה, יש לי מרפסת, אתה יודע, מסתכלת לכיוון הים, לכיוון, יש לי רק כיוון הים, וגם לכיוון האזור, אתה יודע, של הבתים וזה, של הווילות. אני יושב, זה היה ראש השנה, יום ראש השנה. אתה יודע, כוס קפה, סיגריה, שמש. פתאום אני קולט, נחילים של יהודים, יוצאים לכיוון האזור של הים, יום ראש השנה. מה הם הולכים לעשות? תשליך. אני יושב עם כוס קפה סיגריה, אין לי לא דין ולא דיין, זה יום ראש השנה, זה יום הדין. אין לי כלום. אני רואה, קולט תליטות, סידורים. תקשיב טוב, קרה לי צמרמורת בגוף. מה שקרה לי בגוף זה צמרמורת. אני לי סיפר יהודי מאשקלון, פעם עשיתי את השיעור בבית, הוא אמר לי, תשמע טוב, צניר, תקשיב טוב, אני חזרתי בתשובה לשמור שבת, בזכות יהודי שיצא מתפילה עם תלית. תראו לו איך? יצאתי, אומר לי, ב-11 בבוקר עם הכלב לעשות לו צרכים, אין לי שבת, אין לי כלום. פתאום אני קולט, היהודים יוצאים, אחד היהודים בא לאזור שלי עם תלית. כשראיתי אותו יוצא בבית כנסת עם תלית, צבט לי משהו בלב. הייתה לי צמרמורת וצבט לי בלב. למה הוא יכול ואני לא? טוב, זה הזיז לי משהו, אבל עדיין לא שמרתי שבת. שבת לאחר מכן עוד פעם, שבת אחר כך עוד פעם, לא אכלתי יותר, שמרתי שבת. הוא ראה יהודי, זה עשה קידוש שם שמיים, זה הדליק לו משהו בנשמה, על ידי זה הוא שמר שבת. תראה מה זה כוח. קיצר, יהודי הזה מספר לו, אלי הזה מספר לו שם בחוץ לארץ. בוא לא תקשיב, אני יושב, אני רואה מלא יהודים, תליתות וסידורים, ואני נזכר, אני יודע שיהיה ראש השנה, אני לא, בחודשים וזה, אני לא מנותק. זה החג בסוף וזה, אני לא, אבל, אני לא קשור למצוות, אבל אני יושב, אני יודע שראש השנה, ואני רואה את כל היהודים עם הסידור, ואני יודע שזה תשליך, ואני נזכר כשהייתי קטן. גדלתי בבית של מסורת. הלכתי עם אבא שלי בתור ילד לעשות תשליך. ואני זוכר שתשליך, למה קוראים לתשליך תשליך? על שם הפסוק, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. כביכול, אנחנו באים, יש גם איזה עניין כזה להוציא, לפתוח את הכיסים, נכון? יש עניין כזה, כאילו מעשים חיצוניים, להראות שאנחנו באמת משליכים את כל החטאים שלנו לים. שימו לב, הוא אומר, אני יושב וזה מה שעולה לי בראש. ואז אמרתי, אולי אני אלך לעמוד שם לאדם, אני אעשה איתם תשליך. אין לו קשר, כלום, חילל כבר את החג הכל.

הולך, עומד בין כולם, והם קוראים את הזה מהזוהר, דיקנה קדיש, כל דברים רחמים, עניינים, קוראים, ואני עומד. מסתכל למישהו בסידור, והוא כאילו, גם ההוא אומר לו, כך, תקרא מפה, תעשה מפה, ואני ככה, כמה מילים ממלמל וזה. אני אומר לו, בסדר, בסדר, אני ממלמל איתך. בסוף עשו קדיש, עשו זה, אני תיאמן, אומר לו, נו. מה, מזה חזרת בתשובה? הוא אומר לו, בוא תבין, זאת הייתה התחלה. התפזרו כולם, אני הסתובבתי, שמע, דוד אותם, אני הסתובבתי, הלכתי לכיוון בין הבתים, כבר אני לבד, מישהו נותן לי מכה ככה, יהודי יקר, יהודי יקר, אני מסתובב, אני רואה מולי בן אדם, גבוה, זקן, עזור פנים כזה, נראה מבוגר קצת כזה, מה זה מבוגר? לא ממש מבוגר, אבל נראה בן אדם רציני, לא איזה ילד, עם שופר ביד, תגיד, שמעת היום שופר? אני אומר לו, וואלה, לא. אז יאללה, בוא אני אברך, אני אכוון עליך, תכוון לצאת את החובה, אני אקח לך בשופר. מה אתה אומר? אני אומר לו, מה, לא, עשיתי מצווה, מצווה גוררת מצווה, יאללה, תעשה, מה, אני לא עכשיו לך לבית כנסת, תחזור, אני כבר פה על הדרך. אני אומר לו, מה, פה, ככה, כאילו, פה? הוא אומר לו, כן. נרביץ לך 30 תקיעות, סיימנו. זה כבר לא 101 בית כנסת, אלא 30 תקיעות. אומר לו, טוב. רק אני מברך, תכוון לצאת את החובה, תגיד, רק אמן. טוב. לשמוע כל שופר, אמן, שהחיינו, אמן, טק, טו, טו, טו, טו, טו. הוא יושב, אומר, אני כולי צמרמורות. איזה תקיעות, תקשיב, טוב, חלקות. בן אדם, צ'יק, צ'יק, טי, טי, טי, טי, טי, טי, טי. אני רעידות. ידוע שהשופר מריד את הלב. סיימנו? אני אומר לו, תודה רבה. שיהיה לך שנה טובה, שתהיה לך שנה טובה, קוראים לי משה קץ. תודה רבה, קוראים לי שמעון. קוראים לי אלי, קוראים לי אבי, מה זה? קוראים לי אלי, תודה רבה, הלכתי, שנה טובה. הוא אומר, אני מגיע לבית. אלי, אלי, אלי, אני אומר לה, אשתי, איפה אתה? מה יש לך, אני קורא את אלי, אלי, אלי, אתה לא עונה לי? חרוז. איפה הלכת? הוא אומר לה, אשתי, עדי שלי. תחשבי שהשתגעתי, תחשבי מה שאת רוצה, אבל תקשיבי את הסיפור. עכשיו, כל זה הוא מספר לה, הוא בא, כן, זה שבא, היסקים הזה, שמספר לה. הוא עכשיו אומר לי, אשתו, באתי עכשיו, הייתי פה בחוץ, ראיתי מהמרפסת את היהודים עושים תשליך, והלכתי, אתה יודע, תשליך, זהו, מתחיל להסביר לזה, היא אומרת לו, שתהיה בריא למה, אני לא יודעת מה זה, נו. הוא אומר לה, טוב, עשיתי איתם וזה, יצאתי, אל תשאלי, תראי מה זה מצווה גורת, מצווה, בא לי איזה בן אדם, טק, טק, אני כבר לבד איתו. נו, הוא אומר לי, שמעת השופר, אני אומר לו, לא, תוקע לי בשופר, בסוף, שנה טובה, חג שמח, קוראים לי משה קץ. לא יודע מה רוצה, אומר לי את השם שלו. אמרתי לו, נעים מאוד, קוראים לי אלי. הלכתי. היא אומרת לו, איך הוא נראה? מה למה, למה, את מכירה את משה קץ? נו, בחירת, מה זה עכשיו? היא אומרת לו, איך הוא נראה? אלי, איך הוא נראה? מה קרה לך? איך הוא נראה? הוא אומר לה, נראה קצת גבוה, בפנים, כאילו, זקן יפה כזה, תקיעות שופר של החיים, היא מתחילה לבכות. אומר לה, תגידי, אשתי, מה עובר עלייך? מה, את מתרגשת מהמצווה או מהחזן? מה? היא אומרת לו, תקשיב טוב, לאבא שלי קראו משה קץ, הוא היה תוקע בשופר, הוא נרצח בשואה. אתה לא מכיר את משפחת קץ, כי אני כשיצאתי מהשואה, החלפתי את השם משפחה בכלל. הוא אומר לה, תקשיבי, צדיקה, לא לעבוד עליי, בלי שטויות עכשיו. היא אומרת לו, אני לא צוחקת. הוא אומר לזה, מישהו מהבית כנסת עם כל החבר'ה. היא אומרת לו, לך תבדוק אם הוא שם. הוא אומר לה, מה נראה לך, הוא ירד מהשמיים, כאילו מה? נרצח בשואה, אשתי, את יודעת, היא בוכה. הוא הולך לבית הכנסת, הוא היה יושבים שם, אתה יודע, קידוש, כל החבר'ה וזה, הוא אומר להם, חבר'ה, תקשיב, הוא היה פה תוקע בשופר, היינו בתשליך, הוא בא אליי, נתן לי ככה, עשה לי תקיעת שופר. משה קץ, אתם מכירים פה? אין פה כזה, זה התוקע בך בשופר. אבי בלומשטיין, לא יודע, זה רק איזה שם. אבי כהן. אתה תוקע? אז אולי הוא בא מבית כנסת אחר, איפה? בית כנסת אחר זה כמה קילומטר מפה. בבון, היה פה בן אדם משה קץ, אין פה בן אדם בית כנסת, אומרים לו, אין דבר כזה. גבוה, זקן, שופר. אמרו לו, אתה עוזר. הוא חוזר לבית, אומר לאשתי, הם לא יודעים מי זה. היא בוכה, היא אומרת, אני רוצה שאתה תגיע לסיפור הזה לגדולי ישראל. כשהוא הסיפור, הוא הגיע לרב זילברשטיין, הרב זילברשטיין שאל את הרב חיים קניאבסקי על הדבר הזה. האם ייתכן דבר כזה, שבן אדם ירד מהעולם העליון כדי לעורר מישהו לתשובה? אמר רב חיים קניאבסקי, תראה מה זה, בגלל שהיהודי הזה עשה צעד לכבוד בורא עולם, הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה של אבא של אשתו לעזור להם, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לו, כן, אבל למה דווקא עכשיו? כי עד עכשיו הוא ישן. רק כשהוא החליט, אני קם ועושה מעשה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, רד למטה, תעזור להם.

0: למי הקדוש ברוך הוא עוזר? למי שעוזר לעצמו. אבל אם את לא עוזרת לעצמך, אתה לא עוזר לעצמך. אתה נשאר ככה, אומר זה אני, נפלתי, זה מה יש, יאוש. אח שלי, לא יעזור לך מהשמיים. אתה רוצה עזרה מהשמיים? בבקשה בו. אבל חשוך לי, קשה לי, לא טוב לי, מר לי. תדעי לך, תדע לך אחי. הימים הכי גדולים שלך בחיים זה הימים הקשים. אני רוצה לסיים עם מה שכותב רבי אהרון רטה, תקשיבו למילים. כל שעה חשכות מרובה בחיים, כל פעם שיש לך חושך בחיים, אחי, אומר רבי אהרון רטה, האור שיצא לך ממנו הוא יותר חשוב, שימו לב. ועיקר עליית השכינה, איך אני מעלה את השכינה? לפני כל תפילה, מה אנחנו אומרים להקמה? שכינתה מאפרה, שכינה באפר, אני רוצה להרים אותה, היא בגלות. אתה רוצה את העלייה הכי גדולה של השכינה, שאתה מקים אותה איתך? אומר הרב, עיקר עליית השכינה הוא דווקא להוציא אותה ממקום חשכות גדול ונורא ביותר. כי יותר חשובה וחביבה תפילה אחת מתוך חשכות גדולה ואפלה ובלבול המחשבות. אתה לא מכוון בכלל. אתה אומר, וואו, התפילה הזאת לפח. זה יותר חשוב להשם. ואדם מתייגע ומהפך את זה ועושה מזה אור. ממאה התפילות שנותנים לו מן השמיים בנקל. כי לפום צער האגרה. לפי הקושי, ככה תקבלי שכר. מורכבת בזיווג, קשה, עניינים, ניסיונות, אתה עדיין רווק, ניסיונות, קשיים, אח שלי, החשכות גדולה יותר, האור אחרי זה יבוא הרבה הרבה יותר גדול. אתה מרים את השכינה איתך. על ההקמה שכינת מאפרה, אתה מקים אותה, בום, קומי. אתה יודע איזה אורות אתה מביא, איזה שפע.
1: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
3: מה יעדין? מים אחרונים. זו שאלה מעניינת, שימו לב, כמעט לא ראיתי מי, יש כמה פוסקים בודדים שראיתי שמדברים בנושא הזה. מים אחרונים, נטלים ידיים על השולחן, מים אחרונים. עכשיו, הם נמצאים על השולחן. האם זה נקרא גרף של ראי? מותר להוציא את זה מהשולחן? אז בואו נשב ונחשוב ביחד. האם מותר לי לברך ברכת המזון כשיש מים אחרונים על השולחן? מותר בהחלט, אין שום בעיה. עכשיו, המים האלו הם לא מאוסים. האמת נאמר, הם לא מאוסים. אם אתה רוצה להגיד שזה מאוס, אם היה אסור לקרוא, אסור לברך ברכת המזון, אז זה נקרא גרף של ראי. זה דומה, כי כל דבר שאסור לקרוא קריאת שמע כנגדו זה גרף של ראי. פה מותר לקרוא קריאת שמע כנגדו, מותר לברך ברכת המזון. אין שום חיוב שתדעו לכם. אין שום חיוב להוציא את המים האחרונים מעל השולחן לפני ברכת המזון. עכשיו, אם זה באמצע השבוע, אז למה לא תוציא את זה? אבל מה יהיה בשבת? אז אם אין חיוב, לכאורה המים האחרונים הם מוקצה. עכשיו, התשובה היא, נכון שזה לא גרף של ראי, אבל יהיה מותר לפנות אותם מהשולחן מסיבה אחרת. אם יבוא חתול, ואתה רוצה לשתות, לתת לו לשתות את המים האחרונים. מותר? כן? אין שום בעיה. המים האחרונים הללו לא שורה עליהם רוח רעה. זה לא רוח רעה. אז ממילא המים האחרונים הם מותרים. אתה רוצה לקחת את זה, לשטוף, יש איזה לכלוך על הרצפה, אתה רוצה לשפוך את זה, לשטוף. מותר להשתמש בהם, הם מותרים לשימוש. אתה רוצה לשטוף את השירותים בזה, אתה יכול לשטוף בזה את השירותים. אז מכיוון שיש להם שימוש והם ראויים לבהמות, אתה רוצה לתת את זה, יש לך פרה, תרנגולים, אתה רוצה לתת להם לשתות מים אחרונים, למה לא? מים אחרונים, אתה חסכן, קמצן, לא רוצה לבזבז, חבל על כל טיפה, רוצה לקחת לטול מים אחרונים ככה כמה טיפות וזה, אתה משתן את זה לתרנגולים. למה לא? מותר. אז מכיוון שהם ראויים לשימוש, זו הסיבה היחידה שאני יכול לומר שזה לא מוקצה בכלל מים אחרונים.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: בעזר השם יתברך, שלום לכולם, ברכת ערב טוב, ברכת סוף שבוע טוב ומבורך.
1: אמן.
0: היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש מתוך קונטרס שבחי האריז"ל. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. שיעור ייחודי תורני סובב הולך על מעלת אדוננו מורנו ורבנו המקובל הגדול רבי יצחק לורי אשכנזי המכונה האריז"ל. שבחי האריז"ל, מעלתו, השגתו, הנהגתו, צדיק, מה פעל? וכבר ידוע שאמר רבנו הבעל שם טוב הקדוש שכשעושים במעשה צדיקים כעוסקים במעשה מרכבה. שיעור שכל כולו סיפורים. מי שרוצה כוונות וייחודים, אין כאן בשיעור. היום כולו סיפורים מתחילתו ועד סופו בשבח הצדיק הנכבד, שהרצון בסיפורים האלה כטיפה מן הים, זה לא הכל ואפילו לא התחלה, אלא טיפה מן הים במעלתו והשגתו והרצון בכל זה, כאשר האדם שומע היום או בכל יום ויום, האריז"ל, רבנו האריז"ל, כדעת הארי, קצת לתת מושג על מה מדברים. שלא נעבור לסדר היום בכל פעם ששומעים את השם האריז"ל, רבנו האריז"ל, אלא קצת לתת מושג, הבנה, עצור, כאן חושבים, דע לפני מי אתה עומד, דע מי היה אדם, על רקע כללי מילה למעלה של הלמעלה. האריז"ל, שמו ניסה בפי כולם, בכבוד, בערגה, ואני חוזר ומדגיש, הגם שהשיעור הוא מעט לא קצר, יש בו תוכן, יש בו סיפורת רבה, אף על פי כן, אפילו כשנספר את כל מה שנספר, זה לא טיפה מן הים בשבחו ומעלתו של הצדיק יסוד עולם הזה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
1: אמן.
0: השיעור הנוכחי הוא שווה לכל אדם, גדול, קטן, מקובל, איש צעיר כמוני, כמותכם, השיעור שווה לכולם, גבר, אישה, ladies and gentlemen, הכל הולך ביחד, ברוך השם, שווה לכולם, בעזרת השם יתברך. והוא מיוסד סביב איזה מאמרי זוהר הקדוש ומאמרי האריז"ל השייכים לענייננו בעזר השם עם פירוש מתוק מדבש. נחזור ונדגיש, גודל השבח בסיפורי צדיקים הוא גדול מאוד מאוד מאוד. אם אמרו את זה צדיקים ואם הם בעצמם היו מתעסקים בזה, ודאי שבכל השנה כולה זה דבר מסוגל, ובזמן הזה שאנחנו עומדים בו, יום אי באב, שזה יום האילולה של הצדיק, צדיק יסוד עולם, אז הזמן כשמדברים בו הוא דבר גדול מאוד מאוד בכל השנה, ובפרט בזמן הזה עומד רבנו האריז"ל, שומע, מקשיב, כשבאים ומספרים שבח הצדיקים, ולא נשאר חייב לאף אחד, מלמד זכות וילמד זכות עלינו, בכלל כל אחינו בית ישראל, בכל מקום שהם, ונאמר אמן.
1: אמן.
0: אני אתחיל רבותיי עם שורה שורותיים כלליים, אחר כך אכנס פנימה ועוד פנימה, בעזר השם יתברך, והכל ממקורות הקודש. כותב רבנו חיים ויטל, דע לך, מיום רבי שמעון בר יוחאי עד מורי רבנו האריז"ל, לא היה איש יודע בחוכמת הסוד והקבלה על אמיתתה כמוהו. לא היה מקובל אמיתי. מיום פטירת רשב"י ועד בו רבנו האריז"ל. והנה זכיתי לראות בעיני אדם גדול כזה. עיניי ראו ולא זר, אשרי עין ראתה כל אלה, אשרי מי שראה פניו אפילו בחלום. והנה לי מודיעך את השגת מורי ז"ל בחוכמה. איך היה לומד? בתחילה היה קורא בזוהר והיה עמל הרבה על דיבור אחד כדי להבין, ולא היה שקט ולא הייתה מתקרר דעתו עד שהיה מבין כל מאמר ומאמר בזוהר על בוריו ומתכונתו. ולפעמים היה עמל ותורח בדיבור אחד שבוע ימים על דיבור אחד עד שהיה מוציאו לאורה. ולפעמים גם אחרי שבוע היו אומרים לו מהשמיים כי עדיין לא ירד לסוף דעת המאמר. אחרי שבוע שעמל אמרו לו עוד לא הגעת לסוף דעת המאמר, והיה חוזר ועמל ומעיין יותר. ולפעמים היו אומרים לו שטעה בדבר פלוני והיה דואג ומצר. לפעמים היו אומרים לו שיפה כיוון, וזו כוונת הרשב"י. אבל עדיין צריך להעמיק. וכל הדברים האלה היו בתחילתו עד שזכה לגילוי אליהו. כיוון שזכה לגילוי אליהו, השיג כל מיני חוכמות. אבל רבנו אריזל לא התחיל מהזוהר, אלא הוא התחיל מן הפשט שבפשט לפי סדר העלייה. והיה יודע במשנה ובתלמוד ובאגדות ובמדרשים על כל דבר ודבר כמה פנים על דרך הפרדס התורה והדרושים מוכיחים. והיה מפרש בכל יום הלכה שישה דרכים על דרך הפשט כנגד ששת ימי החול, ופעם אחת על דרך הסוד. אני עוצר לרגע ומסביר. זאת אומרת, אם הוא היה לומד הלכות נטילת ידיים, אז הוא היה מסביר את ההלכה של נטילת ידיים שישה פנים על דרך הפשט, ובפעם השביעית היה מסביר אותה על דרך הסוד, מה זה רמז של נטילת ידיים. אבל בלי הפשט בהתחלה לא נוגעים בסוד. והיה יודע חוכמת הסוד על המיטתה, היה יודע מעשה בראשית, מעשה מרכבה, היה יודע כמה מדרגות יש בנבואה, היה יודע כל נביא באיזה בחינה התנבא, אם היא בפנים, אם היא בחוץ, או איפה עומדת מדרגתו של הנביאים. וכן על דרך זה, היה יודע ומשיג את כל מדרגות רוח הקודש, על אמיתתם. והיה יודע כל מיני חוכמות בצפצופי האילנות והתקלים. העץ זז, הענפים זזים, הוא היה מבין מה הם מדברים ולמה הם רומזים. היה יודע כל מיני חוכמות בצפצופי אילנות ותקלים ועשבים ודומם. בסוד כי אבן מקיר תזעק, והיה יודע צפצופי עופות ושיחת מלאכים בשלהבת האש, בשלהבת הפחמים, והיה מכיר בריח הבגדים של בני אדם. וכל זה היה יודע בכל עת וכל רגע, וכל החוכמות היו אצלו כאילו מונחים בחיקו, ועיניי ראו ולא זר. מה זה מונחים בחיקו? כאילו זה בכיס, מתי שהוא רוצה שולף אותם. גם היה יודע בחוכמת הפרצוף, בסרטוטי הידיים, הנזכרים בזוהר ובתיקונים. גם היה יודע פתרון חלומות על אמיתתם, חדשים, גם ישנים, כל גלגולי הנשמות, מאדם הראשון עד ימות המשיח. השיג את שורש כל גלגולי הנשמות. מי מגולגל באדם, מי מגולגל בבהמה או בחיה או במים או בדגים. ומי באבן דומם. והקשה שבכל הגלגולים היא אבן דומם יבש, שאין כיוצא בו יותר קשה ממנו לאדם המתגלגל באבן. בסוד, ואבן מכיר תזעק. היה מכיר במצח האדם מה שחשב בלילה. אדם חשב בלילה משהו על המיטה, רבנו אריזל מסתכל עליו ביום, הוא יודע מה חשב בלילה על המיטה. ומה שחלם, ומה פסוק קרה כשעלתה נשמתו למעלה. והיה מלמד אנשים פסוקים, כדי שיוכלו אחר כך שנשמתם תעלה למעלה למקור נחצבתם בשינה. היה קורא במצח האדם את הזכויות והעבירות שעשה או שחשב לעשות. והיה יודע עוצם פגם כל עוון, איכן פוגם, ומה הפגם עושה, ומה התיקונים. והיה נותן תיקון לכל אחד ואחד לפי עוונו. והיו באים אצלו ממקומות רחוקים לקחת ממנו תיקון על חטאים. וקודם שבאו אצלו, היה יודע שאמורים לבוא אצלו. והיה מספר, הנה פלוני עומד לבוא. ולא נפל דבר מכל דבריו ארצה. והיה נותן תיקונים לבני אדם לפני שיפרשו בכלל מה חטאו. ולחברים היה נותן יחודים לאחד לפי ערכם. והיה יודע סוד נשמתם של הצדיקים בעולם הבא, היה יודע בסוד נשמות המעוברות, היה מדבר עם הרוחות, עם רוח טוב או רוח רע, והיה מוציא את הרוחות הרעות מבני אדם. וכאלה רבות מעשים שיראו בימי הרב. היה מוציא רוחות רעה מן הגוף, וגם היה מוציא, וזה החידוש, לא רק רוח רעה, מוציא את נשמת האדם בחיים חיותו ממנו ומביא אותה אצלו ומדבר עם נשמתו של האדם ככל חפצו וכל צורכו, ואחר כך מחזירה לגופו. אדם חי, הוא יושב איתו רבנו האריזל, ואפילו לא מדבר, או כן מדבר על איזה עניין, והאדם לא יודע מה עובר עליו. רבנו האריזל מוציא לו את הנשמה, מדבר עם נשמתו, משפץ אותה, מסדר אותה, מחזיר אותה חזרה. ואחר כך היה מחזירה בגופו, גם היה מביא אליו נפש, רוח ונשמה של המתים, החדשים גם ישנים, היה מדבר איתם כרצונו, והיו מגלים לו רזי תורה, והיה רואה את הנשמות כשהיו יוצאים מן הגוף, וכשהיו עולים למעלה בערב שבת ובכל זמן, והיה יודע קפיצת הדרך, בכמה דרכים וכמה אופנים, והיה יודע ברוח הקודש, על כל ספר הנתפס, מבלי לפתוח אותו, כמה טעויות נפלו בו בדפוס. על כל ספר היה יודע איזה טעויות, באיזה עמודים, באיזה דפים, איפה נפל טעות דפוס שם. היה פותח ומתקנם. והיה אומר שספר החלות של רבי ישמעאל, כולו משובש מלא טעויות, ובכוונה יטעו אותו כדי שלא כל אדם ישתמש בו. ולא רצה רבנו האריזל להודיע איפה יש בו שיבושים, כדי לא לתקן אותו ולהשאיר אותו כך, כדי שלא יגיע לידיים לא טובות. והיה מתקן טעויות הספרים, בין בכתיבת יד, בין בדפוס, והיה יודע להקות את השונאים בסנברים. את האנשים אשר פתח הבית יקו בסנברים ולא רדפו אחרי בניהם. רואה ואינו נראה, סנבר אותם. היה יודע להקות את השונאים בסנברים. היה יודע כל מה שיבינו החברים קודם שיגידו, בין בהלכה, בין בדרש, בין בזוהר. היה יודע מחשבות בני אדם, מה שעשו ומה שעתידים לעשות. והיה יודע כל מה שנגזר בשמיים ובארץ, והיה מלא חסידות וענבה ודרך ארץ וכל מידות הטובות ומעשים טובים, ירא חטא, אוהב השם וכל טוב אדוניו בידו. והיה יודע איכן היא בעירה של מרים. וכפי שסיפר רבנו חיים ויטל ומספר, כשבאתי אצל מורי ללמוד את החוכמה, הלך איתי לטבריה, הייתה ספינה קטנה, הוליכני בתוך הים כנגד העמודים של בית הכנסת הישן, לקח מורי זל, טס אחד, מגש אחד, כוס אחת, מילא אותה מים מבין העמודים והשקע אותי מהם, ואמר לי, עכשיו שתית בעירה של מרים, אתה תשיג בחוכמה הזאת. כי אלו המים ששתית הם מבאר מרים, ואז התחלתי להיכנס בעומק החוכמה הזאת שלא כדרך הטבע. זה רבותיי רקע כללי. פתחתי עם פתיחת יריעה, עם רקע כללי. תבין, יש כאן בן אדם שנולד לאבא ואמא. אדם שעבד על עצמו, יגע, ולפי ערך נשמתו, הגיע להשגות גדולות הדמעות. כל המקורות שאבי ואציין בשיעור הנוכחי, כולם ממקורות הקודש יהלכון. כולם מספרי תולדותיו של רבנו האריזל, שבחי רבנו האריזל, שתכף אסביר איך הם התגלגלו, איך ומה, שבאו בין בדפוסים, בין בכתב יד, ובמרוצת הדורות ישבו רבים על כל אלו הכתבי יד שבהם תועדו ענייניו של רבנו האריזל. ולנגד עיניי, כשאני התבוננתי בזה וקראתי לעצמי ואני משתף את הציבור, היה גם מהדורה מאוד מיוחדת של שבחי רבנו האריזל, ספר תולדות האריזל, כתב אותו מאיר בניהו, הבן של הרב יצחק ניסים, הראשון לציון, שהיה חוקר גדול, הוא אמנם עבד באוניברסיטה, הוציא תואר דוקטורט שמה, אבל אסף הרבה כתבי יד, אסף המון כתבי יד, גם מבלעדיו יש לנו את החומר. אבל הרצון פשוט לומר, שאפילו במעדורות מחקר הביאו את הדברים האלה ותיעדו כל ציון ושבריר של אות. ואכן רבנו האריזל היה אדם ונשמה גדולה עד למעוד. ואנחנו הולכים לספר כמעט רוב ככל השיעור הזה, כולו סיפורים, כמו שפתחתי עד עכשיו. מה עשה, מה ראה, את מי תיקן, את מי התגלגל, מה ומו ומה. ושוב רבותיי, הרצון בכל העניינים האלה כולם, כדי שבמשך השנה, כשאומרו לך רבנו האריזל נהג, זה לפי דעת רבנו האריזל, יהיה לך קצת יראת כבוד לדעת מי הבן אדם שמדברים עליו. תבין מי היה האדם. זה לא עוד אחד, עוד רב אחד אמר, אלא יש כאן דעה כבדת משקל במאוד מאוד. רבנו האריזה לכן נוצר לגדולות בנערותו כשהיה בן 8 שנים. הוא נודע בלמדנות כשהיה בן 15 שנה, גבר בחוכמתו על כל חכמי מצרים. בן 15. הגיע לידו דרך מקרה כשהיה בגיל 15, דרך מקרה בהשגחה פרטית, ספר של קבלה. הוא לא ידע מחוכמת הקבלה עד אז. הוא לקח איתו את הספר, הוא התבודד איתו, כמי שתכף נפרט, עד שזכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב, זכה לקבלה, לרוח הקודש, לנבואה, ועדיין הוא לא התפרסם. לקח שנה, עד שנפטר רבנו הרמק הקדוש, ואט אט רבנו אריזל התפרסם לעולם, וגם אז לא מסר את חוכמתו ברבים, אלא למספר חברים מצומצמים. וליחיד המיוחד שבהם, רבנו חיים ויטל, לא מסר את עיקר חוכמתו מה שיש לנו היום. רבנו אריזל כמעט ולא כתב שום ספר בעצמו, כי לא היה מסוגל לצמצם את עצמו ולכתוב, מרוב שהיה מעיין נובע. אלא תלמידיו הם אשר כתבו, רבי חיים ויטל הוא אשר כתב, הדברים בשבחו תועדו סמוך וטרי לזמן פטירתו. לכן המקורות של ספרי שבחי רבנו אריזל הם מקורות נאמנים שנכתבו ממש סמוך לפטירתו, ויש בהם עד לפני 50 שנה ספרו 59 כתבי יד מכל העולם כולו בשבחו של רבנו אריזל. אם זה איטליה, אם זה תימן, אם זה ארץ ישראל, לכל מקום הגיע כתבים מקוריים משבחו של רבנו אריזל, כתב יד הראשון משנת תלמ"ב והלאה והלאה והלאה. כך שהרצון לומר שכל מה שאספר כאן, אם ירצה השם בשיעור הנוכחי, כולם ממקורות הקודש יהלכון. ישבו מקובלים על זה, עסקו ופרקו כל שבריר של מילה, במה מדובר, איך מדובר, והכל גם אחרי הצנזורה והראשי תיבות, כי לא כל דבר מותר לומר. עד כדי כך הדברים היו גדולים, עד שבדפוסים, אחד מהדפוסים הראשונים, או בכתבי יד הראשונים, כתבו שם על הספר, קיבלנו שזכות אדם שיישא את הספר הזה בחיקו תמיד, יעמוד לו להציל אותו מפגע רע ומכל מרעין בשין. אדם שיקח ספר שבחי רבנו אריזל, יניח את זה אצלו בכיס, ספר שמירה, הספר הזה עצמו. אני בעזרת השם יתברך הולך לספר, תכף בעזרת השם יתברך, כמעט על הסדר. אבל הרצון שלי לומר כאן, זה שהרבה דברים גם אני אדלג מפה ושם, כי אני לא הולך להיות מקריא ספר שלם כמות שהוא, אלא לספר ראשי פרקים במעלתו ושבחו של הצדיק. מי שרוצה להשלים את עצמו הלאה, אז הספרים מצויים ואשרה ואשרה חלקו. אלא שכאן אני אסביר באמת ראשי פרקים, ויש בהם די ויותר והרבה הרבה הרבה מאוד לסבוע. איש היה בארץ ישראל, בארץ הצבי, ושמו שלמה. אדם תם, ישר, ירא אלוקים שר מרע. והיה מתפלל, הוא ידע שיהודי צריך להתפלל. יהודי תם שמתפלל. מתחנן בבית הכנסת, ואף אדם לא נמצא איתו. פתאום נגלה לו רבנו אריזל. פתאום נגלה לו אליהו הנביא. לאותו איש נגלה אליהו הנביא זכור לטוב, ואמר לו את המילים הבאות. דע לך ששלח אותי הקדוש ברוך הוא אליך לבשר לך, כי אשתך הרה ותלד לך בן, ואתה תקרא לבן שלך יצחק. כך אומר אליהו הנביא לאדון שלמה שהיה מתפלל בבית הכנסת. דע לך שהבן הזה שאשתך תלד ויקרא יצחק, הוא יחל להושיע את נפשות ישראל מיד הקליפות. וכמה נפשות שמגולגלים משנים הרבה יתוקנו על ידו. ועל ידו תתגלה חוכמת הקבלה בעולם. לא יחסר ממנו שמו יצא בכל הארץ. לכן, אומר לו אליהו הנביא שמתגלה אליו, דע לך, אתה לא עושה ברית מילה כשיוולד לך הילד הזה, עד שאני מגיע להיות סנדק. כך אומר אליהו הנביא לאביו של רבנו אריזל. אביו עדיין לא יודע שאשתו מעוברת בכלל, לא יודע כלום. רק נגלה אליו אליהו הנביא כשהוא מתפלל בית הכנסת ומודיע לו את המסר. אשתך בהיריון, אשתך תלד בן, הבן הזה תקרא לו בשם יצחק, כך קבעו מהשמיים, אני שליח מהקדוש ברוך הוא, והוא יושיע את עם ישראל מידי הקליפות ויגלה את תורת רבי שמעון לעולם הזה. אתה לא עושה לו ברית עד שאני מגיע. כשדיבר איתו אליהו הנביא, נעלם ממנו. תמה רבי שלמה, האיש התם, מכל המראה שראה, נשאר כל היום הוא כולו בבית הכנסת, בוכה ומתפלל אל השם אלוקיו, וכך אמר בתפילתו, אנא השם הטוב, תקיים את הדבר הזה אשר בישרת אותי, שלא יעכב עוון, אלא הכל יתממש והכל יבוא. ריבונו של עולם, קטון אנוכי, קטונתי, ואין בשום זכות לחסל למענך ולא למעני. כך התפלל כל היום בבית הכנסת. בלילה הלך לביתו ולא הוציא מפיו כלום. והנה בימים הקרובים הוא רואה את אשתו עם בטן המלאה. אשתו הוא רואה שנכנסה להיריון. היה בוכה מרוב שמחה, מלאו ימיה ללדת, ותלת בן. הבית התמלא באורה. ביום השמיני הוליכו אותו לבית הכנסת לעשות ברית. והאבא היה מסתכל לכל עבר, איפה אליהו הנביא שאמר, אתה לא מתחיל ברית בלי שאני בא להיות סנדק. לראות אם אליהו הנביא בא, ולא ראה. והיה אבא בצער גדול, כי כל הקהל היו מעיצים בו, נו, נו, נו, מאוחר. גש אלך, זה בבנך, תמול אותו כבר, מתמעמע, ולא בא. וכבר יחר, ועוד חצי שעה, קראות צרת נפשו, בכה בכי גדול, ואמר בליבו, כיוון שלא בא אליהו, בוודאי שזה לא הילד שהתבשרתי עליו, או עוונותיי איתו, אולי חטאי מנעו את הטוב. ותוך כדי שהוא בוכה, הנה אליהו הנביא זד, זכרונו לברכה, לקראתו, ואומר לו, אל תבכה עבד השם, קרב אל המזבח, תעשה את עולתך, כולה כליל השם. שב אתה, האבא, בתור סנדק. תחזיק בבן שלך לעיני אנשי הקהל, ואני אליהו הנביא אשב בחיקך, ואחזיק את בידי את רגלי הילד. אנשים יראו אותך, אבל אני אשב שם, ואני אחזיק את הילד. כך אומר לו אליהו הנביא. ותדע לך, הוא אומר לו, מה שהתעכבתי מלבוא עד עכשיו, כדי לנסות אותך, אם תשמור את מצוותי, אם לא. עד כמה אתה נאמן להקשיב או לא. ישב האבא על הכיסא שמח, ואליהו זכור לטוב ישב כאשר אמר. ולא ראה אף אדם את אליהו, רק האבא. וכך מלו את הילד, הוליכו אותו לאמו, וקודם שהגיע התינוק חזרה הביתה, רבנו אריזל, התרפא מהמילה כתינוק בעל כמה שנים. כאילו לא עבר ברית בכלל. התרפא מהמילה. והיהי לפלא. והגדל הילד. הוליכו אותו לבית הספר ולמד יותר מכל תינוקות. עד כשהיה בגיל 8 שנים, היה מעיין בהלכה כמו תלמיד ותיק. ולא היה שום בעל תורה יכול לעמוד מולו. בן 8. בזמן הזה, כשהוא היה ילד, נפטר אביו של רבנו אריזל. והוא יתום לאמו. אומרת לו האמא, בני, אני אישה אלמנה, אני לא יכולה לקנות לך ספרים ללמוד. אני לא יכולה לממן אותך. בוא ונרד למצרים. רבנו אריזל נולד בארץ הקודש. אבל היא אומרת לו, מכיוון שהמצב של הפרנסה, אני לא יכולה לעמוד בזה, בוא ונרד למצרים, לבית של הדוד, שהוא עשיר גדול, ושם לא יחסר לך כלום, ותוכל ללמוד תורה כרצונך. אמר לה, אמא, אני אעשה כל אשר תאמרי אליי. יורד רבנו אריזל ילד, עם האמא למצרים, ושם כשהוא מגיע למצרים, הדוד קיבל אותו בסבר פנים יפות, ולקח לו לרב את הגאון רבי בצלאל אשכנזי, שיהיה רבו. ורבנו אריזל היה תלמידו. למד איתו וראה שדעתו זקה. אחרי שנתיים ראה שהוא כל כך חרוץ וממולח אחרי שהגיע למצרים, עד שגברה חוכמתו על כל רבני מצרים. וכשראה רבו, רבי אשכנזי, רבי בצלאל אשכנזי כך, שהוא גדל בתורה וביראת השם, וגם הדוד ראה שהוא התעלה, נתן לו את ביתו לאישה, ועשה לו כבוד גדול עם הרבה נדוניה. הבנו אריזל ביותו בן 15 התחתן, לא חיכה לבן חי. בגיל 15 נשא אישה, את בת דודו. שנתיים לאחר מכן, אחרי שהוא נמצא במצרים, ורבנו אריזל לא למד קבלה עדיין, לא היה מונח בזוהר ולא בקבלה, אלא היה עוסק ביגיעה בפשט, בפשט, בהלכות, בדינים. אחרי שנתיים, כשהוא יושב ועוסק בתורה, הגיע סוחר אחד למצרים עם סחורה. הלך אותו סוחר להתפלל בבית הכנסת, וישב ליד רבנו אריזל, וביד שלו יש ספר כתיבת יד עתיק. ניגש אליו רבנו אריזל, מציץ על הספר, מה זה מחזיק ביד איזה ספר עתיק, והוא רואה שבספר הזה כתובים סודות גדולות. יש פה כל מיני סודות. שואל רבנו אריזל את אותו אדם שיושב לידו, מי אתה? מה מלאכתך? מה כתוב בספר שיש לך? אל תכחש. אומר לו, אני אומר לך רבי את האמת, אני לא יודע לקרוא אפילו אות אחת בתורה. אני מהיהודים האנוסים, אבל היות ובאתי לבית הכנסת וכל אחד מחזיק סידור ביד, אז מפני הבושה גם אני הוצאתי איזה ספר שמצאתי אותו פעם באיזה מקום לפני כמה שנים. מפני הבושה, ספר שמצאתי לפני כמה שנים, הוצאתי גם אני ומחזיק, אבל אני לא יודע אפילו מה כתוב בו. אמר לו רבנו אריזל, אם אתה לא יודע מה כתוב בו ולא כלום, תמכור לי אותו ואני אשלם מה שתרצה. אומר לו אותו סוחר, מה נראה לך, וכי מחוסר ממון אני? אני סוחר גדול, אבל אני צריך ממך טובה, אם תעשה לי את הטובה הזאת אני אתן לך את הספר. אמר לו, נו, מה תרצה? אומר לו, תעשה טובה, דבר עם חמיך, תגיד לו שיוריד לי את המכס, יוריד לי את המיסים, את מה שהוא לוקח ממני, הוא ממונה פה על משהו, תגיד לו שיוריד ממני את זה, מה שנוגע לסחורות, ואני אתן לך את הספר. רבנו אריזל חשק בספר, איפה הראש שלו ואיפה מכס ואיפה סחורות, כולה. אמר לו, אני אדבר עם חמי, וכך נתן לו את הספר, וזה הספר שכולו היה ספר עתיק עם סתרי תורה. עכשיו רבנו אריזל והגע בספר הזה, ומכאן התוודע אל חוכמת הסוד, עד שהגיע לדרגות גבוהות גבוהות גבוהות. כל לילה הייתה נשמתו עולה למרום, היו באים מלאכי השרת כשהוא נרדם ומעלים את הנשמה שלו למטיבת הדרכיה. פעם מעלים אותו לישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, פעם לישיבה זו, פעם לישיבה זו, בכל פעם היו מעלים את נשמתו למקום אחר. יום אחד מודיעים לו, דע לך, אומרים לו כשהוא עולה לישיבה של רבי שמעון, מה אתה נשאר במצרים בארץ התמאה הזאת? מה לך כאן? עלה לארץ הקודש, עלה לצפת, ודע שימי חייך הם לא מרובים, לכן תזדרז לעשות את זה. רבנו אריזל חי 38 שנה בסך הכל. אומרים לו, תעלה לארץ הקודש, תזדרז, יש שם תלמיד אחד, שמו רבי חיים ויטל, אותו תמשך לנביא תחתיך, הוא נשמה גדולה, ותדע שלא באת לעולם רק בשבילו, ללמד אותו, כמו שלמדנו בשיעור שבחר בחיים ויטל. לכן עלה ושם מהר לעיר צפת. רבנו אריזל עושה כל מיני תהליכים שעוד מעט נסביר אותם. בסופו של דבר הוא מגיע לצפת, לוקח את הגמלים, עולה לצפת, ובצפת היו מקובלים וחכמים גדולים מאוד. היה את רבנו הרמק הקדוש רבי משה קורדוברו, שלא חטא מיום שנולד עד יום שמת, אפילו בטעות. בשעת פטירתו קראו עליו את הפסוק, אדם כי ימות ותלו אותו על עץ, על עץ חטאו של אדם הראשון. מצד עצמו לא חטא אפילו בטעות פעם אחת. שהיה הורג בכל לילה אלפי מזיקים על ידי לימוד התורה שלו. רבנו הרמק הקדוש. המקובל הגדול, אפשר לומר, הראשון והיחידי שכתב את הביאור הכי מקיף לספר הזוהר הקדוש, בשם אור יקר, זה רבנו הרמק הקדוש, רבי משה קורדובר. הוא היה יושב שם בצפת. לא רק הוא, מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, היה בצפת. רבי שלמה אל קבץ, בעל אחד עודי. רבי אברהם הכהן הלוי ברוכים, רבי אלעזר הזכרי, בעל ספר חרדים. היו שם אנשים צדיקים, תלמידי חכמים, רבי דוד בן זמרה, רבנו הרדבז, שהיה הראש ישיבה בצפת. כל אלו הגדולים היו יושבים שם בעיר צפת, עריות בתורה. אחד מהם ירדוף אלף בהשגתו בתורה. רבנו אריזל קיבל צו, תעלה לארץ הקודש. הוא עולה, הוא מגיע לצפת. איכשהו מגיע לארץ הקודש ולצפת, כל חוכמתו נשכחה והסתלקה ממנו. כל רוח הקודש שבו, כל חוכמתו נמחקה לו מהזיכרון. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ומרוב צער נרדם וחלם, שעומד לפניו איש ואומר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך. כל מה שעשית בחוץ לארץ ולמדת תורה, לא שווה לערך התורה של ארץ ישראל. כי האוויר של ארץ ישראל זה אוויר רוחני יותר, ותורת ארץ ישראל היא תורה אחרת לגמרי. לכן כל הסיגופים שעשית, וכל ההשגות שהשגת נמחקו לך, מכיוון שתורת ארץ ישראל זו רמה אחרת לגמרי, תבנה את עצמך פה מחדש. רק שלנו יהיה קצת השגה, אם כבר זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא להיות כאן בארץ הקודש, וכבר יהודי לומד כאן בארץ הקודש תורה, תבין עד איפה התורה שלך עולה ואיפה היא מגיעה. כמה יקריי, אפילו רבנו אריזל מחקו לו את הקומפיוטר כשהגיע לפה, אחרי כל מה שלמד שם. כי פה זה איכות אחרת לגמרי, ארץ הקודש. ללמוד תורה כאן בקדושה ובתורה. ואכן רבנו אריזל עשה כאן בתורה עד שהתעלה, ומיום זמן רבי שמעון בר יוחאי ועד שהגיע הוא, לא היה כמוהו. השיג את כל חוכמות שבעולם, מהפרצוף, שרטוט ידיים, תקלים, עופות, שלאבת, נר דולק, מה אומר הנר, שיחת מלאכי השרת, היה מכיר מצחו של אדם, איזה נשמה יש בו, מה בא לעולם לתקן, ידע הנשמה הזאת כמה פעמים נמצאת פה, גלגול, שתיים, או עם אותה נשמה, עם נשמה קדמונית של תנאים, או גאונים, או נביאים, היה יודע נשמות הרשעים שמגולגלים בעצים, באבנים, בחיות השדה, בשקצים, ברמסים, בעופות מאות, היה יודע מה שעבר על האדם ומה שעתיד לעבור על האדם, וכל זה כערף עין. כערף עין. היה יודע עיבורי נשמות. היה יודע לעשות ייחודים בקברי צדיקים. היה יודע להוריד את נפש הצדיק על קברו ולדבר איתו. היו פניו מהירות כשמש. ולא היו יכולים להסתכל בפניו. בהמשך נראה מעשה עם תלמידו רבי חיים ויטל. מה קרה כשהסתכל עליו? לא היו יכולים להסתכל בפניו ברוב קדושה. מימיו לא נראה זבוב על שולחנו. ריח גן עדן היה עולה ממיטתו כמו אלישע הנביא. היה שומע כל קרוז, את הקרוזים ברקיע על כל דבר בעולם. מה עתיד להיות? מה? היה מכיר בדופק החולה, והיה יודע לפי בדיקת הדופק, באיזה ספירה חטא האדם ומה צריך לתקן כדי שיתרפא. דופק החולה. והיה יודע לפי זה מה קלקל בעוונות ומה צריך לתקן, ונותן לו תיקון. גם היה יודע מי יחיה ומי ימות בשעת נעילה של כיפור. היה מצפצף בפיו, משמיע כעין קול, והיה יודע באותו רגע מה נגזר על כל אדם שהיה בשעת הנעילה. ורבנו אריזל נמצא עכשיו בארץ הקודש, ולא מגלה לאף אחד מה הוא יודע. כל זה היה יודע והיה כובש את נבואתו. למה? מסיבה אחת. מפני כבודו של רבנו הרמק המקובל הגדול, רבי משה קורדוברו, שהיה חכם גדול מאוד, ולא רצה להתפרסם, כי אם היה מתפרסם, היו עוזבים האנשים את רבנו הרמק, והיו באים אליו. וכדי לא לפגוע בכבוד האדם הזקן, רבנו הרמק הקדוש, לכן עם כל השגותיו וכל מה שהיה יודע, היה שותק. כדי שימשיכו לתת כבוד לרבנו הרמק הקדוש, שהיה אומר רבנו אריזה אחר כך על רבנו הרמק הקדוש, שהיה נלחם עם המקטרגים כל לילה, שכל לילה בחצי הלילה, כשהיה הולך לבית הכנסת, היה הורג אלפי מזיקים. ויום אחד בא רבנו הרמק לבית הכנסת, והנה דמות של אש עמד כנגדו, השטן בכבודו ובעצמו בא מולו. ורבנו הרמק הוציא מפיו כמה שמות קודש, עד שמחה את הדמות מלפניו. ואומר רבנו אריזה, על כזאת תראה לרבנו הרמק כמה פעמים בחייו, שנלחם עם המזיקים, נלחם עם הקליפות, ולכן היה כוח גדול לרבנו הרמק הקדוש, וזה לא פשוט, יסורי הצדיקים, מה שעוברים, הרבה פעמים זה לא בשבילם, וגם בשביל תיקונים אחרים, איך ומה, צריך לעלות כל מיני ניצוצות, נלחמים המקטרגים, זה לא מובן מאליו שיש שיעור תורה, זה לא מובן מאליו שיש דבר כזה, כל דבר יש מקטרגים על הדרך, החוכמה, מי שורט ומנצח אחרון. וכך היה שנה שלמה, מיום שבא, רבנו אריזה לארץ הקודש, והוא לא פותח את פי ואף אחד לא מכיר אותו. ביום שנפטר רבנו הרמק הקדוש, לארץ צדיק לברכה, חפזיין תמוז, זה יום פטירתו, באו התלמידים לבקר אותו, את רבנו הרמק, שראו אותו חולה. אומר להם רבנו הרמק לתלמידים, דרו, איש אחד יקום אחריי ויעיר את עיניכם בחוכמת הקבלה. אבל אני רוצה להגיד לכם מה יקרה. האיש הזה יחלוק על דבריי, וככה ייראה לכם שהוא חולק. אבל טעותי, הוא לא חולק. אלא, כל זמן שאני הייתי חי, דיברו מהשמיים בשפת יחודים וכוונות ברמה אחרת. ולא היה רשות לדבר יותר מזה. והאיש שיבוא אחריי, ידבר בסגנון וברמה אחרת. כי נפתחו מהשמיים דרכו, דברים שבימי לא היה נתן רשות לדבר. לכן, אל תחשבו שיש מחלוקת בינינו, אין מחלוקת בינינו. אלא כל אחד דיבר לפי ערך ולפי עניין, בסתרי חוכמת הקבלה, בעניינים שונים. שלהסביר מה החילוק בין רבנו אריזה לרבנו הרמק בקבלה, צריך שיעור בפני עצמו, שיעור פנימי ולא עכשיו. על כל פנים כך אומר להם רבנו, הרמק הקדוש לפני פטירתו. ועוד הוא אומר דבר נוסף, דעו לכם, שהאדם שיעמוד אחריי, כך קיבלה נשמתו מאר סיני, וניצוץ נשמתו של הרב הזה שיבוא אחריי, הוא מנשמת רבי שמעון בר יוחאי. והוא מתכוון לרבנו אריזל. כשהתלמידים שומעים, אומרים לרבנו הרמק, מי זה התלמידים שלו? בעל ראשית חוכמה, רבי אליהו דוידש, הרמ"א מפנו, כל אלו התלמידי רבנו הרמק. מפצירים בו, רבנו, תגיד לנו מי זה שישב אחריך? כי הם לא ידעו שזה רבנו אריזה, כי אריזה לא פרסם את עצמו עדיין. ישב ושתק. אמר להם, הוא לא רוצה לגלות את עצמו. הוא חי איתנו פה, ולא רוצה לגלות את עצמו. וגם אני לא רוצה לגלות אותו מי הוא. אבל סימן אחד אני אגיד לכם. שמי שיזכה לראות בשעת הלוויה שלי, עמוד ענן הולך לפני מיטתי, זה הוא. זה האדם שישב אחריי, וזה האדם שיהיה שר הקבלה אחריי כאן. הוא האיש אשר דיבר בו השם. וכך היה, נפטר רבנו הרמק הקדוש, נושאי הארון הגיעו לבית החיים, רצו לחפור לו קבר אצל גדולי הדור. והנה פתאום רבנו אריזל יוצא מהשורה, ואומר לקברנים, זה לא המקום, לא פה תקברו אותו. מפני שעמוד הענן ההולך לפניו מתקדם הלאה, זה לא המקום. רבנו אריזה לא היה באותו מעמד עם החברים כשהוא אמר להם מי שיראה את עמוד הענן, והם שומעים עכשיו בן אדם מדבר על עמוד הענן, הבינו שיש פה משהו, הרגישו שיש פה מישהו, ואכן הסכימו לא לקבור אותו פה אלא לקבור בהמשך. ואף על פי כן עדיין לא עיכלו את זה שרבנו אריזה עומד לשבת תחת רבנו הרמק הקדוש. עברו לסדר היום, אבל לא החזיקו מרבנו אריזה. עד מעשה שהיה, תקנה קדומה הייתה בעיר צפת, תראו רק איזה דורות קודש היה פעם, ואיפה אנחנו היום. הרמב״ם פסק להלכה, בכל עיר חייבים להיות שוטרים. זה לא שוטרים אבלים, רחמנא ליצלן, לא. אלא שוטרים לפקח על ענייני צניעות. פקחי צניעות. בכל עיר חייב שיהיה כך. זה הלכה. אם יש אירוע, יש חתונה, יש זה, שעות מאוחרות בלילה, מוקדמות בבוקר. אלה עושים סיורים. משטרת הצניעות. זה מה שהם עושים. בימי רבנו אריזל מינו חכמי צפת 10 תלמידי חכמים. שיהיו ממונים על העבירות. הם הלכו לחפש אם יש מישהו אחד ושלום שחוטא, להעמיד אותו במקום. וכל אלו 10 היו חכמים נבונים. בכלל 10 אלה מינו את רבנו אריזל להיות בחבורה הזאת של אלה הפקחים. יום אחד, קם אדם אחד מהממונים האלה, מהפקחים, מהשוטרים בבוקר מוקדם, ללמוד תורה. פתח את החלון שלו, והנה הוא רואה אישה יפה, מלובשת בבגדים של שבת, יוצאת מהחצר שלה לפנות בוקר, והוא אומר, מעניין לאיפה זאת הולכת. אנה תלך האישה הזאת? והוא עוקב אחריה, עד שהוא רואה שהיא נכנסה לחצר אחד, ששם גר איזה אדם שהיה חשוד, פעם דיברו שהוא הולך עם אשת איש. זה מיד אותו פקח, לפני שנים דיברו על הבן אדם הזה. עכשיו לפנות בוקר, האישה הזאת הולכת, זאת אשת איש גם, הולכת לבית שלו. מיד אחרי התפילה, אסף אותו אחד את כל התשעה הנוספים, אמר להם, היום עליתי פה על אוי ואבוי. אני רוצה להעיד לפניכם על עבירה שראיתי בעיניים. אספו את כולם, הוא קם, נתן עדות. קם רבנו אריזל ואומר לאותו חכם, לאותו רב, סתום את פיך. אל תדבר שרה על בנות ישראל הקשרות. האישה שראית היום הולכת בבוקר היא אישה נקייה מכל חטא. וזה שראית אותה קמה בבוקר בהשכמה, כדי שלא יסתכל בשום איש ויחטא. לכן היא קמה מוקדם, לפני שאנשים הולכים ברחוב. והיא נקייה מכל אבון. ואם אתה רוצה לדעת למה היא קמה, ואף אחד לא יודע, אני יכול להגיד לך. מכיוון שבעלה נמצא בחוץ לארץ, ובעלה שלח לה מכתב וכסף, והפקיד את זה אצל האדם הזה. והיא שלחה, תן לי את הכסף, אמר לה לא, בעלי ציווה לתת לך את זה ביד. לכן אני לא יכול לתת את זה לאף שליח, רוצה לתת לך את זה. ולכן, הלכה היא כרגע בעצמה לפנות בוקר, כדי שאנשים לא יסתכלו עליה ביום, לקחת את הארנק, את מה שבעלה שלח לה מחוץ לארץ. הלכו לבדוק את זה, ואכן כך היה. השתתח אותו חכם לפני רבנו אריזל ואמר לו, מחולי. אומר לו רבנו אריזל, מה לך להשתתח על רגליי? לך תשתתח לפני אותה אישה, תבקש מנה מחילה שרצית לחשוד אותה, רחמנא ליצלן על חטא. וכך רבותיי, התחילו אנשים להריח, הבן אדם הזה הרי לא היה בכלל שם עם המעמד של אותה אישה, ולא יודע מה הולך בחוץ לארץ, ולא יודע מה בעלה שלח לה, ולא יודע כלום, מאיפה פתאום הבן אדם הוציא את כל הדברים האלה? הבינו שיש לפניהם כאן אדם גדול מאוד, שמלבד זה שהוא יגע בתורה, הוא בעל השגה גדולה מאוד. ועדיין לא התפרסם רבנו אריזל. עד שנשמע הדבר לשני חכמים, שבאו לפני רבנו אריזל ואמרו לו, שמענו עליך שאתה אדם שצופה עתידות ויודע דברים. הוא בענוותנותו אמר להם, לא נביא, לא בן נביא אני. תוך כדי שהוא אומר לאנשים שבאו לרבנו אריזל, לא נביא ולא בן נביא אני, עובר אדם אחד ונגעו בגדיו ובגדי אריזל. זאת אומרת, באו שני חכמים לרבנו אריזל לטעות על קנקנו, אתה נביא, אתה זה, אומר להם, אני לא נביא ולא בן נביא, מי אני ומה חיי. תוך כדי עובר בן אדם בריצה, והבגד שלו נגע בבגד של רבנו אריזל. אומר לו רבנו אריזל, השם יסלח לך שאתה מצריח אותי עכשיו ללכת לעשות מקווה, כמה תבילות. לאותו אדם שרץ והבגד שלו נגע בבגדו של האריזל. מיד האנשים רצו אחרי אותו האיש. אמרו לו, מה זה שהרב הזה אמר לך, אתה צריך כמה תבילות בגללך? אמר להם, מה אדבר ומה אומר? זה יודע איזה עוונות עשיתי, רחמנא ליצלן. אני הלילה הזה חטאתי עם אשתי בצורה לא נכונה. רבנו האריזל קלט את הדברים האלה, ואיך שעברתי רק הבגד נגע בבגד שלו, רמז לי ואמר לי, אתה מצריך, השם יסלח לך, אתה מצריך אותי לעכשיו ללכת למקווה בגללך. ראו שבאמת יש להם עסק פה עם בן אדם שרק מכסה את עצמו, אבל נפלט לו פה ושם, זה בן אדם גדול. הלכו שני החכמים האלה והביאו איתם עוד 8 חכמים. השתתחו לרגלי רבנו אריזל ואמרו לו, למען השם בבקשה, אנחנו מוכנים להיות תלמידיך. אנחנו רואים את היגיעת התורה שלך. אנחנו רואים כמה אתה עוסק בפשט התורה עוד לפני הכל. פתח רבנו אריזל את פיו והתחיל לדרוש להם בסודות התורה. דברים גדולים מאוד עד שנבעלו משמוע. ומאותו יום לא זזו מאוהלו של רבנו אריזל ומינו אותו לרב. ועדיין רבי חיים ויטל עדיין לא הגיע. רבי חיים ויטל היה בדמשק, בסוריה. רבנו אריזל מקבל, כשהוא היה במצרים, קיבל צו לעלות לארץ הקודש לפגוש את רבי חיים ויטל. הוא עלה, עבר פה שנה. ועדיין רבי חיים ויטל שנמצא בסוריה, בדמשק, לא עולה לארץ. מה עושה רבנו אריזל? הרי כל מה שהוא עלה לפה ללמד אותו תורה. תשמעו מה עשה. בכל לילה היה רבנו אריזל מוציא את נשמתו של רבי חיים ויטל ומדבר איתה. והיה אומר לה, בואי לארץ הקודש, אני מחכה לך כאן. צריך אותך בשיעור, חביבי. אני צריך למסור לך רזין אל העין. כל לילה רבי חיים ויטל חולם חלום, וזה בגלל שרבנו אריזל שולף לו את הנשמה מהגוף. הוא אמר לו, אנחנו צריכים אותך פה. היה קם רבנו חיים ויטל, והיה מדבר בלעג. מה זה הדברים האלה? זה בא אליי אדם צעיר, רבנו אריזל היה צעיר. מה זה אדם הצעיר הזה בא כל לילה, הוא אומר לי, תשמע, בוא לארץ הקודש, ללמד אותך תורה. אני חכם ומקובל יותר מרבנו אריזל. ובאמת הוא היה חכם. רבי חיים ויטל היה אדם מבוגר. נגע בבגד של רבנו אריזל. אומר לו, רבנו אריזל, השם יסלח לך שאתה מצריח אותי עכשיו ללכת לעשות מקווה, כמה תבילות. ואותו אדם שרץ והבגד שלו נגע בבגדו של אריזל. מיד האנשים רצו אחרי אותו האיש. אמרו לו, מה זה שהרב הזה אמר לך? אתה צריך כמה תבילות בגללך. אמר להם, מה אדבר ומה אומר? זה יודע איזה עוונות עשיתי, רחמנא ליצלן. אני הלילה הזה חטאתי עם אשתי בצורה לא נכונה. רבנו אריזל קלט את הדברים האלה, ואיך שעברתי רק הבגד נגע בבגד שלו, רמז לי ואמר לי, אתה מצריך, השם יסלח לך, אתה מצריך אותי לעכשיו ללכת למקווה בגללך. ראו שבאמת יש להם עסק פה עם בן אדם שרק מכסה את עצמו, אבל נפלט לו פה ושם, זה בן אדם גדול. הלכו שני החכמים האלה והביאו איתם עוד 8 חכמים. השתתחו לרגלי רבנו אריזל ואמרו לו, למען השם בבקשה, אנחנו מוכנים להיות תלמידיך. אנחנו רואים את היגיעת התורה שלך. אנחנו רואים כמה אתה עוסק בפשט התורה עוד לפני הכל. פתח רבנו אריזל את פיו והתחיל לדרוש להם בסודות התורה. דברים גדולים מאוד עד שנבעלו משמוע. ומאותו יום לא זזו מאוהלו של רבנו אריזל ומינו אותו לרב. ועדיין רבי חיים ויטל עדיין לא הגיע. רבי חיים ויטל היה בדמשק, בסוריה. רבנו אריזל מקבל, כשהוא היה

נו, אריזל, הרי כל מה שהוא עלה לפה ללמד אותו תורה. תשמעו מה עשה. בכל לילה היה רבנו אריזל מוציא את נשמתו של רבי חיים ויטל ומדבר איתה. והיה אומר לה, בואי לארץ הקודש, אני מחכה לך כאן. צריך אותך בשיעור, חביבי. אני צריך למסור לך רזין אל העין. כל לילה רבי חיים ויטל חולם חלום, וזה בגלל שרבנו אריזל שולף לו את הנשמה מהגוף. הוא אמר לו, אנחנו צריכים אותך פה. היה קם רבנו חיים ויטל, והיה מדבר בלעג. מה זה הדברים האלה? זה בא אליי אדם צעיר. רבנו אריזל היה צעיר. מה זה אדם הצעיר הזה בא כל לילה? הוא אומר לי, תשמע, בוא לארץ הקודש, ללמד אותך תורה. אני חכם ומקובל יותר מרבנו אריזל. ובאמת הוא היה חכם. רבי חיים ויטל היה אדם מבוגר, אדם חכם, אדם גדול מאוד. אני חכם, מקובל יותר מהאריזל, אני עוסק בחיבורים גדולים על ספר הזוהר שאני כותב. מה זה אומר לי, תעלה לארץ הקודש? אני פה קהילה בדמשק, בסוריה. רבנו אריזל לא מרפא. עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ככה 3 חודשים. די, יום אחד קם רבי חיים ויטל. אומר, חייבים לפתור את זה, מספיק כבר. קם ועלה לארץ הקודש. מי זה הבן אדם ש... אני בעצמי מקובל גדול. מי זה הבחור הזה? כשבא ונכנס לרבנו אריזל, בא לטעות על קנקנו. ובא עם ספר זוהר לבחון את רבנו אריזל. מה יפרש פה בקטע הזה? על קטע שבאמת היה מתקשה בו הרבה זמן רבי חיים ויטל. שאל רבי חיים ויטל את המאמר לפני רבנו אריזל, ואריזל פתח בסודות גדולים. כששמע נבעל וכמעט יצא נשמתו. שאל עוד מאמר שהיה סתום לו, ורבנו אריזל פתח עד שנשאר שם כשועל לפני הארי. אומר לו רבנו אריזל, דע, כל מה שבאתי לעולם זה לתקן אותך ואת נשמתך. זה הכל. ותדע לך שכל מה שבאת בגלגול זה רק בשביל להשלים, הכל היה רק בשבילך. אומר לו רבי חיים ויטל, הרב יפרש עוד סודות בזוהר. אומר לו רבנו אריזל, עד כאן תחום שבת. אתה לא ראוי לשמוע ממני כרגע יותר. למה? בסוד השבירה. שום דבר בלי מכות לא הולך. צריך קודם לפתוח את התיאבון, את הגעגועים. זה לא מובן מאליו שתלמד תורה מהרב, וזה לא מובן מאליו גם שהרב יבוא אליך. שום דבר לא מובן מאליו. כל דבר צריך לעבור, כל העולם כולו גשר צר מאוד. צריך לעבור את ה... עד שמגיעים אל היעד. אמר לו, עד כאן תחום שבת. יצא בפחי נפש, הלך לבית רבי חיים ויטל, פשט את בגדיו, לבס שק ואפר, ובכה וצעק, ריבונו של עולם, תן בלב רבנו אריזל שילבד אותי תורה. כיסופים, געגועים. בבוקר חוזר אחרי שכל הלילה התחנן והוריד דמעות, מגיע לפני רבנו אריזל ואומר לו, בבקשה, אל תרחיק אותי ממך. בבקשה. אומר לו רבנו אריזל, היה מן הראוי שלא אקבל אותך יותר. על זה ששלושה חודשים אני בא אליך, שולף לך את הנשמה ואומר לך בוא ואתה לא בא. כך היה מן הראוי שאני ירחיק אותך. על זה ששלושה חודשים התרחת אותי. אבל מה אעשה שמהשמיים אמרו לי שכל ביאתי לעולם זה בשבילך. לגלות לך רזי תורה. היה יושב רבי חיים ויטל, ורבנו אריזל מלמד אותו, ובסיום כל שיעור היה שוכח את הכל. כל שיעור שהיה מלמד אותו רבנו אריזל, בסיומו היה שוכח את כל מה שלמד אותו בשיעור. והיה בוכה ומוריד מעוז, צריך שיהיה שבר כלי, כלי ראוי, צריך לבנות כלי, להיות ראוי, זה לא מובן מאליו שתקבל. זיקוך, זיקוך, שתדע להעריך. לא הוקוס פוקוס, מגיע לשיעור, נכנס, זהו, מילא את הבטריה, יצא הכל טוב מאוד. צריך שתדע להעריך, צריך שתהיה כלי, לכן יש קשיים, יש זה, וכל זה בונה עם השתוקקות על הבונה את האדם. כך היה לומד רבי חיים ויטל, אחרי שהוא שומע שכל ביאתו של אריזל זה בשבילו, וכל העניין בשבילו, ועם כל זאת הוא לא מבין כלום. מבין והכל שוכח. עד שלקח אותו רבנו אריזל לטבריה, והשקע אותו שמה מהבאר של מרים. ומאותו היום היה לומד ולא שוכח. בכל יום בבוקר היה רבנו אריזל יושב ומוסר שיעור.

איזה שיעור? בייחודים, בקבלה? לא. בהלכות. שישה דרכים על דרך הפשט. ורק בסוף, דרך אחד על דרך הסת. כנגד ששת ימי החול. והיה אומר רבנו האריזל, שאין שום דרך להפיל את הקליפות ואת המזיקים שנגרעו מהחטאים. רק על ידי לימוד ההלכה. כשאדם לומד הלכה, אז כבר נדע מפה שגם המקובל הגדול, רבנו האריזל, זה לא סוד וכו'. לא, קודם כל היה לו פשט, היה לו הלכה, כמו שלמדנו בשיעור על רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, אמן. שעוד לפני שהוא היה מקובל, הוא היה תנה ולמד הלכות, כמו כל חכמי ישראל. אין דבר כזה בעל תשובה בן יום, שם סדין לבן, כבר נהיה זה, מה הדברים האלה? וגם אחד שהוא כבר היום כבר כן זכה להיות מקובל. קודם כל הלכה, הלכה והלכה והלכה. רבנו אריזל היה לומד תורה, בין כשהיה בהקיץ, בין כשהיה ישן. יום אחד רואים אותו ישן צהריים. היה כמה חצות, אז היה ישן כמה דקות בצהריים. רואים שהוא ממלמל בפה תוך כדי שינה. הלך רבי אברהם הלוי והטה את האוזן לשמוע מה הרב ממלמל. בחלום, מה הוא מדבר? ותוך כדי, רבנו אריזל התעורר. אמר לו, מה אתה עושה פה אתה? הוא אומר לו, לא יודע, ראיתי את הרב ממלמל, באתי לראות מה... התאיתי לשמוע מה מדבר. אומר לו, רבנו אריזל, אני אגיד לך. בכל פעם כשאני הולך לישן, מעלים את נשמתי דרך שבילים ונתיבות ידועים. ומלאכי השרת מביאים את נשמתי לפני ממתת שר הפנים. והוא שואל אותי, באיזה ישיבה בא לך היום ללכת? של הרמב״ם, של רבי שמעון, של זה. שר הפנים בשמיים, ממתת שר המלאכים כולם, שואל אותי בכל לילה, כל פעם שאני ישן, איזה ישיבה חפצה, לאיזה שיעור תורה אני רוצה ללכת. ולפי מה שאני אומר, כך מוליכים את נשמתי. כך מוליכים את נשמתי. אז הפצירו בו ברבנו האריזל, נו, היום עלית למעלה, מה איזה חידוש הרב שמע בישיבה של מעלה. אם הוליכו, כל פעם מוליכים, הרב מלמל משהו בפה. לאיפה לקחו את הרב? התחיל רבנו האריזל לצחוק לפניהם ואמר להם, תלמידים יקרים, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שאם הייתי חי 80 שנה רצופות בלי גוזמה, ללמד אתכם מה שלמדתי הפעם הזאת בפרשת האתון של בלעם. כשלקחו את נשמתי להיכל של מעלה, לא הייתי יכול לסיים גם 80 שנה. אז איך אתם רוצים שאני אחזור לכם על מה שלמדתי עכשיו שם ולמדתי תוך כדי שנה? עולם הבא זה עולם מעל הזמן, מעל הטבע, מעל השעון שלנו. זה משהו אחר לגמרי. ולשם היו מעלים את נשמתו של הצדיק הזה. יום אחד הוא אומר לתלמידים, תדעו, מחר אנחנו הולכים ללמוד איזה מאמר זוהר, קשה הבנה. תעיינו בו. אולי תמצאו איזה ביור. מחר השיעור יהיה בקטע זה וזה. וכך עשו. כל אחד הלך למד, אמר, מובן. הדברים מובנים, מעניין על מה יהיה השיעור. למחרת הגיעו לשיעור. וכל אחד אמר, ביור אחר בשיעור. אמרו, זה מאמר פשוט. מה כל כך קשה להבין פה? תוך כדי שהם יושבים שם, באו עופות הרבה מהשמיים, ונשמע קול של כולם למרחוק. ורבנו אריזל צוחק. אומר רבנו אריזל לחברים, תשאלו את העופות, אלה נשמות של צדיקים שבאו ממתיד צד ערכי. אתם יודעים למה הם באו ומצפצפים כרגע? לומר לכם שכל מה שאתם פירשתם בזוהר, הכל לא נכון. הכל לא נכון. בואו נשבות והשביים לומר שטעיתם, יש קושיות גדולות. ואם תרצו לדעת מה נכון, אז פתח רבנו אריזל והסביר את מאמר הזוהר על המיטתו. אז ראו שהיו כסומים בהבנה בכלל. מיד נפלו כולם, נפלו על רגליו, אמרו יחי המלך, יראה זרע, יאריך ימים. זה רבנו אריזל, שהיה בקי בכל חוכמה, בכל תורה, בהגיעתו בתורה. מה שיש לנו היום בכתבי רבנו האריזל זה ממה שרבי חיים ויטל תיעד. כללים, דברים שהובאו בספר עץ חיים ועוד, כמו שלמדו בשיעורי הקדמות לזוהר. אבל לא כל דבר שידע רבנו האריזל
דאג שישאר לדורות עולם. כי יש דבר אחד לדוגמה, ולמעשה זה הדבר האחד כמעט בלבד שמתועד, שרבנו האריזה לא הסכים להעביר אותו לדורות הבאים, והוא השתכח היום מאיתנו. וכל מי שיגיד לך שהוא יודע את החוכמה הזאת, הוא שקרן. חוכמת קריאת הסרטוט בכפות הידיים. זו חוכמה, היא מתועדת בזוהר, היא מתועדת בתיקוני הזוהר, רבנו האריזה לידע, ואף על פי כן מחק ודאג שהיא לא תשתלשל ולא תגיע הלאה בעולם. ולכן, כל אדם שהיום יבוא ויגיד לך, אין אמת בשום דבר מדבריו. וכך מעיד רבי חיים ויטל. תמיד כשהייתי מבקש ממנו, ממורי ורבי, שילמד אותי כל חוכמה, היה מלמד אותי. והיה אומר לי, באתי לעולם בשבילך ללמד אותך. יום אחד ביקשתי ממנו שילמד אותי גם את חוכמת סרטוט הידיים. סימנים בכף היד. והיה הרב דוחה אותי, ואומר לי, מה אתה רוצה ללמוד חוכמות זרות? אל תלמד חוכמה זרה. מספיק בחוכמת הקבלה שממנה תבין הכל. וכל פעם היה רבנו, רבי חיים ויטל, מבקש, ורבנו אריזל דוחה אותו. יום אחד התחכם רבי חיים ויטל איך להשיג את גם את החוכמה הזאת. מה עשה? קרא לאלמנה אחת ענייה, אמר לה, אני מבקש ממך, מחר זה פורים. ופורים, כל הפושט יד, נותנים לו. את תבואי לפני האריזל עם הבת שלך, ותגידי לו, אדוני, אני צריכה דמי פורים. והוא יגיד לך, נתתי לך. באמת, תיתן, נתן לך דמי פורים. תגידי לו, אני לא רוצה מעות מעות, בתור צדקה. אני רוצה משהו אחר. הרב יסתכל בבקשה על הסרטוט של היד של הבת שלי, ויגיד לה, מה המזל שלה? מה העניין שלה? מה יעבור עליה? אומר רבי חיים ויטל לאותה אישה, ככה תגידי לרבנו אריזל. אני רוצה דמי פורים, כל הפושט את היד, היד, כן, היד, נותנים לו. לכן אני אפשוט את היד, ומשלם לרבנו חיים ויטל שתי זהובים, שכר טרחה, כדי שמחר תגיעי בפורים לרבנו אריזל, אותי הוא לא רוצה ללמד, לפחות הוא יגיד לך, ואני כאן נלמד את החוכמה. כשיבוא ויגיד לך, את רואה, זה מראה לעושר, זה מראה לפה. למחרת היה יושב רבנו אריזל בפורים ודורש לחכמים. רבי חיים ויטל היה שם גם יושב איתו. נכנסה האישה עם הבת, אמרה לו, אדוני יודע, כל הפושט יד נותנים לו. כל שכון, אלמנה כמוני, ענייה כמוני. אומר החכם הרב לחברים, תנו לה דמי פורים. תנו לה, נתנו לה. אמרה, לא באתי בשביל כסף. גם שאני ענייה. אלא אני, כל החיים שלי פרנסתי את עצמי ולא נזקקתי למתנות בשר ודם. זה לא המטרה. אבל הבת שלי מתבגרת, ואני אוהבת אותה מאוד. הרב יגיד לי, מה המזל שלה? הרב יסתכל לה ביד ויגיד מה המזל. עומד רבנו אריזל ואומר לה, לא יועיל התחבולות של רבי חיים. חושבת שאני לא יודע מה שזמם רבי חיים אתמול ושכר אותך שתבואי לשאול אותי. אני יודע שבאת בעצתו. אבל אפילו אחי הרי בפורים, גמרים כל הפושט יד נותנים לו. תפתח את היד שלה ותעמוד רחוק בעמוד 400, ואני מפה אגיד לה, מבלי לסתכלג, להורות על אצבע היד. ואז אני אקיים כל הפושט יד נותנים לו, אבל רבי חיים לא יבין את החוכמה. את הדברים הנ"ל תיעד רבי חיים ויטל בעצמו. ואם רבי חיים ויטל לא יודע מחוכמת כף היד, שר הקבלה שקיבל מרבנו אריזל, תראה לי מוכר פטטות היום שיבוא ויגיד לך שהוא יודע את החוכמה הזאת. תראה לי מקובל מאיפה. אם רבי חיים ויטל לא יודע, אתה מאיפה יודע? לכן שיהיה ברור שהדברים האלה הם הונאה. תשאל את אותו אחד, הרי מפורש רבי חיים ויטל, האריזל לא רצה ללמד אותו. ומקור החוכמה וקבלת רבנו רבי שמעון בר יוחאי, זה רק דרך זה. ואם היה עוד ברור אחד בעולם שהיה יודע ואפשר להעביר דרכו, רבי חיים ויטל היה הולך לגמול ממנו, והיה מעביר את זה הלאה. אלא רבנו אריזל דאג שהחוכמה הזאת לא תימשך הלאה. ולכן גם אם יש ספרים ויגידו לך על פי קבלה ועל פי... תצא מזה, זה לא זה. גם יראו לך בתיקוני זוהר או בזוהר. חביבי, שם כתוב רק רקע על סימנים בעולמות העליונים, אבל לא פרטות של האדם ודברים משתנים. נקודה. רבנו האריזל
זכה להיות שר בתחתונים ובעליונים. היה יוצא בכל ערב שבת, יום שישי, לקבלת שבת. היה יוצא לשדה, כמו שהמקובלים עושים, להגיד לך דודי, ולהגיד שמה, בואי קלה, בואי קלה. לך דודי חיבר את זה רבי שלמה הלוי על קבט, שהיה מתלמידי מהחבורה של הרמק, רבנו אריזה, לתפיות. העיקר זה האמירה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. ואז, הרי אנחנו יודעים, שבכל ערב שבת, יש מבול של נשמות שעולות ויורדות. למה? כל אחד ואחד מאיתנו מקבל נשמה יתרה. לכן צרור אלפי מיליוני נשמות יתרות יורדות בדיוק בהדלקת הנר ונכנסות לכל אחד. מי שיש לו עיניים רואה איך הנשמות יורדות. אבל גם רואים תחלופה. נשמות עולות. כל אלו שנפטרו תוך שנה ונפשם נמצאת בבית העלמין עד 12 חודש, הנשמות האלה עולות, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבואו להשתחוות לפני, עולות מגן עדן התחתון לגן עדן העליון. אז כל הנשמות של ה-12 חודש עולות בהדלקת הנר. וכל הנשמות היתרות לבני ישראל יורדות. אז יש מצב ממש בבין השמשות של עלייה וירידה של צרור נשמות. היה יוצא רבנו האריזה על השדה, עם החברים לקבל שבת, והיה סוגר את העיניים. והיה אומר, שמרוב האור של הנשמות שהוא רואה, הוא לא יכול להשאיר עיניים פתוחות. מרוב הערה, מרוב הערה של הנפש יתרה שיורדת לבני ישראל. רבנו אריזל ראה את זה. אנחנו צריכים להאמין בזה. תבין מה אתה עושה כשאתה שומר שבת. תבין. תבין מה אתה עושה. איזה אור שרבנו אריזל אפילו סוגר את העיניים, הוא לא יכול לראות את העלייה והירידה של הנשמות הקדושות האלה. וכל יהודי ויהודי מאיתנו כששומר שבת זוכה לזה. יום אחד עומד רבנו אריזל עם החברים לקבלת שבת. הוא אומר להם, מה דעתכם? נלך לירושלים, אני יודע איפה אפר פרה אדומה, אני יודע. נעלה לירושלים, נזה על עצמנו מאפר פרה אדומה, נתהר כולנו מטומאת מת, נבנה את בית המקדש ונקריב קורבן שבת. כי אני רואה כרגע את רצון בשמיים שלא תחזור. מה דעתכם נעשה את זה כרגע? חלק אמרו, נלך לירושלים? איך נלך בירושלים? היא רחוקה, 30 פרסאות? חלק אמרו, מוכנים ללכת, אבל קודם נלך נדבר עם האישה, נגיד לה, אנחנו יוצאים כמה דקות, נבוא. צעק רבנו אריזל ובכה. תראו איך השטן כתרג והפסקנו את שעת הכושר. מעיד אני עליי שמיים וארץ, שמזמן רבי שמעון בר יוחאי עד היום הזה, לא הייתה שעת רצון הגונה לגאולה כמו הרגע הזה. ואם כולכם הייתם אומרים לא, הייתם אומרים לי כן הרב, בלי שאלות. בלי איך נלך 30 פרסה עכשיו לירושלים, או איך נלך וקודם נודיע לגברת. הרב שאמר לך לבוא לירושלים כרגע לקח בחשבון שזה רחוק. ולקח בחשבון שצריך להודיע לגברת. אתה אל תנסה עכשיו לבוא תירוצים. הוא לקח את זה בחשבון כשהוא בא ואמר לך. מה פיקפקתם? היצר הרע כבר עכשיו איבד את ה... איבדנו את שעת הכושר. התחננו, התחרטו, אמר להם כבר זה לא יעזור. העת רצון הזאת הלכה. אנחנו לומדים מכאן, רבותיי, מוסר השכל. בכל דור ודור, צדיקי הדור, אנשי הדור, אומרים לך משהו, אל תתחכם. תקיים את הדברים כמו שהם. לא, ואם, וכו'. אתה רק מוריד מעצמך. בדרך כלל אמרו, מושכל ראשון שיוצא מפי רב, זהו זה. גם אם תנסה אחר כך לשדל ולהגיד וכו', וגם להתחרט. המושכל הראשון שנפל, לחיים ולחיים. זהו זה. נגמר העניין. לכן, אל תתחכם וזה לא יעזור. וזה דבר גדול. וכאן הפסידו את הגאולה. רבנו האריזה לימד שישה סדרים על פי פשט, וסדר אחד על פי סוד. ואף על פי כן לא הרשה לכל אחד לבוא ולשמוע את הסוד. בימיו היה אדם גדול, רבי משה אלשיך, זכר צדיק קדוש לברכה, היה אדם גדול מאוד שכתב ביאור לתורה בגאונות גדולה, זקן, מבוגר.
רבנו אריזה לא הסכים ללמד אותו סוד, שלא השתתף בשיעורים של הזוהר. יום אחד הוא בא לרבנו אריזה ובכה בדמעות שליש, מה פשעי, מה חטאתי, שהרב לא רוצה שאני אבוא לשיעור. נכון, רבי חיים ויטל יעביר את הזה, אבל יש עוד חברים שבאים, למה אני גרה? אמר לו רבנו אריזה, אתה באת בשביל דברים אחרים, לעשות דרשות של פשט, לעשות חיבור, אבל לא דבר אחר. בגלגול קודם תיקנת את הסוד, אין לך פה מה לבוא אליי. והוא מתעקש, והוא מתעקש וכו'. אומר לו רבנו אריזה, תשמע, איך אמרנו לפני כן, צדיק שאומר לך משהו, זהו זה. אתה מנסה להתחכם, לא הבנת מפה, בסוף תבין את זה מפה. גמרנו, זה לא יעזור. אומר לו רבנו אריזה, אתה יודע מה, אני לא אשבור לך את המילה. אתה רוצה לבוא לשיעור? תבוא לשיעור. מחר אנחנו הולכים לשיעור בכביש הזה, בדרך הזה. חכה לנו באמצע הדרך. אם תראה אותנו באים, יאללה בוא תתלווה איתנו, תבוא איתנו לשיעור. גמרנו, מה אתה רוצה? אם תראה אותנו בלכתנו, ואז תראה שאני לא אני דוחה אותך או לא דוחה אותך. כל כך שמח, זהו, הרב אמר, מחר הוא הולך לשיעור דרך הכביש הזה, דרך המקום הזה. הלך מהבוקר וחיכה שם. הכין קם בהשכמה, הכין כל צוחי שבת מוקדם, לבש בגדי שבת. זה לא היה שבת, אבל בשבילו זה שבת שהוא הולך לשיעור של הרב. זה שבת, כן, זה קדושת שבת. הרב מזכה אותו לבוא לשיעור. עמד באמצע הדרך איפה שהרב אמר לו, חכה שם. והוא מחכה, והנה הגיעה השעה שרבנו אריזה אמר לו. פתאום נפלה עליו תרדמה גדולה ונרדם. עבר רבנו אריזה והוא יושן. הלכו לשיעור, חוזרים מהשיעור. אומר רבנו אריזה, לכו תעירו אותו, תקיצו אותו, שלא ייפול בידי שודדי דרכים. עד עכשיו הוא יושן. בדרך חזור, העיר אותו רבנו אריזה, אמר לו, מה? אמר לו, השיעור, אנחנו כבר אחרי השיעור, נגמר השיעור. אמר לו, רבנו אריזה, אתה רואה? אמרתי לך, זה לא שורש נשמתך. כל אחד צריך ללמוד משהו אחר. אתה לא נולדת בשביל להיות מקובל ללמוד את הסוד. רק שאנחנו רק נדע כאן נקודה קטנה, הספרים שכתב רבי משה על שיח על התורה, שהם נקראים ספרי פשט ודרוש, יש בהם גם הרבה סוד בספרים עצמם. אלא לפי ערך של הספירות והרמות שרבנו אריזה למד את שאר החברים, זה לא בשבילך. כמו שנראה בהמשך, גם על מרן רבי יוסף קארו. דחה אותו רבנו אריזה שלא ילמד, לא יבוא לשיעור הזוהר. גם אותו. אף על פי שגם הוא היה גדול בחלקים האלה. הכל לפי ערך. רבנו אריזה היה הולך ומתבודד בדרכים, ביערות, במקומות שוממים, כדי להכניע את כל הקליפות והמזיקים. ושם היה עומד ודורש דרושים של תורה. יום אחד ביותו בשדה הוא שומע קרוז מהשמיים, והקרוז אומר, בגזרת עירין פתגמה ובמאמר קדישין שאלתה. זאת אומרת, גזרה ושמועה מלמעלה. מה הגזרה? הרבה אין קץ בגבול צפת שיוכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ, לא יישאר חס ושלום שום מחיה בארץ ישראל, והכל בעוון אחד. יש עני תלמיד חכם והשם שלו רבי יעקב אלטרץ', והוא עני תלמיד חכם, יושב בבית ומתרעם על בורא עולם. ריבונו של עולם, אני לומד תורה, אני זה, למה קשה בפרנסה, למה זה? הוא מתרעם. ואותו בן אדם, היות ויש לו שכנים ויש אנשים שמכירים אותו ולא תומכים בו, לכן בגללו התעוררה מידת הדין להביא מכת הרבה גדולה מאוד לחלות על כל האוכלוסייה כולה. אומר רבנו אריזה, אני שמעתי את הקרוז הזה עכשיו מלמעלה בשדה. תלמידים יקרים, לכו מיד, תעשו מקבית, לכו לבית שלו, תרגיעו את אותו רבי יעקב. כי בכתרוג שלו מכת הרבה על כל ארץ ישראל. מיד קיפצו ביניהם 28 זהובים, שלחו על ידי אחד החברים ששמו היה רבי יצחק הכהן, היה אחד תלמידי רבנו אריזה, שלחו דרכו, והרב הזה רץ מהר לבית העני, מצא אותו עדיין בוכה. אמר לו, למה אתה בוחר? הוא אומר, אני לא אבכה על רוע מזלי, אני לומד תורה, אני משתדל, כל הפרנסה שלי אני שואב מים. ומהבורות שאני שואב מים ומביא, ועכשיו נשברו לי שתי הדליים של המים. על זה בכה והביא אסון ושואה על כל הארץ. ואין בידי כוח לקנות אפילו דליים, ומה עשה לי בורא עולם? והוא מתרעם. אף אדם לא אי אפשר לדון אף אחד בשעת דוחקו וצעקתו. שמע רבי יצחק הכהן כך, ראה איך רבנו אריזה כיוון אחת לאחת מתוך השדה שהוא עומד, תראה מה הוא אומר.
תופס אותו על חמך, הוא מתרעם. מיד פייס אותו, נתן לו את ה-28 זהובים, אמר לו, תשמע, עכשיו תלמד סניגוריה על עם ישראל, תגיד שיהיה ברכה, שיהיה טוב, שיהיה פרנסה לכולם, אנחנו גם דואגים לך, מילא לו את הבית, עשה לו משלוח, סידר אותו. חזר רבי יצחק הכהן לשדה, סיפר לחברים, תשמעו, הלכתי לבית של הזה, ראיתי אחד לאחד מה שאמר רבנו אריזל. תמאו האנשים, אמר רבנו אריזל, אחר כך הלכו לרבנו, אמר להם, תדעו, ביטלתם את הגזרה, רק בגללכם. בגללכם התבטלה הגזרה שהלכתם ואוסרתם את הקטרוג ממנו. תוך כדי שהוא אומר להם, הם רואים הרבה כחיל הים, פתאום הגיע ממצרים. אמר להם רבנו אריזל, אל תראו ואל תחתו. זה מה שדיברתי עליהם, הנה אתם רואים את המטוסי קרב האלה, את כל הרחפנים האלה עכשיו פה, אתם רואים. את כל המכת הרבה שהגיעו. אבל היות ואנחנו ביטלנו את הגזרה, הם עושים פרסה פה, מפרססים, וכולם עוברים חזרה, התקעו באמצע הים וגמרנו. וכך היה. ראו את המגיעים עד איפה שרבנו אריזל נמצא, כולם עשו רוורס, גמרנו פרסה וחזרו חזרה. נדאמו כולם, מה זה רבנו אריזל? איזה השגה. יושב פה, יודע מה הולך בבית של אנשים? מה הולך עם גזרות של אנשים? פה, שם. יום אחד בצפת, רבנו אריזל יושב. עשיר אחד יושב לו בקוסטנטינה, ועולה לחוג חג המצות, חג פסח. סיפרו לו על רבנו אריזל, סיפרו לו כאן, שם. מר מעניין, אני רוצה לעלות ולראות ולבחון את הרב הזה. זה באמת יודע, זה באמת אומר, יש הרבה בבות, הרבה זה... אם באמת הוא ידע דברים עליי, אני חוזר בתשובה במקום. יקבל כל מה שהוא יגיד. ואם לא חס ושלום, אין דין ואין דיין. אתם מדברים, יש רב, יש זה וכו'. כך יושב אותו עשיר, מקושטה יושב, וככה דן עם עצמו. יצא מחוץ לארץ, מקוסטנטינה. הגיע לאיזה נהר, אכל, שתה, ומרוב שהוא חושב, אני הולך לבחון את הרב הזה, את המקובל הזה, מזג לעצמו כוס יין, ואמר, זה לחיי רבנו אריזה, לרבי חי ביצחק, שאני הולך לבחון אותו. הוא יושב על הנער, לעלות לארץ, ועושה לחיים מרחוק בשלט רחוק. באותם רגעים, רבנו אריזה בארץ ישראל, הוא עדיין ביציאה מטורקיה. רבנו אריזה יושב עם החברים ביחד, הוא צוחק. אומר רבנו אריזה לחברים, דעו לכם, יש אדם אחד, כבר כמה ימים אוחז בדרך. יצא מקושטה ובא אליי לנסות אותי. ועכשיו הוא יושב ליד נער מסוים, מזג לעצמו כוסי עין. ובואו אני אגיד לכם איך התואר ואיך הדמות שלו גם כן. זה הגובה, זה הנתונים של אותו אחד. וידעו לכם, איך שהוא יבוא לפה, תביאו אותו מיד אליי. זה נשמה גדולה, ניצוץ של אחאב מלך ישראל. אני צריך לתקן את הנשמה הזאת. מרחוק רבנו אריזל כבר יודע איך הוא עושה איתו לחיים שם. ואכן לקח לו זמן בדרך על חמורים, הגיע לארץ. איך שהוא בא לפני, דפק בדלת, ישר אמרו, בוא, בוא, בוא, לרב, בוא. הוא נכנס לפני רבנו אריזל, אמר לו, תגיד, אתה הרב שרואה על אנשים? תדע לך, הוא אומר לרב, אני רשע גדול, אם תגיד לי מה שאני עשיתי, אני חוזר בתשובה, אבל אם לא, רבנו אריזל מבקש, כולכם תצאו פה החוצה, תשאירו אותו איתו ביחד. הוא עשה את זה כדי לא לבייש אותו ברבים. אמר לו, ביום פלוני עשית כך וכך, ביום אלמוני עשית כך וכך. וכך התחיל לספר לו, עד שיחה קלה אפילו בינו לבין אשתו. התיקון שלך כך וכך. הוא התחיל לצרוח, חטאתי, עביתי, פשעתי. עד שעשה תשובה גמורה ומת בתשובתו. שלח לאשתו ולילדים, תעלו לארץ, אני לא חוזר כבר לשם. מצאתי את הרב שלי, גמרנו, נגמר. ומת בתשובה שלמה בצפת. היו אנשים שרבנו אריזל תיקן אותם, אבל היו גם כאלה שהוא דחה אותם. היו גם כאלה. היו כאלה והיו כאלה. היו שאמר להם ובחנו אותו והיה שהוא אמר להם. פעם אחת יושב רבנו אריזל בבית המדרש. מסתכל על אחד התלמידים, אומר לו, לך מפה, אתה מוחרם. מה
מה עשיתי? מה עשיתי? אתה מוחרם לשמיים, נפל לרגלי הרב, בוכה, צורח. למה החרימו אותי? קמתי נץ היום, עשיתי זה, אתה תצדקות? למה מוחרם? אומר לו הרב, בגלל התרנגולים שיש לך בבית, יומיים הם בלי אוכל. לך מיד מפה. יצא מיד החוצה, רץ הביתה, סידר להם אוכל, חזר לפני רבנו אריזל. אמר לו רבנו אריזל, תקבל על עצמך כל בוקר לפני שאתה יוצא לשחרית, לפני התפילה של שחרית, אתה נותן אוכל לטוקים שם בתוך הזה, אתה נותן אוכל לתרנגולים. ואל תסמוך על אשתך, בטח אשתי נותנת. וזה מה שקרה ביומיים האחרונים, לא שאתה רשע שלא נתת להם, אלא אמרת אשתי בטח נותנת להם, והיא גם אמרה בעלי בטח נותן, וזה כדרה דבי שותפה לחמימה ולקרירה. בסוף נשאר קרחת מפה ומפה. לכן אמר לו רבנו אריזל, הייתה מנודה מהשמיים. תראו, לפעמים בן אדם מאיתנו עושה משהו ולא מבינה מה לא הולך לו בחיים. עבירה אפילו קטנה. ומה העבירה? לא נתן לתוק עם אוכל, הדגים באקווריום, לא נתן אוכל ובא לשיעור תורה. והם צועקים שם בתוך המים, איפה האוכל שלנו? ואומר, בטח אשתי נתנה. על זה הבן אדם מנודה, רחמנא ליצלן. הוא לא מבין למה, הוא קורא תהילים, קורא זה, קורא ההוא, לא זזים עניינים. פעם אחת יושב רבנו אריזל, ואחד התלמידים, צעיר מאוד, רך בשנים, רבי שמואל וזידה, רך בשנים וצעיר, הוא כתב ביאור על פרקי אבות, אבל היה בחור צעיר מאוד, בא לפני רבנו אריזל, ורבנו אריזל קם לפניו, חיבד אותו, מה איזה כבוד עשה לו של מלאכים. בסוף ליווה אותו לדרכו. שאלו החברים, שאל רבי חיים ויטל, הרב יסביר לנו, זה בחור מאוד צעיר זה. מפני מה הרב כל כך קם, חיבד אותו, מה? אומר, מה כל החרדה הזאת? מה יום יומיים? אומר להם רבנו אריזה, לא חרדתי ממנו, אלא חרדתי מפני רבי פנחס בן יאיר, התנא האלוקי, חמיב של רבי שמעון בר יוחאי, שנכנס איתו ביחד. כשהוא נכנס פה, נכנסה הנשמה שלו איתו ביחד. למה? כי הוא עשה מצווה מיוחדת, שהיה רגיל במצווה הזאת, רבי פנחס בן יאיר, ונכנס בו בסוד עיבור. כי מי שמקיים מצווה, בין לטוב, בין לרע, שקיים צדיק גדול לפני 2,000 שנה, היה לו מאמץ, וואלה לעשות את זה היה, ועשה. והיה צדיק לפני 2,000 שנה שעשה את המעשה הזה, או עבירה, חס ושלום, שהיה איזה רשע שהתחכם לעשות אותה, אותו צדיק או אותו רשע, נכנסים בו בתור נשמה נוספת, מה שנקרא דיבוק או עיבור. רחמנא ליצלן. ואותו בחור צדיק, צעיר הזה, עשה מצווה מיוחדת במאמץ, נכנס בו מנשמת רבי פנחס בן העיר, שהוא בעצמו עשה פעם דבר כזה. שמע רבי חיים ויטל, אמר חבל על הזמן של הרב, לא נטריח אותו יותר, נשאל את האינפורמציה, נקבל מה... רץ אחרי רבי שמואל וזידה, רץ אחריו, אמר לו, תגיד לי בחייך, איזה מצווה עשית היום? מה מיוחד אצלך? אמר לו, קמתי היום בהשכמה ללכת להתפעל בית הכנסת, להיות מעשרה ראשונים, כמו שתמיד אני עושה. בדרך לבית הכנסת עברתי ליד בית אחד, אני שומע בחיות, צרחות, נכנסתי פנימה, אני רואה כולם ערומים, באו גנבים, גנבו להם את הכל כולל הבגדים שעליהם, כולל את הבגדים שעליהם גנבו, שמרחם. מה עשיתי? הורדתי את הבגדים שלי, שאני רע ויש לי כמה בגדים, הורדתי את המעיל, את החולצה, הציצית, ככה סידרתי עם כולם, ואני נשארתי עם משהו מינימלי. חזרתי הביתה, אין לי זוג, אני גם עני, אין לי בגדים נוספים, לבשתי בגדי שבת. מה, אתה לא רואה שאני הולך עם בגדי שבת? כי את הבגדים שלי אני חילקתי. אומר לו, אתה יודע, רבנו אריזל ראה רבי נשמת רבי פנחס בן יאיר נכנסה בך. רבי פנחס בן יאיר היה פעם אחת עבר סיטואציה כמוך, ולכן היות ואתה קיימת אותה מצווה שהוא קיים, נדבקה בך אותה נשמה של הצדיק הזה. פעם אחת היה איזה תלמיד חכם אחד מצפת, שחשב, קיבל הזמנת ביקור בחוץ לארץ. עסקים, פה, שם, נלך או לא נלך? נלך לרב, נקבל ממנו ברכה. איך שהוא בא לרבנו אריזל, ורבנו אריזל לא היה ידוע בתור אחד שמשחרר כל אחד צה לחול.
אבל פה הוא אומר לו רבנו אריזל, תלך לשלום, תחזור לשלום, תצליח, תצליח, תצליח. גם ליווה אותו. אומר לו, ומה? אומר לו, תצליח, בעזרת השם נתראה, בעזרת השם נברך עוד כמה חודשים. תצליח, עוד חצי שנה נתראה. שלח אותו. יצא אותו אחד לדרך, הגיע לחוץ לארץ, התפתח בעסקים. חיש קל, גם בעל הבית שעבד אצלו, כל כך התלהב ממנו, מהשפוטר עם מביון, העשיר אותו וחיתן את הבת שלו איתו אפילו. מהשפוטר עם מביון, תראה איך, מאיפה הבן אדם בא, התחתן עם גם עסקים, גם בת זוג, הכניס לו הרבה כסף. אחרי 6 חודשים, באופן פתאום, על שונאי ישראל, נפטרה אשתו. כן, מה בא, והרב עוד בירך אותו, וזה, סגר הכל, התקפל, חזר הארצה, מה יש לו לעשות שם? איך שחזר, במקום ללכת לבית, הלך לרבנו אריזל. רבנו אריזל מחכה לו ליד הדלת, הוא אומר לו, כן, בטח אתה רוצה לשאול איך, אני בירכתי אותך, ליוויתי אותך וכו'. אתה בגלגול הקודם עשית עסקה, והיה לך שותף. השותף הזה גנב אותך וברח לך. הוא חזר עכשיו בגלגול של אותה בחורה שהתחתנת איתו. וב6 חודשים החזיר לך בדיוק את כל הכסף שגנב ממך בגלגול הקודם. לכן אני בירכתי אותך. לך תביא את מה שגנבו ממך. מי מאיתנו מבין מה אמרו? ומי מאיתנו חס ושלום, שיחלום אם הוא גונב, מה הוא עושה לעצמו? יש דין ויש דיין. לא גלגול זה, יש גלגול אחר. לא כך. זה רבנו אריזל הצדיק, רבנו אריזל החכם, רבנו אריזל שיגע בתורה בכל כוחו. זה שעד זמן רבנו הרמק היו לומדים תורה בצורה אחרת, והוא הוריד אור לעולם בצורה אחרת לגמרי. יום אחד הוא יושב ומדבר בדברי תורה עם התלמידים. קם תלמיד אחד שהיה פעם תלמיד של רבנו הרמק, אומר לו, זה לא... אני למדתי לפני רבנו הרמק, זה לא ההסבר. הרב שלי לא היה מסביר ככה. אומר לו רבנו אריזל, באותו רגע, תמתין רגע, מסתכל רבנו אריזל לצד, הוא אומר לו, לא, זה בדיוק מה שהרב שלך התכוון. אומר לו, מה אתה מסתכל לצד? אומר לו, הרב שלך, רבנו הרמק, בא פה לידי. אמר שאני צודק ולא אתה. ואני אוכיח לך שזה ככה, שהוא בא לפה, למרות שאתה לא רואה אותו. אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי להגיד לך, לך הביתה, תפתח ספר פלוני, דף פלוני שהוא חיבר, ותראה שכתוב כמו שאני אומר, ולא כמו שאתה אומר. זה הרב שלך בא להגיד לי. לך הביתה, תפתח את הספר של הרמק בעצמו, ותראה שהוא כתב את מה שאני אמרתי כרגע, ולא מה שאתה אומר. פעם אחת היה יושב רבנו אריזל, בא אחד ואמר, אחד תלמידים, הרב, יש לי הרבה קושיות. אמר לו הרב, תן לי לגמור, אחר כך בסוף השיעור נראה אם יש לך קושיות או לא. גמר רבנו אריזל לדרוש ואמר, ועכשיו, בטח רצית להקשות ככה, ורצית להקשות ככה, ורצית להקשות ככה, תורץ הכל או לא? זה היה הקטנה שלו, של רבנו אריזל. יום אחד עלה רבנו אריזל עם התלמידים מצפת לכיוון מירון. בדרך עמדו במקום מסוים ונכנסו למערה של האידרה. אומר להם רבנו אריזל, פה על האבן הזאת ישב רבי שמעון באידרה. על האבן הזאת ישב רבי אלעזר. על האבן הזאת ישב זה. והושיב את עצמו ואת תלמידיו לפי שורש נשמותיהם בחבורה של רבי שמעון ברוך. איך ישבו? מה ישבו? תוך כדי שישבו ולמדו, באה חגורה של אש והקיפה אותם שם. אמר להם רבנו אריזל, תדעו שאור מהשמיים ונשמות אותם צדיקים חוזר ומתגלה כאן באותו מקום. כי הרי יש לנו כלל, כשחוזרים ומספרים מאותם צדיקים, אותה הערה הולכת וחוזרת. בכל דור ודור. הם רוצים להמשיך את הישועה שלהם, זה על ידי סיפורי צדיקים. ממשיכים את האור שלהם, את הישועה שלהם. גם אדם שהולך לקבר של צדיק, צריך לספר בשבחו. וכך הוא מעורר את זכותו. הולך למירון, תקרא כמה קטעים מסיפור חייו של רבי שמעון בר יוחאי, ממעלת רשב"י, מזה, אחד הקונטרסים, תקרא. ואחר כך תעורר את זכותו.
רבנו אריזל שהיה שואב ולקח כמה פעמים את התלמידים לקבר רבי שמעון בר יוחאי. כולם יודעים את המעשה שפעם רבי אברהם, שהיה כולו מתעונן על חורבן בית המקדש ביום לג לעומר, אמר נחם. אז אמר לו רבי שמעון, אמר לו רבנו אריזל, ראיתי את רשבי שאמר שחס ושלום תענש על זה בבנך, כי זה יום שמחה, וביום שרבי שמעון בר יוחאי אסור להיות בלי שמחה. יום אחד שולח רב אריזל את אחד התלמידים, את רבי יצחק הכהן, אומר לו, לך לעין זיתון, לך שם על קבר של רבי יהודה בר אילאי, תעשה שם ייחודים כאלה וכאלה, ושם יגלו לך סוד גדול מאוד בספר הזוהר הקדוש, אבל בתנאי שאל תדבר עם אף אדם, לא בהלוך ולא בחזור. אתה תלך לקבר הזה של הצדיק הזה, ושם יתגלה לך ביאור גדול בספר הזוהר. הולך לשם רבי יצחק הכהן לקבר של רבי יהודה בר אילאי, התפלל, עשה את היחודים, לא מתגלה לו שום סוד, שום סוד. הוא חוזר חזרה לפני רבנו אריזל ובוכה, רבנו, הייתי בציון, עשיתי את כל היחודים, אין כואב ואין עונה. גער בו רבנו אריזל, אמר לו, שכחת את התנאי, אל תדבר עם אף אדם, לא בהלוך ולא בחזור, ואתה עוד פגשת גויה, ועוד הקדמת לה אתה שלום בדרך. מה אתה חושב, שאני לא יודע? נזכר, אמר לו, נכון הרב, נכון, אמר לו, אני יודע מה בהלוך, אני יודע מה בחזור. אני יודע איך מרוויחים, אני יודע איך יש תנאים, איך תקבל את ההערה. פעם הלך רבנו אריזה לעין זיתון, להשתתח על קבר רבי יהודה בר אילאי עם התלמידים. הגיעו ליד אילני זיתים שם, פתאום עורב אחד, עומד על האילן ומקרקר כמה פעמים. אומר רבנו אריזה לרבי, לאחד החכמים שהיה מהתלמידים שם. אומר לו, הכרת כרגע את הגובה מיסים פה? זה שהיה עובד במס הכנסה, הכרת אותו? אומר לו, כן, שבתאי ממס הכנסה, זה הפקח משם. אומר לו, זה היה רשע ואכזר, עכשיו התגלגל בעורב. והוא עכשיו עומד פה ומקרקר, ואומר לי, תתקן אותי. נענש להתגלגל בעורב, מבקש שאני אתקן אותו. גער בו רבנו אריזל ואמר לו, רשע, לך לדרכך מפה. אלה שעבדו מס הכנסה לא מתקן אותם. גירש אותו. חמנה לצלל. פעם אחת עבר רבנו אריזה למדים למלצינים, אל תהי תקווה. פעם אחת עבר רבנו אריזה ליד בית כנסת בטבריה. הראה לחברים אבן אחת. אמר לה, האבן הזאת שאתם רואים פה בקיר, בחומה, יש פה נשמה אחת יקרה מאוד שמתחננת שאני אתקן אותה. נשמה קדמונית שנמצאת פה בקיר החומה. בסוד כי אבן מקיר תזעק. העולם לא הפקר, בן אדם חוטא, שבת, זה, הוא פה, הוא שם. אני לא בת בשיעור של הפחדה לדבר על מי מתגלגל במה, זה לא הנושא היום, היום זה רק זה, אבל תדע, יש אנשים מתגלגלים בכל מיני דברים כאלה. אתה עושה טובה למישהו שאתה שומר שבת, אתה עושה טובה למישהו שאתה מניח תפילין, אתה עושה טובה למישהו שהולכת בצניעות. בסוף כולם מגיעים אל השיפוץ, יהיה מה לא יהיה, בסוף כולם עונים פה על... איי, איי, יום אחד יושב רבנו אריזל עם החברים תחת צי זיתים סמוך לצפת. אמר לחברים, תראו, אני רואה מפה שבשעה הזאת פקח אחד ממס הכנסה, מוכס אחד נהרג במקום פלוני. מפה אני רואה. למחורת באה שמועה מה קרה לו שם. הוא יושב פה, יודע מה הולך עם האם שם. יום אחד יושב רבנו אריזל בבית המדרש, אומר לחברים, אני רואה שתי שינדליות, שתי נעמות, באות מקושטות ומלובשות, עם תכשיטי משי, תכשיטי זהב, אבנים טובות, ושלשלאות של זהב על צוואריים, והן נכנסות לחדר אחד לטמא שתי בחורים שם. זה אני רואה מפה. הוא יושב בבית המדרש ואומר, אבל אני לא מתכוון להציל את הבחורים האלה. למה? כי הם גירו בעצמם את יצר הרע במה שהם מתעסקים. והבעל יתאמה, פותחים לו. אפשר לעזור למי שנותן יד. אבל מי שלא נותן יד,
ולא פתוח לקבל, אי אפשר לעזור לו בשלט רחוק. אי אפשר בכוח. אדם צריך לעשות משהו, אבל כשהוא מגרה בעצמו, אני יכול להציל, אבל אני לא אציל אותם. הם גרמו לעצמו. רחמנא ליצלן, זה לא פשוט. תבין, גם אם יש לך איזה סבא או סבתא בגן עדן שמתפללים עליך וכו', ורואים שאתה עושה שטויות, אם זה בבחירה שלך ובכוח לפעמים, אתה רואה לא הולך לעבור את העבירה. אבל בא בן אדם בכוח עושה את העבירה, הם לא יכולים לעזור לך אחר כך, עם כל המציאות העגומה שאחר כך יש מזה. יום אחד יושב רבנו אריזל בשדה, לומד תורה. פתאום שתי עורבים עומדים למעלה ומקרקרים, ונוצה אחת של אחד מהם נמרתה. אומר רבנו אריזל, דעו לכם, שני העורבים האלה, אחד בלעם רשע ואחד בלק. אלה מימות מתן תורה, עכשיו באו לפה בעורבים. הוציאו אותם מגיהנם כדי להכניס אותם לגיהנם יותר קשה. לכן אתם רואים אותו פה בפוסטה, פה עכשיו, פה שני העורבים האלה, שהם מעבירים אותם אגף, רחמנא ליצלן. ועל הדרך באו אליי וצועקים שאני אתפלל עליהם. יתקן את נשמתם של בלק ובלעם. גער בהם רבנו אריזל בעורבים האלה ואמר להם, רשעים, בעולם הזה רציתם לעקור את עם ישראל? לכו לדרככם, עופו מפה. אפילו בלק ובלעם באו לקבל ממנו תשובה. מה זה רבנו אריזל? יום אחד שני בחורים הולכים בשדה. בחורים, הלכו כמה בחורים לטייל. פתאום, תוך כדי שהם הולכים בשדה, רואים פתאום איזה אצבע אחת שיוצאת מהאדמה, נכנסת ויוצאת. אצבע כזאת. אחד הבחורים, בדרך צחוק, אמר, וואלה, אצבע של בחורה. בדרך צחוק. השני אמר, אתה יודע מה, אז בוא נקדש אותה. הוציא את הבעת, אמר לה, הרי את מקודשת לי. והמשיך לדרכו. עברו לסדר היום, היו מקפצים בשדה. נתן לה את הבעת, אמר לה, הרי את מקודשת לי. רק אצבע הוא ראה, נגמר. עבר ימים, עברו שנים. אותו בחור ששם עליה את הטבעת, נשא אישה. בליל החתונה באה אותה שדה ששלפה אצבע בשדה. בדמות אישה יפהפייה שלא נראה כמותיה בעולם. והתחילה לצרוח ברגע חופה. וכי כך דין תורה, הגבר הזה נשא אותי. הנה הטבעת. דין תורה ככה. וכולם הכירו שהטבעת של האצבע שלה, זה הטבעת של הילד הזה, שהילד היה הולך עם, עשו לו המשפחה, איזה טבעת חמודה כזאת, וכולם הכירו, באמת זה הטבעת שעבדה לו פעם באיזה נסיבות. המחותן עזב את הזה, אבא של הבחורה עם הבחורה ברחו, החתונה התפרדה, נהיה בלגן שניהם. והיא צורחת, אם הם התחתנו הזוג הזה פה, אני הורגת את שתיהם. השמועה הגיעה לרבנו אריזל. רבנו אריזל הבין מה הולך פה, הבין שזה שינדלתית פה, זה לא צחוק. שלח את השמשת הגבאי, לך תראה איפה היא נמצאת, תביא אותה לפה. הוא הולך, צועק מפה, משם. סופו של דבר הביא אותם לפני רבנו אריזל, גם את האישה השדה הזאת וגם את הבחור. אומר רבנו אריזל לבחור, אתה חפץ באישה הזאת להתחתן או לא? אומר לו, חס ושלום, בגלל נורמל חתן עם שדה בשום פנים ואופן לא. ואומר לו רבנו אריזל, אם כך תשאיר לי את העבודה, אני אפריד אותה מעליך. אל תירא. אומר רבנו אריזל לשדה, מה לך ולבחור הזה? לכי למקום שלך, קחי אחד כמוך, קחי חבר כנסת כמוך. אמרה השדה, מה, וכי היה לך ככה? הרי שאני מקודשת, וכי אני יכולה לנסה לאחר, הוא קידש אותי. אמר לאריזל, זה קידושי טעות זה. הוא ראה אצבע, אם ידע שזה אצבע של שדה, לא היה מתחתן, הוא לא ראה אישה. לקידושי טעות, התחילה להתפלמס איתו. אמר לרבנו אריזל, תשמעי, יש לך ברירה אחת. לפני משורת הדין, הוא ייתן לך גט. תרצי לקבל את הגט, תקבלי. לא תרצי, אני הולך להחרים אותך עם כל משפחתך משתי עולמות, ולא יהיה לך תקומה. הורידה את הראש בעל כרוכה, והסתלקה משם וקיבלה את הגט בעל כרוכה. נשא אישה אחרת וחי איתה חיים טובים. התעסק רבנו אריזל עם שדים, עם מזיקים, עם כל הדברים האלה כולם. לא הייתה חוכמה בעולם שלא היה יודע. יום אחד עובר רבנו אריזל בליל שבת,
נכנס לבית של רבי יוסף אשכנזי, ורואה שהוא לומד משניות בעל פה. באמצע הלימוד מסתכל על רבנו אריזל, מסתכל על הנרות שבת. מסתכל. יוצא רבנו אריזל החוצה, פגש את הבן של אותו אחד שהוא היה אצלו בליל שבת. אמר לו, מה שלום אביגדור, אחיך? מה שלום אח שלך אביגדור? אמר לו, ברוך השם, בסדר. אמר לו, אבל אני שמעתי משהו אחר מהנרות היום. הלך אותו אח הביתה, ראה שהילד עלה אל האלוקים. ידע מהדלקת הנר, איזה צורה הנר דולק. מה יקרה עם הילד? מי מבין בדברים כאלה? פעם אחת היה רבנו אריזל יושב עם החברים בשדה. אמר להם, הכרתם את פלוני בן פלוני? אמרו לו, הכרנו אותו, היה רשע גדול, מלשין גדול היה. אמר להם רבנו אריזל, אתם רוצים לראות איפה הוא עכשיו? מסתכלים, הוא מצביע עליהם. על מה הוא מצביע? לא מבינים על מה הוא מדבר. היה מלכודת של עכברים ונלקט שם עכבר. אמר להם, המלשן הזה נכנס עכשיו במלכודת של התגלגל בעכבר. כן, יעבדו כל אויביך, השם. נכנס במלכודת הזאת של עכברים. התחיל רבנו אריזה לדון עם עכבר. רשע, מה חשבת כשהיית בעולם הזה לשנת על יהודים, אה? אין דין למעלה? והוא צורח, חמול עליי, בי בי בי בי בי בי בי, בשפת עכברים, ואומרנו, אריזל אמר לו, בי בי, יצא כבר, מה אתה? שיתפלל שיוציא אותי מפה. אמר לו, לא, המשפטים לא נגמרו. כך דן איתו רבנו אריזל, עד שבסופו של דבר, אמר לו רבנו אריזל, עדיין אין לך זכות להיכנס לגיהנום. אין לך אפילו זכות עדיין להיכנס לגיהנום. בכל אופן, אמר רבנו אריזל, תפתחו את המלכודת שיברח לאיזה חור. אבל תיקון עדיין אין לך. זכות עדיין לגיהנם אין לך. אז זה בן אדם מתגלגל באכבר, נכנסה בתועדה, זה נורא והיום. פעם היו שני אנשים שהיו גרים בשכונה של הרב. היו כל הזמן רבים עם רבנו אריזל. רבים איתו. יום אחד יצא רבנו אריזל ואמר להם, תשמעו. כדאי לכם לחזור בתשובה. עד מתי? מה אתם רוצים? שאני אקרא לאדמה שתפתח את פיה ותבלע אתכם? ואם אתם שואלים למה? שכחתם שאתם גלגול של דתן ואבירם? שעדיין אתם עומדים כנגד צדיקי הדור בכל דור ודור? השיג מי זה דתן, מי זה אבירם, מי לרשעים האלה, מה הם חולקים עליו? פעם אחת היה רבי חיים ויטל חולה בעיניים, רחמנא ליצלן, שלושה חודשים. בא לרבנו אריזל, אומר לו, מורי ורבי, תורה אני לומד ממך, הכל ממך, רב בעל. יגיד לי הרב, מה חטאתי? מה זה הכאבי עיניים שלושה חודשים על שונאי ישראל? אמר לו רבנו אריזל, חטא אין בך, אבל חטא של צדיקים יש לך. אתה מסתכל עליי בשלושה מקומות, ובגלל שהאור עליי גדול, בגלל זה קיבלת את הכאבי עיניים. אתה מסתכל עליי בזמן שאני אומר קריאת שמע. ובשעה שאומרים ברכת כהנים, למרות שאני לא כהן, אבל אני מהקהל השומע, ושאז אני מכוון כוונות גדולות. ולכן, היות ואתה מסתכל בשעת קריאת שמע ברכת כהנים, לכן אתה חלית בעיניים. ככה אומר לו רבנו אריזל. אלה המקומות האלה ששלושה חודשים כואב לך. לכן חלית. קיבל על עצמו רבי חיים ויטל, אמר לו, תקבל שלא תסתכל עליי, לא בקריאת שמע ולא ברכת כהנים, ותתרפא. וכך היה. יום אחד בא אליו בן אדם, אומר לו, הרב, הרב, איי, איי, אומר לו, מה איי? אומר לו, כואב הכתף על שונאי ישראל. אומר לו, רבנו אריזל, תיזהר בארבעה דחיפות שאמרו חז"ל. למה כשאתה עושה מים אחרונים, אתה סוחב את הזמן לפני ברכת המזון? והחזל אמרו, תכף לנטילה ברכה, ותכף אותיות כתף. היות ואתה לא עושה תכף ממים אחרונים ברכת המזון, לכן כאב לך הכתף, רחמנא ליצלן. תקבל עליך שאתה תיזהר מזה מהיום והלאה ותתרפא. וכך היה. פעם אחת הזמינו את רבי חיים ויטל לאיזה סעודת אירוסין. הלך לסעודת אירוסין וחזר לשיעור. מסתכל עליו רבנו אריזל, אומר לו, למה אכלת חצי שרץ? אני רבנו, חצי שרץ אכלתי. אומר לו, אם אתה לא מאמין לי,
אתה הרי לקחת לאשתך גם עוגיה משם במסגרת, היית בסעודת אירוסין, שמת בממחטה שבמפיות, במפית, מסגרת לאשתך, ברכה שיהיה אליה בסעודת אירוסין, נכון? תיקח את החצי הזה של אשתך ששמת ותראה את החצי תולעת שם. מאותו יום לא רצה רבי חיים ויטל ללכת לשום סעודה. פעם אחת אמר לרבנו אריזה, אני רואה בה על המצח שלך א' ב' ג' כתוב ביושר, אבל הג' הפוך. א' ב' ג' ישרים על המצח והג' הפוך. אמר לו, מה חטאתי הרב? אמר לו, היית צריך לעשות גמילות חסד פעמיים ואתה מפספס בזה. אתה יכול להשתדל יותר בכיבוד אב ואם ולעשות חסד עם ההורים, ואתה לא עושה חסד עם ההורים, לכן הגימל התהפכה, גמילות חסדים. ודבר נוסף, עם אשתך, גם אם אתה רב ומקובל וחכם, אבל צריך לקיים מצוות עונה עם אשתך, וגם בזמן שהיא מעוברת ומניקה. גם מזה נעשה תיקון. והיות ואתה לא גומל חסד עם אשתך בדבר הזה, ולא גומל חסד עם אבירה, לפי המדרגה הראויה לך, לכן עוד ג' הפוכה אצלך במצח. מי רואה דברים כאלה? מי רואה דברים כאלה? זה רבנו אריזל. פעם אחת בימיו היה בחור אחד חולה. כל הרופאים שרצו לרפות אותו לא הצליחו. הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה על כל אחינו בית ישראל בכל מקום שהם, אמן. אמרו לאבא שלו, אולי נכנס ברוח רעה. אמר האבא, יש לנו סימן, מי שיש לו חום, רוח רעה לא נכנסת בו. חולי שיש בו חום, רוח רעה לא נכנסת. אבל לדוגמה, חולה אפילפסיה זה אדם שרוח רעה נכנסה בו, דיבוק נכנס בו. אבל כל חולי עם חום, אומר להם האבא, אין שם רוח רעה, מה אתם אומרים לי שיש רוח רעה? השכנים אמרו לו, לא אכפת לך, בכל זאת, תביא את הילד לרבנו אריזל. תביא את הילד הזה לרבנו אריזל. אומר רבנו אריזל, יש לו רוח רעה. אם אתם רוצים, אני יכול אפילו להיכנס איתו לדיבור, עם הרוח רעה הזו. אומר לו, למה נכנסת בו? אומר לו, בגלל שבגלגול הקודם, הבחור הזה היה גבי צדקה. ואני הייתי עני, ביקשתי ממנו 3 פעמים צדקה ולא רצה לתת לי. עד שמתתי ברעב. ועכשיו ניתן לי רשות להיכנס בו. עשה רבנו אריזל מה שעשה. אמר לו, אני לא חייב, אמר לו, רבנו אריזל, אני לא חייב, הוא לא חייב לך שום דבר. הוא לא חייב, זה גוף אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. וכך נכנס רבנו אריזל, אם תצא, הנה מה טוב. אם לא, בכוח. בא רבנו אריזל ואמר למשפחה, תשמעו. הילד הזה יתרפא, אבל בתנאי אחד. שבוע ימים יושב בבית ולא יראה פנים של שום אישה. בתנאי זה הוא יתרפא. המשפחה אמרו על העני ועל הרסי שלא יראה שום אישה, גם לא את אימא שלו, שלא יראה שום אישה. שבוע ימים הוא יתרפא מהרוח רעה. שמו אותו בבית שבוע ימים. מיד יצא הרוח כרגע. רבנו אריזל אמר לשמר אותו עכשיו 7 ימים. אם לא, יחזור הרוח. הרוח יצאה. הנה סופרים, 1, 2, 3, 4. הנה אחותו, הדודה שלו, שגרה בצידון, בלבנון, הגיעה שמוע אליה שהבחור, החיין הזה, מתרפא, ועושים סעודת הודעה. אמרה, נעלה להשתתף בסעודה. באה ביום 7 לפנות ערב, שעה לפני שנגמר השבעה הזאת, פתחת הדלת לבוא להשתתף, הביאה בקלאוות, הביאה זה, באה להשתתף שם. איך שפתחת הדרך, קפצה עליו, חיבקה אותו, נשקה אותו, רחמנה ליצלן, נכנס מיד הדיבוק בחזרה. כששמע רבנו אריזל, עשה קפיצת הדרך על ידי שם קדוש וברח לחוץ לארץ. למה? כי בימם היה מנהג של המוסלמים, אם הם היו יודעים אדם שחולה אפילפסיה או רוח רעה, היו שורפים אותו חי. היו שורפים אותו. וכל וחומר אם הוא מת, היו שורפים אותו. וכניה שמועה בעיר פה, שהיה מישהו עם רוח רעה, והתרפא, וכולי, וחזר, אם היו שומעים המוסלמים, היו שורפים אותו. לכן רבנו אריזל ברח, שלא יהיה עדויות, שלא יהיה זה פה בסיפור הזה, כאילו היה בחוליו, ולא היה רבנו אריזל ולא נברא. וככה לטשטש את העניינים ולחזור. לא פשוט. רבנו אריזל דיבר עם הרבה דיבוקים, אני רק אביא פה
פתית ושתי ימיהם ולא יותר. וגילה גם סוד, למה לפעמים כשאנשים הולכים לכמרים, או הולכים לזה, או לאיזה מחשפה פה ושם, הדיבוק יוצא. ושם סופר שרבנו אריזל נכנס פעם, ונכנס לדו שיח, ועם איזה נשמה, עם איזה דיבוק שנכנס. אמר לו, תשמע, קודם כל, רשעים גמורים, דיבוקים לא נכנסים בהם. למה? שלא לתמות את עצמם יותר ממה שהם. למה? כי מי יכול להיות דיבוק?

נקודה אחת, הולכת להיות דיבוק, להיכנס טרמפ מאיזה גוף של אדם. וזה יכול להיות אדם גם של המתורה. אבל אם הוא לא מתחתן, הוא לא יכול להיכנס לשום החיצה למעלה. גיהנם לא נותנים לו, אבל לא יכול להיכנס לשום החיצה למעלה. אז מה הוא הופך להיות? רוח רע. נשמה משוטטת. מחפש מנוחה. עד שהוא מקבל איזה רשות להיכנס בגוף של מישהו, להציק לו, והעיקר לשכון במקום מסוים. ולא להיות ברוח בחוץ שם. עכשיו, אבל הוא לא ייכנס אותו אחד, לכן לך תתחתן זה לא משחק, כמו שלמדנו כמה פעמים. אוי לא למי שלא מתחתן. ואין לך ביטוח לרגע מה הולך להיות עם כל בן אדם ומה ומו. תחתן שעה אחת קודם. היא רצון שכל בחורי ישראל וכל בחורות ישראל יקום בתים נמנים ישראל בקרוב בני זוגם אמיתים ברחמים, אמן. אומר לו אותו דיבוק שם לרבנו אריזל, תדע גם אם אדם רשע נכנס בתוך דיבוק שחטא, אבל הוא לא ייכנס אף פעם ברשע גמור, כי הוא לא יוסיף טומאה על עצמו. הוא למד תורה כל החיים ורק לא התחתן. הוא לא ייכנס עכשיו במחלל שבת, הוא בעצמו לא חילל שבת. לכן דיבוקים לא נכנסים ברשעים גמורים אחד, אלא אם כן הדיבוק הזה יותר גרוע מהרשע גמור. זה כלל אחד. וכלל שני, סיפר לו שם אחד הדיבוקים בעיר שכם שנכנס שם במישהו, ולקחו את אותו כהן שנכנס בו הדיבוק לפני גלח, לפני מחשפה אחת. אמר לו הדיבוק, יצאתי. אמר לו, איך יצאת? אמר לו, כדי שלא יוסיף, תוסיף המחשפה טומאה אל טומאתי. לכן יצאתי ממנה. שלא תחשוב שזאת העיוורת מעכו, וזאת מהשעון של יפו, וזה שיושבים מתחת, מכרו לחוחה וכל הזה וכל, הם יודעות להתעסק עם שדים ומזיקים. לא. אלא הם מרוב שהם טמאות, וטימו את עצמם בעמלות וחטאים, מגיע מישהו מזוכח מהם, בורח על הדיבוק שם, לא רוצה לך לעבוד פה, לא מתאים לי בכלל, סירחון לידה בכלל. וזה לא שהבן אדם הזה נפטר מהצרה, אם לא תקן את עוונו בתשובה, יבוא מספיק דרכים לשלם את האגרה. זה לימדו אותו הדיבוקים האלה. מסופר גם שפעם רבנו אריזל שמע על בית עם רוח רע, רחמנא ליצלן. שלח את רבי חיים ויטל לבדוק אם יש שם מזוזה. ומצאו שאין מזוזה. לא שמזוזה פסולה או לא פסולה, כמו שלמדנו בשיעור על מזוזה. מזוזה, מזוזה לא אומרת לאדם, אלא יש חטא שמתגלם שם. אלא לא היה בכלל מזוזה שם, באותו בית. כי מזוזה שומרת מפני רוחות רעות בבית. אחרת, אישה שזורקת משהו על הקרקע, או גבר עם העצבים שלו זורק משהו על התקרה, לעזזל, במילה הזאת לעזזל, מביא דיבוקים, מביא רוחות רעות, רחמנא ליצלן. מביא רחמנא ליצלן אסונות. כעס, נשמתו נטרפת. לפעמים המזוזה שומרת עליו. מה הייתה אחריתו של רבנו אריזל? גילה סודות לכולם. אמר הרבה דברי תורה, אבל לאיפה זה הלך? הוא שילם על זה אפילו בחיים של הילדים שלו ושלו. יום אחד יושבים החברים, לומדים בספר הזוהר את הסוד של פרשת בשלח, את הסוד על אותה איילה שהיא לא מסוגלת ללדת, עד שמגיע נחש ונושך אותה באותו מקום, ואז היא הולדת. וזה סוד גדול שם. אומר רבנו אריזה לתלמידיו, בדבר הזה יש סוד גדול, ומבקש עד כאן. ורבי חיים ויטל אומר לו, רבנו, הרי כל מה שבאת זה בשבילי, וכל הזה, והרב יגיד, ורבנו אומר לו, בבקשה שלא תתחרטו. סופו של דבר אילצו אותו, אמר להם רבנו אריזה, גילה להם את הסוד. כשסיים לומר את הסוד, אמר להם, ברוך דיין האמת. אמרו לו, למה? אמר להם, כי הבן של הרב משה, שם הבן הזה היה משה, ברגע וגיליתי לכם את הסוד, שילמתי על הילד. אמרו לו, רבנו, איזה תפילות? אמר להם, התפילות כבר לא יעזו. אבל לא יכלתי לאכזב אתכם. הלך רבי חיים ויטל לבית של רבנו אריזה לראות מה קורה במשפחה. האישה של רבנו אריזה אומרת לו, הילד משה חזר היום מהתלמוד תורה עם כאבי ראש, הוא שוכב. תוך מספר ימים עלה אל האלוקים. אז למה גילית לנו רבנו? אמר, מכיוון שאמרו לי מהשמיים שבאתי בשבילכם, וכל סוד שתבקשו אגלה לכם, אבל יש מחיר למה שאני לא רוצה לדבר. וכך מובא בכתב יד תימן. רבנו אריזה להם מספר לתלמידים, כי על כל סוד וסוד שגילו לו מהשמיים,

שמיים, היה בוכה דמעות כמספר שערות זקנו. וכשהיה רוצה לגלות סוד לתלמידיו, לא היו רוצים לתת רשות, עד שהיה מתפלל תפילות את מספר ובוכה כשערות ראשו. זה לא כל כך בנקל לבוא ולפתוח וכו' וזה. יש דברים מבעד למה שרואים, יש מחיר לכל דבר. היצר הרע, כוחות הטומאה, לא יושבים בשקט. פעמים שפח המתו על עצים, על אבנים, על פנצ'ר, על זה, על... אור שפטרנו, דברים מה... אבלי העולם, משתבח שמו על כיסא הדור של מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. יש לכל דבר את הטאג שלו. בחמש המים, היצר לא מוכן, לא מוכן, מה פירוש? מה, הוא עובד על בן אדם 20 שנה שלא ישמור שבת, עובד על בן אדם תארת המשפחה, פתאום בא מישהו, בום בום בום בום בום, מה אתה עושה פה? מה זה? מה, אתה הורס לי את כל העסק, את כל הקריירה. בניתי חנות, אתה שורף לי את החנות, עם הבן אדם הזה, מה אתה עושה? יש פה דברים לא פשוטים. עבר שישה חודשים, שכחו מהסיפור הזה. הילד של רבנו אריזל וכו'. עוברים על קבר שמעיה ואבטליון. אומר להם הרב, תתפללו על משיח בן אפרים שלא ימות בחייכם. הם לא הבינו על מה הוא מדבר. מה זה עוברים ליד קבר שמעיה ואבטליון, ורבנו אריזל אומר להם, תתפללו שלא ימות בחייכם. הוא לא פירש להם. אחרי תקופה, אחרי שהוא נפטר, הבינו שהוא נשמת משיח בן אפרים, היה רבנו אריזל. והוא רמז להם, תתפללו עליי. כי משיח לא אומר לאחרים שהוא משיח. אבל רמז להם, תתפללו עליי. ואיך הסיפור הגיע. אבל עוד לפני כן, יום אחד יושב רבנו אריזל, והנה חושך ואפלה. חצי היום, פתאום ענן חשוך מאוד. ענן חשוך מאוד. יושב רבנו אריזל ואומר, אין שלום, אמר השם לרשעים. לך! אומר הענן, אני הסמכמם, שבאתי בדמות ענן. ראש הסתנים, בידי פתקה שניתן לי מגפה על שונאי ישראל. גורר בו רבנו אריזל ואומר לו, לך ותגיד לקדוש ברוך הוא שאני פה. ואם לא, אני מטיל פה חרם. על מלאך פלוני. אני מטיל חרם על המלאך סמכמם. מיד הענן הסתלק, זה כל זה עדויות של רבי חיים ויטל. הענן הסתלק. עברה שנה. פתאום יורד הענן שוב. גורר בו רבנו אריזל, אומר לו, אותו ענן, השנה לא יעזור לך. לא יעזור לך. שנה שעברה היה את הכוח שלך ואת הכוח של התלמידים, והגן על העיר. השנה הזאת לא יעזור לך בגלל דבר אחד. יש אדם אחד שהכריע את כל העולם לקף חובה. פלוני בן פלוני נכשל באשת איש. והוא מגדולי העיר, והרבנים יודעים את האמת ומחסים עליו. והרבנים מחניפים לו למרות שהם יודעים שהוא נכשל באשת איש. על זה הגיעה פתקה חתומה בדם על המגפה על שונאי ישראל. אומר רבנו אריזן לתלמידים, מכיוון שיש פתקה כזאת, לא יעזור שנתפלל. בואו נשב השדה, נשב ללמוד תורה, ולפעמים כוח התורה גדול מתפילה גם כן. עבר אותו אחד עבירה, אחת שהיא ארבע. אשת איש, נידה, חמותו ודודתו. וגדולי הקהל ידעו מזה. הרבנים ידעו, ולא העירו לו. רחמנא ליצלן. רבנו אריזל כששמע את זה, ציווה להביא את אותו רב גדול, את אותו אדם גדול מראשי הקהל שעבר את העבירה הזאת, ציווה לחתוך את אוזנו ואת הפה של הנואפת, ולזרוק אותה מהעיר. אולי יצליח למתק את הדין. והדין עדיין לא נמתק על אותה מגפה שאכן חלה, ובסיומה נפטר רבנו אריזל גם במגפה. איך הדברים השתלשלו? יום אחד לומדים תוספתא אחת בפרשת מצורה, שם מדובר על ארזרין דיילתא. שואל רבי חיים ויטל, הרב יען, יגיד לנו מה הביאור. אומר להם, למען השם אל תפצירו, לא ניתן לי רשות, ואם אני אפרש תתחרטו חרטה גדולה. לא, רבנו, רבנו, ברצינות, הרב, נו, התלמידים שלך, זה. גילה להם רבנו אריזל את הסוד על אותה איילה. מיד אחרי זה אמר להם, תדעו שנגזרה גזרה, שבמגפה הזאת הרב שלכם, ואני לא דואג על עצמי.
אני דואג עליכם, ממי תישארו אתם. התחילו לבכות, התחילו זה, אמר להם, הרבה לא יעזור, לפחות בואו נסתופף ונלמד תורה. לקח את כל החברים כולם, וכולם התכנסו לתוך חדרים, למבנה אחד. משפחות משפחות שם. והיה יושב ומלמד אותם תורה, וסודות התורה עמוקים מאוד. למה? כוח התורה הוא כזה גדול, שגם אם נגזרה גזרה וגם אם נגזרה מגפה, אי אפשר לעשות כלום. היא מבודדת מכל דבר. רבנו אריזל אמר, תפילה אפילו אי אפשר. אבל לשבת ולהתעמק ולהיסגר עם התורה, זה כנגד כל דבר, כנגד כל מגפה וכנגד כל דבר. ישב רבנו אריזל ודורש להם סודות עמוקים, ואותו סמכמם היה רוצה להיכנס לחצר, ולא היה מסוגל להיכנס. מילה ואש של הדברי תורה. ורבנו אריזל היה צועק ואומר לו, רשע ברח לך מכאן. כאן לומדים תורה. וכך בזמן המגפה, 4 חודשים, רבנו אריזל מצליח לשרוד עם כל החבורה, כשכולם נמצאים במקום אחד ולומדים תורה. בסוף 4 חודשים, נפלה קטטה בין הנשים של התלמידים שם, והבעירו גם את הגברים. רבנו אריזל ניסה לעשות שלום ביניהם, ואמר להם, תראו, כל זמן שיש שלום ביניכם, שום שטן, שום מקטרגל לא יכול לעשות כלום. מלאכי השרת שומרים אותנו. ועשיתי ביניכם שלום, אבל בהזהרה. אם עוד פעם, זהו. מראתי אחריתכם. הלכו לדרכם, הכל היה טוב. ושוב, הנשים בלי דעת הסיתו את הבעלים. היה יום שישי, והיה צרחות. לעת ערב יצא רבנו אריזל לקבל שבת, ישב להתפלל ערבית עם פנים של אבל. אמרו לו, למה עם פנים של אבל? אמר להם, ראיתי את הסמכמם בקבלת שבת, והקריא פסוק. גם אתם, גם מלככם, תספרו רחמנא ליצלן, הבנתי מה הולך פה. כל עוד היה לשבת שלום ביניכם, ברגע ואנשים התקוטטו על זה, על ההוא, והבעירו, וגם הגברים וכו'. לא. מאותו רגע, היה רבנו אריזל עם פנים, מספר ימים, רבנו אריזל חלה את חוליו, ונפטר במגפה שם. בשעת הפטירה, רבי חיים ויטל לא היה שם. כי רבי חיים ויטל הלך להתפלל על הרב שלו, היה מקעיל בתי כנסיות וילדים לקרוא תהילים, מבית כנסת לבית כנסת, ממקום למקום. אולי, אולי, אולי, אולי. רבנו אריזל בשעת פטירתו שואל, איפה רבי חיים? אמרו לו, נמצא. אמר להם, לא יעזור התפילות שהוא עושה שם, תגידו לו שיבוא לפה. ראיתי את הגזרה, היא חתומה, חבל על הזמן שלו שם. אבל מה אעשה, כי אין שלטון ליום המוות, רחמנא ליצלן. רבי חיים ויטל מגיע לשם, אומר לו, כל שאלה שיש לך, תשאל, תשאל, עכשיו זה הרגעים האחרונים, תשאל, אני אומר לך. רבי חיים ויטל, אני לא מאמין שזה יקרה. מה ישאל עכשיו דברי תורה? אני לא מאמין שדבר כזה עומד לקרוא. החזיק בו רבנו אריזל ונשק אותו וברך אותו ברכה מיוחדת, רבי חיים ויטל, וציווה לחברים, גם אחרי הפטירה, תיזהרו מאוד שיש שלום ביניכם, תנהגו כבוד זה בזה, ואם תזכו אני אחזור בגלגול אחר, אבל תיזהרו ותיזהרו שיש שלום ביניכם, כשזה הכל. מיד אומר להם רבנו אריזל, תדעו, אין מקום בבית שאני נמצא בו, מרוב הנשמות שבאו מגן עדן עכשיו כאן. וכולם מסתופפים ברגע שנשמתי עומדת לעלות. לכן, אני מבקש מכם שאחרי הפטירה, אף אחד לא ייגע בי, לא בגופתי, לא איש ולא אישה. רק מספר חברים שטבלו ונתארו. ומספר החברים האלה ייקחו אותי, למקום שהייתי נוהג לטבול בחיים חיותי, ויביאו אותי לשם ואני אטבול בעצמי, שאף אחד לא יגע בי, רק ייקחו את המיטה שלי לשם ואני אטבול בעצמי שם. כך אמר להם, עיקר שיוליכו אותי לשם. כשהוא אומר את הדברים האלה הוא מסתכל ואומר, רבי יצחק הכהן פה? צא מיד החוצה, נשאר רגע ליציאת הנשמה. יוצא רבי יצחק הכהן החוצה, ורבנו אריזל עולה אל האלוקים. בן 38 שנה, 38, לא קעתה עינו, לא נס לחו, לא נשתנו פניו כשאר מתים, אלא פניו מאירות כשמש בגבורתו.
נפלו כל החברים לארץ וגעו בבחייה ממצרחות, והיה הדמעות שלהם יותר מהמים ששפכו סביב אותו בית. רוחצים את הגופה שלו ולוקחים אותו לפי צוואתו למקווה שהוא היה תמיד רגיל לטבול. הביאו אותו ליד המקווה ואמרו, רבנו, עד כאן עשינו מה שאתה ביקשת, אמרת להוליך אותך למקווה ואתה תטבול. מיד באותו רגע עמד רבנו אריזל אחרי הפטירה בקומה זקופה בתוך המים, הרכין את ראשו וטבל ארבעה פעמים כנגד ארבעה אותיות שם הוויה אחרי הפטירה. הלבישו אותו בגדים יקרים, אנחנו מדברים על סיפור לפני 400 ומשהו שנה, הלבישו אותו בבגדים יקרים, הכריזו אין כהונה היום, שביתה, כל החנויות, כולם סגורים, כולם ללוויה. היו הדמעות ניגרות כנחל, אפילו הגויים בכו וספדו. רבי חיים ויטל ושאר החברים היו הולכים יחפים וקרועי בגדים, מלובשים סקים ואפר על ראשם כתשעה באב, היו צועקים תורה הקדושה, אספד יחיד אסילך, על הסתלקות מלאך השם. רבי חיים ויטל יצא מדעתו בשעת הפטירה, נטרפה דעתו, שבשעה שרצו להניח בקבר את רבנו אריזל, נפל לרגליו, חיבק ולא יכל לזוז משם. זה עוונות שלי, זה בגללי וכו', בקושי רב הסירו אותו מעליו. קברו את רבנו אריזל בקבורת מלכים. בסיום הקונטרס הזה שהקראתי לפניכם והקראתי ראשי פרקים ממנו כתוב, הוא עלה אל המנוחה, הניח את החברים וחכמי ישראל ביגון והנחה. יהי רצון שזכותו יגן עלינו ועל כל עמו ישראל להצילה מכל צרה וצוקה לגאולם בקרוב למען שמו, אמן כן יהי רצון. והכותב את הקונטרס הזה כותב, עד כאן הגיע לידי משפחי הרב הקדוש האלוקי מורנו רבנו רבי יצחק לוריה בכתב, וכל המעשה תוקפו וגבורתו ופרשה גדולות מעלתו, נפטר לחיה עד בחודש מנחם שנת איש של המנדד ליצירה, שזה לפני 446 שנה הייתה פטירתו של רבנו האריזל. רבותיי היקרים, עד כאן הקראתי לפניכם מתוך שפחי רבנו האריזל המוסמך, שזכה להעתקות רבות ולדפוסים רבים מאוד, וכל גדולי ישראל הוגים בהם. עכשיו נבין רק דבר אחד, בכל פעם שאתה פותח ספר וכתוב רבנו הארי אמר ככה, האריזל אומר ככה, תדע עם מי היה לך עסק. כשמדברים איתך על קבלה, מקובלים, רבנו האריזל, תדע עם מי יש עסק, לא איזה פלח בשוק מוכר עגבניות, קורא פתח אליהו, חושב שהוא כבר מקובל. לא, ממש לא. אלא קבלה באה ממקום אחר לגמרי, ולא אחד שמשדר שיעורים בטלוויזיה שמה של לפרוצות, רחמנא ליצלן, ופותח מכון לחבלה, וזה נקרא קבלה. ממש לא. אלא קדושה, טהרה, יגיעה בתורה, ועוד ועוד. את עיקר השיעור הנחתי לפניכם. עכשיו בעזרת השם ברך נקרא מאמר שתיים בזוהר הקדוש, שמשולבים בהם דברי רבנו אריזל, ואחר כך בקצרה ניתן עוד שתי תשלומים קצרים לתשלום הקונטרס על העניין הזה, בסיפורי חייו. הנה מה שכתוב, כלל ראשון וכלל ברזל, מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה, וגילו ברעדה. בא להורות, דאסיר לה לברנש למחדי עתיר בעל מדן, אסור לו לאדם לשמוח ביותר בעולם הזה. אבל במה אסור לשמוח? אי במילה דאלמה, כל זה בדברי העולם. כי במקום שמחה של חול, שם תאר העדה, כדי שלא ליתן מקום ליצר הרע לפתות אותו לאיסור חס ושלום. אבל במילה דאורייתא, או בפיקוד דאורייתא, בא למחדה. אבל בדברי תורה, במצוות התורה, צריך אדם לשמוח. כי עבודת השמחה היא עבודה הנרצית לפני הקדוש ברוך הוא, כי כל התוכחות נאמרו תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה ובטוב לבב. לכן, לבטר, אחרי שהתעורר האדם לעבוד את השם מתוך יראה, השתכח ברנש להעביד בחדוות הפיקודי אורייתא. אם נמצא שיקיים ויעשה האדם בשמחה את כל מצוות התורה, דכתיב יבדו את השם בשמחה. כמו שלמדנו שיעור מקיף ושלם על מידת השמחה, אבל רבנו אריזל מוסיף על זה. וכתב האריזל בספר שער רוח הקודש, הנה צריך האדם בעת קיומו כל מצווה ומצווה, או בהתעסקו בתורה או כשמתפלל תפילה, להיות שמח וטוב לב, יותר מכאשר מרוויח או מוצא 1,000 דינרי זהב. כמה זה 1,000? מיליון דינרי זהב. יותר ממיליון דינרי זהב על כל מצווה שאתה עושה. כך אתה צריך להיות שמח.
וזה הפירוש הפסוק. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, פירוש תשמח יותר מכאשר תרוויח רוב כל ממון שבעולם. הנחתי היום תפילין, יותר ממיליון דולר יש לי. באתי לשיעור תורה, הלכתי בצורה צנועה, עוד כתב האריזה על בהקדמת שער המצוות. דע, כי העושה מצווה אין מספיק לו במה שיעשה אותה לבד. לא, לא יוצאים ידי חובת כי הוא מצווה אם עשית רק את המצווה. אלא חייבת להיות נלווית את השמחה. אלא יהיה שמח בעשותו אותה מצווה בשמחה שאין לה קץ. מלב ומנפש ובחשק גדול. כאילו ממש בפועל נותנים לו 1,000 דינרי זהב אם יעשה את אותה המצווה. וזה יורה, מה זה מראה כשבן אדם מקיים מצווה בשמחה? את אמונת ביטחונו בבורא עולם בתכלית האחרון, יותר משאם היה שכר מזומן לפניו בפועל. וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון. את האורך מקבלים לפי גודל השמחה, לא לפי גודל המצווה שעשית, לפי גודל השמחה. ואם יתמיד בזה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש אפילו. ועניין זה נוהג בקיום המצוות כולם. בין בעת שעוסק בתורה, שיהיה בחשק גדול נמרץ בהתלהבות עצום, כאילו עומד לפני המלך ומשרת לפניו בחשק גדול, למצוא חן בעיניו, לקבל ממנו מעלת יתרה וגדולה עד כאן לשונו. אם כן, רבותיי, מה שאנחנו רואים כאן, כלל ראשון, חייב כל מצווה שאתה עושה לעשות בשמחה. וכבר אמר רבנו הגאון מווילנה, המצווה הכי קשה בתורה היא מצוות השמחה. בואו נראה אותך, למרות כל מה שעובר ואיך עובר, וכל אדם ואדם איתנו עובר עליו כל יום, את כל האנציקלופדיה של החיים עובר עליו. ובואו נראה אותך בכל רגע לא נשבר ומחייך. כל העולם כולו חליק, הכל טוב, ברוך השם, הכל טוב, ברוך השם. עכשיו, אם אתה שמח ולומד תורה, אתה גם צריך שמח אחרים, שמח את האבא, את האמא, את כל המשפחה. מה הדבר שהכי משמח? דברי תורה משמחה לב. למה אסור ללמוד תורה בתשעה באב? כי דברי תורה משמחה לב, לכן אסור ללמוד תורה בתשעה באב, אלא רק דברים של אבלות, אבל דברי תורה משמחי לב. יש זמן ומקום שאדם יכול לשמוח יותר מכל זמן אחר. שבת קודש. ללמוד תורה בשבת. לא רוב השבת יושן, עייף מכל השבוע. תמצא זמן בשבת ללמוד תורה. ותורה בשמחה. ואז אתה שמח, בורא עולם שמח, ואם ההורים בחיים נתת להם בריאות וחיים טובים, ואם הגיע הזמן אחרי 120, אתה משמח אותם שם, נקרא בפנים. ואמר עוד השליח לרבי שמעון, תו שמע נבוצין הקדישה, עוד שמעתי מאור הקדוש, דכמה יקר על יקר, ועתרה על עתרה, מאתרן לאבו עד ההוא ברנש תמן. כי כמה כבוד על כבוד, ועתרה על עתרה, מאתרים את אביו של אותו אדם שם בגן עדן. בשעת הדאמר קודשה ברכו, התכנשו למשמע חידושה, ומדין חלטין דאורה את המשמד, פלוני בר פלוני. בשעת שהקדוש ברוך אומר לפמליה שלו, התאספו לשמוע חידושים ודברי תורה שאומרים משם פלוני בן פלוני. שאז מזכיר הקדוש ברוך הוא את שם אביו. לכן מעטרים אותו בעטרה עליונה. כמה עינון דנשקין על ראשי, כמה צדיקים הם שנושקים על ראשו של אבי המחדש. כמה צדיקים מעטרים דקד נחתין, וכמה צדיקים מעטרים אותו כשיורדים מגן עדן העליון. זכה חולקיון דכל עינון דמשתדלין באורייתא יומא דשבתא משאר יומין. אשרי חלקיהם של כל אותם שעוסקים בתורה ביום שבת, יותר משאר הימים. כי כמו שקדושת שבת גדולה קדושתה משאר הימים, ככה עוסק בתורה בשבת, מעלתו יותר גדולה על כל מה שעוסק בתורה בשאר הימים. מה מוסיף על זה רבנו האריזל? גם לאבא שלך נהיה יותר טוב בשבת. כתב האריזל בליקוטי תורה, וזה לשונו. כבד את אביך, הנה שמח מצווה זו לשבת. למה בעשרת הדיברות סמוכים, כבד את אביך לזכור את יום השבת, והוא כחייב לחדש דברי תורה בשבת. מה זה לחדש? ללמוד דבר חדש שעד היום לא למדת. כל דבר חדש אתה קורא, כל ספר חדש אתה קורא, עד קורא, בשבת זה נקרא חידוש תורה. ברגע ואתה עושה את זה, אתה עושה נחת לאבא שלך גם הוא בגן עדן, ולאמא. וכשהבן מחדש דברי תורה, מאתרים את האב באתרות בעולם הבא. לזה שמח כיבוד אב האם לשבת. שרוצה לכבד את אבי ואמו, יזכור ביום השבת ויחדש דברי תורה. וזהו כבודם האמיתי עד כאן לשונו. עוד כתב האריזל בשאר הפסוקים, וזה לשונו. גם ירמוז למה שכתוב בזוהר, כשאדם מחדש דברי תורה בעולם הזה ביום שבת, מעטרים את אביו כמה עטרות בעולם הבא. וזהו, זכור את יום השבת לקדשו, לחדש בו דברי תורה. ועל ידי כן תגרום להעתיר עטרות לאביך ולכבדו בעולם הבא.
לכן סמיך לקבל את אביך, עד כאן לשון רבנו אריזל. אם כן רבותיי, שבת קודש זה זמן של שמחה, ובעת רצון הזאת ראוי שלכל אדם יהיה כמה ספרים, ספרונים, עניינים מיוחדים ליום שבת. יום שבת בבית, שיהיה לך מה לקרוא, ללמוד דברים חדשים. אשרי האדם שעוסק בזה. ואם אדם זוכה גם כן לקצת זוהר, לגרוס זוהר, לקרוא זוהר, או לקחת איתו את הקונטרה שלמד בשבוע ולקרוא אותו עוד הפעם בשבת, תמיד מוצא בזה דברים חדשים, אשרה ואשרה חלקו. למה שסיפרתי לפניכם עד עכשיו, זה דבר שהובא בכל ספרי שבחי רבנו אריזל, אבל יש עוד כמה סיפורים שבאו בתור נספחים בספר זה או בספר ההוא, אני אציין חלק מהם. לפניכם סיפרתי על רבי משה אלשיך שרצה ללמוד חוכמת הסוד, ורבנו אריזל אמר לו זה לא בשבילך. בסוף אמר לו חכה לנו שם, נרדם שם. גם מרן רבי יוסף קארו שלמד בעל השולחן ערוך, שהיה לומד וחיבר את השולחן ערוך, והיה מלאך מגיד מהשמיים שהיה בא אליו כל יום, והיה פשוט אומר לו היום אכלת שתי אגוזים יותר מה שאתה צריך לאכול, זה תאווה בשבילך לפי הרמה שלך, היום עשית כך, היום דיברת כך, היה מוכיח אותו מלאך מהשמיים ועלה את הדברים על ספר שנמכר היום בחנויות. מגיד של רבי ספר המגיד, מגיד משרים של רבי יוסף קארו. הוא עצמו היה יושב לפני רבנו אריזל והיה לומד ממנו סתרי תורה, ורבנו אריזל לא רצה ללמד אותו. אמר לו, הנשמה שלך לא מסוגלת לקבל ממני. אתה מה שקיבלת מרבנו הרמק אז לפני שאני באתי מספיק, לא יותר מזה. מיד כשהיה רבנו אריזל מתחיל לדבר, ובכל זאת היה נכנס רבי יוסף קארו, ורבי יוסף קארו היה אדם מבוגר, איש שיבה, זקן ארוך, ואדם מבוגר, מעל 80, רבנו אריזל בן 30, יושב ודורש לפני העריות, רבנו אריזל אומר לו, זה לא בשבילך. אבל אם נכנס לשיעור, רבנו אריזל לא יכול להוציא אותו מפני כבודו. כל פעם שהיה נכנס רבי יוסף קארו, היה נרדם, מתנמנם בשיעור. אמר לו, אמרתי לך, זה לא חלק נשמה שלך. אתה לא מהשיעורים שלי, אתה צריך לפוס רב, תלמד הלכה שם, לא אצלי. רבנו יוסף קארו היה לו בן, שידך אותו עם הבת של האריזל. הבת של האריזל עם הבן של רבנו יוסף קארו. הלך רבנו יוסף קארו עם הבן לאירוסין, לבית של האריזל, כשחזר אמר לי אשתו, אשתי, מה אני אגיד לך? את יודעת איזה רב ראיתי פה, איזה רב הגיע לפה. איזה סודות, איזה דברים, איזה עניינים, תנאים לו ככה. שיבח מרן רבי יוסף קארו לפני אשתו, את רבנו אריזל. יום אחד היו יושבים מתפללים יחד בית הכנסת. רבנו אריזל היה מתפלל עם כוונות, עם כוונות האריזל. ומתעכב הרבה זמן. ומרן היה מתפלל פיפשט, רבי יוסף קארו מתפלל על פיפשט. מי צריך לגמור לפני מי? מרן שמתפלל על פיפשט בלי כוונות. והתעכב מרן בתפילה, ורבנו אריזל עם כל הכוונות גמר. זה גומר וזה לא גומר. הרבנים שהיו בית הכנסת לא הבינו איך רבנו אריזל עם כל הכוונות גמר מהר, וזה שבלי כוונות רבי יוסף קארו גמר לאט. קרא רבנו אריזל לשמש בית הכנסת בסוף התפילה, אמר לו, הולך למרן רבי יוסף קארו ותגיד לו באוזן שיש משנה במסכת כלאיים, המרדעת של החמור אין בה משום כלאיים. תגיד לו רק ככה, יש משנה. הלך הגבאי, אמר למרן האריזל, אמר להגיד לך שיש משנה שהמרדעת של החמור אין בה משום כלאיים, אדם שיושב עליה אין בזה משום שעטנז, כלאיים וכו' וזה. שמע מרן, אמר לגבאי, וואי, איזה רוח הקודש. כשהייתי בתפילה, באמת לא הייתי מונח בתפילה. הייתי עוסק באיזה הלכה. ועלה בדעתי בנידון, האם מרדעת של חמור יש בה כלאיים או אין בה כלאיים, והשתקעתי והתעלמה ממני משנה מפורשת. רבנו אריזל צפה מה הוא בכלל עובר עליו בראש כשהוא מתפלל תפילת העמידה. זה משנה מפורשת, אומר. היה סיפור אחר, פעם אחרי מנחה של שבת. האריזל אומר לרבי יוסף קארו, למרן, מה התבלבלת כל כך בתפילה? אתה בגלל שאיבדת את המפתחות של המטבח. סורדה שלישית. הם נמצאים שם, המפתחות. אתה היית טרוד עכשיו בעמידה בגלל המפתחות. המפתחות נמצאים שם. הלך רב מרן, הוא לא מצא את המפתחות שם. חזר הביתה ויאמר לאשתו, אין עוד נביא בזמננו. אין דבר נעלם. יודע שאני מוטרד בתפילה בגלל המפתחות, ויודע להגיד לי גם איפה המפתחות. איפה יש דברים כאלה? אשתי, תגיד מה.
איי, איי, איי, רבנו אריזל. יש סיפור, לא כל סיפור אפשר לספר, אבל יש אחד ושתיים, ו... יום אחד היו לומדים יחד. אומר הרב לחברים, תדעו, ועד הרבנים החליטו השנה לבטל את ההילולה במירון. הם רוצים לבטל את ההילולה במירון. למה? בגלל שהולכים נשים מקושטות, ואם הם האנשים היו הולכים בבגדי חול, לא היו עושים בלגן. שימו לב, לא מדובר צניעות, לא צניעות, כולם הולכו שם. רק הולכות עם בגדי שבת, והולכות זה, ועוברים גם גברים. אז הרבנים רוצים, מספר רבנו אריזל, תדעו, הרבנים רוצים לקבל החלטה. ולבטל את העלייה על ציון רבי שמעון שם, בגלל שהולכים שם מקושטות עם בגדי שבת. ואם היו הולכים בגדי חול או זקנות, היו שותקים. אבל אני יודע, אומר רבנו אריזל, שאם הרבנים יצליחו, ובגלל טענת הצניעות הזאת, הם יבטלו את העלייה של הנשים למירון, תבוא מגיפה על שונאי ישראל, ותיקח רעים וטובים. שומע את זה רבי חיים ויטל. אומר לרבנו אריזל, אם אתה יודע, אם אתה הרב יודע שככה, לך אתה, דבר עם הרבנים האלה, תגיד להם בבקשה, אל תבטלו את העלייה של אנשים לקבר רבי שמעון. אומר הרב, אני יודע שהם לא יאמינו לי ולא ישמעו לי, לכן אני לא הולך להגיד. אומר רבי חיים ויטל, אף על פי כן, הלך רבי חיים ויטל, אמר להם, הרב אומר, תעשו טובה, אל תצעקו צניעות צניעות, שאנשים לא יעלו לקבר רבי שמעון, שיעלו איך שהם וכמות שהם, שלא יהיה מגיפה. דיברו, דיברו, דיברו שם, השיב להם, האמת עמכם, אבל מה נעשה? באו לפני רבנו אריזל, אמר להם, אתם צודקים, פריצות זה דבר גרוע, ללכת נשים אפילו עם בגדי שבת ליד גברים זה דבר גרוע. אבל אומר להם רבנו אריזל, מה נעשה שרבי שמעון בר יוחאי מרוצה במצב הזה? ואם תעשו ותגידו פריצות, לא פריצות שם וכו', תבוא מגפה. מה נעשה? אבל אני לא אומר לכם דבר, אם תאמינו לי, תאמינו, ואני אגיד לכם יותר מזה. נכון שכל השנה, וזה כתוב מפורש, קשה להקל את זה, כל השנה ישראל ערבים זה לזה, ואם מישהו חוטא, מישהו נופל איתו. במירון אין דין ערבות. אין ישראל ערבים זה לזה, אלא החוטא לבדו מת שם. כששמעו התלמידים את דבריו, נמנו וגמרו לבטל את ההסכמה והתבטלה, ונתנו לאנשים ללכת כרגיל. דברי רבנו אריזל ניצחו. פלא פלאים, במירון אין דין ערבות. החוטא מקבל את מכתו, הצדיק נשאר. עוד יש המעשה, שפעם אחת מגיע אליו מקובל גדול, לרב גלנטי. אומר לו, בוכה, אני רוצה תשובה, אני רוצה תשובה הרב, אני רוצה תשובה, לכולם אתה נותן תשובה, תן גם לי תשובה. בנו אריזל מנסה להתחמק ממנו, בסוף אומר לו, תשמע, אני אגיד לך מה התשובה שלך, אבל תשמע לי, אתה תעשה מה אני אומר לך. אומר לו, כן, התשובה שלך לאכול כל יום תרנגולת שמנה, תרנגולת מפותמת, וללמוד תורה, והעוונות שלך שעליהם אתה צריך תשובה, זה שאתה מתענה, זה שאתה עושה תעניות, זה החטאים שלך. משום שחזל אמרו שמי שמסוגל ללמוד תורה ומענה את עצמו, עתיד לתת דין על העינוי שעשה לעצמו. ולכן אדם שצם על דעת עצמו, הרבה פעמים רק מזיק לעצמו. יום אחד מגיע רבי משה גלנטי לרבנו אריזל, וצועק ואומר, שמעתי שאחי היה אצלך, נתת לו תיקון, אולי הרב ייתן גם לי תיקון. הרב יגיד לי איזה גלגולים באתי, אולי, אולי, אולי, אולי. אומר לו הרב, מי אני ומה חיי? התחיל לצעוק. אמר לו רבנו אריזל, אתה ספק גזל יש בך. מדובר בבן אדם מכובד, זקן, בעל מעמד, ישר וצדיק וקדוש. אומר לו רבנו אריזל, ספק גזל יש בך. בעל מפעל, בעל זה, מיד, מפעל לבדים, מיד הגיע לבית, ישב עם שק ואפר. התחיל לבכות, לצרוח, חטאתי, עביתי, פשעתי להשם אלוקי ישראל, כסף של מי לקחתי, מה עשיתי, איך ספק גזל יש בי. ראו בני הבית, הלכו להתעלף, מה קרה לו הבן אדם? באמת כולם יודעים, נדיב לב, הכל טוב. והוא לא נרגע, רבנו אריזל אומר ספק גזל.
הלך קרא לכל העובדים אצלו מהמפעל, הוציא כסף, שטרות, הכל שם, אמר כל אחד שחושב שאולי בטעות, אולי בזה שיקח. אומרים לו, מה פתאום ניקח? אומר להם, תיקחו, או שתגידו מחו לך או תיקחו. אף אחד לא לקח. אישה אחת לקחה איזה כמה פרוטות שם. מיד, התלבש רץ לפני רבנו אריזל. אמר לו, רבנו אריזל ושר עוונך וחטאת חטא חופה. טוב, מה? שאלו את אותה אישה. הוא לא שאל את אותה אישה, שואל את רבנו אריזל, מה? אמר לו, רבנו אריזל, דע לך. כל העובדים שלך עובדים. זאת, האישה הזאת, עושה עבודה דייקנית וזריזה יותר מכולם. ומשורת הדין מגיע על הצ'ופר יותר מכולם. גזל אין, כי כולם מקבלים מזכורת קבועה. רק היא מיומנת יותר. ולפי הערך שלך זה ספק גזל שאתה לא מתגמל אותה יותר. אחר כך הלכו, שאלו את אותה אישה, אמרו לה, למה לקחת? אמרה, כי אני יודעת שאני עושה עבודת אומן יותר. איזה דרגות, איזה עניינים מדובר פה, לא פשוט. מעשה היה באישה אחת שהייתה מקשה ללד, שקדוש ברוך הוא יפקוד, בעזר לשן בעזר החי וקיים, וכל אנשים תלדנה, שלום להם, שלום לעוברים, כדרך כל הארץ. אמן. ושלחו לרבנו אריזל שיעשה תיקון, שתלד כבר. אומר רבנו אריזל, עוד לפני כל אונטרסונד, אומר רבנו אריזל, האישה הזאת בסכנת חיים. היא הרה על שני בנים. בבטן, והיא בסכנת חיים. יש תיקון אחד. אם יעמוד לידה, אדם שלא פגם בברית בחיים, היא תתרפא ותלד בנגד גם את שתי הילדים. שלא פגם בברית בחיים, היא תנצל. איך תביא עכשיו בן אדם שלא פגם בברית בחיים? אמרו לו, הרב יגיד למי ללכת. אמר להם, אני יודע, אבל אפילו פי כן אני לא מורשה להגיד לכם. כדי לא להוציא לעזל אחרים שהם לא כמו, לכן אני לא אגיד לכם. אבל מה תעשו? לכו לשוק, תוציאו רמקולים, ותגיעו, תגידו, אם יש אדם שיודע שלא ראה אפילו טיפת קרם ימיו, שיעמוד לפני אותה אישה יולדת. והיא תלד. הוציאו רמקולים בשוק. בפקודת רבנו אריזה לצלת נפשות. אם יש אדם שיודע שאפילו בטעות טיפת קרם לא רוצה בחיים שלו, שיעמוד לפני אותה אישה. שמע את זה הגאון רבי משה גלנטי, הרב המגן. קם ובא איתם ועמד לפני אותה אישה. שלום לה ושלום לילדים. לא ראה אפילו טיפת קרם ימיו. רבי משה גלנטי מתלמידי רבנו אריזה. תבין, איפה אנחנו? עכשיו תבין, אישה יולדת שאפילו כשהגיעה למצב של טומאה, שכבר בעלה, כבר אסור לו לגוע בה בתור נידה, אם בעלה עומד או מחזיק ביד או מחזיק בזה, לא רק שהוא לא מסייע על הלידה, הוא מסייע ברוורס, רחמנה ליצלן אותו אחד. כי אישה אסור לגוע בה, ברגע והגיעו סימני לידה, גמרנו, יש לה דין נידה לכל דבר. אם הגבר עומד ותומך, שהחיות שלה, שאימא שלה תבוא, לא אתה. מה אתה עושה בחדר לידה בכלל שם? וקל וחומר לא לגוע בה. כי רק אדם שומר הברית לחלוטין יכל לזרז את הלידה. לא פשוט. ויש עוד על העניין הזה שאני לא יכול כל דבר להגיד ברבים מהסיפורים האלה. רבי אברהם הלוי ברוכים, זר צדיק קדוש לברכה, היה מתלמידי רבנו אריזל, היה מזהיר את כל עם ישראל כמו שעון שבת. תמיד היה יום שישי, איך שמגיע הזמן לפני כניסת שבת, היה עובר לחנויות. הלו, עוד שעה שבת, עוד זה זה, עוד זה. היה עובר מחנות לחנות. שבת הברוכה מגיעה, וכו'. מזרז את העם, לנעול את החנויות בזמן. למה? יש אנשים משתהם נשמה של הדלקת הנר, גם אם הם שומרים שבת. כל הקניות, כל הזה, ממש בדקה האחרונה, לא משנה מתי חורף, מתי קיץ, נשמעת הדלקת הנר. הבן אדם רוצה לסבגור את החנות, לא פתאום אז נזכרו לקנות. איך תגמור איתם? יש אנשים כאלה. רבנו אריזל מסתכל עליו יום אחד על רבי אברהם הלוי ברוכים, אומר לו, תשמע, אתה גלגול ירמיה הנביא, ואתה גמרת את התיקון שלך. גמרנו, צריך להחזיר ציוד, אבל יש לי תקנה אחת אליך. אם אתה עולה לירושלים וניגש לכותל המערבי ותתפלל שם. אגב, על רבנו אריזה לא שמענו אף פעם שעלה לירושלים בחיים והתפלל בכותל המערבי. מעולם לא. הוא היה בצפת, אבל לא יצא מצפת. הוא לא עלה לירושלים מעולם.
מרוב הקדושה, מרוב הזה, מרוב הבכי, הוא לא יכול להחזיק מעמד שם. הוא שולח את התלמיד רבי אברהם ברוכין ואומר לו, תקנה אחת יש לי אליך. אם תעלה לירושלים, תעמוד ליד הכותל המערבי ותתפלל. ואם הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלך, ותזכה לראות את השכינה הקדושה בעיניים, יוסיפו לך עוד 22 שנה. ככה אומר לרבנו אריזל. שמע רבנו, רבי אברהם הלוי ברוכין, מה שהרב אומר, עושים. עלה לירושלים, בתענית, בסק, בבחייה, קל וחומר שהוא נשמת ירמיה הנביא, שראה את החורבן, התחיל לילל שם, לבכות. פתאום הוא רואה על גבי הכותל המערבי דמות של אישה אחת. ותכף שראה אותה, נפל על פניו וצעק ובכה, ציון במר תבכה, על אבלות המקדש, לא עושה תמונות בכותל, אלא חורבן בית המקדש בכותל, רחמנא ליצלן. למה זה דומה? אדם גנבו לו את הארנק, גנבו לו את הכספת, גנבו לו את הארנק. פתאום מודיעים לו, מה יודעים המשטרה להודיע? אחרי 7 שנים אומרים לו, מצאנו בגן סקר את הארנק הריק. שם, מצאנו את זה שם. זה מה שעושים היום, מה מביאים? את הכסף תשכח מזה. אם מצאו, מצאו את זה ריק. בית המקדש חרב, מה נשאר? הארנק הריק. הכספת הריקה. נכנסו אויבים, פרצו את הכל. אדם שעולה לכותל רואה ארנק ריק. צריך לילל שם בבכי, לא תמונות, על החומות, סלפי, כל הדבר, מה השטיות האלה? צריך ללכת לשם לבכות, לכותל עולים לבכות, נקודה. לא לשום דבר אחר, בר מצוות, בחיים לא היה דבר כזה, מה השיגעון הזה, מי המציא את הדברים האלה? מה זה השטיות האלה בר מצווה בכותל? מה זה הדבר הזה? המצאה של אנשים, שטיות ואבלים, לא היה אף פעם, עד לפני 30 שנה לא היה דבר כזה. לא היה מושג כזה בכלל, עולים לכותל. יום הבר מצווה לוקחים אדם אצל תלמידי חכמים, מתפלל עליהם, מברך אותו. אולי גם הסיפור הזה התחיל, שהיו לוקחים את אותו נער לכותל, לשפוך את הלב שלו לפני בור העולם, לגמור ספר תהילים שם. אבל לא מסיבות ולא הילולות ולא כל מיני צילומים ודברים כאלה, בשום פנים ואופן. צריך להיזהר על לקראת המקום שם. אסור להכניס אפילו את האצבעות בין האבנים שם, בין האבנים. קל וחומר שלא לשים פתק שם, כל החלל מקודש בין האבנים, אסור להכניס אצבע שם. שם ירחם ורחום מכפר בעד. עולה רבי אברהם הלוי לשם, רואה את השכינה מייללת על הכותל. והוא בוכה איתה, בוכה איתה. הוא חוזר חזרה לרבנו אריזל, אומר לו רבנו אריזל, נו, הוסיפו לך את ה-22. וכך היה. חי מאותו יום 22 שנים. מספרים על רבי שלמה הלוי אלקבץ, מהחבורה של רבי אריזל, בעל אחד עודי, שהיה רגיל לקרוא כל יום שישי ספר תהילים שלם לפני כניסת שבת. ספר תהילים. כל ערב שבת, והיה קורא את זה על מצבת ירמיה הנביא. יום אחד הוא רואה אדם לבוש לבן, עם כלי, עם של כסף צרוף בידו, זה נותן לו נטלה ביד, מגיש לו נטלה עם כלי כסף, ומגבת לנגף את היד. רבי שלמה הלוי רואה, הוא נדעם, הוא נרתע, נפל על פניו, רץ לבית של האריזל. אמר לו רבנו האריזל, אתה קורא תהילים על קבר ירמיה הנביא. נגלה אליך ירמיה הנביא שהיה כהן. הוא נגלה אליך עם כלי של נטילת ידיים, כדי שתיתן לי לרחוץ ידיים, ועכשיו את רצון שיהיה זמן הגאולה. ואתה לא הבנת. אתה לא הבנת. רבנו האריזל, איזה עיניים היו לו, עם החבורה, עם התלמידים. מי לא שמע על הפייטן הגדול, רבי ישראל נג'רה, דרך צדיק קדוש לברכה, הוא לא היה רק פייטן, הוא היה רב גדול ועצום בישראל. יש ספר שאלות ותשובות ממנו בהלכה, שוט רבי ישראל נג'רה, עוד ועוד ועוד. גם היה פייטן. יום אחד יושב ליל שבת, רבנו האריזל בבית, רבי חיים לידו. אומר רבנו האריזל, לך תודיעו, תשאלו את רבי ישראל נג'רה, למה גירש את כל המלאכים מהשולחן שלו? הוא שר שם שירי שבת, שר זה, למה היא גירש את כל המלאכים מהשולחן שלו? מה עשה? מה חטאתי? היה חם בקיץ, הוא הוריד את הכובע העליון, והרים את השרבולים קצת ברוב חום. אומר לו, המלאכים ברחו מהשולחן שלך. אתה לפי הגדולה שלך, לפי המעלה שלך, אם אתה מוריד את הכובע העליון והמעיל, מלאכים בורחים ממך.
זה לא מדובר על אנשים כמונו, הלוואי ונשאר עם חולצה. אבל ליד שולחן שבת יושבים נורמלי, לא בשורט, לא בש, פתאום לשולחן, אתה נורמלי אתה? ככה גם שדים בורחים, תיזהר. שם ירחם. יום אחד בא רבי יעקב אבו עלפיה לפני רבנו אריזל. אומר לו, רבנו אריזל, יש לך חשק ללכת למצרים? אומר לו, איך הרב יודע? אני רציתי ללכת למצרים, באתי לה לקבל ברכה מהרב, יש איזו עסקה שמה, וזה... אומר לו, רבנו אריזל, תלך, תצליח, לך, תקנה, תשמע. הרב ייתן לי המלצה, אומר לו, נתן לך המלצה גם כן. כתב לו רבנו אריזל המלצה, זה תלמידי וזה. הלך למצרים. הלך, עשה עסקאות, חזר. בדרך שחזר, אמר, ברוך השם, יש לי גם סחורה. לא נבוא על הרגל עם חמור כמו שבאתי. נזכיר איזה עגלון, נזכיר זה, ייקח אותי חמר. לא נלך יחידי. הלך בדרך, בדרך חזור, כשהוא חוזר, קם כמה דקות לנוח, ונרדם. העגלון ניסה לעיר אותו, אבל הבן אדם נרדם. בסוף המשיך העגלון עם כל החבורה, עם כל הצוות שהיו, והוא נשאר שם. כשהוא מתעורר, פותח את העיניים, מה זה? איפה הוא נמצא? במדבר, אוי מלא, וזה. רץ, אולי ימצא מישהו, פתאום מוצא בן אדם חורש. אומר לו, תגיד, מאיפה הדרך? מאיפה לפה? הוא עושה לו, מסמן לו עם היד, בוא איתי. הוא הולך, רואה שני אנשים חורשים, ופתאום הוא רואה שאלה שחורשים בשברים מתהפכים, ואלה הופכים הבני אדם להיות שברים, ואלה פתאום השברים הופכים להיות בני אדם, וככה מתהפך הסדר, מי חורש במי. והוא עומד מהצד, פחד אלוקים נפל עליו, איפה נפלתי, למי הגעתי, אנשים חורשים, וואי וואי וואי וואי. אמר להם, איך אני יוצא מפה? מה אני עושה פה, רחמנא ליצלן? אומרים לו, תשמע, אנחנו נשמות מגולגלים, אתה תלמיד של האריז, הלך לרב שלך שיתקן אותנו. תבקש מהרב שלך, אני זה בן זה ואני זה בן זה, תזכיר אותנו לרב שלך. אמר להם, טוב, תראו לי את הדרך, יוצא מפה. הראו לו, רץ כולו מבועל, בא לצפת, עוד לא בא לכנס לרבנו אריזל, אומר לו, רבנו אריזל, ראית את השברים, וכו'. אומר לו, מה זה? אומר לו, זה איך שראית שחרחר, זה פלוני בן פלוני מהשכונה הזאת. וזה שראית הג'ינג'י, זה ממקום זה וזה. והשלישי, אומר לו, מה הם שם? אומר לו, אלה אנשים היום מגלחים את הסגן בצורה אסורה, ואת הפאות. התגלגלו עכשיו, אומר לו, אבל למה עונש ככה אחד על אחד? אמר לו, לא תקיף פאת ראשיכם, פאת ראשיכם ראשי תיבות פר, ולכן התגלגלו באלו הדברים, רחמנא ליצלן. איזה תיקונים היה עושה רבנו אריזל? נשאר לנו עוד דבר אחד להשלים עוד רגע. בר יוחאי נמשך אשריך שמש ששון לחברך, בר יוחאי רואים עליו על רבנו אריזל. יום אחד בערב שהיו לומדים, פתאום נכנס תאיש אחד גדול ופתח את הדלת של בית הכנסת, מגיע לרב, עומד לו ליד האוזן, לוחש לרבנו אריזל משהו באוזן. אומר לו רבנו אריזל, לך לשלום, יטופל, אני אעשה כדבריך. לתאיש, התאיש הולך, תלמידים תמאים, קורא רבנו אריזה לרבי חיים ויטל, אומר לו, לך תקנה את התאיש הזה בכל מחיר שישאלו, תקנה את התאיש הזה ותביא אותו אליי. אומר לו, מאיפה אני מכיר? אומר לו, לך תעקוב, תשאל איפה מוכב, תגיע. ואומר, אבל מאיפה אני יודע איזה תאיש יש בעדר הרבה? אומר לו, אל תדאג, התאיש כבר יבוא אליך, אתה תלך כבר, הכל בסדר. גם רבי חיים ויטל הלך לחוץ לעיר, איפה שיש את עדרי הצון, לא ידע לאיזה קבוצה של מוכרים, איפה לגשת, איפה שהרגליים שלו נכנס. פתאום הוא רואה את תאיש אחד שרץ אליו מרחוק, ושם את הקרן שלו בחגורה. בא הרועה, נותן מכות, תעזוב את הבן אדם הזה, את התאיש. אומר רבי חיים ויטל, למה אתה מכיר? אני רוצה לקנות אותו. אומר לו הרועה, אתה לא תצליח. למה? הבעלים של ה... תאיש הזה מבקש על הרבה, מחיר של 50 תיישים. אמר לו רבי חיים ויטל, נקנה אותו פי 50. הרב אמר שילם עליו פי 50 על התאיש וקנה אותו. הביא אותו לפני רבנו אריזל. רבנו אריזל קרא לכל השוחטים, אמר להם, תשחיזו כל אחד את הסכין,
לקח הרב, בדק את כל הסכינים כולם, עד שהגיע לסכין המובחר ביותר. אומר רבנו אריזה לתאיש, לתאיש, תפיל את עצמך לארץ, תגיד וידוי. וכך עשה, פתאום התאיש מפיל את עצמו לארץ, ואומר וידוי. אומר לו, פשוט צברך פשט. ביקשו לקשור אותו לפני השחיטה, אומר רבנו אריזה, הוא לא צריך. לא צריך לקשור אותו. הוא ישחט בלי קשירה. קורא רבנו אריזה לאחד התלמידים, הרב ספורנו, אומר לו, אתה תשחט. תן לו כוונות לכוון. ביקש לבדוק את הריאה אחרי השחיטה. אומר רבנו אריזה, לא צריך. הכל קשר שם. אל תשליחו ממנו שום עבר. מכל מה שיש בו, מהאור תעשו ספר תורה, תפילין, מהקרניים תעשו שופר, את כל הבשר תביאו לפני, ואת הבשר חילק לכל התלמידי החכמים שנמצאים, שיוכלו את זה בכוונה. שאלו התלמידים את רבנו אריזה, על מה דינו של התאיש? אמר להם, התאיש הזה היה שוחט במקום מסוים. שוחט. יום אחד, הכריחו אותו הגויים שישחט מהר. והסכין היה בפגימה דקה מן הדקה, והתעלמה ממנו, ויצא כשר, והוא הכיל נבלה לישראל בטעות. נגזע עליו לבוא בגלגול של תאיש. ועכשיו, כשאני בעולם, בא אליי שאתקן אותו. והתנאי היה מהשמיים, רק אם ישחטו אותו בקדושה ותערה, ומכל מה שיש לו יאכלו, מצורה הכי קשירה ונכונה. איזה דברים אלה, רבותיי. ואיזה מוסר השכל יש לנו מזה. בן אדם מוכר עיתונים, אתה יודע מה אתה עושה? אתה מוכר נבלות וטרפות. משווק עיתונים, משווק נבלות וטרפות. נותן אפילו בתור שוחט, באונס, שילצו אותו בעל כוחו, ושחט מהר, ויצא מתחת ידיו מכשול. איזה אחריות זה? כל דבר צריך תיקון. איזה אחריות זה להתגלח עם סכין או תער, כמו שלמדנו לפני כן. יש שברים, אחר כך בן אדם מתגלגל, יש זה. שלא לדבר, השם ירחם, מה שכתב רבי אהרון רוט בספרו, שבגיהנם יש נשים שתלויות מהשדאי, מהזה וכו', תלויות שם, על השיפוד, על אותו איבר שהיו מגלות פה, והיו חוטאות, על האיבר הזה הן תלויות שם, על השיפוד בגיהנם, רחמנא ליצלן. נורא והיום, יש דין, יש דיין, זה לא פשוט, לא פשוט. בסוף כולם מגיעים אל התיקון וכולם צריכים. ואם זה נראה לנו מוזר, עידו תלמידי רבנו אריזל, שהיה אומר להם שידעו, שהאוויר של העולם שלנו כולו מלא בנשמות. ונשמות נידחות, שאין להם תיקון. כי להיכנס לגיהנם, זה שאתה עושה 12 חודש, זה בהנחה שהבן אדם לא חטא כל כך שיהיה נשמה נידחת, בהנחה. היה אומר להם, כל העצים, כולם מלאים נשמות, בלי מספר. הנהר, כולם שם, נעים ונדים, אני שומע קרוזים, אני שומע זה, אני שומע מים מתחננים, כל אלה. כל אותם הנשמות. מעשה היה, היה אדם אחד שמו רבי אברהם בן פוע, מעשה מזעזע מאוד. הוא מצוי גם בדורות שלנו, אבל אנחנו לא פותחים עיניים. רבי אברהם בן פוע היה עשיר גדול. היה לו יד שפתוחה לעניים בדורו של האריזה. אצלו היה שכן לרבי אברהם בן פוע, שהיה מתעסק בסחורה עם אשת רבי אברהם. אשתו של השכן הייתה עושה מסע ומתן עם, והיה היום, פתאום חלה השכן ונפל למשכב, עד שהתחיל על שונא ישראל הבשר שלו להתרכב, ונפל איברים איברים, וזה התחיל בעורלה והברית שלו גם כן, נפל חתיכות חתיכות. כל הרופאים נמק על שונא ישראל, כל הרופאים שהביא מה שזה, שום דבר לא עזור. והיה תמיד צועק ולא מצא שום תרופה, עד שמת בייסורים קשים. אחרי שמת כמה שנים, ראו כלב שחור שמסתובב מסביב הבית של רבי אברהם. מסתובב שם, מסתובב מכוער מאוד. כל פעם שניסו לגרש אותו, לא מצליחים. גרשים אותו מפה, הוא בא מדלת אחרת. גרשים אותו משם, קופץ מהגדר. באים עם מקלות, וכל פעם שרבי אברהם רוצה לצאת מהבית החוצה לבית הכנסת, מוצא את הכלב השחור עומד ליד הדלת. ומחכה, והוא לא יודע מה הכלב הזה מחכה, שיפתחו את הדלת, הוא רוצה ללכת להתפלל בית הכנסת.
ורבי אברהם מגרש אותו, רוצה ללכת בית הכנסת ואשתו בבית, הוא רוצה לסגור את הדלת. יום אחד יצא רבי אברהם מהבית ושכח לסגור את הדלת טוב. איך שהוא יצא, נכנס הכלב לבית, איפה שאשתו של רבי אברהם הייתה שוכבת במיטה, אותו כלב נשך אותה נשיכות בערוותה ובכל הגוף, עשה אותה איברים איברים. סיפרו את הסיפור לרבנו אריזה. מה זה? רבי אברהם? זה רבי אברהם, הולך מתפלל נץ, איש חסיד, אשתו עוסקת בעסקים, בזה, מה? אולי השכונה מקוללת, השכן מת בנמק לפני כמה שנים, וזה עכשיו. אמר להם רבנו אריזה, דעו, האישה הזאת של רבי אברהם חטאה באיסור אשת איש עם אותו שכן. וזה הכלב הזה שחוזר, זה הנשמה של השכן, שמת בנמק, רחמנא ליצלן. והיות והיא פיתתה אותו, היא פיתתה אותו, לכן הוא חזר בגלגול של כלב ונשך אותה והרג אותה בערוותה. רחמנא ליצלן, לא הרג אותה, אלא פצע אותה פצעים קשים בצורה הזאת. עשה בנקמה. הלכו לאישה שהייתה עדיין בין החיים לחיים. השביעו אותה, תגיד את האמת, מה היה לכם אותו שכן שם? סיפרה להם את האמת. והחסיד רבי אברהם מיד גירש אותה, כי אשת איש הזינתה חייבת גירושין. יהיה אשר יהיה. פלאות תמים דעים. הגמרא אומרת, אין מקרה, גם אם רחמנא ליצלן, ארבעה מיטות בדין בטלו, אבל יש הרבה סיטואציות אחרות איך אנשים רחמנא ליצלן משלמים, זה לא פשוט, אבל בזמן רבנו אריזל, היו רואים במוחש, איך יש דין ויש דיין, ממש אחד על אחד. פעם אחד בא, שיר אחד לפני רבנו אריזל, אומר לו, הרב יגיד לי מה עשיתי בזמני, אם הרב יגיד לי מה עשיתי, אני חוזר בתשובה. אומר לו רבנו אריזל, קודם כל שיצאו אנשים אחרים, כי גם להוכיח אין עניין לבייש מישהו. יצאו החוצה, אומר לו רבנו אריזל, אתה פלוני בן פלוני, היית עם גויה, והיית עם אהוב. אומר לו, אני לא בטוח שהרב יודע. אומר לו רבנו אריזל, חכה, תסתכל. פתאום הראה לו רבנו אריזל איך הגויה קשורה איתו ביחד. אמר לו, חזל אמרו שכל מי שבעל גויה קשורה איתו ככלב. התחיל לבכות, הרב ייתן לי תשובה, מה שהרב ייתן לו. אמר לו, אתה צריך שריפה. ננחה שריפה. אמר לו, הרב ישרוב. אמר לו, לא ככה, צריך ככה להביא פה עופרת, לעשות אותה נוזלית, לפתוח לך את הפה, תפתח את הפה, ישפחו לך את העופרת הנוזלית לתוך הגרון, יחמרו בני מעיך, זה התשובה, תגיד וידוי לפני כן. וכך הכין אותו רבנו אריזל, והוא מוכן, מוכן לחזור בתשובה, יהיה מה יהיה. אז פתח רבנו אריזל את הפה, ובא לצוק לו. הוא אומר, תהיה מיטתי כפרתי. שופך לו רבנו אריזל מי דבש לתוך הפה. מה? אמר לו, וכי חשבת שהתורה רוצה שבן אדם ימות? התורה מחכה שהבן אדם יבין את המשמעות של הדבר ויפנים. ואם קיבל על עצמו שבאמת מוכן, וכמו שאתה היית מוכן, גמרנו, שר אבונך וחטאתך את החופר. אין עניין לקדוש ברוך הוא להתנקם בבני אדם. זה היה רבנו אריזל, שסידר תשובה לבני אדם וסידר את הכל. נקרא בעזר השן בחד המשך הקונטרס. ואי הוא זכה, אם הוא זכאי וצדיק שראוי לעלות בהר השם, אז כל משריין, אנחנו לפני כן למדנו שרבנו אריזל היה גם בלילה כשהיה הולך לישון, היו מעלים אותו לישיבות העליונות אצל רבי שמעון, אצל זה וכו'. יבוא הזוהר עכשיו ויגיד לנו שהדבר הוא גם אצל כל אדם ואדם מאיתנו. איפה שהיית במשך היום, כך נשמתך עולה למעלה. היית כאן בשיעורי תורה, אחרי שאתה הולך לישון בלילה, הנשמה שלך עולה למדורים של שיעורי תורה. היה בן אדם בקלפים, שם בחמרה, בקלפים, בזה, שם. לא, הוא רק מסתכל, רק יושב שם. הם משחקים, לא, רחמנא ליצלן. ישב שם, כשאני הולך לישון בלילה, מעלים את הנשמה שלו להיכלי הקליפות. ישב ליד סרטים פה, מכניסים אותו לסרט. רק תבין גם איך הוא קם בבוקר, שם ברחם. עיקר, בטח מעלים אותו להיכל של אדמונד שוונצנגר, שם למעלה. ואי הוא זכה,
אם הוא זכאי וצדיק שראוי לעלות בהר השם, יש לו פני צלקת. אז כל משריין לעצר טוב, כל המחנות של העצר טוב שהם מלאכי הקודש, כולו פניהם וכנפיהם פרודות לקבלה רוחה. כולם יוצאים לקראתו בכנפיים פרוסות לקבל את רוחו. מלאכים, ככה, כשאתה קם מהשינה, אתה הולך לישון, מלאכים קופשים עליכם כנפיים פרוסות, בוא אליי, בוא פרפר נחמד. וסלקין לאלה לאתר דחבן דקורסיה. מעלים אותו למעלה למקום חיות הקודש הנושאות את הכיסא, דהיינו להיכלות הקדושים ששם מלאכי הקודש. ואת המן חזה, ושם הוא רואה בחלומו כמה חזיונות, דמיונות ומראות נבואה. ובגינדה כמו הרבנן, בשביל זה העמידו החכמים, שמי שחולם חלום אמיתי, חלום אחד מ-60 בנבואה. אם זה אמיתי, אם כל היום הוא למד תורה, היה מונח בזה, אז הולך לישון, גם הדברים שם ברורים. וכמו שכתב האריזל, בספר עץ חיים, שער ממתת, כי כשעוסק האדם

כתב רבנו הרמק, וזה לשונו. הנה האדם מחלומותיו יכיר את ענייניו. אתה רוצה לדעת מי אתה? בוא נראה מה אתה חולם. ואיפה דבוקה נפשו? כי אם חולם שנמצא בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, שיעורי תורה, עוסק בתורה, ידע שנפשו דבוקה בקדושה. ואם חולם שנמצא בבתי כיסאות ואשפות וכו, ידע שנדבקה נפשו בחיצונים. וכן כתב האריזל, וזה לשונו. והנה כשהיצר גובר באדם אז בלילה, מוליך עמו את הנפש ואת היצר הטוב לקליפת נוגה. ורואה בחלום תבן וקש שהם קליפת נוגה על כאן. אם כן רבותיי, יש אדם חולם, אין על אופנוח. זכר רק על הקיר. עומד מעליך על שתיים. זה החלומות שלו. איפה הנשמה שלך, אתה השם מרחם? איפה שאדם חולם, שם כל כולו נמצא. גם אמר לי, כי עיקר ההשגה שתהיה מצד רוח הקדושה, תלויה על ידי כוונת האדם וזהירותו בכל ברכות הנהנים. אבל איך אדם הולך לישון ואיך הוא מתנהל? לפי האוכל שהוא אוכל. אם אכלת אוכל כשר, אתה תבוא לשיעור תורה. אם אתה תבוא לשיעור תורה, אתה תלך לישון בלילה, תחלום חלומות טובים. אבל אם הדלק שאתה שם הוא דלק לא טוב, והברכות על האוכל לא מתוקנות, ממילא הכל משתבש מההתחלה לסוף. גם אמר לי, כי עיקר ההשגה הזו שתהיה מצד רוח הקדושה, זה מאמר משאר גלגולים, תלויה על ידי כוונת האדם וזהירותו בכל ברכות הנהנים. לפי שעל אדם מתבטל כוח אותם הקליפות הנמצאות במאכלות החומריות ומדבקים באדם האוכלם. ועל ידי הברכות האלו הנאמרות בכוונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל, על ידי הברכות האלו נאמרות בכוונה על המאכלים, הוא מסיר מהם את הקליפות. וכשאוכל אותם המאכלים שהוסרה מהם הקליפות, מהם נעשה החומר והגוף שלו, על ידי זה מזכך את החומר שלו ונעשה שכלי וזך. ומוכן לקבל קדושה ושיזהר בו מאוד, אומר רבי חיים ויטל, רבי רבנו אריזל יזהיר אותי. אם הוא יזהיר אותו, מה אנחנו נגיד? אז כמה שאתה רוצה באמת להיות אדם איכותי יותר ובעל דעת יותר ונורמלי, תדאג שהדלק שנכנס יהיה כשר. תאכל מאכלים כשרים. גם אם צריך לשלם עוד שקל על העוף, תשלם. אל תדאג, זה צורכי שמיים. מה שצריך. ממילא כשהאדם אוכל כשר, ממילא אחר כך הולך לשיעורי תורה ולא הולך למקומות אחרים, ממילא אחר כך חולם חלומות טובים וכל החיים שלו בסדר. אנחנו נחתום רבותיי את השיעור במספר הנהגות ומידות של רבנו אריזל, קצר מאוד. רבנו אריזל כותב בספרו, עיקר המידות הטובות, שיתנהג האדם בשפלות וענווה. התכלית האחרון שיכול להיות. שפלות, ענווה ויראת חטא. תראו, רבנו אריזל עלה לצפת. רבנו הרמק שם, הוא סותם את הפה שנה, לא מדבר, שלא ייפגע כבודו של רבנו הרמק. אי אפשר לתאר איזה תאווה יש לבן אדם כזה שכולו בוער ברנר עם עצמו מהשגות אל הקויות ומהכל. זה מצד הקדושה. כאן בחומר כשהאדם כופה את עצמו מלא לדבר שטויות, לא לדבר דברים כאלה. שפלות של האדם. כל המידות, עיקר המידות טובות, שיתנהג האדם בשפלות, ענווה ויראת חטא. מידת העצבות בעצמה היא מידה מגונה. בפרט אדם שרוצה להשיג כל חוכמה שהיא. אין דבר שגורם מניעת ההשגה לאדם, גם אם הוא ראוי לה. אלא אם כן יש באדם מידת העצבות. כך כותב רבנו אריזל בשער הכוונות. גם אם אתה ראוי מכל הנתונים. יעקב אבינו הרי היה מושלם בכל. והצער שלו גם היה מוצדק. יוסף הצדיק הרי נעלם לו, חמנה ליצלן. הכל היה מוצדק, אבל יש עצבות. אי אפשר שרוח הקודש תשאר. אין השגה, אין כלום. אי אפשר, אלא אם כן תעבוד על השמחה ותרחיק את העצבות. מה עליך עצבות? קום תרקד. הכל, ברוך השם, הכל טוב. בינך לבין עצמך, החיצוניות מביאה את הפנימיות. גם מדעת הכעס מונעת את ההשגה לגמרי. מעיד רבי חיים ויטל, מורי זל היה מקפיד בעניין הכעס יותר מכל העבירות כולם. גם אם הכעס בשביל מצווה. כי כל העבירות לא פוגמים, אלא כל עבירה פוגמת איבר אחר. אבל מדעת הכעס מחליפה אפילו את הנשמה של הבן אדם. כמו שתאמרנו בשיעור פגם הכעס. לכן תעשה הכל, גם אם הרגיזו אותך וגם אם הכל, לא לכעוס. גם ראיתי את מורי רבנו אריזל, שנזהר בתכלית הזהירות, שלא לדבר כלל בבית הכנסת. גם שלא בשעת התפילה.
וכמעט שאפילו בדברי

המוסר ותוכחות ותשובה, לא היה רוצה לדבר בבית הכנסת, כדי שלא יימשך מזה. את הכנסת מתפללים. רוצה לדבר משהו אחר בחוץ. איכל השם, כמו שלמדנו בשיעור, קדושת בית הכנסת. רבנו האריז"ל שזכה לכל, מזהיר אותנו על זה. ההשכבות שאומרים על נפשות הנפטרים, כותב רבי חיים ויטל בשער הכוונות, בשער המצוות. כמנהג שלוחי ציבור של קהילות ספרד, מנוחה נכונה, בישיבה עליונה, היה מורי האריז"ל מלעיג על אומרי ההשכבות הארוכות. והיה אומר, כל זמן שהיה בזה העולם היו מחניפים לאדם בעוונותינו, אבל אחרי, גם מחניפים לו אחרי המיטה, עד רבה מצערים את האדם כשאומרים דברים שאין בו, ולא מעלים את נשמת המת, אלא לפעמים מורידים את נשמת המת על ידי השכבות הארוכות. זה לשון רבי חיים ויטל בשער הכוונות. אשרי האיש, וזהו, נגמר. אל תחשוב שאת, אלא אם כן גדול הדור, זה משהו אחר, וגם זה הלוואי ולא היה. אין צדיק בארץ שלו. לכן, כמה שפחות נפתח את הפה, פחות תעורר כתרוג. ואל תלחם עם הגבאי שעשו השכבה ארוכה. לפני שיסדר אדם תפילתו בבית הכנסת, ציווה רבנו אריז"ל לקבל על עצמו מצוות עשה של ואהבת, ואחר כמוך. ואז התפילה שלו תהיה כלולה מכלל ישראל. כל אחד כולל את עצמו, כותב רבנו אריז"ל, כל אחד חייב להכיר לחברו בבחינת נשמה. אם יש איזה חבר מהם בצרה, צריכים כולם לשתף את עצמם בצערו, או מחמת חולי, או מחמת בנים, ולהתפלל עליו. אלא בכל תפילה ישתף אדם את חברו. ומתפלל על עצמך שאתה צריך בריאות, אל תשכח, אחד פלוס אחד. זה עובד טוב. תזכיר עוד אנשים שאתה יודע שצריכים בריאות. תזכיר עוד אנשים שצריכים פרנסה. לא תישאר רק על עצמך. תפלל על אחרים. וזה דבר שכל אדם ואדם מאיתנו. אהבת ישראל היא דבר גדול, וכמה צריך להיזהר בדיני ממונות. גם בעניין שכר שכיר, למדנו שיעור שלם על זה, משכורת בזמן. היה מורי ז"ל אפילו נוהג דבר גוזמה, שהיה מתעכב מלהתפלל תפילת מנחה, עד שהיה מחפש את הפועל מלשלם לו. מתעכב הוא בעצמו, עד אחר שקיעת החמה. פעמים היה מאחר תפילת מנחה עד שקיעת החמה, כאשר לא היה בידו לפרוע שכר, והיה משלח ומבקש מעוד לחפש הלוואה לשלם, למרות שהאדם לא חייב לקחת הלוואה בשביל זה. אף על פי כן, איך התפלל לפני השם מטבח ובא המצווה של תשלום שכר שכיר? משכורת משלמים בזמן. אם אתה נוהג עם הפועלים שלך ככה, עם העובד, וכשאני אומר פועלים, יבוא בן אדם יגיד לי, הרב, איזה איפה אני ואיפה פועלים? בנק הפועלים מינוס יש שם, על מה אתה מדבר? פועלים. לא. אדם שנתן לסנדלר את הנעל לתקן, הוא אומר לך מוכן, מרים לך טלפון, אתה חייב לבוא לקחת ולשלם. אל תגיד לו עכשיו שלשטר ש-200 מחר נבוא. איזה מין תשובה הזאת? זה ביומו תיתן שכרו. אז מה אם יש לך שטר ש-200? היית צריך לשתות כוס מים, כוס מיץ. היית אומר שלשטר ש-200 לא שותה? מה הדיבורים האלה? שטר ש-200. מה זה הדיבורים האלה? אתה צריך את אחרת המאחר, מעכב שכר שכיר? הרבנו אריז"ל נזהר בדבר הזה. הוא עם כל גדולתו וכל זה, תראו כמה שהבן אדם גדול ברוח הקודש, בייחודים, במלאכים, בזה, ואפס קצה עוד לא אמרתי פה בשיעור. הראש שלו מונח אפילו בכמה שקלים של הסנדלר פה וזה, לא לפספס ולא הוא, לא מה שיהיה מה יהיה, נסתדר. אין דבר כזה. עוד היה אומר רבנו אריז"ל, וכמה היה זהיר בזולת, גם שלא על דבר מצווה, כמו שלמדנו שלושה שיעורים בנושא הזה, והם... רצון השם, רצון הבורא. יפה מאוד. כמה אדם צריך להיזהר במצוות שעושה, שלא יעוף על עצמו יותר מדי וידרוך על אחרים על הדרך. גם אמר רבנו אריז"ל, כי אין דבר יותר מוכרח ונצרך אל האדם לעניין ההשגה כמו תבילה. צריך אדם להיות זהיר בתבילה. אם אפשר, מקווה, כמה שרק אתה יכול, לך למקווה, תלך. לא צריך שי תבילות, תבילה אחת מספיק, שתיים, זה מצוין, גמרנו. שאדם יהיה זהיר בתבילה. אמנם, ראיתי את מורי האריז"ל 6 חודשים של החורף שלא הלך לטבול. אתה רבנו אריז"ל אומר, אין כמו תבילה, אין כמו מקווה. צמח, אין כמו מקווה, ואתה רבנו אריז"ל 50 שנה לא הולך לטבול? למה? בגלל שהאימא שלו, אימא של רבנו האריז"ל, ציוותה עליו לא ללכת לטבול.
אתה לא כל כך בריא, בני, אל תלך לטבול. רבנו אריזל שמע על האמא, ולא הלך לטבול במקווה. כיבוד אב ואם, מצוות עשה, דאורייתא, מקווה אפילו דרבנן אין. אין לך בתור גבר, אין פה דרבנן אפילו. אבל רבנו אריזל בעצמו אמר לכל התלמידים, אין דבר שפותח את ההשגה כמו מקווה. נכון, אבל לא על חשבון זה, צריך להיות אנושי לדעת איפה מה. החותמת שלנו היא הדבר שתמיד אני אוהב אותו. מי שיש לו שיעור הלכה, שילך לשיעור הלכה. למה? גם מורי רבנו אריזל היה אומר, אין כמו עיון ההלכה לשבר את הקליפות. יגיעה הלימוד ההלכה. כי הקליפה חופפת על ההלכה, ולא מניחה את האדם שיבין. ולכן רבנו אריזל היה אומר, שצריך האדם לעסוק בהלכה, ואפילו בבקיאות ולא בעיון. רק אדם שמסוגל להחזיק ראש בעיון, ילמד. אליבא דהלכתא, גמרא, טור שולחן ערוך, עד שהגיע להלכה למעשה. אבל רוב העולם לא כאלה. לכן הרבה הלכות, הרבה הלכות, הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הלכות. הלכה, למרות שרבנו אריזל נתן תיקון לבעלי תשובה, לקרוא ארבעה דפי זוהר כל יום, לגרוס. או תיקוני זוהר, לגרוס, לקרוא בפה, רק לגרוס, לקרוא. תיקוני זוהר או זוהר שיש שמתחילים לקרוא תיקוני זוהר מטו באב כבר, עוד שבוע, מתחילים לקרוא כבר ולגמור אותו במוצאי יום הכיפורים וכו'. אף על פי כן, רבנו האריזל שנתן את זה לא פספס את ההלכה. אין דבר כזה בלי לימוד הלכה. חייב כל יהודי שעיקר לימודו יהיה, גם אם אתה אוהב שיעורי זוהר, תבוא הכל טוב. אבל מה? שיהיה לך שיעורי הלכה. בלי שיעור הלכה, הבן אדם לא מוצא את עצמו, לא שובר קליפות. וכשאדם מתייגע בהלכה, וקשה לו להבין את ההלכה, ועם כל זאת הוא מתייגע, הוא שמרתם את המצות. שמעתי בשם רבנו אריזל, שאדם שתורח ומזיע, מתכפרים עוונות זרע לבטלה שלו. אדם שתורח במצווה, או בלימוד תורה, והוא כבר מזיע מזה, כך מובא בספרים רשפר, שמעתי בשם מגידי אמת שמעו מפי המקובל האלוקי אריזל. עד שהאדם תורח ומזיע אותה, זה היה תיקון לכל הזרע לבטלה שהאדם עשה. בין בגבר, בין באישה, ששיתפה פעולה בדברים האלה. גם היא, על ידי התרחה שלה לבשל לשבת או הזה וכו', מתקנת את כל הפגמים, שגרמה גם לאחרים, רחמנא ליצלן. לא פשוט. ועוד אמר רבנו אריזל, תקנה אחת, ואותו כותב בעל ספר החרדים, שכמה צריך להיזהר בה. מצאתי בתוך ספרי המקובל האלוקי חסידה קדישה הרב רבי יצחק לורי אשכנזי. והוא כותב, כל מה שתמצא בדברי הראשונים, תוכחות על עוונות, סיגופים ואיסורים קשים, שלג וגלגולים וחרולים והפסקות ועינויים וטעניות, כל אלו לאדם שאין עמלו בתורה. אבל מי שעמלו בתורה, לא יחלש ולא יתבטל מלימודו, אלא יעסוק בתורה ויתכפר לו. גם אם חטא וצומות וכתוב ורשום אל תלך לעשות גלגול השלג ולא תעניות. הרב, אבל שמעת מהשלושה רבנים שאמרו ברשת שצריך לצום שלושה ימים וצריך לצום אוף, אתה מהעיניים שלי איתם ביחד. מה הדברים האלה? שלוש שעות לא יכול לצום ביום, שלושה ימים לצום. אמרו רבנים, תיקונים, לא, אלף אנשים, אלף דפי זוהר, אלף זה, תבלע פתקים כאלה, תצום ימים כאלה, לבלע משפחת הבלעים, מה השטויות האלה? התיקון הכי גדול, תבוא למעבדות, תלמד שיעורי תורה, תמחה את היצר הרע, תעורר את זכות הצדיקים. מה שעשינו כאן הערב, יש נוסע עצפת לקבר האריזל שם, מנשק את המצבה ועושה מנגל בדרך, ואולי גם פוגם בעיניים על הדרך, השם ירחם. יש אחד שמגיע לשיעור תורה ומתייחד עם זכרו של רבנו האריזל בסיפור חייו, מעורר את זכותו, מעורר את רוחניותו. ברור שרבנו האריזל כאן, ברור, זה המקום שלו. איפה שמדברים עליו, שם הוא נמצא, זה המקום שלו. ומי שחשב שאנחנו הולכים לעשות איזה שיעור עם ייחודים וכוונות ואיזה, כמו שעשינו קצת בשיעורים קודמים, בשנים קודמות, בליל ההילולה, להזכיר פתאום איזה שיעור ייחודים, איזה עניין מפה, איזה סוד זוהר מפה וכו'. הפשט שבפשט, עליו בנוי הכל. קודם כל תכיר את התמונה, מי האיש?
עכשיו, מהיום הזה והלאה, תדע איך להעריך, ומה זה קבלה אמיתית, ומה זה אדם שהיה רבנו אריזל, וכל פרט ופרט ונושא שידברו איתך על רבנו אריזל, יהיה לך הערכת כבוד ליהודי היקר הזה, שבזכותו היום כל תורת הקבלה הצרופה ואמיתית אצלנו, ותסנן ותזרוק החוצה את כל קריאה בכף היד, וכל הזה, וכל שאין להם שום מקור ושום נוסח. תפילתנו, זכות הצדיק הזה, שעמדנו שעה, שעתיים פלוס לעורר את זכותו, תעמוד במרום על כל מי שהשתתף היום כאן בשיעור הנוכחי. על משפחתו, עלינו, על משפחותינו, בכלל כל אחינו בית ישראל בכל מקום שהם. שנזכה לבנה, חיה, מזונה, רוויחה. ונזכה שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל ממשלת זדון ומכל הגזרות הקשות ורעות. נזכה בקרוב לביאת גואל צדק בקרוב וברחמים. אמן. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, וכך בא להם תורה מצוות שנאמר. למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

0: העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
1: לשעיל, לשירתי.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
2: ברשות מורה ורבותיי, קהל קדוש, ברשות הרבנים שליטה וכל הקהל, אנחנו בעמוד קופלמד בשערי תשובה, אות רש יותחת. בעליך לדעת כי עונש האביל המליץ אשם איננו זולתי, כי ייתן דופי באיש ירחת אשר יתקפו יצרו ויעבור ואשם, כי מנהגו בדרכו להתחרט על התאו. אומר, אפילו ראה אדם לשמיים ועשה איזה עבירה, צריך לדעת לא לדבר, כי ודאי כבר עשה תשובה, גם אם טעה או שגג, אבל ודאי עשה תשובה. כל שכן אם נודע דבר כי חזר בתשובה, אם ידוע לו שבאמת הוא חזר בתשובה, ודאי שאסור לו לדבר. אבל האיש אשר תדע ובחנת את דרכו כי אין פחד אלוהים לנגד עיניו, ותמיד יתייצב על דרך לא טוב, מצווה לספר בגנותו ולגלות על חטאותיו. יש אנשים שהם רשעים, פשוט רשעים. הם עושים עצמם כאילו מלמדים, כאילו מזכים הרבים. מצווה לפרסם אותם. זה לא נקרא לשון הרע. כדי שהציבור ייזהר מהם. כי הם מכשילים את הרבים בדעות פסולות, בהלכות לא נכונות, ובכל מיני דברים להם. גם אדם שהם בוירת השם אסור לשמוע ממנו, אפילו דבר אמיתי אסור לשמוע ממנו. כי כולו בנוי על בסיס לא נכון, על בסיס מוטעה, וכל מה שיוצא ממנו הוא לא יכול להיות דבר נכון ומושלם. רק שבר על שבר רחמנא ליצלן. ולב איש בעלי עבירות בעיני בני אדם, למען תגען נפש השומעים את המעשים הרעים. צריך שאנשים ידעו שהאדם הזה הוא לא כשר, כל מיני סיבות. כבר היום זה בכלל, זה קל, אבל אנשים טועים כאנשים מרוב התלאות שיש בעולם, מרוב המתחים והפחדים, אנשים מחפשים במי להתלות. ואפילו שיודעים שזה לא נכון, הוא אומר להם, זה על פי הסוד, זה על פי זה, אז אנשים, יש להם איזו נטייה לקבל ולעשות, ונכשלים בדברים, צריך להזהיר אותם, ושיזהרו מהם, כי כל דבריהם בנויים על סודות לא אמיתיים, על כן אסור לקבל מהם תורה. ונאמר, תועבת צדיקים יש עוול. מה שהצדיקים מתעבים זה אדם